Sau đây thưa quý vị, nhạc phẩm Đừng khóc vì người yêu cũ, một sáng tác của Trịnh Tú Trung qua tiếng hát của nữ ca sĩ Như Ý. Một ca khúc không nhiều cao trào đâu, nhưng sẽ chạm đến cảm giác rất quen của những người đã từng nhận ra rằng có những điều trong tình yêu thật ra mình đã biết từ lâu rồi. Chỉ là tới lúc đó mới đủ can đảm để tin nó là sự thật mà thôi.

trong Đừng khóc vì người yêu cũ. Điều dễ nhận ra là tác giả Trịnh Tú Trung không kể lại một cuộc chia tay theo cách thông thường, thưa quý vị. Không có một cao trào lớn, cũng không có những lời trách móc nặng nề, mà chỉ là những lời từ nhủ rất nhỏ. Giống như khi một người ngồi lại với chính mình sau khi nhận ra rằng có những điều trong tình yêu thật ra nó đã thay đổi từ lâu lắm rồi. Ngay từ đầu ca khúc đã là một lời nhắc rất lặng. Đừng khóc, sẽ chẳng được gì khi anh bước bên ai, bỏ em đơn côi giữa bao người. Đó không hẳn là một lời khuyên dành cho người khác, mà giống như một cách để chúng ta tự nói với mình rằng có những điều mình đã hiểu rồi, nhưng vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể chấp nhận được. Rồi lại đến những câu khác. Đừng tiếc quá khứ ấy vụng dại, ngây ngô ta bên nhau, trao nhau lời hứa sẽ mãi muôn đời. Ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, tin vào những điều lúc đó là thật, rất thật. Chỉ là khi nhìn lại, chúng ta mới hiểu rằng có những lời hứa không phải là sai, mà chỉ là không đi được tới hết con đường mà mình từng nghĩ thôi. Và Nam Dương thấy có lẽ câu hát khiến người nghe dừng lại lâu nhất trong nhạc phẩm này đó là: đừng tin những ảo ảnh lung linh bằng những câu dối gian rằng em duy nhất trong cuộc đời của anh. Ở đây không còn là nỗi buồn nữa rồi, mà là một khoảnh khắc tỉnh ra. Một khoảnh khắc mà người ta bắt đầu nhìn lại tất cả những điều mà mình từng tin, từng giữ, từng hy vọng, và nhận ra có những điều chỉ đẹp khi còn ở trong quá khứ mà thôi. Điều đáng chú ý là trong bản thu âm này, thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Ý, một tiếng hát hải ngoại, đã không đi theo một lối mềm mại quen thuộc, mà cô đã giữ một sắc thái khá riêng, hơi lạnh lùng, hơi dứt khoát, và có một khoảng cách vừa đủ để người nghe chúng ta cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong cảm xúc của nhân vật bài hát này. Và sau đây còn chờ gì nữa, thưa quý thính giả, Nam Dương xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đừng khóc vì người yêu cũ, một sáng tác của Trịnh Tú Trung, qua phần trình bày của nữ ca sĩ

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là một ca khúc nói về khoảnh khắc khi người ta nhận ra rằng có những cuộc tình, dù đã đi cùng nhau một quãng dài rất lâu, vẫn có thể kết thúc trong sự im lặng chứ không phải một lời chia tay. Nhưng, thưa quý vị, có lẽ trong đời sống của mỗi người chúng ta, điều khiến chúng ta còn tiếp tục tin vào tình yêu không phải là vì chúng ta chưa từng đi qua những lần như vậy, mà vì sau tất cả, vẫn có những lúc chúng ta gặp được một người nào đó khiến chúng ta muốn nghĩ khác đi về tương lai. Không còn là những lời hứa dội dàng của những năm tháng rất trẻ, mà là một cảm giác rất bình thản. Chỉ mong hai người có thể đi cùng nhau lâu hơn một chút, rồi lâu hơn chút nữa, cho tới một lúc nào đó nhìn lại thì đã rất nhiều năm trôi qua. Và ca khúc tiếp theo mà Nam Dương muốn gửi đến quý vị trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay là một ca khúc như vậy đó. Một bài hát không nói về hiện tại, mà nói về một buổi chiều rất xa trong tương lai, khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau, tóc đã bạc đi theo năm tháng, nhưng bàn tay thì vẫn còn nắm chặt lấy nhau. Sau đây, thưa quý thính giả, trong một nhạc phẩm của Đặng Thanh Tuyền, qua tiếng hát của Dương Edward, 50 năm về sau.

Trong 50 năm về sau, điều dễ nhận ra là ca khúc này không nói về tình yêu ở thời điểm bắt đầu thưa quý vị, mà nói về tình yêu ở một quãng rất xa phía trước. Một quãng đời mà người ta thường không dễ gì hình dung ra khi còn đang ở những năm tháng rất sớm của một mối quan hệ. Ngay từ những câu hát đầu tiên đã là một cách nhìn rất giản dị về điều mà nhiều người vẫn gọi là may mắn trong đời. May mắn cả đời này của tôi là đã gặp đúng người. Lúc em vừa hay yêu tôi và tôi cũng yêu người. Ở đây không có những lời hứa lớn lao, chỉ là một sự gặp gỡ đúng lúc, mà đôi khi chính điều đó đã đủ để trở thành nền tảng cho cả một quãng đường rất dài sau này rồi. Rồi đến những câu rất nhẹ nhàng. Những tháng ngày chênh vênh khó khăn, chẳng còn ôm cô đơn một mình. Tình yêu trong ca khúc này không được nói như một cảm xúc rực rỡ, mà giống như một sự có mặt. Một sự có mặt đủ lâu để người ta không còn phải đi qua những năm tháng khó khăn một mình nữa. Và có lẽ hình ảnh đẹp nhất trong nhạc phẩm này chính là ngồi trên xích đu trong hoàng hôn. Một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng lại làm cho lời hẹn trong bài hát trở nên gần gũi hơn. Không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một buổi chiều rất muộn của cuộc đời, khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau như vậy. Cho đến khi nghe những câu nguyện cầu đến 50 năm về sau được quấn quýt luôn bên cạnh nhau, thì đó không còn là một lời dành cho hiện tại nữa, mà như một lời nguyện đi rất xa. Đủ để người ta hiểu rằng tình yêu ở đây không còn là cảm xúc của một khoảnh khắc, mà là mong muốn đi cùng nhau qua cả một đời người. Tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Dương Edward trong ca khúc này, thưa quý vị, cũng được giữ ở một sắc thái rất vừa vặn, không đẩy cảm xúc lên cao mà nghiêng nhiều về cách kể, giống như đang nói lại một điều mà người ta đã nghĩ tới từ rất lâu rồi và chỉ chờ một lúc nào đó đủ tĩnh lặng trong tâm hồn để nói ra mà thôi. Và sau đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức trọn vẹn bản nhạc ngoại lời Việt của Đặng Thanh Tuyền này qua tiếng hát của Dương Edward. 50 năm

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức hai nhạc phẩm trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay. Đừng khóc vì người yêu cũ và 50 năm về sau. Một ca khúc là cảm giác khi người ta nhận ra rằng có những mối quan hệ dù đã đi cùng nhau một quãng rất dài, vẫn có lúc phải chấp nhận để khép lại trong sự im lặng nhiều hơn là một lời chia tay. Và một ca khúc là một lời hẹn rất xa, xa tới nỗi người ta không còn nói nhiều về hiện tại nữa, mà chỉ mong sau rất nhiều năm nhìn lại, vẫn có hai người đang ngồi cạnh nhau. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn nhạc sĩ Trịnh Tú Trung, nhạc sĩ Đặng Thanh Tuyền cùng hai tiếng hát Như Ý và Dương Edward đã mang đến cho nhạc Việt đương thời hai sắc thái rất khác nhau trong tình yêu. Xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian theo dõi chương trình và cũng xin cảm ơn quý thân chủ quảng cáo đã luôn đồng hành cùng Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới. Và tối nay, trong một góc quen thuộc nào đó của riêng mình, Nam Dương mong rằng quý vị sẽ vẫn còn một người để nhớ hoặc một lời hẹn để luôn nghĩ về. Và mong những ai đã cùng nhau đi qua không chỉ 50 năm mà còn lâu hơn nữa sẽ luôn giữ được tiếng yêu như những ngày đầu tiên.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
5: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa Tích Cổ.

0: điển tích Trúc Mai. Trong trường Kiều, lúc nàng Kiều bán mình cho Mã Giám Sinh lấy tiền chuộc tội cho cha, trước ngày lên đường theo họ Mã về Lâm Tri, nàng Kiều một mình một bóng dưới ngọn đèn khuya, ôm mặt khóc nhớ đến Kim Trọng, người yêu đang ở tại Liêu Dương, nơi xa xôi ngàn trùng cách biệt. Chẳng biết chàng Kim có thấu hiểu nỗi lòng đau đớn của nàng trong lúc phải đoạn ly. Để diễn tả tâm trạng này, Nguyễn Du tiên sinh đã viết:
1: Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời Liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà từ tôi. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì Trúc Mai.
0: Trong đoạn thơ này, tác giả đã dùng điển tích Trúc Mai. Trúc Mai là cây trúc và cây mai, hai thứ cây vào mùa đông giá lạnh vẫn xanh tốt như thường. Trong nghệ thuật, các họa sĩ thường lấy bốn thứ cây mai lan cúc trúc làm tượng trưng cho bốn mùa, thường gọi là tứ quý. Người Trung Hoa thường vẽ tranh thủy mạc có bụi trúc bên cạnh cây mai. Ở đây, đặc tính của cây trúc và của cây mai bao gồm hai câu:
1: Trúc bất chỉ thiên, mai bất chích địa.
0: Nghĩa là đọt cây trúc không bao giờ chỉ lên trời, đọt cây mai không bao giờ chỉ xuống đất. Sự khác biệt ấy mang tính chất hòa hợp với nhau về âm dương. Trong sách Lưỡng Bang Thư Vũ Tùy Bút có chép câu truyện Trúc Mai như sau: Ngày xưa tại làng Long Mông thuộc tỉnh Quảng Đông có một cái đầm nước rất đẹp. Các trai tài gái sắc thường dạo chơi trong dịp cuối thu. Vào mùa này các cây cối đều rụng lá, chỉ có hai loại cây mai và trúc lá vẫn xanh tươi, làm chú ý mọi du khách đi thưởng ngoạn. Thuở ấy, trong số các tài hoa phong nhã có nàng Hoàng Kỳ Mai và chàng Lâm Bá Trúc là nam nữ khác thường con nhà gia phong thế việt, thường gặp nhau trong các buổi chiều thu bên bờ đầm Long Môn thơ mộng. Nàng Hoàng Kỳ Mai đẹp cốt cách như cành mai, mà người xưa thường ví với người con gái mình hạt sương mai. Trong trường Kiều, tác giả cũng ví người đẹp với hình dáng của cây mai.
1: Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vàng mười.
0: Còn chàng Lâm Bá Trúc tác phong mềm mại, cao quý như một cây trúc, nên người xưa thường lấy cây trúc làm mẫu để ví với các nho sinh công tử. Trên bờ đầm Long Môn, chính nhờ hai loại cây này đã tô điểm cho cảnh vật hữu tình và làm cho cặp trai gái Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai kháng khích với nhau trong các buổi du ngoạn. Trải một mùa thu qua những lần triên ngộ, đôi trai gái đã yêu nhau tha thiết. Rồi mùa đông đến, mặc dù những cành mai khóm trúc bên bờ đầm Long Môn vẫn còn đậm tình với du khách, nhưng cũng không vì thế mà du khách kéo dài mãi mùa thu. Mùa chia tay đã đến, mặt nước gương của đầm Long Môn không còn vọng lại những tiếng tiêu, tiếng sáo hòa lẫn với tiếng ca ngâm trên những chiếc thuyền nan nhẫn nhơ trên sóng. Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc cũng phải tạm biệt nhau để trở về quê hương sau một mùa du ngoạn. Tình yêu ấp ủ trong lòng, ngày chia tay biết bao giờ hợp mặt. Tình yêu biết ngày nào được tái duyên. Một hôm, Lâm Bá Trúc cùng Hoàng Kỳ Mai nắm tay nhau ngồi trên thuyền, chèo quanh ven bờ. Hoàng Kỳ Mai bẻ một cành trúc, Lâm Bá Trúc bẻ một cành mai, đôi trai gái thề nguyện.
1: Hai cành trúc mai là đôi chúng ta. Nếu quả lương duyên trời định, chúng ta nên vợ nên chồng, thì sau khi chúng ta cùng nhau ném cành mai và cành trúc này xuống mặt hồ, mỗi nơi một vật, nếu gió đưa nước cuốn, hai cành trúc mai hợp lại nhau, thì đó là trúc mai hòa hợp. Chúng ta sẽ về thưa lại với sông đường, tác hợp lương duyên.
0: Thề nguyện xong, Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai ném hai cành cây, mỗi cành một hướng. Chỉ một lúc sau, sóng gió đẩy đưa hai cành trúc mai hiệp nhau một chỗ. Lời nguyện linh ứng, Hoàng Kỳ Mai và Lâm Bá Trúc chia tay đem việc này kể lại với cha mẹ đôi bên. Hai họ cho đó là duyên tiền định, không dám làm trái, nên tác thành cho Lâm Bá Trúc và Hoàng Kỳ Mai đẹp đôi vợ chồng. Vì sao? Khi nói đến Trúc Mai, tức là nói đến tình vợ chồng. Các văn nhân thi sĩ thường mượn điển tích Trúc Mai để nói lên tình ân ái, nghĩa phu thê. Và trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du cũng đã mượn điển tích Trúc Mai để nói lên điều đó.

0: Điển Tích, Đồng Tước, Nhân Tiết Thanh Minh, chị em nàng Kiều cùng với Dương Quang đi tảo mộ. Lúc trở về, chiều tà bóng xế, nơi Tiểu Khê, bên Mã Đàm Tiên, bỗng gặp chàng nho sĩ Kim Trọng cưỡi ngựa trắng cùng hai tên tiểu đồng vừa đến nơi. Trước cuộc gặp gỡ đột ngột và thi dị ấy, tác giả truyền Kiều đã viết: trộm nghe thơm nức hương lân, một nền đồng tước, khóa xuân hai Kiều. Hai câu thơ này để diễn tả nỗi mừng của Kim Trọng khi được gặp hai nàng Kiều. Trong thơ có mang Điển Tích đồng tước. Một nền đồng tước khóa xuân hai Kiều là dịch từ câu đồng tước thăm xuân tỏa nhị Kiều trong bài Xích Bích Hoài Cổ của nhà thơ Đỗ Phủ. Đồng tước là tên một cái đài của Ngụy Võ Đế tức Tào Tháo tự làm Mạnh Đức xây trên sông Chương Giang thuộc tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc trong thời Tam Quốc phân tranh. Xây xong đài Đồng Tước, Tào Mạnh Đức mở tiệc khánh thành. Con trai của Tào Mạnh Đức là Tào Thực, rất giỏi về thi phú, đã làm một bài phú vịnh Đồng Tước Đài có câu: liên nhị kiều ư đông tây hề, nhược trường không chi nhuế đống. Có nghĩa là bắt liền hai cây cầu ở đông tây như cái cầu vồng nổi lên giữa lưng trời. Sau ngày Ngụy Võ Đế khánh thành Đồng Tước Đài, Khổng Minh và Cát Lượng mưu việc lập lại nhà Hán, tranh giành ảnh hưởng với Tôn Quyền và Tào Tháo, nên sang Đông Ngô thuyết khách, tìm cách gây xích mích giữa Tào Tháo và Tôn Quyền để Ngô Ngụy chiến tranh. Bên Đông Ngô, binh quyền thuộc về tay Châu Du làm đô đốc thủy sư Quảng Thủ. Mọi quyết định về chiến tranh do Châu Du định đoạt, mặc dù Tôn Quyền là chúa tể Giang Đông. Khổng Minh và Cát Lượng biết Châu Du và Tôn Sách, chúa Đông Ngô, là anh em bạn rể. Hai người đều là rể của Kiều Công. Tôn Sách lấy người con gái lớn của Kiều Công là Đại Kiều. Châu Du lấy cô gái nhỏ là Tiểu Kiều. Đại Kiều và Tiểu Kiều là hai mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất ở Đông Ngô. Muốn khiêu khích để Châu Du căm hận Tào Tháo, Khổng Minh đem việc Tào Tháo xây Đồng Tước Đài kể lại cho Châu Du nghe và hỏi Châu Du:
1: trong lúc thế chiến đang căng thẳng, dân gian đang chờ đợi cái sự thanh bình mà Tào Tháo lấy quyền của vua ức chế mọi người thì việc đó còn dễ hiểu. Chứ như cái việc mà Tào Tháo lấy của kho xây đài Đồng Tước rất tốn kém, mục đích để làm gì tướng quân có biết không vậy?
0: Châu Du suy nghĩ rồi lắc đầu.
1: Tôi cũng không hiểu được dụng ý của Tào Tháo nữa.
0: Khổng Minh nói.
1: Chủ tâm của Tào Tháo xây Đồng Tước Đài là muốn gây chiến với Đông Ngô.
0: Châu Du hỏi.
1: Muốn chiến tranh với Đông Ngô thì xây đài Đồng Tước để làm gì?
0: Khổng Minh cười.
1: Thật tình tướng quân không biết sao?
0: Châu Du lắc đầu. Khổng Minh nói.
1: Chẳng lẽ cái việc Tào Tháo luyện tập binh chính ngày đi mà tướng quân cũng không biết à?
0: Châu Du đáp.
1: Vậy thưa cái điều đó tôi có nghe.
0: Khổng Minh nói tiếp.
1: Cùng với việc luyện tập thị binh, Tào Tháo để tâm xây cất Đồng Tước Đài, mục đích là sau chiến tranh chiếm cứ Đông Ngô, Tào Tháo sẽ bắt Đại Kiều và Tiểu Kiều cho ở Đồng Tước Đài để mà chung vui về tình ái đó mà.
0: Châu Du nghe nói đỏ mặt tức giận hỏi.
1: Chà chả, ông lấy cái bằng cớ gì mà dám nói Tào Tháo xây Đồng Tước Đài để mà bắt Nhị Kiều đem về hành lạc vậy?
0: Thấy nét mặt giận dữ của Châu Du, Khổng Minh biết Châu Du đã mắc mưu mình nên bình tĩnh đáp.
1: Đây, tôi đọc cái bài phú của Tào Thực vịnh Đồng Tước Đài để mà cho tướng quân rõ cái việc này nha.
0: Đoạn Khổng Minh thông thả đọc lại từng câu, nhưng đến hai câu:
1: liên nhị kiều ư đông tây hề, nhược trường không chi nhế đóng,
0: thì Khổng Minh cải thành hai câu khác:
1: lãm nhị kiều ư đông nam hề, lạc triệu tịch chi giữ cộng.
0: Nghĩa là bắt hai nàng kiều ở đông nam về để sớm tối chung vui. Chữ nhị kiều của Tào Thực dùng là hai cái cầu, chữ nhị kiều do Khổng Minh sửa lại là hai nàng kiều, ám chỉ Đại Kiều vợ Tôn Sách và Tiểu Kiều vợ Châu Du. Vì Châu Du không biết rõ bài phú của Tào Thực vịnh Đồng Tước Đài trong ngày khánh thành, nên tin lời giảng giải của Khổng Minh là thật. Châu Du càng nghĩ càng căm giận Tào Tháo, quyết chí tiêu diệt Tào. Và sau đó, trên sông Xích Bích, Châu Du đã đánh một trận quả công, đốt trụi 10 vạn quân Tào, khiến Tào Tháo đại bại, tạo thuận lợi cho Lưu Bị chiếm Kinh Châu, tiến vào Lưỡng Xuyên, hình thành thế ba chân vạc trong thời Tam Quốc. Về sau, Đỗ Phủ tức là Mục Chi, nhà thơ một thời nổi tiếng ở Trung Quốc, khi qua sông Xích Bích có làm bài thơ hoài cổ, trong đó có câu tạm được dịch như sau bởi cụ Trần Trọng Kim: gió đông chẳng giúp thuận chiều, trong đền Đồng Tước hai kiều khóa xuân.

0: Điển tích Bố Kinh. Bố Kinh là do bốn chữ Bố Quần Kinh Thoa rút ngắn lại. Bố quần có nghĩa là quần bằng vải, kinh thoa là cái trâm cài đầu bằng gai. Chữ Bố Kinh dùng để chỉ người vợ hiền, lấy theo tích xưa. Trong Trường Kiều, lúc Thúy Kiều sang chơi thư phòng của Kim Trọng, trong lúc vắng vẻ, Kim Trọng muốn lả lơi âu yếm, Thúy Kiều sợ Kim Trọng đi quá trớn, phạm đến gia phong lễ giáo, nên tỏ lời khuyên Kim Trọng.
1: Thưa rằng, đừng lấy làm chơi, giả chưa thưa hết một lời đã nao, dễ chi một đóa yêu đào, buồn hồng chi dám ngăn rào chim xanh. Đã cho vào bậc Bố Kinh, đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu, ra tuồng trên bọc trong dâu, thì con người ấy ai cầu làm chi.
0: Chữ Bố Kinh lấy tích ở truyện Lương Hồng và Mạnh Quang mà ra. Sách Di Uyển có chép:
1: ở đất Giang Nam có một hàng sĩ tên Lương Hồng, nhà nghèo, ham học, chuộng đạo đức nhân nghĩa. Lương Hồng sống trong một chòi tranh vách đất của cha mẹ để lại. Suốt năm tháng, Lương Hồng chỉ lo miệt mài kinh sử, không tham giàu có cao sang, biết trọng liêm sĩ, giữ gìn khí tiết, không làm mất phẩm giá của con người. Các bạn bè thường lui tới cũng toàn là những nho sĩ trọng nghĩa khinh tài. Do đó, Lương Hồng được bạn bè ca tụng, nổi tiếng là một hiền sĩ trong vùng Giang Nam. Bây giờ, có một nhà phú hộ nghe tiếng Lương Hồng là một hàng sĩ ham học, giữ đạo thanh bần, nên đem lòng cảm mến, tìm đến giúp đỡ. Trong buổi diện kiến ban đầu, nhà phú hộ đem tặng cho Lương Hồng hai gói trà ngon. Loại trà này hái nơi đỉnh núi Vũ Di, một ngọn núi chuyên trồng trà ngon nhất ở Trung Quốc. Người phú hộ nói:
2: tôi nghe tiếng Lương Sinh là một hàng sĩ tài đức lỗi lạc, nên đem lòng mến phục muốn gần gũi để mà giúp đỡ vậy mà. Nhân đây tôi có vài gói trà ngon, tôi đem tặng cho Lương Sinh dùng để mà sảng khoái tinh thần trong lúc sách đèn bận rộn nghe chưa.
1: Lương Hồng từ chối:
3: dạ thưa, tôi nghèo, lâu nay tôi đã quen không dùng những món ngon vật lạ. Ngài thương tình đến thăm là quý rồi ạ. Nếu có gì cần dạy bảo thì xin Ngài vui lòng chỉ giáo. Và thưa, còn lễ vật thì Ngài cho tôi được phép chối từ ạ.
1: Nhà phú hộ nài nỉ hết lời, nhưng Lương Hồng nhất định không nhận. Cử chỉ ấy càng làm cho nhà phú hộ kia kính phục hơn nữa. Cầm lễ vật ra về, nhà phú hộ nghĩ bụng:
2: hay là cái tầng trạng do sĩ này nó có mặc cảm với giàu, đã hiểu lầm ta có cử chỉ khinh rẻ nên không bằng lòng chăng.
1: Sau đó không lập
2: chối từ ạ.
1: Nhà phú hộ nài nỉ hết lời, nhưng Lương Hồng nhất định không nhận. Cử chỉ ấy càng làm cho nhà phú hộ kia kính phục hơn nữa. Cầm lễ vật ra về, nhà phú hộ nghĩ bụng:
2: hay là cái tầng trạng do sĩ này nó có mặc cảm với giàu, đã hiểu lầm ta có cử chỉ khinh rẻ nên không bằng lòng chăng.
1: Sau đó không lâu, người phú

0: Phú Hộ mới dám lên tiếng xin vào. Lương Hồng niềm nở đón chào. Người Phú Hộ ngồi tiếp chuyện họ Lương rất cung kính. Lúc ra về, người Phú Hộ nâng hai tay biếu Lương Hồng một gói trà nhỏ. Thật ra vì mến đức trọng tài Lương Hồng nên người Phú Hộ đã bỏ bên trong gói trà mấy nén vàng để mong giúp đỡ Lương Hồng. Lương Hồng lại từ chối.
1: Dạ thưa, tôi mới ơn ngài đến thăm nhiều lần rồi. Tôi và ngài trọng nhau vì tình, mến nhau vì nghĩa, lẽ nào để cho lễ vật tiền của làm quen ố mối tình đó sao? Dạ tôi xin ngài đừng có để tôi phải xa cách ngài ạ.
0: Người Phú Hộ không biết làm cách nào để giúp đỡ Lương Hồng, đành phải đem lễ vật trở về. Tiếng đồn về tài đức của Lương Hồng mỗi lúc một lan xa, nhiều bậc danh gia, dòng tộc muốn đem con gái quý của mình gả cho Lương Hồng. Nhưng khi bạn bè nói đến, Lương Hồng tỏ ra lạnh nhạt. Cách nơi Lương Hồng ở chừng 10 dặm, có nhà họ Mạnh, dòng dõi nho gia, tuy giàu có mấy đời nhưng rất trọng nghĩa, khinh tài. Dân chúng khắp vùng ai cũng mến phục. Nhà họ Mạnh cũng có một tiểu thư, tên nàng Mạnh Quang, sắc nước hương trời, các dương tôn công tử xa gần đều để ý. Con nhà giàu, có sắc đẹp thì việc cán rể chẳng khó khăn gì. Nhưng nhà họ Mạnh nghe tiếng Lương Hồng nghèo tiền của nhưng giàu đạo đức, lại có ý muốn gả nàng Mạnh Quang cho họ Lương. Lương Hồng tuy tánh không ham giàu, nhưng thấy họ Mạnh mấy đời lương thiện, dân chúng đều mến đức, nên bằng lòng cùng nàng Mạnh Quang kết nghĩa đá vàng. Thế là lễ thành hôn được cử hành giữa hai họ Lương Mạnh. Lúc mới về nhà chồng, muốn cho Lương Hồng tận hưởng sắc đẹp của mình, nên nàng Mạnh Quang đã ăn mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc đắt tiền, cốt để làm tăng sắc đẹp của người con gái. Nào ngờ Lương Hồng không thấy đó làm vui. Qua 7 ngày đêm, Lương Hồng không để ý đến, không chịu động phòng qua chút. Và khi Mạnh Quang đến trước mặt, Lương Hồng quay nhìn nơi khác. Nàng Mạnh Quang lấy làm lạ, biết mình có điều gì không đẹp ý chồng. Nhưng kiểm điểm từ lời ăn tiếng nói, cách đối xử thì không thấy gì sai trái cả. Nàng lúc nào cũng một mực kính trọng chồng. Nghĩ mãi, Mạnh Quang ngờ rằng do nàng trang sức quá lộng lẫy nên chồng nàng không bằng lòng chăng. Chiều hôm sau, Mạnh Quang trút bỏ hết lớp xiêm y và các vật trang sức sang trọng để mặc quần áo vải, cài thoa gai ra hầu chồng. Thấy vợ mặc quần áo vải, cài thoa gai, Lương Hồng mừng rỡ nói:
1: "Ê đây, đây mới chính là vợ của Lương Hồng đây. Trong cao sang thường không giữ được nhân nghĩa. Lương chỉ muốn sống trong cái cảnh thanh bần, tự mình cài ruộng mà ăn, vết giải mà mặc, lúc nào thì vợ cũng trọng chồng, chồng cũng yêu mến vợ hết à. Đó mới chính là điều ta mong ước à."
0: Nghe chồng nói, nàng Mạnh Quang mừng rỡ. Từ đấy nàng ở với chồng rất mực cung kính, nổi tiếng là người vợ hiền trong thiên hạ. Người đời sau lấy chữ bố kinh trong điển tích này để chỉ các bậc vợ hiền. Ngoài chữ bố kinh trên, văn thơ cổ còn xuất hiện những chữ kinh nhân, kinh phụ, sơn kinh, đều lấy ở tích này mà ra.

thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ. Chào.
6: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
7: Đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn cô nhiều.
7: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
4: 1855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellay đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
13: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
15: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
16: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
15: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
16: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông cáo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng. Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế, vía Quan Thánh Đế Quân cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 Mỹ Kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự Chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
8: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026. Lúc 5 giờ chiều, trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
12: Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm, của linh mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho máy ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
8: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội. Cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board, tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ, cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
12: thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình, với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thai Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
8: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình tan quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của tan quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11:15 sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ: thứ năm, ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu, ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo: phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
8: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbairn North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
9: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào tới ngồi cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
8: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không, và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
8: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Thì vâng, không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình, hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
9: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
8: Yeah.
9: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
8: Yeah.
9: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa, đa số cái vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, mình không hiểu tại sao càng ngày nó càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính, hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuôn hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có 4 chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sung để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó Thùy Trang.
8: Yeah. Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joy á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi, rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau, thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của choke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
9: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy số anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và lý do là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn ép cái vai của mình, thì quý vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi là do những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa. Thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng. Thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân, anh bị đau như vậy thì anh cũng dùng, anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày. Thì mình cũng thấy là mình mà muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị. Dạ.
8: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta nó không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác, tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại làm dễ dàng làm tổn thương bao tử, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy, riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần là giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối nó nặng nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM, thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp, bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
8: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn á.
9: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau.
8: Thì Trang hiểu rồi, tới đây bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ thì Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người bị tiểu đường thì có gì có thể là cái bệnh đau khớp xương nè, hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm bây giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
9: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì một tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, mà thường thì chúng ta thường gọi là cườm nước đấy, tức là để phân biệt với cái cườm khô là cataract. Thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cườm nước, nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là cái quý vị muốn biết mình có thể được hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm một cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5.6%, chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động, và từ 6.6 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thường máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động, tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5, thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó có khuynh hướng nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bevacizumab lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
8: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng tôi dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas xác chúng thấy nhiều lắm, nó gọi là sư đồng mấy tay cơ đấy.
8: Dạ vâng.
9: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì cũng rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là vì có thể uống một ngày hai viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
8: Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc sugar beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, thưa được, bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy. Thì nó có như liều 500, liều 1000.
8: Dạ vâng.
9: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000. Thì cái đó thì nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái sugar beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thùy Trang, ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế tích lan là nó giảm được cái chất béo trong cơ thể luôn.
8: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi. Mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể thẹp bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị.
9: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường thì cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy ra. Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên. Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá, tiếp xúc với màn hình nhiều quá, hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới những ánh đèn cực mạnh ấy, thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu và những tế bào thị giác, nó làm cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó, đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, này, cái phone mình cầm cũng vậy, rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt mình nó càng ngày càng yếu dần đi. Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Specialist của mình ấy, nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này, kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này, rồi tinh chất của cúc hoa. Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm mà nó mát gan mà nó vừa sáng mắt nữa. Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sấn á, thì nó làm cho mình ngứa nè, làm cho mình nhòe cái thị giác mình đi, mình nhìn nó hơi bị nhòa đi. Thì quý vị nào thấy là khi bắt đầu mình thấy cái mắt mình ngứa mình hay dụi, rồi mình đọc sách thì nước mắt nó chảy ra, thì đó là cái triệu chứng là bắt đầu chúng ta phải cần dùng những cái sinh tố để nó bổ mắt. Ngoài những cái tinh chất thì chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho quý vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt. Thí dụ như Thủy Trang vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó. Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc Eye để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma về con mắt là một cái tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn. Cái glaucoma là cái rất là quan trọng.
8: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái Eye Specialist tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
9: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà quý vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn được con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, và cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là cái sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức luôn, cho nên gọi là tăng nghẽn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi mà cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái Eye Specialist để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thủy Trang có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất những đồ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo Eye Specialist để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thể lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
8: Thủy Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ Thủy Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì Thùy Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
9: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ,

cũng thật phong phú. Một cô bạn có cảm tình thời học sinh viết thư chúc tôi lành bệnh, nhắc khéo rằng hồi đó tôi là một cậu học trò quá mọt sách và đã lơ đãng đối với cô. Rồi bảo cuối cùng cô cũng cưới một chàng đốc tờ thật. Hàng ngàn người không quen biết đã viết thư cho tôi, làm tôi vô cùng phấn chấn với những lời chúc của họ. Nhiều người đã chia sẻ những trải nghiệm và cho những lời khuyên về cách họ và những người thân của họ đã đương đầu với cái chết như thế nào. Một quả phụ có chồng 48 tuổi vừa chết vì ung thư tụy nói diễn văn cuối cùng của ông là dành cho một cử tọa nhỏ, gồm có vợ, các con, cha mẹ và anh chị em của ông. Ông cảm ơn về sự giúp đỡ và tình yêu thương của họ. Ông nhắc lại những nơi chốn ông đã từng sống và tới thăm cùng họ, và nhắc lại những gì là quan trọng nhất đối với ông trong cuộc đời. Bà quả phụ nói, việc tư vấn đã giúp đỡ bà và gia đình bà rất nhiều sau khi chồng bà mất. Biết những gì mình đã trải qua, tôi thấy vợ và các con ông sẽ cần được tư vấn, được khóc và được tĩnh tâm để tưởng nhớ. Một phụ nữ khác có chồng chết vì ung thư não, khi các con họ mới được 3 và 8 tuổi, đã nhờ tôi chuyển lời nhắn nhủ tới Jay. Bà viết, chị sẽ vượt qua được mọi trở ngại. Các con của chị sẽ là suối nguồn vô tận để chị được an ủi, yêu thương, và là lý do cao cả nhất để chị thức dậy mỗi buổi sáng và mỉm cười. Rồi bà viết tiếp, chị hãy nhận sự giúp đỡ khi Randy còn sống, để có thể tận hưởng thời gian cùng anh. Hãy nhận sự giúp đỡ khi anh không còn nữa, để có đủ sức cho những gì quan trọng. Hãy liên kết với những người có cùng mất mát như chị. Họ sẽ là nguồn an ủi đối với chị và các con. Bà đề nghị Jay cam đoan với các con là khi lớn lên, chúng sẽ được có một cuộc sống bình thường. Chúng vẫn sẽ có các lễ tốt nghiệp, các lễ cưới và con cái riêng của chúng. Khi bị mất cha sớm, trẻ nhỏ thường nghĩ chúng cũng sẽ không còn được hưởng những sự kiện của một chu kỳ sống bình thường. Tôi nhận được thư của một người đàn ông tuổi ngoài 40 bị mắc bệnh tim nặng. Ông viết để nói về Krishnamurti, một thủ lĩnh tinh thần ở Ấn Độ, đã mất năm 1986. Krishnamurti có lần được hỏi cái gì là thứ thích hợp nhất để nói với một người bạn sắp từ giã cõi trần. Ông đã trả lời, hãy nói với bạn anh rằng một phần của anh cũng sẽ chết theo và đi theo bạn. Bất kể bạn anh đi đâu, anh cũng sẽ đi theo. Bạn anh không bao giờ đơn độc. Trong email viết cho tôi, người đàn ông này viết, tôi biết anh không đơn độc. Tôi cũng vô cùng xúc động bởi những cảm nhận và những lời chúc từ một vài nhân vật nổi tiếng mà họ viết cho tôi sau khi biết về bài giảng cuối cùng của tôi. Chẳng hạn, Diane Sawyer, người dẫn chương trình thời sự truyền hình, đã phỏng vấn tôi, và khi kết thúc, máy quay tắt đã chuyện trò và giúp tôi một lời khuyên quý giá. Tôi biết là tôi sẽ để lại cho các con những bức thư và những đoạn video, nhưng Diane bảo, cái cốt yếu là phải nói với các con theo cách thức rất riêng, đặc trưng cho liên kết giữa tôi với chúng. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tôi quyết định sẽ nói với mỗi con những điều như ba yêu cách con lật đầu ra phía sau khi con cười. Tôi sẽ cho chúng những thứ rất đặc trưng để chúng có thể thấu hiểu. Và bác sĩ Reese, người tư vấn của Jay và tôi, đã giúp tôi tìm cách sao cho không bị nản chí với việc chụp quét ung thư thường kỳ để có thể hoàn toàn chú tâm cho gia đình với một trái tim cởi mở và một thái độ thật tích cực. Tôi thường vẫn nghi ngờ hiệu quả của công việc tư vấn, nhưng bây giờ, với lưng tựa vào tường, tôi đã thấy nó vô cùng hữu ích. Tôi muốn có thể đi khắp các bệnh viện ung thư để nhắc điều này với những bệnh nhân chỉ muốn tự mình chống chọi với mọi thứ. Rất rất nhiều người đã viết cho tôi về những điều liên quan đến niềm tin. Tôi vô cùng trân trọng những cảm nhận và những lời cầu nguyện của họ. Tôi được động viên bởi những người làm cha làm mẹ tin tưởng rằng niềm tin là thứ rất cá nhân. Trong bài giảng, tôi đã không đề cập tới tôn giáo của mình, bởi tôi muốn nói về những nguyên lý phổ quát có thể áp dụng cho mọi đức tin, để chia sẻ những gì tôi thu nhận được qua các mối quan hệ với con người.

một số mối quan hệ đó, tất nhiên tôi đã có được ở nhà thờ M.R. Kelsey. Một phụ nữ tôi gặp ở nhà thờ đã đến và ngồi với tôi trong bệnh viện mỗi ngày trong 11 ngày liền sau khi tôi mổ. Và từ khi tôi bị bệnh, cha cố của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi cùng bơi ở một bể bơi ở Pittsburgh. Và ngày mà tôi được thông báo là căn bệnh của tôi đã ở giai đoạn cuối, chúng tôi cùng có mặt ở bể bơi. Ông ngồi ở thành bể, còn tôi trèo lên cầu nhảy. Tôi nháy mắt với ông rồi nhảy xuống nước. Khi lên bên thành bể bơi, ông nói với tôi: "Randy, anh trông thật khỏe mạnh." Tôi nói với ông: "Đó chỉ là bên ngoài. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và trông không đến nỗi nào. Nhưng hôm qua, chúng tôi vừa được biết là căn bệnh ung thư của tôi đã quay trở lại. Và các bác sĩ nói tôi chỉ còn 3-6 tháng." Từ hôm đó, ông và tôi đã trao đổi với nhau về cách thức để tôi có thể chuẩn bị được tốt nhất cho sự ra đi. Ông hỏi: "Anh có bảo hiểm nhân thọ phải không?" Tôi trả lời: "Vâng, có ạ." Ông lại tiếp: "Nhưng anh cũng cần có bảo hiểm xúc cảm." Và rồi ông giải thích rằng chi phí cho bảo hiểm xúc cảm là thời gian, chứ không phải tiền bạc. Ông đề nghị tôi dành thời gian để quay video cùng với các con, để chúng có hình ảnh kỷ niệm chúng tôi đã chơi với nhau, cười đùa với nhau như thế nào. Nhiều năm nữa, chúng sẽ vẫn còn thấy được sự ngọt ngào của những âu yếm, những giao tiếp với người cha. Ông cũng cho tôi biết những suy nghĩ của ông về những điều cụ thể tôi có thể làm cùng với Jay, nhằm để lại cho cô dấu ấn về tình yêu thương của tôi. "Nếu anh trả chi phí cho bảo hiểm xúc cảm ngay lúc này, khi mà anh còn cảm thấy khỏe mạnh, thì sẽ không mấy nặng nhọc cho những tháng ngày sắp tới. Anh sẽ được bình an hơn." Bạn bè của tôi, những người thân yêu của tôi, cha cố của tôi, những người hoàn toàn xa lạ, từng ngày tôi đều nhận được sự giúp đỡ từ những con người này. Họ chúc tôi may mắn và động viên tinh thần cho tôi. Tôi đã thật sự chứng kiến các tấm gương về những điều tốt đẹp nhất của tình người. Và tôi vô cùng biết ơn những điều đó. Tôi đã không hề cảm thấy đơn độc trong hành trình mà tôi đang trải qua.

vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Chương trình thực hiện vào thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết người đàn ông lái xe lao vào cuộc biểu tình của công nhân ở tại Đức đã lãnh án tù chung thân. Vào ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8, tòa án cấp cao của Munich của Đức đã tuyên án tù chung thân đối với lại một người đàn ông vì hành vi lái xe và lao vào một cuộc biểu tình ôn hòa tại thành phố Munich hồi tháng 2 của năm 2025. Nghi phạm là Fahad đã bị kết tội với hai tội danh giết người và 23 tội danh cố ý giết người. Nghi phạm cũng đã bị kết án về nhiều tội danh gây thương tích và gây cản trở nghiêm trọng giao thông đường bộ. Ông Laurent Lafleur, là phát ngôn nhân của tòa án cấp cao của Munich, cho biết tòa án cũng đã xác định mức độ phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Trong cáo trạng của văn phòng công tố viên liên bang vào ngày 13 tháng 2 của năm 2025, thì công dân người Afghanistan này đã cố tình lái xe và lao vào một đám đông tại một sự kiện do công đoàn lao động có tên là Verdi tổ chức ở tại thành phố Munich. Một người phụ nữ cùng với lại con gái 2 tuổi của bà đã thiệt mạng trong vụ việc và hơn 40 khác đã bị thương.
1: Trong khi đó thì nhiệt độ đã tăng cao và người lao động ở Saudi Arabia tìm nơi trú ẩn để tránh cái nóng giữa trưa. Lệnh cấm thường niên của Saudi Arabia đối với việc lao động ngoài trời vào những giờ nóng nhất trong ngày càng trở nên quan trọng hơn khi nhiệt độ mùa hè đã lên tới 50 độ C vào đầu tháng 7. Các cơ quan địa phương đã cảnh báo về tình trạng nhiệt độ tăng cao và thời tiết ngày càng diễn biến thất thường trên khắp vương quốc này. Lệnh cấm thường niên theo mùa hè này đã được áp dụng hơn một thập niên qua, đã cấm người lao động đã làm các công việc ngoài trời dưới ánh nắng trực tiếp trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 9. Tại thủ đô Riyadh, thì công nhân tại các công trường xây dựng đã tìm chỗ trú nắng và uống nước trong thời điểm nóng nhất trong ngày. Ông Hussein Al-Qantani là phát ngôn nhân của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, các cơ quan chính phủ hàng năm đều ban hành các biện pháp hạn chế làm việc tại những khu vực ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống của Iran cho biết việc liên lạc với lãnh đạo tối cao hiện đang rất nhiều khó khăn. Trong một cuộc họp phỏng vấn với lại các đài truyền hình quốc gia phát hành vào ngày thứ năm, ngày 6 tháng 8, thì Tổng thống của Iran, ông Pezeshkian, cho biết việc liên lạc với lãnh đạo tối cao, đó là ông Mojtaba Kamane, hiện đang rất khó khăn. Ông Mojtaba chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi trở thành lãnh đạo tối cao kế nhiệm cha của mình là ông Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong một đợt tấn công đầu tiên do Hoa Kỳ và Israel thực hiện nhắm vào Iran. Ông Mojtaba đã bị thương nặng ở mặt và chân trong vụ tấn công cướp đi sinh mạng của cha ông.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới thì Tổng thống Nigeria cho biết lực lượng nước này đã giải cứu 308 nạn nhân bị bắt cóc. Lực lượng an ninh của Nigeria đã giải cứu 308 người đã bị bắt cóc trong các vụ tấn công riêng biệt tại tiểu bang Niger và tiểu bang Kwara ở miền bắc nước này. Tổng thống Bola Tinubu đã mô tả đây là chiến dịch giải cứu quy mô lớn nhất được thực hiện trong cùng một ngày bởi một đội an ninh. Trong một tuyên bố đưa ra, thì văn phòng Tổng thống của Nigeria cho biết 163 người trong số những người được giải cứu đã bị bắt cóc từ cộng đồng Goro thuộc quận Kalama, tiểu bang Kwara, và 145 người khác đã bị bắt từ tiểu bang Niger lân cận. Các nạn nhân của các tiểu bang Kwara đã bị giam giữ từ tháng 2 sau khi các tay súng đã tấn công cộng đồng của họ và sát hại ít nhất là 170 người khác. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất do các tay súng thực hiện trong năm nay.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Liên Hiệp Quốc đang cảnh báo cuộc khủng hoảng suy dinh dưỡng ở tại trẻ em Afghanistan sẽ trở nên trầm trọng hơn vào tháng 10 tới. Theo thông báo của Chương trình Lương thực Thế giới, viết tắt là WFP, thuộc Liên Hiệp Quốc, thì tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở tại Afghanistan đã chạm mức báo động và sự thiếu hụt nguồn viện trợ đang buộc các nhân viên y tế là phải từ chối hỗ trợ hàng triệu trẻ em cùng các bà mẹ, chiếm tỷ lệ là khoảng 6 trong số 7 người đang cần giúp đỡ. Ông John Alif là giám đốc tổ chức WFP tại Afghanistan cho báo giới tại thành phố Geneva biết là tình trạng trẻ em bị gầy yếu đã lên mức báo động tại 1/3 số tỉnh thành của Afghanistan, trong khi số lượng trẻ em nhập viện tại các cơ sở y tế đang tăng mạnh. Cơ quan này cho biết là việc thiếu hụt kinh phí đã khiến quy mô hoạt động của họ bị thu hẹp đáng kể. Hoa Kỳ vốn là một nhà tài trợ lớn nhất, cùng với lại nhiều quốc gia châu Âu, đã cắt giảm viện trợ kể từ tháng Giêng của năm 2025. Tổ chức WFP cho biết là hiện họ chỉ có thể tiếp cận và hỗ trợ cho một trong số 7 phụ nữ và trẻ em đang bị suy dinh dưỡng, giảm so với tỷ lệ 1 trong 4 trẻ em cần điều trị được ghi nhận vào tháng 3 của năm nay.
1: Một bản tin tiếp nối thì không có thiệt hại nào được ghi nhận sau vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, thì Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cho biết là một hỏa tiễn đạn đạo do Bắc Hàn phóng ra đã rơi xuống vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Không có dấu hiệu nào cho thấy là hỏa tiễn rơi vào lãnh thổ của Nhật Bản hay vùng đặc quyền kinh tế trên của biển của Tokyo. Hiện tại thì Nhật Bản đã chưa nhận được báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực lân cận. Vụ phóng nêu trên đã diễn ra tiếp nối một loạt các cuộc thử nghiệm trong năm nay, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và các loại vũ khí chiến thuật khác nhằm tăng cường năng lực quân sự của quốc gia đã bị cô lập này.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Nam Hàn đã ra chỉ thị ứng phó toàn diện với đợt nắng nóng. Vào ngày thứ Năm ngày 6 tháng 8 vừa qua, Tổng thống của Nam Hàn ông Lee Jae-myung đã chủ tọa một cuộc họp ứng phó với đợt nắng nóng và đã lệnh huy động mọi nhân lực cũng như là nguồn lực hiện có. Đợt nắng nóng tại nước này đã đạt đỉnh điểm tại thủ đô Hán Thành vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8, được dự báo sẽ chạm mức là 39 độ C trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho hơn 20 người bị tử vong. Mức nhiệt độ dự báo này sẽ đưa thành phố Hán Thành đến gần mức kỷ lục là 39.6 độ C từng được ghi nhận vào tháng 8 của năm 2018, thời điểm xảy ra đợt nắng nóng lịch sử gần nhất của đất nước này. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau một vài quảng cáo thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ tin đồn về việc cạn kiệt kho dự trữ vũ khí. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng cuộc xung đột với Iran đã làm cạn kiệt nghiêm trọng kho vũ khí dự trữ của Ngũ Giác Đài. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội vào thứ Năm ngày 6 tháng 8, ông đã khẳng định là quân đội đang sở hữu số lượng khổng lồ đạn dược. Ông cũng cho biết thêm rằng các nhà sản xuất vũ khí đang tiếp tục chế tạo. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin đã am hiểu vấn đề lại có nhận định khác. Họ cho rằng Hoa Kỳ đã sử dụng gần 80% số hỏa tiễn đánh trận dành cho một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn quan trọng. Họ cũng cho biết thêm rằng các giới chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ đã cảnh báo là lượng dự trữ đang thấp đến mức báo động. Các chuyên gia đã dự báo rằng việc bổ sung lại kho dự trữ này có thể sẽ mất nhiều năm.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ thu hồi chứng nhận của tổ chức hiến nội tạng sau các báo cáo về hành vi sai phạm. Bộ Y tế Hoa Kỳ đang chấm dứt hợp tác với lại một tổ chức điều phối hiến nội tạng sau khi có các báo cáo về sai phạm. Vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 8, thì Bộ trưởng Bộ Y tế đó là Robert F. Kennedy Jr. đã thông báo rằng cơ quan liên bang này sẽ thu hồi chứng nhận hoạt động của tổ chức có tên là Network for Hope. Tổ chức này chịu trách nhiệm điều phối việc hiến nội tạng tại các tiểu bang như là Kentucky, Ohio, West Virginia và Indiana. Quy định này được đưa ra sau khi mà một cuộc rà soát phát hiện nhiều thiếu sót có liên quan đến an toàn của bệnh nhân. Ông Kennedy cho biết là các vấn đề vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi tổ chức này cam kết sẽ sửa đổi chúng. Theo nhật báo New York Times, tổ chức Network for Hope khẳng định họ đã tuân thủ mọi quy định của liên bang. Tổ chức này cho biết là có hơn 3.000 người đang chờ được ghép nội tạng sẽ chịu ảnh hưởng bởi quyết định trên và họ đang có kế hoạch nộp đơn để kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, nhà hàng Chipotle đã thay thế ớt jalapeno tại Minnesota. Vào tuần này thì nhà hàng Chipotle đã thông báo là đã thu hồi ớt jalapeno tại các nhà hàng ở tiểu bang Minnesota sau khi loại ớt này đã bị nghi ngờ là có liên quan đến một đợt bùng phát nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nhà hàng Chipotle cho biết là họ đã thay thế số ớt này bằng nguồn cung từ các nông trại khác. Cơ quan y tế tiểu bang ghi nhận là có 110 người lây nhiễm Salmonella trên toàn tiểu bang. Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh cho biết là họ đã ăn tại nhà hàng Chipotle trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 cho đến tháng 7. Các giới chức y tế của tiểu bang Minnesota hiện đang tiến hành điều tra vụ việc nêu trên. Đây là đợt bùng phát bệnh do thực phẩm mới nhất được ghi nhận trong mùa hè này.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới giải độc đắc Powerball tăng vọt lên mức là 856 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, sau khi không có ai trúng cả 6 con số trong kỳ quay hôm thứ Tư ngày 5 tháng 8, thì giải độc đắc của Powerball đã tăng vọt lên mức là 856 triệu Mỹ Kim. Đây hiện là giải thưởng xổ số lớn nhất trong năm 2026, tính cho đến thời điểm hiện tại. Giải độc đắc trị giá là 856 triệu Mỹ Kim này tương đương với lại khoản tiền mặt đó là 372 triệu Mỹ Kim nếu người thắng cuộc chọn phương thức nhận tiền một lần trước thuế. Kỳ quay Powerball tiếp theo dự trù sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm thứ Bảy giờ miền Đông của nước Mỹ. Các giới chức Powerball cho biết, với việc người chơi xổ số tại nước Anh hiện đã tham gia, cho nên giá trị của giải độc đắc có thể tăng rất nhanh.
1: Trong khi đó, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã gọi người Iran là những người cực kỳ khó khăn làm việc cùng và cho biết thỏa thuận sẽ cần thời gian. Vào thứ Năm ngày 5 tháng 8, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã nhận định Iran là những người cực kỳ khó khăn làm việc cùng và cho biết là bất kỳ thỏa thuận nguyên tử nào cũng sẽ cần thời gian. Trong cuộc trao đổi với đài truyền hình Fox News, ông J.D. Vance đã thừa nhận là sự thất vọng về phía Hoa Kỳ trước tiến trình ngoại giao diễn ra ngắt quãng, nhưng cũng chỉ ra rằng hệ thống đã bị chia rẽ của Iran bao gồm cả những người mong muốn hòa bình lẫn những kẻ cực đoan muốn chiến tranh tiếp diễn. Vào thứ Tư thì một nguồn tin cấp cao của Iran và hai giới chức trong khu vực đã chia sẻ với hãng thông tấn Reuters rằng một đề nghị thỏa thuận giữa Iran và Oman nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa Iran và Hoa Kỳ là sẽ trao cho Iran quyền kiểm soát các tàu thuyền đi vào vịnh Ba Tư thông qua eo biển Hormuz. Đây được xem là một trong những nhượng bộ lớn nhất dành cho Iran từ trước đến nay. Về phía Hoa Kỳ thì chưa đưa ra bình luận về đề nghị này. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng tuyên bố một thỏa thuận mở lại eo biển này sắp đạt được, các giới chức Washington vẫn nhiều lần đã khẳng định họ sẽ không bao giờ chấp nhận việc Iran kiểm soát lối ra vào tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới về nguồn cung năng lượng.
0: Chuyển sang bản tin đời sống, thưa quý vị, các nhà khoa học đã dùng AI để tạo ra 16 loại virus mới. Các nhà khoa học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để mà tạo ra 16 loại virus mới, cho thấy tiềm năng trong việc kháng thuốc, nhưng mà cũng dấy lên một cảnh báo về khả năng lạm dụng. Và đây là một cột mốc khoa học đáng chú ý khi mà các nhà khoa học đang chạy đua để mà chống lại tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng ở các vi sinh vật. Các thử nghiệm cho thấy là một số loại virus được tạo ra có thể vượt qua khả năng kháng thuốc ở tại một số chủng như là E. coli. Các virus này không gây nguy hiểm cho con người bởi vì chúng chỉ có khả năng lây nhiễm vi khuẩn. Tuy nhiên, nghiên cứu này làm tăng thêm mối lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến việc tạo ra các loại vũ khí sinh học mới trong tương lai. Nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Stanford và một cái viện có tên là OAC đã được công bố vào hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 trên tạp chí Science.
1: Cùng tiếp nối bản tin đời sống cho biết là liệu các chuyến bay siêu thành có quay trở lại hay không. Một chuyến bay từ New York đến Los Angeles chỉ trong 2 tiếng rưỡi. Điều này thực tế đã có thể thực hiện được từ hơn 50 năm trước. Vấn đề là còn nằm ở chỗ là để rút ngắn thời gian hành trình như vậy thì máy bay cần đạt đến tốc độ siêu thanh, tức là nhanh hơn tốc độ âm thanh. Điều này đồng nghĩa là với việc tạo ra các tiếng nổ lông trời gọi là sonic boom. Hiện tượng đã bị Cục Hàng không Liên bang, viết tắt là FAA, đã cấm từ năm 1973. NASA và các công ty tư nhân đang nghiên cứu chế tạo những mẫu máy bay tạo ra tiếng nổ siêu thanh với âm lượng nhỏ hơn. Một số mẫu thậm chí có thể ngăn chặn hoàn toàn việc tiếng nổ này lan xuống mặt đất. FAA cũng đang xem xét là việc dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với tiếng nổ siêu thanh và thay thế bằng các quy định hạn chế về mức độ tiếng ồn. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến sự trở lại của các chuyến bay thương mại siêu thanh sau khi chiếc Concorde cuối cùng đã được thực hiện chuyến bay vào năm 2003. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, nhiều ký ốt và hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Biên Hòa. Sau vụ hỏa hoạn trong đêm thì khu chợ Biên Hòa tại thành phố Đồng Nai đã bị thiêu rụi nhiều gian hàng, hàng hóa, tài sản của tiểu thương cháy đen, nhiều ký ốt đã bị thiêu hủy. Sáng ngày 6 tháng 8 thì chợ Biên Hòa vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân. Khu vực xảy ra cháy là trung tâm thương mại nằm giữa chợ truyền thống Biên Hòa, kết cấu bê tông cốt thép gồm 2 tầng. Theo cơ quan chức năng thì đám cháy ảnh hưởng diện tích khoảng 600m², nơi tập trung nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như là vải, nhựa, cao su, mây che đan, v.v. Bên trong khu vực cháy, hàng hóa và vật dụng bị thiêu rụi, nhiều quầy sập đổ đã đổ sập xuống và nằm ngổn ngang. Một phần mái tôn bị biến dạng bong chóc vì sức nóng của lửa. Bên ngoài khu vực phong tỏa, nhiều tiểu thương có vẻ mặt thất thần. Khu chợ vốn luôn đông đúc nay phủ một bầu không khí trầm lặng khi mà nhiều gian hàng cùng toàn bộ hàng hóa đã bị lửa thiêu rụi chỉ sau có một đêm.
1: Trong khi đó đã lãnh một năm tù vì cố tình chiếm đoạt 19.000 mỹ kim chuyển khoản nhầm. Gần một năm sau vụ chiếm đoạt 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm, bị cáo Nguyễn Thế Lữ, 34 tuổi ở tỉnh Quảng Trị, đã lãnh một năm tù. Theo báo VN Express hôm ngày 6 tháng 8, thì bị cáo Thế Lữ đã bị khép tội là chiếm giữ trái phép tài sản. Trong sự việc đã xảy ra hôm ngày 10 tháng 11 năm ngoái, bà Nguyễn Thị Thu Thủy ở tỉnh Quảng Trị đã chuyển khoản qua ứng dụng Banking Online trên điện thoại di động. Sơ ý đã chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thế Lữ. Một ngày sau khi bị cáo Thế Lữ ra đồn công an phường Quảng Trị trình báo tài khoản của mình nhận được một khoản tiền do người khác chuyển nhầm, nam bị cáo đã được hướng dẫn viết đơn trình báo và phối hợp xác minh để trả lại tiền cho khổ chủ. Tuy vậy, bị cáo Thế Lữ sau đó đã đổi ý giữ lại số tiền trong tài khoản. Trong những ngày kế tiếp, thì công an phường và bà Thủy đã nhiều lần yêu cầu nam bị cáo hoàn trả số tiền chuyển nhầm nhưng đã bất thành. Hồi giữa tháng Giêng thì bị cáo Thế Lữ đã bị bắt.
0: Hơn 53.000 phụ tùng xe Asahi vi phạm quảng cáo trên website. Lực lượng quản lý thị trường đã phát giác tới 53.622 phụ tùng xe hơi hiệu Asahi với nhiều vi phạm có liên quan tới nhãn hàng hóa, thương mại điện tử, quảng cáo và sở hữu trí tuệ. Theo thông tin thì đội quản lý thị trường số 1 tại Hà Nội đã phát hiện công ty Hòa Thắng Group kinh doanh phụ tùng xe hơi nhãn Asahi trên website. Sản phẩm được phân phối qua cơ sở kinh doanh phụ tùng có tên là Phát Đạt. Và đáng chú ý thì trên website này xuất hiện thông tin hình ảnh có liên quan đến nhiều thương hiệu xe đang được bảo hộ ở tại Việt Nam, trong đó có VinFast, của Ford, Toyota, Hyundai, Mitsubishi và Mazda. Một số nội dung quảng cáo thể hiện sản phẩm phụ tùng Asahi gắn với lại các dòng xe, nhãn hiệu nói trên. Và đây là thông tin cần được xác minh, bởi nếu không có sự cho phép của chủ quyền thì việc sử dụng các dấu hiệu này trong quảng cáo có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc, mối quan hệ hoặc là sự liên quan giữa sản phẩm và chủ sở hữu của nhãn hiệu.
1: Một bản tin Việt Nam tiếp nối đề xuất người bán hàng online, công nhân xây dựng phải đóng bảo hiểm xã hội. Người bán hàng online, tài xế xe công nghệ, lao động làm việc tại công trình xây dựng, người bán vé số đã được đề xuất là đưa vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dự luật đã sửa đổi và bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 do Bộ Nội vụ soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo luật Bộ Tài chính, thì đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Sài Gòn đã đề nghị là mở rộng nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với các nhóm có thu nhập từ hoạt động cung ứng dịch vụ, vận chuyển, giao nhận, bán hàng online, môi giới thông qua nền tảng số, ứng dụng công nghệ hoặc mô hình việc làm linh hoạt. Đây là loại hình lao động mới gắn với công nghệ và chuyển đổi số sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới. Với tài xế xe công nghệ, cơ quan đã đề xuất là mức đóng bảo hiểm dựa trên căn cứ giao kết hợp đồng giữa tài xế xe công nghệ và nền tảng công nghệ số.
0: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, nghi phạm trong vụ sát hại rapper có tên là Tupac Shakur sẽ bị ra tòa tại Las Vegas. Phiên tòa xét xử Duane Davis là cựu thành viên của một băng đảng bị buộc tội sát hại ngôi sao nhạc rap có tên là Tupac Shakur năm 1996, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 8 tại tòa án của Las Vegas. Davis, 63 tuổi, bị truy tố về tội giết người bằng vũ khí nguy hiểm nhằm phục vụ cho một băng đảng tội phạm. Và các công tố viên cáo buộc ông là người lên kế hoạch cho vụ tấn công và cung cấp khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng từ trên xe, khiến cho Shakur thiệt mạng gần khu Las Vegas Strip. Theo cảnh sát thì Davis từ lâu đã nằm trong diện nghi vấn và những năm gần đây nhiều lần đưa ra các phát ngôn được xem là tự thừa nhận vai trò trong vụ án. Tuy nhiên khi ra tòa năm 2023 thì ông đã tuyên bố không nhận tội trước thẩm phán Tara Jones. Davis đã bị đại bồi thẩm đoàn của Clark truy tố và bị bắt tại Las Vegas cùng năm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vụ án từng bế tắc suốt nhiều thập niên. Tupac Shakur được xem là một trong những huyền thoại của nhạc rap thế giới với hơn 75 triệu đĩa được bán ra trên toàn cầu.
1: Cũng liên quan đến bản tin giải trí, phim về Michael Jackson sẽ có phần 2. Sau thành công vang dội của Michael với doanh thu vượt là 1 tỷ Mỹ Kim, thì Lionsgate đã xác nhận là phát triển phần 2 của bộ phim về tiểu sử Michael Jackson. Theo chủ tịch điện ảnh là Adam Ferguson, phim dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc nửa đầu năm 2028. Và đạo diễn Anthony Fuqua đã tiếp tục dự án của bộ phim, còn Jaffa Jackson vẫn đảm nhận vai chính. Phần đầu đã khép lại ở chuyến lưu diễn Bad năm 1987. Vì vậy, phần tiếp theo sẽ được kỳ vọng là khai thác những cột mốc lớn trong sự nghiệp của ông hoàng nhạc pop này, như thành công của cuốn album Dangerous và những tranh cãi cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Trước khi công chiếu, thì ekip phải chỉnh sửa kịch bản và cắt bỏ các tình tiết liên quan đến Jordan Chandler do vướng điều khoản pháp lý trong thỏa thuận dàn xếp phụ kiện trước đây. Với kinh phí là gần 200 triệu Mỹ Kim, Michael đã trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử. Cho dù nhận nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình, tác phẩm đã ghi điểm nhờ tập trung vào hành trình trở thành biểu tượng âm nhạc của Michael Jackson, kết hợp với các màn trình diễn và diễn xuất được đánh giá cao của Jaffa Jackson. Suốt sự nghiệp thì Michael Jackson đã giành 13 cúp Grammy và 6 giải Billboard. Ông cũng nhận giải Emmy và giải Bambi tôn vinh cho nghệ sĩ nhạc pop của thế kỷ. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, ông đã qua đời tại trang trại Neverland, California do ngộ độc cấp tính Propofol. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình New at Night với Thùy Trang và Quang Trường. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nắng nhẹ, ít mây vào ban ngày, nhưng sẽ có từng đợt mưa dông rải rác, xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp 72 độ, gió hướng Tây Tây Nam từ 5 đến 8 dặm một giờ. Khu vực New York, ban ngày trời nhiều mây, có sự đan xen giữa nắng nhẹ và mây từng đợt, dự báo có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào buổi chiều, xác suất mưa đạt khoảng 65%, nhiệt độ cao nhất 89 độ và thấp nhất 74 độ. Hướng gió Nam Tây Nam từ 6 đến 9 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, thời tiết oi bức và ẩm ướt với lượng mây thay đổi. Có nắng nhẹ, có thể có một vài cơn mưa dông rải rác vào buổi chiều, xác suất mưa 55%, nhiệt độ cao nhất 89 độ và thấp 72 độ. Gió hướng Đông Nam tốc độ khoảng từ 5 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, thời tiết khá oi bức với nắng gián đoạn, nhiều mây và dự báo có mưa dông rải rác vào buổi chiều. Xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao 93 độ và thấp nhất 74 độ, gió hướng Tây Nam từ 7 đến 12 dặm một giờ. Khu vực Chicago, trời nhiều nắng và oi bức nhẹ, nhiệt độ cao nhất 81 độ và thấp nhất 68 độ, gió hướng Bắc Đông Bắc khoảng 9 dặm một giờ. Khu vực Dallas, thời tiết oi bức, trời ít mây, nhiệt độ cao nhất 101 độ và thấp nhất 78 độ, gió hướng Nam khoảng 8 dặm một giờ. Khu vực Houston, trời ẩm ướt, nhiều nắng ít mây, có thể có mưa dông rải rác vào buổi chiều, xác suất mưa khoảng 55%, nhiệt độ cao nhất 93 độ và thấp nhất 79 độ, gió hướng đông đông nam từ 7 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Seattle, trời trong nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất 80 độ và thấp nhất 57 độ, gió hướng tây khoảng 6 dặm một giờ. Khu vực San Jose, trời nhiều nắng, thời tiết ấm mát, nhiệt độ cao nhất 85 độ và thấp nhất 61 độ, gió hướng tây bắc khoảng 7 đến 8 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, trời nhiều nắng, quang đãng và trong xanh, nhiệt độ cao nhất 88 độ và thấp nhất 70 độ, gió hướng Tây Nam trung bình khoảng 9 dặm một giờ.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông cáo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quan Thánh Đế Quân cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 mỹ kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự Chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
3: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giêsu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569. Kristen Quỳnh, 832-213-8899. Khánh Dư, 832-455-9949. Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng, kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thông báo cộng đồng, gốc nghệ thuật Tâm Tre với Board Art. Kính thưa quý vị, sau hành trình trưng bày gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và chinh phục thưởng thức tại nhiều quốc gia, dòng nghệ thuật Board Art của kiến trúc sư Hoàng Long đã chính thức có mặt tại Houston. Từ những tâm tre đơn sơ, vật liệu thủ công mộc mạc của quê hương, qua tư tưởng kiến trúc đương đại và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ gốc Việt, Board Art đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật độc đáo, mang niềm tự hào dân tộc vươn xa trên bản đồ thế giới. Nhân dịp này, ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp mặt và giao lưu với Board Art, cùng nhau trải nghiệm và sáng tạo, thời gian từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 8. Năm 2026, địa điểm 3200 Wilcrest Drive, Houston, Texas 77042. Khi đến tham quan, quý vị sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt tác tâm tre tinh xảo, nơi nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, động lại chiều sâu văn hóa và tình yêu nguồn cội, cùng góp tay vào dự án bản đồ nước Mỹ US Map in Board. Tác phẩm cộng đồng đầy ý nghĩa chào mừng 250 năm ngày lập quốc Hoa Kỳ cũng như lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi đến đất nước đã cưu mang và mở ra cơ hội cho người Việt vươn lên. Trực tiếp trải nghiệm, quý vị sẽ được tự tay đính ghép những que tâm mộc mạc, tạo nên một tác phẩm nho nhỏ cho riêng mình cùng vị kiến trúc sư. Đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston cùng ngồi lại, nâng niu giá trị văn hóa dân tộc và tự hào về tài hoa của bàn tay Việt. Rất mong quý đồng hương bớt chút thời gian ghé tham quan vào 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 8, tại 3200 Wilcrest Drive. Kính chúc quý vị luôn bình an và nhiều sức khỏe.
4: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026. Kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người theo thông lệ hàng năm. Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và sẻ chia giữa Việt TV cùng với những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có thêm những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống treo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Henaria Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà do Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O. Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí. đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham dự đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Viettv Radio Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
3: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: Bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belair Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Belair 45 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Belair Boulevard, Houston.

0: thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ Di Quang từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quang đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hamer, địa chỉ 12.800 West Hamer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Redford Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbanks North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Redford Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Bò, rìu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
4: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và rìu Hilson địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Nghe qua bên cũ mới đó.

0: Trang Fullsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
1: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp Y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém hay không. Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Pakistan Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
6: Theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước đã ký một hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước. Hiện Ả Rập Xê Út và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống. Ba nước đều là đồng minh của Mỹ, nhưng cũng bày tỏ lo ngại trước những biến động an ninh ngày càng gia tăng tại Trung Đông, trong đó có căng thẳng với Iran và ảnh hưởng ngày càng lớn của Israel trong khu vực. Hội nghị diễn ra vào thời điểm xuất hiện một số tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Ormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ đầu tháng 7.
5: Iran cho biết là đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua cũng tuyên bố các cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz đang diễn ra rất thuận lợi và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin về đàm phán trực tiếp với Washington.
6: Pakistan bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tối ngày 6 tháng 8, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út khiến 11 thường dân bị thương. Đây là con số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn 4 năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi còn phong tỏa các tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế. Lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ngày hôm qua cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp.
5: Về thông tin chiến tranh Trung Đông đang khiến Mỹ thiếu vũ khí, Tổng thống Donald Trump bảo đây là tin giả. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định trên mạng Truth Social là Hoa Kỳ có số lượng đạn dược lớn, ngoài ra một số lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết. Ông cũng cáo buộc những cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ thiếu 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là những kẻ phản bội, đồng thời cho biết là những người tung tin này đang bị truy lùng để khởi tố và ông sẽ yêu cầu mức án tù cao. Kể từ đầu năm nay, số thường dân chết trong các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi hai bên gia tăng cường độ tấn công. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine vào dân cư là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức.
7: Ông Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo xin trích các cuộc tấn công gần đây tiếp nối xu hướng đáng báo động về tình trạng gia tăng oanh kích vào các khu vực đông dân cư. Hết lời dẫn. Cụ thể, theo AFP, đợt oanh kích của Nga trong đêm mùng 4 và mùng 5 tháng 8 vào vùng Kiev đã khiến 17 người thiệt mạng, 44 người khác bị thương. Tiếp đến ngày mùng 6 tháng 8, vùng Dnipropetrovsk phía nam Ukraine có thêm 2 người chết. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh kích của Nga. Ở chiều ngược lại, Kiev cũng gia tăng tấn công các mục tiêu hậu cần và năng lượng của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, cách biên giới Ukraine hơn 700 km, hai tàu tuần tra Nga tại cảng Kerch trên bán đảo Crimea và kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries được coi là Amazon Nga. Theo thông báo của chính quyền địa phương, sáng hôm nay, lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy ở nhà kho của công ty tại Yekaterinburg, vùng Sverdlovsk, nơi xảy ra hỏa hoạn sau khi thôn Ukraine rơi xuống mái nhà kho. Kể từ giữa tháng 7 này, Ukraine đã tấn công khoảng 20 cơ sở của Whiteberries ở hầu như trên toàn nước Nga và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine bị Moscow sáp nhập năm 2014.
5: Trong khi đó, Oanh Quốc tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với Ukraine. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, London công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 19 thực thể. Từ đầu năm nay, Anh đã trừng phạt hơn 500 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Nga, nâng tổng số lên hơn 3.400 kể từ khi cơ chế trừng phạt được London triển khai. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng của 18 quốc gia thành viên Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương họp tại thủ đô Suva của Fiji đã không thể ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc bắn thử một tên lửa chiến lược ở vùng Thái Bình Dương hồi đầu tháng 7.
6: Đầu tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã phóng thử từ một tàu ngầm hạt nhân một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện rời xuống khu vực Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Úc và Fiji ký một hiệp ước quốc phòng quan trọng. Động thái được xem là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Canberra và kiềm chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết hai quốc gia thành viên đã kiên quyết phản đối việc đưa nội dung chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Dù không nêu đích danh, ông ám chỉ Kiribati và Nauru, hai quốc đảo có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, không muốn công khai chỉ trích một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, Vanuatu cũng được xem là quốc gia có lập trường thân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh rằng các quốc đảo Thái Bình Dương cần tự quyết định lập trường của mình thay vì để các cường quốc bên ngoài chi phối, phát biểu được cho là nhằm vào Trung Quốc. Cuộc họp ngoại trưởng lần này là bước chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ. Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Palau vào tháng 9 tới. Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình. Tại Suva, lãnh đạo ngoại giao các nước cũng sẽ thảo luận về thành phần tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 sau những tranh cãi tại kỳ họp năm ngoái ở quần đảo Salomon, quốc gia đồng minh của Trung Quốc.
5: Lần đầu tiên, Trung Quốc thừa nhận có hai nhân viên hải cảnh chết vì va chạm ở Biển Đông. Hai nhân viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc được công nhận là liệt sĩ khi đang thi hành nhiệm vụ tiền tuyến tại Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái. Thông tin được Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, cơ quan chủ quản của lực lượng hải cảnh đăng trên mạng xã hội WeChat ngày 5 tháng 8.
7: Hai nhân viên hải cảnh Trung Quốc 21 và 25 tuổi được ca ngợi đã hy sinh anh dũng khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia trên biển. Tên của hai nhân viên này được đưa vào danh sách liệt sĩ trên trang tưởng niệm chính thức của Bộ Cựu Chiến binh Trung Quốc. Theo AFP, đây được xem là sự xác nhận gián tiếp về vụ va chạm giữa các tàu Trung Quốc ngày 11 tháng 8 năm 2025 tại bãi cảng Scarborough. Cụ thể là một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc trong lúc truy đuổi tàu Philippines sau sự cố. Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu bị hư hại đang được sửa chữa tại đảo Hải Nam. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cáo buộc Philippines có hành động nguy hiểm mà không thừa nhận vụ va chạm giữa các tàu của mình. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines cho biết sự cố khiến hai nhân viên Trung Quốc thiệt mạng và một người mất tích, còn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định không chịu trách nhiệm về vụ việc gây kết cục đáng tiếc. Bãi cảng Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Ngoài Bắc Kinh và Manila, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực mà họ gọi là bãi cảng Minju. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đài Loan đã phản đối các yêu sách thái quá của Philippines sau khi Manila công bố đường cơ sở lãnh hải quanh bãi cảng trong hồ sơ đệ trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 7. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân gần Scarborough nhằm đáp trả động thái của Manila.
5: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua tại thủ đô Caracas, chính quyền Venezuela và phe đối lập tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ nhằm hướng đến chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử. Trong thông cáo chung được đăng trên mạng xã hội, hai bên khẳng định là tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền quốc gia và đàm phán thiện chí, bảo vệ nhân quyền và các quyền chính trị. Thông tin viên RFI Alice Campagnol tại Caracas cho biết thêm.
8: La rencontre s'est faite sans journaliste et sans déclaration. Un démarrage discret.
9: Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham dự của báo chí, mở đầu cho một tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài đến tháng 12. Đối với phe đa số cầm quyền, các cuộc thảo luận này là nhằm củng cố nền dân chủ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng mục tiêu là cải tổ hội đồng bầu cử và các định chế của Venezuela nói chung. Phe đối lập gồm các cựu nghị sĩ của Quốc hội năm 2015, cơ quan mà phe đối lập chiếm đa số nhưng bị cản trở hoạt động. Bà Maria Corina Machado, một nhà đối lập có uy tín lớn, đã bị Washington gạt ra bên ngoài tiến trình này. Kể từ khi Venezuela được đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người chỉ trích chính quyền Donald Trump không quyết tâm hỗ trợ nền dân chủ tại Venezuela. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc đối thoại này có thực sự giúp khôi phục nhà nước pháp quyền hay không? Triển vọng này vẫn còn xa vời bởi vì tất cả các bên tham gia đàm phán đều chịu sự chỉ đạo của Mỹ, trong khi dường như Washington ưu tiên phục hồi nền kinh tế hơn là tạo điều kiện để tổ chức bầu cử.
10: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
5: Còn tại Mỹ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Đây là nỗ lực mới của ông Donald Trump sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh hành pháp đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua. Lần này, nguyên thủ Mỹ nhắm vào tình trạng du lịch sinh con. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích.
11: Donald Trump ne s'en cache pas. Il n'a toujours pas digéré le revers.
7: Donald Trump không hề giấu giếm điều đó. Ông vẫn chưa nguôi sau vố đau mà tòa án tối cao giáng cho ông cách đây hơn một tháng qua việc bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Ông nói, xin trích, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ thắng tại tòa án tối cao, nhưng chúng ta đã nhận được một phán quyết tồi tệ. Điều đó không công bằng và nước ta đang phải trả giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt nó theo một cách khác. Hết lời dẫn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm chấm dứt tình trạng du lịch sinh con, cụ thể là phụ nữ nước ngoài đến Hoa Kỳ sinh con để sau này con của họ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Ông Stephen Mueller, người xây dựng chính sách chống nhập cư của Donald Trump, cho là hiện tượng này rất đáng lo ngại. Theo ông, những người đó đến đây giả vờ là du khách, muốn đến công viên Disneyland, trong khi trên thực tế họ đến đây sinh con để con của họ có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các phúc lợi xã hội cũng như các quyền dành riêng cho người Mỹ. Hết lời dẫn. Theo các chuyên gia, trên thực tế, tình trạng du lịch sinh con vẫn còn rất hiếm. Nhưng đối với Donald Trump, đang vướng vào một cuộc chiến tranh với Iran bị người dân phản đối, trong khi chỉ còn 3 tháng là đến bầu cử giữa kỳ và tỷ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp kỷ lục, thì việc quay lại một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là quyền công dân theo nơi sinh, là một nỗ lực nhằm thu hút cuộc tranh luận và một vấn đề quan trọng đối với phần lớn cử tri ủng hộ ông.
5: Còn trong lĩnh vực thể thao, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ngày hôm qua tuyên bố vẫn tẩy chay các giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức, gồm cả World Cup, cho dù FIFA đã bỏ kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
6: Trong một thông cáo gửi AP ngày hôm qua, UEFA nhấn mạnh các điều kiện để chấm dứt việc tẩy chay vẫn chưa được đáp ứng. Ngoài yêu cầu FIFA rút lại dự án gây tranh cãi, UEFA còn đòi Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết rằng những nỗ lực làm biến dạng bóng đá như thế này sẽ không bao giờ tái diễn. Theo UEFA, các điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng và tổ chức này tiếp tục khẳng định đã mất niềm tin vào nhiệm kỳ chủ tịch của Gianni Infantino. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Na Uy yêu cầu ông Infantino từ chức ngay vì không còn tin cậy để lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Khủng hoảng bùng phát sau khi FIFA hôm 28 tháng 7 thông báo kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân với việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise, vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên, đặc biệt là từ UEFA. 4 ngày sau, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới đã phải thông báo hủy bỏ kế hoạch nói trên. Để làm hạ nhiệt khủng hoảng, Chủ tịch FIFA Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn ở Rabat, Maroc ngày hôm 5 tháng 8. Dù ban lãnh đạo FIFA đã xin lỗi và tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch Gianni Infantino, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống vào lúc ông chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 3 năm 2027 tới đây. Ông Infantino giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 2016, cần có đa số phiếu trong tổng số 211 liên đoàn thành viên để tái đắc cử. Trong khi UEFA và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ Caribe CONCACAF kêu gọi cải tổ quản trị FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp tục ủng hộ ông Infantino. Liên đoàn bóng đá châu Á kêu gọi xem xét lại cơ chế quản trị nhưng chưa phản đối trực tiếp. Còn Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vốn ủng hộ ông Infantino lần đầu bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương lặp đi lặp lại của FIFA. Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương thì đến nay vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể.
5: Sau đây là một số thông tin khác.
7: Hôm qua, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể quân sự và quan chức quốc phòng Cuba với mục tiêu gia tăng sức ép buộc La Habana cải cách. Các biện pháp tập trung vào Gaza, tập đoàn kinh tế do quân đội Cuba kiểm soát và được cho là nắm giữ từ 40 đến 70% nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, Washington trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lira Soto Longo cùng các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động mua sắm quốc phòng và hợp tác quân sự.
5: Còn tại miền Nam nước Pháp thì vẫn đang phải đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở ba tỉnh miền Nam, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36 độ C và gió thổi từ 30 đến 60 km/h.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém?
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích chống Ukraine, chính quyền Moscow phải đối mặt với một mặt trận khác đang diễn ra ở trong nước, đó là cuộc chiến tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 năm nay, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Bexbon của Nga, ông Taras Vortsov, thừa nhận các ngân hàng Nga gần như không còn thanh khoản để mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường Nga, các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Vladimir Putin. Theo giải thích của trang mạng RTBF, kênh truyền hình Mỹ, cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga, chủ yếu là chi tiêu quân sự, đang cao hơn rất nhiều so với nguồn thu. Để bù đắp mức thâm hụt, chính phủ Nga phát hành trái phiếu, các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Nhưng khi các doanh nghiệp và người dân rút tiền, khả năng của các ngân hàng vừa cho vay vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Bởi vì số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế Nga cũng đang tăng mạnh, một mặt người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để phòng ngừa không thể chi trả bằng tiền điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của thôn Ukraine. Mặt khác, nền kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, vì lý do thuế cao và muốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang đã lên đến 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2,5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán. Ngoài ra, RTBF lưu ý, tính từ đầu tháng 7 năm nay, gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả, dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp từ đây đến cuối năm. Dù vậy, chính quyền Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình, đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương Nga hồi đầu mùa hè đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia, các con số chính thức chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế Nga được dự báo giảm mạnh. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh, nhưng việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine làm dấy lên giả thuyết rằng Moscow đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc hệ thống phòng không của Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung tên lửa đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Moscow thì vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này, mục tiêu là không nhất thiết giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi, đó là chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, RTBF thận trọng kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế chiến tranh. Chính sự bào mòn đó có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin chỉ có lợi khi nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về cạnh tranh AI, Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thủy Dương thực hiện. Tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế.
0: Thưa quý vị, sau nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, nhiều nước châu Âu đang phải đối phó với tình trạng mực nước ở các sông xuống thấp ở mức kỷ lục, chờ đáy, từ sông Danube, sông Rhin cho đến sông Loire, v.v. Nước sông cạn kiệt không chỉ gây tác hại cho hệ động thực vật mà còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt của con người, ảnh hưởng tới các ngành nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, du lịch và nhiều hệ lụy khác trên khắp châu lục, từ Hungary, Đức cho đến Pháp hay Ý, v.v.
3: Cụ thể, tình trạng cạn nước ở các con sông ở châu Âu hiện giờ ra sao?
0: Theo Courrier International, một số tàu thủy đã mắc kẹt trên sông giữa Vienna của Áo và Budapest của Hungary. Ngày 28 tháng 7, 186 hành khách trên một du thuyền trên sông Danube, đoạn chảy qua miền Tây Bắc Bulgaria, đã phải sơ tán sau khi tàu mắc cạn trên một bãi cát. Cũng tại Bulgaria, những bộ xương của một con voi mang mút lông xoăn, loài đã tuyệt chủng từ lâu, đã được phát hiện ở đáy sông khi nước cạn đến đáy. Nơi sông Danube chảy vào lãnh thổ Rumani, lưu lượng dòng chảy chỉ còn bằng 1/3 so với mức bình thường của tháng 7. Mực nước thấp đến mức Rumani đã phải cho dừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Rumani, quân đội nước này thậm chí đang sử dụng thuốc nổ để chuyển hướng dòng sông với hy vọng có thể đưa nước trở lại để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Mực nước sông Danube xuống thấp đến mức đã làm lộ ra một quả bom từ thời đệ nhị thế chiến. Tại Serbia, sông Danube cạn chưa đáy để lộ ra một xác tàu chiến của Đức bị chìm cũng từ thời đệ nhị thế chiến. Một con sông lớn khác của châu Âu là sông Rhin, chảy qua 6 nước, cũng đang ở mức nước thấp nhất. Trong một thông cáo ngày 30 tháng 7, chính phủ Hà Lan cảnh báo tình trạng này đang làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại đường thủy, đồng thời gây ra hiện tượng nước biển xâm nhập và các nguồn nước dùng để tưới tiêu nông nghiệp.
3: Không chỉ nhà máy thủy điện, mà các nhà máy điện hạt nhân ở nhiều nước cũng là nạn nhân.
0: Theo trang Le Grand Continent, lưu lượng trung bình của sông Danube, con sông chảy qua 10 quốc gia từ miền Nam nước Đức cho đến Hắc Hải. Hôm thứ Tư 29 tháng 7, chỉ còn 1.600mm khối một giây tại cửa ngõ vào Rumania, thấp chỉ bằng gần 1/3 so với mức trung bình của tháng 7 là 4.700m khối trên giây. Mực nước của sông xuống quá thấp đang gây sức ép đối với các nhà máy điện hạt nhân, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện, bởi vì các nhà máy cần một lượng lớn nước để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Tại Hungary, nơi chỉ có một nhà máy điện hạt nhân duy nhất, trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Peter Michael đã thông báo nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này sẽ phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành do mực nước sông Danube xuống quá thấp. Nằm cách thủ đô Budapest ở khoảng 100 km về phía nam, nhà máy điện hạt nhân Park được xây từ thời Liên Xô, hiện giờ cung cấp khoảng 40% sản lượng điện hàng năm của Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère ngày 4 tháng 8 cho biết thêm.
4: Depuis le début de l'été, l'eau du Danube s'évapore. Le niveau du fleuve a diminué.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nước sông Danube liên tục bốc hơi. Mực nước sông đã hạ thấp 139cm tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Pax, cách thủ đô Budapest khoảng 140km về phía nam. Trong số 8 tua bin của nhà máy này, hiện giờ chỉ còn một tổ máy hoạt động. Tuy nhiên, từ hôm 3 tháng 8, mực nước không giảm thêm mà giữ nguyên. Thủ tướng Peter Magia tuyên bố, chúng tôi đã thấy lên lói ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, ông kêu gọi mọi người dân Hungary tiếp tục tiết kiệm năng lượng vì tình hình vẫn còn căng thẳng. Các doanh nghiệp công nghiệp được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt phải tạm ngừng vào giờ cao điểm, còn các thành phố phải giảm bớt việc chiếu sáng nơi công cộng. Người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi các cá nhân không tưới vườn, không bơm đầy nước vào bể bơi và tránh sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nhiệt độ được dự báo dao động quanh ngưỡng 40 độ C trong suốt tuần này. Tuy nhiên, cuối tuần này, Áo có thể có mưa dông. Những cơn dông đang được chờ đợi vì có thể làm mực nước sông Danube dâng lên trở lại, cho phép Hungary khởi động lại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Bulgaria và Hungary cũng buộc phải tạm ngừng một số lò phản ứng hạt nhân vì lý do tương tự.
3: Tại Pháp, nơi 70% điện được sản xuất nhờ 57 lò phản ứng hạt nhân, tình hình hiện giờ ra sao?
0: Pháp dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900 và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp với mực nước mưa thấp hơn gần 70% so với mức bình thường. Theo France Info, điện hạt nhân của Pháp đang phải nghỉ giải nhiệt. Ba lò phản ứng của hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ardennes và tỉnh Moselle đã phải ngừng hoạt động hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 do lưu lượng nước trên các sông Meuse và Moselle giảm xuống, theo tập đoàn điện quốc gia EDF. Không chỉ vậy, bốn lò phản ứng của các nhà máy ở những tỉnh khác cũng đã phải giảm công suất trong những ngày gần đây. Điều này làm ảnh hưởng tạm thời đến sản lượng điện của Pháp.
3: Ngành vận tải đường thủy của châu Âu cũng lao đao.
0: Các mức nước thấp được ghi nhận trên phạm vi toàn châu lục đang hạn chế đáng kể hoạt động vận tải đường thủy, vốn đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy lọc dầu, ngành luyện thép và các nhà máy điện than. Tương tự như sông Danube, sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, cũng đang thiếu nước nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 8 tại Đức, mức nước sông Rhin ở trạm Đo Đạc Cope gần Coblenz đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức, bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin, phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Theo cơ quan đường thủy nội địa Đức, độ sâu luồng tàu tại Cope và gần thành phố Koblenz trên sông Rhin đã giảm xuống còn 24 cm hôm 4 tháng 8, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 25 cm vào năm 2018. Dù mực nước thực tế của sông vẫn sâu hơn khoảng 1 m so với độ sâu luồng tàu, các tàu chở hàng vẫn tiếp tục lưu thông nhưng phải giảm tải để bảo đảm an toàn. Trên sông Rhin, hoạt động vận tải đường thủy không thể thực hiện được khi mực nước tại trạm đo Cope xuống dưới 40 cm. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chỉ chở được ít hàng hơn nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng hàng hóa. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Kinh tế của một bang kêu gọi chính phủ Đức đẩy nhanh dự án cải tạo khu vực giữa sông Rhin để tăng độ sâu luồng tàu nhằm bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này vẫn có thể hoạt động trong thời kỳ nước cạn. Giá vận chuyển hàng hóa bằng xà lan từ cảng Rotterdam đến các địa điểm phía nam Cope đã tăng vọt trong tuần này lên 140 euro một tấn, cao gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tình trạng mức nước sông giảm tại Đức có thể khiến GDP giảm từ 0,1 đến 0,2% trong quý 3 năm nay. Theo dự báo, lưu vực sông Danube và sông Rhin sẽ chưa có mưa đáng kể trong vòng từ 5 đến 6 tuần tới, làm gia tăng lo ngại về tác động đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và lạm phát tại châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt, đe dọa năng lượng và kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Pháp đối đầu với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước là chủ đề được các tờ báo Pháp đặc biệt quan tâm hôm nay mùng 7 tháng 8 năm 2026.
0: Nếu Le Figaro tập trung vào cuộc truy lùng những người gây cháy và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération cho rằng các vụ cháy chỉ là phần nổi của một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều, bởi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của châu Âu.
3: Theo Le Figaro, nước Pháp đang trải qua mùa cháy rừng thảm khốc nhất kể từ năm 1949, với khoảng 120.000 hecta rừng bị thiêu rụi và hơn 224.000 người phải sơ tán. Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, chính phủ Pháp triển khai chiến dịch truy quét quyết liệt các đối tượng bị nghi gây cháy. Nhật báo Thiên Hữu cho biết số người bị bắt liên tục tăng trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8, lên khoảng 420 trường hợp, trong đó có 166 trẻ vị thành niên, 36 người bị tạm giam hoặc bị kết án. Bộ Nội vụ yêu cầu cảnh sát và hiến binh áp dụng các biện pháp điều tra mạnh như tăng cường tuần tra, khai thác camera giám sát, giám định ADN và tái dựng hiện trường nhằm nhanh chóng xác định thủ phạm. Điểm đáng chú ý trong bài viết của Le Figaro là nỗ lực phác họa chân dung những người gây cháy. Theo số liệu ban đầu của lực lượng hiến binh, 97,5% nghi phạm là nam giới, tuổi trung bình khoảng 32 và phần lớn mang quốc tịch Pháp. Gần 30% số người bị bắt là trẻ vị thành niên, nhiều người thất nghiệp hoặc còn đi học. Tờ báo nhận định không có một mẫu số chung giữa các đối tượng này. Có người gây cháy vì bất cẩn như vứt tàn thuốc, đốt rác hoặc nhóm lửa cắm trại. Có người hành động vì muốn thách thức lực lượng chức năng. Một số trường hợp lại xuất phát từ khủng hoảng tâm lý, như một người đàn ông khai đã vô tình gây cháy khi đốt bức thư gửi đứa con đã qua đời. Hay có người châm lửa chỉ để chứng minh mình có khả năng dập lửa và đủ điều kiện trở thành lính cứu hỏa. Le Figaro cũng dành nhiều giấy mực phân biệt giữa những người gây cháy thông thường với các pyroman, người mắc chứng ám ảnh đốt lửa. Theo các chuyên gia tâm lý được tờ báo trích dẫn, nhóm này chỉ chiếm dưới 5% tổng số vụ việc. Họ không hành động vì động cơ kinh tế hay hận thù mà bị cuốn hút bởi chính ngọn lửa và thường ý thức rất rõ về hành vi sai trái của mình. Một hiện tượng khác được Le Figaro đặc biệt lưu ý là lính cứu hỏa gây cháy. Tờ báo nêu trường hợp một lính cứu hỏa tình nguyện bị truy tố vì cố ý phóng hỏa rồi tham gia chữa cháy. Theo đại diện của Liên đoàn lính cứu hỏa Pháp, đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng luôn khiến ngành cứu hỏa cảnh giác bởi có những kẻ muốn trở thành người hùng bằng cách phóng hỏa rồi dập lửa. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã bắt đầu siết chặt công tác tuyển dụng, trong đó có bổ sung đánh giá tâm lý đối với ứng viên.
0: Trong khi Le Figaro tập trung vào khía cạnh hình sự, thì báo Le Monde đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của làn sóng bắt giữ quy mô lớn. Theo tờ báo, Bộ Nội vụ chỉ công bố tổng số người bị bắt nhưng không cung cấp thêm chi tiết về từng vụ việc, không phân biệt rõ bao nhiêu trường hợp là cố ý, bao nhiêu là vô ý, cũng như không công khai số liệu theo từng địa phương. Vì vậy, rất khó đánh giá chính xác mức độ nghiêm trọng của các vụ việc, cũng như tính hiệu quả của chiến dịch truy quét này.
3: Le Monde cũng nhấn mạnh, đằng sau các con số thống kê là những hoàn cảnh rất khác nhau. Bên cạnh các nghi phạm bị cáo buộc gây nhiều vụ cháy lớn, không ít trường hợp chỉ gây các đám cháy nhỏ, bị truy tố do bất cẩn. Tờ báo đặc biệt quan tâm đến khía cạnh tư pháp khi dẫn nhiều vụ án mà bị cáo là người vô gia cư, nghiện rượu, mắc chứng tự kỷ hoặc tâm thần phân liệt, nhưng vẫn bị xét xử nhanh chóng và phải chịu các mức án khá nặng, trong khi các giám định về tâm lý vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù không phủ nhận vai trò của chế tài hình sự, Le Monde nhấn mạnh là chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để ngăn chặn các vụ cháy trong tương lai. Tờ báo dẫn ý kiến của công tố viên Pierre Coutonnier rằng việc phòng chống cháy rừng cần được nhìn rộng hơn. Theo Pierre Coutonnier, cần xây dựng các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu hỏa trong rừng, thực hiện nghiêm quy định phát quang cây cối quanh nhà ở, kiểm soát việc xây dựng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao và xử lý hiệu quả hơn các vi phạm về quy hoạch. Theo ông, đây mới là những giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro lâu dài.
0: Trong khi hai tờ báo trên tập trung vào nước Pháp, thì xã luận của báo Libération nhìn rộng ra toàn châu Âu. Theo nhật báo Thiên Tà, những vụ cháy rừng chỉ là một mắt xích trong chuỗi tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Mực nước sông Danube và sông Ra đang xuống thấp kỷ lục do lượng mưa mùa đông thiếu hụt và các đợt nắng nóng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho giao thông đường thủy, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sản xuất và đời sống.
3: Tờ báo nhấn mạnh, hạn hán hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề môi trường, mà đã trở thành vấn đề kinh tế và chính trị. Nông nghiệp mất mùa, nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất vì thiếu nước. Các nhà máy điện hạt nhân buộc phải giảm công suất do không đủ nước làm mát, trong khi vận tải hàng hóa bằng đường sông bị đình trệ. Ngay cả ngành sản xuất bia của Cộng hòa Séc cũng chịu tác động vì nước là nguyên liệu không thể thay thế. Theo Libération, điều đáng lo nhất là những hiện tượng này không còn mang tính bất thường mà đang trở thành trạng thái bình thường mới của châu Âu. Các dự báo khí tượng cho thấy thời tiết nóng và khô hạn có thể còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Vì vậy, bài xã luận cho rằng châu Âu cần chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thích ứng. Thay vì chỉ phản ứng khi thiên tai xảy ra, các nước cần phối hợp xây dựng chiến lược chung về quản lý nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Theo Libération, chỉ một cách tiếp cận mang tính toàn châu Âu mới có thể giúp lục địa thích nghi với thực tế khí hậu mới.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với Paris. Theo xã luận của Lacroix, sau các chính khách như Edouard Philippe và Raphaël Glucksmann, đến lượt cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trên mạng được cho là do Nga tiến hành. Dù hiện giờ chưa thu hút đông đảo công chúng, nhưng các chiến dịch này có tần suất ngày càng tăng và nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống tiềm năng hoặc đã tuyên bố ra tranh cử.
3: Nhật báo Công giáo nhấn mạnh rằng hình thức can thiệp mới này không chỉ là thông tin giả, mà còn sử dụng những công nghệ tinh vi như trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh giả, âm thanh giả hoặc xây dựng các trang tin giả có giao diện giống hệt những cơ quan báo chí thật. Các nội dung sai lệch sau đó được khuếch đại qua mạng xã hội, tạo cảm giác như những thông tin đáng tin cậy. Hiện tượng không chỉ xảy ra tại Pháp, mà nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Đức, cũng từng là mục tiêu của những chiến dịch tương tự. Theo Lạc Khoa, các hoạt động can thiệp kỹ thuật số kiểu này đã tồn tại khoảng 10 năm. Tổng thống Emmanuel Macron từng là nạn nhân và các cuộc bầu cử quốc hội địa phương gần đây tại Pháp cũng ghi nhận nhiều nỗ lực gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Tờ báo cho rằng đứng sau một phần các chiến dịch này là mạng lưới thân Nga mang tên Storm 1516. Trong bối cảnh đó, Moscow lại lên án quyết định của Pháp trục xuất nhân vật tuyên truyền thân điện Kremlin Ksenia Fyodorova, gọi đây là sự đàn áp chính trị, một hành động mà Lacroix xem như cách đảo ngược vai trò khi bên bị cáo buộc tìm cách tự đặt mình vào vị trí nạn nhân.
0: Trong khi đó, xã luận của Lesico tập trung nhiều hơn vào tác động của công nghệ số đối với quá trình bầu cử. Nhật báo Kinh tế cho rằng truyền thông không trực tiếp quyết định kết quả bầu cử, nhưng có thể tác động mạnh đến cách cử tri đánh giá ứng cử viên và các vấn đề chính trị. Lesico dẫn lại những ví dụ lịch sử như chiến thắng của John F. Kennedy vào năm 1960 nhờ khai thác hiệu quả sức mạnh truyền hình, hay vai trò của mạng xã hội Facebook trong chiến dịch Brexit tại Anh Quốc khi phe ủng hộ rời Liên hiệp châu Âu sử dụng công nghệ số và vận động hiệu quả.
3: Theo Lesico, trong cuộc bầu cử sắp tới, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ tác động đến lựa chọn của người dân Pháp. Công nghệ số có thể được các ứng viên sử dụng tích cực để truyền tải chương trình tranh cử, tiếp cận cử tri và cải thiện cách giao tiếp chính trị. Tuy nhiên, mặt trái của phương pháp này là tạo điều kiện cho tin giả lan rộng, làm bùng phát bất đồng và khiến các cuộc tranh luận xã hội trở nên cực đoan hơn.
0: Về thể thao, trang nhất của Nhật báo Le Monde được chú ý đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin đang trở thành nhân vật trọng tâm trong cuộc đối đầu quyền lực với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Gianni Infantino. Ông là người đứng đầu chiến dịch phản đối kế hoạch thành lập một công ty thương mại mới của FIFA, dự án bị cho là mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân can thiệp sâu hơn vào bóng đá thế giới.
3: Trước nguy cơ FIFA tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi, Seferin đã nhanh chóng phản ứng bằng cách kêu gọi 55 liên đoàn bóng đá châu Âu tẩy chay các kỳ World Cup trong tương lai. Áp lực từ UEFA cùng sự phản đối của nhiều tổ chức bóng đá khác đã khiến Infantino phải từ bỏ dự án. Tuy nhiên, với Seferin, đây mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu tiếp theo của ông là gây sức ép buộc Infantino rời khỏi chiếc ghế chủ tịch FIFA. Seferin cho rằng kế hoạch của Infantino đã vượt qua làn ranh đỏ và phá vỡ thế cân bằng giữa FIFA và UEFA. Trước đây, ông cũng từng đối đầu với Infantino trong cuộc tranh luận về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần và góp phần khiến kế hoạch này không được triển khai. Sinh năm 1967, Seferin là một luật sư người Slovenia, trở thành chủ tịch UEFA vào năm 2016 sau khi Michel Platini rời chức vụ vì án kỷ luật. Khác với nhiều lãnh đạo bóng đá thích xuất hiện trước công chúng, Seferin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo kín tiếng, thực tế và có khả năng cân bằng lợi ích giữa các nền bóng đá lớn và nhỏ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về chủ đề Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng phục vụ bốn đời tổng thống Pháp: Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục từ năm 1997 cho tới năm 2021 trong nhà bếp của điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FE. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu thấu nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng vào làm việc cho điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích hamburger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giải thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon. Dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thái nhiều que thoan chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này, và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao, bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
3: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
3: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua chủ đề Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành, theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
6: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
5: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubetech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia, rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015

0: công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Formancast, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
1: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
0: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Forbes, ông Stefan Bubo, chủ tịch InnovAge Group, giải thích.
2: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
1: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Sương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
0: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubo.
1: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
0: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời phỏng vấn tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
3: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
0: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
1: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn ở Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
0: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Formancast.
3: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
0: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Gu Kiao Franco thừa nhận.

0: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện tăng cường không kích Ukraine. Phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 8 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 2.

0: Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honeypick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và Happy Friday anh.
6: Chào anh Quang Trương và kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh. Chào quý vị sáng thứ Sáu cuối tuần.
5: Hôm nay mới là ngày sướng nè. Thứ Năm vẫn chưa, thứ Sáu mới gọi là ngày sung sướng. Tại vì làm xong rồi là mình biết chắc mình được nghỉ hai ngày cuối tuần, thành ra là đã.
6: Cái gì mà nó chắc là nó thơm.
5: Dạ vâng. Thôi thì
6: phải chắc vậy đó.
5: Dạ. Như thường lệ, trở lại với chương trình thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu thì cái thỏa thuận về vấn đề mở cửa Eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ với Iran thì thực ra cũng chưa có cái dấu hiệu gì khả quan lắm. Hai bên vẫn chờ nhau để mà thực hiện trước, rồi bên kia mới đáp lại. Thành ra vẫn chưa biết khi nào thì Eo biển Hormuz mới thực sự được mở tự do. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi lên tiếng và cho biết họ đang chờ cái sự tấn công của cả hai hướng bởi các lực lượng thân với lại Iran, thí dụ như là Houthi v.v. Trong khi đó thì bản tin tiếp theo có phân tích là đó là tại sao Ukraine lại nhắm vào cái công ty mà bán hàng online rất là lớn của Nga, đó là Wildberries. Tổng thống Trump đã bác tin bất hòa với lại Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Seth. Trong khi đó thì cái bệnh về vấn đề đường ruột có liên quan đến xà lách, các cái nhà phân tích họ lược ra một số những danh sách cập nhật về những cái tiểu bang mà đang dính cái căn bệnh này. Trong khi đó thì đã tìm thấy thi thể ở tại trong một cái sân của một ngôi nhà.

0: Dạ, tại Arizona, và con trai của những người này là nghi phạm chính. Bộ Tư pháp kết luận rằng một cái trường luật Duke đã phân biệt đối xử dựa trên vấn đề chủng tộc trong vấn đề tuyển sinh của họ. Thượng nghị sĩ McConnell tuyên bố là ông đã được về nhà, tuy nhiên vẫn chưa thấy lộ diện. Cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ FAA ra lệnh kiểm tra hàng trăm chiếc Boeing 737 MAX bị nghi là nứt thân. Thưa quý vị, trong khi đó thì chính quyền ông Trump sắp ban hành luật về bệnh tự kỷ trẻ em có liên quan đến luật về vấn đề vaccine. Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh mới nhằm siết quyền công dân theo nơi sinh. Và tiếp theo là bản tin Việt Nam, thưa quý vị. Bước chuyển của một cái cơ sở đó là giao hàng nặng từ giao nhận cho tới đối tác logistics cho kênh bán lẻ. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho biết đó là nơi sản xuất đồ ăn trên máy bay quy mô bậc nhất Việt Nam ở Phú Quốc đã vận hành bằng AI phục vụ cho 50 triệu khách hàng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là công an đã bóc trần một đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ. Và đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên có liên quan đến thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và lại Iran. Cho tới ngày hôm nay thì nó đang đi về đâu? Xin mời anh Phạm Kê.
1: Thưa anh, đi về đâu thì phải có người chỉ đường. Đằng này không ai chỉ hết. Phía Hoa Kỳ và Iran đôi bên đều nói rằng sắp có những cái thỏa thuận và có thể có thỏa thuận, nhưng mà đôi bên vẫn chưa bao giờ gặp nhau. Không gặp nhau thì làm sao biết được và ký thỏa thuận? Họ chỉ gặp nhau qua những nhân vật trung gian, tức là một tình yêu đơn phương giữa đôi bên, nhưng mà phải có mai mối. Đó là một trong những điều chính. Và thỏa thuận thì có những cái cam kết đầu tiên giữa Iran và Oman thì họ nói rằng là tạm thời họ sẽ đi một con đường thôi. Con đường đó là con đường phía Iran. Con đường của Oman thì coi như sẽ đóng lại. Đó là một trong những cái quyết định của thỏa thuận của Iran đưa ra, và Oman sẽ loan báo cái tin này cho Mỹ, nhưng mà Mỹ chắc cũng biết rồi, cho nên Mỹ nói rằng là họ không nghĩ rằng là cái việc này họ sẽ đồng ý, tức là đối với Mỹ là eo biển phải mở cửa lại hoàn toàn, nhưng mà phía Iran chỉ muốn mở cửa bên phía phần của Iran công mà thôi. Đây là một trong những cái chuyện chính, và đồng thời gian mở cửa là bao nhiêu, họ nghĩ rằng là từ 2 đến 4 tháng hoặc là lâu hơn. Tuy vậy thì chuyện này chuyện đầu chưa xong thì làm sao nói đến chuyện xong được. Và Iran một lần nữa xác nhận rằng họ nói chuyện với Oman là hoàn toàn song phương và họ không có đàm phán với Mỹ. Chuyện này mà là nếu không đàm phán với Mỹ thì làm sao mà có thể có kết luận được. Đó là đối bên hiện giờ như vậy. Ngày hôm qua thứ năm, bốn chiếc tàu đã đi qua eo biển Oman, và trong đó có một chiếc tàu chở dầu thô rất lớn. Chiếc này chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô và đi không phải là dầu từ Iran mà dầu này từ Iraq, bởi vì Iraq nó có một cái phần đất rất nhỏ từ mạnh từ cơ sở từ từ quốc gia của họ mà thông ra vịnh Ba Tư. Cơ sở này nhỏ xíu và phải nói rằng là hiếm hoi, nhưng mà nó là cái trung tâm di chuyển của tất cả dầu thô từ Iran làm ra, từ Iraq làm ra và đi vào trong eo biển ở vịnh Ba Tư. Đây là một trong những cái khu vực phải nói rất là lạ lùng. Ngày xưa Saddam Hussein đã lấy cái phần Kuwait, đã chiếm Kuwait với hy vọng rằng có một eo biển lớn, tuy có một cái vùng bãi biển lớn, nhưng mà bởi vì họ lấy Kuwait, Hoa Kỳ và quốc gia thế giới không công nhận, và từ đó chiếm ngược lại Kuwait và bắt Saddam Hussein. Đó là một trong những cái điều mới về sau này. Tuy nhiên tình hình hiện nay thì đó là vùng eo biển của Vịnh Ba Tư, là coi như phần Iran họ xác nhận rằng họ sẽ mở lại phần Iran, nhưng mà phần Oman và phía bên trong thì phần giữa thì chưa có nói tới. Và đồng thời ở vùng biển Hồng Hải, tại vùng nơi đây thì 26 tàu đã đi qua, tăng so với 19 tàu một ngày trước đó. Đó là theo những cái báo cáo mới nhất. Tuy nhiên thì vùng này không có chiến tranh nhiều, mặc dù rằng có những cái đe dọa về những cái tàu chở dầu của người Ả Rập Saudi đi. Tuy vậy thì phía Yemen đe dọa tấn công đủ thứ chuyện lên, nhưng mà có lẽ họ cũng không đủ vũ khí để mà tấn công, cho nên họ nói thì nhiều nhưng mà toàn là những cuộc tấn công bằng võ miệng mà thôi.
0: Thưa quý vị, cái thỏa thuận này đó, nó nó còn gặp nhiều rất là cam go. Tại vì theo tin tức cho biết đó là bên Iran hiện bây giờ họ vẫn còn chưa có đạt cái thỏa mãn của mình, khi mà những cái điều khoản họ yêu cầu vẫn chưa có đáp ứng từ phía của Hoa Kỳ, thành ra là họ vẫn chưa có đồng ý để mở lại eo biển Hormuz. Cái điều thứ nhất đó là Hoa Kỳ phải coi như là tháo gỡ tất cả những cái vấn đề cấm vận ở tại khu vực eo biển Hormuz đối với lại những cái hải cảng của Iran, rồi đồng thời đã phải rút lực lượng của họ ra khỏi khu vực này. Đó là một trong cái điều tiên quyết. Cái điều thứ hai nữa đó là Iran vẫn có thể chấp nhận được để có thể tàu đi ra đi vô theo cái hướng mà ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin, đó là khi mà tàu đi vô đó thì đi về hướng bắc của eo biển Hormuz, tức là bên phía của Iran kiểm soát. Còn khi tàu đi ra đó thì đi ra cái hướng của Oman. Nhưng mà đi ra đi vô vẫn phải được xin phép và phải có thể đóng một số tiền lộ phí đó đi qua đi lại. Đây là cái điều mà Tổng thống Trump nhất định không có muốn, và kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã từng tuyên bố rằng là làm gì thì làm. Khi mà tàu bè đi qua đi lại đó, thứ nhất là không cần phải kiểm soát ai cả, không có nằm dưới cái sự kiểm soát của bất cứ ai. Thứ hai là không có cần phải trả lộ phí. Tại vì đây là một cái lộ trình mà phải nói nó là quốc tế. Và từ nào giờ người ta đi ra đi vô không cần phải đóng tiền gì cả. Bây giờ là lập nên cái vấn đề mà bảo vệ an ninh rồi cấp cứu trong trường hợp cần thiết, rồi bây giờ phải thu tiền để mà coi như là bảo quản lấy cái khu vực này thì nó hoàn toàn vô lý. Thành ra là hiện bây giờ đó vẫn chưa biết rằng là cái vấn đề mà ký kết thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz vẫn chưa biết là khi nào, tại vì hai bên đều chờ bên kia hoạt động trước. Cái vấn đề này thì rất là khó, tại vì Hoa Kỳ nhất định là sẽ không có để cho Iran có thể có quyền kiểm soát khu vực eo biển Hormuz. Thành ra là nói như vậy, nhưng mà thấy có vẻ còn cam go quá.
1: Thưa anh, nếu không gặp nhau thì làm sao biết đồng ý hay chống đối? Đó là nguyên nhân của mấy cái việc này. Không gặp nhau thì tự nhiên là cái chuyện
0: đồng ý
1: bên kia bắn tên như vậy thôi, và bên này hóc được thì chúng tôi chờ vậy thôi.
0: Thật ra thì nếu như mà họ đã đồng ý, họ đã tin tưởng, họ đã ủy quyền cho một quốc gia đứng giữa trung gian thì họ không cần xuất hiện. Tức là tới khi nào cuối cùng cần chữ ký thì xuất hiện thôi.
1: Thì đấy là vấn đề hiện nay, còn vấn đề mà đã xuất hiện rồi thì chắc chữ lộn nhau ông Tâm sao lệnh thả bom ngay lập tức. Bây giờ thì chịu.
0: Ủy quyền cho Oman hay là ủy quyền cho Pakistan thì họ có thể đứng ra làm trung gian được, không sao. Miễn là phải đạt được cái thỏa thuận của đôi bên đòi hỏi.
1: Mày thì lúc đó là vui thiệt, đúng vậy, thật là đùa.
0: Nhưng mà ông Trump thì vẫn tuyên bố rằng là cái cuộc thương lượng với lại Iran vẫn tiến triển cách tốt đẹp và sẽ đạt thỏa thuận trong thời gian ngắn sắp tới. Thưa quý vị, chúng ta hãy chờ xem. Trong khi đó thì đối với lại Ả Rập Saudi thì sao anh Phạm Cơ? Tức là bây giờ tin cho biết là họ đang lo rằng là những cái thành phần gọi là ủy nhiệm của Iran, chẳng hạn như là lực lượng quân sự ở tại bên Iraq hoặc là Houthi có thể sẽ tấn công theo lệnh của Iran. Mình Phạm Cơ.
1: Vâng, tôi thì tôi cho rằng là vấn đề cũng giống như là vấn đề vũ khí của Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã chạm trán với là ông Trump về vấn đề là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng vũ khí bữa nay bắt đầu thiếu sót nhiều, cho nên cần phải hạn chế. Thế thì Hoa Kỳ đã thiếu sót thì Iran cũng không có hơn gì, họ cũng thiếu sót, và do đó Ả Rập Saudi cũng không sợ lắm, bởi vì Yemen cũng nói thì nhiều nhưng mà vũ khí họ không có bao nhiêu, cho nên họ la ó và họ đòi đánh, nhưng mà họ bắn đánh nhỏ giọt, lâu lâu bắn một vài hỏa tiễn để thị uy vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì họ cũng không còn vũ khí giống như là Hoa Kỳ. Một quốc gia giàu có như Hoa Kỳ còn thiếu vũ khí thì Iran dư làm sao được, rồi Yemen làm sao dư được nữa. Thành ra chúng ta cứ yên tâm.
0: Nhưng mà cái tin này là từ bên Ả Rập Saudi đưa ra. Tức
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: họ đang chuẩn bị. Họ nghĩ rằng là Iran sẽ ra lệnh cho những cái thành phần ủy nhiệm của họ sẽ thay họ để tấn công Ả Rập Saudi. Thành ra là họ cho biết họ đã sẵn sàng để mà có thể đối đầu.
1: Nhưng mà lời vàng mang của Cương nói là không còn vũ khí đâu mà sợ.
0: Anh vừa mới nhắc tới cái vụ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pisaset, mình nói luôn đi.
1: Dạ vâng.
0: Ok, thì bây giờ đó là những cái tin tức đưa ra gần đây của tờ báo Washington Post. Cho biết là trong cái cuộc họp giữa Tổng thống Trump với lại nội các của mình, trong đó có Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, thì theo như tin từ Washington Post, họ tiết lộ đó là trong cuộc họp mà ông Trump nói với lại ông Pinasset thì dường như ông đang trách ông Pinasset là tại sao không có công bố cái thông tin rằng là cái kho đạn dược của Hoa Kỳ đã bị giảm một cách trầm trọng. nhất là những cái loại hỏa tiễn phòng không. Tại sao lại để trường hợp nó xảy ra, và có vẻ như là trách cứ ông Pirasat. Tuy nhiên thì cuối cùng Tổng thống Trump đã lên tiếng và bác bỏ cái điều đó, và cho rằng là những cái tờ báo rất là gọi như là bịa tin thôi, chuyện đó không có như vậy. Thật hư ra sao anh Phạm Cơ?
1: Dạ, tôi thì nghĩ rằng là thật sự trong chuyện này thì ông Trump nói về tư cách là một tổng thống, rồi một cái tư cách là cái người thấy phe ta yếu là cứ nói thôi. Nhưng mà đến khi ông Hatchett trình bày rằng trời đất ơi, đâu có phải làm vũ khí mất 1-2 tháng, làm vũ khí phải có chuẩn bị và mọi thứ chuyện đánh nhau, đánh mạnh và đánh nhanh như vậy, thì nó hết là chuyện bình thường. Bây giờ cứ ví dụ như vậy thôi, thì Tổng thống phải thấy cái chuyện đó. Và rõ ràng là ông Trump sau cái khi nổi giận thì cũng thấy được chuyện đó, cho nên ông hoàn toàn không trách gì Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng nó còn cái quyền gì bây giờ muốn làm lại vũ khí thì phải mất một rất là nhiều thời gian, chứ đâu phải súng đạn mà làm ra ngày một ngày hai mà có được. Và cái cuộc chiến chuẩn bị một đánh một cách bất ngờ 28/2, ông Trump nói ngày mai đánh là ngày mai đêm đó là thảo bom ngay lập tức, rồi làm sao mà chuẩn bị vũ khí được trước đó, mà nếu chuẩn bị vũ khí thì địch sẽ biết được khi mà Hoa Kỳ gia tăng cái bộ máy làm vũ khí. Thành ra đây cũng một trong những cái chuyện đương nhiên mà thôi. Cho nên ông Trump nóng tính lá ó, nhưng mà sau đó thì ông phải biết rằng là chuyện ông la là sai, là quá đáng. Thành ra mọi việc trở nên yên tĩnh là thường.
0: Có hai vấn đề. Thực ra thì không phải rằng là sản xuất không kịp tại vì sử dụng quá nhiều, mà là tại sao không cho ông biết. Tức là bây giờ cái kho đạn dược đó bây giờ nó sụt xuống tới cái mức độ báo động rồi mà ông Trump lại không biết. Và ngoài ra đó thì cái việc này liệu có hay không, khi mà cái vấn đề mà ông Trump khiển trách ông Pirasat có hay là không. Tại vì theo ông Trump là không có. Tức là tờ báo Washington Post đó chỉ có bịa đặt thôi, chứ không có thật. Thì đó là nếu thì fake news thì đâu có cái chuyện mà kho đạn nó bị thiếu hụt đâu. Anh thấy không?
1: Thưa anh, Tổng thống Trump nghĩa là biết bao nhiêu lần nói không.
0: Cho nên là hiện bây giờ ông Trump đang cáo buộc rằng là phóng viên của tờ Washington Post đang dựng chuyện lên nói và cố tình làm cho cái vấn đề mà coi như là nói chuyện với Iran nó càng ngày nó càng trở nên khó hơn. Tại vì Iran cũng nghĩ rằng là Hoa Kỳ không còn vũ khí nữa. Tại vì Washington Post nói rằng là sở dĩ Tổng thống Trump đùng một cái ngưng không có tấn công Iran nữa, sau khi mà nói rằng là sẽ tấn công Iran một cách coi như là lớn chưa từng thấy, rồi nhiều lần là ngưng. Thì theo như từ Washington Post, tại vì kho vũ khí nó không còn nhiều, thành ra ông Trump mới ngưng như vậy. Thì ông Trump nói rằng là nếu mà nói như vậy đó thì Iran sẽ biết được cái, sẽ nghĩ rằng là nước Mỹ không còn vũ khí, thành ra họ có thể họ đưa ra những cái ương ngạnh. Cho nên đây là cái tội coi như là tội phản quốc, và ông Trump đang tìm cách để trừng trị những người phóng viên này.
1: Tôi thì đó. Tôi nếu mà tôi đứng về phía Washington Post, tôi sẽ làm đơn kiện Tổng thống Trump và đòi bồi thường, bởi vì chúng tôi nói chuyện đó là có trong buổi họp và nhiều người nghe, mặc dù chúng tôi không có trong buổi họp, nhưng mà nếu không có lửa sao có khói. Đó, nếu không có lửa sao có khói, phóng viên nào dám lo những tin đó. Thành ra nếu Tổng thống nói như vậy thì chúng tôi, Tổng thống làm dự, chúng tôi sẽ kiện Tổng thống ra tòa và đòi bồi thường 10 tỷ đô la. Ví dụ như vậy.
0: Như vậy thì anh tin Washington Post hơn là tin Tổng thống Trump?
1: Vâng, tôi nghĩ rằng mọi người đều sợ ông Trump hết, chứ không có ai dám nói một chuyện mà bìa ra mà trong đó có ông Trump làm nhân chứng.
0: Ok, thì nếu mà anh tin tờ báo Washington Post hơn là tin Tổng thống Trump, thì bên kia cũng phải có chứng minh là cái buổi họp đó có thật và Pirasat đã bị trừng và đã bị khiển trách thật về anh, cái vấn đề đó.
1: Thưa anh, những người mà ở trong các phiên họp đó họ có thể tiết lộ cho tờ Washington Post, nhưng mà dĩ nhiên là họ nói ê, cái chuyện này đừng có nói nghe, tôi mà nói là nghe như chuyện là tôi mất chức ngay lập tức. Thì đó là những chuyện mà ở bên lề xã hội mà.
0: Như vậy thì ý anh là Washington Post sẽ không có đưa ra được cái bằng chứng nào?
1: Dĩ nhiên, bởi vì
0: vậy thì
1: Washington
0: Post sẽ bị dính cái tội phản quốc thì
1: không thì dính vậy thôi, nhưng mà nếu mà ông Trump làm quá thì họ sẽ làm quá hơn nữa.
0: Nói chung thì
1: ông Trump không dám làm đâu.
0: Tôi không dám khẳng định là có hay không, chỉ là cái bản tin đưa ra mà thôi, chứ không có dám nhận định. Ông Trump thì nói rằng là Washington Post là cái tờ báo coi như là giống như tờ báo có gì phân bón. không có thật đưa ra như vậy thì là, và cái tội phản quốc. Thành ra là không biết là sự thật như thế nào. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề cái căn bệnh mà liên quan đường ruột. trong những ngày vừa qua, tin tức cho biết rằng là nó đã lây lan ra nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ. Và bản tin ngày hôm nay thì lại đưa ra danh sách cập nhật các cái tiểu bang đang bị cái dịch bệnh này nó hoành hành. Xin mời vào cả.
1: Đúng rồi, rất là dễ dàng cho bản tin làm được cái chuyện này. Tại sao? Tại vì họ có phòng lab, và cái phòng lab của chính phủ đã công bố rằng là cái các bệnh này Cyclospora liên quan tới một cái bào tử của một con vi trùng. Con vi trùng đường ruột đó nó gây ra, và họ tìm ra nhiều cái tiểu bang có, và từ chỗ những tiểu bang có họ mới tìm ra ai là người bán những cái nơi đó, và họ mới truy ra được đó là một cái xưởng làm rau ở bên Mexico kêu là Taylor Farms. Xưởng này nó cung cấp, và họ có cái danh sách cung cấp cho các tiểu bang là rất nhiều ở Hoa Kỳ, phải nói rằng rất lớn. Arkansas, Iowa, Arizona, nghĩa là phải nói nhiều đến nỗi mà tới hai hàng chữ nhỏ với cái kêu là chữ Ario số 9 mà tới hai hàng là nhiều lắm. Và đồng thời họ cũng biết rằng là đó là mấy tiểu bang đó thôi là cung cấp nhận trực tiếp, nhưng 29 tiểu bang khác nữa cũng được nhận từ các cái Walmart, từ Taco Bell và Walmart. Họ cũng cấp cho Walmart và cho Taco Bell tại các cái tiểu bang với thêm nữa. Đó là rất là nhiều tiểu bang, cho nên cái việc này thì đương nhiên phải quy trách nhiệm cho Taylor Farm. Mà Taylor Farm thì ở bên Mexico thì có làm gì họ thì cũng chịu thôi. Có phạt họ thì họ phải chịu thôi. Nhưng mà đây là cái chuyện tìm ra và lại các bệnh này thì nó cũng tương đối gọi là dễ nhàng. Chỉ có hai người, hình như là có hai hay bốn người gì đó chết mà thôi. Còn ngoài ra thì tình hình cũng không đến nỗi gì.
0: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan tới các cái giới chức ở tại tiểu bang Arizona đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng trong một căn nhà ở tại một cái thành phố ngoại ô của Phoenix, của Arizona. Thì giờ đây họ đang tình nghi là con trai của hai vợ chồng này chính là nghi phạm. Nhưng mà giờ này thì cái người con trai đó đã không còn ở, thậm chí là ra ngoài ngoại quốc luôn để mà có thể trốn tránh sự việc này. Không có gì quan trọng anh Phong cơ hả?
1: Dạ không có gì quan trọng, nhưng mà người ta sợ gì biết được chuyện này là tại vì thân nhân họ không thể tin tức gì của ba người, tức là hai cha mẹ và người con. Thì khi họ báo cáo cho cảnh sát đến nơi thì không thấy gì hết, chỉ thấy rằng là có vũng máu, nhưng mà vũng máu đó được lau chùi mà trong gấp rút cho nên nó không sạch sẽ. Và từ cái chỗ không sạch sẽ đó họ tìm ra được hai xác người ở bên ngoài mà không có người con, cho nên họ nghĩ rằng người con là thủ phạm, và có thể nhờ những cái hệ thống mà bây giờ coi như kiểm soát chặt chẽ các cái thẻ thông hành chẳng hạn, và vấn đề nhập nội xuất cảng xuất người đi ra và đi vô nước Mỹ, cho nên họ tìm ra được, họ nghĩ rằng ông này đã ra nước ngoài rồi, nhưng mà họ không cho biết chi tiết về việc này.
0: Thực ra thì hai cái thi thể này đã bị báo mất tích cũng khá lâu, và giờ họ tìm thấy thi thể đó
1: thôi,
0: nhưng mà họ vẫn chưa có xác định được có đúng là hai người bị mất tích hay là không, và hai người này có đúng là cha mẹ của một cái người thanh niên 27 tuổi là con trai của hai người thì coi là mất tích đó, là có đúng là chính là người giết cha mẹ mình của hay không. Thì đại khái cái câu chuyện nó xảy ra là như vậy mà thôi. Chuyển sang bản tin liên quan đến vấn đề của trường luật Đức, thì không biết là sự việc này họ đã vi phạm vào cái luật coi như là đối xử khi mà tuyển sinh.
1: Trường Đức được bị chính phủ buộc tội là cố ý phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc trong vấn đề tuyển sinh, mà có hai vấn đề họ chủng tộc. Đó là thứ nhất là họ cho biết rằng là trong đó có những cái việc mà liên quan tới người da đen, tức là ưu tiên cho người da đen và ưu tiên cho người Spanish. Ở đây phải nói rằng chữ Spanish này đây tức là những chữ người người Nam Mỹ chứ không phải là Tây Ban Nha, bởi vì Google nó vận dịch nó là gốc Tây Ban Nha, nhưng mà thực tế thì chúng tôi bản nguyên bản tiếng Anh gọi là Spanish, thì Spanish đây có nghĩa là những người gốc Nam Mỹ, tức là trường Đức, họ tước vừa trường Đức một luật khoa, tức là phân khoa luật của họ khi tuyển sinh, nghĩa là đã dễ dàng, họ có chắc họ có bằng cỡ là họ tìm thấy những cái điểm của những cái người được nhận vào trường luật và những điểm của những người không vào trường luật bị bác đi, thì như thế nào thì họ cho cái tỷ lệ đó, họ biết rằng có thiên vị để cho những người da đen ưu tiên và để cho những người Spanish ưu tiên.
0: Như vậy thì đúng là không không không nên ha.
1: Dạ đúng.
0: Tức là nếu mà tuyển sinh thì nên tuyển sinh dựa vào cái tiêu chuẩn đưa ra.
1: Dạ đúng rồi. Đó là cái luật của nước Mỹ hiện nay.
0: Khi mà
1: hồi xưa thì được.
0: Dạ.
1: Hồi xưa thì những người da đen và những người Spanish là ưu tiên, mà trong đó những người Á Châu như Trung Hoa và Việt Nam cũng gọi là cũng công nhận là coi như là người da trắng.
0: Ưu tiên đó.
1: Dạ. Không, không được ưu tiên chứ.
0: Không được ưu tiên hả?
1: Dạ, không được ưu tiên. Bởi vì họ quá giỏi, nếu mà ưu tiên cho họ thì họ vô hết. Đó.
0: Thành ra là mới có cái chuyện gọi là muốn tính rằng là cho công bằng.
1: Dạ.
0: Thì cứ mỗi sắc dân họ sẽ chọn bao nhiêu người.
1: Dạ.
0: Thay vì là dựa trên cái năng lực thật sự của họ.
1: Đúng y như
0: tại
1: vậy.
0: Tại vì cái tỷ lệ của người da trắng dĩ nhiên là nhiều hơn.
1: Dạ.
0: Thành ra cái số người mà họ đạt được tiêu chuẩn nó nhiều hơn. Mà nếu chỉ lấy bên tiêu chuẩn thì người da trắng họ chiếm tỷ lệ hết.
1: Dạ.
0: Đại khái là như vậy. Thành ra cái việc này hiện bây giờ đang bị chỉ trích là đã phân biệt chủng tộc khi mà tuyển sinh tại trường luật Đức, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: không ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn diễn màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Ông này là ông McConnell. Trong thời gian vừa qua, kể từ giữa tháng 6 cho tới bây giờ đó, thì tin tức hoài nghi về sức khỏe của ông này vẫn tiếp tục lan truyền. Mặc dù rằng là bên phía văn phòng của ông thượng nghị sĩ này cũng như là vợ của ông đưa ra hình ảnh cho biết rằng là ông đúng là có bị ngất xỉu tại nhà vào giữa tháng 6, sau đó thì đưa bệnh viện cấp cứu, và sau đó thì ông chỉ viêm phổi nhẹ mà thôi, rồi ông đã được vật lý trị liệu và sức khỏe của ông thì đang dần hồi phục. Tuy nhiên thì không thấy có sự xuất hiện bằng xương bằng thịt của ông McConnell, thành ra là tin tức vẫn còn đang đặt cái dấu hỏi rất là lớn. Và ngày hôm nay tin cho biết rằng là bên phía của văn phòng ông McConnell lại đưa ra một cái thông tin tiếp, đó là ông đã được về nhà rồi, tức là không cần phải tập tành ở bệnh viện nữa, chỉ cần làm ở nhà mà thôi. Tuy nhiên thì vẫn chưa thấy có một cái hình ảnh gì để chứng minh cái điều đó, anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một trong những cái chuyện thì nói cho cùng, người ta không muốn đưa ra một hình ảnh thượng nghị sĩ McConnell quá sức là ốm yếu, nhưng ông sợ gì mà té là chỉ vì ngày xưa ông có hình như ông bị polio mà nhẹ, tức là cái chứng bệnh sốt tê liệt hồi xưa, hình như bắp thịt của ông nó yếu đi nhiều từ hồi nhỏ, và đó là lý do mà bây giờ đây lớn tuổi rồi ông lại bị những căn bệnh về tim tiết rồi vân vân, nói chung là nhiều thứ bệnh khác nhau, bệnh da là chính nữa, thành ra ông đi đứng không có được vững, và đó là cái lý do mà khiến cho người ta sợ. Có một lần ở trong thượng viện, khi ông còn làm chủ tịch thượng viện, một hôm ông gần như là đứng hình, ông đang đi ông đứng lại luôn trong một hai phút luôn, khiến người ta hết sức là hoảng sợ. Và từ đó thì những cái chứng bệnh của ông càng ngày càng thấy nhiều, và giờ đây thì 14 tháng 6 cho tới bây giờ đây mới là có những tin chính thức mới nhất để chứng tỏ rằng là ông ok, không có sao hết, trong cái tình hình mới, và nghĩa là ông vẫn ở nhà thôi, nhưng mà có việc gì bầu mà cần một phiếu bầu thì người ta sẽ chờ ông tới để bầu.
5: Nhưng mà cái vấn đề ở đây vẫn chưa có được thỏa mãn dân chúng, đó là người ta không có thấy hình ảnh của ông gì hết, chỉ có là cái thông báo bằng giấy mực thôi. Vâng, đó là vấn đề tại sao giống như anh nói đó, là họ sợ là thấy hình ảnh
6: quá ốm yếu mà trong nhà không muốn. Dạ.
5: Nhưng mà nếu không hình thì cũng phải tiếng nói, thu audio rồi phát ra trên truyền thông đó, tuyên bố điều này điều kia, chứ còn im lặng như vậy thì người ta không biết là ông này bây giờ sức khỏe như thế nào nữa, thành ra đặt vấn đề cũng là đúng chứ phải là không.
6: Không, mà điều quan trọng nhất là ông còn sống thế thôi, và ông có thể bỏ phiếu được, đó là điều mà
5: nhưng mà làm sao anh biết làm sao còn sống?
6: Chắc chắn là còn sống.
5: Tại sao chắc chắn?
6: Không, tại vì theo những cái tình hình, theo
5: người nhà nói còn, mà bây giờ không thấy hình ảnh, không tiếng nói làm sao?
6: Đâu cần, anh phải tin người nhà, anh phải tin bà và cơ đồ chứ anh. Yeah.
5: Ok.
6: Anh làm như bà là người thù nghịch với dân chủng hay sao? Và gia đình ông đâu có gì đâu.
5: Tổng thống thì không tin, mà tin ông thượng nghị sĩ. Phải có chứng cứ anh ơi, nói với người ta vẫn đặt câu hỏi là ông này liệu sức khỏe có còn đủ để mà đảm nhận cái vai trò thượng nghị sĩ hay không. Tại vì gần đây cũng có một số vị thượng nghị sĩ cũng ra một cái tối hậu thư rồi, là có cái thời hạn nhất định, tới đó ông phải xuất hiện còn để làm việc, chứ nếu không thì họ phải tìm cách khác, chứ
6: anh
5: không
6: biết
5: thể nào
6: thượng
5: mà...
6: nghị sĩ đó là ai không?
5: Ai
6: là người thuộc đảng dân chủ, người ta muốn bầu lại một vị thượng nghị sĩ mới để có hy vọng rằng lấy được cái ghế đó,
5: cũng hy vọng rằng là sức khỏe của ông tốt sớm trở lại, nhưng mà cũng nên cho dân chúng yên tâm bằng cách là phải có chứng cứ, phải có xác minh tôi đã về nhà, tôi đọc một cái bài viễn văn thế này, quý vị yên tâm, tôi vài bữa nữa tôi khỏe tôi sẽ tiếp tục làm việc. thì mọi người đâu còn đặt vấn đề chi nữa.
6: Đấy, đưa toàn hình cụ thôi.
5: Dạ, hình mà lại không có tiếng tâm gì hết, thành ra là sao mà anh tin được. Cơ quan FAA, cơ quan hàng không liên bang của Hoa Kỳ đang kêu gọi phải kiểm tra ít nhất là cả 100 chiếc máy bay Boeing 737 Max, tại vì có cái thông tin rằng là cái loại máy bay này nó đã bị nứt cái thân. Mời anh Phạm Ca.
6: Vâng, cái việc nứt thân này cũng không hẳn là nứt nhiều, nó nứt ở những cái cửa thôi, những cái chỗ mà dấu nổi ở từ khi người ta gắn cửa vào. À, đây là một trong những chuyện mà họ sợ, bởi vì nứt đâu thì nứt, nhưng mà đang bay trên trời mà có chuyện gì thì dù cho chỗ cánh cửa hay là trong tòa trang chỗ nào cũng gây ra nguy hiểm mà người ta sợ. À, đó là chuyện gì nhất, nhất là chiếc máy bay 737 Max này đã có 2 lần rơi liên tiếp trong 1 tháng, và từ đó người ta khám phá ra một cái bộ phận điều khiển ở trong cái bánh lái máy bay đã có cái trục trặc, và cái bộ phận điều khiển đó khi người ta chế ra chiếc 737 Max, người ta nghĩ rằng là không sao, tại vì bộ phận điều khiển đó nó hơi rắc rối và cần phải có manual để mà cần phải có tập dượt huấn luyện cho phi công để phi công biết được cái chuyện đó. Đằng này máy bay, các hãng máy bay họ sợ rằng nếu mà phải có huấn luyện cho phi công nữa thì mất thì giờ và tốn tiền rất nhiều, cho nên họ lơ chuyện đó đi và họ nói rằng chỉ cần đọc manual là được. Đó là hãng máy bay nói như vậy, và chỉ cần đọc cái cuốn điều hành là được. Thế thì người Mỹ đọc điều hành ở trên MacBook rất là dễ, nhưng các phi công Á Châu không có đọc được cái chuyện đó nhanh cho bằng người Mỹ, và vì vậy do đó có tai nạn phi cơ xảy ra. Mà có cái một tai nạn tránh được là chỉ vì lúc đó có một anh phi công Mỹ ngồi đi quá giang, ngồi đằng sau viên phi công, và nói cái này ông làm vậy là sai rồi, ông phải làm như thế này mới được. Thì anh kia làm cái là đó, phi cơ trở lại bình thường, là chiếc phi cơ đó không có rơi. Cho nên cái chuyện này người ta quy lỗi cho cả hãng máy bay là đã không có chịu, với là hãng Boeing là đã không chịu tập cho phi công đàng hoàng thực tế, mà là chỉ viết trong manual mà thôi, thì đó là một cái chuyện cũ rồi. Và bây giờ đây chiếc máy bay Max được lệnh bay trở lại rồi, sau những cuộc điều tra kéo dài rất là lâu thôi, và phải nói rằng là chiếc này là một chiếc rất là tốt đẹp, và nó mang lại nhiều lợi ích cho các hãng máy bay rất là nhiều. Và bây giờ đây người ta thấy các vết đứt ở trên máy bay và người ta sợ, thì dĩ nhiên cái chuyện đó thì họ sẽ điều tra và họ sẽ nói theo dòng điều người Việt Nam khắc phục. Dạ.
5: Dạ vâng, thì đó cũng là một cái điều mà khiến cho Boeing cũng cảm thấy rằng là lo lắng, là tại vì nếu thật sự mà họ phát giác được những cái vết nứt ở trên cái thân ở phía trước của máy bay đó, thì nó sẽ gặp rắc rối to, tại vì cái loại máy bay này vừa mới được cho phép bay lại thôi, và giờ đây đó thì ngay sau đó không lâu, cách đây khoảng mới tháng trước, tháng 7 vừa rồi đó, thì ít nhất là 453 chiếc cái loại phi cơ 737 Max đã bị đề nghị là phải lắp đặt lại cái hàng ghế, là tại vì những hàng ghế được cho là lắp đặt không có đúng, thành ra nó rất dễ bị bung ra bên ngoài. Thì đó là cái điều mà cũng đã mất uy tín rồi, thì giờ đây lại bị cái tin gọi là nứt thân nữa, thành ra hiện bây giờ vẫn chưa xác định là liệu có hay là không, thành ra là FAA đang điều tra cái vụ này, và nếu có thì chắc chắn là họ sẽ bắt buộc phải sửa chữa trước khi cho phép bay tiếp, thưa quý vị.
6: Họ một lần họ thay cái wifi mà họ bắt ốc vô thiếu cửa sổ.
5: Đúng
6: bắt ốc thiếu, túng cái cửa sổ ra ngoài, may mà không sao hết, quá dễ sợ. bắt thiếu ốc, dễ sợ không?
5: Bây giờ chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề chích ngừa và các cái trẻ em bị tự kỷ. Thì tin cho biết đó là chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc và có thể là sẽ ra một cái ban hành một cái luật về vấn đề chích ngừa đối với là những trẻ em bị tự kỷ. Xin mời Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, đây là một chuyện hết sức quan trọng, vì người ta nghĩ rằng có nhiều trẻ em bị tự kỷ, autism là cái tên tiếng Anh, autism. Thế thì những trẻ em bị tự kỷ đó nhiều bằng cỡ hoặc là nhiều chứng cỡ, chứ không phải là bằng cỡ, chứng cỡ thôi, tức là ít hơn cái sự thật, cho biết rằng là những trẻ em đó sợ gì bị tự kỷ là chỉ vì chích vaccine. Đó là cái lý do người ta quy cái tội cho vaccine, nhưng mà rõ ràng là không có một cái chứng cỡ nào mà cái tỷ lệ cho thật là cao để người ta cấm cái việc này. Thành ra bây giờ vaccine vẫn, mà nhưng mà nếu không chích vaccine thì sẽ tai hại vô cùng trên khắp nước Mỹ, bởi vì ai cũng biết rằng nước Mỹ sở dĩ lành mạnh như bây giờ là vì cái luật bắt trẻ em trước khi đi vào học ở bậc tiểu học, mẫu giáo đều phải chích vaccine, và khi chích vaccine đủ trường hợp rồi thì khi đó mới được đi học và do đó ngăn được cái bệnh dịch rất là nhiều. Và bây giờ đây nếu như phần lớn các trẻ em mà muốn không dịch thì họ phải làm đơn, và việc làm đơn đó là chính phủ chấp nhận ngay lập tức, không có ai cấm cản gì, nhưng mà bởi vậy người ta vẫn cứ làm đơn thì việc đó chính phủ cũng không mang, nhưng mà tỷ lệ đó rất nhỏ. Và đó là cái lý do mà người ta đang lo lắng. Và bây giờ với cái sự chống lại vaccine của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Tổng thống Trump nữa, thành ra có thể họ sẽ đưa ra một cái luật riêng về vấn đề vaccine và trẻ em tự kỷ cần phải làm gì. Đó.
5: Cái vụ này đó nó bắt nguồn từ cái vụ trước đây, không biết Phạm Cơ còn nhớ hay không, có liên quan tới Lenovo. Được biết đó là chính phủ của Hoa Kỳ, chính phủ ông Trump đó, tuyên bố rằng là phụ nữ mang thai đó là không nên dùng Tylenol. Anh còn nhớ cái vụ đó hay không? Bởi vì có thể xảy ra vấn đề tự kỷ cho cái đứa bé trong bụng. Cho nên sau đó thì những người phụ nữ có thai họ rất là sợ. Và đặc biệt là cái hãng thuốc mà chế ra Tylenol đó, họ hoàn toàn họ chống đối. Đây là một cái lời tuyên bố rất là vô trách nhiệm và không có một cái nghiên cứu nào mà xác minh cái điều đó cả. Tuy nhiên Tổng thống Trump vẫn cảnh báo như vậy, cho nên rằng là họ đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì giờ đây thưa quý vị, người ta cho rằng là lại thêm một cái luận điệu nữa về vấn đề trẻ em tự kỷ mà chích vaccine nó có thể chỉ bị thế này thế kia, thành ra họ là phải yêu cầu phải có một cuộc điều tra một cách rõ ràng và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn liệu cái sự cân nhắc đó của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ, nhất đặc biệt là Bộ Y tế đó, họ cảnh báo như vậy có đúng hay là không, liệu vaccine nó có làm gì ảnh hưởng tới các cái trẻ em bị tự kỷ hay là không, trước khi đưa ra cái lời tuyên bố là cái điều mà cần phải làm. Thì đó là vấn đề mà bên phía của những cái cơ sở sản xuất ra cái loại vaccine họ yêu cầu là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Tổng thống Trump, mới ngày hôm qua thì lại ký thêm hai cái sắc lệnh mới có liên quan tới quyền công dân theo nơi sinh. Cuối tháng 6 vừa rồi, tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã ra phán quyết và bác bỏ cái điều này, tại vì ông Trump đã từng ra một cái sắc lệnh là cấm cái điều này, nhưng mà tối cao pháp viện đã bác rồi. Thì giờ đây ông Trump đưa ra hai cái sắc lệnh mới để mà có thể hạn chế điều này. Hai sắc lệnh đó như thế nào vậy?
6: Vâng, sắc lệnh thứ nhất là làm sao khi mà những cái người con của những cái người mà vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài, vận động hành lang cho chính phủ nước ngoài là sao? Tức là quốc hội họ đã Hoa Kỳ lâm luật, và quốc hội Hoa Kỳ các dân biểu đó đôi lúc bị những người vận động hành lang dụ dỗ. Những người vận động hành lang là những người ăn tiền của các cái nước ngoài, và họ muốn Hoa Kỳ ra những cái đạo luật nào đó mà có lời cho nước của họ, cho nên họ mới đi vào đất Mỹ và họ mới tìm cách tiếp cận với là các dân biểu và thuyết phục các dân biểu này nên bỏ phiếu cho luật này luật kia gì đó mà họ chú ý để mà có thể ủng hộ cho đất nước của họ. Và dĩ nhiên thì có những cái quyền lợi riêng tư mà người ta không nói được. Thì những cái việc này thì những người bây giờ lại loài ra những người vận động hành lang đó đôi lúc vợ con của họ lại có bầu và có quốc tịch Mỹ, thành ra ông Trump cấm những người này vợ con của họ có đẻ trên đất Mỹ cũng không được quốc tịch Mỹ theo cái luật mới nhất của ông Trump ban hành. Đó là điều đầu tiên. Đó là rồi. Điều thứ hai nữa rằng là những đứa trẻ em sinh ra từ nhân viên chính phủ nước ngoài mà đang làm việc ở tại Hoa Kỳ, nghĩa là ngoài những người vận động hành lang, bây giờ nhân viên các tòa đại sứ ở tại Hoa Kỳ mà những tòa đại sứ đó được coi là không có tốt đẹp gì, không có ưa Hoa Kỳ, thì những người nhân viên đó cũng không có được quyền là có quốc tịch Hoa Kỳ, bởi vì chính phủ Anh là chống Hoa Kỳ, tại sao con của những người nhân viên làm việc lại có thể được nhập tịch Hoa Kỳ. Thành ra ông cấm hai điều đó. Đó là hai cái luật mới nhất
5: thì không, đối với lại giới ngoại giao nước ngoài làm việc ở Mỹ thì dĩ nhiên rồi, nó nằm ngoài cái dự luật đó rồi, tức là ở ngoài cái hiến pháp đó. Họ không có cho các nhân viên làm việc đại diện cho một quốc gia làm việc tại Mỹ mà có con thì hoàn toàn dĩ nhiên là không có được vào rồi. Nhưng mà hai cái luật mới này đó để nhằm để có thể hạn chế đó, thì bây giờ coi như là cái luật, cái hiến pháp cho phép những đứa bé sinh tại Hoa Kỳ dĩ nhiên nó có được mang tịch quốc tịch Hoa Kỳ thì không có gì thay đổi nữa, tức là hiến pháp là như vậy rồi,
6: như vậy,
5: ông Trump đã bị thua rồi,
6: nhưng
5: tức là không có
6: ngoại
5: có. Tuy nhiên bây giờ đây đó, bên phía ông Trump đang tìm cách để mà ngăn chặn từ trước khi sanh đứa bé tại Mỹ, đó, thành ra là có một vài cái điều mà ông đi cái vòng ngoài, tức là bây giờ cấm cái đường chính, cấm đường chính, ok tôi không đi đường chính, tôi đi cái đường rìa, những cái đường hẻm nhỏ nhỏ, thì chẳng hạn như là ông đặt ra thêm những cái điều khoản nữa, những cái giới chức mà gọi là vận động hành lang từ những quốc gia khác, mà nếu trong trường hợp mà có con tại Hoa Kỳ cũng không được công nhận là có quốc tịch, rồi những người mà đang chiến đấu mà coi như thuộc cái thành phần gọi là kẻ thù đó, thì nếu như vì lý do gì đó sinh nước Mỹ cũng không được công nhận. À, những người mà sanh ra ở tại những cái thuộc địa của Hoa Kỳ,
6: Hoa Kỳ cũng không được,
5: cũng không được công nhận. Thí dụ như là Guam, thí dụ như là Puerto Rico cũng không công nhận được. Thì đó là cái luật đầu tiên mà ông Trump ký nhằm để có thể đi đường tắt để mà chặn từ những cái đường khác. Trong khi đó cái sắc lệnh thứ hai đó là bắt đầu từ sớm rồi, tức là họ kiểm soát luôn những người mà xin visa vào Hoa Kỳ mà có bầu, tức là những người có bầu đó không được vào Hoa Kỳ luôn. Tránh trường hợp mà họ vào Hoa Kỳ, họ sanh ở tại Hoa Kỳ. Thành ra là ông chấm cấm từ bên ngoài. À, những người nào mà apply để xin vào Hoa Kỳ đó, thì phải xác nhận là không có bầu.
6: Yeah.
5: Như vậy thì chắc chắn trong cái đơn xin visa, thì thế nào cũng sẽ câu hỏi là quý vị có đang có bầu hay không. Thì nếu như ai mát trong đó là không có bầu, mà khi mà vào nước Mỹ mà sau 7 tháng mà sinh con đó, thì coi như là khai mang.
6: Yeah.
5: Đó thì cũng không cho cái đứa con đó được có quyền mang quốc tịch của Hoa Kỳ.
6: Tôi đề nghị rằng chính phủ Trump nên đưa thêm một đạo luật nữa, tức là cấm những người phụ nữ nào đã mãn kinh, cho phép những người phụ nữ mãn kinh thì mới được vào Hoa Kỳ dễ dàng, người nào mà chưa mãn kinh là đi vào Hoa Kỳ rất khó.
5: Rồi đại khái là như vậy, tức là ông sẽ cấm, ông sẽ chặn từ cái vòng ngoài,
6: tức là ông tìm cho ra những cái chi tiết nào đó mà để cạn cái chuyện này được thì cứ cạn thôi.
5: Nhưng mà bây giờ kể ra đó thì có nhiều người chống đối lắm khi mà cái sắc lệnh này được ký ngày hôm qua. Người ta cho rằng là nếu mà nói như vậy đó thì những người mà đang có thai mà đang xin giấy tờ để mà vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như là đi theo diện bảo lãnh thí dụ như vậy, mà họ đang có thai, thì nếu mà chiếu theo cái luật đó không cho vô thì làm sao mà họ đi theo đoàn tụ gia đình được. Đó là cái điều mà nó hơi bao quát quá nhiều, thành ra là mặc dù là xác lệnh nhưng mà vẫn bị chống đối rất là mạnh mẽ, thành ra vẫn chưa biết rằng là cái xác lệnh này có được áp dụng hay là không, hay là
6: ba tháng nữa tôi có việc sẽ xét điều này.
5: tức là nói chung thì tổng thống đang cũng rất là muốn rằng là sẽ kết liễu cái vấn đề mà đẻ con ở tại Hoa Kỳ mà tự động được mang quốc tịch của Hoa Kỳ. Có một điều nữa anh Phạm Cơ, cái điều này cũng hay nè, đó là những người nào mà trước đây nha đã từng kết hôn với nhau rồi có con với nhau, nhưng sau này nếu như họ phát giác ra hai người này lấy nhau mà bằng gian lận, tức là vì giấy tờ kết hôn giả gì đó đó, thì cái đứa nhỏ đó cũng sẽ bị tước quốc tịch luôn, mất quốc tịch luôn, tức là cái sự hôn nhân đó nó là gian lận, cũng không có công nhận luôn, thành ra đứa con đó được sinh ở Mỹ nhưng mà cũng không công nhận quốc tịch đó. Thì đó là những cái điểm mới trong hai cái sắc lệnh Tổng thống Trump đã ký vào ngày hôm qua, thưa quý vị. Rất là thú vị. Ok, bây giờ chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề của Việt Nam. Bản tin đầu tiên nói về một cái sự chuyển bước của một cái công ty mà gọi là giao hàng nặng, từ một cái cơ quan gọi là giao nhận cho tới đối tác logistics của những cái cơ sở bán lẻ tại Việt Nam.
6: Vâng, dạ, cái việc này phải cho thấy rằng Việt Nam nó thay đổi ghê gớm. Thay đổi lớn nhất là nó khác hẳn những cái quan niệm mà chúng ta nhìn từ trước đến nay. Bây giờ cái chữ logistics của Việt Nam là coi như dễ sợ vô cùng. Bây giờ một cái công ty mà giao hàng nặng, tức là họ chỉ giao cho những cái đại công ty thôi, thực thông chẳng hạn, và bây giờ nó biến thành ra những cái chỗ bán lẻ là họ cũng phải tìm cách để mà họ vừa có cái xe hàng tải cỡ lớn rồi có xe cỡ nhỏ nữa để mà có thể hoạt động được trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù là một lĩnh vực nhưng mà trên nhiều cái chi tiết khác nhau của công việc đó. Thì bởi vậy cho nên cái vấn đề này bảo Việt Nam loan ra một cái chuyện mà họ cho thấy rằng vì tiền bạc mà các cái người làm việc ở tại Việt Nam họ tìm cách để họ biết được và họ thích hợp hóa cái công việc của họ để khỏi mất cái công việc đó về tay những cái người khác. Thành ra giao hàng nặng mà khi chuyển qua hàng trăm điểm bán, tức là mấy cái điểm nhỏ cũng phải giao luôn, mà họ phải tìm cách đổi cái xe này có thêm nhiều xe nhỏ nữa để mà có thể chuyển giao, thì cái bản tin người ta ca ngợi được cái việc mà tìm cách để mà kiếm tiền một cách phải nói rằng là rất là khó khăn trong thời buổi hiện nay ở tại Việt Nam.
5: Thực ra thì ca ngợi cũng không có đúng nữa, tại vì dĩ nhiên họ phải xoay sở thôi.
6: Dạ thì đương nhiên, nhưng mà giỏi chứ.
5: Không đâu có gì đâu mà ca ngợi. Thí dụ như là anh đang vận chuyển hàng lớn, hàng nặng. Thì bây giờ cái ngành đó nó không có phát triển mạnh bằng cái ngành bán lẻ.
6: Dạ.
5: Hàng trăm đúng những rồi. Cái tiệm nhỏ nhỏ nó mọc lên. Thành ra bây giờ mình phải xoay chuyển sang mình giao hàng luôn cho những cái cơ sở bán lẻ đó.
6: Yeah.
5: Thì là mình phải bắt theo cái nhịp của cái xã hội thôi. Chứ cũng đâu có gì đặc biệt đâu.
6: Không, nếu mà anh không bắt cái đó thì người khác bắt.
5: Thì bởi.
6: Yeah.
5: Thành ra bây giờ anh không có làm ra tiền bên cái hàng nặng thì anh phải chuyển sang hàng nhẹ thôi. Đó là cái chuyện dĩ nhiên.
6: Không, đây là anh vừa làm hàng nặng vừa làm hàng nhẹ luôn. Tức là anh vừa nhận những hàng nặng rồi. Mà khi mà người ta có những cái hàng nhỏ được thì anh lại phải kiếm luôn cái chuyện hàng nhỏ đó. Nếu không anh sẽ mất cái hàng lớn.
5: Thì bởi vậy mới nói là cái chuyện đương nhiên. Đương nhiên là không có gì là phải ghê gớm, phải khen
6: nếu vậy thì anh phải khen cộng sản chứ. Nếu là khó khăn là tạm thời thuộc lợi là
5: cái đầu óc bình thường của một kinh doanh là như vậy. Anh bán phở ế thì mới chuyển sang anh bán bún riêu hay gì đó, với cái chuyện dĩ nhiên rồi. Chứ không lẽ gì cứ ôm cái
6: tôi
5: cái
6: tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm mà
5: không phải xoay sở thôi.
6: Bởi vì khi mà tôi nhìn thấy trong cái bản tin này họ vẽ hình, họ chụp hình những chiếc xe lớn rồi những cái điểm nhỏ giao hàng nữa là tôi thấy quá dễ sợ.
5: Nói chung là cái bản tin này họ muốn nhấn mạnh đó là cái ngành bán lẻ ở tại Việt Nam nó mọc lên quá mạnh.
6: Quá mạnh.
5: Những cái co-op, những cái siêu thị nó mọc lên rất là nhiều. Thành ra bây giờ họ cần cái dịch vụ cung cấp chở hàng, cung cấp cho họ. Thành ra là nếu như chỉ chở tủ bàn ghế hay là cái gì đồ nặng không, nó mà không đi qua cái ngành đó thì coi như là đói, phải theo cái thị trường thôi. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề cái nơi sản xuất đồ ăn trên máy bay, thực phẩm mà trên máy bay đó, thì ở tại Việt Nam cũng có một cái cơ sở phải nói là quy mô rất là lớn ở tại Phú Quốc. Mời anh.
6: Tôi cũng hiểu rằng là nó tại Phú Quốc mà vận hành sản xuất phục vụ 50 triệu khách. Nhưng mà Phú Quốc là một cái điểm xa hết sức ở tại Việt Nam. Rồi bây giờ làm sao mà nếu như bây giờ ở Hà Nội thì cái công ty này nó có hoạt động được hay không? Phải nói rất là lạ. Thành ra tôi cũng bản tin này tôi cũng vừa viết lên như vậy. Nhưng mà tôi cũng không hiểu là làm sao mà người ta có thể loan được cái bản tin này. Nhưng mà... Cái vấn đề mà sản xuất đồ ăn trên máy bay mà giao tại Việt Nam, trên máy bay tại Việt Nam thì nó sẽ làm như thế nào nếu như không phải là không có công ty trên Phú Quốc này, những cái nơi khác thì ra sao thì bản tin không có nói rõ được. Là tôi cũng đăng cái bản tin lên để đưa ra cái thắc mắc về thôi.
5: Dạ vâng, thì nói chung là mình không biết được là những cái nơi khác như thế nào, nhưng mà cái chỗ này thì nó quy mô thật.
6: Dạ.
5: Dạ. Nó sản xuất khách nó phục vụ cho 50 triệu hành khách bay máy bay mà có thức ăn trên máy bay đó.
6: Yeah.
5: Mà lại sản xuất ở tại một cái địa điểm của Phú Quốc thì phải nói là nơi đây chắc có lẽ là cũng gọi là cái gì ta? Gọi là đấu thầu đó, đi đấu thầu để nhận hợp đồng đó.
6: Yeah.
5: Thì chắc có lẽ họ đút lót để mà được nhận cái hợp đồng đó thôi. Thì bây giờ ở đâu cũng vậy, anh miễn anh xây được cái cơ sở để sản xuất thì anh sản xuất thôi.
6: Nhưng mà tại vì Phú Quốc hiện giờ đang nói tới được là vì sáng năm là họp ở tại Phú Quốc, họp Asian ở tại Phú Quốc, ASEAN ở tại Phú Quốc, thành ra bây giờ họ lo cho Phú Quốc ghê lắm, để sáng năm khỏi mất mặt.
5: Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề công an đã phá được một cái đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng. Cái vụ này nghe cũng quen, Việt Nam sao nó thường.
6: Nó rất là quen, là bởi vì bây giờ phải nói rằng nhờ cái hệ thống điện toán cho nên từ những cái khu vực rất nhỏ mà họ hoạt động ra tới cả Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia là bốn cái chỗ chính mà người ta chuyển tiền và rửa tiền lậu, mà họ tìm những cái nơi nào vắng vẻ ở bên Việt Nam. Và dĩ nhiên là cái vùng biên giới mà người ta vẫn thường nói là giữa Campuchia với Thái Lan là cái vùng đó rất là dễ sợ rồi. Yeah. Nhưng mà vùng đó thì bị để ý, cho nên họ lẫn sang bên Việt Nam, họ tìm những cái khu vực đồng quê ở Việt Nam. Rồi bây giờ vì đồng quê bây giờ cũng có điện hóa, thành ra họ thiết lập những cái chỗ mà bí mật như vậy mà qua mặt được công an.
5: Yeah.
6: Nhưng mà dĩ nhiên
5: có cái vụ mới đây đó, anh có nghe cái vụ mà gọi là huấn hoa hồng đó. Đây là một

Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Công Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Và sau đây, mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ sáu, Happy Friday. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào chị Mai Phương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào cô Mai Phương và xin chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Dạ, Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào chú Cơ, xin chào Tường Minh.
3: Thứ sáu rồi ha, trời, nếu mà không có chuyện gì xảy ra là bây giờ mình đang ở Missouri.
4: Đang ở đâu?

0: Missouri Đại hội Thánh
1: Mẫu. Đại hội Thánh Mẫu.
0: Ngay là thấy mọi người ở bên đó live stream, rồi hả tối hát hò, rồi hả hàng quán, rồi hội thảo, rồi lễ. Trời ơi.
2: Cho nên là nếu mà không có chuyện gì á, giống như bình thường xảy ra đó, thì ngày hôm qua Mai Phương sẽ gọi là làm thế dùm cho Tường Minh, phải không? Cho nên là cũng có thể là sẽ không có một cái chương trình mà nó hot như là ngày hôm qua. Hôm qua Mai Phương có ở nhà, Mai Phương có theo dõi, thấy hot ghê lắm. Mà hot nhất là lúc mà mấy người đưa ra mấy con số đó, thấy Phương lật đật.
0: hỏi anh Google, hỏi AI liền
2: để coi phải vậy không, thì mới thấy là hình như là có nhiều cái nó không đúng.
0: Thì đúng,
2: không đúng lắm, cái con số nó hình như nó hơi bị phóng đại đó.
0: Đúng.
2: Mà bây giờ là AI với Gemini dễ quá, phải không chú cơ? Tại sao chúng ta không
0: kiểm chứng,
2: không kiểm chứng lại trước khi mình nói, đúng không? Nhưng mà cái đó là chuyện hôm qua, cho nên hôm nay mấy Phương phân vân lắm. Hôm qua cái chương trình nó nóng quá rồi, vậy thì bữa nay sao? Nóng nữa hay là mình giảm đi, giảm nhiệt
0: không
2: đi.
0: Biết nữa à, bữa nay thứ sáu đó, bữa nay thứ sáu
2: cho nó giảm nhiệt xíu cho nó vui đi ha.
0: Cái gì vui không?
2: Cho nó nhẹ chút đi, không biết có vui hay không. Nhưng mà đây là một cái vấn đề mà Mai Phương thấy hồi nào giờ người Việt mình hay nói lắm. Cái câu chuyện là hồi xưa Mai Phương hay nghe là mấy người thợ may đó, Tường Minh, đi học may đồ ấy chú cơ.
1: Dạ vâng.
2: Hồi trước thì không có trường dạy nghề, giống như là tới tiệm đó mình xin học nghề thợ may, rồi thợ làm tóc hay là thợ làm bánh gì đó, thì đều tới cái nhà của người chủ đó để mà học. Thì lúc nào học,
1: đúng rồi,
2: học nghề cực lắm luôn, làm đủ thứ chuyện từ nấu cơm, giữ em, quét nhà, quét cửa cho tới mới học được một cái nghề mà nhiều khi là người chủ cũng không có dạy hết cho mình. Họ lúc nào cũng giữ lại một cái bí quyết. Mà cái chuyện đó nó không chỉ là nó dừng ở trong cái việc mình học nghề đâu nha, như trong đời sống cũng vậy luôn đó. Nhiều khi là mình muốn hỏi cái người đó chỉ cho mình, nhưng mà có thể người ta không có chỉ hết đâu, ta sẽ để lại. Thì không biết là Tường Minh nào giờ có giấu Phương gì không ta?
0: Có chứ, nhất là bây giờ chuyện đơn giản này, bây giờ mình hỏi cái người đó nấu ăn ha. Người ta cũng chỉ, người ta chỉ này đó, nhưng mà có nhiều cái bí kíp lắm.
2: Có những cái bí quyết phải không?
0: Bí kíp là giấu lại trang cuối. Cái gì cũng phải giữ lại trang cuối hết chứ. Thành ra sao, chị em làm y chang như chị vậy đó, mà sao nó không ngon? Sao nó không giống?
2: Cho nên là chú cơ có cái kinh nghiệm này không? Chú cơ có thấy là đúng vậy không?
1: Đúng rồi.
0: Truyền ví dụ như ta hỏi chú gì á, chú dốc hết ruột gan ra chú chỉ, hay là chú giữ lại cái
2: chút xíu
0: bí mật để cho cái đó là cái xích nó chờ của mình.
1: Tại vì nghề của tôi không có cái gì khó hết trơn, thành ra ai hỏi gì tôi thì tôi chỉ cho hết, phải không? Nhưng mà tôi có chứng kiến một chuyện học nghề rất là hay, kể vô nhẹ nhàng thôi để hầu quý vị thôi. Tức là tôi có một người nhà họ muốn mở một cái tiệm phở. Thế thì họ mới học nghề của một cái người chuyên dạy về nghề nấu phở. Thế thì người đó mới tới ngay cái tiệm đó, và họ đi mua hàng về, họ giao cho một cái lính mua hàng, họ đi mua hàng với họ. Mua hàng và mua gì bao nhiêu gà mà nè nè bao nhiêu kia bao nhiêu đó. Xong rồi khi họ mới đưa cái nồi ra, nồi cỡ nào bao nhiêu, thế thì bỏ vào trong đó là bao nhiêu thứ như vậy, rồi nấu ra sao thì họ vừa nói, họ vừa chỉ cho cái bạn mà của họ chỉ dẫn rồi, thì làm như vậy xong ra tô phở nên là y chang. Lần nào nếu làm như vậy thì nó sẽ ra cái tô phở y như vậy. Thế thì làm được chừng 10 ngày thì xong xuôi hết trơn rồi. Thế thì họ nói rằng ôi giờ ngày mai anh làm đi. Thế thì ngày mai người đó tự đi làm, đi với người này xong rồi có gì sai người ta chỉ tại chỗ 2-3 ngày như vậy thôi. Rồi xong họ lấy tiền họ về, và cái người đó mở tiệm phở 10 ngày như một. Cứ nấu ăn theo cái kiểu đó 10 ngày như một, không có sai giống gì hết, nước phở bao giờ nó cũng ngon lành, không có dư, không có thiếu. Thế đó, tôi là cái chuyện dạy nghề ở bên Mỹ nó có cái chuyện dạy nghề rất hay, mà không phải ông nội chỉ làm cái tiệm phở đó thôi.
0: Ai mà dạy vậy, bây giờ mỗi một cái công thức
1: thì đó,
0: để mở nhà
1: thì không thì bởi vậy thì họ mới đến nhà họ dạy và đi, nhưng họ lấy tiền.
2: Như vậy là cái người đó họ dạy good đó, họ không có giấu lại cái gì hết.
1: Tại vì họ ăn tiền mà, họ ăn tiền tối đa mà.
2: Dạ, phải
0: một,
2: rất
0: một,
2: là
0: một cái công
2: tiền.
0: Thức, ví dụ như mình công thức đồ xào, công thức phở, hủ tiếu gì đó,
1: đó
0: là một cái công thức đó đó.
1: Thì đúng, không thấy được cái người đến đây là họ vô cái tiệm phở, họ dạy món phở thôi đó. Nghĩa là dạ. Tôi không biết họ dạy món khác hay không, nhưng mà họ dạy như vậy đó, thì tôi mới ngạc nhiên, tôi thấy rằng dạ. Rõ ràng là có bí quyết, có công thức thôi. Theo đúng ý như vậy
0: đúng,
1: là không có sai cái gì hết.
0: Đúng, người ta cân đo đong đếm, người ta làm dữ lắm rồi. Cho nên là những người đó đó, họ bán những cái công thức mà nấu độc quyền của họ đó là rất là nhiều tiền, vài chục ngàn.
2: Cho nên ngày xưa đó mà không có nhiều tiền để đi học đó thì phải đổi bằng công á.
0: Đúng, hồi xưa thì đúng rồi. Đi tới là làm ha, thí dụ như đi tới cái tiệm cắt tóc đó ha, học uống tóc đi là tới là mới đầu là làm mấy việc dọn dẹp rồi kia cái nọ, rồi từ từ là mới được cầm tới cái kéo, bắt đầu được sấy, được sấy, được đi gọi đầu, được sấy tóc, rồi đứng coi biết bao nhiêu làm công, biết bao nhiêu lâu thì mới được chỉ tới cầm cái kéo. Người ta làm cho nó dài như vậy đó, để người ta lấy cái công của người này.
2: Có người còn kể với Mai Phương là đi học nấu ăn á, là cái lúc mà thầy á cũng chỉ nêm nếm này kia, nhưng mà sẽ có một cái lúc giống như sai cái người đó đi, giống như đi ra lấy cái kia đi, thì trong cái lúc người đó quay mặt đi á thì cái người này sẽ nêm một cái gì đó khác vô. Nó đến mức độ như vậy luôn, thì không biết là cái người đó có tưởng tượng vậy không á, mình không biết, nhưng mà cái người đó nói hả, cũng đi học vậy đó mà sao về nấu sao nó không có ra giống vậy. Nó thì cũng có thể là người đó sai công thức không.
0: Nếu như mà mình coi, không biết là chú Cơ, chị Mai Phương với quý vị có coi cái phim Vua Đầu Bếp không? Cái phim mà người Hoa đó, họ cái bí mật mà nấu ăn của họ đó, họ giữ cha truyền con nối đó, mà không phải là ông cha đó là ông truyền xuống, là ông truyền hết cho mấy người con đâu. Ông truyền cho đứa này món này, đứa kia món kia, mà muốn tập hợp lại những cái món đó, mỗi người có một cái bí quyết để làm ăn. Mà cái phòng mà pha chế là cái phòng rất là bí mật, là coi như là chỉ có cái người đó vô pha chế cái hiệu gì. Bởi vì thí dụ như mình nấu á, ủa sao mình cũng nói chân cá chân tương đi, nói là ok tương nấm mèo bún tạo hành rồi cái chân, sao người khác ăn khác, cái hiệu của cái tương cũng khác. Phải đúng cái hiệu đó, rồi thí dụ như cái bún, cái mọi cái loại bún nó khác nhau nữa, nói chung là nó nhiều lắm. Thành ra chỉ người ta chỉ cần giấu lại chút xíu thôi mà
2: thấy nó khác đi rồi phải không,
0: là nó khác. Mà bởi vậy câu hỏi là mình có chỉ hết không, hay là mình đôi khi mình cũng
2: phải giữ lại,
0: giấu lại chút xíu chứ. Chỉ mà, có câu đó nấu ngon thôi
2: mà tại sao lại như vậy ha, là tại vì mình muốn
0: độc quyền
2: phải không.
0: Độc quyền. Bây giờ đó là thí dụ như bây giờ mình dốc hết ruột gan, cái này nói chơi thôi nha, cũng nói thiệt, dốc hết ruột gan mình chỉ rồi xong á là cái người đó ủa cái này dễ mà ai cũng nấu ra được hết. Nhưng mà chưa chắc đâu nha. Đó, tại vì cái người kia
1: là có dấu chút
0: nói chứ không có dấu chú ơi.
1: Thôi nhưng mà bây giờ thì tôi thấy cái chuyện này rõ ràng nè. Là các cái YouTube mà dạy nấu ăn đó. Bây giờ đây nó dạy hay lắm. Tức là làm chúng là được liền
0: đó.
1: Là tại vì sao
0: chút, không?
1: Không dấu gì hết. Tại vì sao? Tại vì nếu họ dấu thì không ai coi, thì không lấy tiền YouTube. Cho nên họ phải nói cho hết, nói cho thiệt để người ta đồn nhau, và người ta vô cái đó người ta coi, người ta nấu được, người ta chỉ cho nhau, ai cũng coi thì YouTube trả tiền cho họ. Thành ra họ bây giờ nấu ăn rất là đúng. Không có dấu diếm gì hết. Cho nên vô YouTube coi là đề nhất,
0: là khỏi cần hỏi.
1: Khỏi hỏi
2: như vậy thôi chú.
0: Bà Tư Minh sẽ giấu
2: như vậy là họ chỉ khi mà họ có được một cái lợi ích. Dạ, phải không chú?
1: Mà vì nhờ YouTube.
2: Dạ.
1: Chứ nếu không có YouTube là họ nói láo liền, hoặc là họ giấu bớt liền.
2: Dạ. Tức là người ta chỉ bỏ cái bí quyết của mình ra thì người ta có được trả một cái lợi nhuận lớn, đúng không? Chứ còn bây giờ mình đi học khơi khơi hay là một số tiền không nhiều thì chắc là không có ai chỉ hết cho mình.
1: Đúng y như vậy. Có thể không gì hết, nhưng mà
0: YouTube hay là Facebook hay này kia nọ là ăn được thôi, chứ không phải là một cái đặc sắc giống như là những cái
2: giống
0: người
2: như
0: mà họ đi bán những cái công thức của cho những cái tiệm họ mở nhà hàng.
1: Tôi thì tôi chỉ ước ăn đó là vừa rồi.
2: đủ xài rồi. Chú nấu ăn theo kiểu YouTube là chú thấy ngon rồi.
0: Đúng rồi, mấy đứa nhỏ giờ nó theo YouTube là nó cân đo đong đếm y chang vậy rồi mà. Cái thằng bé nó sinh ra ở đây nha, nó sinh ra ở đây mà nó coi YouTube mà nó làm mắm chưng được á.
1: Sao cái gì đâu,
0: nó làm mắm chưng ngon luôn á. Trời ơi, bây giờ coi như cũng vui, cũng thấy vui.
1: Mà chú Thiệp nó làm hay lắm, ví dụ những cái giai đoạn mà cân đông đo đệm mà nó dài cho nó chạy rất là nhanh.
0: Rồi bây giờ nó làm nhanh lắm, hồi xưa con nhớ
1: đó, bây giờ nó làm
0: hay. Hồi xưa làm cái chương trình nấu ăn bên cái đài kia đó, mình coi lại mình mắc cười sợ luôn á, hồi xưa nó lỗi thời sợ.
2: Từ rồi
0: cắt đó là phải cắt hết rổ. Coi một cái clip mà để xong một cái làm mấy cái món gỏi bưởi đó là 25 phút. Giờ đâu mà coi.
2: Coi cũng mệt mỏi luôn á.
0: Coi cũng mệt mỏi. Bây giờ mình muốn là cái gì rồi xong. Bây giờ một món nó làm phải chừng phút rưỡi nha.
2: Đúng rồi.
0: Tại vì nó cắt cái là
2: cắt
0: mình
2: cái
0: biết
2: giai đoạn
0: cắt rồi.
2: Cắt
0: mình
2: nhiêu,
0: biết cắt
2: rồi này
0: cắt
2: kia.
0: Như thế nào rồi. Rồi xong rồi nó để cái công thức lên rồi xong là xong rồi. Còn hồi đó làm cái nấu ăn á. Trời ơi, nhìn lại cho giờ ai coi.
1: Thì đương nhiên khoa học kỹ thuật nội thất dòng người cộng sản là then chốt.
0: Dạ, bây giờ cuộc sống nó nhanh quá thành ra dạy nấu ăn cũng phải nhanh giống như vậy. Nhưng mà không biết là có giữ bí kíp không, nếu mà quý vị giữ lại á, là tại sao? Mình dốc hết ruột gan, mình có những món ruột nha, không ai làm qua hết á,
2: không ai làm bằng mình hết ha.
0: Thì từ Minh Bị rồi nè, từ mình hỏi cái chị đó là ồ cái món này hay quá, chị chỉ cho em làm được không, khi nào mày muốn ăn tao làm cho mày ăn.
2: Đó.
0: Thiệt luôn á, nói ok khi nào mày muốn ăn á mày nói đi tao làm cho mày ăn. Xong rồi cái mình nói chứ ồ cái nước sốt hay ngon quá ha. Ok, khi nào muốn đi chị làm cho một ca long đem về để dành.
2: Chứ không có chỉ phải không?
0: Không chỉ. Không chỉ. Là cái đó là mặc dù là cái người đó không phải là chủ buôn nhà hàng buôn bán gì hết đó, nhưng mà vẫn giữ cái bí quyết của riêng mình luôn. Làm cái món bánh kẹp. Mình thấy ngon quá. Cái bánh kẹp này ngon quá nè. Thôi cái người kia chỉ cho mình mà mình hứa với người ta là mình không có
1: chỉ lại cho ai hết.
0: Không có chỉ lại cho ai hết.
2: Nói vậy mình đâu dám hỏi nữa. Nói vậy thôi chứ sao hỏi.
0: Đi ăn crawfish cũng vậy nữa. Nấu sao ngon vậy, nấu rồi chỉ mình nấu với. Thôi cái này không được đâu, mình chuẩn bị mai mốt mình mở nhà hàng. Mà giờ 10 năm cũng chưa mở.
2: Đó. Lạ ha.
1: Sao mà cạnh tranh được với LTK được? Crawfish là phải ở Houston là phải LTK.
0: Đó, ghé ngang qua lấy quảng cáo mới được.
2: Thì mình thấy nếu như mà nó liên quan đến cái việc mà mình mở nhà hàng hay giống như đó là cái sự nghiệp, cái cần câu cơm của mình đi, nói năm nay vậy thì mình giấu ha. Nhưng mà đó như từng mình nói, nhiều khi là chỉ là đơn giản là nó ăn thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người không có chịu chỉ.
1: Vậy họ ưa gọi tiếng khen.
0: Không phải là chuyện nấu ăn không nha. Thí dụ như bây giờ đi câu cá nè. Thấy cái người đó câu cá bự quá. Ủa anh câu cái chỗ nào vậy? Cái luồng kỳ sinh chỗ nào vậy? Cá biển đại dương nó bao la, nó biết bao nhiêu, đâu có bao giờ hết được. Nhưng mà không chỉ. Không chỉ à.
2: Không chỉ là
0: cái vụ đó là không chỉ là không chỉ á, nhất định là không chỉ á. Là tại vì á sợ câu hết cá hay sao á, hay là sợ người ta, hay là chỉ muốn á là mình á là câu con cá được bự nhất, còn mấy người khác là không được. Mà không chỉ nha, không chỉ. Ví như là không chỉ, thí dụ như những người mà làm charter á thì họ dẫn người đi câu, họ lấy tiền á thì đúng. Nhưng mà những người câu amateur thôi, một người limit cũng có 2 con thôi, thí dụ như vậy. Sao hết được. Cá biển gì đó, chim trời cá biển bao la biết bao nhiêu, nhưng mà hỏi không chị. Có nhiều người nói chứ chỗ đó nói chung vậy đó,
2: nói
0: chung vậy đó. Hoặc là nói thôi cái người kia chỉ cho mình đó mà
1: thôi rằng mình đừng chỉ cho ai hết.
0: Nghe
1: là tôi biết liền.
0: Là không có chỉ khó lắm.
2: Mai Phương có cô bạn, cô kể cái câu chuyện này mà cô bực mình lắm. Cô nói má chồng của cổ đó, mà má chồng cổ nấu ăn rất là ngon, làm cái sốt bánh mì gì đó, đại khái làm những cái món gì đó rất là ngon luôn, mà không có chỉ cho con dâu, mà chỉ cho con gái thôi. Thì xong cái kết luận là mày thấy bả như vậy đó, nói đâu đó là bả suy nghĩ thiển cận quá. Con dâu như ví dụ như tao làm đi thì tao làm cho con trai ăn, cháu nội ăn, đúng không? Nhìn chứ ai ăn đâu,
0: bí quyết đó là gia truyền,
2: tại sao không chỉ? Còn
0: dâu là người ngoài
2: còn chỉ
1: rể mới là người ngoài, dâu con rể khách.
2: Còn chỉ cho con gái thì cũng vậy thôi, À, ví dụ thì ý đến ý cái cô bạn của Mai Phương cũng chắc như vậy đó.
0: Ừ.
2: Tức là trong gia đình luôn á nha, mà cũng phân biệt, cũng giữ bí mật như vậy luôn á.
0: Bây giờ Phúc nói thật lòng xưng tội coi mình có giấu không? À, có giấu bí kíp không? Nói thiệt đi.
2: Có
0: không? Con mình bản thân mình cũng giấu không?
2: Mà biết tại sao không biết không?
0: Tại sao giấu?
2: Có giấu một cái chuyện là như thế này. Tại vì trước đó là Mai Phương đối với một người nha, cái câu chuyện này mình đã dốc lòng mình ra, mình chỉ người ta trong cái công việc, tại vì mình nghĩ rằng là người ta vô đây mình chỉ người ta làm như vậy thì sẽ san sẻ cái công việc ra, sẽ vui, mọi người làm vui. Nhưng mà giống như là mình chỉ từ từ thôi, nhưng mà cái cô này cổ sớm quá, cổ giống như cổ lật hơi bị sớm quá, khi mà cổ ấy thì bắt đầu cổ
0: có lật mặt lên
2: giống như cổ có một cái gì đó nó thay đổi thì mình có những cái đáng lẽ mình còn chỉ cổ nữa thì mình ngưng chứ, đúng không? Không lẽ lúc đó mình còn chỉ tiếp.
0: Trong nghề nghiệp cũng vậy, đúng không? Trong nghề nghiệp mà training đó. Chỉ kêu như là dốc hết bao nhiêu năm kinh nghiệm ruột gan gì á là mình đưa ra cho người ta hết. Vài bữa mất chấp luôn. Mình có cái anh này á, ảnh hồi xưa ảnh làm cho Mỹ nha, ảnh làm ngân hàng, ảnh làm cho Mỹ, ảnh làm director something gì đó, coi như là cũng có chức có quyền lắm. Thì muốn ảnh chỉ việc cho mấy người đó thì sếp lớn hơn nữa thì mới nói là chỉ đi, chỉ cho ba người đó đi thì họ sẽ san sẻ công việc cho để đỡ gánh nặng. Thì ảnh cũng chỉ, ảnh chỉ hết, cũng có bao nhiêu ruột gan cũng chỉ ra hết, xong cuối cùng là ảnh bị thay.
2: Đó cũng là một cái lý do để người ta cho chỉ. Mà người ta phải giữ lại, đúng không? Nhưng mà như vậy thì khi mà giữ lại như vậy á thì cái người đó vô hình là phải ôm hết những cái việc khó, đúng không?
0: Không phải ôm gì khó, ôm cái bí kíp thôi.
2: Ôm cái bí kíp thôi là...
0: mấy cái mà tà lọt làm được á chỉ thôi đi. Nói chứ thí dụ như là tụi mình có giữ bí kíp chỉ có một cách thôi. Niêm nếm đồ này kia cái nọ thì mỗi người mỗi khẩu vị thì mình chỉ là có cái gì rồi. Nhưng mà là cái giờ cách nấu, lửa làm sao, mình có cái kinh nghiệm mà con mắt nhìn của mình nữa. Thí dụ như giống như hồi bữa anh Trung mới nói đó, phải dùng cái tay để phiêu. Thì cái kinh nghiệm mình phiêu là cái miếng thịt như thế nào là vừa, hay là nấu ăn á thì overcook, nấu lâu quá rụt cũng dở, mà nấu sống quá cũng dở, đúng không? Thì giữ lại cái đó.
2: Vậy hả?
0: Cái lúc nào là vừa nhất. Cái đó là cái kinh nghiệm của mình, sao chỉ được. Cái đó không chỉ được.
2: Có những cái á nha, mình thấy giống như là mình phải trải qua rất là nhiều cái thời gian, mình làm nhiều thứ lắm rồi mình mới
0: đúc
2: có được đúc kết cái đó. Mà giống như bây giờ á, với một cái người đó họ mình cảm thấy không có nice đi thì mình đâu sẵn sàng mình chia sẻ cái bí kíp đó, đúng không? Trừ khi là cái người thân của mình, người mình cảm thấy mình thương, mình quý, thì đối với Mai Phương rất rất là đơn giản. Không, cho nên nhiều khi nghĩ lại là mình cũng có giữ bí kíp chứ.
0: Thanh nói là mình chỉ hết, không có gì phải giấu hết. Nhưng mà đó là chỉ hết đó, nhưng mà cái kinh nghiệm, ví dụ như bây giờ nấu ăn đi. Bây giờ nấu ăn tại sao cái mọi người nghĩ là mình giữ bí kíp, mình không có chỉ cho người ta, nhưng không phải. Nấu ăn là cái cảm nhận nữa, không phải là chỉ có công thức không nữa. Có những cái công thức không được, nhưng mà giống như là xào rau, nấu này, nấu kia, mình phải ngưng đúng lúc, đúng không? Nó phải chín vừa đủ, không sống quá, không chín quá, thì cái đó biết làm sao chỉ.
2: Không, cái đó khó.
0: Nó là khó gì? Cái miếng thịt luộc cũng vậy nữa. Sao người này thịt luộc thôi mà, bỏ vô nồi luộc thôi mà, đâu có gì khó đâu. Ok, bỏ vô nồi luộc, nêm miếng gia vị cho thịt thấm, bỏ chút hành cho nó thơm này, cái nọ đó nè. Đại khái, nó dễ như vậy đó. Nhưng mà sao cái câu này cũng luộc thịt ngon, câu kia luộc thịt không ngon? Món luộc thôi, nhưng mà tại vì cái cô này có cánh đúng. Nó không có nhã.
2: Anh Trường nói tại cô đó cô đẹp kìa. Không biết có liên quan
0: cô,
2: không?
0: Cô đẹp luộc thịt đẹp. Cô đẹp luộc thịt ngon. Thì cái mấy cái đó người ta nghĩ là mình chắc mình có cái bí kíp gì, mình bỏ cái thứ gì vô hay là làm gì đó khác, nhưng mà đâu phải đâu. Nhiều khi nghĩ quan cho người ta nữa không chừng á. Tại mình thì có một cái cô cousin của tụi mình á, mình dốc hết lòng hết sức luôn, mình chỉ coi như là chỉ tận tay đứng đó coi luôn á. Nhưng mà tới cổ nấu ra là nó không ra. nấu không canh, không có để lòng vô đó. Rồi xong rồi, thí dụ như là hồi nó xào nấu luộc rau dền, hồi nó rụt rã ra hết trơn. Cái món luộc là món dễ nhất mà còn làm được thì làm gì được. Thấy không? Đây, để bây giờ để cho quý vị ngày thứ sáu vui ha. Quý vị từ nghề nghiệp nấu ăn, những chuyện này chuyện kia, làm vườn đủ thứ chuyện hết á. Chúng ta khi mà có người hỏi thì chúng ta có dốc hết những cái kinh nghiệm của mình để mình truyền lại cho người khác hay không, hay là mình giấu lại chút xíu. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần thứ hai với số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vô chia sẻ những kinh nghiệm khi mà mình bị người khác giấu đó, thì mình cảm giác như sao, người ta trả lời người ta từ chối đó, thôi không chỉ được, thì cảm giác của mình sao. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Và thưa quý vị có thể tham gia chương trình bằng cách gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook. Thì quý vị có thể chia sẻ ha, chúng ta có kinh nghiệm gì trong cái về việc giấu nghề, đi học nghề bị giấu nghề, đi vô làm việc khi training cái người sếp của mình không chỉ hết, cái người train cho mình không chỉ hết việc, hỏi bạn bè về công thức nấu ăn chỉ chút thôi hay giấu, hay thậm chí là không chỉ luôn.
9: Không chỉ. Từ chối không chỉ ha.
0: Tự mình có cái vụ đó đó là không chỉ cái mình nhờ hoài luôn. Tại vì nói người ta trả lời là muốn ăn để người ta làm cho ăn mà cái xong cái lúc nào mình cũng làm hết. Cái tới bữa đó cái bạn ấy mệt quá, bạn ấy nè công thức nè làm đi.
9: Vậy là cũng giờ mình dai hơn là mình thắng phải không?
0: Dài quá, tại vì không chỉ thì mình phải nhờ nó chứ, gì tôi chỉ thích này thôi à, làm ngon quá. Cái xong cái là cứ riết cái bữa đó đó bạn ấy bận quá mà mình cứ nhẽo nhẽo hoài á, bạn ấy, đây công thức đây làm đi, rồi gửi nguyên cái công thức làm ra y chang. Làm ra y chang, tại vì á thí dụ như nấu ăn này cái nọ thì
1: có mấy cái nhỏ nhỏ thôi.
0: Nhưng mà bánh trái là phải cân đo đong đếm cho nó đúng thì là nó ok. Xong rồi cũng vui, cũng vui. Từ đó là mình có cái máu đó, mình cũng đâu có đi chỉ cho ai, thì mình có rảnh mình đi làm.
9: Vậy là mình biết rồi, mình cũng đâu chỉ cho ai đâu.
1: Nó hóa ra mình cũng như người ta thôi.
0: Tại vì mình sinh của người ta mà nói chỉ cho ai.
1: Vì có lý do chứ còn nếu không có lý do là đã chỉ rồi. Dễ sợ vậy đó.
0: Mình nói là, thí dụ ai hỏi đây, này nó cho tôi mà nó dặn đừng cho ai.
9: Nhưng mà nếu như cái đó là của Tường Minh riêng luôn, của Tường Minh á, Tường Minh có chỉ không?
1: Không.
0: Chỉ mà chỉ ta không làm được.
1: Chỉ không hết thôi.
0: Chỉ nói rồi.
1: Chỉ mà chỉ không hết.
0: Nói chứ là. Có nhiều người rất là cẩn thận á, đúng rồi, hỏi là ok nấu cái này ngon quá, bún mua hiệu gì, rồi
1: đúng,
0: thịt mua
1: có.
0: Chợ nào,
1: đúng rồi.
0: Tương xài loại gì, nước mắm xài loại gì, tuy là người ta
1: đúng
0: hỏi
1: vậy.
0: Đúng vậy luôn á, đi tới mức đó đó
1: là vì nước mắm nhiều thứ tầm bày lắm, mình mua pha nước mắm tầm bày
0: quá rồi, nói là mua hai muỗng nước mắm đi, hai muỗng nước mắm mà hiệu này nó khác hiệu
9: đúng
0: kia
9: rồi, nó khác.
0: Thành ra có nhiều người mà biết á là sẽ hỏi là mua hiệu gì. Ủa sao vẫn nghe mà có người nói là không nghe vậy. Không nghe gì hết ta, chắc anh tơ bánh bấm vô cái gì rồi. Mọi người vẫn nghe rõ phải không? Dạ. Số điện thoại là 713-931-1560 nha. Quý vị có kinh nghiệm về cái vấn đề mà giấu hay không? Thì có cái vụ mà đi câu cá không vui lắm á.
9: Dạ.
0: Giấu cái chỗ đó sợ người ta câu hết. Sợ mà
1: sợ không phải là sợ người ta cấu hết, sợ người ta cấu bằng mình, người ta câu chuyện ngang mình, đó là mình sợ.
0: Sợ người ta câu cá lớn hơn mình hay sao?
9: Mình không còn là vị trí số 1 đúng không? Không còn là được hâm mộ phải không?
0: Mình không chỉ mà chim trời cá nước nó nhiều biết bao nhiêu mà sao câu hết được? Sao câu hết được? Cách gì? Có nhiều cái đó phải chỉ bí kíp nha. Nói chứ ủa sao cái người đó câu được nhiều dữ vậy mà mình đứng cái bên mình câu không được? Chỉ cần người ta chỉ cho mình cái bí kíp thôi. Cái anh kia đó đứng hoài mình câu không được. Cái anh kia ảnh là lão luyện này, ảnh chỉ nói à, em phải giật nó lên rồi em thả nó xuống cho nó cái chì nó đụng dưới cái mặt đất ở dưới đó, nó bao lên rồi em thả vậy đó là được. Làm y chang nha, ảnh làm cái cá nó ăn. Trong khi mình đứng hoài. Ủa sao? Tại vì cái con cá hồi xưa giờ mình đi câu cá biển, biết câu cá biển rồi, nhưng mà đi câu cá hồ á, loại cá nó khác, thành ra không có biết làm. Rồi xong cái thấy ảnh thấy cũng đứng lâu lâu, ảnh thấy cũng tội nghiệp, ảnh cho cái bí kíp làm được
9: mấy con cái thôi ha.
0: Chỉ có nhã ra cái bí kíp thôi là tự nhiên là
9: thấy
0: mình,
9: khác vậy.
0: Mình chỉ cần khác cái cách nhấp cần thôi là cá nó ăn. Kỳ cục. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7606.
9: Dạ xin chào.
7: Dạ xin chào Cà Phê Sáng. Dạ chào.
1: Dạ chào chị
7: Tường Minh và chị Mai Phương ạ.
9: Dạ chào chị.
7: Dạ em cũng trải nghiệm qua cái chuyện này rồi, và em dạy con em và em học từ ba mẹ em, và em thấy cái hôm nay cái chủ đề này thì em cũng muốn chia sẻ. Thật sự ra cái đó là do cái tâm của mỗi người mà em thấy từ ba mẹ em và thành công cả con cháu và anh em và tiền hợp khi em cũng vậy. Em nuôi dạy con em cho các bé nó đi dạy lại các bạn, thì khi mà đi dạy lại các bạn thì bé sẽ hoàn thiện hơn, bé sẽ nhớ nhiều hơn. Mặc dù mỗi người nó có một cái con số nó nhảy trong đầu, cái công thức nó nhảy trong đầu, nhưng mà mình cứ chỉ ra hết, chỉ những cái mà mình lẹ tại sao mình nhảy số được. Chưa chắc các bạn khác cũng sẽ nhảy số được như vậy, nhưng mà cứ cho đi sẽ nhận lại mà mình sẽ hoàn thiện hơn. Còn vấn đề về nghề nghiệp, em bị, không phải bị nhưng mà em hy sinh em ở nhà hai mấy năm. Khi mà 40 tuổi em ra em học nghề, thì cho là em nói thẳng là em học ốc, thì em vẫn bị cái này là giữa sự học hành và sự trải nghiệm cái đời để mà đi ra ngoài làm. Thì so với bản thân em thì em cảm nhận được là khi em học nghề em cũng bị là có những người chỉ em, có những người chê bai, có những người không giúp. Thì cái đó là mình cũng cảm ơn những người chê bai, cảm ơn những người chỉ mình, và cảm ơn khách hàng đã biết mình là chưa được hoàn thiện nhưng mà người ta vẫn giúp mình. Thì cái đó cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi tâm. Nhưng mà khi mà em đã biết một chút gì em cũng chưa giỏi, nhưng mà em cũng giống như cái tâm niệm của em và là như vậy. em sẽ chỉ cho những bạn khác hết. Em không phải là
0: giấu hết ruột gan, không giấu nghề giấu nghiệp gì
7: dạ,
0: hết đúng không?
7: Đúng rồi, dạ đúng rồi.
9: Dạ.
7: Cái đó là cái quan điểm của mỗi người ạ.
9: Dạ.
7: Thường thử khi mà em ra đời em làm nghề thì em cũng chưa giỏi, nhưng mà em biết cái gì em chỉ cái đó. Thành thử cái đó là em nghĩ là cũng không nên trách những người ta không muốn chỉ, hoặc là cái đó là do cái suy nghĩ mỗi người ạ.
9: Dạ.
0: Ừ. Dạ. Yeah. Chị là coi như là bất cứ trong cái việc gì, từ công việc nghề nghiệp cho tới những cái chuyện bí quyết lặt vặt, là thôi tôi sẵn sàng tôi chỉ, đúng không? Không có giấu gì hết.
7: Dạ đúng rồi.
9: Dạ.
7: Dạ đúng rồi, tại vì là cái đó cái cách sống của mình, mà cái cách sống kể cả mua cái sự việc mỗi ngày vậy, nó sẽ ảnh hưởng con mình, ảnh hưởng những người xung quanh. Em không nói là mình làm người tử tế hay là mình hoàn thiện, nhưng mà cái đó cái phước cái phần nó sẽ thành công tới đời con đời cháu, và nó ảnh hưởng cái tâm lý những đứa bé em sau, con em sau này nó cũng thành công. Và cái em nghĩ là cuộc đời thì mình muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà nếu mà có cái tâm như vậy thì sẽ thành công nhiều hơn.
9: Ừ.
7: Dạ, và sẽ tiến triển nhiều hơn. Em nghĩ là mấy bạn nhiều lúc không nhìn ra, nhưng mà cùng nhau hoàn thiện, thường nhau chỉ, nhưng mà đâu phải ai cũng là giỏi được, ai cũng xuất sắc được đâu. Mình chỉ hết lòng, nhưng mà mỗi người mỗi skill, mỗi người có tay, mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà em nghĩ là có chỉ cho người ta, giống như em mới ra nghề thì mấy chị hai mấy năm thì người ta quá giỏi rồi, mình mới lên quanh thì thật sự ra mỗi người có khéo, mình học lẹ thì mình cũng tiến triển lẹ, thì bị hãm lại. Nhưng mà cái đó, điều đó em trách là em thấu hiểu, nhưng mà thật sự nếu mà chỉ ra cùng nhau bay với nhau, cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau đưa lên thì nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ có được nhiều hơn, hay là phải mình phải hãm người ta. Thì cái đó, và cái em nghĩ là cái sự cho đi, cái sự tử tế, sự cho đi, sự nhận lại, em nghĩ là nó được nhiều hơn là mất. Kể cả em nghĩ là bé con em, nó những đứa bé em gặp các bạn bè cũng nói Mít Linh, tại sao Vicina các con của mình nó rất vui vẻ, nó rất chỉ, nó rất nấu ăn, nó rất ngộ, cái skill của bé nó đều chỉ ra hết. Nhưng mà cái đó là em nghĩ là đó cái personal, mà cái đó để giúp đời giúp người, em nghĩ là nên tốt, nên nhưng mà cái đó em nghĩ là do cái tâm cái tính mỗi người.
0: Cảm ơn chị.
9: Cảm ơn chị nha.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ. 7606.
9: Dạ xin chào.
10: Hello.
0: Dạ mời chị.
9: Dạ chào cô.
10: Dạ tôi xin lỗi, tại vì nó 7606, tôi tên Nguyên, lâu lắm mới gặp lại.
0: Chào cô Nguyên, lâu quá.
9: Dạ, dạ.
10: Hôm qua ông gọi mà lại quên số, không nhớ. Nhưng mà bữa nay mới gọi được. Dạ cảm ơn cái cô hồi nãy, cô nói rất là hay. Dạ mình học hỏi được cái cô này rất là nhiều. Dạ thưa đúng, nhưng mà nó như thế này. Tôi không biết nếu mà học cosmetology đó là học của người Việt Nam cũng bị như vậy hay sao? Nếu mà lớp của người ta dạy, tại vì tôi học á, tôi có học cosmetology, nhưng mà tôi học ở trong college, họ dạy rất là đàng hoàng, rất là đầy đủ, rất là hay. Tôi không hiểu thì cái này tôi sorry, cái nào tôi không biết tôi không nói, nhưng mà vấn đề mà nấu nước này kia đó, thì tôi có cái niềm tin là trừ khi người ta làm để buôn bán thì mình không đụng tới được. Còn nếu mình biết cái gì mà mình nấu ngon, tôi sẵn sàng chỉ. Tại sao?
9: Yeah.
10: Tại vì mình không tưởng tượng có những người mà được rồi để tôi làm cho ăn, nói chuyện khôi hài tức cực, nhưng mà cũng có những cái chuyện như vậy là khi tôi chỉ người ta xong rồi đó, người ta làm không được, tại vì cái đó là một cái bánh nổi, làm cho nó nổi cho nó nó khó làm, nó khó làm. Khi tôi chỉ cho người ta làm không được, tôi rất là buồn đó, tại vì ta nghĩ mình giấu nghề, nhưng mà mai cho tôi là cái người đó lại chỉ qua cái người khác cùng một cái công thức đó, thì cái người kia làm thành công. Thì hồi nãy cái cô nào đó nó cũng đúng, nhiều khi mình chỉ nhưng mà người ta chưa có biết làm theo cái trong cái đó đó, có nhiều khi nó hơi khó khăn một chút xíu, mình phải làm vài lần quả mai này kia đó, thì cũng có thể là mình sẽ bị mang tiếng. Cái đó tôi cũng đã từng bị rồi, mặc dù đã hết lòng đưa nguyên công thức, thậm chí đưa nguyên cuốn sách để người ta đọc, mà cuối cùng tôi vẫn nghe người ta nói không biết chỉ mà có giấu nghề không. Cái rất là tôi ghi lại đó. Bây giờ ai muốn không? Tôi có một cái bánh này đấy ha, tôi quảng cáo. Bà Tấn Hưng, cái tiệm chụp hình xưa sửa từ xưa trong Hòa Bình chỉ cho tôi. Bà chỉ rất là cặn kẽ, là làm rất là ngon. Cái bánh bò nướng, ai muốn không?
9: Muốn.
10: Muốn hả?
9: Yeah.
10: Muốn thì cho số phone. Bữa nào tôi gọi lên đó, tôi cho số phone và một cái mà bánh da lợn mà nó có ba lớp, lớp dưới rồi lớp giữa là đậu xanh, rồi lớp trên là màu lá dứa đó ha. Cái công thức của tôi cực kỳ ngon, ai muốn không? Rồi còn muốn nữa thì tôi chỉ cho chè thái một cái cách tôi làm, muốn không? Muốn ghi số phone không? Tôi cho số phone luôn nè.
9: Dạ.
10: Yeah. 713.
9: Dạ.
10: 202. 3773.
9: Dạ, 713. Ừ. 302. Yeah. 3773.
10: 202. 3773.
9: Đó. Yeah. Tôi nguyên chỉ cho.
10: Có một cái.
9: Dạ. Yeah.
10: Tôi sẽ cho, tôi sẽ có thể tôi chụp hình tương đương cho cái công thức luôn. Cái, yeah. Ví dụ tôi, tại vì mắt tôi không thấy, nhắn tôi sẽ chụp hình tôi cho cái công thức luôn. Và tôi rất là cảm ơn bác cơ, có một lần bác cơ kể chuyện là nguyên một cái bắp bò mà ở trong tủ freezer lấy ra bỏ vô nồi nấu rất là ngon.
0: Ừ, để mình quên nó ha.
9: À.
0: Đó là bí quyết bún bò của chú cơ đó.
9: Yeah.
0: Không phải ai cũng biết đâu.
9: Cái lên, mà lên sóng rồi đó.
0: Chỉ cần một cái bí quyết đó thôi á, là coi như là nó thay đổi 180 độ cái nồi bún bò của mình luôn.
9: Dạ.
10: Mà mình nấu mình share với nhau ở đời này. Cái cô hồi nãy cổ nói tôi rất là cảm ơn cổ nha, cổ lặp lại những cái gì mà tôi đã học.
9: Dạ.
10: Yeah. Share đi, mình không bao giờ lỗ.
9: Dạ. Dạ.
10: Rồi, bây giờ thì cảm ơn nhường lại cho người khác ha.
9: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô Nguyên. Mời quên hỏi Thanh hỏi cô nè, không biết là cô đang có còn nghe không. À, Thanh hỏi cô là muốn ăn thử trước được không? Mời Thanh giả trên đường dây. Xin chào 3527.
11: Hello, chào cà phê sáng, chào chú Phạm Cơ.
1: Thưa chào
11: chị Mai Phương với lại từ người bên
9: chào anh
11: với Thanh đây. Dạ,
9: dạ chào anh Thanh. Dạ.
11: Cái này thì mình cũng làm trong trường hợp này. Mà thiệt sự là mình rất là cảm ơn cô Nguyên với lại cái cô hồi lúc đầu đó. Rất là đúng rồi. Mình cho đi một mình sẽ nhận được 10 hoặc là nhiều hơn chứ không phải là 10 nữa.
9: Dạ.
11: Thì nhưng mà cái văn hóa của Việt Nam mình đó, hay là ngã đông đi, mình ảnh hưởng của người Tàu nhiều hơn.
9: Ừ.
11: Thì hay giống nghề.
9: Giống nghề. Dạ.
11: Cái đó là cái văn hóa rồi chứ không phải là cái tật xấu của con người đâu. Chính vì đó mà những nước của mình bị tụt hậu hoài.
9: Yeah.
11: Thì ví dụ như mình nói, ví dụ như vấn đề mà giống như là mình giữ một cái bí quyết cuối cùng đó, mình
0: cái sức nó chờ của mình đó.
11: Nhưng mà mình đâu biết một mai mình không ngủ dậy được là cái thế hệ mình mất một cái bí quyết, 10 bí quyết còn là 9 nè. Đó, thiệt đó mình nói bông lung vậy thôi, nhưng mà ví dụ mình nói thiệt sự cái vấn đề về bản thân mình nha. Cái lúc ở Việt Nam á, mình học nghề, mình sửa tivi. À, ông thầy ông dạy mà ông cho mình coi, có cho ông cho mình làm. Đó, rồi xong cái là ông sai mình đi mua mấy linh kiện thì về là ông sửa xong rồi. Nhưng mà lắc kỳ cái là ông thầy này ông khoái đi chơi câu cá. Ông làm xong ông đi câu cá là mình nhà mình mở ra mình coi ông làm gì. Đó, cuối cùng mình học nghề được. Thì đó là chuyện ở Việt Nam. Mình qua bên này mình không có làm cái đó thì mình làm gì? Mình học cái nghề khác. Thì mình đi làm, lúc mình ở Cali mình đi làm cái nghề đó. Thì khi mình học trong trường á, mình đại khái giống như trong trường là mình học 10 việc đi. Mà cái việc số 1 á, nó quá dễ đi. Có người bình thường ai cũng làm được, mình bỏ lơ, mình đến thèm học. Mình học từ số 2 đến số 10, đại khái giống vậy đó. Thì khi mình đi làm vô hãng mình làm á, thì mình vô mình làm thì ông thầy ông chủ ông thấy ồ mình làm được hay quá, những cái khó làm được hết thì ông đâu đưa đồ dễ cho mình làm đâu. Thì ông thấy mình rất lớn, ông cho mình lên làm leader, xong hồi cho mình training cho những người mới. Thì có một cái anh đó, ảnh lớn hơn mình lớn nhiều lắm, ảnh vô ảnh làm thì mình chỉ nghề cho ảnh, nó chỉ tận tình luôn, ảnh rất là thích mình. Nhưng mà có bữa khó bữa dễ thì cái bữa đó trúng cái món hàng số 1 á, đại khái gì đó. Mình ngồi xuống mình chỉ, nhưng mà mình cứ lậm cộng. Ông nói ủa Thành, mày giấu anh hả? Nói, không anh, cái này khó lắm, cái này là khó nhất ở trong này nè. Ông cười, ông nói mày giấu nghề, mày giấu ai, giấu anh mày hồi xưa giờ làm chấp này không à, số 1 cũng làm hồi xưa giờ. Thì ông nói thiệt sự em không biết, nó dễ em không biết thì anh biết em lâu nay em chỉ rất là tận tình. Ông ngồi xuống, ông chỉ cho mình từng chút. Cái mình nhìn thấy ông tay ông làm cái là mình biết ô cái này quá dễ. Thì là mình học được, mình bỏ ra coi như mình không nuôi mình đâu có toàn vẹn đâu.
9: Dạ.
11: Tình cờ là những cái dễ nhất là mà là khó nhất cho mình là mình làm được.
9: Dạ.
11: Đó, cho nên mình cảm thấy mà rồi cái mối quan hệ giữa mình và ảnh nó càng ngày càng thân hơn nữa. Tại vì ảnh biết mình rất là chân tình. Đó, rồi bây giờ mình qua đây mình là bạn bè mình gì, có gì mình chỉ cái đó thôi. Mình không có giấu giếm gì hết, mà mình ghét nhất là cái người Á Đông của mình là hay giấu lắm. Thật sự cái gì cũng giấu hết đó. Đó, còn làm với Mỹ, lúc mình đi qua đây mình làm với Mỹ có cái gì nó chỉ cho mình, nhưng mà tại vì người Mỹ nó nhìn là biết một là nó nói một, cho nên nhiều khi cái người Á Đông mình nó ghét mẹ Mỹ, nó bếp xếp biết một chữ cũng đồ làm thầy. Tao biết đóng người ta chưa nói nè. Tại mình giấu thôi, còn mình cái khiêm nhường hay là tự cao, khiêm nhường hay là ích kỷ. Đó, còn người Mỹ họ thoải mái. Đó, ta biết một mày biết một cộng hai cộng một thành hai thì build cái country lên, build cái company lên. Đó, thì bây giờ hiện tại bây giờ mình có hai ông thầy, một ông thầy một bà cô, một ông thầy tin tức, cái gì ông cũng chỉ mình hết á. Còn một bà cô tên Ái, và bây giờ hỏi cái gì Ái cũng chỉ hết á. Là thúc là YouTube á. Còn cô là cô Ái là
9: AI
11: đó.
9: Dạ đúng.
11: Là hai người thầy cô đó là cái gì họ cũng chạy hết.
0: Nhưng mà nhiều khi chỉ đó. Sai đó nha.
9: Dạ.
11: Đúng.
0: Nhiều khi cũng tào lao dữ lắm luôn.
9: Dạ. Có, tại vì họ họ những cái thông tin họ đưa lên á nó cũng có thể
0: cũng có thể sai đó nha.
9: Dạ. Không, nhưng mà đa phần đúng. là good đó Tường Minh.
0: Đa phần thì tốt.
11: AI á thì nó nói một câu một cái answer thôi. Thì mình cũng biết đúng hay sai. Còn mà cái YouTube thì nó chỉ rất là nhiều. Mình coi nhiều thứ thì mình phải research, mình coi theo cái IQ của mình biết phân định nào cái nào đúng cái nào sai chứ. Còn AI thì nó hơi dứt khoát hơn, nhưng mà 50-50 mình không chắc chắn được.
9: Cảm ơn anh Thành đã chia sẻ.
0: Mời thính giả kế tiếp ạ.
12: Dạ con chào chú cơ, chào chị Mai Phương, chào chị Tùng Minh.
1: Chào
9: anh Bảo Bảo.
12: Dạ, em có câu chuyện này, ông thầy ông dạy ông kể cho em nghe từ hồi giờ năm lớp 7 tới giờ em vẫn nhớ hoài. Nói là có một cái ông thầy này, ông dạy võ và ông có hai thằng đệ tử. Mà ông thương hai đệ tử lắm, thì một trong hai thằng á là ông nhắm là ông sẽ truyền trưởng môn là cho cái thằng này. Thì ông truyền hết tất cả mọi thứ rồi. Thì cái thằng mà được truyền nó không tin. Một ngày nào đó bắt đầu nó phản. Không, trước là nó chưa có mưu phản, nhưng mà bắt đầu nó nhen nhói lên mưu phản thì nó mới ép ổng, và lúc đó ổng già rồi thì nó mới nói ổng nếu mà ổng không truyền lại trưởng môn đó thì nó sẽ giết ổng. Thì ông thầy ổng nói khó nào cũng không chịu, nó cũng không chịu quay lại hết. Thì ổng mới nói lúc đó ổng quyết định ổng cầm một cây tre, ổng cắm xuống đất và ổng nói bây giờ nếu mà dùng cái kiếm của mày mà mày chém một phát mà nó đứt cái cây này mà vuông gốc nhọn gốc á thì ta sẽ truyền lại cái bí quyết sau cùng cho mày. Thì thằng này nó quá dễ, học võ quá dễ, nó mới cầm cái cây kiếm, nó mới chém một cái từ ở trên, nó chém xuống xéo, thì vừa chém xuống một cái là ông thầy ổng đưa cái chì ra đâm nó luôn chết. Đó là cái bí quyết sau cùng. Thì em nghĩ là cái nghề cũng vậy, thì em nghĩ cũng có những người họ gia truyền, tại vì họ làm những cái công việc làm ăn thì họ gia truyền, nhưng mà tại sao họ không truyền đó mà thì họ cũng phải có cái lý do, tại vì nhiều khi vì người ta kêu là tam sao thì thất bổn, thì cái danh tiếng của họ sẽ bị mất đi. Còn đối với em, khi mà em học được cái gì của ai thì em khi người ta chỉ mình thì mình đừng nghĩ, mình phải suy nghĩ cái người ta chỉ mình nó áp dụng trong cái công việc của mình nó như thế nào, chứ không phải người ta chỉ một là mình làm một, tại vì trong cái trường hợp đó nó đúng, nhưng mà trong cái trường hợp của mình cũng cái vụ đó, nhưng mà nhiều khi nó lại giải quyết khác. Mà khi mình giải quyết khác thì mình lại đẩy thừa người ta là người ta chỉ sai đó, nó cũng có những cái lý do đó. Còn riêng bản thân của em thì thật sự em cái gì em biết, người ta hỏi người ta cần là em chỉ hết, em chỉ không, em không cần, em không giấu một cái gì hết. Uống cái gì, hiểu cái gì thì em chỉ. Nhưng mà có những lúc nhiều khi mình chỉ rồi người ta về người ta nói rồi, tại sao về du chỉ và tôi mới về đó là không được. Cái căn bản thì nó đều là như vậy, nhưng mỗi một trường hợp là mình giải quyết cách một cách khác nhau hết, chứ không thể nào mà giống được. Tại vì đôi lúc nhiều khi mình không có nói rõ ràng cái nguyên nhân tại sao nó là như vậy, nên đâm ra cái người làm á họ không hiểu được, và họ làm sai. Em chỉ ví dụ một cái thôi, giả sử như em dạy người ta 3 + 2 = 1 thì người ta hỏi tại sao vậy, thì bây giờ giả sử như em nói ok thì mày chỉ biết về 3 + 2 = 1 là được rồi đó, nhưng mà mình không hiểu, mình không giải thích người ta là 3 > 2 = 1 thì khi nó trừ đi 2 thì cứ nghĩa là nó còn lại 1, thì mình giải thích cặn kẽ là cái lý do đó. Thì em nghĩ nhiều khi mình chỉ người ta, nếu mình hiểu được cái nguyên lý, mình chỉ được cái nguyên lý tại sao nó là như vậy, thì em nghĩ cái người họ hiểu được thì họ áp dụng vào cái công việc của họ đó, mặc dù nó khác cái chỗ, khác cái nơi, nhưng mà họ cũng sẽ tìm ra được cái nguyên
0: túm lại là anh là
9: chỉ hay không chỉ,
0: dốc hết lòng
9: hết
0: để
9: này
0: chỉ, ừ, coi như là móc gan móc ruột ra chỉ cho người ta, cho người ta làm được, giải thích cặn kẽ cho người ta làm được.
12: Đối với em rất là thích chỉ. Nếu em biết em là rất thích, tại vì mình biết thì em cũng happy khi người ta biết.
0: Sao anh chỉ mình trồng cây cóc hoài, ươm cây cóc hoài mà nó không mọc?
12: Em nói chị được tính rồi, cái cốc Thái nó rất là dễ trồng. Giả sử như tới tháng 9, tháng 10 nè, là cái cốc nó già rồi, bắt đầu thì bây giờ trên cây giả sử mình có 50 trái đi, thì mình chừa lại có chừng 20 trái thôi, mình đừng có ăn đó. Thì cho tới lúc mà cái trái nó vàng vàng á, chị lấy xuống chị ăn đi, rồi chị cạo cái hộp cho nó sạch, rồi chị khoan hả trồng. Cho tới khi năm sau tháng 1, tháng 2 đó, thì bỏ vô cái chậu, thì bỏ cái hộp nó xuống, thì trồng. Thì khoảng chừng một tháng sau, thì cái hộp đó nó sẽ nảy lên khoảng chừng 2 tới 4 cây. Tại vì trong cái hộp đó nó có nhiều hộp nhỏ. Thì khi mà nó mọc lên khoảng chừng được 2 lá, khoảng chừng cao, khoảng chừng 1.5 inch thôi, là bắt đầu chị nắm cái đất nó lên và chị tách nó ra từng cây một. Nếu mà chị để nó cao quá, thì cái để nó sẽ quấn với nhau, chị khó tách. Nhưng mà thì nó lên được 1.5 inch, còn một inch rưỡi là chị tắt ra rất là dễ. Đó là
0: kỳ này là không ăn hết cốc mà để giống nha.
9: Cảm ơn anh Bảo nha.
0: Rồi đến đây thì chúng tôi tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại coi là chúng ta khi mà chúng ta chỉ cái này cái kia đó, chúng ta dốc hết lòng chỉ không, hay là chúng ta giấu nghề. Quý vị sẽ nghĩ như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.
13: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
14: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Ai, ốc cũng măng vịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ăn bún măng vịt?
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị 7139311560. Xin chào 3739.
9: Dạ xin chào.
20: Dạ xin chào cà phê sáng. Dạ nghe cái chương trình này thì tôi xin chia sẻ một câu chuyện của một người bạn tôi. Thì con này có làm kế toán hay là giữ sổ sách cho một cái công ty tư nhân nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì có làm cho công ty được 12-13 năm. Một hôm cái người chủ mới dẫn một người tới để mà giúp việc, tại vì cổ nhiều việc lắm, thì mới để cho giúp việc. Và có nói với cô là chỉ cái người mới này là làm những cái công việc hàng ngày của cô ta. Yeah. Thì cô ta tận tình chỉ rõ ràng mọi thứ mà, tại vì nó giúp mình thì mình mới chỉ cho nó làm thêm việc chứ. Thì cái người là chỉ được chừng 2 tháng, 3 tháng thì cái người giúp việc nó làm được rồi. Nói chung là làm được mọi chuyện hết.
9: Yeah.
20: Thì cô bị sa thải. Thì cái lý do cô bị sa thải thì công ty dữ rồi. Không có cần nhiều người như vậy. Thì cổ mới nói cho tôi là nó làm cho người ta mười mấy năm rồi. Thì lương cổ sẽ cao hơn cái lương của cái người mới vô này.
0: Đúng.
9: Dạ.
20: Mà cổ đã đưa ra giúp việc, đã chỉ cho cái người giúp việc này là mọi thứ cô ta làm hàng ngày. Thì cuối cùng là cô ta bị sa thải. Thì cổ mới nói với tôi là mình có lòng tốt, mình chỉ cho người ta công việc làm, nhưng mà cái lòng tốt của mình á thì nó lấy mất cái tiền lương của mình. Mình bị sa thải. Thì tôi chỉ cứ chia sẻ cái câu chuyện cho mọi người nghe thôi. Thì cái việc mà tôi nghĩ là chia sẻ những cái kinh nghiệm hay những cái công thức nấu ăn á, thì hàng ngày trong cuộc sống bình thường thì nó không ảnh hưởng gì tới ai hết, nhưng mà chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái bí quyết của công việc mình làm đấy, mà mình giữ cái công việc, giữ cái job của mình á, thì tôi không có chia sẻ. Thì nó thật cho đến ngày mà tôi về hưu, khi tôi về hưu tôi biết tôi không làm nữa thì tôi sẽ chia sẻ, hay là tôi đi một chỗ khác làm thì tôi sẽ chỉ cho cái người thay thế tôi làm cái công việc tôi làm. Còn mà tự nhiên không mà biểu tôi mà chia sẻ hay dạy dỗ thì chắc chắn là tôi không làm. Thì đó là ý kiến tôi. Dạ, tôi xin chào cặp sơ sáng và xin chào.
9: Dạ. Dạ cảm ơn cô đã chia sẻ một cái câu chuyện rất là có, rất thật trong cuộc sống.
0: Chỉ giống mình rết ruột rang, chỉ người ta cái ta thay chỗ mình luôn cũng có. Nhưng mà nó cũng khó lắm. Thí dụ như một đồng nghiệp mình vô đi, mình giấu cái họ làm được, cái mình ôm hết cũng cực lắm á.
9: Thì đó, nhưng mà có thể là cái cô này cổ cũng không được may mắn ở cái chỗ là cổ không có nhìn thấy được là cái yếu người chủ như thế nào.
0: Đúng.
9: Tại vì cổ thật tình quá đúng không? Tại vì ví dụ như công ty đó hoặc là cái văn phòng nhỏ đi, cổ cái budget lương bây giờ nó người ta đang muốn thấp xuống đúng không? Mà khi cổ chỉ vậy thì đúng là bất lợi cho cổ.
0: Nhưng mà thí dụ như bây giờ chị Mai Phương với Tường Minh đi, bây giờ chị Mai Phương vô, Tường Minh không chỉ, chị Mai Phương ngồi không là làm không được rồi. Cái ngày mà Tường Minh muốn nghỉ ai làm cho mình?
9: Thì đó, cũng có những cái như vậy đúng không?
0: Đúng không? Mình phải chỉ, mà mình phải chỉ đàng hoàng tử tế, mình phải chỉ cẩn thận nữa, để cho lỡ cái ngày mà mình đi á thì còn có người khác giúp mình, hay là mình bỏ cái người đó ra, người đó làm được. Chứ mà mình chỉ hồi mà người đó không làm được gì hết, không có mình cái người đó rối tung hết lên hết rồi, cứ mình cứ phải ngồi mình ôm hoài, mình không đi đâu được hết. Đâu có được đâu. Nó cũng khó khăn tùy theo ha.
9: Tùy theo công việc.
0: Mời thính giả trên đường dây 9800.
9: Dạ xin chào.
21: Chào sáng.
9: Dạ
21: đại trên cơ.
1: Chào Trung.
21: Dạ thì tôi thấy cái việc này thì tôi đóng góp một phần này. Nó như thế này. Chính cái về làm ăn á thì nó cái kinh nghiệm của người ta đó là tôi biết đó là không ai chỉ đâu. Không ai chỉ bảo đảm việc kén cơm của mình mà không ai chỉ. Mấy giờ cô Tường Minh với cô Mai Phương thử, nếu mà cô có một cái bí quyết của cô làm cái món ăn đó, cái nhà hàng đó mà cô nổi tiếng, thì cô có dám chỉ người ta không?
0: Thì đúng rồi, cái đó là buôn bán rồi.
21: Cái nồi cơm mình mà, mình không thể chỉ được. Chỉ là mình sẽ bị người ta lấy đi cái nồi cơm mình. Do đó là người ta bắt buộc người ta phải giấu. Rồi thầy, nếu mà thầy dạy dỗ cứ vậy, không thể nào dạy hết cho học trò. Học trò nó sẽ phản. Một ngày nào đó học hết, nó sẽ phản. Thì ông thầy phải có một cái chiêu để mà khắc phục cái học trò đó. Đó là theo tôi biết như vậy. Còn vẫn chính tôi cũng đã bị. Trước kia tôi, hồi xưa mấy người lính của tôi nó làm cho tôi, với là cho gia đình ông anh trước, cho ông anh tôi cũng vài năm rồi. Thì nó từ sáng tới tối nó ở nhà mình mà nó coi mình làm hàng quá đi về làm như thế nào nó biết hết rồi. Thì nó, tôi cũng bị như vậy. Thì hai thằng lính của tôi, một cái học trò đó. Đó là theo tôi biết như vậy. Còn vẫn chính tôi cũng đã bị. Trước kia tôi, hồi xưa mấy người lính của tôi nó làm cho tôi, với là cho gia đình ông anh trước, cho ông anh tôi cũng vài năm rồi. Thì nó từ sáng tới tối nó ở nhà mình mà nó coi mình làm hàng quá đi về làm như thế nào nó biết hết rồi. Thì nó, tôi cũng bị như vậy. Thì hai thằng lính của tôi, một người thì

0: họ ở nhà mình từ sáng tới tối tối thôi, đến lúc bán về họ biết được biết làm rồi.
1: Dạ.
0: Họ mở tiệm tính làm mà rốt cuộc làm không được, thất bại, xin trở lại làm. Thì cái bí quyết là mỗi nhiều khi nó khó lắm, cái là tôi đóng góp phần đó thôi, có chút xíu.
1: Dạ.
0: Ok, tôi đóng góp. Thì cái phần đó như của mình không có trách người ta được.
1: Dạ, cảm ơn Trung đã chia sẻ.
2: Đúng rồi, bây giờ nghề nghiệp thì miếng cơm, cái món đó, cái chuyện đó để đem lại nồi cơm cho mình thì đương nhiên mình không chỉ rồi, mình phải giữ mày bà giữ kỹ nữa.
1: Mai Phương có một cô bạn ở bên Cali á, lần đó qua thì cô này cũng đã từng mở nhà hàng, từng nấu ăn bán online đó, thì Mai Phương có order một cái nồi phở gà. Mà phải công nhận là cổ nấu xuất sắc lắm. Ăn Phương nói thiệt đó, Phương ăn phở gà ở Houston hay ở xứ Mỹ đó thấy bình thường lắm, mà cái vị của cổ nấu nó giống như là cái vị mình ăn ngày xưa, đúng là như vậy luôn. Thì xong rồi cổ mới kể là cổ phải về Việt Nam, cổ đi chơi, cổ tới một cái tiệm phở gà rất là nổi tiếng luôn, rồi cổ phải chứng minh, cổ nói cho cái người chủ biết là cổ là Việt Kiều, cổ không có ở chỗ đó, ở không có ở gần đó. Thì cổ học cái nghề của cái người đó mà phải là bảo đảm là chỉ hết ra cái đúng vị như vậy đó. Cổ trả một cái số tiền lớn từ mình, và cuối cùng thì cổ học được cái nghề đó, đúng là như vậy, nấu ra cái món phở, cái hương vị rất là ngon, rất là đặc biệt luôn, nhưng mà phải trả một cái giá rất là cao, và thứ hai nữa là không có ở gần đó. Chứ còn thì đúng là cái nghề gọi là kiếm cơm mà, đúng không? Người ta đâu có dễ dàng mà truyền lại được.
2: Thì có một lần thì tụi mình về quê cũng vậy nữa. Cuối cùng là cái cô đó cổ chỉ cho cách làm bánh mì. Tại bánh mì Việt Nam ngon dữ lắm luôn. Thì mới ok thôi, tại vì mình ở xa cho nên là cuối cùng đưa cho công thức bánh mì, nhưng mà cái loại bột mình kiếm không được, tại loại bột nhập ở đâu á, mà bên này mình mua ngoài không có, thành ra cuối cùng cũng không có làm được, phải đúng cái loại bột đó, cái hiệu đó thì mới ra cái kiểu bánh mì giống vậy, thành ra mà bên này thì nó không có ra giống đó, thành ra nói. Nhưng mà trở lại với cái giấu nghề á, Mai Phương hỏi là tại sao người ta giấu, thì mình thấy cái tâm lý nhiều lắm, rất là nhiều. Có thể là thí dụ như tụi mình giấu nghề đi, mình không dám nói, thí dụ như ai mà gọi vô thì nói tôi không giấu gì, tôi không giấu gì thì rất là dễ. Nhưng mà cái chuyện mà mình nhận á, là mình giấu nghề á, thì phải khó rồi. Đâu có ai dám gọi vô mà nói là tôi giấu nha, tôi không chỉ nha. Có những cái mà mình giấu là tại sao, thí dụ như là cái đó cái xích trên trời của mình rồi, cái nói tới cái người đó là nói tới cái món đó, mỗi lần tiệc á là ta nói ồ cái cô đó nấu ngon lắm, cái món đó ngon lắm, thí dụ như cái cô đó làm bánh bèo ngon lắm, thành ra là cái đó cái xích trên trời của người ta rồi,
1: ta muốn độc quyền phải không,
2: ta muốn độc quyền. Nói tới bánh bèo là trong nhóm đấy cái người đó làm bánh bèo ngon lắm, hay giống như là nói tới heo rừng sầu lăng đi chẳng hạn như vậy đấy, sao cũng giống nhau hết, nhưng mà cái người này ngon hơn.
1: Mai Phương thì có chọn lựa nha, không phải là ai gì hết á. Mai Phương không có muốn giấu tất cả những cái chuyện vậy á, Mai Phương không có giấu gì hết á, tại vì mình thấy cũng có gì, nhưng mà ví dụ như cũng tùy, ví dụ cái người đó mà mình thấy cái tính của người đó nó không có nice á, mình cũng có cái sự phân biệt
2: không chỉ luôn
1: dạ. Nhưng mà sẵn sàng chỉ cho mọi người, nhưng mà nếu mà người đó thực sự mình thấy cái tính họ không có hay á,
2: chỉ cho em món bánh mì nướng phô mai đi,
1: thì lát nữa ghi công thức cho
2: mày 3809 ngon lắm ấy chú.
0: Chào anh Phạm Cơ cô.
3: Chào anh.
0: Tôi xin chia sẻ là Á Châu là vua giống nghề, nói thẳng vậy. Vì nhớ trong sự có mình có một người chú ý gầm giường người tàu về coi học ở đóng giày không, ở trong sự mình có cái chuyện ở chung với gầm giường, như là không biết mấy thằng không hiểu làm sao không ăn được, nhưng mà chung với gầm giường quan sát cái gia đình người tàu làm đóng được mới mang cái nghề đấy Việt Nam, đó là trong sự Việt Nam thôi. Gọi đó nhớ không đó, nhưng mà tôi muốn nói thêm là hồi xưa tôi tuần này qua đây đó có bà bạn đó, bà ấy nấu giỏi lắm, thì tôi với thân gia đình tôi thân với bà thì bà không có ngại, nhưng mà có một người khác muốn học không biết cái món gì á,

0: bà làm bánh, đúng là bà là làm bánh và học trường đàng hoàng bên Việt Nam, thì bà qua đây á, cái bà làm bánh dậy từ 5 giờ sáng làm bánh, nói tôi không muốn học nghề của tôi thì tôi làm trước. Nó không muốn học nghề, tôi không muốn chỉ á, thì nó qua đây tôi đã làm bánh rồi, là em xin dân đó, tôi giống nghề tới như vậy á.
1: Thì
0: cũng có những trường hợp như này, hồi xưa cái thời mà outsource đó, tức là xuất cảng công việc ở Mỹ đưa sang Á Châu làm, thì có những hãng nó nói là bây giờ anh huấn luyện người này thì anh được nghỉ việc mà nguyên package là đầy đủ tiền bồi thường nghỉ hết, hoặc là nghỉ lúc bây giờ nếu mà anh không dạy đó. Thì là cái lựa rất là khó khăn. Thì chỉ có cái phim outsource về cái ông Mỹ người đi sang Ấn Độ học đó, họ ra nói thẳng là tại vì công ty bây giờ làm đồ bên Á Châu là đồ rẻ, nhân công rẻ, thì nghĩa là người ta outsource hết những cái đồ rắp láp rồi đó. Thì nói bây giờ lời dạy họ hai dạy lọ thì được ở lại 6 tháng hay là 3 tháng nữa, như là nghỉ việc nữa là xong đi ăn lương luôn, nguyên một gói là hậu hĩnh, còn không thì nghỉ luôn, không có gì, trời ép như vậy đó. Thành ra mình người ta mới nói là tại sao tôi phải dạy nó đâm tôi đó, tức là được dạy nó đâm đó. Hồi tôi có nói à, tại sao tôi phải dạy đó cách dùng dao để đâm tôi xong này đó, thì là lúc đó là rất là đau đớn, nhiều người bị mất việc một cách tức tối, nhưng mà bây giờ không dạy thì không được. Đó có cái gì đó thì họ có nói, họ kể nó là tại sao tôi phải dạy nó dùng con dao rồi nó đâm tôi chút xíu đó, thì đúng đâm vào lưng tôi đó đó. Thì nó xin chia sẻ như vậy đó. Thì đại khái là
2: chú có dấu nghề không? Chú có dấu nghề không?
0: Tôi không có nghề, tôi là hàng bếp thì nó không có dấu với ai, hỏi ai thấy cũng được. Nhưng mà tất nhiên là mỗi người có một đặc tính, thành nghề mình tầm thường thì không, mình không có lo à. Nhưng mà như Trường Minh nói đó, nếu mình không có dạy, không có cross training đó, thì mình đi về được, thì cái người bạn không làm được. Thì cái đó là đúng.
2: Đâu có được. Có nhiều cái mà bắt buộc đó. Mình
0: trường hợp đánh hơi thấy là sáng nó sắp làm cái chuyện gì á thì phải coi chừng, đại khái là mình phải mở mắt mở tai nghe coi có gì biến động trong hãng trong xưởng không.
2: Có âm mưu gì không, giống như cái anh đầu tiên đó mướn 3 người vô để thay, tại vì người ta làm lâu quá rồi lương người ta cao quá. Mấy cái người mới vô mới ra trường rẻ lắm,
1: một
2: 3 người có thể thay một người. Lương 3 người bằng cái lương cái người đó.
0: Đúng rồi. Thì thí dụ như là cái trường hợp mà mấy người mà Ấn Độ qua bên này đó, thì tôi có một thằng con anh bạn đã làm kỹ sư được cũng gần 10 năm này, thì nói là ông mới làm lương khoảng cỡ lúc đó khoảng 60-70 ngàn, không thời 90, thì Ấn Độ qua nó làm chừng 3-40 ngàn đối với Á Châu là ngon lành lắm thôi. Mà biết nó qua mà phải dạy việc nó xong là mình bị lay off đó.
2: Cái đó nhiều cái đó nhiều
0: đó rẻ hơn nhiều, thành mà họ không có biểu tình, không có phản đối gì đó, họ im lặng,
2: không đòi hỏi gì. Nhất là chỉ mà còn chỉ outsource nữa, chỉ cho mấy người mà bên mấy cái nước đó, giống như bên Ấn Độ đó, không phải Ấn Độ ở bên đó đó, rồi gọi rồi chỉ cho người ta làm, rồi xong rồi là mất chớp là chắc chắn luôn.
0: Rồi sang hẳn bên đó. Cái phim outsource quý vị coi rất là tức cười, mà ông Mỹ trắng này sang bên Ấn Độ, rồi cuối cùng ông rất là yêu một cái cô Ấn Độ, thành nó về cả làng.
2: Coi như mất chớp mà được vợ.
0: Bù lại. Đó là cái chuyện. Xin cảm ơn, chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
1: Cảm ơn chú.
2: À, 7139311560, quý vị hãy chia sẻ coi là chúng ta giấu nghề ha. Có nhiều cái chuyện giấu nghề, có nhiều cái mà người ta lén lén người ta làm, không cho người khác nhìn thấy, người ta nhìn là ta biết mình làm sao. nó có nhiều cái việc giống như vậy đó. À, không biết là đối với quý vị thì có những cái kinh nghiệm gì và tại sao người ta giấu nghề ngoài cái việc kiếm cơm, cái kiếm cơm thì giấu nghề, về cái chuyện kiếm tiền thì giấu nghề thì quá dễ hiểu rồi. Người ta làm nhà hàng, người ta làm công ty, người ta dùng cái bí quyết đó để người ta kiếm tiền nuôi sống gia đình, thì người ta phải giấu cái bí kíp đó bằng mọi cách luôn. Nhưng mà thí dụ như là những cái chuyện nó không có ảnh hưởng gì á,
1: ví dụ như chỗ câu cá đi ha, Tường Minh rất là ức chế cái chuyện mà chỗ câu cá mà cũng đi. Giấu
2: cũng giấu
1: là sao
2: nhất định cái đó là giấu nhiều nhất luôn á, giấu nhất luôn á, ra dù ra cùng một lúc đi rồi cũng cấm đầu cấm cổ chạy để người ta theo, ta theo không được đây khỏi biết là câu ở đâu luôn á. Còn thôi là chỉ chung chung vậy đó. Ở đó được cái tên đó thôi, nhưng mà ở cái vùng biển đó vậy thôi đó. Vậy đó. Không biết làm sao nữa, sao chương trình này không biết có anh nào gọi vô cho vài cái location. Thì câu về phải có cái dạng khoan nào, cái chỗ nào, phải cái tọa độ, nếu mà muốn cho thì phải cho cái tọa độ đó làm sao, đúng không? Bây giờ ngoài biển thì có tọa độ, hỏi câu cua ở đâu vậy, câu đó đó. Mà đó nó bao la rộng lớn biết chỗ nào.
1: Mà Tường Minh nói ví dụ mà câu cá mà còn ở bên Việt Nam hồi trước á nha, là còn có cái vụ giấu gì biết không? Giấu chỗ may đồ á Tường Minh. Giống như mặc đồ đẹp á, mấy cô hỏi nhau may đâu vậy? Không chỉ, nói là giờ hết may rồi, nghỉ rồi. Nhưng mà không có chỉ chỗ may đồ, tại hồi Việt Nam mình hay hồi đó đâu có mua đồ sẵn đâu, đâu có đâu đi may đồ. Nên thấy ai bận cái áo đầm hay gì đẹp hỏi á, có nhiều cô không có chỉ
2: muốn
1: nha. Có nhiều cô không
2: quyền.
1: Có chỉ luôn á.
2: Muốn chỉ mình đẹp thôi chứ không có muốn ai đẹp bằng mình.
1: Thì, những cái đó thì mình giấu chi ha?
2: Giấu.
1: Mấy cái đó giấu làm chi?
2: Không, từ mình thích giấu đồ ăn lắm.
1: Không, đồ ăn thì công nhận là có những người muốn là nhắc tới món đó là phải nhắc tới mình. Đó. Vậy cũng vui. Tại vì thí dụ trong một cái group đó mình làm thì sẽ phân chia nhau đúng không? Mình làm ngon nhất món đó, bây giờ mình chỉ cho người kia cái người ta làm, cái tự nhiên mình không còn là đệ nhất nữa. Nhưng mà lỡ bữa đó mình bận rồi sao mà mình muốn ăn sao ta?
2: Mình bận mà mình muốn ăn hả? Không?
1: Thôi khỏi ăn luôn.
2: Dạ. Nói chơi chứ cũng cái tâm lý là vậy đó. Cái tâm lý thì mình suy nghĩ về cái tâm lý tại sao mà những cái chuyện mà nó không ảnh hưởng gì hết mà người ta giấu. Ví dụ như cái người đó trồng cây trái quá chừng luôn. Hỏi làm sao vậy? Hỏi ủa chị bón phân gì vậy? Tưới phân sao, làm sao mà nó tốt vậy? Ôi mình bỏ rác nhà bếp á mà. Bỏ rác nhà bếp. Vì mình hỏi vậy thì rác nhà bếp làm sao? Người ta cũng chỉ qua loa thôi, người ta muốn là người ta là hay nhất. Hay
1: the best thôi,
2: the best thôi. Hỏi không có gì, hỏi có nhiều người thì chỉ rất là cặn kẽ, ok tôi mua cái phân này là chưa chụp hình nè, tới bao lâu một ngày nè, giải thích kỹ lắm. Mà có những người này không nha, không. Đó là tâm lý. Hỏi ủa sao trời, sao trồng tốt vậy? Có người chặn kẽ ra nói ồ, trồng thanh long là một nhánh lên rồi phải cho ba cái nhánh tẻ rồi sao kiểu như là phải có kỹ thuật.
1: Mà để Mai Phương sau cái buổi ngày hôm nay, Mai Phương về Mai Phương sẽ thử nấu một nồi bún bò với cái bí kíp mà chú Cơ vừa mới tiết lộ đó. nhưng mà tiết lộ lâu rồi, bữa nay Mai Phương mới biết
2: cái tiết lộ là bắp bò mà để freezer rồi mới bỏ vô nó không bị teo đó. Nhưng mà còn cái mắm nữa. Cái mắm làm sao bỏ vô mà nó hòa quyện, nó thành ra một cái nồi bún bò hấp dẫn, xả bao nhiêu mắm bao nhiêu, mắm bỏ vô lúc nào,
1: có người nói với Phương á là hồi trước Phương nấu bún bò là cứ hay có như là lắng cái mắm sau cùng, nhưng mà có người thì cái cô đó cổ lại nói là cái đó là người ta không chỉ với chị đâu, chị phải bỏ vô hầm chung với xương á, nó mới thấm vô. Thì không biết cái cô đó của chị đúng hay không mà mình chưa thử, tại từ nào giờ là mình bỏ sau cùng hết.
3: Mắm ruốc là chị phải bỏ ngay khi mà nước đang lạnh.
1: Tại
3: vì nước lạnh thì
1: là nó cái
3: mình
1: đúng
3: mới
1: đó.
3: Bay đi cái mùi ruốc nó chín đi. Còn mà nếu mà bỏ khi mà nước nó bốc hơi lên mà bỏ vào thì coi như ôi thôi. Đó.
1: Dạ. Đó, vậy bữa nào chị về thử luôn cả hai thứ luôn ha chú ha.
3: Là cái nước lạnh.
1: Bỏ mắm.
3: Nước lạnh hết rồi hoa ruốc, tỉnh ruốc bao nhiêu bỏ vào mấy muộn. Hoa xong đàng hoàng tôi thế nếm điếc đàng hoàng được khi đó mới đun lửa.
1: Là bỏ xương vô lúc đó hả chú hả? Tức là
3: nước bỏ trước hết, ruột mắm ruột là bỏ, cái mùi vị ruột là phải bỏ trước hết, bởi vì bún bò không có ruột là không nấu bún bò.
2: Tự nhiên cái nói cái thèm bún bò. Đáng lẽ chú cơ phải làm gì nè, chú cơ nói là muốn chỉ bún bò nấu ngon hơn, đem lên đây ba tô, bốn tô, rồi tôi sẽ chỉ cho.
3: Nhưng mà khổ một cái là bây giờ tôi từ cái tuổi không ngỡ ăn nữa, khổ như vậy. Bây giờ tôi cũng ngỡ ăn uống gì nhiều, hay là ăn thứ gì ngon mà cũng cảm thấy vô dùng, không thích nữa.
2: Ăn để sống thôi.
3: Ăn để sống thôi.
2: Rồi bây giờ mình không có, mình chỉ hết, không có giữ dấu mối dấu gì hết á, nhưng mà mình chỉ người ta làm được hay không thì mới là chuyện. Mình chỉ cho khó vô cho người ta không có làm được, cho khó hiểu. Giống như là có người đó nói ủa dưỡng da sao mà đẹp dữ vậy, thí dụ như vậy đi, trời ơi suy đưa cho một cái list, mình bỏ cuộc cây từ đầu luôn,
1: mình nhìn thấy là thấy choáng.
3: Chưa
1: nhìn biết thấy
3: hồi hết giờ tôi sẽ kể cho nghe cái chuyện dưỡng da như thế nào.
2: Rồi tiếp theo, người Á Đông nghèo ích kỷ thường qua cầu rút ván, nên các ông bà thầy hay giấu nghề, nên chỉ dạy mực theo, chỉ dạy mực mà giấu meo, mực mẹo gì không hiểu. Trong võ thuật cũng vậy, ông sư phụ không có ông sư phụ nào chỉ hết võ công hết á. 10 chiêu giữ lại 3 chiêu, sợ nó tạo đường phản thì còn đừng đỡ. Tiếp theo ha, ngày xưa khi tôi làm việc ở trong khách sạn quốc tế 5 sao Ritz Carlton thì trong khâu nhà hàng thực phẩm ở đó thuộc vào hàng top trong chuỗi nhà hàng ở nước Mỹ, người chef cook trong nhà hàng không hề giấu nghề công thức pha chế dressing cho món salad hay là sauce spaghetti cho pizza, anh ta ghi chú đầy đủ để trên kệ. Tôi căn cứ vào đó mà pha chế, anh ta thường nói thực phẩm của anh ta thuộc vào loại ngon nhất, không ai qua được và không có giấu nghề. Và công thức để sẵn, giống như là công thức pha Starbucks á, nó có cuốn sổ để cho người ta,
1: để cho
2: nhân viên là cứ làm theo đó làm thôi, nhưng mà không có được list. Không được chụp bỏ lên Facebook.
1: Cái franchise mà phải làm đúng như vậy nó mới ngon.
2: Ở Việt Nam có làng nghề chầm nón dệt chiếu, không gả con gái qua làng khác vì sợ con gái mình truyền nghề cho nhà chồng làng khác. Đó là cái nghề đó, là cái tại vì nghề nghiệp
1: truyền thống, nghề nghiệp.
2: Mình có người bạn đi ăn cái gì ai kể cả nhà hàng cũng chê, rồi chỉ phải nấu cách này cách kia. Không biết vậy có tâm hay là tào lao. anh đằng kia anh trả lời luôn dùm luôn rồi đó, tào lao. Chính vì cái văn hóa giấu nghề cho nên có nhiều nghề bây giờ bị thất truyền rồi. Không biết là nghề nào bị thất truyền luôn. Muốn ăn thử ha. Rồi tiếp theo để coi, văn hóa Á Châu nói chung, tay người Việt nói hay người Việt nói riêng, nghề cần câu cơm kiếm sống, không phải đam mê cống hiến cho đời. Rồi để coi còn cái có nhiều comment lắm. Làm ở tập đoàn Mỹ thì phải luôn giúp đỡ, chỉ bảo mọi người xung quanh nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, vì ở cấp lãnh đạo và quản lý con người, tư duy chiến lược không phải có nhiều kỹ năng. Giấu nghề. Hết giờ rồi, cho nên quý vị gọi vô trễ quá, chúng tôi sẽ không có bắt phone của quý vị được. Dạ, chắc là thiệt rồi, hết giờ thiệt rồi. Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây. Giấu nghề cũng tùy ha. Nhìn mặt thấy ghét không chỉ đâu. Theo như chị Mai Phương. Nhưng mà thôi, mình có bí kíp, mình chỉ người ta thay đổi được rất là nhiều.
1: Mà từ mình biết không, mình không chỉ chứ mà trong lòng mình cũng thấy không vui nha. Thật sự mà nói, mình tự nhiên người đó đang hỏi một cái thắc mắc, ủa cái này giờ làm sao ta, tự nhiên cái lòng mình nó muốn giọt ra muốn nói lắm, nhưng mà mình nghĩ lại tới cái lúc mà nó không có nice á, mình nghĩ thôi không nói luôn. Nhưng mà không biết là mình sẽ tới lúc nào mình nói đây.
2: Tới lúc hỏi hoài mệt á, giống như là mình mới bắt nấu hoài mệt á chị luôn. Dạ, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào thứ Hai.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong, gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
5: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với cố vấn tâm lý Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Và kính thưa quý vị, chương trình này sẽ đến với chúng ta mỗi tháng một lần. Và hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó là Vũ Bảo Trâm, đã có 14 năm được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về các vấn đề tinh thần, cảm xúc và đồng hành với các phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và Bảo Trâm cũng đã mở rộng vai trò của mình sang những lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Và anh An Nguyễn, Nguyễn Thanh An là MBA, là một doanh nhân Monaco và là nhà sáng lập Super X Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng, kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh thiết kế Well Mastery Blueprint, đào tạo nhiều Monaco để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chánh lâu dài. Anh có 2 cuốn sách là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chánh. Với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện chân thật, anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại, phổ cập kiến thức tài chánh đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa Việt Nam của chúng ta. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa và xin chào hai vị khách của chúng ta trong cái chủ đề rất hấp dẫn ngày hôm nay, đó là làm sao để xây dựng tài chánh không chỉ cho mình mà còn cho nhiều thế hệ sau nữa. Chào Bảo Trâm và chào anh An.
1: Chào anh An và tất cả các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Dạ, em cũng chào chị Tường My. Chào Bảo Trâm, chào quý vị khán thính giả. Lâu ngày chúng ta mới gặp lại ha.
0: Dạ lâu rồi. Dạ lâu rồi. Anh An hình như là tuần trước là bị đi đâu đó, đi đâu đó. Rồi Bảo Trâm thì đúng là chúng ta mỗi tháng một lần, quý vị cũng có thể tham gia nha. Ngoài việc các diễn giả chúng ta nói chuyện thì quý vị có những câu hỏi gì liên quan tới vấn đề hoạch định tài chánh cho chúng ta và cho các thế hệ mai sau nữa thì quý vị cũng có thể gọi vô đặt câu hỏi riêng của quý vị. Chúng tôi rất là chào đón các câu hỏi của quý vị. Mặc dù là chúng tôi đang nói về các câu hỏi mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Người Việt mình đó có thói quen đó là làm cả đời, ai cũng nói là làm vì con, làm cả đời vì con, dành dụm để cho con. Hồi xưa mình có gì của hồi môn phải không, hay là để vốn liếng cho con lấy vợ. Không biết là cái điều đó đúng hết với tất cả các gia đình không, và đặc biệt là cái thời nay mình sống ở Mỹ này thì không biết là cái điều đó khi nói là để lại cho con thì chúng ta sẽ nghĩ gì, anh An và Bảo Trâm nghĩ gì?
1: Thực ra thì bà Trâm nghĩ cái việc mà để lại cho con, để lại cái tài sản cho con, hay là mình đang nghĩ tới cái tương lai của con đi, thì hai cái điều này nó cũng giống như nhau. Trong nhiều năm làm nghề của bà Trâm thì bà Trâm thấy là người Việt của mình rất là thương con. Cái điều đó thì từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Và có những cô chú sang Mỹ từ hai bàn tay trắng, làm 2-3 công việc, không phải chỉ để có cái xe đẹp hơn, nhưng mà chỉ mong muốn làm sao cho con của mình học hành tới nơi tới chốn. Nhưng mà Trâm nghĩ rằng là người Việt á, không phải là mình thiếu cái tầm nhìn, nhưng mà Trâm nghĩ mỗi thế hệ có một mình mỗi thế hệ đều có một cái bài toán khó giải khác nhau. Ba mẹ của mình, cha mẹ của mình dành cả một cái tuổi trẻ để mà xây dựng, để mà tích góp. Còn cái thế hệ của mình thì mình bắt đầu nghĩ tới cái câu hỏi rằng là làm sao để những gì mình vất vả xây dựng vẫn tiếp tục tạo cái giá trị cho con và cho cháu của mình sau này, cho những thế hệ sau 3-4 đời sau này. và theo Bảo Trâm đó mới là cái cuộc trò chuyện mà ngày nay nhiều gia đình cũng đang bắt đầu làm rồi.
0: Còn anh ơi.
2: Em thấy là người Việt mình có câu là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Và đây là cái câu nói mà chúng ta nghe rất là nhiều thế hệ. Em nghĩ là đời ông cố cố nào của em cũng đã từng nói câu nói đó, rồi tới đời ông nội em có nói câu nói đó, rồi đời ba em cũng nói câu nói đó, và chính bản thân mình cũng đã từng nói những câu nói đó. Đó là những cái quan điểm trong cái góc nhìn về tài chính, về xây dựng gia đình của cộng đồng người Việt của chúng ta, tức là luôn luôn có những cái sự hy sinh trả giá. Nhưng mà khi chúng ta định cư ở Mỹ cho tới bây giờ thì cũng trên 50 năm rồi, khoảng 50 năm đó, thì góc nhìn của chúng ta cần có những sự thay đổi. Tại vì tùy theo cái môi trường, tùy theo cái địa lý, tùy theo cái lịch sử, chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Và trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì lịch sử và những cái quá trình của mình đó, những cái sự thay đổi trong cái quá trình lịch sử của mình, nó ảnh hưởng tới mình không có ít về cái góc nhìn của chúng ta, về tài chính, về gia đình, về cái tầm nhìn lâu dài của mình. Cho nên hôm nay là một cái chủ đề khá thú vị để chúng ta có thể cùng trao đổi.
0: Ừ, dạ vâng, giống như hồi nãy chúng ta nói đó, cha mẹ, cái đời ngày xưa đó tụi mình nhớ là ok cho nó cái nhà để cho nó cưới vợ, rồi chia tài sản, ok ráng mua cái này, ráng để dành cái kia cho con. Nhưng mà bây giờ đó thì cái thế hệ sau này tụi mình nghe nhiều hơn là để lại một cái tài sản như là căn nhà hay là vài chục lượng vàng. Không phải nói vậy nữa mà thấy những người trẻ hơn ta nói chứ ráng để lại cho con một cái nền tảng. Nghe cũng hơi mơ hồ ha. Không biết là anh An và Bảo Trâm thấy hai cái điều này khác nhau như thế nào? Rồi một cái nền tảng là mình phân tích sâu hơn, nó chi tiết là như thế nào?
1: Chị nghĩ là...
2: Em thì...
1: Dạ, anh An...
2: góc nhìn của một người, một trong những người con gọi là đích tôn. Em thì không phải là cháu đích tôn thứ nhất, nhưng mà em có một ông anh nữa. Ông anh thì không có vợ, không có con gì hết trơn á. Thành ra là ở Việt Nam mình có những cái quan điểm như vậy, tức là ví dụ như là ba mẹ chết thì để lại cho con cái những cái gì, hoặc là khi con cái lập gia đình mà ra riêng thì có những cái phần nào của cha mẹ, rồi ông bà mà mất á thì để lại cho con đích tôn những cái gì đó. Phân biệt rất là rõ ràng nha. Trong nhà có 10 đứa cháu mà đích tôn là phần sớ nhất, đúng không ạ? Thế là đó là những cái quan điểm trong những cái văn hóa của người Việt của mình. Đó là những cái điều rất là tốt. Đó là cái cách để mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng, một cái tập thể, một cái đại gia đình. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cũng cần phải so sánh khi chúng ta qua Mỹ đó. Thì cái quan điểm của nó là cái gì? Cái sự khác biệt là gì? Là cái góc nhìn của chúng ta về những cái tài sản, những cái việc chia sẻ, những cái việc mà truyền thừa kế nó như thế nào? Có lẽ là ở Mỹ, chúng ta sẽ không có những cái quan điểm về con đích tôn hay là cháu đích tôn. Nó khác như ở Việt Nam. Thành ra là em có ông anh là con của ông bác. Bác là ba của anh của ba mà. Cho nên ông anh là ưu tiên số một. Tức là khi ông bà nội mình mất, thì cháu đích tôn, không phải là con nha, cháu đích tôn sẽ được nhận cái gì, rồi sau đó những người một cái gì mà còn lại đó thì chia như thế nào. Đấy là nói những quan điểm, dĩ nhiên là cái góc nhìn ở đó thì nếu mà mình ở Việt Nam, nếu mà em ở Việt Nam, nếu mà trường hợp ông con ở Việt Nam thì chắc chắn là ông nội của mình mất thì mình cũng muốn dành một phần nào đó cái của cải đất đai của ông nội về phần của mình, tại vì ông anh của mình là cháu đích tôn, nhưng mà mình cũng là cháu con của ba, tức là em kế của bác á, thì chắc chắn là cũng phải có một cái phần nào đó. Và khi mà ông nội mất thì không có để lại gì cho mình cả, chứ mình không có cần. Nhưng mà đây là những cái góc nhìn của chúng ta rất là thú vị để chúng ta nhìn vào về cái cách người Việt của chúng ta nhìn vào cái của cải, cách chia sẻ và một cái tầm nhìn lâu dài về tài sản của mình qua nhiều thế hệ. Anh em thấy đây cũng thú vị. Còn riêng mà quan điểm của Bảo Trâm thì thế nào?
1: Theo Bảo Trâm thì Bảo Trâm thấy rằng là ví dụ như là mình được để lại một căn nhà, hoặc là bây giờ mình có con mai mốt mình để lại một căn nhà cho con đi, thì cái căn nhà đó nó là tài sản. Nhưng mà nói về một cái nền tảng, hoặc là một cái nền tảng để lại cho con một cái nền tảng, thì nó gọi là cái di sản, chứ nó không còn gọi là cái tài sản không thôi nữa. Tại vì một cái căn nhà đó thì có thể giúp cho con của mình ở được, nhưng mà chưa chắc là giúp cho con của mình biết tạo ra cái tài sản tiếp theo đó và tạo ra được, tạo dựng ra được cái cuộc sống cho con của mình. Và điều Bảo Trâm thấy rất là nhiều trong cái nghề của mình là cha mẹ dành hàng chục năm để mua cái căn nhà cho mình, rồi mua một vài căn nhà nữa để lại cho mấy đứa con, nhưng mà chưa, Bảo Trâm thấy là ít có gia đình nào mà có thể dành được một buổi để ngồi lại nói chuyện với con cái của mình rằng là căn nhà này đó được tạo ra như thế nào, vì sao ba mẹ lại phải hy sinh, vì sao ba mẹ phải tiết kiệm, vì sao ba mẹ phải dành dụm, vì sao ba mẹ lại phải nghĩ xa như vậy. Và theo Bảo Trâm thì khi mà con cái của mình nó hiểu được cái hành trình của mình làm sao để mình tạo ra cái tài sản, thì con của mình nó cũng sẽ biết cách giữ gìn nó. Cái thứ nhất là giữ gìn nó không có phung phí, và con của mình nó cũng sẽ biết học cái cách bắt chước mình để tạo ra tài sản và để lại di sản cho những cái đời sau.
2: Em có nghĩ là một cách nào đó để em bổ sung một chút đó, giữa cái góc nhìn của em và Bảo Trâm nó giống nhau ở chỗ là chúng ta trao một cái tài sản và chúng ta trao ra một cái giải pháp để mà tạo ra cái tài sản, đó là hai cái hoàn toàn khác biệt. Ví dụ Bảo Trâm là người rất là giỏi về tích lũy và kiểm soát này. Giả sử đi, hai vợ chồng anh Phước và Bảo Trâm có thể cho ví dụ như mỗi đứa con hai căn nhà. Đó là tài sản. Nhưng mà cái chúng ta muốn trao á không phải là hai căn nhà. Cái mà giá trị lớn nhất á là chúng ta làm sao để trao cho con một cái phương pháp để tạo ra hai căn nhà. Đó mới là cái chuyện rất là quan trọng. Nhưng mà đây là cái mà em thấy rằng là trong cộng đồng người Việt của mình nói riêng đó, thì có thể chúng ta chưa đạt cái điểm đó. Tức là hồi nãy em có cái ví dụ là ông bà mình lúc mất thì cho mình có con mình miếng đất, rồi cho cháu biết con miếng rẫy, nhưng mà đó là đưa cho con những cái gì đó. Nhưng mà cái mà chúng ta muốn, đặc biệt là khi chúng ta sống ở Mỹ, thì không phải là chúng ta cho con mình bao nhiêu tiền, chúng ta con cho con mình bao nhiêu căn nhà, nhưng mà chúng ta cần phải cho con mình cái phương pháp để tìm ra số tiền đó, hay là phương pháp để tạo ra cái số tiền đó. Nếu mà chúng ta chỉ có đặt cái tầm nhìn ngắn hạn là cho con mình bao nhiêu tài sản, tức là cho bao nhiêu tiền, cho bao nhiêu căn nhà, thì nó không có đủ. Tại vì tiền nó sẽ xài hết, căn nhà nó sẽ bán hết. Nhưng mà nếu chúng ta trao cái giải pháp thì nó hoàn toàn khác biệt. Đó là cái điều mà chúng ta nên mổ xẻ sâu hơn một chút để chúng ta có một góc nhìn khác biệt.
0: Dạ vâng, đúng rồi, phải nói là cái thế hệ sau này có cái suy nghĩ khác hơn ông cha chúng ta ha, để lại cho con vàng, để cày con đất đai, tài sản ruộng vườn cũng có. Tuy nhiên thì thế hệ ngày nay như là anh An với lại Bảo Trâm cũng chia sẻ là tạo cho con cái hành trình kiếm tiền như thế nào và dẫn con vô cái nghề nghiệp của mình. Hồi xưa cũng có, thí dụ như là cha mẹ làm nghề gì thì truyền cái nghề đó lại cho con để con tiếp nối thì cũng có. Nhưng mà ngày nay thì gọi là cha truyền con nói những cái nghề nghiệp đó thì hình như không có, ít có lắm. Không biết là khi mà Bảo Trâm với anh An nói là cái hành trình tạo ra tài sản đó làm cho Tường Minh nhớ tới một cái câu là không ai giữ được cái điều gì khi mà mình không có hiểu rõ cái giá trị của nó. Vậy thì trong cái quá trình mà Bảo Trâm và anh An tư vấn về tài chánh, không biết có câu chuyện nào khiến cho Bảo Trâm và anh An nghĩ về đây là chính là cái hoạch định tài chánh cho nhiều thế hệ không? Cho một cái thế hệ không?
2: Cá nhân của em thì trong cái vai trò một người làm kinh doanh và coaching đó, thì em gặp khá nhiều. bây giờ nhé, một trong những cái trường hợp em gặp khá nhiều nhất đó là những cha mẹ rất là băn khoăn, lo lắng về cái tương lai của những cái doanh nghiệp của mình và con cái của mình. Và tại sao? Tại vì họ đã dành 20 năm, 30 năm, thậm chí là gần 40 năm để xây dựng một cái doanh nghiệp. Trong đó có thể là nail supply, trong đó có thể là tiệm nail, trong đó có thể là nhà hàng. Thu nhập rất là tốt, tức là thu nhập ngang hàng với bác sĩ. Nhưng cái vấn đề bây giờ là cái gì? Khi mà nói chuyện với con cái của mình á, là ok, bây giờ ba mẹ lớn tuổi rồi, sắp về hưu rồi, bây giờ ba mẹ muốn trao lại cái này cho con thì 9 trên 10 đó lắc đầu. No, con không muốn cái này.
0: Yeah. Cái chuyện nó xảy ra nhiều bây giờ lắm.
2: Yeah. Yeah. Nó lắc đầu quay quậy. Vậy thì cái sự khác biệt là gì? Cái sự khác biệt đó là trao cho con mình một cái gì đó và trao cho con mình cái phương pháp. Dĩ nhiên là trong cái trường hợp này chúng ta có thể nhìn vào và chúng ta nói là ủa, ba mẹ đang trao cho con một cái phương tiện để kiếm tiền mà. Ba mẹ cho con một cái nail supply trị giá 3 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái tiệm nail trị giá 1 triệu đô la. Ba mẹ trao cho con một cái nhà hàng trị giá 1 triệu rưỡi đô la. Nhưng mà thực sự cái đó là một cái gì để muốn đưa, nhưng mà mình lại không có đưa cái giải pháp, tại vì con của mình nó nhìn mình nó kêu là trời đất, con thấy là 30 năm vừa qua ba mẹ làm việc từ 8 giờ sáng tới, đúng rồi, quá cực, tức là nó nhìn vô nó sợ lắm. Anh nghĩ là nó có cái sự khác biệt. Đây là những cái điều mà em nghĩ rằng là cộng đồng mình nên bắt đầu quan sát về những cái này. Chúng ta có tài sản, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có doanh nghiệp, nhưng cái góc nhìn của mình và cái giải pháp của mình á là tại sao với những cái gì chúng ta đang có mà đưa cho con của mình á là nó từ chối, doanh nghiệp nó từ chối, dĩ nhiên là tiền bạc nó không có từ chối, nhà cửa nó không có từ chối. Cái vấn đề là tiền bạc mà giao không đúng cách nó sẽ xài hết, nhà cửa mà giao không đúng cách nó sẽ bán hết, doanh nghiệp mà không có đúng cách nó cũng bán luôn. Nhưng mà đó là cái vấn đề, đúng không ạ? Tại vì bây giờ doanh nghiệp chúng ta mất 20, 30 năm, 40 năm để gây dựng mà, và cái thu nhập tương đối ổn định mà mấy đứa nó bán sạch. Vậy thì đây có là một cái góc nhìn về tài chính mà chúng ta nên đào sâu và tìm hiểu để tìm ra những cái giải pháp cho chính bản thân mình. Bằng không á, những cái gì chúng ta gây dựng 20, 30 năm nó chỉ biến đi tích tắc trong vòng vài năm mà, đúng không ạ? Còn Bảo Trâm thấy thế nào?
1: Bảo Trâm đó là ở cái vị thế là một người phụ huynh, một người mẹ. Bảo Trâm cũng có hai đứa con trai, một đứa 11 tuổi, một đứa 10 tuổi, một đứa 11 tuổi. Thì đó là một trong những cái điều mà Bảo Trâm rất là trăn trở. Bảo Trâm không biết là chị Tường Minh với lại anh An cũng đang có con và có con ở cái teenager và pre-adulthood. Thì không biết là chắc chắn là Bảo Trâm thấy là anh An có những cái khóa huấn luyện money camp những khóa huấn luyện về money coach. Thì Bảo Trâm bên nhà của Bảo Trâm cũng vậy, cũng trăn trở không biết làm sao để mình có thể bắt đầu chỉ dạy cho con mình. Tại vì nếu mà mình đợi cho tới lúc mà lớn rồi á thì lúc đó hơi trễ rồi. Đối với Bảo Trâm thấy là hơi trễ rồi. Bảo Trâm ao ước là hồi đó mình được học và được dạy dỗ sớm hơn. Và đó, mỗi lần mà Bảo Trâm đi ra ngoài hay là làm cái gì đó thì hay dùng những cái câu chuyện thực tế để mà dạy cho con, để mà chỉ cho con raise cái awareness. Chỉ cần để cho con nói cùng cái câu chuyện hàng ngày như vậy để cho mình, tiếng Việt của mình nói là gieo mầm một chút xíu. Quay trở lại với vấn đề, cái câu hỏi của chị Tường Minh là trong cái quá trình làm nghề thì Bảo Trâm có thấy những cái câu chuyện. Thì đây là một cái câu chuyện mà mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày hôm qua Financial Corner vừa hỗ trợ cho một bác lập kế hoạch tài chính cho 4 người cháu. Mà điều mà Bảo Trâm nhớ nhất á, không phải bác hỏi Bảo Trâm như vậy nè. Không phải là bác hỏi là ồ, Bảo Trâm ơi, bây giờ cái gì đầu tư, cái gì là lời nhất, mà bác chỉ hỏi về này: cô ơi, có cái cách nào để cái khoản tiền này, cái khoản tiền mà tôi vừa dành dụm được bao nhiêu lần ấy năm đó, làm sao để nó vừa an toàn hơn ngân hàng, làm sao để mà nó có thời gian lớn lên để mà sau này tôi có thể cho cháu của tôi không? Rồi sau đó bác nói rằng là các con của bác thì bây giờ đều trưởng thành hết rồi. Một đứa thì làm dược sĩ, một đứa thì làm thiết kế đồ họa. Và bác cũng cho mỗi đứa một căn nhà rồi. Bây giờ bác thấy là các anh chị có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Mà điều bác muốn chuẩn bị bây giờ là cho các cháu của bác. Rồi bác lấy cái điện thoại ra, bác dĩa hình bốn đứa cháu ra, đưa cho vợ chồng xem. Thì bác vừa cười vừa nói rằng là bác không biết sau này á, tụi nhỏ sẽ chọn con đường nào. Cũng giống như nãy anh An nói là cho cái tiệm nail không biết là các con của mình có cần hay không, các cháu của mình có cần hay không, nhưng mà bác muốn đến lúc nào con cháu của mình nó trưởng thành, khi một trong bốn đứa nó nó cần bước vào một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời của nó, thì nó có tiền đi học nè, rồi nó có tiền mua cái căn nhà đầu tiên nè, hoặc là đơn giản là chỉ là một món quà mà ông bà dành sẵn để lại cho cháu khi mà cháu lập gia đình, và bác muốn chỉ cho con của mình, cháu của mình biết làm sao để giữ gìn cái số tài sản đó và làm sao để phát triển cái số tài sản đó. Và lúc đó thì bà Trâm mới thấy rằng là cái thứ bác đang cần và bác muốn chuẩn bị không phải chỉ là tiền không cho cháu của mình không, mà là một cái điểm tựa. Và với Bảo Trâm thì đó mới là cái ý nghĩa của hoạch định tài chính.
0: Dạ vâng. Cũng rất là hay ha. Những người bây giờ ở bên đây chúng ta thấy là có một cái sự suy nghĩ nó khác so với hồi xưa. Giống như trở lại ban đầu chúng ta thấy hồi xưa chúng ta chỉ cho đó bây giờ tài sản tôi có nhiêu đó tôi phân ra, mai mốt gả chồng lấy vợ là cho vậy là ok rồi, nhưng
1: là
0: mà
1: xong.
0: bây giờ là xong rồi. Nó lấy vợ thì sẽ cho nó cái nhà, nên 10 cái vàng làm vốn, nhỏ gái lấy chồng thì ok của hồi môn là vậy là coi như là xong nhiệm vụ của mình rồi. Nhưng mà đây bây giờ nghe Bảo Trâm chia sẻ đó là kể cả cái thế hệ chúng ta bây giờ có một cái suy nghĩ nó rất là khác và nó rất là hay, mà chúng ta cần phải tìm hiểu thêm để coi cái đó khác biệt như thế nào so với những cái suy nghĩ của những cái thế hệ trước của chúng ta. Chắc là chúng ta sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, bởi vì cái câu hỏi kế tiếp thì cũng sẽ tốn thời gian cho Bảo Trâm đang trả lời. Thôi giờ chúng ta sẽ quảng cáo trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại với quý vị. Quý vị cũng có thể gọi vô nhé, 713-931-1560. Chúng ta có những câu hỏi hay là những chia sẻ gì chúng ta cũng có thể gọi cho chúng tôi trong cái phần thứ hai sau những thông tin thương mại.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứng công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa. Tuy nhiên thì không biết là anh An với lại Bảo Trâm suy nghĩ thế nào về cái chuyện là tích lũy tiền để lại cho con cái hay là hoạch định cái tài chánh cho con cái, khác nhau như thế nào ạ?
1: Như vậy là tuy nhiên là đối với cộng đồng người Việt của mình sinh sống ở Mỹ đó thì 50 năm không phải là nó là nửa nửa thế kỷ rồi, không phải là ngắn, nhưng mà nói về cái tầm nhìn lâu dài thì nó thực sự nó không có dài. Như mẹ em qua đây cho tới bây giờ là 33 năm, em qua đây dĩ nhiên là cũng 33 năm nhưng mà mẹ vẫn còn đây, tức là mình chưa qua đủ nhiều thế hệ để mình có thể có những cái bài toán của nó đó. Vậy thì khi mà chị nói là có người nào mua bảo hiểm nó khi mà chết đền một cái số bồi thường lớn. À, thì cái chuyện đó chắc chắn là cái bảo hiểm nó có một cái điều quan trọng, đó là trước sau gì là chúng ta cũng chết, nó là 100%, và con cái sau này có thể có một cái số tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm hay là từ những cái chuyện khác. Nhưng mà đây là một cái mà chúng ta cần phải để ý nè, cái vấn đề không phải là chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền mà cái vấn đề là mình làm gì với số tiền đó. Vậy thì những gia đình có kiến thức, có tư duy lâu dài, họ sẽ dạy cho con cháu của họ làm gì với cái số tiền này. Còn những người không có biết á, thì chúng ta chỉ có đơn giản là khi mà ba mẹ chết con sẽ có cái số tiền này. Và mình không có đi được cái bước kế tiếp đó là con nên làm gì với cái số tiền này. Ví dụ gia đình của em, và em chắc chắn là gia đình Bảo Trâm cũng vậy. Tức là khi ba mẹ chết con sẽ có một cái số tiền này. Và ba mẹ muốn con làm gì với cái số tiền này thì mình cần phải nói chuyện với các con ngay cả khi các con còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi thôi mình đã phải nói chuyện với các con rồi, tại mình đâu biết ngày nào mình đi đâu, lỡ ngày mai mình đi thì sao, đúng không ạ? Nhưng mà mình có những cái kế hoạch đó, tức là cái quan trọng không phải là mình sẽ có bao nhiêu tiền mà quan trọng là con cháu của mình phải biết làm gì với cái số tiền đó. Thì khi mỗi người chúng ta hiểu được cái giá trị của cái chuyện đó và có một cái cách truyền tải để con cháu của mình hiểu được cái chuyện đó thì đó là cái cách mà xây dựng tài sản lâu dài. Còn mà không, mình nói với con, ồ con, ba mà chết á, thì con được 10 triệu đô la. Không, ai nói chuyện, em nói chuyện không chừng với con mình, nó kêu là, ủa sao bây giờ ba còn sống? Đấy chứ, nó cần có 10 triệu đô la. Thành ra là nếu mình không có hướng dẫn kỹ thì khi mình chết, con được bồi thường, giả sử cái tiền bồi thường của em là bồi thường về tài sản của mình trị giá 10 triệu đô la đi. Cái mình chết, thì con mình cầm 10 triệu đô la trong tay. Mà nếu nó không được hướng dẫn sẵn phải làm gì với số tiền đó thì chắc chắn nó sẽ làm gì, nó sẽ xài,
2: Cũng bay
1: và đây là
2: hết
1: một trong những cái vấn đề rất là nguy hiểm, đúng không? Thế thì đây là cái điều mà Bảo Trâm hiểu, cũng hiểu rất là rõ, thì Bảo Trâm có thể bổ sung thêm.
2: Khi mà anh đang nói cái chuyện đó thì bảo cho nghĩ tới có nhiều lúc bảo cho ngồi bảo cho nghĩ lại thì bảo cho thấy là bây giờ mình nghĩ lại mình thấy là những người mà trúng số đi rồi tiền nó cũng bay hết ha. Cho nên bảo cho thường nói vui với lại khách hàng của mình á, tiền giống như là một cái thành viên trong gia đình của mình á, nếu mà mình không có giao việc nó sẽ ngồi yên không làm gì hết. Hai đứa con của vợ Trâm mà nếu mà không giao việc cho nó cũng sẽ không làm gì cả. Mùa hè rồi không có nếu mà không có cái gọi là vợ Trâm mùa hè cũng có một cái chương trình hè cho các con dán mọi nơi, mà trên bàn làm việc của mẹ sẽ có một bảng không giao việc, nó sẽ không biết cách làm. Rồi giao rồi mà mình không chỉ nó phải làm như thế nào nó cũng sẽ không có biết cách làm. Nhưng mà nếu mình giao đúng việc, mình giao đúng thời điểm, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị. Ví dụ giống như là cái số tiền ngày hôm nay mình chuẩn bị đi, 20 năm sau có thể là nó trở thành một cái cơ hội để đứa con của mình nó có thể bước vào đời, nó có thể theo đuổi cái giấc mơ của mình, cái ước mơ của mình mà nó không có phải quá chật vật. Và khi mà mình đã giao cho nó, mình đã chỉ cho nó cái đường hướng rồi á, thì nó chắc chắn nó sẽ thành công và thành công hơn mình rất là nhiều. Và bà Trâm nghĩ rằng là đó là cái điều đẹp nhất của cái nghề hoạch định tài chính của mình.
0: Dạ vâng. Tụi mình có một điều tò mò nữa, nãy giờ tò mò nhiều ha. Trong cái quá trình mà tư vấn về tài chánh đó, không biết à anh An với Bảo Trâm thấy những gia đình thông thường đó họ tiếc nuối cái điều gì nhất? Bảo Trâm.
2: Điều mà bà Trâm thấy nhiều nhất không phải là tôi tiếc nuối tại vì tôi đầu tư sai, tại vì nhiều khi mình chưa đầu tư thì mình không biết, mình chưa đầu tư mình đâu biết đúng hay sai đâu, mà không phải là cái chuyện đó, không phải là tôi đầu tư sai, nhưng mà Giá như tôi bắt đầu sớm hơn.
0: Ừ.
2: Sớm hơn để làm gì? Sớm hơn để có thể chuẩn bị, sớm hơn để có nhiều cái sự lựa chọn hơn, sớm hơn để có thể có cái tuổi hưu nhẹ nhàng hơn mà không có cần chạy nước rút. Và trong tài chính đó thì có một thứ mà mình không có mua lại được, đó là thời gian. Đó là
0: Ừ.
2: những cái mình không không mua lại được. Và trong hoạch định tài chính cho nhiều có nhiều bác, tại vì Financial Corner là chuyên focus vào hưu trí, thì đến có những cái khách hàng mà đến với Financial Corner mà mình đã tới gần tới tuổi nghỉ hưu rồi mà không có chuẩn bị gì, chưa có sự chuẩn bị nào cho cái hưu trí của mình, cũng chỉ biết là mình có tiền để mình đi du lịch thôi, nhưng mà chưa nghĩ tới là nếu như mình bệnh mình nằm ở đó rồi bây giờ làm sao, để ai để chăm sóc, tiền đâu để chăm sóc cho cái phần quãng đời còn lại của mình. Ví dụ một cái ví dụ nhỏ như vậy thôi, cho nên bà Trâm thấy là với khách hàng đó thì cái mà tiếc nhất đó là giá như mà mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình biết sớm hơn, mình bắt đầu sớm hơn, giá như mình còn thời gian.
0: À.
1: Cái
0: Làm
1: này
0: thì
1: đó,
0: sao?
1: cái này chị thì mình biết là em với Bảo Trâm thì có hai phân khúc khác nhau. Phân khúc của Bảo Trâm là những ai về hưu, sắp về hưu, đang về hưu tìm tới Bảo Trâm thì có cái giải pháp cho nhiều năm tới. Giải pháp của em thì những người chưa về hưu, đang đi làm có tiền và muốn tích lũy tiền an toàn thì đó là giải pháp của em. Nhưng mà có một cái điểm em quan sát thấy như vậy là trong cộng đồng người Việt của mình đó, cái điểm mà họ tiếc nuối đó là một cái điều đơn giản như sau. Tại vì cũng quay về cái câu mà hy sinh đời bố thì cũng có đời con á, thì nói như vậy thì thiên vị mấy ông bố quá, nhưng mà thực sự các bà mẹ nó cũng bà mẹ cũng vậy, tức là phụ huynh Việt Nam của mình sẵn sàng bỏ ra công sức thời gian để mà nuôi nấng con cái của mình và cho đi hết tất cả. 2 tháng trước em gặp một chị cũng 56 tuổi rồi, chị nói là bây giờ chị 56 tuổi rồi và bây giờ chị mới chợt nhớ lại là chị không có gì hết, tức là bao nhiêu năm qua qua Mỹ làm việc có tiền á, một là giúp thân nhân ở Việt Nam, hai là giúp con cái bên này đi học, bao nhiêu tiền cho hết trơn nè. Thế bây giờ nhìn lại thấy 56 tuổi đời rồi, nằm thêm 10 năm nữa về hưu mà trong tay mình không có tiền, thì chị sẽ nghĩ ngay lập tức là mai mốt mình có thể dùng tiền trợ cấp chính phủ. Nhưng mà nhờ con thì chị không có muốn, chị nói là con của mình mai mốt cũng có gia đình của nó có gánh nặng của nó, mình đâu có thể là gánh nặng của nó được. Cho nên chị mới nói là chết rồi, bây giờ chỉ có 10 năm thôi, bây giờ chị phải làm cái gì? Đây là một trong những cái điều mà gia đình người Việt mình không có để ý. Tại vì ở Việt Nam đó, mình đi làm, mình tích lũy, xong rồi tới khi mình về nhà, con cái nó nuôi mình được. Ở Mỹ nó con cái nó khó nuôi mình lắm. Đúng không? Tại vì chi phí ai nó cũng cao hết trơn đó. Con cái có cuộc sống riêng, có gia đình riêng, có con cái riêng của nó. Và rất là khó để cho con cái mình có thể nuôi mình được. Cho nên đó, đây là những cái điều mà em nghĩ là trong cộng đồng người Việt mình cũng phải nên quan tâm và chú ý cái điều này. Không phải là do mình ích kỷ, nhưng mà do mình cần phải có cái sự chuẩn bị. Tại vì nếu mình không có chuẩn bị bây giờ thì vô tình mình sẽ trở thành cái gánh nặng của con mình sau này. Em có hai người bạn, em có nhiều bạn, nhưng mà có hai người bạn này em thấy cũng rất là dễ thương. Tức là cha mẹ bây giờ khoảng 50, 51, 52 tuổi và nói với con như vậy này: con đi học đi, con học ngành gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, con mà thiếu tiền đó, ba mẹ sẽ lấy tiền retirement đó, tiền 401k vân vân, ba mẹ sẽ lấy hết đưa cho con. Cái em nói nó đừng có đưa cho con, tại vì con đó, nó sẽ đi học, nó có mượn nợ mai mốt nó sẽ trả. Còn bây giờ mình có cái tiền về hưu mình đưa cho con rồi á, bây giờ mình đưa cho con 200 ngàn đi, khi nào con mới đưa lại cho mình 200 ngàn để mình về hưu được? Cho nên á, nhưng mà đây là cái tinh thần của người Việt, chúng ta phải, nó phải nói là phải thương, phải yêu, phải phải nó không có cái từ gì để diễn tả được cái sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ của mình, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là ông bà cha mẹ hay con gái cũng vậy, chúng ta phải để nhìn vào những cái điều này để một cách thực tế đưa ra một cái phương án có là cân bằng hơn, tức là chăm sóc cho gia đình con cái nhưng mà đồng thời phải chăm sóc bản thân mình. Tại vì mình không có cái kế hoạch riêng cho mình thì vô tình mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cái của mình, nó chỉ có vậy thôi. Thành ra là nó có sự cân bằng nào đó, cho nên chúng ta không có muốn 10 năm 20 năm sau nhìn lại và tiếc nuối và nói rằng ồ biết đó hồi đó tôi có một cái kế hoạch riêng cho tôi để bây giờ tôi không phải là gánh nặng cho con cái của tôi. Đó là điều âm thanh.
0: Rõ ràng nàng nói cái điều này thì cũng rất là nhiều người gọi vô đài hay là trong những cái buổi trò chuyện các chủ đề về đời sống xã hội trong đài như cà phê sáng chẳng hạn, thì có nhiều người nói chứ con giờ đâu cần tiền mình đâu, miễn sao mình đừng làm cho thành gánh nặng của con là được, mình lo tuổi già mình không có cần phải nó nuôi là đã ok rồi. Không, tụi nó bây giờ nó không có cần tiền của mình. Về những người Việt ở Hoa Kỳ này đó, thì anh An với Bảo Trâm, nếu như mà cái chuyện mình cần làm ngay bây giờ đó, tại vì hồi nãy nói là mình tiếc quá, hồi xưa mình không có làm này không làm kia, vậy thì đâu có khi nào là trễ đâu không, nếu mà mình làm ngay bây giờ những cái điều mình cần làm là gì?
2: Tôi nghĩ rằng là nếu như mà để có một cái câu hỏi khi câu trả lời cho chung cho tất cả mọi người thì thật sự là không có, nhưng mà tại vì mình tùy cái thời điểm mình đang ở cái tuổi nào và cái nhu cầu của mình là gì, và nếu mà nói là nếu mà chị từng mình hỏi là ok bây giờ điều cần
0: trong
2: làm
0: năm nay
2: là gì?
0: Trong năm nay mình cần
2: trong
0: làm
2: nay, bắt tay vào nghĩ tới cái chuyện là mình ở trong cái giai đoạn của mình, ở trong cái độ tuổi của mình với cái cuộc sống của mình, thì mình bắt đầu nhìn xa một chút xíu, mình bắt đầu hoạch định cái tài chính của mình cho bản thân của mình và cho gia đình của mình. Và cái chuyện hoạch định đó như thế nào thì dựa vào cái nhu cầu của mình. Thì nhưng mà mình không bắt đầu thì mình không biết là mình sẽ cứ bắt đầu đi, dù là mình không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ có rất là nhiều cái phương tiện để mình có thể chỉ cho mình, giúp cho mình có thể bắt đầu biết là mình bắt đầu mình đi từ đâu và mình cần cái gì. Có rất là nhiều khách hàng của Bảo Trâm đến với văn phòng Financial Corner và hỏi rằng là ok bây giờ các anh chị các cô chú muốn cái gì, thì nhiều khi là rất là mơ hồ trong cái chuyện là không biết là muốn cái gì, nhưng mà mình bắt đầu nghĩ tới, mình bắt đầu suy nghĩ tới thì mình sẽ có được những cái sự gợi ý là bây giờ mình có những cái gì mà mình có thể ao ước được, mình có thể chuẩn bị được.
0: Còn anh Nam thì nghĩ trong một năm tới bắt đầu thì mình bắt đầu như thế nào ha, mình làm cái điều gì trước nhất?
1: Dạ em thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất là chúng ta luôn luôn biết ơn những người đi trước và cảm ơn các cô chú bác đã đi trước. Thứ hai là chúng ta cần phải chuẩn bị cho những người chúng ta hiện tại bây giờ. Và thứ ba là chúng ta phải...
0: Đầu thì mình bắt đầu như thế nào ha, mình làm cái điều gì trước nhất?
1: Em thấy có hai điều. Cái điều thứ nhất...

0: Và cũng vậy, con cái của mình về ngành nghề, về sự chuẩn bị về tài chính, chúng ta cần phải có những cái kế hoạch. Nhưng mà đây là một cái vấn, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai em thấy như vậy là đa số người Việt của chúng ta, đó, thứ nhất chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ về hưu, tức là chúng ta không có đi làm nữa. Thứ hai, chúng ta không biết rằng khi mình về hưu mình sẽ cần bao nhiêu tiền. Và thứ ba, chúng ta không có tính được á, là mình sẽ sống bao lâu sau khi mình về hưu. Đây là ba điều vô cùng quan trọng, đúng không? Tại vì á, thời gian mình sống này, số tiền mình cần này, khi nào mình về hưu, nó đều liên quan hết trơn á, mà chúng ta lại không có ngồi tính. Chúng ta chỉ có đơn giản là tôi sẽ làm cho tới khi tôi không đi làm được nữa, rồi khi về hưu mình chẳng có bao giờ mình ngồi mình làm cái bài toán là mình sống tới bao nhiêu tuổi. 5 năm sẽ khác, 10 năm sẽ khác, 20 năm sẽ khác, và 30 năm nó cũng sẽ khác. Cái số tiền chúng ta cần 1.000 sẽ khác, 5.000 sẽ khác, tại vì mỗi người chúng ta sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Vì vậy, khi mà chúng ta không có ý thức những cái chuyện đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có cái kế hoạch để chuẩn bị những cái chuyện đó. Giả sử chúng ta nói là ok, tôi sẽ đi làm 10 năm nữa tôi sẽ về hưu, tức là tôi sẽ không đi làm nữa, hoặc là tôi sẽ không có khả năng đi làm nữa. Và với cái thống kê hiện tại bây giờ thì nếu mà tôi về hưu ở tuổi 65 thì cái xác suất tôi có thể sống tới 85 tuổi nó khá cao rồi nha. Mà không sống tới 85 tuổi được rồi á, mà sống tới 95 tuổi nó cũng khá cao rồi nha. Bởi vì mình có xác suất là sống thêm 20, 30 năm nữa, đúng không? Và trong thời gian đó tôi sẽ cần bao nhiêu tiền mỗi tháng, tiền ăn, tiền ở, tiền quà, tiền du lịch, tiền chi tiêu. Mình không có tính. Và nếu mình không có
1: Trả
0: tính những chuyện
1: tiền
0: đó thì cuối
1: chi
0: cùng
1: phí khi
0: khi
1: mà
0: mình
1: mình
0: ở
1: bệnh. Đó, đó là chưa kể để cái khoản tiền mà Bảo Trâm thấy là ngốn nhất của mình là cái tiền mà khi mà mình không thể chăm sóc cho mình được nữa và mình bệnh, và đó là ai ai sẽ là người chăm sóc của cho mình. Thì nhiều khi là Bảo Trâm thấy các cô chú các bác nói là ô con của mình chăm sóc cho con của mình, là giờ con cháu của mình chăm sóc cho mình. Bảo Trâm không biết là khác cách như thế nào, nhưng mà Cali á, mà một gia đình mà một income á, là không thể sống được. Một gia đình phải có 3 tới 4 income, 3 tới 4 nguồn income mới có thể sống thoải mái được. Và nếu như mà một người phải ở nhà để chăm sóc thì không không không thì rất là cực. Vậy cho nên là mình có tự chuẩn bị để mình có thể có người chăm sóc cho mình không? Tại vì lúc đó mình sẽ không không chăm sóc cho mình được nữa. Cho nên là hồi nãy anh An nói, mình chưa kể cái chuyện là hàng hàng năm hàng ngày mình phải sinh hoạt bình thường như thế nào, mà đó là khi mà mình còn khỏe, mình còn đi du lịch được. Cái số tiền đó nó không có nhiều bằng cái số tiền mà mình khi mà mình không có thể tự lo được cho mình, khi mà cái gì cũng phải gọi cũng phải chi tiêu. Bảo Trâm thấy là trong gia đình của Bảo Trâm biết có một người mà có vào trong nursing home, và cái chuyện mà đẻ cái viên thuốc ra làm đôi á cũng bị charge tiền nữa, mà charge rất là nhiều. Chỉ việc là người ta đẻ cho mình cái viên thuốc ra làm đôi là cũng bị nhận cái deal rồi. Cho nên là tất cả những cái chuyện đó, mình nếu mình không hoạch định là không được.
0: Và kính thưa quý vị, ở Cali ấy, chúng ta không có thể là một người đi làm một ngôi gia đình được, cho nên chúng ta nên bán nhà, bán đất, bán của Cali, di chuyển về Houston hay là di chuyển về Atlanta.
1: Hoặc là tôi em ta.
2: Vậy là Bảo Trâm cần phải di chuyển. Mình chọn đúng chỗ, mình chọn đúng chỗ rồi.
0: Để có thể mua đứt một căn nhà, sau đó còn dư tiền đầu tư, và sau đó mỗi tháng không cần phải đi làm nữa mà có tiền.
2: Thiệt
1: có
2: đó.
1: tiền rủng rỉnh mà mình bay đi chỗ này bay đi chỗ kia đúng
2: Tại vì tụi mình thấy
0: không?
2: có nhiều người làm vậy, có nhiều người giống như là thay vì căn nhà vài triệu bên đó thì qua đây mua căn nhà chừng 500 ngàn thôi, lấy cái tiền dư đó đầu tư, thấy cũng sống cũng khỏe lắm đó nha. Thầy thích tính toán đó. Nói
0: À,
2: vậy.
0: cho
2: Mấy
0: nên
2: hôm
0: là
2: nay
0: chúng
2: coi
0: ta
2: nhà mà thấy nhà ở Texas đẹp quá luôn nè. Qua
0: thì
2: đây
0: chị
2: Bảo
0: thì mình biết
2: Trâm.
0: đâu ở Cali á, người ta có nhà mà người ta không có tiền. Ở bên này thì mình có tiền mà không có nhà, nhưng mà người ta bán nhà ở Cali á, thì qua bên này người ta sẽ vừa có tiền vừa
2: À, vậy thì tụi mình phải đổi nghề bán nhà và để bán cho mấy người bên Cali qua. Dạ. À, nếu mà có một cái điều gì đó mà cuối chương trình quý vị anh An và Bảo Trâm muốn nói với những người thính giả ở ngoài, thì không biết là điều gì Bảo Trâm và anh An muốn nói.

0: nghĩ là cái thế hệ của cha mẹ của mình, các cô chú, các cha mẹ của mình đã làm một cái điều rất là phi thường đó, là rời bỏ quê hương của mình, rời bỏ cái nơi sinh ra lớn lên của mình, cái nơi thân thuộc của mình, để đi lập nghiệp ở một cái đất nước xa lạ mà mình không biết tiếng, hoàn toàn từ hai bàn tay trắng và từ cái con số 0. Các ông bà cha mẹ của mình đã làm được bằng cái sự cần cù chăm chỉ, cái sự hy sinh vì cái tình yêu thương con cháu, cho cái tình yêu cho gia đình của mình. Và các cô chú, ông bà, cha mẹ đã tạo ra được một cái cuộc sống và tôi nghĩ rằng là khá là ổn định cho người Việt hải ngoại của mình ngày hôm nay, cho con cháu. Có lẽ là cái thế hệ của chúng ta sẽ có một cái vai trò khác, đó là không chỉ tiếp tục tạo dựng, không chỉ tiếp tục tích lũy, nhưng mà còn học cách chuyển giao và dạy cho con cái của mình cách để mà tạo ra cái dòng tiền. Cái chuyển giao không chỉ là cái tài sản, mà là chuyển giao cái tư duy nè, cái sự chuẩn bị và cái cơ hội để cái thế hệ sau có một cái điểm tựa, cái điểm bắt đầu, cái điểm tựa. Và làm cái trong cái nghề này nhiều năm đó, thì Bảo Trâm nhận ra một điều là chưa bao giờ mà khách hàng của Bảo Trâm nói rằng là ồ, tôi muốn con của mình trở thành người giàu nhất, nhưng mà điều mà họ thường chia sẻ với Bảo Trâm là tôi chỉ mong đến một cái lúc nào đó, khi mà con của tôi, cháu của tôi cần, thì sẽ luôn có một cái sự chuẩn bị dành cho các con, các cháu của mình. Và đó là cái điều mà Bảo Trâm luôn nhắc mình trong cái công việc của mình và trong cái đời sống của mình đó. Cho nên cái di sản đẹp nhất không phải là cái số tiền mình để lại, mà là để lại cho những người mình yêu thương một điểm tựa, để khi bước vào cái mọi hành trình, trong mọi cột mốc trong cuối cuộc đời của mình, thì các con, các cháu của mình biết rằng là nó luôn có cái sự chuẩn bị âm thầm từ cha mẹ, từ gia đình, từ ông bà, từ rất là nhiều năm trước. Và theo vào trong đó thì đó mới là cái ý nghĩa đẹp nhất của cái việc hoạch định tài chính. Đó không chỉ là không chỉ đơn thuần là chuẩn bị cho một cái khoản tiền, nhưng mà chuẩn bị để cái tình yêu của mình có thể đồng hành cùng con của mình, cùng cháu của mình, ngay cả khi một ngày nào đó mà mình không còn ở lại bên con của mình nữa, bên cháu của mình nữa.
1: Rất là hay. Em cũng đồng ý với những quan điểm của Bảo Trâm. Em bổ sung một hai điều. Cái điều thứ nhất đó, là em nghĩ rằng là cha mẹ và ông bà của mình đó giải quyết một vấn đề rất là quan trọng, đó là vấn đề sinh tồn. Tại vì trong nhiều thế hệ, giống như là ông bà của em là từ miền Bắc vô Nam, rồi mẹ em thì từ Việt Nam qua Mỹ, bỏ hết tất cả mọi cái, thì là cái trọng tâm đầu tiên đó là sinh tồn, làm sao để mình có thể sinh tồn trong cái thời điểm hiện tại, làm sao mình có ăn, có ở, có mặc, có học, tức là nó đều liên quan về survival, là sinh tồn thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, sau bao nhiêu năm đó, mình đã xây dựng được một những cái điểm quan trọng rồi, thì sinh tồn nó không còn là cái mối lo ngại nữa. Tức là bây giờ ví dụ Bảo Trâm, em hay là chị đi, chúng ta sẽ không phải lo về miếng ăn, chúng ta cũng chẳng phải lo về miếng mặc, và cũng chẳng lo về chỗ ở, để chúng ta có thể có những cái chuyện đó nó không quá khó khăn. Nhưng mà cái bước kế tiếp đó là chúng ta cần phải tạo những cái bước đệm để có những cái sự chuẩn bị về tăng trưởng. Vậy thì trong những cái việc của mình làm, hay là ông bà mình làm, hay cha mẹ của mình làm, đó không phải là để lại cho con những cái điều gì để con cái của mình có thể sinh tồn, mà để lại cho con những cái gì đó để con cái của mình có thể phát triển. Thì cái việc phát triển có thể liên quan về của cải vật chất và những cái nền tảng mình có thể để lại. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là cái tầm nhìn, đó là cái giải pháp, đó là cái phương pháp để con cháu của mình sau này sẽ phát triển tới đâu nữa. Tại vì nếu mình chỉ mới gieo cho mình, con cái của mình những cái tư duy là con phải trở thành bác sĩ, rồi cái đời này đời kia trở thành bác sĩ, thì nó chẳng có phải là cái điều gì nó quá khủng khiếp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình muốn trao cho con một cái sứ mệnh lớn hơn, để con trao giá trị, tạo những cái sự thay đổi, mang lại những cái giá trị cho thế giới, thì nó là một cái hoàn toàn khác biệt. Hoặc là xây dựng cho cái cộng đồng của mình để mình có thể trở nên lớn hơn nữa, đó là một cái chuyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên từ cái việc mà sinh tồn tới cái việc phát triển, đó là hai cái giai đoạn. Và bây giờ chúng ta đang đi qua cái giai đoạn là tăng trưởng, phát triển. Thì chúng ta phải trao những cái giải pháp và cái tư duy đúng để cho con cháu của mình có thể phát triển, chứ không có đơn giản là sinh tồn. Tại vì sinh tồn nó không còn là cái vấn đề lớn của chúng ta nữa.
2: Qua cái lời chia sẻ của anh An á, tụi mình lại có một cái suy nghĩ nó chợt nó hiện lên. Tụi mình có rất nhiều phụ huynh, giống như cái phần đầu anh An có nói đó, là để lại cho con cái tiệm nail, để lại cho con cái shopping center, để lại cho con một cái dentist office này kia, cái nọ clinic rồi này kia, nhưng mà tụi nó không có chịu. Rồi chúng ta có hướng các con đi theo cái hướng của mình đó, nhiều khi các con đòi là phải tự đi nữa mình nói không nghe. Không biết là anh An với Bảo Trâm có suy nghĩ gì chút xíu trong cái này không?
0: Tôi nghĩ rằng là đối với tôi không bao giờ có cái ý định là ép con của mình vào cái con đường của mình. Tại vì mỗi người sẽ có một cái sở trường riêng, mỗi người sẽ có một cái ý thích nên thích riêng. Cho nên là cái này là một trong những cái mà vợ chồng có dịp đi học cùng với về An An nè. Là mình, cái cuộc sống của mình tất cả mọi việc của mình làm đó, mỗi người sẽ có một sở trường, một cái talent riêng. Mà nếu như mà mình xuôi theo cái dòng đó đó thì mình thành công rất là nhiều, mình thành công rất là nhanh và mình tiến rất là xa. Nếu mà mình lội ngược dòng á thì nó rất là khó. Cho nên nếu mà con của mình mình phải biết là cái sở trường của con là gì, cái thế mạnh của con là gì, để có thể hướng nghiệp cho con của mình, để có thể chỉ dạy cho con của mình được. Tại vì vợ chồng, đối với vợ chồng, nó không có một cái ngành nghề nào gọi là một cái ngành nghề mà nó cao sang hơn cái ngành nghề nào cả. Ngành nghề nào cũng là cái ngành nghề, ngành nghề nào mình cũng có thể thành công được, miễn là mình phải là một trong những người giỏi nhất của cái ngành nghề đó. Miễn là mình một trong những người giỏi nhất là mình thành công rồi. Cho nên nếu như mà mình có thể, nếu mà mình ép con đi theo cái hướng của mình, nhưng mà cái đó không phải là sở trường của con, thì con của mình sẽ không bao giờ giỏi được. Và nếu mà nó không giỏi được thì nó sẽ không bao giờ thành công được trong cái lĩnh vực đó. Nhưng ngược lại, nếu mà mình có thể hướng con, giúp cho con tìm ra cái sở trường của mình và hướng con, hướng nghiệp cho con theo cái sở trường đó, thì con sẽ thành công rất nhanh và con sẽ đi rất xa, rất rất xa và trong thời gian rất ngắn.
1: Biết không? Người ta có cái đâu là cần câu và con cá đó, thì cái này chúng ta cũng hiểu rất là rõ. Với con cái của mình cũng vậy, mình muốn cho mình con cá, cho con của mình con cá, muốn trao cho con mình cái cần câu. Cái quan trọng là như vậy này, con mình phải hiểu đó, là cái mục tiêu của cái cần câu đó là cái gì, tức là cái sứ mệnh, cái tầm nhìn lâu dài của nó là gì, đó mới là cái điều quan trọng. Còn bây giờ đưa cho nó cái cần câu, nó kêu con không thích đi câu thì nó đâu có đi câu đâu. Cho nên đó, là chúng ta cần phải có một cái định hướng lớn hơn cho con. Là thứ nhất, con muốn mang lại cái giá trị gì cho con muốn mang lại cái giá trị cho gia đình, và con muốn mang lại cái giá trị cho xã hội. Với một cái tầm nhìn như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau đi lên. Và những người như em, như chị, như Bảo Trâm thì chúng ta có thể mang kiến thức, kinh nghiệm của mình để có thể giúp con cháu của mình có thể đi những cái bước kế tiếp và đi xa hơn nữa. Thì đó là cái mong muốn, và em hy vọng rằng là trong cộng đồng người Việt của mình đó, mỗi ngày một đi một xa hơn nữa để đạt được những kết quả lớn hơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh Năng rất là nhiều. Đến đây thì chúng tôi thấy thời lượng chương trình hết rồi, nhưng quý vị gọi vào thì lần sau quý vị có thể gọi sớm hơn, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh An, Bảo Trâm và tất cả quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do chú Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Đồng Bốn.
1: Vâng, xin phép cô Trường Minh để kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston, Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu. Chào cô Trường Minh. Cô Trường Minh ơi, hôm nay trời thời tiết thế nào?
0: Dạ, vẫn như vậy, vẫn rất là nóng. Mưa thì cũng còn ít lắm. Nhưng tuy nhiên thì cũng có vài chỗ thì có được vài cái cơn mưa. Quá là nóng luôn. Chú Bốn có khỏe không?
1: Dạ, tôi khỏe. Nhưng mà tôi cũng vừa mới đi đám ma của một người bạn về, thì nhân tiện đấy thì tôi cũng lại nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị khán thính giả, đặc biệt là quý vị cao tuổi, thì xin trời nóng như thế này, heat index nó có thể lên tới hơn 100 độ, thì để ý và giữ gìn sức khỏe, vì là heat stroke, bị say nắng đó là rất là ông trời ông gọi về. Thành ra quý vị phải để ý đến sức khỏe. Nhiều khi trời nắng con cháu nó đi vacation rồi mình lớn tuổi rồi mệt không muốn đi ở nhà một mình hay gì đấy, hay là nếu không thì con cháu nó đi làm đi học không có ai để ý mà trông coi, thì xin trời nắng như thế này mình ở trong nhà đừng có ra vườn nữa, vì rất dễ bị say nắng. Thường thường thì tiếng phổ thông người Mỹ đang hay gọi là heat stroke đó. Thành ra xin quý vị để ý, đây là điều quan trọng thứ nhất. Thứ nhì nữa thì lại một lần nữa là khi mà tưới cây mà trời nắng như thế này thì thôi, một là tưới vào sáng, còn không có thì giờ tưới sáng thì tưới chiều. Nếu mà tưới không làm sao được nữa mà phải tưới ban trưa thì trời nắng như thế này, thì trước khi mở cái vòi nước ra phải để cho nước nó chảy ra hết, vì nước ở trong cái ống nhựa nó rất là nóng, nó có thể làm chết cây. Thì xin tất cả quý vị khán thính giả những cái điều nhỏ nhặt đấy mình để ý tới một chút vì nó rất là quan trọng. Và xin đó là cái vài điều mà xin trước khi vào chương trình thì nhắc nhở quý vị khán thính giả để ý. Và trời nó nóng như thế này thì như cách đây 1-2 ngày nó có những lâu lâu trời nóng nó lại có những cơn mưa tầm tã, nó làm gió làm đổ cây đổ nước, hoặc là nó không đổ đi chăng nữa thì khi tạnh mưa xong thì quý vị lên lấy nước giếng hoặc nước của city tưới rửa nó đi một lần thì nó không có bị nạp cái cây. Đôi khi mưa nhiều quá và nó làm khi nắng lên như vậy thì cái nước mưa nó sẽ làm nám và nó cháy đi một số cây, rồi sau đó nó sẽ lây lan sang các cây lá khác. Thì không phải nước mưa là tốt lắm đâu, mưa ít thì không sao nhưng mưa nhiều thì cũng không có tốt lắm. Và nếu có cây nào đổ thì cũng phải dựng lên ngay và lấy nước rửa sạch sẽ nó đi, còn không thì vài ngày nữa nó sẽ bị nám cái lá và nó hư thối nó ra, rồi sau đó nó lây đưa làm mất cái vẻ đẹp của cái cây kiểng của mình. Thì xin có vài điều căn bản như vậy thì nhắc nhở tới thì cô Tường Minh cũng như tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Bữa đó có quý vị than phiền nữa là cái chương trình này của chú Đồng Bốn tới 2 tuần mới có một lần, phải đợi lâu quá. Cho nên thì bây giờ chú Đồng Bốn đã quay trở lại trên đường live thì quý vị có thể gọi vô. Mà cũng xin quý vị gọi từ đầu chương trình nha. Thường thường là tới cuối chương trình quý vị gọi đông, mà đầu chương trình thì chúng ta có nhiều thời giờ hơn. Cho nên quý vị có câu hỏi thì đừng có ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Với cái trời nắng gắt nóng như vậy đó, theo chú Đoàn Bốn á, chúng ta tưới như thế nào cho đúng? Tưới thiệt là đẫm vào buổi sáng hay là chúng ta tưới như thế nào vừa vừa thôi? Hay là tụi mình thì thấy càng nóng thì phải tưới càng nhiều thì không biết đúng không?
1: Cái đó cũng đúng cô Trường Minh, nhưng mà nó lại còn có một điều rất là khó khăn như này. Thứ nhất là tùy loại cây, và thứ hai nữa là tùy cái loại đất cô dùng. Chẳng hạn như nếu mà cô dùng cái đất mà cô trồng rau thì nó phải xốp, mà cô trồng những cái cây ăn trái hoặc những cây như là ốc đất thì cô trồng cái đất nó chắc, thì cô chỉ cần tưới một lần là tốt nhất, và tưới ban sáng thì cô không cần phải tưới nhiều, vì những cái cây đó dù thừa thiếu nước một tí thì không sao. Tuy nhiên thì những cái cây kiểng, cây hoa, cây rau thì cô phải dùng một cái loại đất nó xốp hơn thì nó mới lớn lên được và nó mới đẹp. Thì cô lại phải tưới nhiều nước, nhưng mà nhiều nước á, thì mùa này nó nóng quá, nó lại dễ thối và rũ xuống nó chết. Thì cách tốt nhất là tưới ít nước và tưới nhiều lần nếu mà có giờ. Đấy, thì thường thường là mình không có giờ thì sáng ra đó, thì tới sớm rồi đi làm. Thì chiều về đó, thì nếu có tưới thì tới thì trước khi trời tối nó mát mát đó, khoảng chừng đâu 7 giờ hay gì đấy, thì khi lúc giờ nó mát xuống mà trời nó còn sáng thì tưới nhẹ qua một tí, rồi là sáng ra mình tưới đậm. Bởi vì những cái cây mà như những cây rau, cây dước thì trời nắng như này là thế nào nó cũng héo rũ, mặc dù sáng ra đã tưới rồi, nhưng mà khoảng 3 giờ như bây giờ nó rất là nóng. Thành ra nếu mà có thể thì giờ tưới được thì tưới ban sáng, và cũng đừng có tưới nhiều quá, bởi vì tưới nhiều quá nó bồng lên rồi là cái hơi nước đó, nó ở dưới nó còn, rồi trời nóng như vậy nó lên hơn 100 độ thì nó sẽ bị thối những cái rễ nhỏ, mình hay gọi là rễ tơ đó. Rồi sau đó mình tưới nước thì nếu một cái rễ nó thối thì nó sẽ lan ra các rễ khác, và thường thường mùa hè này là dễ chết hơn mùa đông đó, cô Tường Minh.
0: Dạ đúng rồi đó, chú Bốn nói đúng á, mình tưới nhiều quá nhiều khi đó là nó vừa ẩm mà nó vừa nóng nữa, tự nhiên cái bị cây bị úng rễ.
1: Dạ.
0: Quý vị có thể gọi nha, 7139311560, mời quý vị có thể gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc. Tụi mình thấy có một chú kia đó, chú gọi vô chú nói chứ chú phải đi che cây, tại vì trời nắng quá che cây. Vậy thì là mấy cái cây ăn trái của mình nắng quá chịu không nổi, mình phải che lại hay sao chú?
1: Cũng không cần đâu cô, thì là những cây ăn trái thì đôi khi nó nóng thì nó trái nó càng thơ ngọt ngào hơn. Chỉ có đôi khi nó tùy từng loại cây, như những cây hồng hay là cây mình Việt Nam mình hay trồng táo tàu thì nó không ảnh hưởng gì cả, nó càng nóng thì nó càng tốt thôi, chứ không cần phải che. Và vì này, hồi nãy nghe cô Tường Minh nói quý vị khán giả có than phiền là cái chương trình của tôi nó không có đều đặn như vậy, thì thưa với cô Tường Minh là thứ nhất là cảm ơn quý vị khán giả đã có lòng tin tưởng tới tôi và để ý tới tôi, tin tưởng nghe tôi nói thì thứ nhất là cảm ơn, thứ nhì nữa cũng gọi xin cáo lỗi là với cái tuổi già sức yếu như bây giờ, rồi đôi khi lại làm việc nó cũng không có đều đặn đó. Chính ra thì cũng đã retire rồi, thì là lâu rồi nghỉ rồi, năm nay cũng là giữa 70 rồi, năm nay 75 rồi, thành ra đôi khi cái công việc nó không đều đặn. Nhưng mà vì đài thương mà quý vị khán thính giả thương thì tôi cũng cố, thì tôi một tháng thường thường là cũng xin nhắc luôn để quý vị để ý là tuần thứ nhất, tuần thứ ba phải không cô Tường Minh?
0: Dạ, tuần thứ nhất, tuần thứ ba và tuần thứ năm nếu có.
1: Vâng, nếu mà tháng nào có tuần thứ năm thì xin quý vị để ý thì cứ vào những cái tuần đấy gọi mà hỏi. Còn mọi khi thì hồi mấy xưa mấy năm trước thì nói đều hàng tuần, nhưng mà bây giờ thì tuổi già sức yếu rồi đôi khi đi đây đi đó.
0: Dạ.
1: Nó không đạt, thì xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn quý vị khán giả đã có lòng thương, thứ nhì là thành thật xin lỗi.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 2081.
2: Dạ hello.
0: Dạ, chào cô.
2: Cho con xin chào bác Bốn, chào Tường Minh.
0: Dạ.
2: Con ở Đà Lạt á, mà con tên Mai. cho con hỏi bác vốn là bữa nay á, con có cái người ta cho con mấy cây mãng cầu na đó, bây giờ con bỏ xuống vô chậu con trồng được bây giờ được không bác?
1: Được chị, thực ra mãng cầu na chị trồng bây giờ cũng được, và cũng xin góp ý thêm với chị là mãng cầu na đó là chị chỉ trồng khoảng chừng hơn năm là chị có trái ăn rồi. Vâng, thì đầu tiên là chị trồng lên thì cái cây nó cao khoảng bao lâu, bao nhiêu được chị?
2: Dạ, nó được khoảng 10 inch á bác.
1: 10 inch thì chị cắt ngọn nó chưa chị?
2: Dạ, dạ chưa, người ta mới cho con à. Dạ.
1: Vâng, thưa chị thì nó lên 10 inch thì chị cắt cái ngọn nó đi để cho nó ra hai ba chánh. Thì thường thường là tôi thường hay góp ý là khi nó lên khoảng 5-6 lá thôi, tức là khoảng chừng đầu 6 inch rồi là phải cắt cái ngọn nó đi để cho nó lên là hai ba chánh. Rồi nếu mà có thể lên khoảng chừng đâu chỉ để cho nó lên khoảng chừng đâu 6 inch nữa thì chỉ cắt thêm lần nữa thì nó sẽ ra khoảng 8 chân. Vâng, thì nó thứ nhất là nó không lên cao, thứ nhì là cái cây gốc nó vững. Vâng, nó đâm chánh là vậy thì cái gốc nó to và nó vững và nó sẽ không cao, và nó nhiều chánh như vậy thì sang năm nó sẽ cho chị nhiều trái hơn. Đấy, thì cứ việc sang chậu rồi thì chị có thể sang cái chậu, nếu mà 10 inch thì thường họ cho chị thì bằng cái chậu nó khoảng chừng 1 ga lông hay 2 ga lông gì đấy, thì chị có thể để sang ngay cái chậu khoảng chừng 15 ga lông hoặc là 20 ga lông cũng được, để mai một vài năm sau chị không phải sang lần nữa, thì chỉ việc phân bón nó thôi. Thì tôi góp ý sau khi chị sang chậu như vậy thì chờ khoảng chừng 2-3 tuần sau thì chị bỏ cái phân hộp 3 số 14, rồi chị mua cái phân bột pha với nước đó, phân xanh xanh màu nơ đó, thì 3 số 20 đó, cứ mỗi tuần chị đổi cho nó một lần và chị pha bằng nửa công thức, có nghĩa là một muỗng cà phê 2 ga lông. Thì chị cứ tưới như vậy, cái cây nó rất là đẹp. Tuy nhiên thì xin lưu ý với chị là cây măng cầu ta nó không chịu được lạnh, khoảng chừng 40 độ là chị phải mua vinh vào trong ấm rồi. Thì vậy nếu chị 40 độ thì lá nó sẽ vàng và nó rụng. Vâng.
2: Dạ, con cảm ơn bác. Cho con hỏi bác một câu nữa. Con có cây đu đủ con trồng được 5-6 tháng rồi, nhưng mà nó lên khoảng 3 feet rồi bác, mà nó không có ra bông ra hoa gì hết bác.
1: Nếu nó ra lên tới 3 feet thì tôi xin góp ý với chị là chị xin chặt nó đi, chặt cái ngọn nó đi. Nhưng mà không phải là chặt bỏ đâu chị, chỉ cắt cái ngọn nó đi, xong rồi chị lấy cái hũ thu gâu chị chụp nó lên để cho nó ra, làm cho nó khỏi thối đó. Tại vì cái cây đu đủ ở phía bên trong đường nó rỗng, là cái cây đu đủ khi nó lên 3-4 chánh như vậy thì thứ nhất nó không cao, thứ nhì nó sẽ ra bông hoa và nó cho chị rất là nhiều trái. Chị đừng để cứ một cái thân nó lên rồi mai mốt nó lên thật cao, chị phải với lên mà nó cho chị ít trái lắm.
2: Dạ, ok, dạ vâng. con cảm ơn bác nhiều. Dạ, cảm ơn Tường Minh nha. Dạ,
1: vâng.
0: Dạ,
2: cảm ơn bác. Dạ, dạ.
0: Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Dạ, con chào chú Đồng Bốn, chào chị Tường Minh. Lâu lắm rồi mới nghe là chào chú Đồng Bốn.
1: Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới nghe thế tên tiếng chú đó nè. Nhớ chú quá chừng, tôi này tưởng chú giận cái gì mà không thấy gọi vô đài hết trơn.
3: Dạ,
1: nhớ chú mà quá
3: chừng. Dạ, con hỏi chú Đồng Bốn, giả sử như mấy cái mạt cưa đó thì bây giờ mình về mình trồng làm sao nó tốt ha chú Đồng Bốn?
1: Mạt cưa đó nó là một loại phân xanh đó chú Bảo ơi. Nếu mà cái cây mà như là cây ăn trái đó thì nó mạnh sức đó, thì không sao, chú có thể dù là cái mạt cưa còn tươi chú mới cưa ra đó là chú có thể giải ngay vào gốc được. Đó, nó là một loại phân xanh, nó có nhiều chất nitrogen thành ra làm cho cái cây nó rất là xanh tốt. Còn nếu mà trồng rau hay nước gì thì nó là rất là tốt, nhưng mà chú phải để cho nó giống như nó mục ra đó. Thời gian cái mặt cưa nó không lâu, hay là chú có thể trải lên dốc cái mảnh vườn của chú rồi nó lại nó đều. Cái mặt cưa nó làm cho cái đất nó tốt,
0: cái phone của chú bốn có khi nhỏ khi lớn.
1: Không biết là cái đường dây làm sao chứ phone tôi không có.
0: Dạ.
3: Dạ, dạ, với cái con có câu hỏi thứ hai nữa là thường thường cháu cháu mà mình để nguyên vỏ vậy trồng trộn chung với đất để mình trồng cây nó tốt hơn, hay là cháu đã phân hủy rồi mình trộn với đất mình trồng cây thì cái nào nó tốt hơn chú ơi? Chú đồng bốn,
1: đúng ra là để nó phân hủy rồi nó mới tốt, tại vì khi nó phân hủy thì là nó chắc chắn còn tươi, như vậy thì chú trồng cũng rất dễ bị thối cây vì nó cái độ nóng của nó vẫn còn nhiều. Thành ra nếu mà tốt nhất thì là để nó phân hủy rồi thì hẳn trồng với lại một cái đất thường nó cũng là một loại phân và làm cho đất nó cũng giống như mạt cưa đó, làm cho cái tốt, nó cứ cây cối nó lên, cái rễ nó dễ mọc ra hơn.
3: Dạ, tại vì vừa rồi con đi mua cháu mà người ta hỏi con bây giờ muốn cái loại phân hủy hay là cái loại chưa phân hủy thì con nghĩ chắc chưa phân hủy nó tốt hơn, con chơi nguyên cái chưa phân hủy về trồng cây nó chết mới chú.
1: Nó nóng đó, vâng, thì ta tôi nói là dạ, cái loại phân hủy là tốt nhất, kể cả mặt cưa cũng vậy.
3: Dạ, dạ, trời vậy con cảm ơn chú nha, xin ơn cho luôn chúc phúc cho chú và gia đình nha.
1: Nhớ gọi đài nhiều nha, hỏi cho tôi học hỏi thêm với.
3: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con chào chú. Em chào chị Tường Minh.
0: Dạ, chào anh Bảo nha. Kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về trồng tỉa hay là cây trái này kia, quý vị có thể gọi. Thưa chú Đồng Bốn, việc mà mình bón phân đó, cái tưới đó, cái tưới cũng như là cái nắng này đó, có một cái người mới nói chuyện với Tường Minh hồi trưa đó, nói là đi về cây sinh xong rồi nhờ mấy cái người khác tưới, giờ cây trái nó, mấy cái cây mà nó mới ra trái, cây mãng cầu nó mới có cái nụ cái trái rụng hết trơn à. Cái đó là do cái gì ạ? Do tưới không đều, nó bị héo thì nó rụng nụ hay sao chú?
1: Cái đó cũng rất đúng, đôi khi tưới nhiều quá nó cũng rụng qua trường mình. Thì nó bị hơi, nó bị hư mấy cái rễ nhỏ đó. Mà tưới ít quá thì nó không đủ nước để nó bơm lên trên thì nó không giữ lại. Thành ra nhiều nước nó cũng hư mà ít nước nó cũng hư. Đó. Chỉ có cái là ít nước thì cái trái nó rụng nhưng mà cây nó không chết. Đó. Còn nếu mà nhiều nước quá đó thì trái nó rụng và cây nó dễ chết hơn là ít nước. Thành ra ngay từ đầu đó cô Tường Minh hỏi đó, tôi nói là nếu có giờ thì lên tưới ít nước nhưng mà tưới nhiều lần. Đó.
0: Dạ. Mời thính giả cái tên đường dây ạ. Xin chào ạ. 6053.
4: Dạ, tôi là sáng, tôi hỏi coi tôi có cái cây táo tàu á, nhưng mà nó không có trái gì chứ.
1: Cây táo tàu anh cấy bao lâu rồi và anh cấy cái loại nào?
4: Tôi cấy là 7-8 năm rồi.
1: Anh mua ở ngoài nursery hay là bạn bè anh gọi cho anh cây?
4: Tôi mua ở ngoài chợ mà.
1: Thường thường á thì ở mấy cái nursery mà họ bán cây ăn trái, chẳng hạn như cây táo tàu mà bây giờ cái loại mới mà phổ thông nhất mà ngon á là cái loại nó kêu là sugar cane. Thì khi cây táo tàu anh mua ngoài nursery đó là thường thường nó có đã trái ngay rồi. Những cái loại cây ăn trái đó, ví dụ cây đào, cây hồng, cây táo đó là nó có trái ngay rồi. Và tôi cũng không hiểu cái cây của anh nó như thế nào. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của tôi đó, thì tôi thấy là nói thì tôi thường hay nói là cây nó như người. Thì đôi khi thôi, tức là năm chừng 10 họa nó cũng có một cây tiền đầu tư là mình gọi người ta nó là cái cây gây đó anh. Thì nó cũng khó cắt nghĩa lắm. Thỉnh thoảng ngay chừng 10 họa ra mình xui thì gặp cây đấy. Nhưng mà thường những cây ăn chay, tôi góp ý với anh là khuyên khán giả đi thành mua đó. Ở nursery bao giờ nó có trái. Ít nhất là nó có như là táo tàu ấy là nó cũng có một vài trái hay là cái hồng cũng phải là nó ở đây rồi. Thì để ý cái đó và táo tàu. Tất cả những loại cây ăn trái thì thưa với anh mà có ý với khán giả người ta luôn là nên trồng hai cây. Đó, chứ không nên trồng một cây. Cho nó gần nhau một tí vì cái loại cây ăn trái mà nếu mà anh trồng hai cây là nó rất tốt và nó cho hoạt nhiều trái. Còn cái cây ăn trái cây táo tàu của anh mà không có trái thì cái đó tôi cũng không biết cắt nghĩa làm sao. Thú thật xin lỗi anh như vậy thì tôi chỉ xin góp ý là anh thử cắt rồi tỉa những cái nhánh ở bên trong xem đó là sao. Chứ còn nếu có 7-8 năm mà nó không có trái thì tôi thì nghĩ hay là cái cây dài. Nhưng mà anh nói anh mua ở nursery thì tôi cũng khó nói lắm. Và cái đó cũng thực tình với anh theo ý tôi thì cũng đau lòng lắm. Nhưng mà thôi anh nên chặt bỏ nó đi thôi.
5: Không có, 6-7 năm nay là trái nó nhiều lắm. Nhưng mà năm nay à.
1: Ồ, tại vì anh nói 6-7 năm nay nó không có trái. Thành ra tôi mới nói như vậy.
5: Không,
1: nếu mà như năm trước nó có trái tất cả những loại cây ăn trái nó như thế này. Nếu mà năm trước nó nhiều trái á lắm á, năm nay nó sẽ có trái đi. Vâng, nó thành ra đối với nhà trồng tỉa thì khi mà thấy nó nhiều trái thì phải cắt bớt đi thì nó mới có đều hàng năm. Chẳng hạn như cây đào, cây hồng hay là cây gì cũng vậy. Chứ nếu mà thấy nó nhiều, năm nay nó nhiều trái quá thì tôi cũng đừng có ham. Thành ra khi mà tôi đi talk show trên đài truyền hình mà đi Florida về những cây nhãn, cây dước nhà vườn đó, là bao giờ cũng vậy. Những cái chùm nhãn ở trên homestead đó, đôi khi nó nhiều lắm họ phải cắt bớt đi. Thì hàng năm nó như cứ đều như vậy mà có chất lượng. Thì nếu mà năm ngoái mấy năm trước nó nhiều và năm nay thì tôi nghĩ nó có ít chứ không phải không có trái đâu.
5: Đó chị có trái trái à?
1: Dạ vâng, thì đấy rồi cứ nếu mà năm trước mà nó nhiều trái quá thì năm nay nó sẽ ít đi anh ạ. Mà sang năm nó sẽ có nhiều lại anh. Vâng.
5: Ok.
1: Vâng. Dạ. Anh không phải lo lắng.
5: Ok. Dạ.
1: Dạ.
5: Cảm ơn đồng đồng bốt nhiều ha. Ok, bye.
1: Dạ vâng. Kính chào anh.
0: Dạ. Dạ vâng, xin chào. Và kính thưa quý vị, chắc là đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi vào qua số điện thoại quen thuộc, đó là 713-931-1560, 713-931-1560.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi.
2: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây do chú Đồng Bốn phụ trách. Một lần nữa, mời quý vị gọi vào 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề trồng tỉa. Cái chuyện mà mình trồng một cái cây mà mình bị rụng trái mà nó mới vừa tưởng là nó rụng là nhiều người đau lòng lắm, rất là buồn luôn. Đi chấm những trái mãng cầu cực khổ, cái nó tượng lên chút xíu bằng cái đầu ngón tay, cái nó rụng là đau lòng lắm á chú Bốn
1: Đau lắm, tại vì
0: ha.
1: cái cây măng cầu á mà mình trồng á, cô Tường Minh biết không, mình ăn nó ngọt mà nó ngon lắm. Và vì là nó chín cây, để thành ra tôi thấy là quý vị mua cái trái măng cầu ở ngoài chợ đó, nhìn thấy nó to nó ngon hơn cái trái măng cầu mà mình cấy á, nhưng mà thực ra đến khi mua về ăn nó không thể nào mà so sánh được với cái cây của mình trồng. Vì thứ hai ở đó, một cái điều mà nó ngon thật ngon á là hàng ngày mình cứ ra mình tưới rồi mình dòm, mình ngó ngó nó coi cái mắt nó nở được bao nhiêu rồi, thành ra khi chờ đến cái ngày ăn á, đôi khi có những người tôi thấy những người bạn á, ăn họ không dám ăn nữa, phải chờ tới cái người bạn thân thiết hoặc là cái người gì đến rồi họ mới hái để họ chia sẻ cùng hưởng cái thành quả của mình, ăn vậy mới vui. Chứ họ này đôi khi khi họ cấy họ lại không thích ăn một mình, cô Tường Minh
0: Vậy là
1: đó.
0: giống Tường Minh rồi đó, khi khi mà có một cái trái gì đó đó đợi bạn bè tới đông rồi hái vô rồi cắt ra rồi chia cho một người một miếng, mình sao mình muốn san sẻ với bạn bè dữ không biết.
1: Và thì cái đó là cái thú của cái người trồng cây đó. Thành ra tôi thường nói cái người trồng cây đó, nó có một cái tình cảm rất là sâu xa. Hàng ngày đó khi mình ra mình tưới cây đó là mình nhớ tới cây gì mình, cái người mình thương yêu, ví dụ cái cây cây này cái người bạn của cô Tường Minh cho cô, thì tôi nhớ tới cái nhà thơ Huy Cận đó, ông ấy có tả cái câu mấy câu thơ là khi mà tưới dòm cái cây đó thì nhớ là đây cảnh thương nhớ khóm yêu đương, mà đây nụ mơ màng đợi ánh dương, đây lá vẫn khuôn run trước gió, mà đây em cành thẹn lẫn cành thương. Tại vì cái cây đó người yêu của ông ấy tặng ông ấy, thành ra ông ấy mỗi lần nhìn cái cây hay bông hoa nhớ tới người yêu của mình, từ cái lá cái hoa cái cành đó, thì nó tạo ra một cái tình cảm ở trong cái trái ấy. Thì đó đó, thì cô nhiều khi cũng vậy, cô phải thương bạn lắm rồi cô có tình cảm lắm, cô cái đó là cô đâu có ăn một mình được,
0: Đúng
1: cô phải
0: rồi,
1: chia sẻ người khác. Vâng,
0: quý lắm á, một trái chanh hay là một trái cam hay là một trái thanh long hay là mãng cầu hay gì, mình trái ổi mình cũng phải để dành, đợi khi nào mà có bạn bè tới rồi xong rồi hái vô. Đây cái trái tôi trồng đây là cái. Chứ
1: cái đó
0: mà mình hái mình lẳng lặng ăn mình nó không vui tí nào hết.
1: dạ đấy, cô thấy không, nhiều khi cái đó nó ra ngoài chợ kiếm cái trái nào gì nó đẹp nó ngon mình mua về mình ăn được, nhưng mà nó không có phải là cái thú vui, cái niềm chia sẻ cái hạnh phúc của mình cho người khác đó, cô Tường Minh.
0: Dạ chú thấy người ta ghép cây đó chú, ví dụ như là ghép cây sứ hay là ghép cây mãng cầu hay là ghép cây đó, thay sao thấy người ta ghép hay quá, nhưng mà từng mình thử mấy lần rồi mà ghép nó không có dính, là tại sao mùa nào mình ghép nó dễ sống chứ ha.
1: Có lẽ là mùa mùa mùa xuân đó cô. Thực ra đối với nhà vườn thì người ta ghép mùa hè, tại vì họ có cái hệ thống phót sinh nó phun sương ra đó, nó làm cái hơi nóng, nó nóng nhưng mà nó là cây nó có hơi nước ẩm, thành ra nó không làm héo cái lá cây, mà cái hơi nóng nó kích thích thì nó mau mọc rễ. Nhưng mà đối với những người mà không không có những cái hệ thống tự động như vậy như cô Tường Minh hay là những quý vị ở nhà thì ghép vào mùa mùa xuân thì nó cũng còn hơi mát mát, nó không nóng lắm, nó không héo, thì những cái cây mà tương đối nhựa nó nhiều xin lỗi, lựa nhựa nó nhiều thì cô dễ ghép hơn, tại vì cái mủ của nó đó, cái nhựa của nó làm cho cái còn giữ được ở trong cái thân, thành ra nó lâu bị héo hơn. Còn những cái cây nào mà nó cứng nó khô, có một cái điều lầm lẫn đó là nhiều người cứ nghĩ là tại sao cấy và cái cây cái cành nó già già đó thì nghĩ rằng nó sống dễ hơn và nó mai mốt nó mọc lên to lớn mạnh hơn. Nhưng mà cái quan niệm đó ở Việt Nam sang Mỹ đây, khi tôi học mình thấy nó là điều sai lầm hết. Người Mỹ người ta sẽ cấy và ghép bằng những cái ngọn nó non hơn. Còn những cái cành già thường thường mình hay gọi, Việt Nam mình hay gọi là chiết thôi. Nhưng mà thực ra chiết cái cành non nó vẫn tốt hơn. Vì theo nghiên cứu về khoa học đó, thì cây cối nó như con người đó. Thực sự ra những người già lớn tuổi mà sanh con thì nó sẽ không khỏe mạnh bằng những cái người trẻ. Thí dụ từ 18 tới 30 thì sanh con bao giờ nó cũng khỏe mạnh hơn là những người khoảng trên 30, 40. 50 mà sanh thì cái con nó cũng không được mạnh khỏe bằng những cái người còn trẻ. Cái đó là theo khoa học và chứng minh như vậy. Thì thành ra bây giờ thí dụ như quý vị thấy, như cô Tường Minh tới thấy thì bà xã tôi bà ấy cấy từ húng quế cho tới thì rau răm hay ổi các thứ là cắt ngọn cấy hết. Chứ không và chứ đôi khi cũng không gieo bằng hột nữa. Tất cả các loại rau răm, rau dứa ngò là cứ cắt ngọn cấy hết, ngay cả từ ổi cho tới chanh cam gì bà cũng cắt ngọn bà cấy hết.
0: Chú Bốn, cây đu đủ đó chú Bốn, mình trồng từ lúc mà nó đậu trái tới lúc mà nó chín là khoảng mấy tháng sau, cái trái nó ra mà thấy nó xanh hoài, nó không chín rồi lỡ mùa đông tới không kịp ăn.
1: Nó xanh hoài, nó không chín, không phải là tại cái cây mà là lỗi tại cô Tường Minh. Cô Tường Minh ngày nào cô cũng ra cô ngắm nó rồi cô cứ mong nó, thành ra cô thấy cái thời gian nó lâu. Chứ thực ra thì nó cũng sắp sửa chín rồi đấy, đúng ra thì nó chừng vài tháng thôi. Và nếu mà cô cứ ngày nào cô móng, cô ngong, cô chờ đó, thì như cổ nhân có câu gọi là nhất nhật bất kiến như tam thu, cái mỗi một ngày mà cô không nhìn thấy thì cô tưởng tượng như 3 năm vậy đó. Đó, thành ra cứ ngày nào cô cũng nhìn, cô mong, cô chờ nó thì cô thấy nó lâu, chứ thực ra nó không lâu đâu, nó cũng chừng vài tháng, hay có lẽ khoảng chừng tháng tới nó mát mát là bắt đầu nó chín rồi đó. Vâng.
0: Cũng khoảng 4 tháng rồi đó. Từ hôm để coi tháng 4 đậu trái, bây giờ tháng 8 rồi là cũng 4 tháng rồi mà nó cũng chưa chịu chín, nó cứ xanh lè hoài vậy chú.
1: Còn cái điều này tôi nói cho cô Tường Minh là cô mừng nè. Tất cả những cái cây gì thí dụ đu đủ mà cái loại mà ăn trái càng nhanh, hay là nói chung tất cả loại ăn trái, thí dụ cây đu đủ mà cái trái nó chín càng nhanh thì ăn nó không ngon bằng cái trái nó chín lâu. Thời gian nó càng lâu thì
0: hấp thụ khí chất của đất trời nó mới ngon ngọt.
1: Thành ra cái gì nó cũng phải thì ông trời ông công bằng lắm, không mình cứ vui vẻ để mà sống. Nếu mà cô trồng cái loại đu đủ mà nó mau chín đó, mà nó nhiều trái quá đó thì ăn không ngon bằng cái loại mà nó ít trái và thời gian nó chín lâu.
0: Vậy là nó cũng phải 4-5 tháng, tại giờ là 4 tháng rồi mà chưa chín, nghĩa là nó cũng phải 5-6 tháng gì nó mới chín đó.
1: Nhưng mà bây giờ nếu mà nó nhiều trái quá thì cô hái một ít trái xanh đó rồi cô xắt nhỏ ra, cô phơi phơi rồi cô muối dừa ăn cũng được ngon lắm.
0: Cháu chỉ có 3 trái thôi. Mà tính giải trên đường dây à, xin chào 4618.
2: Dạ em chị Miền chào chị Tường Minh, chào chú Toàn Bốn.
0: Chào chị Miền.
2: Chú nói khỏe không chú?
1: Dạ cảm ơn anh khỏe.
2: Khoảng dịp nghe chú với lại chị Tường Minh đang bàn về cây đu đủ, cháu có câu hỏi về cây đu đủ. Chú bà ăn đu đủ á, cái bà cái cháu lấy cái hộp cho rải mà vô tình xong mà nó lên được cũng 5-6 cây nhỏ chú. Bây giờ mình làm sao để cho mình qua thứ nhất chú muốn hỏi là bây giờ bây giờ too late for summer rồi không chú? Thì bây giờ cái cây đu đủ đó nó có sống trong mùa đông được chú?
1: Đúng ra thì nó không sống ở mùa đông. Nếu mà nó như vậy thì chú lên cấy vào một cái chậu thật to, hoặc là nếu mà chú để dưới đất thì tôi đề nghị là đến mùa đông, mà những ngày nào mà nó lạnh đó, đến mùa đông chú chuẩn bị, chú ra ngoài cái chỗ mà bán đồ gia súc á, mấy cái chỗ mà nó bán ngựa, bán dước á, thì nó bán những cái bần đồ bằng rơm đó, những cái bó rơm để cho ngựa với bò ăn vào mùa đông đó, chú mua về thì cái rơm nó rất là ấm. Thì nếu mà chú cấy đủ đó, hoặc là cây nào cũng vậy, chú lấy cái rơm đó chú đắp vào chung quanh cái gốc của nó, thì cái rơm nó giữ cái độ ấm vô cùng. Rồi thí dụ ngày nào đông đá hay giấc gì thì chú phải che nó đi, thì có thể đông đá như vậy thì nó chết cái ngọn, nhưng mà cái gốc nó còn, bởi vì chú đã cuốn rơm ở chung quanh rồi, chú che rơm chung quanh rồi, cho nên cái rơm nó rất là ấm, nó làm cho cái gốc cây đu đủ nó không chết. Nhưng mà đó là cái điều cũng rất là tốt. Thì khi đến mùa xuân hoặc là ngay đó mà những cái chỗ nào mà nó thối thì chú lấy dao chú cắt đi ngay. Và chú lấy cái như hồi nãy tôi nói từ đầu đó, là chú lấy cái đồ chú gâu, thí dụ chú gâu phở hay cái gì, hay là cái ly, tùy theo cái thân của nó lớn hay nhỏ, hay là cái ly Starbucks đó, thì là mấy cái ly boba mà chú uống đó. Tùy theo, nếu cái thân nhỏ thì dùng cái ly, mà cái thân nó lớn thì dùng cái phở chú gâu đó. Chú chụp nó lên cái như hồi nãy tôi nói từ đầu đó, là chú lấy cái đồ chú gâu, thí dụ chú gâu phở hay

0: ấy từ mùa đông. Thì khi mùa xuân nó lên rất là nhanh và chú nên để lại hai chánh hoặc ít nhất là hai chánh, tôi nói có thể là 3-4 chánh, thì cái cây nó không lên cao mà mai mốt nó thành 3-4 cái một gốc nó thành 3-4 cây, nó sẽ ra chú nhiều trái, chú không phải bắt thang lên chú hai trái, thì cái điều đó rất tốt. Còn nếu không thì chú nên cây chậu to thật to rồi là chú chặt nó đi, thì chú đến ngày nào mà nó lạnh quá thì chú phải để đẩy nó vào trong nhà, đẩy vào trong gara, chỗ nào mà nó ấm một chút thì đến ngày nào nó bớt lạnh thì chú đẩy nó ra. Nhưng mà dù gì chăng nữa là chú không nên để một cái thân, thí dụ tôi nghĩ nó lên cao khoảng chừng một gang tay, hơn gang tay là chú phải cắt cái ngọn đi, và lấy ly lông hoặc cái gì thì lấy cái chai ụp nó xuống để cho nó khỏi nước, nó khỏi vào cái ruột ở bên trong, nó khỏi thối cái cây. Dù sao thì cây nào cũng phải cắt cái đi và để làm 2-3 chánh hay 4 chánh, cái cây đủ nào vậy thì nó sẽ cho chú rất là nhiều trái mà nó không có phải lên cao vòn vọt, mình đẩy bàn thang lên 2 trái hay cái gì.
1: Ok, sẽ chân lý cho có cái câu hỏi tiếp tiếp là bây giờ thí dụ cháu tất cả cháu cháu tùy bà xã bác chắc mấy cái hộp ở trong một cái chậu, bây giờ cháu muốn tách riêng ra từng chậu thì bây giờ cháu nên mua loại đất nào để cái loại cây đu đủ này nó lớn hơn được chứ?
0: Cái cây đu đủ đó thì không cần phải mua cái đất mắc tiền, chú mua nhưng mà cũng đừng có mua cái loại rẻ quá, mua cái loại đâu khoảng chừng 10 bao, 10 đồng một bao đó, tức là
1: cái gia đình tôi kêu... hả chú? Cái gia đình tôi hay là cái party soil chứ?
0: Dạ, nhưng mà cái loại mà chú nhìn thường thường nó khoảng đâu 10 đồng một bao thì là tốt hơn là cái loại đôi khi nó xeo 2-3 đồng thì nó là những cái loại đất nó xúc ở trong rừng, nó đóng qua bao nó bán thôi. Thành tốt nhất là mua cái loại trung bình khoảng 10 đồng thì tôi góp ý với chú như là...
1: Nhưng mà loại nào chú, garden soil hay là potting soil chứ?
0: Cái đó là garden soil chứ ạ. Vâng, hoặc là cái loại mà nó kêu là compost á, tức là nó đã trộn cho chú rồi, cái loại nó kêu compost á. Vâng, thì nó mắc hơn đâu mấy đồng bạc. Vâng,
1: dạ đắt chút không thành vấn đề cho mua được, nhưng mà tại cháu muốn make sure là cái loại cây loại đất nào nó hợp với cái thằng này để rồi mình có cần mua mấy cái hạt gì, mấy hạt gì để nó kích thích rễ hay là nó
0: không đâu, đủ thì không cần đâu. Thì khi mà chú sang chậu khoảng chừng đâu vài tuần thì chú lúc kia chú bỏ cái loại phân hột đó, 3 số 14, chú rác và chú quanh một chút thì nó là một loại phân, đến mùa đông thì nó sẽ tan chậm hơn, thì nó bảo đảm cái loại đó nó bảo đảm hơn. Chú rắc ở chung quanh gốc của nó thì khi tưới nước nó tan dần dần nó thấm. Rồi thì nếu mà chú rải bây giờ thì đến tháng 10 chú bỏ thêm một lần nữa, rồi tới tháng 3 sang năm thì chú bỏ một lần nữa.
1: Ok, dạ rồi, cảm ơn chú nhiều ạ. Chúc chú có một buổi trưa vui vẻ chú. Cảm ơn chị Tường Minh.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh nha. Dạ, mời thính giả kế tiếp và xin chào 6730.
3: Hello, xin chào chú Bốn, chào cô Tường Minh.
2: Dạ.
3: Chú Bốn cho tôi hỏi cách nào để mình thu hoạch trái cây mà cho nó ngọt chú. Nhà tôi có một số ổi, cây ổi xá lị mà thấy đính rồi và tại sao mà nó không ngọt?
0: Cái đó là cái việc đầu tiên là phải cái giống của nó đã thưa anh. Rồi thứ nhì nữa, mình chỉ có làm cho nó thêm đậm đà hơn thôi. Tất cả các loại phân bón thì nó làm cho đậm đà. Thứ nhất là cây ổi thì đầu tiên nó phải nằm ngoài nắng thì cây trái nó đậm đà hơn. Rồi thứ nhì nữa là anh sẽ mua cái loại phân nó có chữ C, tức chi tiếng Mỹ đó, tức là cái ký hiệu của calcium đó, thì anh bỏ nó vào. Còn không thì anh ăn tôm cá hay vỏ sò, vỏ cua gì đấy thì để cho nó bảo đảm, anh đừng bỏ tươi, bỏ tươi thì đôi khi tôi sợ nó chết.

0: mà cây ổi thì nó cũng khó chết lắm, nhưng mà dù sao thì khi tôi nói thì tôi cũng phải cẩn thận. Cái cách hay nhất là vỏ trứng hay vỏ tôm cua, vỏ sò đó, chú đập nát nó ra, chú dạ nát nó ra, chú rác vào dưới gốc cây thì cái trái nó cũng đậm đà hơn. Tuy nhiên thì để nói là cái giống nó bao giờ cũng là quan trọng nhất. Và cái giống nó ngon thì tất cả những loại phân bón cho tôi học nó chỉ làm thêm đậm đà và ngọt thêm một tí thôi, chứ cũng không có nhiều hơn được đâu.
1: Dạ, cái giống này đã trồng 10 năm nay rồi. Mới năm vừa rồi thôi, rất là ngọt luôn. Ngọt và giò, mà năm nay không hiểu tại sao nó lại không ngọt.
0: Anh nghe ta bây giờ như thế này. Ra ngoài tiệm thuốc tây đó, anh mua một bịch option shot, tôi nghĩ đâu khoảng chừng 6 đồng hay 7 đồng gì đó. Tức là cái loại muối ngâm chân của những người tê thấp đó, thì cái nó là magnesium, là anh có thể rác ở dưới cái gốc cây làm cho cái cây nó mạnh khỏe hơn. Rồi anh năm nay anh đã bỏ phân cho cây ổi anh chưa?
1: Dạ, đã bỏ phân rồi, bỏ phân giai đoạn mà bắt đầu nó đậu trái đã bỏ phân rồi.
0: Đó.
1: Tham khảo trên internet thì người ta, mấy bác nông dân nói là nên giai đoạn mà sắp thu hoạch đó, thì nên bỏ chỉ là kali thôi để cho trái nó giòn ngọt. Mà ở đây mình tìm cái phân mà chỉ độc có kali không thì cũng hơi khó.
0: Không, cái đấy thì cũng chả bao giờ có đâu. Tại vì thường thường là bao giờ họ cũng làm số nhiều với số ít thôi. Đó, trung bình thì nó bán cái loại General là 3 số 14 là nhiều nhất. Còn thí dụ như anh muốn cho bông hoa nó nhiều thì bao giờ cái số chữa, tức là cái chữ P nó nhiều nhất. Còn thí dụ như phân kali thì gọi là phân kali, nhưng tức là cái chữ K đó, chữ K ở đằng cuối đó, cái số K đó, thì nó chỉ là chẳng hạn như là 10 5 20 thôi. Tức là cái số cuối đó, phân kali nó nhiều hơn là cái thì chứ không bao giờ cái phân mà nó bán cho chỉ có một thứ không đâu.
1: Vâng. Tìm được cái 5, 7, 20 là cái số kali lớn nhất rồi đó, không thể nào lớn hơn nữa.
0: Vậy là kali đó là cái phân kền, mình hay gọi tiếng Việt gọi là phân kền đấy, thì là nó lớn nhất. Và cái đó là potassium, thì thường thường cái loại phân đó đúng ra thì không phải là nó giòn hơn, mà nó làm cho cái cây nó cứng cáp, cái thân nó cứng hơn thì nó mạnh hơn, thì là nó rễ nó mạnh khỏe thì nó hút nhiều chất bổ lên để mà nó bồi dưỡng cho cái trái cây thì cho nó ngon lành hơn.
1: Cây khỏe trái nhiều lắm.
0: Vâng. Thì bây giờ anh như hồi nãy tôi nói đó, anh bỏ thêm cái magnesium, tức là cái mình gọi là option shot đó, tức là cái muối ngâm chân đó. Đó. Và thì anh bỏ thêm cái đó nó cũng mạnh nữa. Thì xem sao, có gì thì thời gian sau có gì thì anh cứ gọi lên đài để góp ý thêm. Thì anh mua option shot, anh bỏ thêm vào trong cái gốc cây của nó. Chứ còn nếu mà ngon thì tôi nghĩ là cái cây năm nay nó hơi yếu thì nó cần thêm phân bón thôi. Cái này hơn nữa là anh nhớ là anh phải tỉa cho cái cây nó thoáng. Anh đừng để bên trong nó dày quá. Những cái cành nhỏ nhỏ mà nó mọc từ cái cành chính lớn ra đó, mà anh thấy nó không có giá trị thì anh cứ cắt nó đi. Tại vì nguyên tắc của những cái cây này, nó gọi là air through và light through, nó phải làm cho không khí nó thổi và ánh sáng, thì cái cây, cái trái ở bên trong hay bên ngoài nó phẩm chất nó giống nhau và nó đậm đà. Vì thường những cái trái nó nhiều ánh sáng mặt trời thì nó vẫn ngon hơn là những cái trái mà ít ánh sáng mặt trời.
1: Dạ, cây khỏe, trái thì chỉ để một cây khoảng 10 cặp thôi chú, không có để nhiều đâu.
0: Dạ.
1: Dạ, nếu phải tỉa bỏ, không có tiếc, tỉa bỏ bớt hết rồi.
0: Dạ.
1: Và cái khác, tiếng là trái không ngọt, trái to lắm, nhưng mà nó ngọt.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chú.
0: Vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào nha. Và chắc là cũng còn có chút xíu thời gian thôi, không biết là quý vị gọi liền thì kịp, còn không thôi thì Tường Minh sẽ nhường cho chú Bốn để chú Bốn có những cái lưu ý cho chúng ta ha, rất là nắng. Thôi hỏi câu này nè, câu này cũng liên quan tới cây tắc á, thì bây giờ nó ra trái vậy thì mình có kịp Tết nó chín không vậy chú ha?
0: Cây tắc bây giờ nó ra trái thì cũng kịp ạ, nhưng mà thưa cô Tường Minh thì thường tôi góp ý là sau khi Tết á thì là mình trái lớn trái nhỏ cành mình trim hết đi thì nó sẽ ra bông trắng xóa, chứ còn tắc thì nó theo đúng ra đó, là nó ra quanh năm cô Tường Minh.
2: Dạ.
0: Đó. Vâng, thì bây giờ cô để như vậy thì đến Tết thì nó vẫn có, nhưng mà nó có trái xanh trái vàng. Nó không đều hết một lượt, và đặc biệt là tắc chua thì nó trồng lên nó rất là đẹp, nó không giống như là cái tắc ngọt thì cái vỏ nó ngọt ngọt, nhưng mà cái cây nó không có đẹp bằng cái tắc chua.
2: Cây tắc của cháu là cây tắc chua mà khoảng chừng 2-3 tuần trước đó là nó trắng xóa bông hết trơn, rồi bây giờ nó đậu trái nhiều lắm, giống như là tâm mấy cái đầu tâm lớn hơn rồi. Nhưng mà tự mình thắc mắc là không biết là như vậy thì Tết mình nó kịp chín hay không, hay là trễ hay là sớm.
0: Kịp cô Đường Minh, cô cứ yên chí, Tết thì là nó vẫn kịp như thường, và nếu nó nhiều quá thì cô mai mốt nó xanh uống nước bợi đi rồi để cho nó đều hết cái mặt trên thì cây trái nó to mà nó đẹp hơn.
2: Bây giờ mình cần làm gì chú? Mình có cần trim lá, mình có cần làm gì không để cho thấy mấy cái nhà vườn họ làm đẹp lắm, còn mình không biết làm sao để cho cái cây tới Tết nó nhìn nó đẹp chú?
0: Thường thường á là như nhà vườn, cô thấy là đặc biệt ở Việt Nam thì cái nhân công nó rẻ, cô thấy là họ đan thành những cái con công con này con kia, hoặc là cái phổ thông nhất á là họ đan tre xong rồi đan trúc á, họ làm giống như là cái cây tùng cây bách cái cây thông Noel của mình á. Trời ơi, trái nó trổ ra ngoài rất là đẹp. Tôi đi chợ Tết ở Việt Nam tôi thấy cái người nông dân Việt Nam và tôi phục lắm, tại vì cái công của họ làm nhiều lắm mà rất là đẹp. Thì cô tùy ý cô, nhưng mà thường ở Mỹ thì cách đơn giản nhất là cô cứ trim cho nó đều giống như là nửa cái rổ cái lá vậy đó, hay là nửa cái trái cầu mà úp lên đó, là cái trái đến khi mà vì cái trái tắc chua đó nó trồng lên đến mùa Tết nó vàng hết một lượt hết cái mặt, giống như là cái cúc của mùa thu của mình vậy đó, là nhìn rất đẹp.
2: Dạ, nhưng mà chắc là Tường Minh không dám làm đâu, sợ đụng vô, sợ nó rụng, đụng vô sợ nó hư, thành ra thôi chắc để tự nhiên.
0: Không, nhưng mà cái nếu như vậy thì tôi xin góp ý với cô Tường Minh với thị giả là như cái cô không truy mét, nhưng mà cái ngọn nào mà nó trồi lên cao hơn mấy cái chỗ khác thì tôi
2: mình
0: cô,
2: cắt cho nó tròn ha,
0: cô tỉa nó đi, vâng, cho nó đều đi thì cái cây nó đẹp hơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú Bốn, đến đây hết giờ rồi. Tường Minh xin chào chú Bốn và chào quý vị nha.
0: Vâng, chào cô Tường Minh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã tin tưởng và lắng nghe. Chúc quý vị khán giả luôn luôn bình an và hạnh phúc.
2: Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa.
9: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: nhà khoa học Vĩnh Cửu Mỹ Đức Nghĩa Trang Forsyth Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
14: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
13: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa anh Kinh Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về data, database, là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development, là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh đó, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3.000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn. Tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn. Một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm. Và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm, nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6.000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6.000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này, từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Nhưng lại bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ, anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Yeah.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì
0: yeah,
2: bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa.
0: Yeah, vâng.
2: Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á, là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết. Yeah.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển.
0: Yeah.
2: Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa.
0: Yeah.
2: Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cơ Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên nó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học. Thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng có nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học. Chứ đừng có sợ là, ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ quá nhiều. Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Okay.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Và kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse nhiều. Đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao. Bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for yes. dental hygienist?
2: Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái okay. Từ 55 tới 60 đồng bây giờ. 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate, chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không còn phải quá xuất sắc, không còn phải giỏi, chỉ còn siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn, cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental assistant chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite. Rồi mình nộp đơn vô trong chương trình Dental Hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
0: này.
2: Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng như phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ các em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn. Cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test là cái standardized test điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó anh Kinh Long biết nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ những phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó. Tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà Star Test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những em học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: không
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Bà
3: Riêu,
2: bà
3: Riêu,
4: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún Riêu,
2: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận như John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT bằng 30 thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Chắc là anh em cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity hoặc là các trường ngoại bang. Có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau. Tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy. Đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn. Thứ hai nữa đó, mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ em? Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ vô software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay. Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được. Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Kinh Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh nó như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới đánh
0: sẽ
1: giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nên là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt.
0: Okay.
1: Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng,
0: Dạ.
1: nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
0: À,
1: Cái đó
0: vâng.
1: là quan trọng nhất, đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho cái bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình, và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại, nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay
0: Okay.
1: đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào, và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của
0: À,
1: mình.
0: I see.
1: AI không có hại,
0: Yeah.
1: biết cách sử dụng rất tốt,
0: Dạ
1: nhưng
0: đúng.
1: mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn, đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. À, lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi, để học và bác sĩ đi,
1: Dạ.
0: và học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi,
0: Ok.
1: đúng không? Bắt em theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: À, ok.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Dạ đúng.
1: Đó, thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: Dạ
1: Đó
0: vâng.
1: là viết là kể khổ kinh khủng luôn.
0: Đúng rồi.
1: Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó là mình nói là không không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn đó, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ
0: Yeah.
1: là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Nên là
0: Okay.
1: đối với đại học á, cái câu câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che,
0: À.
1: cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì. Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu
0: Dạ.
1: yếu xìu như vậy là không được.
0: Dạ vâng.
1: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: là có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để
0: Dạ.
1: cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có
0: Dạ.
1: đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó,
0: Dạ vâng.
1: rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra, tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè, cái phần thí dụ reading có 400 giấu đi, không cần phải
0: À,
1: kể vô, chứ
0: ok.
1: không phải là kể vô để mình thấy thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Ok.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Dạ vâng.
1: Đó, còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là
0: Dạ vâng.
1: nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được, thì tại sao
0: Ok.
1: kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Dạ.
1: Đó thì bản thân mình là mình đọc 1.000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man
0: Dạ vâng.
1: và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng. So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao
1: Dạ.
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: Không
0: được
1: có trường nào
0: trường.
1: nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
0: Wow.
1: chỉ vì viết bằng văn, viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nào kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết à, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn được. Nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á, đó thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con, cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó kiểu như vậy.
0: Nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái
1: dạ không có dễ chút xíu nào
0: hết. không rất là khó. Nhất là cái môn English.
1: Mà những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm nghe, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết mình phải
0: bắt đâu. Đầu từ đâu.
1: Không,
0: ngay
1: không
0: cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Và đa số là các em không
1: nhưng mà
0: nào.
1: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi đúng. Thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng không làm,
0: không biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Yeah.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu
1: mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
1: nó cũng không làm,
0: không biết làm.
1: Yeah.

0: không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó. Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh, để mình giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
0: Chính xác.
1: Thầy
0: Mình sẽ
1: phải
0: nói cho
1: hướng
0: học
1: dẫn
0: sinh
1: cho
0: luôn
1: tụi
0: là
1: nó.
0: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi. Em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh. Tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng. Còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á, là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó. Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
1: Dạ vâng, dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vet Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832-359-3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge Parkway.
1: Gần Liễu Gia Trang không được
0: Gần Liễu Gia Trang, đi bộ từ Liễu Gia Trang qua cũng
1: không?
0: được, khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kính Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
6: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
1: Và thưa quý vị, Chủ nhật vừa rồi là cái trận cuối cùng của mùa World Cup FIFA 2020.

0: 16. À, có gì tiếc nuối không Khôi?
1: Không.
0: Không hả?
1: Ừ. Tiếc nuối là tại vì tại sao không thêm tuần nữa để gỡ.
0: Gỡ hay là cũng thêm nữa. Dạ, thu thêm nữa thôi, phiền lắm. Nhưng mà một tháng vừa qua thì mình cũng thấy là theo như cái luật được biết đó là thì trên mạng xã hội người ta nói là lần đầu tiên mà nước Mỹ được nhắc tới nhiều nhất từ xưa tới giờ, được các người đi du lịch ở nước nước khác qua đây đó, người ta khen, người ta khen Mỹ quá trời khen luôn. Thì mình cảm thấy là ai chê Mỹ thì chê chứ, nhưng mà người Mỹ chê người Mỹ, nhưng mà người nước ngoài qua đây ai cũng mê Mỹ cả.
1: Mình thấy chẳng gì chê đâu. Nếu mà một lời fan đi coi đá banh, không gì chê được đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Chỉ có một cái mà nó chê cũng đúng, nhưng mình cũng đã expect rồi. Là cái tiền giá vé rất là cao.
0: Dạ, yeah, quá cao.
1: Và mình muốn đi coi là mình cũng đã chuẩn bị sẵn một số tiền cho vé. Ok, còn chê, không gì chê được đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi thật sự mà nói, trước giải thì có concern về security, và nhưng mà khi mà thật sự mình sống ở Mỹ, tất cả những cái big event như vậy đó, most likely không có gì xảy ra hết đó.
0: Đúng.
1: Big event.
0: Đúng.
1: Yeah. Even một cái nước mà nó rất là loạn lạc, nó rất là unsettled là Mexico, cái luôn thấy không?
0: Mm.
1: Nothing happened.
0: Yeah.
1: Nước Mexico là một cái nước mà you know chaos everything. Mm-hmm. Chỗ nào cũng nhiều khi cũng crazy lắm. Nhưng mà khi mà một cái, nói chung là một cái bộ mặt của quốc gia thì nói chung là at least họ cũng phải mấy cái người gangster này kia họ cũng phải nể một chút.
0: Yeah.
1: Họ phải nể một chút. Do Mexico đó nothing happened.
0: Uh-huh. Về cái trận đấu ngày hôm qua thì không biết quý vị coi, quý vị có cảm thấy là hào hứng hay không? Với tỷ số 1-0 như vậy thì 1-0 qua cái giờ phụ mới thắng nữa, chứ không phải là regular time nữa.
1: Cái kịch bản y chang năm 2014 khi mà Đức thắng Argentina 1-0 cũng y chang.
0: Dạ. Yeah. Mai Phương có coi trận đó không ta?
2: Phương có coi, có vừa làm mà vừa nhìn, vừa làm vừa nhìn. Vậy đó.
0: Mà có hào hứng gì không?
2: Thấy không, không thấy rõ ràng là Tây Ban Nha như tấn công nhiều hơn. Còn Argentina thì hơi chậm.
1: Chị Như thì to, nhưng mà chị Như chỉ biết là thủ môn của Tây Ban Nha ngủ giờ chưa dậy mà.
0: có hai shot thôi vào coi như là nguy hiểm thôi.
1: Cũng nguy hiểm vậy đó,
0: cũng chẳng nguy hiểm, gần gần cái khung thành thôi. Yeah. Và giờ cuối thôi, nhưng mà theo nhiều người nói, kinh luân cũng nghĩ như vậy nè, nếu mà để cho anh vào thì có thể hay hơn.
1: Nhưng mà nhiều khi mình cũng thích cái đó, nếu mà anh hay rồi đó, anh đã thắng rồi. Vậy cái thứ nhất đó là bên kia đã hai trái không ra gì hết, Tây Ban Nha họ đá cho hai mấy trái.
0: Ừ.
1: Thủ môn mà không hay cũng lụm thúng rồi.
0: Yeah.
1: Trọng tài cũng ưu ái một tí xíu. Cái trái mà không công nhận á, Nico Williams đá vô đó, thổi phạt, I think cái đó là chết crazy, that's just vớ vẩn. Nhưng mà at the end, Tây Ban Nha thắng lần thứ hai. Kêu Luân cũng có nói là Kêu Luân không thích là một cầu thủ mà không có là bàn trái nào hết, không có kiến tạo luôn mà được có bóng vàng.
0: Cầu thủ Rodri của Tây Ban Nha.
1: Dạ.
0: Mình thấy nó hợp, nó
2: ồ mà sao nó lạ quá hả?
0: Dạ. Nó phi lý chỗ đó đó.
2: Với lý do gì ta? Mình không rành ha.
1: Nó tại vì cái thứ nhất là những nhà expert, những người chấm điểm thì lại là họ quan trọng nói chung là cả một cái team từ trên xuống dưới. Tại vì nếu mà nói về score đó thì chỉ có đa số là tiền đạo thôi.
0: Ừ.
1: Cái anh này thì cái nhiệm vụ của này là đánh chặn thủ, đứng trên hàng hậu vệ, thì anh ta nói chung họ rate anh ta rất là hay, thì anh ta là quả bóng vàng. Năm 2006 cũng vậy thôi, một người trung vệ Fabio Cannavaro, đội trưởng của đội tuyển Ý thắng đội tuyển Pháp đá phạt đền, thì anh ta cũng được quả bóng vàng, tuy là anh ta là hậu vệ, hình như năm đó ta cũng chẳng đá vô trái nào hết.
0: Yeah, nhưng mà mình thấy nó bất công cái chỗ này nè, là mình không biết cái tiêu chuẩn để thắng quả bóng vàng.
1: Cái đó thật sự chấm điểm, cái đó thật sự cái luôn nó đúng là cái tay chấm điểm sao thật sự mình không biết.
0: Yeah. Nếu mà như cái luôn cái người mà đáng thắng quả bóng vàng phải là Messi,
1: mình nói thì hãy cho luôn Mbappe.
0: Mbappe là mình biết là đôi giày vàng rồi, thì mình không nói rồi. Bây giờ quả bóng vàng phải cho anh chàng Kỳ Luân thật sự là không ham gì lắm Messi. Biết anh ta giỏi thì mình công nhận thật, nhưng mà để cho anh ta thua quả bóng vàng tới một cái cầu thủ mà không có làm gì cho cái đội mình. Nếu mà nói về thủ thì đáng lẽ là ông thủ môn của Tây Ban Nha,
1: đúng rồi.
0: Đáng lý phải thắng cái đó hơn là anh chàng cầu, anh chàng hậu vệ đó. Nhưng mà cuối cùng thôi, mình cũng chẳng hiểu FIFA mà luật lệ thì mình không theo rành lắm.
1: Chấm điểm nó thật sự cái đá banh nó chấm điểm là khó nhất. Khi mà chấm điểm 6.7 rồi 7.2 biết dựa vô gì chấm thì cũng biết. Nhưng mà đặc biệt cái FIFA năm nay, cái giải năm nay thì đặc biệt có một cái điều cũng hay ở nước Mỹ. Đó là 26 cầu thủ trong đội, hình như là có huấn luyện viên luôn. Nói như là nguyên một cái đội cầu thủ nào cũng sẽ được một cái nhẫn.
0: Cái nhẫn rồi, hình như 30 người thì phải.
1: À, tất cả cái phái đoàn của Tây Ban Nha, từ huấn luyện viên, trainer, everybody, được một cái nhẫn kim cương. Giống như là NBA, baseball, football. Đó.
0: Có thể đây có phải là cái tiền đề cho sau này không ta? Hay là chỉ có thể đá ở Mỹ thôi?
1: No. Đã xảy ra rồi. Đã xảy ra rồi. Năm 2018, nguyên đội tuyển Pháp cũng được cái nhẫn. Mỗi người được cái nhẫn. Nhưng mà của hai cầu thủ lấy cái tiền thưởng đó mua cho đồng đội. Hai cầu thủ giàu nhất đội. Đúng rồi, là hai cầu thủ đó là
0: Paul. Oh, có nghĩa là người ta mua nhẫn tặng cho cầu thủ. Yes. Chứ không phải là do FIFA tặng. Nhưng mà mình không hiểu là cái nhẫn này do FIFA tặng hay là do Hoa Kỳ làm tặng. Mình phải tìm hiểu thêm cái đó.
1: Nên mình thật sự nếu mà được Mỹ đựng tặng chứ FIFA tặng, họ làm rất nhiều tiền rồi. Mấy nhẫn nó có nhiều đó.
0: Yeah.
1: Muốn nhiều đó. Hột xoàn chắc hột chung cũng chẳng phải hột xoàn. Chắc loại dỗm.
0: Khôi nói FIFA hả? Nếu mà FIFA làm sẽ là hột xoàn là giỏm giỏm phải không?
1: Dạ. Mình nghĩ một cái giỏm khoảng 50 ngàn cùng.
0: Ồ, 50 ngàn cũng ngon rồi chứ. 50 ngàn là cái giỏm.
1: Mấy cầu thủ đó lương của họ năm... Em thấy Tây Ban Nha lương 5-60 triệu.
0: Dạ, nhưng mà một cái giỏm mà cho 30 người mà 50 ngàn.
1: 50 ngàn như 15 triệu à?
0: No, 1.5 triệu.
1: 1.5 triệu à? Có 1.5 triệu. Mà năm nay FIFA họ kiếm tới mười mấy tỷ.
0: 13 tỷ.
1: Ờ.
0: Dạ. Không biết quý vị có hối tiếc khi mà FIFA đã đi qua rồi hay không? Right. Chắc phải chờ 4 năm nữa. 4 năm nữa thì mình có FIFA ở Tây Ban Nha rồi.
1: Ở Tây Ban Nha, Maroc, Bồ Đào Nha, Paraguay, Uruguay và Argentina.
0: Ok. Ráng chờ 2 năm nữa là Euro. Dạ. Quay trở lại cái việc cái nhẫn. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là cái nhẫn kim cương.
2: Ở Mỹ chắc không có cái vụ phải đi check lại ha.
0: Có chứ, nhẫn.
1: Có chứ.
2: Cũng có luôn phải không?
0: Yeah.
2: Cho nên lấy xong mình chạy ra đi.
1: Rồi bắt buộc phải check chứ có. Cái đó.
0: Cái tin này là cái tin về ông Mai Phương nói tên cái người mà bị bắt bên công ty PNG đó.
1: Thảo hả?
2: Như anh Thảo. Cái tin mà mình nãy mình gửi vô là anh Ngọc Thảo gì đó phải không?
0: Ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc của công ty
1: PNG.
0: Công ty PNG là công ty gì? Là công ty kiểm định kim cương của Việt Nam rất nổi tiếng. Nhưng mà lý do ông này bị bắt, vì sao? Cái tin này, cái vụ việc này cách đây Kinh Long nghĩ chắc cũng một tháng rồi. Hoàn toàn do một người phụ nữ đứng ra.
1: Tố.
0: Bà không cần tố nữa thôi.
1: Bà nói rồi.
0: Yeah, bà chỉ nói thôi. Bây giờ Kinh Luân mới thấy là cái cô Nguyễn Phương Hằng này rất là đáng sợ. Những gì cô ta nói
1: có thật.
0: Có thật cả.
1: Yes.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: Thích hay không thích bà ta mà không biết. Và đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà thật sự tất cả những gì bà ta nói là có thật ạ.
0: Yes. Đừng có chê.
1: No.
2: Yeah.
0: Đừng có chê. Tại vì mới đầu mình cũng nghĩ là cái cô này tự nhiên mà cổ lên tiếng nha. Một ngày đó Kinh Luân có Facebook tự nhiên thấy một cái clip nói là cô ta đem hột xoàn đi kiểm định. Hột xoàn mua ở Việt Nam tại một tiệm vàng tên là Kim Lý, đi qua bên đây kiểm định. Thì khi mà kiểm định ra thì người ta nói hột xoàn này là hoàn toàn sai. Có nghĩa là người ta lấy một cái hột xoàn có giấy chứng nhận rồi, người ta lấy cái số đó người ta gắn vô cái hột xoàn
1: kia.
0: Đó, thì ra người ta nói ủa tại sao hột xoàn này nó có hai cái lận. Tại sao một xoàn mà có hai số giống nhau. Thì bà ta mới vỡ lẽ. Thế là bà ta mới lên mạng xã hội bà ta chửi. Và mới đầu nghe chữ thì nhiều người nói ồ, cô này cũng chữ đổng thôi. Nói bậy nói bạ thôi.
2: Show off phải không?
0: Show off thôi vậy. Ừ. Nhưng mà không ngờ 3-4 tuần sau
2: kéo theo
0: cả một hệ lụy.
2: Đúng rồi, cả một hệ thống luôn á, tên Luân.
0: Yeah.
2: Một hệ thống tiệm vàng.
0: Yeah, nhiều tiệm vàng tại Sài Gòn và Hà Nội. Ừ. Từ từ có hai người chủ bị bắt rồi, bà chủ tiệm vàng Kim Lý đã
2: Kim
0: bị bắt
2: Lý
0: rồi.
2: Với
0: yeah,
2: lại Lý, là
1: Ngọc Âu Châu, cái bà
2: đúng rồi, Âu Châu gì đó nè, Ngọc
1: bà
2: Châu Âu
1: Thanh Hằng hả?
2: Ở tiệm vàng Ngọc Tâm nữa nha.
0: Ừ. Khi mà cô Phương Hằng này lên tiếng trên mạng xã hội thì lập tức ngày hôm sau người ta kéo ra cái tiệm vàng đó, người ta bán lại.
2: Đúng rồi.
0: Nhưng mà không mua lại.
2: Không, nó, không có mua lại liền, nhưng mà họ viết giấy gì đó.
1: Viết giấy giống như là hứa là
2: sẽ mua lại. Tại vì nếu mà không mua cũng không được, Kinh Luân. Nếu mà không mua cũng không được. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ người ta bán nhiều quá thì không có đủ tiền. Không có đủ tiền.
0: Và từ bà chủ tiệm vàng Kim Lý bị bắt thì sau này mới moi ra được đó là ông...
1: Không, ông Thảo bị bắt trước.
0: Đó. Là bắt Kim trước. Lý bắt trước chứ.
1: Nói không, Thảo bị bắt trước.
0: Ông Thảo bị bắt trước bà Kim Lý hả?
1: Uh-huh.
0: Ok. Thì ông Đặng Ngọc Thảo này, đây cứ luôn được biết là trên tờ Tuổi Trẻ, xin đọc thật nhanh nhé, là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỷ đồng. Họ mua kim cương từ Ấn Độ, chuyển qua Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông mới chuyển vào Việt Nam. Nhưng mà người ta nói tại sao cái số lượng kim cương như vậy nhiều quá mà sao chuyển ra được. Thì cái luôn có đọc có tham khảo đâu, tại vì kim cương nó nhỏ lắm.
1: Nhỏ quá, dễ giấu.
0: Rất là dễ giấu. Thì mỗi lần đi qua vài chục viên thì không sao cả. Và trong thời gian dài như vậy, cái mà ông Thảo, người ta nói là buôn kim cương lậu. Thì cái mà ông Thảo, ông làm cái bên công ty kiểm định PNG, họ làm như vậy nè. Là họ mua cái viên kim cương giỏm. Dạ. Yeah.
1: Gắn cái mắt thật.
0: Dạ, yeah, mua viên kim cương. No, viên kim cương giỏm đó cũng có thể có giấy GIA là cái kiểm định của Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái chất lượng nó giỏm lắm. Xong rồi ông ta, người ta mua về
1: xóa đi,
0: đưa cho ổng
1: xóa
0: cái
1: số đó
0: đi,
1: bỏ số của PNG vô.
0: Yeah. Là cái công ty kiểm định tại Việt Nam đó. Thì học xoàn nó lên giá lại. Đó, đó là cái vấn đề. Và hiện nay ông này đã bị bắt rồi.
1: Và cũng có một người bị bắt là một người kiểm định viên.
0: Dạ. Yeah. Cái người kiểm định viên đó hình như là làm có, hình như cái người này với bà Kim Lý có liên quan mật thiết lắm.
1: Rồi, cái đó mình không rành.
0: Dạ. Thì đó là bao nhiêu xoàn của bà đưa qua đó kiểm định là được chấm cao hết. Nhưng mà đối với các cô tại Hoa Kỳ này thì ai chưa rành kim cương thì có thể gọi vào tham gia chương trình của chúng tôi. 713-931-1560. Sau cái vụ này thì quý vị nghĩ là quý vị có dám mua kim cương nữa hay không?
1: Không, sau cái vụ này cho dù ở Mỹ đi, mình có bán tính bán nghi hay không, có đem cái viên gương mình đang sở hữu đi tới một chỗ mà uy tín của Mỹ kiểm định hay không?
0: Kinh Luân được biết nha, hồi xưa có một thời gian cũng làm cho người cousin, những viên học xoàn người Việt, mình có biết người Mỹ thì người ta làm sao? Người Việt mà mua học xoàn đó, bắt buộc phải có giấy của GIA.
1: Yes.
0: GIA là cái công ty kiểm định
1: giống như
0: uy tín
1: giấy,
0: nhất của Hoa Kỳ.
1: Cái giấy xe, cái giống là cái giấy khai xanh của cái viên cương như vậy đó.
0: Đó thì khi mà có giấy GIA rồi và so cái hộp xoàn cái số cái trên hộp xoàn với cái giấy đó là phải match. Thì mười người ta mới dám mua. Một cái công ty khác cũng giống GIA là IGI, như cái luôn được biết là IGI, thì cái họ kiểm định hộp xoàn không bằng GIA. GIA nổi tiếng là sao? Tại vì họ là một công ty vô lợi nhuận nha. Họ không làm lấy tiền. Mình lấy tiền có nghĩa là đây là mình trả tiền cho họ để họ kiểm định cái viên kim cương đó thôi. Chứ họ không có liên quan tới một cái hãng kim cương nào hết cả.
1: Họ là independent.
0: Yeah, independent. Bởi vậy, nhưng mà đối với cái luôn như vậy nè. Hồi xưa người nói là, người ta nói là diamond is girl's best friend, right?
1: Yeah.
0: Bây giờ còn như vậy không ta?
1: Còn, nếu mà có ai cho thì vẫn còn.
2: Mai Phương thấy là hình như là cũng nhiều phụ nữ thích đeo diamond, và đối với họ thì cái món quà diamond đến từ một cái người đàn ông thì có vẻ như là khá là quan trọng.
1: Dạ, khá quan trọng.
2: Rất là quan trọng, nó chứng tỏ được
1: giá trị của tình yêu,
2: cái giá trị của bản thân mình Đại khái vậy, phải phương thái vậy đó.
0: Bây giờ cái luân thái họ xoàn lát họ làm giống y chang Mai Phương.
1: Giống y chang đúng.
2: Moissanai cũng vậy luôn á nha.
0: Nó Moissanai thì Moissanai bỏ vô máy biết nha.
1: Biết.
2: Moissanai mình nhìn mắt thường cũng biết.
0: Yeah.
2: Tại vì nó sẽ có nhiều cái màu sắc
0: nhiều
2: hơn.
0: Nó
2: giống như cái đèn disco.
0: Đèn LED đó.
2: Nó giống như đèn disco vậy đó.
0: Nhưng mà cái hộp xoàn lát
1: lát giống y chang.
2: Thì đúng rồi.
1: Đúng rồi.
2: 100% mà. Tại vì nó là kim cương thật mà, diamond thật mà.
0: Bởi vậy như vậy thì bây giờ người ta nói là hộp xoàn là có giá trị thì bây giờ cái luân này nó cũng xuống giá nhiều lắm rồi. Và sau cái vụ mà cô Kim Hằng lên, cô Phương Hằng lên trên mạng nói như vậy thì không biết có còn ai dám chơi kim cương hay không?
1: Mình nghĩ là nếu mà... Nhưng
0: người ta nói là mua kim cương về làm của, để làm của sau này bán lại được.
1: Cái đó là...
0: Cái đó có lời.
2: Nếu mà mua kim cương về làm của thì em vừa nghĩ là
1: guarantee
2: chắc là
1: lỗ.
2: Không.
0: Yeah.
1: Mua vàng thì có thể có lời, tại vì vàng nó lên nó xuống. Còn kim cương là chắc chắn là lỗ.
0: Yeah.
2: Kim cương Mai Phương nghĩ mà thật sự giá trị chắc nằm trong viện bảo tàng ở Kinh Luân, mấy cái viên bự bự để người ta để trong cái lồng kính đó.
1: Tại vì ví dụ như Kinh Luân có tiệm, Mai Phương có tiệm, bây giờ Nguyên Khôi mua tiệm Mai Phương, còn bên Kinh Luân bán đi, Kinh Luân đâu mua. Nhiều khi họ không lấy lại, hoặc lấy lại mà họ lấy 50%.
0: Cao quá hả?
1: No, nhiều khi có nhiều tiệm họ không có mua những cái viên kim cương mà không phải của họ bán ra.
0: Đúng. Không phải họ bán ra, họ chỉ mua lại những cái mà họ bán ra thôi. Nhưng mà khi mà họ thâu lại như vậy nè, Kinh Luân đã bị rồi. Khi mà mua đó thì người ta hứa đủ điều.
1: Đúng rồi.
0: Người ta nói là mua đi rồi đem về chúng tôi lấy lại với lỗ khoảng 10-15% thôi.
1: 10%
0: thôi. 10-15%
1: thôi.
0: Nhưng mà mình khi mà thật sự đem lại đó, cái đó là năm 2010 mấy đó, sau cái trận Niên Lành đó, thì mình đem hộp xoàn mình đem lại thì họ lấy giá 30%. Người ta nói thẳng luôn, bây giờ hộp xoàn xuống rồi.
2: Nó xuống giá.
0: Mà tôi không cần hộp xoàn nữa thì bây giờ sao giờ? Trong lúc mình quá cần tiền thì mình bắt buộc mình phải đẩy đi rồi. 30% đó thôi. Mà cái tiệm bán cho mình nha, đem ra tiệm khác là
1: không mua.
2: Tiệm khác là chắc chắn họ không mua đâu.
0: Như vậy thì quý vị mua kim cương nó làm gì?
2: Đẹp. Đeo đẹp thôi.
1: Đeo thôi.
0: Như vậy thì sao mua hộp giả đeo, hộp láp đeo?
1: Bây giờ hộp láp rất là rẻ, có nhiều hộp. Xin lỗi nha.
0: Nhìn không biết, không cách nào biết.
1: Không, nữa mà mắt đường ở đó mà nhìn là biết nha.
0: Máy nhìn cũng biết, nó chỉ là mắt.
1: Máy test vẫn vậy mà.
2: Máy test yes. Nó vẫn lên diamond mà.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Như vậy thì mua kim cương nó để làm gì?
1: Mình đã thấy những cái hộp láp rất là đẹp nha. Wholesale, nó bán cho wholesale rất là đẹp.
0: Yeah.
1: Chưa tới 1.500 nữa.
0: Đúng. Đúng.
1: Đẹp lắm.
0: Bởi vậy bây giờ lý do rất nhiều, Kinh Luân biết rất nhiều tiệm vàng họ đang chuyển qua, họ bán xoàn láp thôi. Ừ. Xoàn láp rồi lời rất là nhiều.
1: Yes.
2: Đúng rồi, tại đúng vì rồi. Cái giá thành á thì nó chỉ khoảng từ 20-25%.
0: Yeah.
2: Cái giá thành của so với diamond thiệt. Mà cái chất lượng đó thì nó nói chung là 100% luôn. Yeah. Nó chỉ có cái là cái quá trình nó hình thành đó. Tại vì bây giờ người ta tạo được những cái áp suất lớn, người ta tạo được diamond rất là chắc, rất là cứng luôn.
1: Và một điều quý vị cứ nghĩ một điều đơn giản như vậy. Cứ mỗi cuối năm, nhất là ngày vào Thanksgiving đi, những tiền vàng của Mỹ như Zell, Zadok, Jared, whatever, kim cương sale 70-75%. Kim cương họ sale vậy đó. Mà có bao giờ thấy vàng sale đâu. Vàng không giờ sale.
2: Vàng không bao giờ sale.
1: Vàng là chỉ có based on the market thôi à.
0: Dạ.
1: Mà kim cương lúc nào cũng on sale. Kim cương lúc nào cũng on sale. Mà 70%.
0: Bây giờ
1: vậy
0: nếu...
1: thì cái kim cương đó nó worth khoảng nhiều? 15%.
0: Mình không hiểu luôn đó. Mình thật sự là mình không hiểu luôn. Cái tại vì...
1: Nghĩa là họ lại sale 70% là họ vẫn có lời đó.
0: Tại vì cái giá vàng nó trên thị trường nó rõ ràng như
1: rõ
0: vậy.
1: Ràng.
0: Còn giá kim cương nó không có trên thị trường. Bởi vì mình cũng không biết.
1: Không biết
2: thì đúng là cái thực ra cái... Mai Phương nghĩ rằng cái giá của diamond là do... người ta đặt ra thôi. Và thường thường cái tâm lý của con người hình như là cái gì mà nó càng mắc á, thì nó sẽ lại
0: càng hiếm.
1: Càng hiếm.
0: Càng mắc.
2: Tại vì mắc cho nên nó phải hiếm thôi.
0: Yeah. Nhưng mà Kinh Luân có đọc qua một cái bài báo đó là tại sao hộp xoàn láp này được sản xuất ra. Mình thấy lạ lắm. Thì Kinh Luân đọc là tại vì hồi xưa bên Trung Quốc á, họ làm, họ khoan dầu thì họ còn cần phải cái diamond cut của cái mũi khoan. Thì họ nói như vậy thì mắc quá. Thế là họ tạo ra một cái cái quy trình làm kim cương để mà làm cái mũi khoan thôi.
2: Mũi khoan, dạ.
0: Không ngờ nó trở thành một hộp lát luôn.
2: Ừ.
0: Và bây giờ thị trường nó rất là lớn mà đa số bên Tàu qua không nha.
2: Yeah.
1: Thì mình nghĩ là y là Tàu hay Ấn Độ.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Mà mình phải nghĩ thiệt ra lúc đầu lúc mà nó ra người ta còn không biết nữa kìa.
0: Ừ.
2: À, đúng không? Phải trải qua một thời gian rồi bắt đầu người ta mới biết đó là hộp lát.
0: Yeah. À, chỉ có một cách là quý vị mua cái hộp đó, nếu mà không có giấy tờ mà đem GA là thua. GA nhìn họ biết là họ bác liền, họ không nhận liền. Như vậy thì cái hộp lát bây giờ nó giá trị như thế nào?
2: Ừ.
0: Right. Ừ. Mình đeo vô mình người ta không biết. Người ta không biết mình đeo đột còn hộp xoan thì cái giả.
1: Đúng rồi.
0: Thì như vậy thì cái viên kim cương nó còn giá trị hay không?
2: Không.
1: Càng ngày sẽ càng xuống chứ.
2: Ừ. Ừ. Tại vì bây giờ đi ra đường mà hai người cùng đeo cái chiếc nhẫn hộp xoan, một nhẫn kim cương như vậy mà
0: y chang nhau.
2: Y chang như nhau. Làm sao không lẽ nói vừa đeo hộp xoan mà vừa đem theo cái giấy đúng không?
0: Ừ. Chỉ có mình biết thôi
2: chứ. Chỉ có mình biết thôi đúng không?
1: và một điều nữa đó là nếu mà như vậy đó thì mình như là những người mua như Nguyên Khôi, Mai Phương, Kinh Luân đi. Hộp xoài nó có nhiều cái grade đúng không? Loại này, loại kia.
0: Yeah.
1: Nhưng mà mình nghĩ là cái đó là chỉ cho những cái người mà thực sự sành hộp xoài hoặc những người trong nghề họ mới biết thôi. Chứ như mắt mình xem mình chỉ biết được.
2: Có những cái hộp xoài phải đem vô trong phòng lab, phòng thí nghiệm nha. Để người ta phân tích cái gì á, Phương coi rất là kỹ, là giống như phân tích những cái khí nitơ gì ở trong cái viên kim cương để xác định cái độ tuổi của kim cương được hình thành bao nhiêu năm trời.
1: Giống như là grade.
2: Nếu mình đeo vậy làm sao mà mình biết được?
1: Mình nhìn sao biết được?
0: Không, mình không biết được đâu.
1: Chưa biết được.
0: Nhưng mà chỉ có tờ giấy kiểm định là cái tờ giấy mà quan trọng nhất thôi. Mà cái tờ giấy kiểm định hiện giờ trên toàn thế giới vẫn là tờ giấy kiểm định của GAA. Tại vì nếu mà tờ giấy kiểm định của GA họ cho là cái hộp xoài này là nước F đi. Right? Thì những cái hãng khác dở hơn sẽ cho cái này lên nước Y hay là nước D. Đó, cái đó là sự khác biệt. Nhưng mà bây giờ nước D của hãng IGA sẽ không bằng một góc của nước Y, nước F của thằng GA. Nó khó cái chỗ đó đó.
2: Yeah.
1: Và khi mà một cái video mà trên mạng họ đưa đó, cái cô mà bị bắt ở cái cô mà Thanh Hằng, Ngọc Châu đó, Ngọc Châu Âu đó,
2: Ngọc Châu Âu
1: khoe là mua về gì đâu mà bây giờ thùng Diamond đã tới rồi, Diamond mua một thùng có mò men.
0: Như vậy thì Mai Phương và Nguyên Khôi, nếu mà cái vụ này không bị đổ vỡ ra thì mình còn thấy là nhiều khi có đó học xoàng giả nữa chứ không phải học xoàng thiệt.
1: Nhiều khi yes.
0: Nhìn siêu xoàn lab, right?
1: Lab.
0: Họ đưa qua PNG, họ kiểm định, họ đóng cái dấu lên.
1: Nhưng mà hiện nếu mà bây giờ mình không có phải là, mình không có biết gì ở trong, nhưng mà theo những cái gì mình nghĩ đó, most likely là những cái hộp xoàn này không đạt tiêu chuẩn.
0: Dạ. Yeah.
1: For sure.
0: Đúng. Họ,
2: thì tức là cái level nó thấp hơn.
0: Rất là thấp.
1: Nó không có
2: thấp
1: giả.
2: Hơn.
1: Nhưng mà nó không có giá đó, không có xứng đáng với cái hộp xoàn đó.
2: Đúng rồi, nó thấp giống như hơn bà cái
1: Phương,
2: giá trị của
1: giống
2: nó.
1: Như bà Phương Hằng bà nói đó là, không phải là hộp giả, nhưng mà thí dụ như hộp này mua ở Việt Nam 100 triệu nhưng mà thật sự cái giá chính giá của nó khoảng chừng 20 à.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Như khi cái hộp đó là VS2 đi, rồi nước sai sai nước N, nước M gì dưới đó thì bên công ty mua lại xong xóa cái số đi.
1: Xóa
0: vẫn có giấy tờ nha.
1: Vẫn
0: có giấy GAA đàng hoàng.
1: Vẫn có giấy.
0: Xóa đi
1: và lấy cái số của cái giấy đó. Lấy cái số engrave lên cái hộp đó.
0: Cái hộp đó.
1: Và bây giờ có những cái máy họ làm được hết.
0: Được.
1: Mấy laser mà họ làm được hết.
0: Bây giờ làm được laser, bây giờ những tiệm vàng lớn đều có mấy laser,
1: làm
0: số
1: được
0: hết.
1: Yes.
0: Yeah. Họ công phu lắm. Bởi vậy mình nói bây giờ không biết hộp xoàn, từ giờ trở đi hộp xoàn có được coi là quan trọng đối với phụ nữ nữa hay không. Khi mà bây giờ ông xã của Mai Phương một ngày nào đó đi làm về nói anh tặng cho em cái nhẫn 2 carat, Mai Phương có cầm hộp xoàn nó đi, Mai Phương hỏi giấy tờ không?
1: Hả?
0: Không lẽ không hỏi anh mua xoàn cho em, anh có giấy tờ
1: anh mua đồ kim lý
2: có,
1: hả?
2: Yeah.
1: Có hả?
0: Sao phải hỏi không?
2: Yes, tức là những người được tặng hộp xoàn phải hỏi chứ, để chứng minh rằng anh mua cái hộp xoàn này là đúng giá trị, là loại tốt chứ.
1: Hay là
2: chứ bây giờ giống như anh mua cho em cái nhẫn hộp xoàn nè mà đưa cái nhẫn không đưa một cái gì hết, ủa anh sẽ biết cái này thật sự là hộp xoàn gì đúng không? Giá trị bao nhiêu?
0: Ok. À, vâng, một lần nữa quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: Kinh Luân xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Chuyện Trong Ngày Hôm Nay cùng với Kinh Luân, Mai Phương và Nguyên Khôi. Trong phần 1 thì Kinh Luân có được đọc một bản tin về ông Đặng Ngọc Thảo. Ông Đặng Ngọc Thảo là ai? Ông Đặng Ngọc Thảo là giám đốc công ty giám định kim cương PNG hay gọi là P-Lab, vừa bị bắt trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Mình nói sơ sơ thôi là tại sao gọi là buôn lậu, tại vì ông mua hột xoàn rất là giá rất là rẻ từ bên Ấn Độ, xong rồi tuồn qua Hồng Kông và từ Hồng Kông mới chạy về Việt Nam. Hột xoàn giá rẻ đó có giấy tờ đàng hoàng nhé, nhưng ông đem về ông xóa cái số trên hột xoàn đi và ông bỏ cái số, cái mã số của PNG vào, tại vì PNG là một công ty lớn mà, công ty kiểm định hình như lớn nhất,
1: Việt Nam,
0: tại Việt Nam vậy. Thì ví dụ như Kinh Luân nói, lấy ví dụ nha, ông mua một hột xoàn nước G VS2 là tệ lắm đó, rất là tệ rồi. Xong rồi ông đem về, ông xóa cái mã số trên xoàn đi và ông bỏ lên là nước Y VVS1, cái giá trị nó khác hẳn liền. Thì đó là lý do tại sao và ông bị bắt. Lý và một cái nữa là tại sao người ta biết đến cái vụ hột xoàn lậu này, do một người gọi là ta YouTuber phải không? Rất nổi tiếng, rất nổi tiếng trên toàn thế giới này, đó là cô Nguyễn Phương Hằng. Cô cách đây một tháng cô đã tố cáo một vài cửa hàng bán kim cương tại Sài Gòn, tố cáo là người này bán kim cương giả cho cô. Không phải giả mà kim cương kém chất lượng. Tại sao cô biết? Cô cầm cái đám, cô cầm cái đống kim cương nó đi qua ở nước ngoài và đem qua đó kiểm định thì họ nói ồ, bà đã bị lừa. Cái đồ này không có đáng giá như vậy. Thì cô mới tức giận và lên trên mạng mà kêu réo tên từng người một những tiệm vàng kim cương lớn tại Sài Gòn. Và cho tới ngày hôm nay thì bà chủ tiệm vàng Kim Lý là một trong những tiệm vàng lớn nhất tại thành phố Sài Gòn đã bị bắt, cùng với là ông Đặng Ngọc Thảo này và một vài người làm trong công ty PNG. Như vậy thì quý vị có còn dám đi một xoàn nữa không? Đừng nói Việt Nam bây giờ chắc ai cũng sợ rồi. Ở Hoa Kỳ này thì sao? Có còn dám đi một xoàn tại các tiệm vàng Việt Nam nữa không?
1: Cảm ơn Cơ Luân đã nói câu đó. Người Mỹ nếu mà họ mua thì chắc chắn là họ đâu có khe.
0: Mỹ thì họ mua tới đúng cái tiệm kim cương The Bee, hay là có một cái tiệm nữa là Blue, Kinh Luân quên mất cái tên rồi, nhưng mà The Bee là hột xoàn không phải lo. Tất cả những cái tiệm vàng đó đều kiểm, những hột xoàn đó đều kiểm định qua GAA cả.
1: Và những cái người nào mà đã mua được hột xoàn những cái tiệm đó là chắc chắn là những cái tiệm đó không có dám làm gì mấy người đó. Chắc chắn họ xung một phát là chết.
2: Có nghe nói có trong Costco cũng có bán tại mình nữa hả ta? Có.
1: Messi cũng có bán vậy.
0: Nhưng mà hột xoàn cỡ nào thôi
2: thì chắc là hột xoàn bình thường ha.
0: Người ta vẫn để hột xoàn 2-3 carat người ta vẫn bán, nhưng mà cái nước rất là thấp, thì nói chung là mắt thường mình nhìn khó lắm, chỉ có chuyên gia nhìn mới ra. Mà bây giờ cái luôn một lần nữa nói là cái hột xoàn lab bây giờ nó quá là tinh xảo đi. Không cách nào mà biết được đâu.
1: Và anh Đinh Huỳnh cũng nói là từ ngày mà vàng 4 số 9 SJC không được mua lại nếu bị cắt bọc plastic thì anh cũng nghi là bị thao túng, mà mình cũng surprise cái này mình biết đó. Ở Việt Nam mình mua hột xoàn nằm trong một cái bao ni lông siêu lại, mà nếu mà mình mở ra đem bán lại không mua.
0: Mà lý do tại sao mình mở ra?
1: Nó nhiều khi mình muốn feel nó thôi.
2: Hoặc là nhiều khi
1: mình cầm, mình muốn cầm, mình muốn feel nó thôi.
2: Nó có thể bị cái gì đó.
1: Nó thật sự nếu mà mình mua vàng, mình mua cái miếng vàng miếng đó đi, mình muốn cầm coi mình feel trên tay nó như thế nào. Bây giờ mình đi bán lại có receipt everything và tiệm vàng có đầy đủ equipment để mà test cái vàng nó như thế nào.
0: Nhưng mà lý do Nguyên Khôi, một lần nữa Kinh Luân hiểu là lý do Nguyên Khôi nghi ngờ là tại sao họ phải bắt mình bọc trong plastic, không được xé ra, nếu xé ra họ không muốn mua lại. Họ cũng sợ là khi mình xé ra rồi mình làm cái đồ giả giống vậy rồi sao?
1: Họ có máy chứ.
0: Biết, nhưng mà cái việc mà kiểm định nó lại mất công lắm.
1: Ngầu vàng easy lắm, máy bây giờ vàng easy lắm.
0: Giống như Nguyên Khôi mua cái, không biết Nguyên Khôi biết vàng form không?
1: biết
0: vàng cô gái đó biết. Họ cũng có trong siêu nha,
1: trong nó cái nó nằm trong cái hộp biết,
0: yeah, biết. nằm trong cái hộp. Cái luôn nghĩ như vậy nè, nếu mà họ lên tiếng là nếu mà quý vị cắt cái tờ plastic này ra thì chúng tôi không thu mua lại nữa, cái luôn thấy nó cũng một mặt nào đó nó cũng không có sai, tại vì mình mua vàng về mình để mình dự trữ trong khi đó là bán lại thôi, trong thời gian cần thì bán lại, thì mình cứ cầm nguyên cái đó mình bán lại thì đâu có sao.
1: Nhưng mà nếu mà mình mua mình có muốn thử cầm miếng vàng như thế nào
0: mà sợ là sợ giá, sợ họ khoét cái giọng đó họ bỏ đồ giả vô.
1: Mình nói là mình không nghĩ là họ sợ đồ giả. Cái thứ nhất là tại vì tiệm vàng họ có bây giờ máy móc ở, họ test trong vòng 30 giây là biết ở trong đó bao nhiêu vàng, bao nhiêu kẽm, bao nhiêu whatever, mau lắm, rất là mau, mau họ để mau lắm. Mà cái này không biết, thực sự không biết lý do gì tại sao họ không có cho mở ra, cái đó mình không biết. Nếu mà quý vị nào biết có thể gọi vào đài cho mình biết, mình không biết. Giả miếng, giả là chắc chắn là mình cái mà chắc chắn là mình không nghĩ là họ sợ giả.
0: Yeah, cái miếng vàng pom, cái vàng cô gái y chang như vậy.
1: Đúng.
0: Kinh Luân chưa thấy ai mua cái miếng vàng đó mà về xé ra xong rồi coi miếng vàng hết đó. Họ vẫn giữ nguyên như vậy.
1: Mình đã cầm mà mình xé ra mình coi.
0: Thì đúng, mình tò mình tái máy thôi. Còn những người mà người ta chuyên môn mua vàng, tại hồi xưa Kinh Luân biết có cái cô kia cứ một tuần cô ra có mua vàng
1: mua
0: một miếng. Wow. Yeah. Cứ một tuần ra mua miếng vậy đó. Có nghĩa là họ mua về họ để dự trữ, họ để làm của, thì họ không phải như mình. Mình thấy ổn này là lạ đẹp quá, xé ra coi, họ không có thì cái luôn nghĩ SJC là như vậy cũng không có sai. Tại vì họ thu mua lại mà.
1: Nhưng mà họ thu mua lại, nhưng mà nếu mà họ nói họ dựa vào cái cớ là mình đem đồ giả tới mình cháo thì đó là doesn't make sense.
0: Họ chỉ không muốn mất công thôi. Bây giờ không lẽ đem cục vàng, mỗi lần đem vàng tới là phải ngồi khoan miếng xong rồi so ra.
1: Theo mình nghĩ là khi mà họ đem cái siêu tới đó, họ cũng cái check đó, chứ không có phải là hả mua đại vô đâu.
0: Ông Kinh Luân nghĩ là không nghĩ như vậy.
1: Mình nghĩ vậy đó.
0: Tại vì nếu mà bán với số lượng 1-2 miếng vàng thì mình còn ấy chứ. Bây giờ những người mà bán cả, họ đem ra họ bán mấy chục trăm miếng thì không lẽ xé từng cái ra check cũng đúng.
1: Mình nghĩ họ test á. Họ test á.
0: Yeah. Bây giờ xin phép cho cô Linh mời 9800 ạ. Hello.
2: Dạ xin chào.
3: Yeah, chào quý vị.
0: Dạ xin chào.
1: Dạ hello.
3: Chào chào Mai Phương, chào
2: Dạ,
3: Linh.
2: Chào anh.
3: Dạ. Thì anh về đã quên tên này.
1: Khôi.
3: Tiếc đề mà tôi nghe nói với gì mà vàng mà bỏ vô bịch bỏ vô túi mà tháo ra là nó mua lại là sao, thôi hồi đó tôi mới nghe đó nha.
1: Dạ thì cái này không, cái này thật sự mình mới nghe, có một vị khách ở trên Facebook live đó thì anh ta comment như vậy. Thì cái đó thì mình không biết.
3: Dạ dạ.
1: Dạ cái đó thì mình không biết.
3: Họ không nghe. Dạ. Thì bây giờ tôi có cái về thôi. Cái phần này thì cái vấn đề mà hột xoàn thì tôi nói mua hột xoàn là không có nên mua. Mua mình để mình có tiền dư giả mà mình đeo để cho nó đẹp thì ok. Cái mình thôi đó mình không có nói. Rồi vấn đề mà mua mình có ý định mà sau này mình bán lại hay là gì nó rất là phiền. Ví dụ bây giờ mà mua 10 năm sau mà cái giá tiền cái giá hột xoàn nó lên bao nhiêu không cần biết, mà khi mình muốn đổi cái hột xoàn nó lấy mua cái khác, nó tính nó lấy con nó, cái chỗ mà mua của mình á, mà chỗ mình mua nó vẫn lấy lại, thấy không? Thì nó sẽ trừ đi cái 10%, hoặc là nó có lên thì nó cũng lên cái 10% của cái số tiền mà mình mua
1: đúng đó. Của số tiền mình mua
3: chưa không cần khe.
1: Dạ đúng.
3: Nó không có khe lên là mình lỗ 8 triệu. Đó là rốt cuộc là mình không có được lời gì hết. Giờ nó lên 10 năm sau nó lên được, hồi đó mình mua 10 ngàn lên 50 ngàn, có đâu bán được 50 ngàn đâu.
1: Dạ vâng. Nó mua, họ sẽ lấy vô cái giá mà họ đã mua lúc ban đầu.
3: Dạ. Dạ, trước mình mua đó.
1: Dạ.
3: Nó vậy đó.
1: Đúng rồi.
3: Nó rất là thiệt thòi.
1: Dạ.
3: Trước tôi mua lần, và tôi bị lần là tôi bởi, tôi không có chơi hột xoàn nữa. Còn vàng á, thì mình mua đây, mình mua cây thì nó tính theo thị trường.
1: Dạ, tính theo market, đúng rồi.
3: Giả sử bây giờ nó 5.200 thì nó mua vô, nó bán ra 5.200, nó mua vô 5.100, đại khái nó vậy. Chứ dạ còn vâng, mình bóc cầm như đâu có bình thường, đâu có gì đó.
1: Dạ.
0: Dạ vâng.
3: Đó, nó không bị ảnh hưởng gì mà tháo bịch, tháo ra vậy bây giờ. Kinh Luân mua hồi xưa có 2.000, định lên 5.000 mấy đó thì...
1: Mình lời.
3: Cũng cầm cây mà.
0: Dạ, dạ vâng.
3: Mình ra mình đưa vậy đó, mình cầm tay mình đưa bán giá vậy à. Nhưng mình mua phải mua chỗ nào bán chỗ đó thì nó có giá.
0: Yeah.
3: Chứ còn anh mua tiệm này qua bán tiệm kia thì nó không có giá.
2: Yeah.
0: Nó không lấy luôn chứ đừng nói đâu.
1: Vàng, vàng lấy.
0: Vàng lấy.
1: Vàng lấy.
0: Vàng lấy.
1: Vàng lấy.
3: Nó lấy. Vàng lấy. vàng lấy. Lấy nhưng mà nó mua rẻ, rẻ lắm.
1: Dạ.
3: Thí dụ trên lưng mua tiệm này, mua tiệm A mà mua tiệm lưng mua bán tiệm B thì nó mua giá khác.
0: Dạ vâng.
3: Nó đại khái vậy. Ừ, chỉ còn tôi nghe nó bỏ bịch rồi đó tôi mới nghe.
1: Dạ, dạ, cái đó thì sợ mình cũng không biết cắt bịch ra mà không biết tại sao dạ, không mua không lấy lại mà cũng biết chắc dạ, chỉ có bên Việt Nam.
0: Dạ. Có nghĩa dạ, là như vậy là theo như cái luôn nghĩ như vậy nè.
3: Chỉ có vàng mà vàng khách cổ mua thì nó mua nó bán ra cho nó mua lại.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Theo như cái luôn nghĩ như vậy là không biết anh có thấy miếng dạ. Nếu mà chị Như nếu mà lấy được cái hình của tiếng vàng palm á, gọi là palm á, PALM đó thì khi cái vàng đó khi mà quý vị mua đó nó nằm trong một cái miếng plastic đẹp lắm,
2: nó có cái cạc tông ở bên ngoài
0: rất là đẹp
1: lắm.
0: Thì cái luôn nghĩ bên SJC vàng Việt Nam họ cũng làm như vậy để họ cũng làm như vậy để cho một cách nào đó nó đẹp thôi,
1: nó đẹp thôi
2: với lại nó bảo chứng
3: okay.
2: Nó giống như là họ có những cái hoa văn
1: cho tới lại nó có cái serial number
2: đại khái như vậy đó, tức là họ
3: okay.
2: Mai Phương nhìn dạ thưa anh Mai Phương xin bổ sung, tức là họ nhìn vô cái bọc cái silicone đó họ xác định được đây là đồ thiệt không cần phải kiểm định đồ kia nhiều.
0: Đúng.
2: Còn nếu như mình bỏ đi hết thì những cái tiệm vàng nhỏ họ e ngại cái việc mua lại.
0: Đó xí
3: như nếu mà nói vậy thì tôi đồng ý
2: hoặc là trừ phí rất là nặng luôn. Ngay cả công ty SCC cũng có lúc từ chối hoặc trừ phí rất nặng nếu như mình bỏ cái vỏ bọc đó đi.
0: Vâng, anh bây giờ anh đã theo dõi vấn đề rồi phải
3: không? Dạ. Bây giờ tôi nói thay phần này nha.
0: Dạ vâng.
3: Mình theo tôi biết thôi nha, chứ không có chắc chắn 100% theo tôi biết. Mà thường thường mình nghĩ cái tiệm học bán hột xoàn với vàng là giàu đúng, giàu đúng không?
0: Dạ vâng.
3: Cái chủ tiệm mà bán hột xoàn với vàng là giàu đúng không?
2: Dạ.
3: Thực tế theo tôi nghĩ không có như vậy. Những cái hàng đó người ta đem tới, người ta đưa cho mình bán ra.
2: Dạ.
1: Cũng tùy chứ hả?
0: Cũng có đúng anh nói một phần nào đó đúng. Một phần nào đó là
1: giống
0: đúng
1: như là mình là middleman.
0: Đúng, tại vì có những người tại vì mình đâu có thể mà mình thu mua một xoàn nhiều được. Nhiều vốn lắm có, và người ta đem một xoàn đó người ta bán nhờ mà mình ăn phần lợi thôi.
1: Mình ăn commission thôi.
0: Dạ. Anh Vân, anh còn nói gì nữa không ạ?
3: Cũng vậy.
1: Dạ.
3: Dạ, học vàng theo tôi phần này tôi đóng góp phần này theo tôi biết. Vàng cũng vậy, anh chỉ cần bỏ vốn ra cái tiền để mà làm cái máy dập ra nữ trang hay gì, nữ trang thì bán khác nha, nữ trang
1: nữ trang có tiền công, nữ trang có tiền công.
3: Dạ, còn cái kia đó, còn cái vụ vàng hay là kia vàng cây này kia vàng nó vàng cây vàng nhà nọ đó là hầu như học xoàn hầu như là người ta giao cho Kim Lương bán thì Kim Lương lấy tiền lời hay sao đó.
0: Dạ đúng,
3: nói là vậy thì có tưởng em tiền vàng là giàu lắm.
0: Không, đúng rồi.
1: Đúng anh,
0: nói một phần đó cũng rất là đúng.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh nhé.
1: Dạ, nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi.
0: Dạ.
1: Nhiều khi mở tiệm đứng bán mướn thôi, ăn commission thôi.
2: Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ.
0: Anh nói hoàn toàn một phần đó đúng. Tại vì nhiều khi có những tiệm mà họ không chữ vàng nhiều. Khi mà cần mua thì họ gọi lên chỗ khác.
1: Họ
0: lấy, họ đem về bán. Nhưng mà cái đó thì lời không nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nếu mà họ chữ thì họ lời nhiều hơn thôi.
1: Nhưng mà cái risk cũng ít, chỉ bán được.
0: Dạ đúng. Nếu mà mình chữ nhiều quá cái risk cũng ít, nhưng mà chữ vàng thì chắc không sợ.
1: Không sợ đâu, vàng thì chắc chắn là không mất đâu, không mất tiền.
0: Kim cương mới sợ chứ vàng.
1: Chứ vàng sợ. Mình chỉ thấy vàng chỉ có lên không trong có xuống.
0: Dạ. Khi mà cái Luân đặt một câu hỏi như vậy nè, như vậy thì có nên mua kim cương để mà làm của hay không?
1: Không.
0: Thì có những người ta nói như vậy. Nên trừ khi mình phải mua hộp kim cương đó từ GIA kiểm chứng và từ 1 carat trở lên với độ trong là phải F trở lên. Dưới F là không nên mua. Tại vì cái hộp F với hộp D á, nó có giá trị nhiều lắm.
1: Nó cách xa nhau lắm phải không? Chênh lệch dữ lắm phải không?
0: Yeah. Nếu mà tính ra tiền chênh lệch chắc cũng mấy ngàn đó. Mấy ngàn tới mấy chục ngàn đó.
1: Nhưng mà bán ra vẫn lỗ. Bán lại vẫn lỗ.
0: Tại vì những cái hộp đó nó hiếm thôi. Thì có thể là không lỗ. Không lỗ nhiều. Có nghĩa là lỗi mà không nhiều. Tại vì những cái hộp mà nước D, nước E, nước F thì nó có giá trị cao hơn những hộp kia nhiều. Thì người ta nói đó là trường hợp mình mua về mình chữ, mình làm của thôi. Nguyên Khôi thấy những người celebrity của Mỹ đó, họ đeo những cái hộp xoàn 4 carat, 5 carat, nhưng mà họ chưa chắc họ đeo hộp xoàn thiệt.
1: Hay lắm.
0: Họ có một cái hộp xoàn thiệt.
1: Hợp cách.
0: Yeah. Họ là một cái copy y chang như vậy, họ đều. Right. Đúng. Nếu mà người ta hỏi, ủa cái này thiệt hay giả? Tao có cái thiệt ở nhà đó, muốn coi không? đó là cách mà người Mỹ người ta đeo sao, nếu mà nhà giàu người ta đeo như vậy.
1: Với lại hơn nữa mà nhìn cái style đó người ta, một chẳng hạn như một người chơi thể thao, một người là ca sĩ, chẳng lẽ họ đeo đồ giả?
0: Yeah.
1: Right. Đúng. Chẳng lẽ đeo đồ giả?
0: Có một anh, no, chưa hẳn nha. Kinh Luân có còn một cái phỏng vấn của anh chàng Tyrese. Okay. Không biết Khôn biết Tyrese Gibson không, là anh chàng đóng trong Fast and Furious, anh chàng Mỹ đen đó. Anh nói như vậy nè, tất cả những cái đồ diamond ta đeo trên người, trên cổ, trên tay ta đều là giả hết. Lý do tại sao? Tao mất tao không lo. Khi mà mày thấy tao ngoài đường, mày có nghĩ tao đeo đồ giả không? anh tao nói thẳng luôn. Right. Tại vì anh ta quá nổi tiếng, quá giàu
1: viên mà.
0: Thì người ta không nghĩ là anh ta đeo đồ giả.
2: Dạ, tất nhiên rồi.
1: Tất nhiên rồi.
0: Đó. Nhưng mà thật sự anh ta nói là tao đeo đồ giả hết. Tại vì khi mà tao đi ngủ, tao nằm trong khách sạn, tao mất, tao không lo. Mất thì thôi.
1: Mất thôi.
0: Cái đó cũng là một cái lợi thế khi mà mình nổi tiếng thôi. Nếu mà mình chưa nổi tiếng thì mình cứ đeo đồ thiệt đi.
2: Như vậy thì những người mà không... Nhưng mà nếu mà như vậy thì những người bình thường... có cần phải quá cố gắng để mà mua một cái viên kim cương thật để mà đeo vô không?
0: Nếu mà đám cưới thì yes.
1: Mình thấy là không. Nếu mà cố gắng để mà mua kim cương để làm gì trời?
2: Thì đeo để mình có giá trị
0: tại
2: mà.
0: Vì người ta nói diamond is a girl best friend. Người phụ nữ vẫn thích diamond. Right.
1: Nhưng mà như cái người phụ nữ của mình không cần thiết.
0: Nhưng mà đa số là người ta cần. Cái vấn đề là như vậy, đa số người phụ nữ
1: vậy
0: đều thích
1: kim cương. Thì nếu mà cái cô đó đòi một cái gì đó mà nó quá khả năng mình mà phải làm cực lực để mà để kiếm cái đó đó, có đáng không?
0: Nhưng mà còn hỏi ngược lại, Nguyên Khôi có đủ thương người đó để làm như vậy không?
1: Có lòng không có sức rồi sao giờ?
0: Thì mình làm theo đủ khả năng của mình thôi. Chứ không lẽ bây giờ cái cô đó đòi hỏi
2: xong rồi xong mình mua thôi, thì thôi anh tặng em viên diamond nước ép đi.
1: họ để gì kim lý anh mua cho rẻ.
0: Không như vậy nào Khôi. Phụ nữ cái luôn được biết nhiều đó. Khi là họ mua, nếu mà mới đầu họ mua cái nước thấp thấp thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng sau thời gian họ nâng cấp lên nước cao hơn tí xíu.
1: Và
0: khi mà nâng cấp lên
1: cấp
0: là không
1: xuống thấp được.
0: No. Khi mà nâng cấp là giống như cái luôn mua một viên kim cương ở ngoài tiệm vàng là nước Y đi. Right. Thì cái luôn nghĩ là hay là bà xã trong nhà nghĩ là thôi bây giờ cứ mua cái này đi. Mai mốt mình có tiền mình nâng cấp lên. Khi mình đem cái đó nâng cấp thì mình không bị lỗ học sàn. Họ vẫn giữ cái giá đó của mình.
1: Nhưng mà
0: mình phải nâng cấp.
1: Nâng cấp mà, tại vì upgrade lên thì họ đã kiếm được tiền cho mấy kia rồi.
2: Họ thực kiếm được thêm tiền cái thứ hai nữa. Đó.
0: Bởi vậy anh gì anh gọi vô nó là làm nghề kim hoàng. Buôn bán học xoàng nữ trang chưa chắc giàu, nhưng mà cũng có nhiều cách làm giàu lắm. Thế. Nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ học lab thì Kinh Luân nghĩ là đầy rồi. Bây giờ không có quan trọng học xoàng đeo nữa.
1: Bây giờ cái lúc nghĩ đi, bây giờ cái giới trẻ bây giờ nhất là Mỹ đen rồi mẹ đó, mấy cái grill học xoàng không đó. Mà nghĩ mấy cái đó chắc lab nhiều chứ đâu có natural nhiều cho hết mười cái grill đó hả?
0: Nó là học xoàng những người nổi tiếng. Những người nổi tiếng sao họ sẽ đeo xoàng thiệt. Nhưng mà nước thấp thôi.
1: Thấp thôi đúng không?
0: Không có đáng, tại vì cái hộp
1: nó không có đáng xíu, nó có đáng.
0: Doesn't matter.
2: Mà cái hộp láp này á, như Kinh Luân nói hồi nãy đó, là lúc đầu là nó người ta tạo ra để làm trong ngành công nghiệp. Để trong
0: mũi
2: khoan này kia. Nhưng mà tới năm 2010 đó thì bắt đầu nó tung ra thị trường làm jewelry. Đó có nghĩa là trên thị trường á, cái hộp láp này á, nó đã lưu hành từ 2010 rồi. Nhưng mà mình chỉ mới nghe về nó.
0: Cách đây 4-5 năm thôi.
1: Gần thôi.
2: Có nghĩa là nó cũng đã có 10 năm được sử dụng nhưng người ta không biết.
0: Đúng, đó. Tại vì lúc đó cái người ta chưa có market cái thị trường đó. Bây giờ họ bỏ tiền họ market rất là nhiều. Ngay cả những tiệm vàng cái luôn biết là người quen đó. Bây giờ họ cũng muốn báo xoàng láp luôn.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì mình nghe cách họ nói chuyện là họ khoe họ xoàng láp đó chứ không có chê.
1: Họ cho coi là khoảng chừng ngàn mấy à.
0: Rất
1: là đẹp. Đẹp lắm.
2: Kinh Luân với anh đang coi có gì cái hộp pơ hả?
0: Pơ đó. Hộp ngọc á.
2: Hộp ngọc đó. Nhiều khách nói là nhiều khi vui lắm trong tiệm không biết giải thích làm sao. Khách này nói là hộp pơ này có thiệt không? Cái chỗ nói thiệt mà không có thiệt. Nó ủa thiệt mà không có thiệt là sao? thì có nghĩa là nó cũng từ cái con trai, con sò làm ra.
0: Nhưng mà mình nuôi
2: nhưng nó. Nhưng mà người ta nuôi nó, yeah. Như mình feed nó, chứ không phải là từ dưới biển nó tự nhiên. Yeah. Thì nó cũng là cái hột ngọc thôi, nhưng mà giá trị nó thì vô cùng chênh lệch luôn.
0: Yeah.
2: Yeah.
1: Mà cái đó sao test được? Hột phơ test được không?
0: Không.
1: Hột phơ sao test được?
2: Hột phơ thì không biết nha.
1: Mình không biết hột phơ test sao luôn á.
0: Ờ, họ có cách test, họ chà,
1: chà chay sao?
0: Đâu? Họ chà rất là hay, họ chà mà không thấy cái lồi lõm, họ chà rất là nhẹ, họ mình không rành lắm nhưng mà họ có cách test.
1: Họ phơ là mình không biết test sao luôn á.
0: Ờ, như vậy thì cuối cùng Mai Phương vẫn thích học xoàn thiệt hơn học xoàn láp chứ không?
2: Không, Phương không thích học xoàn gì hết trơn á. Thấy lóng lánh nhỏ nhỏ, thấy
0: có khả năng,
2: cái gì cute thì dễ thương không? Không, Mai Phương cũng không thích học xoàn.
0: À.
2: Mai Phương cảm thấy mình đeo vô nó cũng có đẹp gì hơn hết trơn.
0: Yeah. Hồi nãy Nguyên Khôi nói học xoàn láp rất là rẻ thì yes, Kinh Luân biết. Bây giờ mình lấy ví dụ học xoàn 2 carat natural diamond mà nước khoảng nước mình cho nước thấp đi, G đi, GS hay là mới là VS1 thôi nha, chứ chưa được là VVS1 nha. Thì cái hộp đó khoảng 2 carat khoảng mười mấy ngàn.
1: Đây.
0: Right. Hộp xoàn lắp 2 carat nước đẹp luôn. FE luôn, VVS1 luôn. 2.500. Như vậy thì quý vị chọn cái nào? Nếu mà quý vị
1: mà đem so hai cái là cái lắp đẹp hơn.
0: Cái lắp đẹp lắm, nó
2: cái độ cứng nó bằng nhau.
1: Đẹp lắm.
0: Tại vì cái độ trong nó là tới trong IF lần mà.
2: Nha, cái độ trong với cái độ cứng là bằng nhau tuyệt đối luôn nha, không nó không có ít hơn.
0: Và nó VVS1 khôi. Có những cái hộp flawless luôn. Có gọi là hộp láp mà có flawless luôn nha. Ồ, thì nó cũng hơn khoảng bao nhiêu? 500 à?
1: Wow.
0: Nó không có chênh lệch nhiều. Như vậy thì bây giờ ra đường mình thấy cái bà kia bà đây viên xoàng 2-3 carat chưa chắc là hộp thiệt.
1: Ừ. Chưa chắc là natural.
0: Chưa chắc natural.
1: Ừ.
0: Right?
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì chơi hộp xoàng thiệt để làm gì?
1: Ờ, đúng.
0: Tại vì ngay cả những cái tiệm vàng bây giờ Kinh Luân nói đó, họ cũng rất là quảng cáo về hộp xoàn láp.
2: Đúng rồi.
0: Họ không muốn giữ hộp xoàn natural nữa.
2: Tại vì cái bản thân cái vốn
0: nó cao, cái lợi
2: nhuận vốn nó cũng mắc nữa.
0: Yeah.
2: Cái vốn nó cũng quá cao rồi bán ra cũng cao, ít khách hàng hơn. Trong khi bây giờ mình bán cái diamond kia giá thành nó chấp nhận được, rẻ thì mọi người sẽ mua nhiều hơn.
0: Mà lời nhiều nữa chứ.
2: Ừ. Diamond là vô giá nha.
1: Nhưng mà bây giờ thí dụ
2: lên vô giá, muốn nói giá nào bán à.
1: Có bạn nào mà về Việt Nam mà mua hộp xoàn ở mấy cái chỗ mà tiệm như ở Việt Nam đó, chắc bây giờ chắc cũng đâu có cách nào lấy lại tiền đâu.
0: Nếu mua ở Việt Nam hả?
1: Ừ.
0: Giờ hơi sợ.
1: Chắc đâu bán lại được đâu.
0: Khó lắm.
1: Họ đâu có mua lại đâu, họ đóng cửa luôn rồi.
0: À, vậy là chết liền hả?
1: Ngậm luôn rồi.
0: Như vậy thì bây giờ bằng cách nào?
1: Ở cầm đeo thôi, chứ như là cái cũ của mình đeo
2: thì
1: thôi.
2: Coi như là mình mua đeo thôi.
1: Chứ mà nếu mà để bán
2: trang
1: lại...
2: Sức mà.
1: Thí dụ như luôn nói là mình muốn mình kẹt tiền đi, mình về Việt Nam chơi mình kẹt tiền, hay là người thân ở Việt Nam cần cái số vốn nào whatever, bán lại Việt Nam kiếm tiền giờ đó nữa, bắt bên Mỹ không ai mua. Bên Việt Nam giờ đóng cửa, giống như cầm thôi chứ làm gì.
0: Yeah.
1: Chỉ đeo thôi.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Nhưng mà thực sự ra nói này thì không phải để cho mọi người bị ném đá, giống như là nào giờ mình nghĩ mình đang đeo một cái chiếc nhẫn hộp xoàn đi, trị giá nó cả 100 triệu đúng không? Tự nhiên giờ nhìn lại thấy còn 20-30 triệu.
0: Trời ơi, tức chứ.
1: Tức chứ.
2: Cái cảm giác sao đó, ta?
0: Cảm giác bị lừa.
2: Đúng không?
1: Cảm giác bị lừa, tức chứ.
2: Yeah.
0: Cái đó là do tại sao bà Nguyễn Phương Hằng mới lên mạng, bà chửi ung sùm là vậy. Bà nói là tôi không, cái tiền nó không quan trọng, nhưng mà cảm giác bị người ta lừa mới là quan trọng.
1: Và một cái này mình phải nói là mình không thích gì bà này hết nha. Mình không có, nói chung không phải thích mà ghét, mình nói chung bà này đối với mình bình thường. Nhưng mà mình có cái này mình nể bà. Bà bị lừa mà bà vẫn nói cho người ta biết bà bị lừa một số tiền rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Ok, có những người đó có một cái hộp là biết là bị lừa nhưng mà không gì dám nói.
0: Đúng rồi.
1: Sợ quê.
2: Đúng
0: yes.
2: Rồi, thì người
0: Việt
2: ta
0: Nam mình là vậy.
1: Đúng không?
2: Mà yeah.
1: Không dám nói. Ờ, mất công nói là sợ quê.
0: Quê chứ.
1: Yes. Mà bà này bà không khe.
0: Bà lừa nhiều. Bà quá giàu. Với lại như vậy nè Khôi. Yeah. Sau một thời gian dài bị người ta ném đá, bị người ta chửi trên mạng rồi bây giờ.
1: Chai rồi,
0: không quê nữa. À, bà ta nói ra để cho cảnh báo những người dân ở Việt Nam biết mà nên tránh thôi. Thì nếu mà Mai Phương nghĩ sao nếu bà ta không lên tiếng?
2: thì người
0: cái
2: ta vẫn sẽ phải tiếp tục bị lừa,
0: sẽ tiếp tục tiếp lừa mãi mãi rồi.
2: Sẽ có những người ăn trên ngồi trước bán những cái món đồ không đúng giá trị,
1: và cái tên mà nguy hiểm nhất là cái tên Thảo đó.
0: Dạ, giám đốc PNG đó, một công ty rất là lớn ở Việt Nam. Thưa quý vị, thì quý vị có mặc dầu có chửi cô Nguyễn Phương Hằng, chửi người này ra sao, ăn nói mình nói là không có học đó, nhưng mà cũng cảm ơn bà ta đi. Không có thì chắc cả nước Việt Nam còn bị lừa dài dài nữa.
2: Nói chứ những người không bao giờ nói những cái lời mà khó nghe thì lại làm những cái việc như vậy.
0: Yeah.
2: Đúng không?
0: Đúng.
2: Người ta đâu có bao giờ nói những cái chuyện mà khó nghe đâu. Nhưng mà người ta lại có những cái hành động.
1: Có những người mà nói chuyện về đạo, về đời, nhưng mà you know.
0: Đó.
1: Nhưng mà ở ngoài làm chuyện gì thì who knows.
2: Bây giờ thì cũng biết ra nhiều đúng không?
0: Yeah. Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyễn Khô, cảm ơn quý vị khán giả vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy trong tuần 18 thường niên, lễ nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
2: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Trước hết, lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và sau cùng là phần suy niệm cuối giờ.
3: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên ngay những lời thánh vịnh 135 sau đây.
1: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2: Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4: Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trải mặt đất này trên làng nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3: Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3: À.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng. Nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được. Chúa Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng, ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho ta. Chúa Giêsu quát mắng quỷ, và quỷ liền ra khỏi đứa bé, và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Vì các con yếu lòng tin. Thầy bảo thật các con, nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con khiến núi này rằng: Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý thính giả thân mến, có lẽ câu nói của Chúa Giêsu hôm nay là một trong những câu được trích dẫn nhiều nhất trong tin mừng. Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được. Nghe câu này thì nhiều người có thể tự hỏi: Vậy tại sao con đã cầu nguyện rất nhiều năm?

mà bệnh của con vẫn chưa khỏi vậy? Tại sao con tin Chúa nhưng gia đình của con vẫn gặp đau khổ khó khăn? Tại sao con xin mãi mà Chúa dường như vẫn không đáp trả lời? Nếu hiểu lời Chúa một cách máy móc thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cứ có đủ đức tin thì mọi điều mình xin đều xảy ra. Nhưng đó không phải là cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay. Đức tin không phải là sức mạnh của con người mà là sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, người cha mang đứa con của ông bị quỷ ám đến với các môn đệ. Các ông đã cố gắng nhưng làm không được, không trừ quỷ được. Chúa Giêsu không trách người cha. Ngài cũng không nói là đứa trẻ chưa được chữa lành vì người cha của nó thiếu đức tin. Nhưng Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và nói: vì các con yếu lòng tin. Điều mà các môn đệ thiếu không phải là cái khả năng, cũng không phải là cái kinh nghiệm, nhưng là sự hoàn toàn thiếu cậy dựa vào Thiên Chúa. Đức tin không phải là tôi làm được, nhưng đức tin là Thiên Chúa làm được ở trong tôi. Có một khác biệt rất lớn giữa hai điều ấy. Ngày nay người ta thường cổ võ tư tưởng là hãy tin vào bản thân của mình. Điều đó cũng có giá trị, nhưng mà nhất định thôi. Nhưng người Kitô hữu chúng ta còn mời đi xa hơn. Tin vào chính mình thì có giới hạn, nhưng tin vào Thiên Chúa thì không có giới hạn. Hạt cải rất là nhỏ, nhưng trong đó một sức sống kỳ diệu. Đức tin cũng vậy. Điều Chúa cần không phải là một đức tin phô trương, nhưng là một đức tin chân thành, khiêm tốn và kiên trì. Thiên Chúa không luôn ban cái điều mà chúng ta muốn, nhưng là Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta cần. Ngôn sứ Hạ-ba-cúc trong bài đọc thứ nhất đã dám đặt câu hỏi với Thiên Chúa. Ông nhìn thấy bất công ở ngoài xã hội, thấy bạo lực, thấy người ác thì giàu có, còn người lương thiện thì phải chịu thiệt thòi. Thì ông gần như là than trách với Thiên Chúa. Ông nói: lạy Chúa, sao Chúa cứ để điều đó nó xảy ra? Có lẽ cũng là câu hỏi của biết bao nhiêu người của ngày hôm nay. Tại sao trẻ em vô tội, những người vô tội phải chịu đau khổ, phải chết? Thiên Chúa không trả lời họ bằng cách là giải thích tất cả mọi sự cho họ hiểu ngay đâu. Chúa trả lời cho ngôn sứ Hạ-ba-cúc rằng: hãy giữ vững thị kiến, người công chính sẽ sống nhờ đức tin. Có nghĩa là hãy tiếp tục tin ngay cả khi chưa nhìn thấy câu trả lời. Đức tin không phải là chúng ta hiểu biết hết kế hoạch của Thiên Chúa. Đức tin là tiếp tục bước đi dù chưa thấy hết con đường Chúa vạch cho chúng ta. Đức tin là tiếp tục bước đi tin tưởng vào Ngài. Và Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Thánh Vịnh trong bài đọc hôm nay đem đến một câu trả lời rất là đẹp. Trong khi ngôn sứ Hạ-ba-cúc tự hỏi liệu Thiên Chúa có thấy đau khổ của con người không, thì Thánh Vịnh khẳng định rằng, Thánh Vịnh viết: lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa. Đó là niềm hy vọng. Có những lúc chúng ta tưởng Thiên Chúa im lặng, nhưng mà thực ra cái sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Ngài vắng mặt đâu. Người mẹ thức suốt đêm bên giường bệnh của người con không phải lúc nào cũng làm người mẹ ấy nói chuyện với người con, nhưng chính sự hiện diện ấy lại đem lại bình an. Thiên Chúa cũng vậy. Giáo hội mời gọi đồng hành với những gia đình đau khổ. Cái điều đấy rất là cảm động, mà bài trong tin mừng là hình ảnh của người cha. Ông không bỏ cuộc, ông chạy hết nơi này đến nơi kia, ông tìm các môn đệ. Khi các môn đệ thất bại, ông vẫn tiếp tục tìm đến Chúa. Biết bao nhiêu cha mẹ hôm nay cũng như vậy. Có người con bị nghiện ngập, có người con bị trầm cảm, có người con thì bỏ đạo, và có người con sống xa gia đình hay mắc bệnh nan y. Cha mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện từng ngày, có khi nước mắt nhiều hơn là lời nói. Chỉ biết thưa lại Chúa, xin thương xót con tôi. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không trách người cha, Ngài chữa lành đứa bé. Đó cũng là lời nhắc hội thánh hôm nay. Nhiều khi những gia đình đang đau khổ, họ cần một cộng đoàn,
biết lắng nghe, đồng hành, cầu nguyện và ở kề bên. Chúng ta không nên làm cho những người đang đau khổ ấy phải mang thêm cái gánh nặng vì nghĩ rằng có lẽ chưa đủ đức tin cho nên Chúa chưa chữa lành. Phép lạ là hồng ân của Thiên Chúa chứ không phải là phần thưởng dành cho những người có nhiều lòng tin hay kém lòng tin hơn người khác. Chúa có nói nếu mà các con có lòng tin thì các con sẽ bảo núi này dời đi thì nó sẽ dời ngay. Trong Kinh Thánh, núi thường tượng trưng cho những điều tưởng chừng không thể vượt qua được. Và đôi khi ngọn núi ấy không ở ngoài đời đâu, nó ở trong ngay trong lòng của chúng ta. Đó là cái núi gì? Núi của sự hận thù, sợ hãi, ích kỷ, mặc cảm, thất vọng hay nghi ngờ. Chỉ khi đặt cuộc đời vào tay Thiên Chúa thì những ngọn núi ấy mới dần dần được san bằng, san bằng. Thì đức tin không làm cho mọi khó khăn biến mất, nhưng đức tin giúp chúng ta có sức mạnh để bước qua những khó khăn ấy nhờ ơn Chúa. Thánh Phaolô có nói chúng ta bước đi nhờ đức tin chứ không phải nhờ chúng ta được thấy. Đó cũng chính là sứ điệp của tiên tri Habacuc và của bài tin mừng hôm nay. Có những lúc chúng ta không hiểu, có những lúc chúng ta chờ đợi rất lâu, có những lúc cầu nguyện dường như chưa được Chúa đáp lại, nhưng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động theo cách của Ngài. Thì ước gì mỗi người chúng ta xin Chúa ban cho mình một đức tin, tuy nhỏ bé như hạt cải, nhưng đủ lớn để mỗi ngày biết tín thác hơn, biết kiên trì hơn và biết hy vọng hơn.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.
1: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội Nigeria. Nigeria, linh mục bị sát hại, chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc. Những ngày đầu tháng 8, Nigeria tiếp tục chứng kiến làn sóng bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và dân sự. Với một linh mục bị sát hại, nhiều tín hữu bị bắt cóc và hàng chục thường dân mất tích trong những vụ tấn công xảy ra tại nhiều bang của đất nước. Sự việc mới nhất xảy ra sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Giuse ở Ainoyi, tiểu bang Enugu, miền đông nam Nigeria. Khoảng 7 người có vũ trang xông vào nhà thờ khi thánh lễ đang được cử hành, bắt một số người làm con tin rồi đưa họ về một khu rừng gần đó. Trong chiến dịch truy tìm của cảnh sát, một giáo lý viên trong số 3 người bị bắt đã được giải thoát. Tuy nhiên, một chủng sinh và một giáo dân vẫn đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Bạo lực cũng xảy ra tại tiểu bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các tay súng tấn công làng Kasuwa, Daji, sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự. Một binh sĩ và một cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 50 thường dân được cho là đã bị bắt làm con tin. Các sự việc như trên làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất an ninh tại Nigeria. Những băng nhóm tội phạm tiếp tục sử dụng bắt cóc đòi tiền chuộc như nguồn tài chính, trong khi các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn hoạt động tại miền Đông Bắc. Bất chấp các chiến dịch quân sự, nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn và những người sống đời tu trì vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công.
3: Tin Vatican, chưng dụng Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền cắt của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng Tem và Tiền xu Vatican, trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm nay đã tái xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, nay bộ tiền xu Euro chính thức mới phát hành hiện nay thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền, mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu Euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 Euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm, mà hiện nay là Đức Giáo hoàng Leo 14, được bầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican thông qua liên minh tiền tệ với Cộng hòa Ý thuộc khu vực đồng Euro và hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền Euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành tương đối hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
1: Tin Giáo hội Ấn Độ, những phần tử cực đoan Ấn giáo tấn công các nhà truyền giáo dòng thánh Claret ở Ấn Độ. Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, một đám đông quá khích theo Ấn giáo đã tấn công nhà thờ Công giáo Thánh Claret tại Nazareth và ra tối hậu thư cho linh mục quản xứ, yêu cầu ngài phải rời khỏi nơi này trong vòng 7 ngày. Cha Anu Hembrom, phụ trách giáo xứ, đã báo cáo sự việc với Ban Giza Christia Parisopa, gọi tắt là BCP, tổ chức Kitô giáo lớn nhất của tiểu bang Tây Bengal. Những đoạn video do cha xứ cung cấp cho thấy người cầm đầu nhóm đã chỉ tay đầy tính đe dọa vào linh mục và đưa ra tối hậu thư, buộc ngài phải rời khỏi khu vực nếu không muốn gánh chịu những hậu quả thảm khốc. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Công giáo Asia News, ông Ajahn Gonsalves, cựu chủ tịch toàn quốc của Liên hiệp quốc Công giáo Ấn Độ, All India Catholic Union, đã lên án các lời đe dọa nhắm vào các nhà truyền giáo dòng Claret tại Nazareth và kêu gọi cảnh sát lập tức bảo vệ họ. Tuyên bố của ông Gonsalves nhấn mạnh, các nhà truyền giáo dòng thánh Claret tại Nazareth trong nhiều năm qua đã phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội thông qua giáo dục, chăm sóc y tế và hoạt động mục vụ hoàn toàn phù hợp với pháp luật và hiến pháp. Ông cảnh báo, việc đe dọa trục xuất những người sống đức tin và đưa ra cáo buộc vô căn cứ về cải đạo hay nhận tài trợ nước ngoài không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào một cộng đồng tôn giáo, mà còn là sự xâm phạm các quyền tự do được hiến pháp bảo đảm cho mọi công dân.
4: Tin Đức Giáo hoàng, Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này, theo thông báo, chuyến tông du sẽ kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luzon, nơi có đền thánh Đức Mẹ Luzon, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Chặng cuối của chuyến tông du sẽ diễn ra tại Peru từ ngày 11 đến 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi ngài đã từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại tòa thánh. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin của các cộng đoàn công giáo, cổ võ tình huynh đệ gửi đến các dân tộc Nam Mỹ, sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.

0: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và học hỏi với sự hướng dẫn của Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Đình trong tiết mục Về Với Mẹ Maria. Trong phòng vi âm đang có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào cô, xin kính chào quý anh chị, cũng như xin được kính chào tất cả quý thính giả của Đài Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong ngày hôm nay thì tiết mục Về Với Mẹ Maria trong tháng 8 chúng ta sẽ giới thiệu và đến quý thính giả vấn đề nào trong tháng này thưa cha?
2: Vâng, cảm ơn chị Mai Quỳnh về cái câu hỏi của chị. Em thấy cuối tháng 7 đầu tháng 8 này đó thì có rất nhiều những vị thánh đó là đặc biệt. Thứ nhất là các vị thánh lập dòng, cái thứ hai là các vị thánh đó là có liên quan tới Đức Mẹ. Chúng ta mừng rất nhiều. Cuối tháng 7 thì ngày 31 tháng 7 đó là thứ Sáu tuần trước đó thì là chúng ta mừng kính thánh Ignacio Loyola, tức là vị sáng lập của dòng tên. Thứ Bảy tuần trước, tức là ngày 1 tháng 8, chúng ta mừng kính thánh cha thánh Alfonso là đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Và tuần này đó thì chúng ta mừng kính thánh Đa Minh là vị sáng lập của dòng thuyết giảng, cũng được gọi là dòng Đa Minh. Để ý trong tháng 8 này đó thì chúng ta thấy là có những cái lễ đặc biệt, đó là về Đức Mẹ, như là ngày 5 tháng 8 đó là chúng ta biết là có cái lễ gọi là lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả. Đền thờ Đức Bà Cả là một đền thờ cổ xưa nhất về Đức Mẹ, được gọi là mẹ của các đền thờ về Đức Mẹ, là một đền thờ quan trọng bậc nhất. Và cái đó cũng là cái hình ảnh đó là nó tượng trưng cho Đức Mẹ như là người mẹ của Chúa Kitô, người mẹ của giáo hội. Đền thờ Đức Bà Cả còn được gọi là đền thờ Đức Bà Xuống Tuyết hay là đền thờ Đức Bà Máng Cỏ. Đó thì đó là ngày 5 tháng 8 chúng ta có cái lễ đó về Đức Mẹ. Rồi ngày 15 tháng 8 thì chúng ta có lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi kết thúc cái tuần bát nhật để mà kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đó thì là chúng ta thứ Bảy tuần tới tiếp theo đó là chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, đó là Trinh Vương, tức là Đức Mẹ là nữ vương trời đất, như là một việc đó là Đức Mẹ được đưa lên trời và Đức Mẹ được Chúa đó là tôn vinh là nữ vương của các thiên thần và của loài người, nữ vương của trời đất. Thì chúng ta thấy trong tháng 8 đó là ngoài việc đó là chúng ta thấy là nói rất nhiều, đó là ít ra đó là có ba cái lễ lớn đó là về Đức Mẹ. Như vậy thì chúng ta còn thấy đó là có các vị thánh đặc biệt có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngày 1 tháng 8 là thánh cha thánh Alfonso, là người rất là yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta biết được đó là ngài có cái cuốn sách đó là cuốn Vinh Quang Maria. Rồi trong có cuốn Viếng Thánh Thể, thì trong cuốn Viếng Thánh Thể đó cũng có một sau mỗi một ngày mà Viếng Thánh Thể đó thì là có một cái phần đó là để kính viếng Đức Mẹ kèm theo, tức là có một lời nguyện là cho Đức Mẹ, tức là Viếng Thánh Thể và Đức Mẹ. Ngài đặc biệt đó là có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài sinh ra đó thì là đã có cái tên đó là Anfang Maria Ligori, tức là
1: bố mẹ đặt tên,
2: là đặt tên đó là có tên của Đức Mẹ ở trong cái tên của ngài nữa rồi. Rồi ngài đó là khi mà ngài trong cái vụ kiện mà ngài bị thua đó thì ngài mới tìm đến Đức Mẹ Our Lady of Ransom, có nghĩa là Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi đó. Thì là ngài dâng cái kiếm, thanh kiếm quý tộc cho Đức Mẹ, như một cái hình thức đó là trao phó cái cuộc đời của mình cho Đức Mẹ. Và sau này đó thì ngài thay thế cái thanh kiếm đó bằng chàng chữ mân côi qua cái chiếc áo dòng. Chúng ta thấy dòng Đạo Minh đó thì có chiếc áo dòng trắng với chàng chữ mân côi, bên dòng chữ thế thì có dòng đen, các áo dòng đen với chàng chữ mân côi, và chàng chữ mân côi đó nó tượng trưng cho như là việc thay thế cho cái cây kiếm trở thành một cái vũ khí thiêng liêng mới mà cha thánh Alfonso sẽ dùng, đó là để để
0: chiến
2: đấu với ma quỷ, để giúp mang các linh hồn về với Chúa. Đó là qua cái lòng yêu mến của đối với lại Đức Mẹ. Thì Ngài đặc biệt đó là Ngài coi cái phần rỗi của mình đó là có liên quan tới cái việc đó là sùng kính Đức Mẹ. Và Ngài là người ủng hộ, rao truyền, coi như là quảng bá cái việc đó là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, trước khi đó là cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là được công bố. Thì Ngài đã rao truyền mạnh mẽ về cái điều đó, và chính Ngài đó là không những chỉ có rao truyền mà còn chọn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là làm bổn mạng của nhà giàu, trước khi đó là cái tín điều đó được công bố. Thì cái điều đó cho thấy rằng đó là cha Thánh Phaolô là một người đó là đặc biệt, đó là có cái lòng đó là yêu mến Đức Mẹ. Rồi chúng ta thấy ngày mùng 2 tháng 8 là ngày đó là kính thánh Phêrô Giuliano Emạc, mà chúng ta đã có dịp đó là chúng ta chia sẻ cả một cái cuốn sách về ngài, tức là cuốn Người Say Yêu Thánh Thể, tức là ngài phác họa Đức Mẹ như là mẹ của Thánh Thể, và là một cái người đó là trong cả cuộc đời đó là gắn bó và yêu mến cũng như là tôn thờ Thánh Thể như là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Thì Thánh Phêrô Giuliano Emạc là mừng kính sau Thánh Ông Hồng Sô một ngày, tức là ngày mùng 2 tháng 8. Rồi chúng ta thấy là ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 là giáo hội mừng Thánh Đa Minh, là vị Thánh đó là có công, đó là đặc biệt đó là trong việc đó là truyền bá Kinh Mân Côi. Và cái hình thức mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi như là hiện nay đó là có các mầu nhiệm, có suy niệm này, thì nó có liên quan đặc biệt tới Thánh Đa Minh và dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh thì có công đặc biệt đó là trong trong cái khía cạnh này. Thì thành ra đó là trong tháng này thì chúng ta thấy là để ý đó là chúng ta thấy là có những cái vị thánh đặc biệt đó là có cái lòng yêu mến Đức Mẹ, cũng như là có những cái ngày lễ lớn về Đức Mẹ. Cho nên đó là trong ngày hôm nay mừng kinh Thánh Đa Minh đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một tí xíu đó là về Kinh Mân Côi, về lịch sử của Kinh Mân Côi, ý nghĩa của Kinh Mân Côi và những cái lợi ích mà chúng ta có được từ cái kinh nguyện đó là đặc biệt này.
1: Dạ thưa cha, mối duyên nào mà đưa Thánh Đa Minh tới với Kinh Mân Côi vậy thưa cha?
2: Thì theo truyền thống để lại, kể lại đó, thì là vào năm 1214, tức là thế kỷ thứ 13 đó, thì cha Thánh Đa Minh đó thì là ngài đi rao giảng, và đặc biệt đó là có những cái lạc giáo đó là nó chống đối giáo hội, và ngài cũng tìm đủ mọi cách để mà đưa những người tội lỗi cũng như là những lạc giáo đó để mà trở về với giáo hội, nhưng mà đều không có thành công. Và một ngày nọ thì Đức Mẹ đã hiện ra với ngài, và Đức Mẹ đã trao cho ngài đó là cái tràng chữ Mân Côi, và chỉ ngài cái cách thức đó là để đọc Kinh Mân Côi như là một cái vũ khí để có thể đó là chiến hoán cải những người tội lỗi và đưa những cái lạc giáo trở về giáo hội. Đó thì là cái truyền thống đó là như vậy. Có lần đó là mình cũng đã chia sẻ đó là có ba cái món quà, ba cái kỷ vật mà Đức Mẹ đã trao cho loài người đó. Thì cái món quà thứ nhất đó là cái tràng chữ Mân Côi được trao cho Thánh Đa Minh. Và thật sự là Thánh Đa Minh là cái người đó, không phải là cái người khởi sự cái Kinh Mân Côi, bởi vì đọc Kinh Mân Côi thì đã có trước đó rồi. Nhưng mà có thể đó là về cái hình thức, cách suy niệm, rồi cái hình thức như là hiện nay đó, thì nó là cả một cái lịch sử nó phát triển. Và cha Thánh Đa Minh cũng như là dòng Đa Minh đó là có công đặc biệt đó là trong cái vấn đề này. Đặc biệt đó là chúng ta biết là dòng Đa Minh còn có một vị giáo hoàng rất là nổi bật vào thế kỷ thứ 16, đó là Đức Pio thứ năm, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm. Cái chiếc áo trắng mà Đức Giáo hoàng mặc hiện nay đó là là do đó là Đức Pio thứ năm, được biết là Đức Pio thứ năm là vị giáo hoàng của dòng Đa Minh, đó là ngài mặc cái chiếc áo dòng đó, thành ra đó là cái chiếc áo dòng đó từ từ đó nó trở thành cái áo của giáo hoàng, chứ còn trước đó thì không phải là mặc mặc áo trắng giống như vậy. Đó thì ngài là một cái người đó là cũng rất là đặc biệt trong vấn đề đó là cái lòng yêu mến Đức Mẹ và kinh Mân Côi. Ngài thì ở bên nói về cái lòng yêu mến Đức Mẹ thì chúng ta thấy là có thánh Mông Phô, thánh thánh Louis thánh Louis Mông Phô đó, thì là ngài đó là cái người có thể nói là có một cái học thuyết về Đức Mẹ đó là có hệ thống, và ngài có hai cuốn sách, đó là cuốn Thành Thật Sùng Kính Đức Maria với lại cuốn đó là Bí Mật Kinh Mân Côi, đó là hai cuốn sách đó là rất là nổi tiếng của ngài. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó thì là ngài đặc biệt đó là yêu mến học thuyết của Thánh Mông Phô, và trong cái học thuyết của Thánh Mông Phô là có việc đó là hướng dẫn ta tận hiến cho Đức Mẹ, cha giáo tập của chúng con đó là của chúng em đó là cha Phạm Quốc Hưng đó, thì ngài ngày xưa ngài có những cái khóa dạy về việc đó là tận hiến cho Đức Mẹ theo học thuyết của Thánh Mông Phô. Thì Thánh Mông Phô rồi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đó là cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái lòng sùng kính của Thánh Mông Phô đó, thì ngài đã chọn cái khẩu hiệu giáo hoàng của ngài là tất cả cho mẹ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là tất cả cho mẹ. Thì ngài đó là có một cái có những cái thông điệp đó ngài viết về về về về về mẹ Maria, về kinh Mân Côi, và có năm 2002 đó thì là ngài đã thêm năm sự sáng vào trong cái tràng chữ Mân Côi, như là một cái lòng sùng kính đặc biệt của ngài đó là đối với lại Đức Mẹ. Đó là những vị thánh đó là đặc biệt, đó là có lòng đó là yêu mến Đức Mẹ. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về Thánh Đa Minh đó thì mình tìm hiểu một tí xíu đó là về cái kinh Mân Côi. Về trước tiên là về cái bản chất của kinh Mân Côi, ý nghĩa của kinh Mân Côi. Thì không biết là cái chữ Mân Côi đó đó là rosa, rose là
0: hoa hồng.
2: Là hoa hồng đó, thì không biết là cô với các chị đó là biết là nó khởi đi đó là nó bắt nguồn từ từ cái từ nào hay không, và nó có ý nghĩa gì. Như là cái chữ
1: Mân Côi.
2: Rosarium đó là cái chữ nó có nguồn gốc từ tiếng Latin, và nó có cái nó có ý nghĩa là vòng hoa hồng hay là cái vương miện hoa hồng. Đó thì kinh Mân Côi đó thì mình thấy thông thường đọc kinh Mân Côi đó thì mình đọc bằng bằng lời nói ha, bằng tức là khẩu nguyện, có nghĩa là tức là mình đọc ra lời, và ở miệng đó thì đọc, nhưng mà lòng đó thì suy gẫm và chiêm ngắm và suy gẫm. Thì nó có khía cạnh đó là vừa khía cạnh đó là khẩu nguyện, và vừa có khía cạnh đó là tâm nguyện, có nghĩa là vừa ở bên ngoài và vừa ở bên trong để mà suy niệm. Thì và cái trong cái vấn đề suy niệm đó thì chúng ta suy niệm về cái gì, cái trọng tâm của cái suy niệm đó là về hướng về cái gì,
1: cuộc đời Chúa Cứu Thế, về truyền tin đó, phải không cha? 3 năm Chúa cuộc đời của Đức Mẹ truyền tin.
0: Con thấy như là thì, cái kinh Mân Côi đó là cái một cái cuốn thánh kinh rút gọn về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Từ khi mà Chúa sinh ra đời cho đến khi mà Chúa chịu nạn, đến khi Chúa
2: sống lại,
0: xong rồi đến khi Chúa đi hoạt động, xong rồi Chúa sống lại.
2: Đúng, đó là cái trung tâm, trọng tâm của kinh Mân Côi đó là hướng về Chúa, mặc dù đó là chúng ta đọc để chúng ta ca ngợi Đức Mẹ, nhưng mà đó là cái suy niệm đó là hướng về cuộc đời của Đức Mẹ và cuộc đời của Chúa, đặc biệt đó là cuộc đời của Chúa. Và chúng ta thấy là về cái mầu nhiệm đó là mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm mà và cứu chuộc, trong đó có tử nạn và phục sinh của Chúa, rồi việc đó là nói về những cái hồng ân mà Đức Mẹ đó là được lãnh nhận trong cái mối liên hệ đó là đối với Chúa. Cho nên có thể nói là cái Đức Phao Lô Đệ Nhị đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Nhị đó thì gọi cái Kinh Mân Côi nó là bản toát yếu tin mừng. Hay là có thể nói là một cái cuốn Kinh Thánh, hay là một cuốn Phúc Âm, một cuốn Tin Mừng, hay là một cuốn Kinh Thánh đó là bỏ túi. Theo cái nghĩa là thay vì mình đọc, mà mình đọc Kinh Thánh đó, thì mình đọc toàn bộ Kinh Thánh đó thì nó nhiều quá, nó dài quá. Thì ở đây đó là tóm gọn lại những cái mầu nhiệm đó là căn bản về về đạo có liên quan tới Chúa, và mình suy niệm về đó. Thành ra đó là nó có thể nói là một cuốn toát yếu, hay là một bản tóm tắt cái Tin Mừng, hay là cái cuốn Phúc Âm, cuốn quyển Kinh Thánh, quyển Tin Mừng đó là bỏ túi. Đó thì chúng ta thấy là đó là chúng ta có thể nói là chúng ta dùng cái trái tim của mẹ, chúng ta ca ngợi mẹ, nhưng mà chúng ta dùng đến với mẹ, có thể nói là qua mẹ để chúng ta đến với Chúa. Đó là cái Kinh Mân Côi, đó là giúp chúng ta đó là qua mẹ để đến với Chúa. Như vậy chúng ta thấy là cái ý nghĩa của Kinh Mân Côi đó là nó như là những cái vương miện hoa hồng để chúng ta dâng lên lên mẹ, nhưng mà nhờ mẹ, qua mẹ để chúng ta hướng cái tình yêu của chúng ta đó là về với Chúa. Và đó cũng có thể nói là nó là một cái cuốn Kinh Thánh bỏ túi, một cuốn Phúc Âm bỏ túi, hay là khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi nó cũng giống như là chúng ta đọc một cái bức thư tình của Chúa vậy, để nhắc lại cả một cái lịch sử của tình yêu Thiên Chúa. Qua việc đó là ban cho chúng ta đó là ngôi hai, để đến với chúng ta, sống với chúng ta, để chết cho chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Đó là cái Kinh Mân Côi. Rồi không biết nếu mà nói về cái lịch sử của Kinh Mân Côi đó, thì không biết đó là ở đây đó là cô với lại quý anh chị chúng ta cũng có lẽ đây là cái lời kinh mà nó thân thương nhất đối với lại chúng ta, đặc biệt đó là đối với người Việt Nam của chúng ta. Mình gắn bó với lại cái chàng chuỗi Mân Côi ngay từ khi đó là mình có Chí Khôn, là mình đã cùng với gia đình đó là đọc cái lời kinh này, và không ai mà không biết, có thể là không biết những cái kinh nguyện khác, nhưng mà cái đã là một người Công giáo, đặc biệt đó là người Công giáo Việt Nam nữa, thì không ai mà không biết đọc Kinh Mân Côi. Đó thì không biết nói về Kinh Mân Côi như vậy đó thì cô với lại các anh chị đó là chúng ta có biết gì về cái nguồn gốc của nó, về cái lịch sử của nó như thế nào hay không?
1: Dạ thưa cha, trong cái Google đó thì họ nói là lịch sử Kinh Mân Côi là Đức Mẹ truyền cho Thánh Đa Minh vì những tai họa do bè rối Abidjan phá hoại, nhất là trong cái miền Nam nước Pháp đó, thì Thánh Nhân cầu nguyện với Đức Mẹ xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn và giáo hội, thì Đức Mẹ hiện ra với ba người. Có ba vị nữ hoàng y phục lộng lẫy, mỗi vị có 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo Thánh Nhân là: hỡi con, mẹ xin Thiên Chúa được ơn cải tạo hoàn sinh cho nhân loại, con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện và suy ngẫm các mầu nhiệm từ truyền tin cho Đức Mẹ. Thì nói đến đó thì Đức Mẹ chỉ vào ba cái đoàn trinh nữ mặc áo khác nhau là trắng, đỏ, vàng. Thì Đức Mẹ nói tiếp là dạy cho Thánh Nhân ý nghĩa của mầu nhiệm năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Nhờ đó mà Thánh Nhân biết được Kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực đánh bại các phe lạc giáo và cứu vạn giáo hội.
3: Dạ thưa cha, theo con thì con nhớ là cái nguồn gốc Kinh Mân Côi là do Đức Mẹ hiện ra với lại ba trẻ, và Đức Mẹ dạy cho ba trẻ đọc Kinh Mân Côi, phải không cha?
2: Thật sự đó thì Kinh Mân Côi đã
1: có trước đó
2: đã,
1: rồi.
2: Đã có một cái lịch sử từ lâu đời rồi. Đức Mẹ chỉ là vào năm 1917 khi hiện ra với lại ba trẻ ở Fatima đó, thì Đức Mẹ đó là muốn các trẻ em đó là siêng năng, đó là gần chỗ mân côi. À, tức là một cách đó là nhắc nhở lại cho thế giới về cái lòng sùng kính Đức Mẹ qua cái mân côi, nó rất là đặc biệt, đó là có thể đó là giúp cho cái thời đại của chúng ta đó là có được sự hòa bình, giúp cho các linh hồn đó là được cái ơn hoán cải, giúp cho nước Nga cũng như là những cái bè rối, những người chống bán giáo hội đó là có thể đó là được trở về nhờ cái mân côi. Nhưng mà cái đó là cái thời đó là gần chúng ta rồi. Nhưng mà đó là, nhưng mà về về cái mân côi thì thật sự đó là thế kỷ thứ 13 đó, thì là vào thời Thánh Đa Minh đó, thì là nó cũng không phải là khởi đầu của cái mân côi đâu. Tại vì chúng ta biết là khởi đầu đó thì là chúng ta có cái truyền thống đó, thường thường là dùng cái chuỗi hạt để mà đếm kinh. Cũng giống như là thật sự đó thì cũng không phải là chỉ có Kitô giáo mới dùng các tràng hạt để mà đếm kinh, mà bên Phật giáo họ cũng có cái chuỗi của họ.
1: Nó con thấy có mấy cái cục to đó, mà cứ mỗi lần nói chuyện mấy ông sư cứ lần này con biết là họ là cái gì.
0: 81 kinh thì phải, hình như hay là 80 kinh rồi đó chứ.
2: Dạ. Thì thấy là bên Phật giáo đó là cũng có mấy cái hạt.
0: Dạ, đó là một rồi, cách để đếm kinh thôi.
2: Dạ. Rồi ở bên Hồi giáo cũng có nữa. Ở bên Hồi giáo đó là
1: kinh Koran hả cha?
2: Dạ. Thì họ cũng dạ. Thành ra là Kitô giáo của mình nữa là cũng có cái tục lệ đó là dùng các chữ hạt để mà đếm kinh như vậy. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 10 đó thì các tu sĩ không có biết tiếng Latin đó, thì mà thay thế 150 thánh dịch đó là bằng 150 kinh Đại Tràng. Ban đầu đó là họ thay thế bằng kinh Đại Tràng. Tức là mình biết là các thánh vịnh, mình nói là ở trong Tân Ước đó, thì cái kinh nguyện quan trọng nhất là kinh Đại Tràng. Là bởi vì đó là kinh đó là do chính Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy. Thành ra là cái kinh đó là cái kinh quan trọng bậc nhất, đó là ở trong Tân Ước. Còn ở trong Cựu Ước đó thì cái kinh quan trọng nhất đó chính là các thánh vịnh. Thì có 150 thánh vịnh thì được gán cho đó là Thánh Vương David, đó là sáng tác nên các thánh vịnh đó. Thì chúng ta thấy là cả hai cái kinh nguyện quan trọng đó được gọi như là tinh hoa của kinh thánh đó, Cựu Ước lẫn Tân Ước đó, là được đọc ở trong kinh phụng vụ. Chúng ta thấy là kinh Lạy Cha thì được đọc ba lần, ít nhất là ba lần trong ngày. Là một lần ở trong kinh sáng của kinh phụng vụ, một lần đó trong kinh chiều của kinh phụng vụ, và một lần đó là trong thánh lễ. Trong thánh lễ thì nếu ta đi thông thường đó là nếu mà là một tu sĩ mà phải đọc, buộc đọc, có bổn phận đó là phải đọc kinh phụng vụ đó, thì là ít nhất là trong ngày là phải đọc kinh Lạy Cha đó là ba lần. Tham dự thánh lễ là một lần, rồi kinh sáng với kinh chiều đó là một lần, chưa kể đó là lần chuỗi mân côi, thì đó là kinh Lạy Cha. Và chúng ta thấy là trong kinh phụng vụ rồi trong thánh lễ đó là đều có thánh vịnh, có kinh Lạy Cha và có thánh vịnh. Đó,
1: bài thì, đọc một đó phải không thưa cha?
2: Thì các bài đáp ca thì thường
1: đáp
2: đó
1: ca.
2: Là
1: đáp ca rồi là, sau đó đáp ca, sau đó đáp ca. Thường dùng thánh vịnh.
2: Thường là chúng ta dùng thánh vịnh trong các đáp ca đó.
0: Thưa cha, con không có biết đó là kinh mân côi đối với những cái giáo hội địa phương các nước như thế nào, nhưng mà đặc biệt đó là Việt Nam á, là cái kinh mân côi đã được đưa vào từ rất là sớm. Thì ông cha mình đó là ngày xưa là các cụ cứ đọc kinh mân côi thôi, mà sao con lấy làm lạ là có nhiều cha bây giờ đó, khi mà nói đến cái hội mân côi ấy, thì có nhiều cha ở Orang County này bảo chả biết cái hội đó là cái hội gì, mà con lấy làm lạ cái chuyện đó đó. Mà trong khi đó là kinh mân côi đó là lúc mà được truyền vô Việt Nam mình, cái lúc mà được cấm đạo, thì lúc đó là ở ngoài Quy Nhơn á, là lúc đó đã có kinh mân côi, và ngoài Bắc ở Bù Chu Phát Diệm đều có kinh mân côi cả.
2: Đúng rồi, có đó. Rồi cái về cái cái hội hội Mai Côi đó thì là nó có lâu đời rồi.
0: Nhưng mà bây giờ thí dụ như là con các cha lại nhiều cái có nhiều ông cha không công nhận, bảo là không biết cái hội đó là cái hội gì. Ví dụ như là cái việc mà trong cái đại hội Thánh Mẫu La Vang ở Orange County thì tất cả những cái hội đoàn nào cũng đều có cờ trương lên để đi vào đó, nhưng mà cái hội Mai Côi xin đó thì hầu như là không được chấp nhận. Con chả hiểu sao
1: cái hội Legion Maria đó là được công nhận. Còn cái hội như chị Thu nói đó là cái hội này á, là do một cái bác tên là Khoan
0: á, không, cái đó
1: ông
0: đó
1: đã
0: đó
1: là họ có một cái áo, họ mới design ra một cái áo, chế ra một cái áo là màu tím, thì họ mới vận động huy động những người vào trong hội đó rồi tận hiến rồi trao cái áo đó như là hiệp hiệp sĩ vậy đó, hiệp sĩ Mân Côi đó. Thì con nghĩ là cái đó chưa có được chưa có được Đức Giáo Hoàng hay
0: không
1: là được chứng nhận, thì con nghĩ là các cha không có nhận ra, cho nên các cha mới có một cái câu hỏi như vậy. Chứ còn cái chuyện mà
2: thì thông thường nếu mà chẳng hạn như là nếu mà có
0: hội thế giới rồi,
2: chẳng hạn như là nếu mà mình có sinh hoạt ở trong giáo xứ đó, thì thật sự là các hội đoàn đó thì cũng cũng phải qua đó là cha xứ có cái cha xứ đó là chẳng hạn như là cũng phải biết đó là các hội đoàn đó ở trong cái giáo xứ của mình đó là nó có nguồn gốc
1: nó có
2: từ đâu và
1: dạ,
2: nó,
1: vâng, thì
2: và,
1: nó có
2: mà,
1: một
2: mà
1: cái
2: nó được thành lập trong giáo xứ như thế nào thì có nhiều khi đó là mình không
1: cái
2: biết
1: luật
2: đó,
1: lệ quy củ phẩm thì cha chứ đâu phải
2: có
1: mà.
2: Nhiều người đó chẳng hạn như là vì có cái lòng sốt sắng cá nhân đó,
1: đúng rồi,
2: rồi
1: đó
2: họ,
1: cái kiểu đó
2: rồi
1: đó,
2: họ tập hợp một số người lại rồi đó là họ có thể đó là lập ra tự lập ra một cái hội đoàn gì đó, nhưng mà nó với tính cách cá nhân thôi, không có được, không có sinh hoạt trong giáo xứ, không có
1: đó cái
2: không
1: kiểu
2: có
1: đó đó, cho
2: đó
1: nên
2: là,
1: nó cha mới question chứ không phải là kinh mân côi. Thì
0: tại
1: cái chuyện đó thì mình phải coi lại chứ
0: không
1: còn
0: phải,
1: mình
0: không phải phải thế này, tại mấy ông không công nhận là công giáo tiến hành là thứ nhất, thứ hai đó là cái này đã có từ trước rồi rất là nhiều lâu đời rồi. Còn khúc Bắc Khoan đó là lúc đó Bắc Khoan lúc sau năm 75 là cái hội này nó không có được đúng mức giống như giống dạng Việt Nam, mà giống như nó không có phải là rõ ràng nhưng mà cũng giống một cái dạng và hình như là cấm đạn, thành ra là người ta không có hoạt động được. Nhưng mà sau khi Bác Khoan bác đi học tập về đó, rồi bác mới đi qua bên này ấy, thì Đức Ông Điện nó mới nói là thôi bây giờ đi qua bên này thành lập lại cái hội này đi. Nhưng mà vẫn có cái nguồn gốc từ xưa rồi.
2: Dạ đúng rồi, thì thật sự đó là có con cá nhân con thì cũng có nghe tới về về về về cái
0: tại cái cuốn phụ bản đó là có đầy đủ hết cha.
2: Đúng rồi. Đó thì có thể là nhiều khi không có sinh hoạt ở trong giáo xứ rồi không có cái mối liên hệ gì đó.
0: Đúng
2: với
0: rồi, cái đó
2: thì
0: cha nói
2: vậy
0: con
2: có,
0: cha
2: thì
0: công nhận là
2: đâu.
0: Con nói cha nói vậy con công nhận là đúng.
2: Yeah.
0: Chứ còn nói rằng tự xuất phát thì không có đâu.
2: Dạ. Yeah. Hình như chúng ta hết giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng, thì mình lại tiếp tục vào lần sau thưa cha.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com.
4: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trường Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng con mừng kính Thánh Đa Minh, vị Thánh theo truyền thống đã được Đức Mẹ hiện ra trao cho chàng chuỗi Mân Côi vào năm 1214 như một vũ khí để chống lại lạc giáo. Ngày nay, chàng chuỗi Mân Côi vẫn là vũ khí thiêng liêng hữu hiệu nhất giúp chúng con chống lại ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Qua lời truyền cầu của cha Thánh Đa Minh, xin Chúa ban cho chúng con luôn hết lòng yêu mến mẹ qua việc suy niệm và sống các mầu nhiệm kinh Mân Côi, để nhờ đó chúng con có thể chiến thắng được thế lực sự dữ đang khi chúng con chờ Chúa trở lại đón chúng con về quê trời. Giờ đây nhờ lời chuyên cầu của mẹ. Xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho

0: cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
0: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

Chương 83. Cựu nghiệt. Đám đông lộn xộn hợp lại thành một đoàn, mang theo Đạo Huyền chân nhân tiến đến Ngọc Thanh Điện. Nhưng lúc đó, ở bên trong Ngọc Thanh Điện cũng bị tàn phá tan hoang. Kiến trúc hùng vĩ của điện đã bị sụp lở hư hỏng quá nữa. Những viên đá, những mảnh gỗ vụn la liệt khắp nơi. Bọn đệ tử Điện Bất Dịch nhanh chóng chỉnh đốn lại, tạo ra một khoảng đất trống. Từ bên cạnh kéo lấy một cái ghế, mời Đạo Huyền chân nhân cùng các vị trưởng lão ngồi xuống. Trên người có linh đơn gì kịp lấy ra trong một lúc

0: nhường cho Đạo Huyền nuốt hết. Bọn Điền Bất Dịch nhìn sắc mặt Đạo Huyền chân nhân trắng bệch như không còn giọt máu, đặc biệt là vết thương ở bụng, máu lan ra khắp mấy lần, đã bị đông lại từ lúc nào, dường như nhuốm đen cả vạt áo, bất giác đều có vẻ ưu tư. Đạo Huyền chân nhân rõ ràng là bị thương rất nặng, rất mệt mỏi. Sau khi tỉnh dậy, ngay cả nói cũng không thể mở miệng được. Điền Bất Dịch liền đem Đại Hoàng Đan mà mình khổ công luyện thành đưa cho Đạo Huyền chân nhân phục ngay vào ba viên. Qua một lúc thuốc có tác dụng, vết thương của Đạo Huyền chân nhân mới có vẻ khá lên. Lúc đó, các trưởng lão đệ tử chung quanh đều xúm lại. Bọn Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đã đến nơi. Vừa nhìn thấy trưởng môn chân nhân bị thương nặng như vậy, bất giác thất sắc. Một lúc sau, bọn người Tống Đại Nhân, Tề Hạo cũng kịp về đến nơi. Đạo Huyền chân nhân tinh thần đã có chút hồi phục, khẽ mở mắt, thấy bọn Điền Bất Dịch chung quanh nét mặt đầy lo âu đang nhìn mình, bèn gượng cười nói: "Ta vẫn còn trụ được, không hề gì đâu." Bọn người Điền Bất Dịch giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong bọn họ chợt nghĩ đến thanh cổ kiếm tru tiên trong truyền thuyết, lại nhìn thấy Đạo Huyền chân nhân hai tay trống không, lại không thấy bóng dáng tru tiên đâu cả. Ngoài Ngọc Thanh Điện, linh thú Thủy Kỳ Lân đang nằm xuống chỗ đó, cũng chưa quay lại đầm Bích Thủy, nhưng ở gần quanh nó cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của tru tiên cổ kiếm đâu. Đạo Huyền chân nhân từ từ nhìn bốn phía, sắc mặt biến đổi một chút. Chỉ thấy bọn Thanh Vân Môn đệ tử đứng chung quanh dường như đã mất hơn nữa, ngạc nhiên nói: "Vừa nãy sau khi ta đi, ở đây đã xảy ra thương vong như thế nào?" Điền Bất Dịch đứng gần ông ta nhất, do dự một chút rồi đáp khẽ: "Chủng môn sư huynh, huynh vẫn nên dưỡng thương trước đã." Đạo Huyền chân nhân quát: "Mau nói." Điền Bất Dịch băn khoăn một lúc, quay người lại nhìn mọi người, dường như muốn xác nhận lại một lần nữa, sau đó hạ giọng nói lại cho Đạo Huyền về thương vong. Trận chiến này Thanh Vân Môn quả thật thương vong thảm trọng. Dưới sự tấn công của ma giáo, 25 vị trưởng lão chiến đấu chết mất 14 người, 4-5 người trọng thương, 7 người ngồi đó, trừ trưởng môn Đạo Huyền chân nhân ra, Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân phản bội, thủ tọa Triêu Dương Phong Thương Chánh Lương, thủ tọa Lạc Hà Phong Thiên Vân đạo nhân không may chết đi, còn lại Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường, người đứng đầu Phong Hồi Phong, cũng đã mất hết tinh thần, thương tích đầy mình. Chỉ có Thủy Nguyệt đại sư của Tiểu Trúc Phong vì hộ tống bọn Hoàng đại sư của Thiên Âm Tự lại không gặp trở ngại gì lớn. Đạo Huyền chân nhân thân hình rung động, có vẻ như không thể tiếp tục trụ vững. Thanh Vân Môn vốn tự hào về thực lực của mình, trong trận đấu này dường như đã tổn hại rất nhiều. Trên mặt Điền Bất Dịch có vẻ bi phẫn, hạ giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, mối huyết hải thâm thù lần này chúng ta nhất định sẽ báo thù, chỉ là trước mắt thân thể của huynh đang rất nguy cấp, nhất thiết là không nên quá thương tâm lúc này." Đạo Huyền chân nhân thở dài, khép mắt dậm chân nói: "Đạo Huyền ta xin tạ lỗi với Thanh Vân Môn liệt tổ liệt tông." Thanh điệu thê lương, nỗi đau đớn trong lòng nói không hết được. Mọi người nghe thấy đều nhất thời trầm mặc, không nói nên lời. Lúc đó, trên bãi hoang tàn bên cạnh, một khối gỗ đột nhiên phát ra một tiếng, rơi xuống. Từ trong đống đổ nát thò ra một cái đầu. Mọi người một phen cả kinh, định thần nhìn lại, bất giác đều cảm thấy lo sợ. Người mà bao lâu nay vẫn bị bệnh thần kinh, Vương Nhị Thúc, cũng không biết từ lúc nào đã đi vào Ngọc Thanh Điện. Nhưng trong trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi, không biết ông ta trốn ở chỗ nào. Lần này xuất hiện, thân hình đầy những vết bụi bẩn, nhưng nhìn thần sắc thì dường như không có vẻ gì là sợ hãi, ngờ nghệch cười cười. Lúc đó Trương Tiểu Phàm đứng một bên cùng với Lâm Kinh Vũ, đồng thời cùng tiến lên. Rốt cuộc mối quan hệ không thể nói là nông cạn giữa bọn hắn và Vương Nhị Thúc cũng đã khiến bọn hắn tiến đến gần. Lâm Kinh Vũ thay hắn kiểm tra một lượt. Quả nhiên trên thân người, ngoài vài vết xây xước bên ngoài, thì nhìn chung là toàn những vết thương xoàng. Đây quả là sự ngạc nhiên quá mức với nhiều người ở Thanh Vân Môn đạo hạnh còn hơn lão gấp trăm ngàn lần. Hai người thở phào, trao đổi nhau ánh mắt nhẹ nhõm. Trương Tiểu Phàm lúc đó tâm tình cũng có chút bình phục trở lại. Dường như lệ khí hung mãnh ở trong thân thể đã từ từ rời bỏ cùng với sự biến mất của Thương Tùng đạo nhân. Đặc biệt là lúc vừa nãy ở sau núi, việc hắn cùng với bọn ma giáo áo đen chém giết lẫn nhau cũng dần dần trấn tĩnh trở lại. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt bất giác nhìn về một phía khác. Chỉ thấy người vừa nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn kỳ lạ, Lục Tuyết Kỳ, lúc đó lại trầm mặc như nước, không nói một lời đứng đó, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Chúng nhân ma giáo liều chết mở một con đường máu, lao qua tru tiên kiếm trận của đạo huyền chân nhân, trốn thoát khỏi Thông Thiên Phong. Dưới chân Thanh Vân Sơn, Quỷ Vương là người trấn định lại đầu tiên. Lão lên tiếng hét giáo chúng đang kinh hồn bạc vía dừng lại, rồi điểm lại thân thủ của tứ đại hệ phái. Sau đó, Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng bọn Tam Diệu Tiên Tử đi cùng với nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Thành Vân Môn tổn thương vô cùng nặng nề, nhưng ma giáo cũng chẳng dễ chịu gì. Từ 100 năm trước, sau khi ma giáo đại bại, những năm gần đây, người trong ma giáo không ai là không cố sức khôi phục lại. Cho đến ngày nay, thực lực của ma giáo và tứ đại tông phái thật đã vượt qua bất kỳ môn phái nào trong ba đại môn phái chính đạo. Không ngờ ngày hôm nay vừa lâm trận, còn không nói đến lúc sau không chống lại nổi tru tiên kiếm trận của đạo huyền chân nhân, mà trước tiên đấu với trưởng lão của Thanh Vân Môn đã chết hàng chục người, về sau lại có mười mấy cao thủ chết trong tru tiên kiếm trận. Tứ đại môn phái đệ tử thương vong rất nhiều, tổn thất cực lớn. Lúc đó Thương Tùng đạo nhân vì thân phận của mình cũng đã đến và đứng cùng Quỷ Vương. Ngọc Dương Tử tính tình kiêu ngạo, lại giận vì môn hạ thương vong nhiều, lạnh lùng nhìn Quỷ Vương rồi quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Thương Tùng đạo nhân khẽ biến sắc mặt. Trái lại, Quỷ Vương lòng dạ thâm sâu, tu dưỡng cũng cao, không ngờ lại còn mỉm cười nói: Thương Tùng đạo huynh, Thanh Vân Môn thực lực thâm sâu khó lường, tru tiên kiếm trận quả thật còn vượt quá cả khả năng định liệu của quỷ thần. Thương Tùng đạo nhân lắc đầu nói: Quỷ Vương tông chủ, chỉ sợ người vẫn còn chưa biết, tru tiên kiếm trận vừa rồi e là mới chỉ phát ra một nửa uy lực mà thôi. Cái gì? Tam Diệu Tiên Tử đứng bên cạnh thất thanh la lên. Thương Tùng đạo nhân nhìn bà, bỗng nhiên tâm thần chợt hoang mang. Chỉ thấy người con gái xinh đẹp yếu nhược như xương động, vừa nãy đại chiến, chỉ thấy nàng hạ thủ thập phần hung tàn, mặt không chút biểu hiện tình cảm. Nhưng lúc này nhìn lại đột nhiên phát hiện, dưới lớp bề ngoài lạnh lùng đó càng có nét mềm mại xinh đẹp mê hoặc lòng người, nhất thời ngẩn người ra mà ngắm. Độc Thần hốt nhiên ho lên hai tiếng. Thương Tùng đạo nhân tu luyện nhiều năm như vậy, đột nhiên bừng tỉnh, ngộ ra Tam Diệu Tiên Tử thân là tông chủ phái Hợp Hoang, quả nhiên có mỹ yêu thuật vô tung vô ảnh, thật là một mỹ nhân không tầm thường. Lúc đó hắn không dám nhìn Tam Diệu Tiên Tử thêm nữa, chỉ nói: Ta tuy trước đây chưa từng nhìn qua tru tiên kiếm trận, nhưng thư tịch ở Thanh Vân Môn đã từng ghi lại, năm đó Thanh Diệp Tổ Sư lúc mạnh nhất đấu với ma giáo, cùng với thánh giáo đối đầu, thì triển tru tiên kiếm trận, trừ cử đại thất thải chủ kiếm Hoành Tuyên Thương ra, kỳ dư lục sắc ký kiếm đều dựa theo phương vị của Lục Tòa Sơn Phong mà sắp xếp, phạm vi rộng khắp bao trùm cả dãy Thanh Vân Sơn, bảy mạch sơn phong, mà uy lực đáng sợ của kiếm vũ khi đó sợ là không phải ở mức chúng ta có thể miễn cưỡng cầm cự được như bây giờ đâu. Quỷ vương trầm mặt một hồi, thở dài nói: Thành Diệp tổ sư của môn phái người quả thật là phi thường. Độc thần câu mày đáp: Đúng như thế, Trù Tiên kiếm trận uy lực vô cùng lớn, thanh giao của chúng ta chỉ sợ cũng khó mà tìm cách phá giải. Quỷ vương lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười, đáp: Ta xem chưa chắc. Bọn độc thần nhìn lại, nói: Sao? Quỷ vương lão đệ, đệ có cách nghĩ thế nào? Quỷ vương lạnh lùng đáp: Căn cứ vào trận chiến hôm nay, tuy đạo quyền chân nhân thôi động Tru Tiên kiếm trận, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Uy lực của Tru Tiên kiếm trận đã bị hạn chế đi rất nhiều. Hai là Tru Tiên kiếm trận tuy uy lực lớn như thế, nhưng rất tổn hại đến tinh lực. Ta liệu định rằng vết thương cũ của đạo quyền chân nhân thế nào cũng tái phát, tuy không chết cũng phải mất đi một nửa sinh mạng. Không sai. Lời này lại không phải là do bọn độc thần nói ra, mà là Ngọc Dương Tử đã về đến nơi, nghe mấy lời đối thoại đó không kìm được đã thốt lên. Tuy nhiên, độc thần nhìn quỷ vương, trên mặt bỗng nở một nụ cười, nói: Quỷ vương lão đệ, không lẽ đệ nghĩ... Quỷ vương ngắt lời đáp: Không sai, ta đang muốn quay lại Thanh Vân. Lúc này nhất định đây là thời khắc yếu nhất của Thanh Vân Môn từ thời Thanh Diệp cho tới nay. Môn phái của ta nếu như không tận dụng dịp này trừ đi cái quả lớn nhất thì còn lúc nào nữa. Hơn nữa, Thanh Vân Môn chắc là cũng chẳng thể ngờ chúng ta vừa thoát khỏi tử địa lại dám quay lại lần nữa. Xuất kỳ bất ý, tất nhiên sẽ thu được toàn thắng. Chúng nhân ma giáo chung quanh nhất thời biến sắc. Bọn độc thần cũng đã chứng kiến qua vô số thăng trầm trên thế gian, cũng bị rung động bởi những lời nói của quỷ vương. Quỷ vương nhìn khắp bốn phía, xúc động nói: Ngày hôm nay đúng là thời khắc tốt nhất của thanh giáo chúng ta. Chư vị trước thánh mẫu Minh Vương cùng ta lập lời thề, ngày hôm nay hết sức chiến đấu. Bọn người ma giáo lặng lẽ nhìn nhau. Những người này tất nhiên không phải là bọn người nhu nhược, nhưng chỉ mới lúc trước ở Thanh Vân Sơn phải tìm cách thoát thân, bây giờ bỗng dưng trong nháy mắt phải quay lại. Quỷ vương là người dũng mãnh, mưu trí, lại có cách nghĩ căn bản vốn coi thường sống chết, quả thật người khác khó mà chấp nhận nổi điều này. Một lúc lâu không có ai nói một lời nào. Quỷ vương sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cuối cùng lắc đầu thở dài nói: Cơ hội tốt thế này, vậy mà bọn ngươi... Nói xong lại thở dài, nhìn khắp lượt trông hết sức chán nản, từ từ tiến lại chỗ môn đồ Quỷ Vương Tông của mình. Bọn Thanh Long và U Cơ ra nghênh đón. Thanh Long dường như muốn nói điều gì đó. Quỷ Vương cười khổ, hạ giọng nói: Chỉ có cơ mưu thì không đủ, không đủ. Nói xong lại thở dài: Thôi bỏ đi, sau này môn phái chúng ta sẽ bàn lại sao. Ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi, chúng ta quay về núi thôi. À, Bích Dao đâu?
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: đừng có lo. Hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơ.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

0: Về mặt địa lý, tỉnh Ninh Thuận phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận và phía Tây giáp tỉnh Tuyên Đức. Diện tích khoảng 3.514 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt tại Phan Rang và cách thị xã Nha Trang 104 cây số về hướng Nam. Những cao nguyên ở phía Nam dãy Trường Sơn như Lâm Viên, Lăng Biang với các đỉnh cao hơn 1.500 thước bao bọc phía Tây và phía Bắc tỉnh, cao nguyên Di Linh và dòng phía Nam tạo thành hình vòng cung dây quanh tỉnh. Hai phía Bắc và Tây có các núi cao như Hòn Chàm 1.978 thước, núi Chuan 1.657 thước, núi Yarit 1.623 thước. Phía Nam có các núi thấp hơn như núi Ông cao 850 thước, núi Hòn Bà 800 thước, núi Đèo Cả 630 thước và núi Đá Bạc 644 thước. Sông lớn nhất của Ninh Thuận là sông Cái, còn gọi là sông Dinh. Dinh do âm chữ Cô Bình của người Chàm mà ra, phát nguyên từ núi Tà Trụ, chảy dài 100 cây số đến biển. Đoạn thượng lưu của sông này chảy quanh co trong rừng núi, tiếp nhận khá nhiều nguồn suối. Đến quận Bửu Sơn, sông chảy theo hướng Bắc Nam. Đến Tân Mỹ, chảy theo hướng Đông Nam, rồi đổ ra cửa biển Phan Rang. Sông Dinh có phụ lưu là sông Ma Lâm về Tả Ngạn, và hữu ngạn là sông Krông Pha, sông Quao và sông Lu. Lưu lượng sông Dinh không điều hòa, sông khô cạn vào mùa nắng. Mùa mưa nước sông dâng tràn vào bờ gây nên lục lội, phá hoại mùa màng hai bên bờ. Bờ biển Ninh Thuận dài khoảng 80 cây số, có những đồi cát trắng chạy dọc theo bờ như đồi cát Mũi Né, Phan Rí, Phan Rang, Ninh Thuận, có nhiều đầm và mũi. Phía Bắc có các mũi Đá Dách, Hòn Đỏ, Hòn Chông, các đầm Vĩnh Hy, đầm Chồng. Phía Nam có đầm Sơn Hải, các mũi Dinh và mũi Sừng Trâu. Khí hậu Ninh Thuận có hai mùa, mùa nắng từ tháng Giêng đến tháng 9, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng Chạp. Tuy nhiên, khí hậu gần như nóng và gió quanh năm vì mưa bị ngăn chặn bởi núi đồi dây quanh tỉnh. Hai quốc lộ 1 và 11 là những đường giao thông quan trọng nối liền Ninh Thuận với các tỉnh khác.
1: When we

Về dân cư và kinh tế thì Ninh Thuận có nhiều sắc dân cư ngụ, người Chàm và người Kinh sống tại đồng bằng và dọc theo miệng duyên hải, người Thượng, người Gia Lai, một chi nhánh của sắc tộc Roglai, người Chư Ru và nhóm sắc tộc Cô Hô với các sắc dân Mạ, Sre, Kin, Lát, Trinh, Nóp, Ta Lai sống ở miền cao. Phần đông dân chúng theo đạo Phật thờ cúng tổ tiên và thần linh. Đa số dân ta làm nghề nông vì đất phù sa bồi lên và rất hợp trong việc trồng trọt các loại hoa màu phụ. Tuy nhiên, lúa gạo chưa cung cấp đủ cho tỉnh, nhưng các hoa màu phụ như bông thuốc lá, tỏi, hành ta, hành tây là nguồn lợi đáng kể của tỉnh. Riêng số lượng tỏi, hành ta và hành tây có thể cung cấp cho cả nước. Việc chăn nuôi và ngư nghiệp khá phát triển. Trước đây, các bãi biển Cà Ná, Ninh Chữ là nơi ghe thuyền đánh cá rất tấp nập. Số lượng tôm cá và sản phẩm cá khô được phân phối khắp nơi. Nghề làm nước mắm rất thịnh hành. Rừng núi chiếm 2/3 của tỉnh nên lâm sản khá nhiều. Có nhiều loại gỗ quý như cẩm lai, mung, bằng lăng, gõ, gián hương. Khoáng sản không nhiều nhưng rất lợi ích. Các vùng đồi núi trong tỉnh sản xuất nhiều loại đá. Vùng biển có rất nhiều san hô dùng để nung vôi, làm xi măng. Riêng vùng bờ biển Cà Ná sản xuất rất nhiều muối thích hợp cho kỹ nghệ hóa học trong và ngoài nước. Kỹ nghệ về thương mại của Ninh Thuận tập trung vào việc buôn bán các loại hoa màu nổi tiếng như tỏi, hành ta, hành tây, hải sản, đồ mộc, nước mắm, thuốc lá, than, củi. Trước đây, công ty thủy điện Tháp Chàm cung cấp điện cho toàn tỉnh.

0: Về lịch sử, ngày trước tỉnh Ninh Thuận là vùng đất thuộc Chiêm Thành. Đời chúa Nguyễn Phúc Tần, sau khi đánh thắng Ba Thấm, lấy sông Phan Rang làm ranh giới hai nước. Năm 1692, vua Chiêm là Bà Tranh đem quân quấy nhiễu. Chúa Nguyễn Phúc Chu đem quân đi đánh và bắt được Bà Tranh, bèn sáp nhập đất Chiêm Thành vào nước ta và đặt tên là Trấn Thuận Thành. Năm 1697, thành lập Phủ Bình Thuận và Dinh Bình Thuận, có các đạo Phan Thiết, Phan Lang, Ma Ly và Phố Hài. Đời Gia Long, Dinh Bình Thuận đổi thành trấn. Đời Minh Mạng, đạo Phan Lang đổi thành huyện An Phước. Đến năm 1832, Trấn Thuận Thành đổi thành tỉnh Bình Thuận, gồm hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận. Năm 1888, phủ Ninh Thuận sáp nhập vào Khánh Hòa. Năm 1913, được tách rời và trở thành tỉnh Ninh Thuận. Năm 1915, lại trở thành một phủ của tỉnh Khánh Hòa. Năm 1922, phủ Ninh Thuận được đổi thành đạo. Đến năm 1942, đổi lại là tỉnh.
1: Trước năm 1975, tỉnh Ninh Thuận có các quận như Bửu Sơn, Tháp Chàm, An Phước, Du Long và Thanh Hải, tức Ninh Chữ. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy thành lập Thuận Hải và thay đổi cơ cấu hành chính như sau: thị xã Phan Thiết và bãi huyện Ninh Hải, Thanh Hải, Du Long, An Sơn gồm An Phước, Bửu Sơn, Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Tân, Đức Linh và Phú Quý. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1981, Quốc hội Cộng sản lại chia tỉnh Thuận Hải ra làm hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận. Tỉnh Ninh Thuận gồm các thị xã Phan Rang, Tháp Chàm và ba huyện Ninh Sơn, Ninh Hải và Ninh Phước.
0: Về di tích và thắng cảnh, Ninh Thuận có một số thắng cảnh di tích như sau:
1: tháp Borrome thuộc xã An Xuân, tháp xây bằng gạch với bức hình đá chạm thần Shiva và hai tượng nữ thần;
0: bãi Ninh Chữ cách Phan Rang 6 cây số, dọc đường ra đến biển có những núi đá và đồng lúa, trên bờ trồng dương liễu, cảnh trí nên thơ;
1: bãi Cà Ná nằm dọc theo quốc lộ 1, phía trên là núi, dưới là biển. Bãi biển có khu núi đá trắng với cấu trúc tự nhiên thơ mộng đã tạo nên phong cảnh bãi Cà Ná tuyệt đẹp.
0: Núi đá chồng cách thị xã Phan Rang khoảng 8 cây số về hướng đông. Trên núi này có một số hòn đá hình dạng rất lạ mà người dân địa phương đặt là đá mặt quỷ, đá dao, với nhiều truyền thuyết ly kỳ.
1: Mũi Dinh thuộc xã Sơn Hải do một nhánh của dải đầu cả chạy lấn ra biển tạo thành. Mũi Dinh cao hơn mặt biển gần 200 thước. Trước năm 1975, nơi này có đài khí tượng và ngọn hải đăng hướng dẫn tàu bè.
0: Đập Nha Trinh xây năm 1888 ở xã Mỹ Sơn, dài 300 thước bắc ngang qua sông Cái. Chung quanh đập là tre và cây cối của xóm làng, cộng với cảnh thác nước hùng vĩ, trông như một bức tranh thủy mạc thật đẹp.
1: Rừng dừa Hiệp Mỹ thuộc quận Du Long, phong cảnh thật đẹp mắt, dưới rừng dừa dài hơn 2 cây số và bề ngang nhìn không thấy chỗ tận cùng.
0: Đèo Ngoạn Mục, trên đường đi Đà Lạt sẽ gặp đèo này, gần thị trấn Sông Pha. Khí hậu nơi này luôn luôn mát dịu, hướng xuống thung lũng là màu xanh của rừng bạc ngàn.
1: Ba Tháp ở xã Hồ Hải có 3 ngôi tháp chàm, hiện nay chỉ còn 2 nhưng dân chúng quen gọi là Ba Tháp.
0: Tháp Hòa Lai trên một ngọn đồi của thị trấn Tháp Chàm thuộc quận Bửu Sơn ở làng Đức Nhân cách Phan Rang 6 cây số, thờ vị thần nông Poglon Garai có công dẫn thủy nhập điền giúp dân Chiêm Thành. Tháp do vua Chế Mân xây vào đầu thế kỷ thứ 14. Vua Chiêm này là người đã dâng Châu Ô và Châu Lý để cưới Huyền Trân công chúa. bên trong tháp có các vật thờ tự theo cổ tục Chiêm Thành.

0: Ninh Thuận còn có một thắng cảnh rất độc đáo là những đồi cát rất lớn ở Phan Rang.
1: Quận An Phước, quê danh sĩ Lê Thị Bích đời Nguyễn, hiệu Nguyễn Nhược Thị. Lúc nhỏ, bà tỏ ra rất thông minh, mẫn tiệp, có tiếng hay chữ. Đến đời Thành Thái năm thứ hai 1892, bà được phong chức Tam Giai Lễ Tân. Nữ sĩ Nguyễn Nhược Thị là tác giả tập truyện ký Loan Dư Hạnh Thục Quốc Âm Ca, gọi tắt là Hạnh Thục Ca, một sử liệu quý giá ghi lại việc Vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành Huế năm 1885 và mưu cầu việc khởi nghĩa chống thực dân Pháp.
0: Quận Thanh Hải, quê của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thời trong quân đội ông giữ chức trung tướng và trải qua cuộc chinh biến, ông trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của nền đệ nhị Cộng hòa sau cuộc bầu cử năm 1967 và giữ chức vụ này thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau cuộc bầu cử độc diễn.
1: Khi miền Nam rơi dần vào tay Việt Cộng, ông tuyên bố từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975 và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ngay sau đó, ông rời đất nước đang trong cảnh nguy khốn vì chiến tranh để sang Đài Loan lánh nạn và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, tiểu bang Massachusetts, hưởng thọ 78 tuổi.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Ninh Thuận, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Nhà quay bên cũ rất chỉ trang for sport for summer. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giải mã được cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Bà!
6: Riêu!
5: Bà!
6: Riêu!
7: Hai đứa lính chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
6: Trả tiền!
7: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mãi đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh đường truyền Bến Giác. Quý vị, trong tuần lễ này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Một điều mà càng lúc càng trở nên rõ ràng đối với toàn thể nhân loại trên thế giới là do sự tiến bộ của y học nên loài người sống càng ngày càng lâu thêm, đồng thời cũng do cái khuynh hướng khi mà kinh tế phát triển, cuộc sống của người có nhiều tiện nghi, bận rộn đi làm nên khi số người phụ nữ hay là các gia đình thì việc sinh con hạn chế lại, tức là số người trẻ sinh ra thì ít hơn ngày xưa, mà số người già đi, những người cao tuổi thì càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong các xã hội phát triển. Và bây giờ thì chúng ta lại có một vấn đề rất là lớn được đặt ra là bất cứ một cái trụ hoạch nào cho tương lai của nhân loại, cho các quốc gia và kể cả trong các gia đình, đó là chúng ta phải chuẩn bị tốt để chăm sóc cho những người cao niên. Dĩ nhiên là đa phần nói về chăm sóc thì chúng ta nghiêng về mặt vật chất nhiều hơn. Thí dụ như tiện nghi ăn ở, sự chăm sóc về y tế. Nhưng mà có một khoảng trống rất lớn người ta ít khi đề cập đến, đó là sự chăm sóc về mặt tinh thần. Thậm chí cũng trong rất nhiều trường hợp, người ta cứ trông cậy vào tiền, lựa chọn những nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng thời người ta chú trọng làm thế nào có tiền để có thể tìm được những cái dịch vụ tốt cho người lớn tuổi. Mới đây trong một bài báo được đăng ở trên tờ USA Today, người ta đã nêu lên một vấn đề mà gần như chúng ta đang đứng trước bao nhiêu là những câu hỏi hơn là câu trả lời. Đó là sự chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và khi mà nêu lên vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nó không chỉ là sự suy nghĩ cho những người thân của mình, mà đó cũng là sự liều toan cho tương lai của bản thân mỗi người. Bởi vì đa số chúng ta sẽ sống lâu hơn nhờ nền y khoa tiến bộ, nhờ tiện nghi của cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt nhờ dinh dưỡng đầy đủ. Và khi tuổi già đến thì thực sự cuộc sống khác biệt rất là nhiều so với thời còn trẻ. Khi mà còn sức khỏe ở tuổi thiếu niên hay trung niên thì gần như xã hội thường tạo ra những cái bận rộn, và những bận rộn này tuy rằng có ảnh hưởng ít nhiều tới thể xác, nhưng mà gần như do sự bận rộn, cuộc sống tinh thần nó lại rất khác với cái tuổi khi mà con người lớn hơn, già hơn, ở cái mức độ gọi là cao niên. Trong tất cả những trường hợp mà chúng ta thấy thì có bốn điểm mà người ta nói nhiều về cuộc sống tinh thần của những người lớn tuổi. Thứ nhất là trong xã hội mà người ta rất là tất bật với công ăn việc làm, sự bận rộn của con cháu. Bốn điểm mà người ta nói nhiều về cuộc sống tinh thần của những người lớn tuổi. Thứ nhất là trong xã hội mà người ta rất

不得干人去过嘅。比如不一样，他不得考这轮队，嘛，泰国佬，地方佢，咁冇嘅，文化，咁冇啲时候，那万一等温度，有人共知识、共交流，目的嘛，原来系个快乐，一个可可的，一个人类生活những cái trại dưỡng lão mà chung quanh toàn là những người khác tiếng nói khác văn hóa. Nếu thứ hai là ngoài sự cô đơn thì người lớn tuổi thường có một sự lựa chọn, nghĩ rằng mình về hưu có nghĩa là mình thảnh thơi không bận rộn. Tuy nhiên sau khi về hưu rồi thì đôi lúc người ta cảm thấy có một cái cảm giác như là mình thừa thải, không được trọng dụng, hay là nói một cái khác là chúng ta đứng ở bên lề của cuộc sống, và cái cảm giác như là mình không có mình cần tới trong cuộc đời, đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy lẻ loi lạc lõng. Và điều thứ ba mà chúng ta thường thấy đã ảnh hưởng rất nhiều một cách rất là sâu kín với con người, đó là tình thương hay là sự quan tâm người khác dành cho mình. Rõ ràng là trong cái xã hội xưa của con người thì ông bà thường sống vây quanh bởi con cháu, bởi sớm lại. Và trong xã hội Việt Nam chúng ta thời trước thì những người lớn tuổi được kính trọng, thậm chí là trở thành một cái bóng mát, một điểm tựa cho con cháu, và luôn luôn có những sự phản hồi về tình thương. Trong xã hội ngày nay, khi mà con người tập trung về phố thị, những nơi mà sống đông người chen chúc, thì chính trong cái cuộc sống chật chội đó, nó lại thường khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng cuộc sống ở miền quê thì sự gắn bó giữa làng xóm với nhau nó là một điều rất là nổi bật, trong khi cuộc sống ở thị thành đôi khi rơi vào trong cái tình trạng là căn nhà ở giữa cũng không cần biết nhà kế bên, mạnh ai nấy sống, không ai cần ai, và nó tạo cho người ta cái cảm giác mình thiếu vắng cái tình thương. Tuy nhiên ba điều trên đó, nó vẫn chưa là một thách thức lớn, một thách thức lớn nhất về đời sống tinh thần. Và đây là những thứ tư chúng ta nói ở đây, đó là sự mất dần cái trí nhớ. Theo các nhà tâm lý học thì có ba cái hiện tượng gọi là mất trí nhớ. Hiện tượng đầu tiên chúng ta gọi là thường khi thiếu khả năng để nhớ những điều cần nhớ, ví dụ như hay quên tắt bếp khi mà rời nhà, hay quên cái mắt kiến nằm ở đâu đó, hay quên một thứ gì mà lẽ ra chúng ta cần để nhớ để có thể vận hành cuộc sống. Người ta thường dùng cái chữ lost memory. Lost memory đây là một chuyện rất thường xảy ra. Và có một cái hình thái khác nặng hơn là dementia, là một trạng thái khi nhớ khi quên. Và những người bị dementia thường là nhớ nhiều về quá khứ. Những câu chuyện vài chục năm trước thì nhớ vẹn vẹn. Trong lúc mà câu chuyện hiện tại nói trước thì quên sau. Thế vậy người này vẫn còn ít nhiều cái ký nhớ. Dù là

0: Thường là trí nhớ về một ký ức rất xa xưa. Ngày nay chúng ta đang cố gắng để đối diện với một chứng bệnh mà càng ngày chúng ta càng biết nhiều nhưng mà vẫn chưa có một sự trị liệu, đó là bệnh Alzheimer, bị mất trí nhớ gần như là hoàn toàn. Khi mà căn bệnh này đến, nhiều khi chúng ta còn tỉnh táo, còn nhớ rõ, biết rõ, thì các bác sĩ đã thông báo là trong vài tháng nữa chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Alzheimer. Lúc bây giờ thường là không nhớ cái điều gì hết và cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào những người xung quanh, kể cả những người thân của mình, thường là lại không nhớ được nữa. Ba cái chứng bệnh liên quan tới trí nhớ này nó đã cho chúng ta thấy một điều rất là cần đến cuộc sống, trong cuộc sống tinh thần, đó là trí tính. Một khi mà trí tính bị phai nhạt hay là chúng ta không có khả năng để đem những chuyện cần thiết vào trong trí nhớ của mình, thấy một cái vật gì đó mà không thể gọi tên nó được, gặp mặt một người nào đó rất quen mà không nhớ tên, thì chúng ta biết rằng cái vai trò của trí tính trở nên rất là quan trọng. Và khi trí tính phai nhạt là mất hẳn thì cái sự hoạt động của tinh thần nó bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng. Cả bốn trường hợp mà chúng ta vừa nói nó đều ảnh hưởng một cách sâu đậm tới cuộc sống tinh thần mà không phải chúng ta cần chuẩn bị cho những người thân của mình như cha mẹ ông bà, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho chính chúng ta nữa. Thực ra thì mặc dù ngày nay nhân loại bỏ ra những khoản tiền rất lớn để cố gắng xây dựng những nhà dưỡng lão, những cái trung tâm y khoa và những trung tâm nghiên cứu để tìm ra cái phương thức giúp cho người lớn tuổi vượt qua những vấn đề khó khăn về tinh thần. Tuy nhiên, theo bác sĩ Wilson Chang, thì những gì mà nhân loại có thể làm được, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cần phải làm lớn hơn nhiều mà chúng ta hoàn toàn gần như bất lực. Ví dụ trường hợp bệnh Alzheimer chẳng hạn, cho đến nay thì có thể dự báo tốt hơn, nhưng mà cái khả năng để ngăn chặn, hạn chế và thậm chí trị liệu gần như bằng không. Chúng ta trở về với đời sống tinh thần trong góc nhìn của người tu tập. Thì ở đây có vài điều mà chúng ta nên ghi nhận từ ở trong kinh điển, những cái bản kinh vốn đã có từ ngàn xưa, cái đề hàng năm hàng 6 thế kỷ, mà qua đó cho chúng ta thấy những cái gợi ý vô cùng quan trọng. Điểm thứ nhất là đối với cuộc sống tinh thần, chúng ta nên tự mình để nỗ lực tự mình để tạo các cái thiện sự, và cái việc là tạo cái nghiệp lành nó có thể là những việc liên quan đến xã hội ở bên ngoài, ví dụ như là một phước sự, là bố thí, hoặc giả là làm một số những cái việc công ích phụng sự. Nhưng mà rồi phước sự không phải chỉ có những điều liên hệ đến người khác. Những phước sự mà chúng ta làm rất là tích cực, như là trì giới hay thiền định, thì điều này tự thân mình làm, tự thân mình trải nghiệm, tự thân mình nỗ lực, chứ không nhất thiết là mình phải cần đến người khác. Ở trong cái thế giới của những người trưởng thành về tinh thần, thì không cần sự thui dẫn của người khác. Chúng ta không phải là một cây chùm lửa gửi mà phải nương giá vào người khác. Dù người ta có biết hay không biết, người ta có khen có chê, thì chính mình tự làm. Cái việc tự mình làm đó, nó thường mang lại cho mình những giá trị rất là quan trọng. Là đứng trên đôi chân của mình, thở bằng lỗ mũi của mình, tự mình thắp đuốc mà đi. Với một người thường tu tập kỳ giới hay là thiền định, thì những cái khoảng thời gian trống vắng, thời gian an tịnh, nó không phải là sự cô đơn. Thời gian đó không phải là chúng ta bị đứng một bên lề của xã hội. Thời gian đó không phải là chúng ta bị ruồng bỏ, mà trái lại đó là một cơ hội. Cơ hội để sống với chính mình, cơ hội để thể nhìn vào hơi thở, cơ hội để có thể trì giới, như thọ bát quan trái giới, thọ ngũ giới chẳng hạn. Và do vậy, nếu chúng ta có thể tập từ lúc còn khỏe, hay thậm chí lúc còn trẻ, thì về lớn tuổi, chúng ta sẽ không có cảm giác như là mình sống thừa, hay là mình bị gạt ra bên lề của xã hội. Ngay cả một thứ mà chúng ta thường nghĩ rằng nó phải có sự tương tác hai chiều, đó là tình thương. Tình thương, theo trong cái nhìn của phần đông chúng ta là có cho đi thì có nhận lại. Và một khi mình không nhận lại tình thương của người khác thì mình cảm thấy rằng rất là cô đơn, quạnh quẽ, bạc phước, vô phận. Nhưng mà trong cái tâm thế của hành giả tu tập từ bi, thì chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời bằng sự hòa ái, sự thân thiện. Và cái đặc điểm của tâm từ là thường hướng tâm đến những đối tượng, và chính những đối tượng đó rất hoàn toàn không có tương tác, không có qua lại, không có thù tật với chúng ta. Khi một người nghĩ đến mong cho muôn loài được an lạc, thì trong cái ánh mắt từ bi của người đó, thì nếu tất cả chúng sanh dù lớn nhỏ, mạnh yếu, thô tế gần xa, đã sanh sắc sinh ra, nghĩ đến những người thân thương, những người xa lạ và những người thù địch, đều mong tất cả đều được tốt đẹp như nhau, được an lạc như nhau, được thành công như nhau. Một khi mà chúng ta sử dụng tâm từ bi đúng nghĩa, thì không cần những đối tượng mà chúng ta nghĩ đến phải đền đáp, phải cho lại, mà chúng ta luôn luôn đứng ở trong thế chủ động, ban rải tâm từ bi. Đây là một cái bí quyết mà Ngài Trang Mahavua có lần Ngài nói rằng người có tâm từ thì không bao giờ cảm thấy cô độc, không cảm thấy cô đơn. Người có cảm thấy cô đơn là bởi vì mong cầu cái sự chú ý gì hết dành cho mình. Nhưng nếu mình tu tập tâm từ một cách đầy đủ, bền bỉ, thì mình không có đòi hỏi, không chờ đợi, không có kỳ vọng ở cái tình thương người khác. Và đây là một điều giúp chúng ta rất là nhiều. Vì vậy, về mặt tinh thần, thứ nhất chúng ta phải nói rằng với một người mà sống với tinh thần độc lập, sống với tinh thần tự mình, đứng trên chân của mình, thở bằng mũi của mình, thì mình càng lớn tuổi, mình không cảm thấy rằng mình bị đào thải hay là mình bị sống bên lề. Với một người mà mình ở trong thế chủ động để đem tình thương ban rải đến muôn loài, lòng từ bi của một người tu tập thì chúng ta không cầu mong, không đòi hỏi một ai đáp ứng để tương tác qua lại với mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà đặc biệt, sự tu tập chánh niệm, chánh niệm với thân tâm, đặc biệt chánh niệm với hơi thở, giúp chúng ta nhiều lắm ở trong việc kiềm giữ cái trí nhớ của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và không phải chỉ có những người, mà thưa quý vị, thân của chúng ta, những người chung quanh chúng ta hay những người ở xa, mà ngay cả chúng ta cũng rất tật về điều đó. Chúng tôi xin được bước qua phần 2 của buổi phát thanh ngày hôm nay với sự góp phần của những vị công tác với chương trình Đường Về Bến Giác. Như thường lệ, chúng ta có sự hiện diện của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Lâm Gia Nguyệt. Thứ nhất, xin mời cô Lâm Gia Nguyệt có đôi điều chia sẻ về tâm đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Xin mời cô Lâm Gia Nguyệt.
1: Dạ, con kính lãnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, dạ, chúng ta phải nhìn nhận rằng dân số hiện thời thì ngày càng già đi và càng nhiều gia đình phải chăm sóc cho người cao niên tại nhà, và trong tương lai số lượng người cần được chăm sóc sẽ tăng lên. Hơn bao giờ hết, chăm sóc người khác là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu triệu gia đình ở khắp nơi. Mặc dù chúng ta hiện nay có tuổi thọ cao hơn, nhưng những căn bệnh suy nhược liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer, các bệnh sa sút trí tuệ khác, bệnh Parkinson, viêm khớp, tiểu đường và đột quỵ đang xảy ra với tần số ngày càng tăng nhiều. Thời gian nhập viện ngày càng ngắn hơn, thì nghĩa là công việc chăm sóc tại nhà sẽ nhiều lên. Chăm sóc người cao niên, cụ thể nhất là cha mẹ già, không chỉ là bổn phận mà còn là một cách tích lũy công đức thông qua lòng hiếu kính. Giáo lý Phật giáo dạy rằng cha mẹ là những người có ân đức rất lớn đối với con cái. Việc phụng dưỡng cha mẹ bằng sự chăm sóc chu đáo, lòng biết ơn và hướng dẫn điều thiện được xem là một việc làm có nhiều công đức. Đây là một công việc chạm đến cốt lõi của hai truyền thống lớn, lòng hiếu thảo của văn hóa A Đồng và tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo. Sự kết hợp này không chỉ là trách nhiệm, mà là một cơ hội tu tập quý báu. Khi chăm sóc người cao niên, chúng ta đang chăm sóc một Phật sống trong chính ngôi nhà của mình. Sau đây là những cách nhìn dung hòa giữa đạo hiếu và Phật Pháp. Thứ nhất là về phương diện nền tảng tư tưởng. Ta nhìn người cao niên như một bảo tháp sống. Theo đạo hiếu Á Đông, cha mẹ, ông bà là nguồn cội có sự sống. Công lao sinh thành, dưỡng dục là vô lượng. Chữ hiếu không chỉ là cho ăn, cho mặc, mà là sự kính trọng, phụng dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, giữ gìn danh dự và tiếp nối truyền thống gia đình. Theo Phật giáo, người cao niên có một vị trí đặc biệt. Họ như những vị Phật tại gia, đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, là ruộng phước lớn cho chúng ta gieo trồng nhân lành. Báo hiếu chính là thực hành trọn vẹn tâm từ và tâm bi trong phạm vi gần gũi nhất. Hơn nữa, chăm sóc người già là thực hành quán vô thường sống động nhất. Nhìn thấy sự già, bệnh, thay đổi của thân thể để nhắc nhở mình sống tỉnh thức. Thứ hai là chăm sóc vật lý bằng lòng từ bi. Đây là bước cơ bản nhưng phải xuất phát từ tâm chứ không phải từ nghĩa vụ. Chúng ta bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe cho họ. Thực phẩm không chỉ cần ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, mà còn phải được chế biến và chuẩn bị với tâm trạng yêu thương. Nấu cho một người mình thương yêu khác hẳn với nấu cho xong việc. Ta tạo môi trường sống an toàn, tiện lợi, phòng ốc gọn gàng, thông thoáng, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè, không trơn trượt. Đây là thể hiện của sự quán chiếu duyên khởi, môi trường thuận lợi giúp thân tâm được an lạc. Những chia sẻ của con đến đây là kính nhất con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt. Quý vị đang nghe chương trình Tâm Điều Về Tính Giác. Và tiếp theo xin mời Đạo Hữu Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới vấn đề chăm sóc cái tinh thần cho người cao niên là cái việc thường ngày, trò chuyện thường xuyên, khuyến khích vận động và tạo không gian sống vui vẻ. Những việc này giúp các cụ giảm cô đơn, sống vui và khỏe hơn mỗi ngày. Dành thời gian để hỏi han, lắng nghe các cụ cao niên chia sẻ những cái chuyện cũ mà không phán xét. Kiên nhẫn lắng nghe khi nhận cảm xúc của người lớn tuổi thay vì tìm cách tranh cãi. Cho các cụ cao niên quây quần bên con cháu để cảm nhận cái sự gắn kết và ấm áp tình thân. Khuyến khích tập thiền định để tinh thần sảng khoái. Sức khỏe tinh thần là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Khi bị già, sức khỏe tinh thần của con người có thể bị suy giảm do nhiều yếu tố như là thay đổi sinh lý, tâm lý và môi trường sống. Điều này có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng như là trầm cảm, lo âu hay rối loạn giấc ngủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, bao gồm thay đổi sinh lý. Khi về nhà, cơ thể con người bắt đầu có những thay đổi về sinh lý như là giảm chức năng các cơ quan, suy giảm khả năng miễn dịch. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, lo lắng và thất vọng. Thay đổi tâm lý. Khi về nhà, con người có thể phải đối mặt với nhiều sự thay đổi về tâm lý như mất đi người thân, bạn bè. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là cô đơn, lạc lõng, mất mát. Về môi trường sống, khi về nhà có người có thể phải sống một mình, không có người thân chăm sóc hoặc sống trong những cái môi trường không được hỗ trợ. Những cái điều này có thể dẫn đến cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, thiếu sự quan tâm. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người cao tuổi. Vì vậy, các thành viên trong gia đình cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với người cao tuổi. Hãy luôn bên cạnh các cụ, động viên và khích lệ các cụ. Nếu người cao tuổi có những sự biểu hiện của các vấn đề sức khỏe tinh thần như là trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, ta nên đưa các cụ đến gặp bác sĩ, chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi theo Phật giáo là giúp các cụ giữ tâm an lạc, buông xả phiền não và hướng về chánh pháp qua việc thực hành niệm Phật, tạo duyên lành nghe pháp và nuôi dưỡng lòng từ bi. Niệm Phật trì chú khuyến khích người lớn tuổi niệm danh hiệu Phật để tâm hồn tập trung, quên đi đau nhức thân xác và tạo sự bình an trong từng hơi thở. Hướng dẫn các cụ ngồi tĩnh lặng hoặc nằm niệm Phật, quan sát hơi thở nhẹ nhàng để giảm lo âu, buông bỏ những suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Tham gia các đạo tràng và đi chùa. Nếu sức khỏe cho phép, hãy đưa người lớn tuổi đến chùa tham gia các khóa tu dành cho Phật tử cao tuổi để có bạn đạo chia sẻ, tạo sự hoan hỷ và kết duyên với Tam Bảo. Quán chiếu vô thường nhắc nhở các cụ thấu hiểu cái quy luật sinh lão bệnh tử là tự nhiên, từ đó học cách chấp nhận, giảm bớt lòng tham luyến và tha thứ mọi chuyện cũ, nuôi dưỡng tâm biết ơn và từ bi, khuyến khích các cụ hồi hướng công đức, cầu nguyện cho con cháu và muôn loài bình an, biến tuổi già thành giai đoạn sống ý nghĩa, hướng thiện. Đức Phật đã dạy, sinh lão bệnh tử chính là cái sự khổ đau. Nếu như không bị bệnh yếu, thì mọi người đương nhiên đều phải trải qua tuổi già và đi tới cái chết. Trên thực tế, thân thể chúng ta mỗi ngày một suy hoại và tật bệnh ngày càng nhiều. Suy hoại là bản chất của tất cả sự vật do duyên hợp. Phật Pháp giúp ta nhìn trực diện vào những cái sự thật dường như không lấy gì làm vui vẻ của sinh tử. Hơn thế còn giúp ta tận dụng chuyển hóa chúng thành những cái phương tiện trên con đường đạo để tự tại sinh tử. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì với một cái thực tế không thể trốn tránh được? Phải làm gì để tuổi già trở nên có ý nghĩa? Ở các nước có truyền thống Phật giáo, theo phong tục là trẻ em lớn lên rồi thoát ly gia đình, đảm nhận những trọng trách xã hội. Rồi khi các trọng trách đó dần kết thúc, các hoạt động thường nhật của mỗi người bắt đầu hướng nội nhiều hơn, hướng tới giáo pháp và chuẩn bị đời sống của mình để có thể sẵn sàng cho cái chết và sự tái sinh trong tương lai. Trong các xã hội Phật giáo truyền thống, nhiều người già đã quy y, thụ nhận tám giới và dành thời gian cho thiền định, hay các thực hành như đi nhiễu quanh các thánh tượng, bảo tháp linh thiêng, lễ lạy trì tụng, viếng thăm chùa chiền. Nhiều người chia sẻ rằng những năm cuối đời của họ đã trở nên có ý nghĩa và mãn nguyện hơn những năm đầu của cuộc đời. Bây giờ họ có thể khám phá lợi ích đích thực hơn là chỉ thuần túy sống một cuộc đời theo mong muốn mà xã hội đã áp đặt cho. Cuối cùng họ cảm thấy rằng họ đã tìm ra được cái ý nghĩa thực sự trong cái đời sống của người mình qua sự thực hành tâm linh. Cuối cùng thì tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người phải sống như thế nào trong cuộc đời quý giá này và tận dụng các cái cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Thân người quý giá này vô cùng hy hữu bởi vì ta có thể sử dụng nó để trưởng dưỡng dòng tâm và tinh tiến trên con đường đạo. Chúng ta có thể sử dụng những năm tháng còn lại của cuộc đời để trước khi chết không phải hối tiếc. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn chị Hữu kể thành quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Bình Giác. Và thưa quý vị, tiếp theo là bản tin Phật giáo trong tuần. Tuần này chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin Phật giáo. Bản tin đầu tiên nói về chính quyền của tỉnh bang Uttar Pradesh, hay thường gọi là UP, ở tại Ấn Độ, đang ra công để thực hiện một công viên Phật giáo, trong đó có kể cả một cái trung tâm thiền định Vipassana. Bản tin thứ hai nói về nỗ lực của Hội Phật giáo Từ Đế trong việc cứu trợ hai nơi cùng lúc mà mang cái dấu ấn đặc biệt, đó là trận động đất ở miền Nam Nhật Bản cũng như là ở tại Gaza, một cái địa phương nằm ở tại Trung Đông đang trải qua rất là nhiều những đau thương của chiến tranh. Và bản tin sau cùng, một lần nữa chúng ta trở lại với tổ chức Phật giáo nhằm số hóa những bản tin cổ của Phật giáo, một nỗ lực mà cho đến nay đang có những tiến bộ rất lớn và rất là đáng khích lệ. Thứ nhất, nói về chính quyền của tỉnh bang UP, tức là Uttar Pradesh, ở tại Ấn Độ. Đây là một tỉnh bang nằm ở phía bắc của Ấn Độ, nơi có rất là nhiều thánh tích Phật giáo, ở trong đó kể cả thánh tích Chư Pháp Luân ở bên cạnh thành phố Varanasi, thành Xá Vệ, và thánh tích Kushinara, nơi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn. Chính quyền đang hướng đến việc tạo dựng một cái công viên Phật giáo gọi là Buddha Theme Park, và đây sẽ là một thắng cảnh ở tại cái thành phố là Kosambi. Kosambi ở trong kinh chỉ hàng gọi là Kiều Thiện Nhi. Thực ra đây là một cái tên của một thành phố vốn có trước thời Đức Phật, duy trì mãi cho đến ngày hôm nay. Mà một vị vua rất là nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo là vua Udena đã cai trị vương quốc này khi mà Đức Phật còn tại thế. Ngày nay thì mặc dù Kosambi chứa nhiều cái di tích Phật giáo, nhưng số người Phật tử về đây hành hương thì tương đối ít so với những địa phương khác. Một là vì đường xá hơi bất tiện, và thứ hai là không có nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế ở tại Kosambi. Chỉ có một số những người Phật tử rất là nỗ lực để đi thăm những nơi chưa từng đi thăm, ít khi được thăm, thì mới tìm đến nơi này. Ngoài ra, Kosambi vẫn là một cái địa phương mà vốn có nhiều thánh tích nhưng mà lại rất ít Phật tử đến thăm viếng. Chính quyền của tiểu bang hiện nay dưới sự hướng dẫn của thủ hiến Yogi, cũng là một người Phật tử, đang cố gắng để làm sao những cái thành hương tứ xứ về đây có thể viếng khu Sâm Bí. Mà theo vị thủ hiến này, đây là một trong những thánh tích rất là quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Người ta cố gắng để thành lập một cái thánh địa Phật giáo mà gọi trong chữ Hán gọi là, gọi trong chữ Phạn gọi là Tathagata Tirthi, tức là Như Lai Tạng. Và trong cái công viên Phật giáo này, một trung tâm thực hành Vipassana được kiến tạo. Trung tâm này sẽ được tu tập với sự hướng dẫn theo truyền thống của Thiền sư Goenka. Ông Khatimen Srivastava, đại diện cho cơ quan du lịch của Koh Samui, cho biết trung tâm Vipassana đang được xây dựng tại làng Koh Sam với cái chi phí là 13 triệu rupee. Quy trình đấu thầu hiện đang được tiến hành, trong đó đơn vị xây cất đảm nhiệm vai trò giám sát dự án và hướng dẫn về khóa tiền này sẽ được trung tâm của ngài Goenka gửi người đến thực hiện. Ngoài Koh Samui, nhiều trung tâm Vipassana nổi tiếng và hoạt động tích cực khác cũng đang vận hành ở tại bang Uttar Pradesh, tổ chức các khóa thiền nội trú 10 ngày và các khóa thiền khác quanh năm. Trong số đó, trung tâm Dhammalakka ở tại Lucknow nằm trên một không gian xanh mát rộng khoảng 8 hectare. Trung tâm Dhammakayana nằm rừng Ruba Thanpur khoảng 8 acre. Trung tâm Dhammakayana nằm gần bên bờ sông Hằng. Có khu phòng ở hiện đại dành cho một lúc 8-190 người tu tập thiền. Ngoài ra còn có một số trung tâm thiền Vipassana tại Sawasthi nằm gần di tích của kỳ viên Tịnh Xá. Một trung tâm khác là trung tâm Dhammasugasa ở tại Kusinara, là nơi Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Có thể nói là Uttar Pradesh là một tỉnh bang có rất nhiều trung tâm thiền định Vipassana, và một trung tâm mới đang được xây dựng ở tại Koh Samui sẽ đóng góp thêm vào danh sách này. Quay vào bản tin thứ hai là tổ chức Phật giáo Từ Tế có bản danh đặt ở tại Hoa Liên, Đài Loan, do sư bà Thánh Nghiêm thành lập, đã gửi phẩm vật cứu trợ khẩn cấp đến những nạn nhân tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, khi mà nơi này trải qua một trận động đất rất mạnh đến 7.1 Richter scale xảy ra vào ngày 28 tháng 7, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Theo bản thông báo của Từ Tế, tính đến chủ nhật, ngoài 38 người thiệt mạng, 13 người bị thương nặng, ít nhất là 8.556 người đã mất cả nhà cửa và phải sơ tán đi nơi khác. Lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 148 chiếc giường xếp đa năng, 40 liều ngăn cách thuộc sản phẩm tịnh tư. Số vật tư này được hãng hàng không China Airlines vận chuyển từ Đài Loan đến Fukuoka vào ngày thứ Bảy, trước khi chuyển giao tới khu vực bị ảnh hưởng. Một đội gồm 10 tình nguyện viên của tổ chức thực tế đến từ Đài Loan và Nhật Bản đã tập hợp tại sân bay Fukuoka vào chủ nhật để đến tận nơi liên định tình hình và phân phát những vật tư cứu trợ đầu tiên. Nhóm cũng mang theo 2 thiết bị lọc nước di động nhằm hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ thiếu nước uống sạch. Theo tổ chức thì giường xếp và liều ngăn cách được phát triển đặc biệt để sử dụng tại các trung tâm sơ tán thiên tai. Khi kết hợp sử dụng, các vật dụng này nhằm mang lại sự thoải mái, không gian riêng tư cho những người bị mất nhà cửa là tại các cửa và tại các cơ sở sơ tán công cộng. Nâng giường cao khỏi mặt đất giúp bảo vệ người cao tuổi khỏi không khí lạnh và ẩm ướt của nền nhà. trong khi liều ngăn cách cung cấp không gian cá nhân thiết yếu tại các cơ sở đông đúc, đại diện tổ chức cho biết. Số phẩm vật cứu trợ dự kiến sẽ được chuyển đến thành phố Yasushiro vào ngày thứ hai, với sự giám sát, hậu cần và phân phối của các tình nguyện viên chi nhánh từ tế tại Nhật Bản. Từ tế chia sẻ giường xếp được phát triển theo yêu cầu của Ni sư Chứng Nghiêm, người sáng lập tổ chức, sau khi bà chứng kiến hoàn cảnh chịu đựng của những người sống sót sau trận lũ lụt lịch sử tại Pakistan năm 2010. Tổ chức sau đó tiếp tục nghiên cứu liều ngăn cách động đất ở tại huyện Hoa Ly, phía đông của Đài Loan vào tháng 2 năm 2018. Trong thảm họa đó, các tình nguyện viên thấy người dân và lực lượng cứu hộ sống ở tại các trại tạm cư, rất ít không gian riêng tư. Điện Ni sư Chứng Nghiêm thành lập ở tại Đài Loan vào năm 1966. Tổ chức từ tế đã phát triển thành một tổ chức nhân đạo Phật giáo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và giảm nghèo. Công tác ứng phó thảm họa của tổ chức thường kết hợp giữa phân phối, hỗ trợ vật chất và đồng hành dài hạn với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các tình nguyện viên đã tham gia nhiều chiến dịch cứu trợ sau động đất, lũ lụt, cháy rừng, bão và các thảm họa khác tại châu Á cũng như toàn thế giới. Nhật Bản đã trải qua nhiều trận động đất lớn trong những thập kỷ gần đây do vị trí địa lý nằm gần ranh giới của nhiều mảng kiến tạo. Tỉnh Kumamoto trước đây từng chịu ảnh hưởng bởi chủ động đất mạnh vào tháng 4 năm 2016, bao gồm trận động đất chính mạnh ở mức độ 7.0 Richter scale và thiệt hại trên diện rộng khiến hàng chục ngàn người phải di dời. Sau trận động đất mới nhất, lực lượng cứu hộ và tổ chức nhân đạo tiếp tục đánh giá thiệt hại, cung cấp tiền trú ẩn, xác định nhu cầu của cư dân chưa thể trở về nhà. Hơn 46.000 gia đình được báo cáo là đang thiếu nước và tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra trên diện rộng khắp những vùng bị ảnh hưởng. Mối lo ngại về sức khỏe vẫn ở mức độ cao khi mà nhiệt độ đang rất nóng ở 40 độ C tại phía nam của đất nước Nhật Bản vào thứ hai vừa qua. Thống đốc của Kumamoto, ông Takashi Kumura lưu ý về nắng nóng bất thường đang ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời tới thêm rằng nhiều trung tâm sơ tán đang thiếu nước sạch và các vật dụng y tế thiết yếu. Trên cơ sở xem xét các yêu cầu của thống đốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét những gì chính phủ có thể làm được cho vùng thảm họa và người dân bị ảnh hưởng để hành động một cách chủ động, bà Takeshi phát biểu theo tờ Guardian. Tổ chức từ tế cho biết rằng các tình nguyện viên của tổ chức sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi lực lượng với các lực lượng địa phương để theo dõi tình hình và xác định thêm xem cái gì khác có thể làm được. Bản tin sau cùng chúng tôi cũng gửi đến quý vị ngày hôm nay, đó là về công việc công trình số hóa kinh điển Bali là tạng ngữ. Theo bản báo cáo của ba trung tâm là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật số Phật giáo, gọi tắt là BDRC, là viết tắt của chữ Buddhist Digital Resource Center, và quỹ Kensei hay là Kensei Foundation, và dự án bảo tồn văn bản Pali trên lá bối hay là Phajai Palm Leaf Foundation. Các tổ chức này đã có một công bố về cái nỗ lực đưa những bản kinh cổ được chép trên lá bối, được chép trên những quyển sách xưa, trên những cái miếng đồng ở trên hai cái ngôn ngữ là phản ứng Pali và tạng ngữ, tức là chữ Tây Đàn. Trong một sáng kiến và của tổ chức Phật giáo có tên là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật Phật giáo BDRC, trụ sở đặt ở tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1999 với học giả James Smith, nơi đây lưu trữ trực tuyến lớn nhất về văn bản Phật giáo, trong đó có tiếng Pali, tiếng Tây Tạng, tiếng Bắc Phạn và Hán Tạng. hiện nay đã đạt đến mức độ 30 triệu trang được số hóa. Trong lúc tổ chức Sanchez Foundation, quỹ phi lợi nhuận quốc tế do Đông Sa Rinpoche thành lập năm 1201 là đơn vị tài chính và phối hợp để điều hành. Cùng lúc với dự án bảo tồn những lá bối ghi kinh điển Pali ở tại Thái Lan có tên là Phasai Palm Leaf Foundation, tổ chức bảo tồn những lá bối này hiện nay đặt trụ sở ở tại Bangkok, phối hợp với BDRC để số hóa các bản chép tay kinh điển Phật giáo ở khu vực Đông Nam Á. Có một điểm rất là thú vị là ba tổ chức này thành lập và điều hành ở ba nơi khác nhau, nhưng mà họ rất thường xuyên để trao đổi về kỹ thuật, về kinh nghiệm và đồng thời những gì đã được thực hiện. Nói đến số hóa thì không hẳn là mọi thứ nằm yên một chỗ thời gian dài, và cái kỹ thuật về số hóa tương đối là phát triển rất nhanh và thay đổi một cách chóng vánh. Có thể là một nguyên liệu để làm công việc của năm rồi, năm nay cần phải cập nhật và khác đi. Sự cập nhật về các cái nguyên liệu để số hóa kinh điển nó lại liên quan đến kho trữ, liên quan đến server, kể cả liên quan đến máy computer, dù là máy PC hay là máy Apple. Người ta nói rằng có một đội ngũ kỹ sư rất quan trọng ở tại Hoa Kỳ hỗ trợ giúp đỡ cho việc lưu trữ dữ liệu ở tại trung tâm PDRC, và từ những kỹ sư này người ta hỗ trợ cho hai trung tâm khác, kể cả trung tâm ở tại Bangkok. Công việc mà sưu tầm cũng như sao chép lại những bản kinh lá bối được lưu giữ trong các ngôi chùa, nó vẫn là một công việc tương đối mất rất nhiều thời gian, bởi vì tổ chức phải gửi người đến mượn ở tại các ngôi chùa từ trong các tủ kinh, ở trong các bản kinh khác cổ xưa, và phải có một chịu trách nhiệm đặc biệt để các chùa cho phép người ta chụp để sao y lại những cái bản kinh được chép trên lá bối này, và sau đó phải có những nhà sư, những học giả chuyên môn về cổ ngữ để đọc lại những thứ ngôn ngữ chép kinh điển mà cách đây đã có gần 1.000 năm. Sau khi cả ba kho lưu trữ về kinh điển Phật giáo được số hóa thì người ta dự trù sẽ có một sự kết hợp và tạo nên một cái nguồn để tra cứu mở rộng cho tất cả những ai quan tâm đến việc đi kinh điển Phật giáo toàn cầu. Và cái trữ lượng kinh điển Phật giáo rất rất lớn, điều này trở nên những điểm rất là lợi lạc cho những ai muốn tìm hiểu dựa trên cái nhu cầu mà được đáp ứng bởi khoa học kỹ thuật số hóa ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình phụ tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport First Timer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 13 tháng 8
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn
10: em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của tu viện Viên Không. Khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bụ Đức đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều thứ 6 ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026. Hạn chót ghi danh vào ngày 10 tháng 8 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên. Điện thoại 832-638-1057. Cô Sao Mai, saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm. Tu viện Viên Không tọa lạc ở số 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031.
14: Thông cáo. Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quang Thánh Đế Quân cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 mỹ kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
12: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive,
13: Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
14: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công

0: 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 0969, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Keo Lì Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám.

0: Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun sâm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun sâm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Dairy Export Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbanks North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Dairy Export Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen,

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop luôn luôn có những buổi live là vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time của Houston, Texas. Mời quý vị đón xem những buổi live show rất là hấp dẫn, tặng quà cực kỳ là hấp dẫn luôn. Ví dụ như hôm nay Hoàng Thơ ha.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim là mình đã có một món quà nho nhỏ, đó chính là một chai lotion như thế này đây ạ.
1: Còn nếu như chị Vân mua từ 100 Mỹ Kim trở lên thì sao nè?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua, ví dụ như chị Vân mua 100 Mỹ Kim trở lên thì ngày hôm nay mình gọi vào live show sẽ được có cơ hội bốc thăm trúng thưởng à. Sản phẩm đó chính là Busy Heal ạ.
1: Đúng rồi, tức là khi chị Vân gọi vào live show mua sản phẩm thì chị Vân đầu tiên là mình nói trước là mình chưa cần biết mua bao nhiêu.
0: Dạ,
1: thì
0: đúng,
1: sẽ có một lá thăm trúng thưởng. Còn nếu mình bốc thăm trúng thưởng sẽ được trúng một cái chai Busy Heal bổ cho tuyến tiền liệt của nam giới. Nhưng khi mình chốt một cái deal đủ 100 Mỹ Kim trở lên, mình sẽ áp dụng với cái thăm mình sẽ bốc được, đúng không em ha?
0: Dạ đúng.
1: Còn nếu như mình mua một 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng quý vị một cái chai lotion này của một công ty thành phần tự nhiên, có nhiều cái hương vị cho mình lựa chọn, có nhiều mùi thơm, lá cây và hoa và những cái trái cây thì tùy theo mình lựa chọn nha quý vị nha. Có tầm khoảng 3-4-5 loại cho quý vị lựa chọn theo cái sở thích của mình. Còn quý vị sẽ mua từ 100 trở lên sẽ được có thêm một lá thăm trúng thưởng áp dụng từ 100 trở lên với một cái lọ Busy Heal bổ cho tuyến tiền liệt, hỗ trợ cho tuyến tiền liệt khỏe, giảm tiểu đêm cho nam giới. Dạ.
0: Dạ vâng, và không chỉ ngoài đó là sẽ có rất là nhiều promotion hấp dẫn đang chờ đón quý vị khi gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
1: Yeah. Khi mà mình chỉ còn nhớ cái số là số phone của live show Vinashop thôi thì quý vị ngồi bất cứ nơi đâu, đang ở bất cứ nơi đâu, có thể là rời xa màn hình TV, không còn mở TV lên luôn, mình chỉ còn nhớ là vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần Vinashop có những buổi live sẽ được có phát sóng từ 3 tới 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Thì quý vị ở bất cứ nơi đâu cũng đều gọi lên Vinashop để cần hỏi cái sản phẩm mình mua có promotion ngày hôm nay hay không. Rất là good deal nha thưa quý vị. Có những ngày sẽ thay đổi, đặc biệt hôm nay live show sale tặng cho dầu vàng. Quý vị nào muốn mua dầu vàng đừng bỏ lỡ cái live show ngày hôm nay, và đông trùng hạ thảo đặc biệt đừng bỏ lỡ cho live show ngày hôm nay. Nhiều loại xăm đừng bỏ lỡ nha quý vị nha. Và có thể gọi cho người thân, bạn bè của mình để mình hẹn là cùng xem cái live show ngày hôm nay để mua những chai dầu vàng, được tặng dầu vàng trong live ngày hôm nay. Rất good deal nha quý vị. Và sau live show thì em không áp dụng cho cái deal dầu vàng và đông trùng hạ thảo special nha.
0: Dạ vâng. Wow, nếu mà em là khách hàng thì em đã ngạc ngay là dầu vàng mà được tặng quà. Mà ta tưởng tặng thêm một chai dầu thì điều này rất là hấp dẫn, tại vì bình thường quý vị gọi vào live show thì mình sẽ không có được chương trình dầu vàng. Dạ. Nhưng ngày hôm nay live show rất là đặc biệt, sẽ được tặng dầu vàng.
1: Dạ,
0: ngoài ra
1: rồi,
0: sau show nữa hoặc là những ngày thường thì giống như hôm qua của em thì có mua tới 6 hộp nhưng mà lại không được tặng dầu vàng. Cũng rất tiếc là tại vì không có promotion cho ngày hôm qua. Đó, nếu mà ngày hôm qua cô gọi ngày hôm nay để mua dầu vàng thì sẽ được tặng. Dạ, và promotion ngày hôm nay dầu vàng rất là hấp dẫn, đó chính là mua một hộp dầu vàng 59 đồng, mình mua với số lượng là 3 hộp sẽ được tặng một chai ạ.
1: Wow, quý vị biết không, đối với dầu vàng, quý vị nào là khách hàng quen thuộc hay còn hai khách hàng hay có một cái câu là tôi là khách ruột nha của Vinashop nha, thì quý vị biết là có một thời điểm gần đây mua đến một thùng dầu vàng, một hai thùng dầu vàng, tức là 24 hộp và 48 hộp dầu vàng 59 Mỹ Kim nhân 24 và nhân 48 sẽ không có promotion gì hết, ngay cả một chai dầu vàng cũng không có luôn. Thì ngày hôm nay quý vị được áp dụng promotion từ hãng tài trợ, mua 3 hộp dầu vàng tức là 59 Mỹ Kim nhân 3 mà thôi đã được tặng đến một chai dầu vàng thiên tế rồi. Đây là một cái good deal, đừng nên bỏ lỡ, tranh thủ. Nếu trong thời gian sắp tới mình có thể mình mua 3 hộp, 6 hộp hay 9 hộp hay 12 hộp thì mình chốt cái deal ngày hôm nay nhiều phần luôn. Hoặc là mình có thể mình dự tính là sắp tới mình sẽ về Việt Nam tặng cho người thân của mình. Thì đây là một cơ hội, bởi vì nếu mình mua 9 hộp mình tặng 3 chai.
0: Và
1: 12 hộp tặng 4 chai.
0: Dạ vâng, và chị Vân, Vân biết sao không? Mình đang có cái deal là mua 3 hộp tặng 1 chai. Đố chị mua bao nhiêu được tặng 2 chai nè.
1: Chị Vân nghĩ là mua 6 hộp tặng 2 chai đúng không em? Tại vì 3 hộp là tặng 1 chai rồi thì 6 hộp tặng 2 chai phải không?
0: Dạ không.
1: Wow.
0: Cái deal này nó cũng hấp dẫn hơn, đó chính là chị mua chỉ cần mua 5 hộp sẽ được tặng 2 chai à.
1: Thật sự là mà đây là một good deal, tại vì dạ, chị vâng. Vân có tính cho khách hàng là được lợi là 6 hộp tặng 2 chai, 9 dạ. hộp tặng 3 và 12 hộp dầu vàng thiên tế tặng được 4 chai. Nhưng dạ, ngày hôm nay mua 5 hộp thôi quý vị được tặng 2 chai rồi, tức là 10 hộp được tặng 4 chai dầu vàng thiên tế. Cho nên quý vị nào có số lượng mua từ 12 hộp, 24 hộp đi làm từ thiện như trong thời gian vừa qua mà chưa có promotion thì bây giờ mình sẽ mua, áp dụng cái deal này mua đừng bỏ lỡ. Và quý vị nào thường ngày mua một hộp, hai hộp để không có cái deal gì hết cho dầu vàng thì hôm nay mình tranh thủ nha quý vị. Đừng bỏ lỡ cái live show ngày hôm nay. Sau live show tụi em không áp dụng cho 3 hộp dầu vàng tặng 1 chai dầu vàng thiên tế, yeah. 5 hộp dầu vàng tặng 2 chai dầu vàng thiên tế. Mình cùng nhau gọi cho người thân của mình để hỏi xem cần cái promotion này không. Mình có thể mua giúp cho người thân của mình, yeah, hoặc là chia sẻ rộng rãi đến những người bạn của mình, yeah, vâng. Trong cái live show Vinashop chỉ áp dụng cho dầu vàng thiên tế good deal ngày hôm nay thưa quý vị nha.
0: Yeah. Và cái deal ngày hôm nay thì mình chỉ có khoảng trong vòng 1 tiếng, yeah. Cho nên quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show để mình order một hộp dầu, yeah, vàng 59 Mỹ Kim.
1: Dạ.
0: Đối 3 sẽ được tặng.
1: Đúng rồi.
0: Hoàng
1: Thơ
0: sẽ được tặng.
1: Dạ. Hoàng Thơ biết không, chị Vân thấy là khi mình tặng quà cái dầu vàng thiên tế cho, yeah, người thân của mình á, mình nó có cái hay là trong cái hộp dầu vàng sẽ có một cái tờ quảng cáo,
0: yeah,
1: cả tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn, thì người thân của mình nó mở ra sẽ thấy những cái công dụng của dầu vàng rất là good luôn.
0: Dạ, dạ. Vâng.
1: 2316 quý vị đang gọi trên đường live ạ.
2: Dạ. Dạ, muốn một hộp dầu vàng nó có tặng một chai mẹ không?
1: Dạ, 3 hộp dầu vàng tặng 1 chai, 5 hộp dầu vàng tặng 2 chai thưa cô.
2: Dạ, 5.
1: Dạ.
2: 5 hộp thì tặng 2 chai thôi.
1: Dạ đúng rồi, 5 hộp tặng. 5 hộp tặng 2 chai, 10 hộp tặng 4 chai. Dạ.
2: Thường thường em 5 hộp phải tặng 3 chai.
1: Dạ cô, 10 hộp mình tặng 4 chai tức là hơn 40 Mỹ Kim. Mà bình thường mình mua khách của con là mua 48 hộp không có quà tặng luôn. Hôm nay mình mua 10 hộp đã được tặng 4 chai rồi thưa cô à. Good deal luôn á cô.
2: Chị, dạ, mua 5 hộp thì được tầm 2 chai thôi.
1: Dạ rồi, 5 dạ, hộp đúng, tặng 2 chai. Rồi dạ, cô vâng, chốt cái deal 5 hộp nha cô nha.
0: Dạ vâng, bạn xin phép 5, con gửi.
2: 5, cô cho thêm chí luôn.
1: Dạ.
0: Dạ, trước mắt thì con sẽ có gửi cô một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng một, dạ, hộp PC Health, hoặc là hiện tại cô đang mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng,
1: dạ,
2: body lotion.
1: Dạ đúng rồi, các bạn sale team sẽ gọi lại cho cô và nói cho cô rất rõ về hôm nay cô đã gọi về live show cô được những cái lợi ích gì nha cô nha.
0: Dạ vâng, con cảm ơn, dạ, cô.
1: Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Dạ, khi mà quý vị tặng quà dầu vàng cho người thân của mình đó, quý vị nếu mà không nhớ hết cái công dụng, quý vị có thể tự tin là nói với người thân của mình là trong mỗi cái hộp dầu nó sẽ có một cái tờ giấy quảng cáo, ngay cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn, nói rất là chi tiết về những cái thành phần. Ví dụ là trong cái oil dầu nó có vàng 24K vàng thật nha quý vị, có thêm công dụng là phòng tránh những cái gió độc rất là cần thiết luôn,
0: và những cái côn trùng cắn nữa à.
1: Đúng rồi, và có những cái cây linh thiêng và có viên ngọc vùng sa mạc và có trầm hương và mộc dược, cho nên nó thêm hỗ trợ cho bách bệnh. Quý vị biết là trầm hương mộc dược là ngày xưa đó, những cái vị vua chúa ngày xưa là dùng cái đó là rất là quý luôn,
0: dạ,
1: bây giờ
0: à,
1: bỏ trong dầu vàng,
0: dạ, bây giờ
1: mà và có thêm những cái công dụng. Bé Vân nói sơ sơ những cái công dụng trong dầu vàng nha quý vị, là mình thấy là nó ăn đứt những cái loại dầu vàng trên thị trường rồi. Hỗ trợ cho bệnh suyễn nè, hỗ trợ bổ não, hỗ trợ đau bụng, chống mặt, viêm ngứa, và giúp chúng ta được thông phổi. Cho nên là quý vị nào có cái tiền sử bị phổi hay là có bị viêm xoang cho những cái bản tính á, giống như mình phải không chịu được cái ngứa mũi á em, thời tiết đó, cho nên mình lúc nào cũng phải thủ một chai dầu vàng. Giống như em gái của Bích Vân là ở Việt Nam, là Vân có gửi dầu vàng về Việt Nam đó, thì luôn luôn để trong người á, tại em gái chị bị viêm xoang, khó chịu lắm, thấy tội lắm. Mỗi lần mà em biết không, trời mà lạnh tới là nhức đầu. Tại vì chỗ cái vùng mũi của mình nó có những cái dây thần kinh liên kết với trên đầu của mình á, cho nên mỗi lần mà trời lạnh lạnh chút xíu là bị nhức đầu. Nhức đầu mà Thơ biết nhức đầu đâu có làm gì được đâu.
0: Đúng.
1: Rồi cái mũi nó cứ hịt rồi nó cứ xịt miết, rồi mình cứ hít lên cả ngày rất là nhức luôn. Từ những lúc mà Thơ bị cảm thôi, em thấy em bị sổ mũi, em hỉ mũi hoài, em có nhức đầu không?
0: khó chứ. Đó. Và với lại một vấn đề nữa đó chính là mình rất là đau mũi và rất là mệt.
1: Khó chịu luôn, em bực bội rồi em cấu gắt đủ điều hết và dẫn đến cái gì không? Những lúc đó là chị tin chắc là 9 trên 10 quý vị đều không muốn ăn luôn. Ăn không có thích ăn luôn. Đó, cho nên là chai dầu vàng này mua lẻ chỉ 10.50 Mỹ Kim của mình thôi. Nếu chưa sử dụng thử, có thể add vào cái order của mình để mình dùng thử. Hoặc mình có dịp mình gửi quà về Việt Nam tặng cho người thân của mình, có thể mình gửi kèm theo 1-2 chai để tặng cho những cái người thân của mình yêu quý. Nó cũng không có bao nhiêu tiền hết, chỉ có 10.50 Mỹ Kim mà thôi. Nhưng mà một món quà rất là đáng quý nha vị nha. Còn nếu mua số lượng nhiều thì mua từ 3 hộp 59 Mỹ Kim nhân 3 tặng thêm 1 chai. Còn mua 5 hộp thì tặng 2 chai dầu vàng thiên tế.
0: Dạ vâng, và cái điều này rất là hời cho quý vị khi gọi vào live show. Cho nên là hãy nhanh chóng lấy phone và gọi điện vào Vinashop với số hotline là 1-855-558-8000 để order dầu vàng ạ.
1: Đúng rồi. Và nếu như quý vị có một lá thăm trúng thưởng, trúng luôn một cái chai Busy Health bổ cho tuyến tiền liệt cho nam giới. Một cái chai như vậy là 60 viên, trị giá là 39 Mỹ Kim. Mà Hoàng Thơ có nghe trên radio đó, nhiều bác sĩ chia sẻ là 50 tuổi trở lên nam giới là cái số lượng mà mắc cái bệnh mà ung thư về cái tuyến tiền liệt rất là cao. Tại vì khi á, quý vị biết cái cancer và tuyến tiền liệt á, là nó là cái dấu hiệu ngầm, và rất nhiều quý vị khi phát hiện ra thì đã đến giai đoạn nặng rồi, mà ảnh hưởng đến cái đường tiểu của mình nữa nha quý vị nha. Là những chú nào có cái mình cảm thấy là nhiều năm nay mình bị mắc cái chứng mà bị viêm đường tiết niệu mà viêm đi viêm lại nhiều lần, thì mình nhớ đến cái tuyến tiền liệt giùm em. Một, có thể là mình bị nhiễm khuẩn trong cái việc vệ sinh không được kỹ hoặc là do thời tiết. Hai là mình bị viêm, mình bị yếu tuyến tiền liệt mà mình không hay. Tại vì yếu tuyến tiền liệt thì ảnh hưởng đến cái việc mà viêm đường tiết niệu nè, rồi làm cho mình đi tiểu bị buốt, bị đau. Cho nên là mình hãy cân nhắc những cái triệu chứng đó, mình hãy bổ sung cho cái tuyến tiền liệt của mình để tránh xảy ra những cái bệnh mình không hay. Và đối với những cô chú lớn tuổi á, thôi biết là cái miễn dịch rất là kém luôn.
0: Dạ đúng rồi, mình kém là khi trẻ thì còn nhỏ thì cũng miễn dịch kém. Khi chúng tôi cỡ tầm em với tầm chị thì nó sẽ kiểm dịch tốt hơn, nhưng mà khi về cái độ tuổi nhất định thì mình cũng già yếu rồi, mình cũng dễ bị mắc bệnh.
1: Thơ nói hay, tại vì khi mình sanh ra là cái lúc đó là giống như cái cây non vậy, còn bồi bổ. Đến khi mình bồi bổ một thời gian rồi đủ mạnh rồi, xong bắt đầu đến một thời điểm là nó không hấp thụ chất dinh dưỡng. Đúng không? Coi như là ăn bao nhiêu, ăn 10 mà chỉ hấp thụ được 3 kiểu như vậy. Rồi cộng thêm cái sự lão hóa trong cơ thể, tất cả bất văn nó là từ cái lão hóa mà ra. Rồi chưa kể những quý vị mà cái sinh hoạt không đúng nè, rồi mình ngủ không được nhiều, rồi mình ăn uống
0: không được ngon miệng
1: đó. Rồi uống cà phê
0: rồi mình
1: uống rượu.
0: Ví dụ như những cái tác động bên ngoài
1: rồi đó. Rồi chưa kể mà vui quá không ăn cũng có. Cái đây là có thật nha Thơ, chị nói thật luôn nha. Tại vì á, mình tiếp xúc xung quanh rồi có nhiều quý vị là vui quá mà cơ thể nó có năng lượng, từ nó không có hao hụt năng lượng nhiều, cho nên dẫn đến cái việc mà mình không có ăn uống nhiều và bỏ lỡ nhiều cái bữa ăn trong cái cuộc sống của mình cũng là điều có thật luôn đó quý vị. Cho nên mình hãy bổ sung. Còn nếu quý vị nào muốn bổ sung cho mình cái hỗ trợ tuyến tiền liệt nhiều, thì hôm nay tụi em có một cái deal 39 Mỹ Kim trên một hộp, mua 3 hộp sẽ được tặng một hộp nha quý vị nha.
0: Là mua 3 tặng 1 luôn. Và ngoài ra thì mấy bữa nay, ví dụ như mấy bữa nay là Vinashop đang hết hàng về súp yến, mà bây giờ là hôm qua là vừa mới về hàng súp yến đó quý vị. Đây một hộp súp yến như thế này trên tay Hoàng Thơ đây. Là hộp súp yến về rau củ trong đây mình sẽ có rau củ để cho quý vị ăn Hộp súp yến này nhỏ nhỏ như thế này thôi, nó rất là có vỏ ha chị. Tại vì như thế này nó sẽ rất là dễ ăn và dễ sử dụng cho quý vị. Khi một hộp này chúng ta chỉ cần mua về, mua có đây có deal là mua 2 tặng 1
1: Wow. Hoàng Thơ cầm 1. Trên tay á, chị Vân thấy một cái màu xanh lá cây rất là dễ thương. Và đây cũng là một cái màu xanh mà chị Vân làm trong một cái thời gian dài á, rất thích cái màu xanh luôn. Súp yến á, có nhiều vị. Vị salmon thì cái màu mà đỏ đỏ nâu nâu. Còn cái vị mà hải sản thì màu xanh nước biển. Còn cái vị rau củ thì xanh lá cây. Mà Bích Vân hay để ý cái màu xanh lá cây lắm. Tại vì mỗi ngày mình lấy hàng cho khách hàng rất quen thuộc luôn. Cứ mua cái vị rau củ nhiều nhất Cho nên là Bích Vân cứ lấy cái màu xanh lá cây riết mà mình nó nhập trong cái tâm của mình là về ấn tượng về cái màu xanh lá cây luôn. Và bây giờ quý vị biết không, số lượng về tụi em order nhiều loại lắm, nhưng trước tiên là cái vị rau củ mà khách hàng chờ đợi nhiều nhất về trước, đó là cũng là một xanh lá cây trên tay của Hoàng Thơ
0: này.
1: Cầm
0: Một hộp như thế này thì mình rất là dễ dàng sử dụng, tại vì hôm bữa có một vị khách gọi vào nói con có cái gì ăn nhanh nhanh rồi mới là mình ăn liền để cho đúng cô rồi. Tại vì giờ cô đang đói quá, sáng giờ cô đi công chuyện không có ăn gì trong bụng thì đây con em có giải thích với cô là đây là hộp súp yến, thì trong đây mình sẽ có vị rau củ hoặc là vị xoài mần hoặc là rất là nhiều, hai mình tới có ba vị thì cô có lựa một hộp súp yến. Và khi đó em chính là em là rồi con có nước sôi con cứ làm cho cô, chế biến cho cô, thì lúc đó là em sẽ khui ra và mở nắp ra, trong đây nó sẽ có là một cái gói rau củ và yến và mình bỏ vào thì mình cái này rất là dễ nấu á quý vị, tại vì trong đây cái hộp này mình cũng sẽ có cái đựng mức để cho mình đổ nước tới đó đâu rồi mình chỉ cần đổ tới mức đó xong mình đóng nắp lại để khoảng 5 phút là mình ăn, và cô ăn vô cô nói ồ ngon quá
1: tiện
0: tại
1: quá
0: vì
1: luôn
0: dạ đúng rồi, vừa ngon mà vừa tiện à.
1: Mà Hoàng Thơ thấy là cái yến này là đủ độ tuổi nào cũng dùng được luôn em.
0: Dạ đúng ạ. Cái này ví dụ như ngày hôm nay, giống như đơn giản đi, ngày hôm nay chị chưa ăn gì, chị muốn ăn cái gì đó cho nó no no rồi mình về mình ăn thêm, thì đây cũng là biện pháp cho no cho
1: ăn nhanh. Và hỗ trợ cho những chị, những cô chú muốn diet và những anh chị, những cô chú muốn mua tặng cho con của mình, cháu của mình bỏ kèm thêm để đi học, hoặc là ban đêm những trẻ nhỏ hay đói, chơi nhiều quá, vận động nhiều quá cũng đói. Đối với những em nhỏ có một cái cơ địa như là hơi béo phì, tức là chị Vân dùng cái béo phì là vì sao? Là tại vì những cái em nhỏ là Thơ thấy đa phần cái tăng con là đều ăn những cái chất béo.
0: Đúng
1: không? Những ăn thức ăn nhanh nè thì còn nhỏ nhưng có chất béo cũng không tốt đâu, ảnh hưởng đến cái việc học tập và ảnh hưởng đến cái việc mà lười vận động của trẻ em luôn á Thơ. Cho nên là cái súp yến này là một phần mà hỗ trợ cho những trẻ em, những cô chú còn thức ăn nhanh và ban đêm mà không muốn ăn cơm để tồn động thêm những cái lượng đường trong cơ thể nguy hiểm, và những chị mà làm dịch vụ như là làm nail, làm tóc chẳng hạn. Và quý vị biết là nghề làm đẹp tại Mỹ là nghề hốt tiền nha, cho nên là đôi khi á quý vị, mình nếu mình đi ăn mình sẽ bỏ lỡ một cái khoản tiền rất lớn. Bích Vân nghe nhiều chia sẻ từ các chị luôn, cho nên cứ thế vì đó mà mình bỏ đi cái bữa ăn của mình. Và thứ hai nữa, không phải là vì tiền mà là vì khách hàng, tức là khi mình đi ăn thì mình sẽ bỏ lỡ khách hàng chờ đợi. Thì có nhiều chị, nhiều anh không có muốn cái điều đó xảy ra, giống như là mình nhiệt tình với khách hàng đó để mình giữ khách. Cho nên là một cái súp yến này mình xuống mình để nước cho nhanh lên 2-3 phút rồi xong rồi mình ăn cho nhanh lên để mình không có bị đau bao tử. Đau bao tử nguy hiểm lắm. Bao tử là một phần là rất là quan trọng trong cơ thể của mình, nếu để bị đau mình sẽ không ăn được, không ăn được dẫn đến bị đau bao tử và ảnh hưởng đến cơ thể của mình rất là nặng và nguy hiểm luôn đó. Và cái súp yến này quý vị biết không, cho những cô chú anh chị nào đang có nhu cầu ăn chay, ăn chay trường thì cũng ăn được hả Thơ?
0: Dạ đúng rồi, tại vì trong đây mình có rau củ, mình không có hề có thịt cá gì, cho nên là rất là tiện lợi cho những vị khách nào mà mình đang ăn chay trường.
1: Quan trọng là một thời gian rồi mới quay hàng trở lại. Thì một hộp như vậy là 16 Mỹ Kim trên một hộp. Hôm nay có promotion là mua 2 sẽ được tặng 1. Mình mua tới 2 thôi mình đã tiết kiệm đến 16 Mỹ Kim rồi, tức là mua 2 tặng 1. Và những cô chú nào, những cô mà hay đi xe bus tới Vinashop á, hoặc là đi đâu mệt, thì nếu đi ngang Vinashop cảm thấy mình mệt quá, mình đói, có thể ghé vào Vinashop, yêu cầu nhân viên tụi em khui ngay một hộp súp yến để bỏ vào trong nước sôi của mình, bỏ trong cái tô hay cái chén theo yêu cầu của mình, để mình ăn ngay cái lúc đó để mình đỡ đói, rồi mình tiếp tục đi bộ nữa. Thì tụi em cũng vẫn phục vụ cho những cô chú, những anh chị nào đi bị lỡ đường mà đi bị đói bụng mà đi ngang Vinashop nha. Và lúc đó tụi em sẽ 16 Mỹ Kim trên một cái hộp súp yến và luôn luôn có 2 tặng 1. Mà 2 tặng 1 thì hiện tại, còn nếu sau này mà có mua 3 mới được tặng 1, 4 tặng 1 thì tùy theo các thời điểm nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, và mỗi deal thì sẽ có mỗi thời gian khác nhau. Dạ giống như ngày hôm qua đi chị Thư chính chị Thư là vừa mới nhận hàng là chị Thư đã gọi cho khách ruột của chị Thư, tại vì cô đó đã gọi trước đó chị Thư và gặp chị Thư thì cô đó thấy là đang hết hàng, cho nên là cô kêu chị Thư là khi nào có hàng gọi lại cho cô. Ngày hôm qua cô quất luôn 21 hộp luôn đó chị Vân. Quá là số lượng quá nhiều, tại vì cô cũng rất là sợ khi mà mình mua số lượng ít thì sau này nó hết hàng thì lại là phải đợi thêm, cho nên cô mua lần 14 tặng 7
1: đó. Tức là quý vị cũng hiểu là sau một thời gian mà khách đã thích ăn cái súp yến này, không còn hàng nữa. Bích Vân cũng nói là trời ơi, bây giờ mà nhiều khi á, ở nhà phải có đồ ăn vặt luôn. Bích Vân cũng mua đủ thứ hết á. Nhiều khi đi làm gì đâu muốn ăn cơm đâu, cứ tới bếp thấy cái gì chấm một miếng đứng ăn. Nhiều khi tâm trạng mình đi làm về mệt lắm, không có muốn ăn luôn á.
0: Không ăn nhiều
1: và
0: cũng
1: quý vị có tin là nhiều khi nhà có đồ ăn nhiều lắm, Bích Vân nấu cháo trắng, nấu cháo không á, nấu lấy gạo nấu thôi, xong bỏ thêm chút muối thôi, ăn vậy đó. Tức là giống như có nhiều khi mình mệt mỏi và mình không có muốn ăn gì luôn, chỉ muốn ăn một cái gì đó đơn giản mà có một cái chút năng lượng trong cơ thể là đủ rồi, ăn cho nhanh nhanh, không còn ngon luôn. Thật sự ai cũng vậy, Bích Vân tin là ai cũng vậy luôn. Có nhiều khi đói bụng quá ăn đại miếng bánh cốm, em có công nhận không? Uống
0: lại
1: một chút nước cho nó xong rồi xong.
0: Với lại khi mà mình đang đói thì mình cũng không còn suy nghĩ là ngon dở nữa, mà mình là cứ ăn gì cho no là được.
1: Đúng rồi. Thì đó, Hồng Thơ thấy là dạo này á, cái sức khỏe là có nhiều khách hàng thân thuộc của mình gọi đến chia sẻ luôn. Tại vì nói sao con ơi, cô uống đủ thứ hết. Một cái thời gian cô cũng khỏe lắm, mà sao dạo này thời tiết nó thay đổi, sao cô thấy trong người mệt quá. Thì mình hỏi là cô ơi, cô có vận động hay cô có gì thay đổi trong cuộc sống hay không? Có nhiều khách hàng bảo là đâu có bị gì đâu, bình thường cũng y vậy á, mà sao bây giờ đi ra ngoài đường xong đi về sao người nó mệt quá.
0: Dạ đúng rồi, tại cái vì... đó kiểu là làm cho cô, tại vì đơn giản là hiện tại bây giờ thời tiết của mình đang rất là nóng, mình đi ra đường một hồi mình đi vô nhà là mình rất là bực bội, tại vì thời tiết nó làm cho ảnh hưởng cho cái cảm xúc, cái không khí của mình nó rất là này nọ cho mình, thì cho nên là mình có cần khi mình về nhà mình cần ăn, mình cần uống cái gì để cho cái tâm hồn mình nó vui lên
1: đó,
0: giống như là
1: rồi.
0: Mình đang buồn buồn mình ăn rất
1: đúng
0: nhiều
1: rồi. Mà Hồng Thơ thấy khi mình hàng ngày mình còn khỏe mạnh để mình đi tới đi lui, mình nói chuyện, nói chung nói chuyện vui thôi cũng còn cái năng lượng. Ví dụ như hôm nào chị Vân muốn có người nói chuyện chút xíu đây mà Thơ không được khỏe, Thơ cũng không có năng lượng nói chuyện với chị nữa à. Thì đó, đó là một cái. Còn hôm nay quý vị biết đông trùng hạ thảo special bổ sung năng lượng tăng sức đề kháng cho cơ thể. Một hộp như vậy là 199 Mỹ Kim. Hôm nay on sale chỉ còn 140 Mỹ Kim mà thôi. 1-855-558-8000. Mua một hộp đông trùng hạ thảo special 199 Mỹ Kim, chỉ còn 140 Mỹ Kim trên một hộp mà thôi. Bên Vinashop hôm nay chỉ áp dụng cho 6 order trong live show ngày hôm nay. Chỉ 6 order nha quý vị nha. Dạ, tranh thủ mình canh live show giúp em. Và bây giờ chương trình cũng không còn nữa. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: ấp câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Bò riêu. Bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
8: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một

Công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

vì tôi đã gặp em, tôi yêu nhất quãng đường.

0: Kính thưa quý vị và quý vị, vừa thưởng thức được mang tên Nụ cười em năm xưa với giọng ca của nam ca sĩ Vũ Khanh. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối chọi chỉ ngày hôm nay với Tường Minh Bộ Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi đã đến rồi, lại đến rồi. Chào anh Hai Quang Dương.
0: Rồi, chào Tường Minh. Hôm nay có vẻ nhẹ gánh một chút xíu.
1: Sao vậy?
0: Tại có một đối thủ
1: À, chị
0: một
1: Tuyết
0: đối
1: đi chơi rồi. Cô hình như có ai đó đi chơi nữa, hình như có Sướng hay
0: thủ
1: nữa đó. Trời
0: một
1: ơi,
0: đối
1: chết.
0: thủ đã giả từ vũ
1: Thôi,
0: khí
1: vậy là coi như là bữa nay mình chịu thua trước hay sao? Chưa chắc đâu
0: thôi
1: nghe.
0: nói chứ chưa biết được đâu, mừng chỗ nào được thì cứ mừng thôi, cuối cùng làm sao thì phải vô chương trình mới biết được. Ok quý vị, hôm nay thì chủ đề vẫn chưa biết, chờ Tường Minh nói chủ đề
1: Chiều
0: qua cái bài
1: nay
0: hát này.
1: tại bữa nay nắng quá rồi chưa, cũng thấy quạnh quẻ muốn mình cười với nhau cái,
0: Cười
1: mình
0: ừ, được
1: muốn cho nhau một nụ cười được không?
0: đó cười rồi
1: Cười
0: đó
1: không phải, bài hát có chữ cười,
0: vậy hả
1: bài hát có chữ
0: tưởng
1: cười.
0: tưởng tưởng yêu
1: Ê,
0: cầu mình
1: khó đó
0: cười
1: nghe, khó đó nghe. Khóc thì nhiều lắm nhưng mà cười không giỡn đâu, không phải giỡn đâu nha.
0: hả
1: Khó lắm
0: vậy
1: á.
0: thêm chữ vui được không, được không hay là cười không thôi tùy à,
1: Thì vui mới cười chứ.
0: vậy này có thêm chữ vui đó được không, nó
1: Được,
0: dễ
1: được,
0: dàng dễ dễ
1: được.
0: chút xíu,
1: Chứ
0: cười căng
1: khóc này,
0: quá.
1: nước mắt đồ
0: Ừ
1: nhiều dữ lắm nhưng mà cười là ít lắm đó nha.
0: ok rồi, bài nào mà có chữ vui hoặc là chữ
1: Mới
0: cười
1: cười, vui thì mới cười.
0: thì hợp lệ quý vị nha. Bây giờ bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì con chia sẻ mời vị khán giả đầu tiên, nhưng mà trước khi mở đường dây thì số điện thoại để gọi vô 713 931 1560, 713 931 1560. Bây giờ thì mời quý vị đầu tiên của chương trình. Hello.
2: Hello, bà Công Tử, xin chào Quang Trương, chào Tường Minh.
0: Hello anh
1: Dạ, chào
2: Bạch.
1: anh
2: Khỏe
1: Bạch,
2: không
1: trời.
2: nào? Rồi, Tường Minh với anh Quang Trương có khỏe không? Nắng quá.
1: Nắng thiệt luôn đó.
0: Khỏe anh. Giờ này người ta đi làm chứ.
2: Mình phải đem cây vô chùm mấy lần đầu mà cái sinh ra vào mùa hè cũng phải kéo cây vô chùm chùm mền lại.
0: Ủa vậy hả, sợ nắng nóng quá
2: Là
0: hả?
2: nắng á, phải canh bạc để che cho nó bớt á.
0: Ủa anh cũng trồng cây nữa hả?
2: Quá nắng luôn, nó héo á.
0: Anh cũng trồng cây kiểng nữa hả?
2: Dạ có anh.
0: Anh muốn mua cây không?
2: À, dạ không, ai ai tặng thì mình nhận
1: Trời ơi.
0: thôi. Mua cây ship tận nhà.
1: Mua cây xếp tận nhà kìa.
0: Nhớ trả tiền là được rồi.
2: Có mua cây vàng thì mua thôi anh chưa.
0: Nhớ nhớ trả tiền là được rồi.
1: Mà trả phải trả liền á.
2: Quên nữa, cho hỏi thăm sao lúc này Diễm Thi thấy vắng quá vậy Tường Minh?
1: Diễm Thi đi làm việc khác rồi anh ơi.
2: Vậy hả, ok rồi thôi, mất thời giờ rồi nữa, chơi
0: Ok
2: mình xin cái
0: rồi
2: bài
0: vô
2: nào.
0: luôn đi.
2: Rồi, hãy ngước mặt nhìn đời,
0: Hãy ngước mặt nhìn đời. Rồi nói luôn.
2: bài này có Lê Hữu Hài á.
1: Ai vui
2: Cười
1: với
2: lên
1: cười.
2: đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi.
0: Ok, có chữ cười ha. Hãy ngước mặt nhìn
2: Rồi,
0: đời.
2: để chị
0: Ok.
2: ngủ cho tụi mình luôn ha.
0: Ok,
2: Dạ, cảm
0: rồi,
2: ơn
0: thank you anh
2: anh.
0: Bạch. Mời quý vị tiếp theo, hello. Hello,
2: Nụ
0: hello.
2: cười chua, nụ cười chua cay.
0: Anh Tuấn, nụ cười chua cay.
1: Nụ cười còn phải nụ
0: Chua
1: cười mà
0: còn
1: chua cay.
0: cay nữa, chịu gì
1: Cười mà
0: nổi.
1: chua cay là sao ta?
2: Chua vừa cay nó mới thấm.
1: Vậy
0: Ủa anh ơi,
1: đó, bởi vậy
0: ngồi.
1: anh cũng chua cay luôn,
0: Tặng
1: không tặng nha em.
2: công là nó chưa tặng mà nó còn cay như vậy nữa, là tặng nữa không biết tới đâu.
0: đắng thêm vị đắng nữa. Ok anh Tuấn, thank you anh nha. Rồi chào anh, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Alo, lại bà Thi Tử đây.
0: Rồi anh Bạch.
2: Rồi, cho mình xin cái bài Ngày vui qua mau đi.
0: Cười rồi bây giờ vui ha.
1: Ngày vui. Ngày vui qua mau. Dạ.
0: Ok.
2: Rồi rồi, đương nhiên là phải vui rồi.
0: Đúng rồi. Hợp lý. Rồi, thank you anh Bạch. Dạ anh. Rồi, chuyển đường dây, chuyển đường dây. Hello,
3: Có phải nụ cười sơn cước không vậy?
1: Được.
0: Nay chị Vân vô liền vậy ta.
1: Đúng rồi.
3: vô liền vậy hên nó vậy đó.
0: Dạ, chứ đừng có đổi thường. Thằng em này nó cứ chặn số tôi, hay nó không thì bắt tôi. Nụ cười đổi thừa quan không à. Sơn cước.
3: Rồi, cho vô nụ cười sơn cước.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Vân.
3: Rồi, bà em.
0: Dạ, rồi chào chị nhé. Chuyển đường dây, hello, xin mời chị Vân.
4: Nụ cười trong mắt em.
0: Ok anh Tuấn, áp đảo quá ta.
1: Chết rồi.
0: Nụ cười.
4: Ok.
0: Trong mắt em.
4: Trong mắt.
0: Em. Ok, rồi. Anh Kiều anh nhé.
1: Ừ.
0: À, xin mời quý vị kế tiếp ạ. À. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Dạ nghe.
5: Dạ. Dạ cho bài Ôi vui quá xá là vui.
0: À cái gì cái bài nó tên gì
1: ta? Ôi mê lý hả?
0: Không phải. À cái gì cái gì đó. Ngày
1: gì? Ngày xuân vui cưới.
0: Ngày xuân vui cưới.
5: Ngày xuân vui cưới. Gì đó. Dạ ôi vui quá xá là vui đó.
0: Ngày xuân vui cưới. Vui cưới.
5: Dạ.
0: Ok.
5: Rồi, tặng cho anh Quang Chương.
0: Rồi Quang Chương.
1: Chị gì vậy?
5: Dạ.
1: Chị Kim hả? Chị gì?
5: Chị mà không, mình tên Ngọc. Tên Ngọc.
1: À chị Ngọc, à, chị Ngọc, dạ.
0: Ok chị Ngọc.
5: Dạ.
0: Cảm ơn chị Ngọc
5: rồi,
0: nha.
5: Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
1: Chết rồi, chết rồi, nghiêng quá rồi.
0: Giờ không giống cười, sợ bị phạt.
1: Ồ. Oh.
4: Ừ. Cười trong một.
0: Đó. Không giống cười, sợ trời phạt.
1: Trời phạt.
0: Anh Tuấn, cái gì anh Tuấn?
4: Nụ cười trong mộng.
0: Nụ cười. Nhớ kiếm bài ở hải ngoại nha, anh đừng có lấy bài trong nước, nhiều khi không có phát được nha.
4: Ủa nha. Của Châu Kỳ với
0: Ok ok nhắc vậy thôi. Dạ. Nụ cười trong mộng ha.
4: Đúng rồi.
0: Trong mộng. Rồi, một lần nữa, địa chỉ cũ. Anh Kiều anh nha, chuyển đường dây, hello. Đây là băng tắt trong radio nha. Hello.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Chào anh chị. Cho xin bài Đón Xuân anh chị.
0: Đón Xuân.
6: Rồi. Vui trong bình minh.
0: Đón Xuân. Vui trong bình minh.
1: Đón Xuân. Chị tên gì vậy chị ơi?
0: Đi đi.
6: Tên Thanh.
1: Dạ.
0: Thanh.
6: Rồi cho về địa chỉ cũ.
0: PM.
1: Trời ơi, mừng quá là mừng luôn. Bên này bên kia bây giờ tấn công quá trời luôn. Cảm ơn chị Thanh nhiều nha.
6: Bạn dạ. Chưa, bạn chưa.
1: Dạ, chưa bằng đâu, chưa bằng. Anh okay. Chương là 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Chưa, tụi mình mới 3 thôi à.
0: Chưa có công bằng đó. Rồi, chưa rồi. Công bằng thì chưa. Dạ. Yeah. Lát nữa chị gọi lại mới rồi. Là công bằng.
6: Rồi, lát yeah. Gọi lại cho PM cái nữa.
0: Nó, dạ. Nó gì?
1: Cái nó bằng
0: công bằng là phải CQ chứ QC
1: đâu có sao công bằng được anh tới 5 bài rồi rồi cảm ơn chị
0: người kia mỗi người bài ok rồi thank you chị Thanh nha hello hello
4: nụ cười sơn cước
0: có rồi anh có người
4: nụ cười trong mắt em
0: nụ cười trong mắt em hả có rồi
1: có luôn rồi
0: anh yêu cầu chứ hả
1: quên rồi hả
4: nụ cười tím nụ cười tím
1: nụ cười tím
0: nụ cười tím hả
4: của Lệ Thu hát á của Lệ Thu hát á
0: nụ cười tím anh Tuấn bài này cái lần đầu tiên mới nghe đấy nha ok Lệ Thu hát phải không rồi nụ cười tím dạ dạ chào anh xin mời quý vị tiếp theo hello
7: xin chào anh Quang Quyền đẹp trai và từ Bình dễ thương
1: ạ. Trời ơi dễ gì mà anh Ngọc xuất hiện
0: thôi
1: trời.
0: Đỡ, cũng vậy cũng được đi trời đang nắng có trận mưa cũng đỡ. Lâu lắm rồi mới gọi coi trận mưa.
7: anh Quang Quyền với từ Bình cho Ngọc yêu cả bài xin đời một nụ cười.
1: Được đó.
0: Nụ cười.
7: Rồi đáng lẽ tặng cho anh Quang Quyền nhưng mà thôi hôm nay tặng cho từ Bình luôn.
1: Đúng rồi anh Ngọc cảm ơn anh Ngọc.
0: Tại sao lại đáng lẽ?
1: Tại từng mình là hàng xóm của anh Ngọc.
7: Dạ yeah, đúng rồi.
1: Cô hàng xóm.
7: Anh Quang Nguyễn không chịu làm hàng xóm với Ngọc gì hết.

0: Vâng.
1: Xin mời quý vị tiếp theo ạ. Hello. Hello. Rớt đường dây rồi, gọi lại giùm
2: Gọi lại
1: nha.
2: nha.
1: Hello, xin mời.
0: Ủa, gặp chị nữa đi ha
1: Đúng
0: em.
1: rồi chị
2: Gặp
1: ơi.
2: rồi.
0: Cái bài gì ta? Người lên đi em ơi. À, đúng rồi. Hãy ngước mặt nhìn đời. Hãy ngước mặt nhìn đời.
1: Hãy ngước mặt nhìn đời có luôn rồi, anh
0: Đúng
1: Bách yêu cầu từ đầu tiên luôn.
0: vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Mèn ơi.
1: Mèn, mèn
0: Sài
1: đét mà.
0: Gòn đẹp lắm.
1: Sài Gòn đẹp lắm. Ok, có chữ nào?
0: Tiếng cười cùng gió trang hòa niềm vui say sưa
1: Ấy
0: la
1: dạ.
0: la la la
1: Anh này gì vân hát nữa ta ơi. Sài
0: la la
1: Gòn
0: la la
1: đẹp lắm. Rồi, cảm ơn chị Vân nha.
0: tại vì tự nhiên phải nhớ cái gì mà lá la la la la phải có cười trong đó.
1: Dạ. Chính xác. Thank
0: Ok,
1: you chị nha.
0: chính
1: Rồi, chào
0: xác.
1: chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Alo, bệnh viện trở lại đi.
2: Đúng rồi, chạy nhanh rồi,
1: Ok.
2: chạy nhanh rồi.
3: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Em Có Bao Giờ Còn Nhớ Mùa Xuân.
2: Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân?
3: Có dáng
1: Ok.
3: em ngoan, nụ cười thật gần.
1: Ok. Hợp lệ. Thank you anh Bạch.
2: Dạ.
1: Dạ vâng, chuyển đường dây. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Cho em yêu cầu anh Sai Vì Em, con thơ Mỹ á.
1: Sao anh?
4: Sai Vì Em.
2: Say Vì Em.
1: Say vì em hả?
4: Dạ.
1: Ok, say vì em.
4: Em tên thơ Mỹ á.
1: Anh
4: Tặng
1: Tommy.
4: cho anh Quang Trương. Tặng cho anh Quang Trương nha.
2: Say Vì Em
1: Khoan khoan
2: có
1: khoan
2: vui
1: khoan, nó
2: không?
1: có
2: Có
1: cái
2: gì vui
1: chữ
2: không?
1: gì vui hay là cười gì
4: Vui
1: chứ?
4: vui vui vui.
1: Anh đọc một câu hay là hát một câu có chữ vui mới được.
4: Có chữ vui mới được hả?
1: Dạ, có chữ vui hoặc là chữ
4: Tạo
1: cười.
4: cái bản nhạc vui đó anh, bản nhạc vui
2: Không, phải có chữ vui, phải có chữ
1: đó.
2: vui.
1: Cái chương trình này nó éo le
4: Anh
1: vậy
4: sai không phải vì em mà vì vui.
2: No, không sẽ không phải vì em mà vì
1: cái bài này
2: men.
1: nổi lắm
2: Cái bài
1: lần
2: này
1: này.
2: là tự mình thuộc nha. Đừng có giỡn em.
1: Ok, lát lát gọi lại nha, kiếm bài khác phải có chữ vui hoặc là chữ cười nhé. Ok, anh Tommy, chào anh nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello, Bạch Tử đây.
1: Ok, anh Bạch.
2: Dạ.
3: Rồi, Tùng Minh ơi, cho anh xin bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.
2: Việt Nam quê hương ngạo nghễ.
3: Nhìn nước dân dân tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười
1: Vang vang
3: ban
1: vang vang.
3: ban.
1: Ok.
2: Cảm ơn anh Bạch.
1: Được,
2: Hôm nay
1: được.
2: anh Bạch
1: Chỉ dữ quá ta.
2: cô vừa phần của chị Tuyết luôn.
1: Chỉ dữ quá. Ok, rồi mời quý vị tiếp theo. Hello.
5: Xin đời một nụ cười.
1: Có rồi. Anh Ngọc vừa mới yêu cầu anh Tuấn ơi.
5: Có rồi à, vậy
1: Yeah.
5: vậy bài hát chỉ có hai chữ nụ cười thôi.
1: Ok, nụ cười.
2: Nụ cười.
1: Rồi, hợp lại. Vẫn vậy ha.
5: Dạ rồi, vẫn
1: Cozy. Rồi, thank you anh Tuấn.
5: vậy.
1: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Chị chúc em không?
0: Ghé bến Sài Gòn đi em.
2: Ghé bến Sài
1: Yeah.
2: Gòn.
1: Ok chị Vân,
0: Đi
1: ghé bến.
0: có đó.
1: Dạ.
0: Gì?
1: Chỗ nào?
0: Lòng vui chân bước giật giờ, đúng rồi, đường đi vanh khúc bàn cờ gì đó, lòng vui chân bước giật giờ, hai vui quá rồi, Sài Gòn
1: Ok.
0: là vui rồi.
2: Chết rồi,
1: Ok.
2: không có vui
0: Ủa
2: rồi.
1: Sao
0: sao chết?
1: Ok, có phải không? Có chữ vui phải không?
0: Sao tôi chết? Có vui được rồi, vui sao chết được, chết sao vui. Chết sao
1: Ok chị.
0: vui.
1: Rồi, thank you chị Vân nhé.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn
0: Hù
1: chị.
0: tôi.
1: Hù chị Vân mà. Hello. Hello.
6: Dạ, cho tỷ tỷ xin bài Và Tôi Đã Vui Trở Lại.
2: Và con
1: Và con
2: tim đã
1: tim
2: vui
1: đã
2: trở
1: vui trở
2: lại.
1: lại.
6: À,
1: Con
6: dạ, đúng
1: tim chịu
6: rồi.
1: muội.
6: Dạ, và con tim đã vui trở lại. Dạ, rồi, cũng gửi đại ca địa chỉ nha.
1: Ok.
6: Dạ.

0: tiến lên, tiến lên bài
1: Thừa
0: trăm.
1: thắng xông lên luôn tiểu
2: Đúng
1: muội
2: rồi.
1: ơi.
2: Đáng
1: Dạ
2: lên.
1: nha.
2: Lâu lâu có cơ hội
1: Cái
2: đáng
1: này phải
2: lên.
1: phải lập kỷ lục mới được.
0: Dạ là tí lực là ngàn năm một thỏ,
2: Nhưng mà
0: ngàn năm
2: đừng có
0: một
2: cố
0: thỏ mới
2: quá.
0: mới có người đi bắn.
2: Đừng có cố quá nha.
0: Tỷ đừng giận tỉ muội nha.
1: Ok rồi, nói gì câu gì là quá đẹp rồi. Thank you tiểu muội. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Anh xin yêu cầu bạn ngày vui qua mau.
1: Ngày vui qua mau có rồi, anh Bạch lấy rồi.
3: Xin một nụ cười có
1: Xin một nụ cười hình như có rồi. Xin đời
2: xin
1: một
2: đời
1: nụ
2: một nụ
1: cười
2: cười
1: có luôn.
3: rồi sao chịu rồi sao để em nhớ lại coi.
1: Rồi nhớ lại gọi lại anh hai nha. Dạ rồi chào anh hai. Xin một cái vị tiếp theo.
4: Hello, xin chào anh Quang Nguyện, Ngọc trở lại đây.
1: Ok anh
2: Anh
1: Ngọc.
2: Ngọc, anh Quang Nguyện làm quá anh
4: Khoan
2: Ngọc.
4: cho tính nói gì cái từ mình nói cái quên luôn. Cho Ngọc yêu cầu bài chọn bài vũ điệu tình nồng mà
1: Vũ điệu.
4: trong đó có cái câu là ta bên nhau một ngày là vui sướng như trọn đời cùng ngắt ngay ôi nhịp điệu gì đó thì phải.
1: Ok.
2: Tình nồng.
1: Rồi cảm ơn anh Ngọc nha. Vậy là hoài
4: Vâng,
1: ha.
4: cảm ơn Quang Quyền. Vâng.
2: Dạ.
1: Đâu khoan, để nó giỡn thôi. Chưa biết anh tặng
2: Dĩ nhiên
1: ai.
2: là tặng từ Minh rồi, hàng xóm rồi,
4: Dĩ
2: phải không?
4: nhiên là tặng hôm nay tặng cho cô hàng xóm rồi anh Quang Quyền ơi.
1: Ok. Tại anh chưa nói cái câu
4: Hôm
1: dĩ
4: nay
1: nhiên. Thành ra là phải hỏi cho ra ra lẽ. Sợ
4: hôm nay hôm nay hôm nay xong cái này là từ Minh nhớ phạt anh Quang Quyền nha, hít đắt nha.
2: đúng rồi
1: Sao vậy? Đây mình
4: tại vì
1: đang
4: thua phải hít đắt chứ
1: thắng
4: phải hít
1: mà.
4: anh
2: Ôi
4: Quang
2: bởi vậy đang thắng, người ta đang thắng. Khoan nói đã, người
4: ô
2: ta
4: đang
2: đang
4: thắng
2: thắng.
4: vậy nữa. Ok.
1: Ok anh Ngọc. Rồi chào anh, xin mời quý vị kế tiếp.
2: Dạ.
5: Hello.
1: Dạ cô
2: Ui.
1: Sương.
5: Trời ơi cô cầm lên mới được sao từ hồi sáng tới giờ cô gọi nghĩa là cứ tới một phút cái nó tắt, tới một phút cái tắt không có ai bắt rồi nè. Cô gọi
2: Rồi
5: từ hồi đâu giờ tới bây giờ.
2: kỳ cục
1: dạ không biết
2: Anh
1: sao nữa,
2: Sương
1: kỳ
2: kỳ cục
5: vậy?
1: không
5: Anh
1: phải.
5: cứ cứ điện thoại cô một phút cái là nó tắt, điện cứ mình về một phút cái nó tắt. Thành ra cô gọi hoài mà không được.
2: Rồi
1: Dạ trùng
2: ơi.
1: hợp với cô ơi, tại vì nè hiện bây giờ vẫn đầy đường like nè,
2: Rồi
1: thấy không? À,
2: cô
1: khi mà đầy
2: bày
1: đó cô
2: bày gì
1: gọi vô đụng cái là nó dội ra.
5: tại vì thành ra cô gọi hoài mà không được, không tuần rồi cũng vậy, cô
1: Gì
5: cũng
1: vậy?
5: bị chích ra hoài à, cứ
1: À.
5: rồi là ok thôi để khỏi mất thì giờ chứ cô xin hạnh phúc đầu xuân,
2: Hạnh phúc
5: ấm
2: đầu
5: áp bờ
2: xuân.
5: đầy một mùa xuân mới với mang cánh ve vàng nụ cười trên môi trên làng
1: Phúc
5: mai
1: đầu
5: trong
1: xuân.
5: xuân tươi vui sang hạnh phúc đầu xuân.
1: Dạ.
5: Dạ.
1: Rồi. Cảm ơn cô Sương
2: Cảm ơn cô
1: nha.
2: Sương.
1: Rồi
2: Ráng
1: chào
2: lên cô Sương
1: cô. Ráng
2: ơi.
1: vô, ráng vô.
2: Chị
1: Gọi
2: tuyết không có
1: liên tục.
2: nhà.
1: À, mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello.
1: Ok.
6: Hello, mình trở lại đi.
1: Rồi anh. Vô luôn.
6: Rồi, cho mình xin bài bên nhau ngày vui.
1: Khoan khoan, nghe quen quen. Có chưa ta?
6: Ngày vui qua mau là có rồi.
1: Bên nhau ngày vui chưa
2: Chưa
1: tới.
2: có, chưa có.
1: Bên
2: Dạ.
1: nhau ngày vui. Rồi có vui rồi.
6: Rồi, cảm
1: Ok, rồi chào anh. Rồi, xin mời thêm vị khán giả nữa. Hello.
7: ơn. Dạ, cho tí tỷ xin yêu cầu bài Nguyện cầu cho người. Câu đầu tiên đó là nguyện cầu cho người được mãi đời vui.
1: Nguyện cầu cho người. Ok. Rồi,
7: Dạ,
1: cảm ơn tiểu
7: cho.
1: muội.
7: Dạ, rồi,
1: Dạ.
7: bye. Chúc
1: Dạ.
7: tiểu muội qua được. Dạ.
1: Rồi rồi, thank you tiểu muội nha. Rồi chuyển đi nghỉ. Hello, hello.
7: Hello. Rồi,
2: Dạ
7: bây
2: được.
7: giờ tôi đi được.
2: Bây giờ vô rồi, vô rồi.
1: Cầm lên quá thành ra giờ vô rồi.
7: Sorry. Có cái bản gì mà chung vui đêm này cho trọn, cái đó là bản gì? Chung vui đêm
1: Bài này của
7: này.
1: Duy Khánh thì phải.
7: À, tôi không nhớ cái
1: chờ
7: tựa này.
1: nhờ chờ chút xíu
7: Chung
1: thường
7: vui
1: mình
7: này.
2: Xin anh
1: Google
2: giữ trọn tình
1: đúng
2: quê.
1: rồi.
7: Kinh môn về trạng tình về
1: Xin
7: rồi. Cảm
1: anh
7: ơn từng bên.
2: dạ
7: Dĩ nhiên là từng
1: giữ trọn
7: trời. Xin cảm ơn
2: dạ cảm
1: tình
2: ơn cô.
1: quê. Ok
7: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
8: Hello, rồi anh Ngọc trả lời em Quang Quyền.
2: Đó, chưa chắc anh Ngọc, anh chưa, chắc anh chưa, bữa nay thắng mà ngày chưa.
1: Bởi vì nó không giống cười mà thiệt tình.
2: Rồi đó. Anh Ngọc.
8: Cho Ngọc chọn Tàu về quê hương ạ.
1: Tàu về quê hương.
8: Trong đó có cái câu là Minh ơi đô thành ở đây, anh sống không vui, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Hai vui luôn đó nha.
2: Không quen.
1: Một vui à, không quen.
2: Không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta thấy vui hơn. Vui
1: dạ,
2: cái đó
1: vui
2: đúng
1: đó.
2: Còn cái trên là không quen nha.
8: Không quen, ok.
1: Ủa anh chuyển qua học sáng tác khi nào vậy?
8: không, tại cái câu thơ, câu hát nó như vậy cho nên chưa có sáng tác, muốn học mà chưa được.
1: Câu đó là...
2: Đang nhớ lộn.
8: Nhớ lộn. Rồi, tặng cho cô hàng xóm.
2: Rồi, cảm ơn anh Ngọc.
1: Xin mời quý vị kế tiếp.
9: Alo, bệnh tự trở lại đây.
1: Trời đất ơi, tới tấp luôn rồi, chết rồi. Rồi, xin mời anh, vô luôn.
9: Chưa gì mà trời đã nắng mà anh còn than trời nữa, nóng chết luôn á.
1: Ok.
9: Ok, cho mình xin nhạc phẩm khúc nhạc vui.
2: Khúc nhạc vui.
9: Rồi. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn Bạch.
1: Ok anh Bạch, thank you anh.
2: Cười nó ít nhưng mà vui nó nhiều. Này.
1: Xin mời.
10: Xin mời cho nhịp đàn vui đi.
1: Chị Vân, hay quá.
2: Bài gì?
1: Nhịp đàn vui hả?
10: Nhịp đàn vui. Ba lên cho đời vui. Mừng ngày tôi gia đã đến đây rồi.
1: Vui, ok.
10: Vui quá thì vui luôn.
1: Thank you chị nhé. Okay. Yeah, xin mời quý vị tiếp theo.
11: Hello.
2: Dạ.
11: Chào cô Tương Minh và Quang Trương.
2: Chào cô Mừng.
1: Chào cô Mừng.
11: Cho cô xin bài Vườn Tao Ngộ.
2: Dạ.
1: Vườn Tao Ngộ, ok. Có câu nào cô?
11: Niềm
1: vui chưa nói được càng lời. Oh yeah. Yeah, ok. Hợp lại đã rất cô Mừng. Giờ cô tính làm sao? Cô tính làm sao? Dạ được.
2: Cô tính.
1: Cảm ơn cô Mừng. Cô Mừng làm có chuyện mừng quá.
2: Trời ơi.
1: Chào cô Mừng.
2: Anh Trương bữa nay có cơ hội lắm đó.
1: Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Hello.
1: Dạ.
12: Chị Kim này, cho chị cái bài Ngày Cưới Em đi.
1: Ngày cưới em. Ngày cưới. Hình như chưa có.
2: Chưa có.
1: Dạ. Ok, chị có câu nào trong đây?
12: Câu vui đó. Gì? Mừng họ hàng hai bên gì. Cùng vui vậy đó.
1: Khoan để ngày cưới em hôm nay, ngày cưới hả? Em mừng vui họ hàng hai bên. Dạ, dạ đúng rồi.
12: Hai bên vậy hả?
1: Dạ, dạ, dạ. Rồi, bài này.
12: Rồi, ok, thôi. Cho Quang Trương đó.
1: Đó, thank you chị Kim nha. Dạ rồi, chào chị nha.
12: Rồi, ok.
1: Thank you chị. Rồi. Mời thêm buổi thính giả nữa trước khi phát nhà cho quý vị nghe. Hello.
13: Hello. Rồi, cô được trở lại ở đây.
2: Yeah.
13: Cho cô xin tôi muốn đi.
1: Tôi muốn
13: sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn sống.
1: Hay. Dạ.
2: Tôi muốn. Dạ.
1: Rồi, thank you cô sư. Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc có lẽ là chúng tôi xin được tạm dừng nhận điện thoại cho quý vị nha, chờ chút xíu. Mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm, sau đó thì tụi mình đưa con chương trở lại để trò chuyện cùng với quý vị. Nhạc phẩm đầu tiên của chương trình sẽ là bài Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời với giọng hát của Avi Phương, sáng tác của Lê Hồ Hoa. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Tiếp nối, mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Anh mang tên Ngày Xuân Vui Cưới qua tiếng hát Quang Bình và Trang Thanh Lan.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợt 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Nụ cười trong mắt em, sáng tác của Trương Hoàng Xuân, giọng ca của Trí Linh. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, tí tí, cho tí tí yêu cầu bài Một dải khờ một thôi tôi của Quang Dũng hát. Chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Cái tựa đề là cái gì, nói lại giùm tiểu muội.
1: Dạ, một dải khờ
0: một, dải
1: một
0: khờ.
1: Tôi một tôi
0: một tôi
1: của Quang Dũng.
0: Dạ. Ok.
1: Dạ, câu đầu là chia cho em một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui.
0: Ok, tìm hiểu cũng kỹ dữ vậy.
2: Cảm ơn
1: dạ,
2: chị.
1: Dạ, cảm ơn tỷ tỷ và đại ca.
0: Rồi,
1: cảm ơn chị Phủ.
0: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Ok, chuyển đường dây, hello. Xin mời.
3: Hello, Ngọc trở lại đây.
2: Dạ, anh Ngọc.
0: Ok, anh Ngọc.
3: Vâng, cho Ngọc chọn yêu cầu bài Giống Như Tôi à.
2: Lời mượt
3: của nhạc sĩ Đức
2: Giống
3: Huy.
2: Như tôi.
0: Tôi.
3: Có cái bài, có cái câu trong đó là đùa vui ngàn nhỉ giống như tôi lúc đầu.
0: Ok.
3: Vâng, gửi tặng cho cô hàng xóm.
2: Cảm ơn anh Ngọc nha.
3: Hy vọng bữa nay anh Quang Trương được hít đất 20-30 cái gì đó nha Từ Minh.
2: Cố lên, cố lên. Bây giờ nó cân bằng lắm đó, nó cũng khó lắm á, khó nói lắm á. Dạ.
3: Ok. Dạ. Rồi,
0: okay,
3: cảm
0: Ngọc.
3: Ơn Minh Vinh Quang Trương.
0: Dạ, vâng. Chào anh. Xin mời cái vị tiếp theo. Hello.
4: Hello.
2: Cô Sương.
0: Dạ.
4: Cho tôi xin bản Bông Cỏ Mai.
2: Dạ.
4: Đường hành quân nắng cháy da người, tôi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời.
2: Dạ, đời được rồi.
0: Bông Cỏ Mai,
2: Bông
0: cảm
2: Cỏ
0: ơn
2: Mai.
0: Cô, cảm ơn cô Sương nhiều. Đây, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
5: Hello, Bạn Tử đây.
0: Okay, anh.
2: Phút cuối mình tiến lên quá luôn. Dạ.
0: Quá trời.
5: Tiếng nhanh, tiếng mạnh phải không?
2: Đúng rồi, tiếng nhanh, tiếng mạnh mà tiếng vững chắc.
5: Dạ,
0: ngon gì ta? Đây ngon gì ta?
5: Cho mình xin bài Không Tên Số 3 đi.
2: Dạ.
0: Không Tên Số 3.
5: Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời.
2: Đó. Okay. Thấy gì không?
0: Up lại.
2: Kỳ này em phải đếm.
0: Dạ. Thank you anh.
2: Dạ.
0: Rồi đếm đi. Đã chơi chứ hết giờ rồi, 1:50 rồi, không còn giờ nữa. Thành ra là mời Tường Minh đại diện.
2: Thôi bây giờ dành thời gian chào quý vị thính giả. Còn nhiều người gọi quá nhưng mà không có kịp bắt phone để thời gian nó đếm coi ai thua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì với cái thời tiết cũng khá là oi bức. Cho nên... Tường Minh muốn mượn cái vụ đề này, Tường Minh với Quang Trương gửi đến cho quý vị một chút xíu niềm vui và những nụ cười. Hy vọng là quý vị đã có một cái khoảng thời gian rất là vui cùng với chương trình.
0: Dạ vâng, đúng như vậy. Và trước khi rồi là làn sóng thì Tường Minh với Quang Trương mời quý vị thưởng thức ba nhạc phẩm cuối. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại với tiếng hát của Đức Huy, cũng là sáng tác, tác giả chứ quên. Và tiếp theo sẽ là Hạnh Phúc Đầu Xuân với tiếng hát của Ngọc Châu. Và cuối cùng sẽ là bài Vườn Tao Ngộ với tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ

0: có chú Nguyễn Cương. Mến chào chú và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao tuần rồi đi chơi đâu không thấy hả?
0: Chú đừng, gì vui không? Chú đừng có nói Thùy Trang đi chơi và Thùy Trang cảm thấy nói đi công chuyện. Phải không chú?
1: Và... thì thôi thì coi như là một công hai việc.
0: Dạ, chú nói đúng, một công hai việc chứ không phải đi chơi. Chú Cương có khỏe không thưa chú?
1: Thực sự ra nếu mà nói khỏe thì cũng không đúng, mà nói không khỏe thì cũng không đúng.
0: Vậy hả chú?
1: Nó xìu xìu ở đây.
0: Nóng quá hả chú?
1: Nóng quá.
0: Làm chịu không nổi phải không?
1: Bởi vì thế này, cái cơ thể của con người, mà nhất là người trẻ đó, họ phản ứng nó nhanh. Còn người lớn tuổi rồi đó thì cái phản ứng nó chậm lắm. Vô trong nhà thì lạnh, mà ra ngoài sân thì nóng, mà cứ vậy đó rồi cơ thể chịu không nổi.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Nó làm cho khó chịu thôi.
0: Thôi người nó lưng chừng đi chú ha. Rồi Thùy Trang cảm ơn chú và Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm quý vị nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và ngay bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 2425. Dạ xin chào 2425 và xin lên tiếng ạ.
2: Chào anh chị ha. Em có cái xe BMW 2007 á. Mà em thay cái khói cái này kia Buri á. Mà cái máy số 3, số 5, số 6 anh chị còn bị hư à. Làm sao vậy anh chị?
1: Anh nói thì nghe rất là lớn nhưng mà nó không có được rõ, tại là tôi không hiểu được cái câu hỏi đó một cách chính xác. Anh có thể lặp lại một lần nữa không?
2: Em có cái xe BMW 2007 mà em thấy cái khói cái này cái bụi á, mà cái máy số 3, số 5, số 6 cũng còn bị hư, lý do tại sao?
1: Bây giờ nó như thế này. Khi mà cái máy số 3, số 5, số 6 nó bị hư đó là qua cái hệ thống computer scanner để mà check, hay là mình tự nhìn thấy nó bị rung?
2: Vô check kia đi tới chỗ và audio chẳng check thì nó bị số 3, số 5, số 6 bị hư.
1: Ok. Nếu mà chỉ có Amazon họ check thôi á, thì là họ chỉ cách tổng quát là nó bị hư, nhưng mà không biết là nó bị hư cái gì. Nhưng mà nó là như thế này. Cái xe 2007 của BMW này á, thì bây giờ nó cũng không có bao nhiêu ngày mai rồi em?
2: 156 ngày mai rồi.
1: 156 ngày mai. Cái máy xe mà nó không có hoạt động tốt á, nó có hai lĩnh vực. Một là điện, là cái điều mà em đã nói đó, tức là thay cục khói rồi thay buji mà nó vẫn bị miss, tức là nó vẫn có ba cái xe lên không hoạt động, thì như vậy đó là cái chỉ còn có một vấn đề nữa thôi, tức là cái injector xịt xăng. Cái injector đó có thể là nó xịt xăng nhiều quá, nhưng thường á thì nó không phải là xịt xăng nhiều quá mà là nó bị nghẹt, thành ra xăng một là không có xịt xăng ra, hai nữa là cái xăng nó xịt ra quá ít, thành ra nó không đủ sức, nó làm cho cái máy xe nó bị rung. Thành ra như vậy đó, bây giờ phải check xem coi mấy cái injector đó, nó cái đó là phải đem tới shop để mà người thợ đó, họ tháo mấy cái injector đó ra, họ xem coi là mấy cái injector nó có bị nghẹt hay không. Thế nhưng mà để hỏi em là em đi cái xe này á, thường xuyên xài xăng gì? Regular 87 hay là 93?
2: Xài bằng xăng 93.
1: Xài xăng 93. Thường thường á, nếu mà là xài xăng 93 thì là xăng tốt rồi, ít có bị trường hợp như vậy lắm. Nhưng mà anyway thì có thể là do cái xăng á, nó xịt không, nó không đủ xăng, nó bị thiếu xăng á, mấy cái injector
2: thành ra vậy. Có thể là em thay cái gas pump được không, thưa Cương?
1: Thay cái gì?
2: Cái gas pump á.
0: Gas
1: no,
0: pump.
1: No, no, no.

0: cái gas pump á, nó nếu nó làm yếu thì nó làm yếu cho hết tất cả cylinder, tức là cho nguyên cái máy luôn. Chứ cái bởi vì cái pump á, cái bơm xăng á, nó bơm ra nó là một cái ống xăng duy nhất từ cái bơm, nó chạy thẳng lên trên cái hệ thống phân phối, rồi từ cái hệ thống phân phối đó nó sẽ đi ra từng cái injector cho mỗi cái xilan. Thành ra cái đó không phải là do cái bơm. Cái bơm, nếu bơm xăng á mà yếu á thì là nguyên cái máy đó nó bị yếu luôn, hoặc là xe không có chạy, máy không có nổ là vì cái bơm xăng nó không có bơm xăng, chứ cái bơm xăng không có làm cái chuyện đó.
1: Dạ
0: Cái
1: vâng.
0: này nó chỉ có bị ba nòng xi lan thôi. Thành ra bây giờ mình phải kiểm tra. Thứ nhất, bây giờ buji đã thay rồi thì không phải là vấn đề buji nữa, mà cục coil về phát điện á, thì nó đã thay rồi. Thì bây giờ chỉ còn có hai việc. Việc thứ nhất mà tôi muốn nói tới là coil thường thông thường là do mấy cái injector nó bị nghẹt. Một là cái đó, hai nữa là phải đi sâu hơn, là đem tới thợ để họ check coi cái compression, tức là cái sức ép ở trong ba cái nòng xi lan đó nó có còn tốt hay không. Trên nguyên tắc cái sức ép của nòng xi lan nó phải là 125 cho tới 155. Rồi coi nếu mà cái sức ép ở trong đó, cái pressure của nó đó mà nó chỉ có 78 pound hoặc là 90 pound là nó yếu. Tức là họ phải check xem coi cái compression đó, tức là cái sức ép ở trong nòng xi lan đó, của cái tốt là bao nhiêu, của cái này nó không hoạt động là bao nhiêu. Nếu cái kia 150 mà cái này nó chỉ có 90 hoặc 80 thôi thì đương nhiên là cái nòng xi lan nó bị yếu. Mà cái lúc đó rồi á thì em chỉ có thay cái máy khác thôi, chứ còn không có làm được cái gì hơn đâu. Nhưng mà anh hy vọng xe BMW nó không tới cái tình trạng như vậy đâu.
2: Có thể mà mấy người kia họ nói em thay kia mà get filter được không anh? Get
0: Gas
2: filter.
0: filter thì cũng vậy thôi, nó cũng giống như cái fuel pump thôi.
1: Dạ vâng.
0: Giống như fuel pump thôi, nếu mà nó bị nghẹt thì nó hết cả cái máy luôn. Cái gas filter với lại cái pump á, cái bơm xăng á, là cho toàn diện cái máy chứ không phải cho ba cái nòng xi lan đó.
2: Vậy
0: Ok.
2: em biết
1: Rồi.
2: rồi à,
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé đã gọi vào tham gia chương trình.
2: ok
1: Dạ.
2: cảm ơn ha
1: Dạ vâng, chúc anh may
2: ok
1: mắn. Dạ vâng, xin chào.
2: cảm ơn
1: Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3567. Dạ, xin chào.
3: lâu quá rồi gặp chào Thùy Trang và anh Cương.
1: Chú Cương có nhớ ai không? Đừng nhắc nha,
0: Có
1: đừng nhắc
0: hai
1: nha.
0: anh à, một là Minnesota, hai là ở
1: Đúng rồi, ai? Bây giờ là ai? Chú Cương nhớ
0: Boston
1: không? Không
0: không phải
1: phải.
0: Minnesota.
1: Đúng rồi. Anh Hải khỏe không? Dạ. Dạ
0: Minnesota,
3: không.
0: Boston là anh
3: Tôi.
0: Năm, đây là anh
1: Dạ.
0: Hải.
1: Đúng
0: Ok anh
1: rồi, chú
0: Hải,
1: Cương nhớ rồi đó.
0: Minnesota.
3: Tôi mới ở nhà thương Saint Mary Mayo này, nhà thương là lớn nhất nước Mỹ về mổ tim.
0: Ở đâu? Ở New Orleans hả?
3: Không phải ở
0: Ở trên Minnesota gì?
1: Minnesota, dạ.
3: Minnesota, Saint Mary nhà. Nhà thương
0: St. Mary.
3: Saint Mary
0: Thương St. Mary mổ tim.
1: Thế anh
0: Sao nó bị
1: Hải,
0: nghẹt tim hay làm sao?
3: ba cái đường tim đi vô nó bị nhẹ.
0: Đúng.
1: Nó phải bỏ
0: Tức là phải
1: stent.
0: bypass.
3: Bypass á, đúng rồi.
0: Tại vì nó
1: Nó nặng
0: nghẹt,
1: lắm đó
0: không có
1: chú.
0: thông được. Thành ra phải cắt bỏ cái đó, rồi lấy cái đường ống từ ở cái chân của mình á, rồi lại cắt
3: Đúng
0: ra
3: rồi.
0: rồi thể vô, đúng không? Mà giờ nay nay là máu huyết lưu thông rồi phải không?
3: Không được rồi, nhưng mà không có làm được việc gì hết
0: Đúng rồi, cái
1: nó
0: đó
1: yếu
0: thì
1: lắm.
0: là cái đó là cái quan trọng lắm. Mà sau khi mà làm như vậy rồi thường thường là không không không có làm những việc nặng được đâu, chỉ có đi qua đi lại làm những cái việc nhẹ nhàng ở trong nhà thôi.
3: Vâng, nhân tiện hỏi anh là cái tôi có cái xe Lexus 2014
0: Đừng đừng có nói tôi là phải thay thắt như thế nào nha. Bây giờ mổ tim rồi không có làm việc đó nữa đâu.
3: 62.000 mai mà nó nổi cái đèn
0: Ồ.
3: maintenance.
0: Ồ, cái đó là bình thường thôi. Cái đó là bình thường thôi, không có phải là bệnh hoạn gì cả. Cái đó là nó nhớ anh, thành ra nó nổi lên. Anh ơi, cái đó là cái nó đúng cái số mai nào đó nó sẽ nổi lên cái maintenance required để cho nhắc nhở anh là thay thay dầu máy hoặc là làm tune up, hay là thường thường đó là nó nhắc về vấn đề thay dầu máy. Cái đó không sao hết đó. Cái đó đó khi nào anh đi làm cái gì đó nhờ mấy cái người thợ đó họ bấm một cái nút gì đó để tắt cái đó đi thôi. Dạ, không có gì đâu.
3: Nhưng mà thằng con tôi đó thì nó từ Houston tới nó thăm tôi, xong nó thấy tôi bị bệnh. Cái nó thay nhớt, nhưng mà cái oil filter nó không tháo ra được. Nên thử ra nó đổ cái nhớt mới vô luôn. Có như vậy
0: thì cái đó không tốt rồi. Cái đó không tốt rồi, anh nên đem ra shop để nhờ người ta thay cái oil filter đi. Nó là như thế này, cái oil filter là cái thùng rác. Tất cả cái bơm nhớt ở trong cái máy xe, nó khi nó bơm nhớt, cái nhớt nó phải đi qua cái oil filter, rồi nó lọc những cái dơ, cái bẩn lại, rồi cái nước, cái nhớt sạch nó mới bắt đầu, nó mới chạy vào ở trong máy. Thành ra tất cả những cái gì dơ bẩn ở trong nhớt, ở trong cái máy xe, nó phải đi qua cái filter. Thành ra, làm thí dụ như là transmission mình không thay filter thì không sao, nhưng engine là bắt buộc phải thay filter. Có nhiều người họ không thay nhớt mà họ lại thay filter. Cái đó nó còn good idea nữa. Là bởi vì cái đó là cái thùng rác. Thành ra bây giờ anh cần phải thay.
3: Dạ vâng. Vậy cảm ơn anh nhiều, cảm ơn cô Thị Trang nhiều.
0: Nhưng mà anh đừng có nói tôi là anh đi mua về anh thay nha.
1: Dạ vâng. Thùy Trang cảm ơn anh Hải rất nhiều, và Thùy Trang cũng chúc cho anh Hải được là sức khỏe thật là tốt hơn và mau recovery hơn anh Hải nhé.
0: Cái dịp này cũng là cái
1: gìn giữ sức khỏe.
0: Cũng xin chúc anh được mọi điều an lành và trở lại bình phục bình thường.
1: Thế anh Hải gọi vô anh Hải cười là thấy là cũng là good sign rồi, là vui rồi phải không?
0: Nhưng mà nếu mà có ăn mỡ heo nhiều thì đừng ăn mỡ heo nữa nha. Làm nghẹt tim.
1: Thùy Trang cảm ơn anh. Dạ, Thùy Trang xin chào anh.
0: Nghẹt tim nó có nhiều trường hợp lắm Thùy Trang. Có nhiều khi yêu nhiều quá nó cũng bị nghẹt.
1: Không biết này có phải trường hợp của anh Hải không? Thì là cô là không được rồi. Chị là không có vui rồi rồi. Cho phép Thùy Trang được mời 2730. Dạ, xin chào 2730.
4: Dạ, em chào quý anh đài. Em có chiếc xe Lexus mà LS460 đó. Bây giờ nó là 93.000 mai. Thì bây giờ em cần phải thay những cái gì anh hả?
0: 93.000 mai LS460, tức là cái Lexus này thuộc cái model cũ rồi. Bây giờ có nhiều việc phải làm lắm. 96.000 mai đó, thứ nhất là phải làm tune up, phải thay mấy cái spark plug, tức là mấy cái bougie là thứ nhất. Thứ hai là những cái sợi dây belt là cần phải thay. Đó là cái đó là nó tức là phải làm cái tune up nè. Thay tất cả những cái sợi dây bell, tức là mấy cái fan bell đó, mà mắt mở cái hút lên mắt mình nhìn thấy đó, là cái đó là cần phải thay. Rồi, cái cái nữa là đã thay dầu hộp số chưa cô?
4: Dạ, đã thay hồi giờ dầu hộp số rồi anh.
0: Dạ, thay lúc bao nhiêu ngàn mai?
4: Dạ, thay lúc mà 90.000 mai á.
0: Đó là lần thứ nhất phải không?
4: Lần thứ nhất
0: cái đó cũng hơi bị thôi thì bây giờ cũng đã thay rồi thì thôi thì ok thôi, nhưng mà cô nhớ 90.000 mai là hơi quá trễ rồi, cái xe Lexus phải thay 60.000 mai. Bây giờ đã thay sao, tại vì nó đã là 90 rồi thì thôi thì cho nó tới khoảng chừng 130-140.000 mai cũng phải thay dầu hộp số nữa.
4: Tại vì mỗi lần đi ra ngoài tiệm thay nhớt xe thì cái này tay nhớ hộp số bao nhiêu ngàn mai thì người ta cứ nói là 90.000 mai thì em cứ theo như người ta như vậy.
0: Không nói vậy. Đây là có cái shop nằm đây nè, shop online nè, có gì cô có việc gọi cho cô hỏi. Mấy cái người đó tại sao họ nhiều khi họ không có cái sự hiểu biết của họ đó, nó bị giới hạn lắm, thành ra khi họ nói không có đúng đâu. Rồi để coi nếu mà như vậy còn dầu máy thì vẫn thay thường xuyên 5.000 mai phải không?
4: Dạ vâng, đúng rồi anh.
0: Dạ vâng, rồi. Rồi. Để coi để xem có những cái gì, rồi mấy cái air filter.
4: Cái vấn đề cooling system có phải cần thay không anh?
0: Có thay bao giờ chưa?
4: Chưa phải không?
0: Chưa, nên thay. Cái đó cô ghi xuống, nếu không thôi để quên nữa.
1: Dạ vâng.
4: Dạ, rồi cái bumper gì đó anh, bumper gì có cần phải thay không?
0: Không, bumper gì.
4: Em không biết là người ta nói em thay cái...
0: Không, cái đó cô phải hỏi lại người ta viết xuống để chứ nói chữ bumper đây á. Là theo tôi nghĩ nó là cái cản xe, nó thuộc về ở cái, về cái vấn đề body rồi chứ nó không thuộc về máy.
1: Dạ vâng.
0: Tôi dạ, không hiểu vâng. Họ nói cái chữ bumper này nó dạ, có vâng. cái ý nghĩa nào khác hay không thôi. Yeah.
4: Dạ.
0: Chừng đó là những cái điều cô cần phải làm. Thứ nhớ là air filter nha.
1: Dạ vâng.
0: Biểu họ check air filter đó, phải mấy người thợ đó khi đi thay bougie dạ. đó biểu họ phải tháo ra xem coi nó có dơ, nó dơ là phải thay á. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ vâng okay. rồi.
4: Tuy nhiên là bây giờ em phải thay cái mấy cái dây bell.
0: Dạ.
4: Buri và buri. Cái air filter.
0: Dạ đúng.
4: Chắc cái air filter.
0: Dạ.
4: Rồi,
0: vâng.
4: Còn dạ. cái gì nữa không?
0: Dạ, dạ thôi. Dạ, dạ chừng đó việc là cô cần phải làm trước đi đã.
1: Dạ vâng.
4: Dạ vâng.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn cô và vâng. chúc cô may mắn nhé.
4: Ok. Ok. Ok. Cảm ơn cho quý đàn trên đài ạ. À. Cảm dạ, ơn dạ. chị ạ.
1: Dạ. dạ vâng. Dạ, xin chào. Bye, xin chào cô.
4: Dạ. dạ. dạ.
1: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2752. Xin chào 2752 và xin lên tiếng ạ.
5: Hello.
1: Dạ.
5: Alo, dạ thưa kính chào anh Cương và dạ, chào cô Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào anh, chị.
5: Dạ.
0: Cái giọng này quen lắm rồi nha.
1: Chú nói giọng dạ. quen quá cô kìa, bật mí ra đi chị.
0: Thì chắc cũng, dạ, cũng có Cương gọi lên đài vài lần rồi thành ra.
5: Dạ. dạ đúng rồi, dạ dạ đúng rồi. Cái trời tôi thích cái chương trình của anh Cương lắm. Dạ. Anh biết không,
1: anh...
5: thường thường cái phụ nữ á, ít bao giờ để ý tới cái máy móc lắm.
0: Yeah.
5: Nhưng mà tôi thì tôi quan tâm lắm, mà tôi thích cái chương trình anh để mình hiểu biết thêm, nó lợi cho mình.
1: Yeah.
5: Càng biết càng nhiều nó lợi cho
1: yeah.
5: mình.
1: Yeah. Anh, yeah. chú Cương, chú thấy giọng quen quen rồi, có biết tên không? Có nhớ tên không chú Cương? Chị Thanh.
0: Chị Thanh hả?
1: Dạ vâng.
5: Dạ,
0: oh.
5: dạ. Yeah,
1: yeah. Chị Thanh đã gọi nhiều lần yeah. rồi đó.
0: Chị dạ vâng. Trang hay quá chừng ha.
1: Dạ. Yeah.
0: Bộ óc của Thùy Trang là thuộc AI rồi.
1: AI. Đặc biệt là nhớ giọng nói nha. Nếu mà chị Thanh sửa giọng nói thì chắc Thùy Trang cũng nhớ đâu.
5: Dạ. yeah. Anh Cương ơi, muốn hỏi anh Cương cái này nè. Tôi có cái xe mà Toyota Corolla mà chạy mới có 30 mấy ngàn mai anh.
0: Oh, yeah.
5: Nhưng mà 2011 mà, yeah. mà anh Cương biết không? Tôi đem cái xe ra thì cái người thợ máy họ nói như thế này. Không có được căn cứ vào số mai đâu, căn cứ vào cái gia để mình làm coi như là maintenance cái xe, như vậy có đúng không vậy?
0: 2011 thì bây giờ nó là 13 năm 14 năm phải
5: dạ.
0: không?
5: Dạ. Dạ, dạ đúng.
0: Cái đó không có hoàn toàn chính xác đâu, là bởi vì á, mình nếu mà mình nói không có căn cứ vào cái số mai á. Thì nó tùy theo cái bộ phận. Bây giờ tôi hỏi chẳng hạn như cái vấn đề, cái ý của họ nói họ muốn là thay bougie làm tune-up chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái xe của mình chạy ít, nó cái số mai nó thấp, và cái sợ cái vấn đề mà cái đốt cái bougie nó cũng ít đi, thành ra nó ít có sự hao mòn. Thành ra theo tôi đó, nếu mà chị mà đi ít, mà cô đi ít như vậy đó, thì thôi cứ cho nó khoảng chừng 80 ngàn mai thì hãy thay bougie. Chứ còn bây giờ họ đề nghị thay những cái gì nữa?
5: Dạ, họ đề nghị thay là cái cooling nè ha, rồi thay bougie nè ha, rồi tôi không biết họ tính cái gì trong đó mà họ nói tới 500 mấy nè. Tôi nói trời ơi, cái
0: đúng gì rồi. Mà... họ tính tiền mà.
5: Đúng rồi.
0: Cái đó nó không đúng đâu.
5: Tôi nói không đúng.
0: Nếu mà họ nói mà họ không nói tiền á thì nó là khác. Mà họ nói mà là họ nói tiền á thì là khác nữa. Theo tôi đó, bây giờ không có thay bougie. Yeah. Không có thay fan belt, không có làm gì hết. Chỉ mới có 30 mấy ngàn mai thôi. Thì cái nếu có hai việc, cái coolant á, nếu muốn thay á, thì thay. Mà nếu mà coolant thay thì 20-30 đồng thôi, chứ cũng không có nhiều. Cái thứ hai nữa là 30 mai để coi. Thực sự ra thì cái transmission fluid thì cũng không có cần đâu. Không có cần đâu. Theo tôi đó thì thật sự ra với cái số mai này cũng chưa có làm gì hết. Nếu mà có cần là thay cái coolant thôi. Yeah.
5: Trời ơi, anh Cương biết không? Tôi nói trời thế nào cũng tôi về tôi hỏi sư phụ tôi nói trong lòng như vậy.
0: Yeah.
5: Tôi trời chà, năm chấm mấy tôi trời ơi. Trời nắng 12 giờ trưa anh biết không? Tôi đi cái tôi ra tôi hỏi cái họ định cái giá như vậy. Trời ơi, tôi muốn chóng mặt luôn nha.
0: Cái xe này chưa có phải làm tới cái mức độ đó đâu.
5: Yeah, Tôi nói trời ơi cái gì mà ghê quá vậy, sợ luôn á anh. Với lại muốn hỏi anh thế này, cái air filter mà của engine á anh, với lại cái air filter của cabin á, thì có đó mình phải cần mua cái đồ thớt không anh?
0: Không, không cần, không cần.
5: Không cần.
0: Mua cái đồ tương đối trung bình thôi, chứ không cần phải mua cái đồ mà quá mắc tiền đâu. Mấy cái đó đó, cô có thể vô mấy cái Walmart cũng được, mà hoặc là mua ở ngoài mấy cái tiệm ô tô á, nó có 2-3 loại, họ sẽ cho mình biết là cái loại nào giá tiền bao nhiêu. Thường thường cái đó vào khoảng được chừng 7-8 đồng thôi là vừa phải rồi.
5: Ủa vậy anh, anh biết không, tôi mua tôi lựa cái mà cái filter mà làm tại Mỹ, anh biết bao nhiêu không?
0: Bao nhiêu?
5: Mấy gần 30 đồng á.
0: Đúng.
5: Mấy gần 30 đồng.
0: Đúng, không cần thiết phải tới mức độ như vậy, nhất là xe cô đi ít nữa. Khoảng 7-8 đồng là vừa phải rồi.
5: Ủa vậy hả anh? Trời ơi, nhờ anh nói trời ơi tiết kiệm tiền ghê gớm lắm, bởi vì tôi không có biết cái gì trơn á. Thành ra tôi nói đợi thế nào.
0: Bữa nay biết được chút rồi.
1: Bữa nay biết được rồi.
0: Bữa nay biết được chút rồi.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn chị Thanh rất nhiều nha. Rồi.
5: Dạ, cảm ơn Thùy Trang, cảm ơn.
0: Nhớ 50.000 mai là thay vào hộp số đó nha.
1: Dạ vâng.
5: Dạ.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn chị. Dạ vâng, chúc chị may mắn. Dạ vâng, xin chào.
5: Dạ.
1: Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8628. Xin chào 8628. Và sau vị thính giả này thì xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Dạ xin lên tiếng ạ.
6: Dạ mấy chào quý đài, chào chị Trang với anh Cương.
0: Dạ
6: em có câu hỏi là xe em 2003 mà Toyota thôn ra, thì như anh Cương nói là ở trong xe mình nên cái điều hòa nó có cái hình cái xe để nó lưu hòa cái IC máy lạnh đó, thì bình thường thì nó vẫn sáng cái đèn đó, nhưng mà một tuần nay cái đèn đó nó không có bật lên, nhưng mà cái gió ngoài á thì cái đèn nó bật lên. Thì em hỏi nó có bị ảnh hưởng gì không?
0: Cái đèn đó nó chỉ để mà báo cho mình biết là cái cửa sổ nó được đóng hay là nó mở, chỉ có vậy thôi đó. Thì bây giờ đó làm sao mình biết được cái cửa sổ đó nó có đóng hay không, là tại vì cái đèn đó nó cháy cái bóng đèn rồi. Cái đó nó cũng hơi kẹt chút xíu. Tại vì cái nút đó nó có một cái mũi tên chạy vòng tròn, với lại nó có cái đèn nó nổi lên. Khi nào mình chạy trong mùa hè mà mở máy lạnh là luôn luôn phải đóng cái đó lại. Nếu mình không đóng á, thì cái hơi nóng từ bên ngoài nó sẽ đi theo cái ống air, nó đi vào ở trong cabin, nó làm cho cái máy lạnh nó bớt lạnh đi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, nó sẽ đem cái bụi vô trong cái cabin của mình. Thành ra cái đó rất là cần, là trong cái mùa hè đó là trời nóng là cái đó phải đóng lại. Nhưng mà bây giờ nó cháy cái bóng đèn nữa thì không biết làm sao mà mình biết được cái cửa sổ nó có đóng hay không.
6: Tại vì em biết là cái xe này em xài từ hồi mới tới giờ 3 năm rồi, cho nên em chỉ biết là cái đèn nó tự động nó không có sáng lên thôi, nhưng mà em feel được cái nguồn gió ngoài á, thì
0: đúng,
6: mình nghe cái meo cái hơi đất ở ngoài nó đưa vô.
0: Đúng.
6: Thì cái đèn mà gió ngoài nó đưa cái hơi đất vô á, là cái đèn đó nó vẫn sáng. Còn mà cái đèn mà nó lưu hòa trong xe mình để mình thấy cái đèn mọi lần á, thì bữa nay cái đèn đó nó không có lên cả tuần nay nữa.
0: Ok.
6: Thì em có thử vô cái menu của nó, em reset lại cái IC control của nó để coi nó bị sao. Thì khi mà em reset lại á, thì cái đèn nó vẫn không lên. Em nghĩ chắc cái bóng đèn trong đó nó chảy.
0: Đúng rồi, cái bóng nó bị chảy rồi. Thế nhưng mà đều có cái đó đó, mình biết được mà. Tại vì tôi lái xe ở trên đường, tôi thấy có nhiều khi mình lái xe tự nhiên tới một cái chỗ nào cái mình ngửi thấy cái mùi hôi từ ở phía bên ngoài. Đó thì mình biết là cái cửa sổ đó không có đóng. Thì khi đó dù không có đèn thì mình nhấn cái nút vô đó thì nó sẽ đóng lại thôi. Nó đóng lại. Thì bây giờ mình chỉ dùng cái cảm xúc, tức là dùng cái đó thôi, mình ngửi thấy cái mùi mà ở ngoài mà không tốt á, là mình đóng nó lại thôi. Dạ, mình đóng lại thôi, đừng có đụng tới nó nữa, thì nó luôn luôn nó sẽ đóng chứ nó không có mở.
6: Dạ, cái trường hợp của xe em là em mua xe mới, nhưng mà cái câu hỏi của em đó, tại vì em đi mấy cái xe trước, xe cũ á, mở IC lên một cái là trong vòng 3 second là cái hơi lạnh nó thổi ra liền. Còn này mình đi xe to, xe bự, mà tại sao cái hệ thống của nó cũng phải là từ 5 đến 10 second thì có đầu nó mới thổi cái gió ra. Tức là mình turn on rồi nhưng mà mình cũng phải đợi. Anh có nghe cái trường hợp đó không?
0: Ờ, cái trường hợp này tôi ít có thấy lắm ạ, ít có thấy lắm. Thường thường khi mà mình mở AC, mình mở fan là nó tự động nó sẽ có hơi gió nó thổi ra liền. Nhưng mà không hiểu tại sao cái trong cái trường hợp nếu mà bị như vậy, tức là có nghĩa là cái hệ thống control đóng cửa sổ, mở cửa sổ của cái máy lạnh á, nó hoạt động hơi bị chậm á.
1: Dạ vâng.
0: Hơi bị chậm. Xe 2003 Tundra thì bây giờ nó cũng là 20 năm rồi, thành ra nó cũng có thể nó bị trục trặc đó.
6: Dạ
0: đó,
6: vâng.
0: Nếu
6: mới có 3 năm thôi.
1: Ờ, 23.
0: Ồ, 23. Ồ, xin lỗi.
1: Dạ, anh ơi, bây giờ thì chắc là Thùy Trang phải ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài.
0: Xe Toyota Tundra đó, mà Toyota mà mới có 3 năm mà như vậy là cái đó nó hơi bất thường đó nha.
1: Dạ, okay. Chút xíu nữa Thùy Trang, anh gọi lại nhé, sau cái vài thông tin thương mại của đài anh nhé.
6: Dạ vâng,
1: chút xíu phần 2 anh gọi lại nhé, và cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 lại đến cùng quý vị.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
9: Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng với phần 2 xe và đời sống với chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương nếu quý vị có những vấn đề gì về chiếc xe của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 3491 và xin chào 3491 ạ.
10: Dạ, chào anh Nguyễn Cương và cô Thùy Trang.
9: Dạ, xin chào anh.
11: Chào anh.
10: Dạ, dạ Nguyễn Cương cho tôi hỏi là cái tôi có chiếc Lexus 2018 RS350. Cái máy của chiếc Lexus này nó có xài chung với máy của xe Toyota, Nguyễn Cương?
11: Dạ, xài chung.
8: Lexus với lại Toyota, yeah. Nó cũng là một ông nội của nó sinh ra hai người con trai thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Mà nếu cái size của máy 350 thì 350 của Toyota, 350 Lexus cứ nó xài chung nhau luôn.
10: Cái thứ hai nữa là nếu như vậy là con tôi nó đem xe đến hãng Toyota nó thay dầu hộp số cũng ok, không cần phải đến hãng Lexus rồi.
8: Dạ không cần. Toyota, tại vì cái dầu hộp số của Lexus Toyota nó xài chung một loại dầu. Nó xài chung một loại dầu, cái đó cũng không có gì trở ngại hết. Cũng như là bây giờ chẳng hạn như xe Acura, anh muốn đem tới Acura hay anh muốn đem tới Honda thì nó cũng giống nhau thôi. Tất cả đồ phạt nó y như vậy, không có gì khác biệt hết á. Thì bên kia Toyota với lại Lexus nó là một.
10: Cảm ơn anh nhiều.
9: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào. Và một lần nữa, thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560.
8: Bây giờ Thùy Trang, để chú nói thế này. Cái không biết là vị thính giả mà có cái xe Tundra 2023 đó có còn ở trên đường lại hay không? Nếu không còn mà có nghe qua radio thì theo chú á, cái này nó có vấn đề. Tại vì á, xe Toyota nó rất là bền, nó ít khi nào gặp những cái trường hợp như thế này đâu. Nhưng mà đây nè, tại vì cái này là chú mới nghĩ ra được cái điều là thứ nhất là nó không có cái đèn để mà đóng cửa sổ, nó cái đèn nó bị cháy. Cái bóng đèn đó, nó không có. Thành ra có thể vì cái trục trặc đó mà nó có liên hệ tới vấn đề cái hệ thống mà control. Hệ thống mà control, tất nhiên là cái đó nó dính liền với lại cái chuyện này là cái dính liền với vấn đề cái cửa sổ, có thể là cái compressor hoặc là cái fan nó bơm ra rồi mà cửa sổ không mở, thành ra cái gió nó phải tới 5 phút sau nó mới có. Thành ra cái xe này cần phải có người chuyên viên và về máy lạnh để coi lại cái hệ thống control của cái chiếc xe Tundra. Với lại cái trường hợp này rất là hy hữu, bởi vì những cái xe như Tundra
9: mới
8: là
9: quá chứ ha, mới có 3 năm thôi.
8: Mới là một với hai nữa, cái loại xe này nó cũng rất là bền lắm, nó không có thể hư nhanh như vậy đâu.
9: Tại vì Thùy Trang biết là Thùy Trang có một cái xe Toyota mà Tacoma truck chứ mà chạy gần 200 mấy ngàn mile vẫn.
8: Thì Tacoma là son của father là Tundra. Nó là một.
9: Father là Tundra. Tacoma là son. Đúng rồi, nó chạy rất là bền. Chạy rất là bền chứ.
8: Nhưng mà cái thằng Tundra là luôn luôn nó là 6 máy hoặc là 8 máy. Tacoma đó thì ngày xưa đó cũng chỉ có 4 máy thôi.
9: Bây giờ nó làm
8: nhưng
9: lên.
8: Bây giờ nó cả 6 máy 6 và 4 máy hai loại.
9: Thì nếu mà anh hồi nãy đó 8628 mà nếu có còn trên đường dây thì nếu mà anh có những câu hỏi gì thì cũng có thể gọi lại nhé. Trong cái chương trình phần 2 này và cho phép Thùy Trang được mời 9880 và xin chào 9880.
11: Dạ hello, xin chào anh và chị. Có chiếc xe nào mới của em chạy mới 50 ngày mai mà bây giờ nó bị đứt cái thằng common core anh.
8: Không, khoan, từ từ, anh nói cái xe đó là xe gì?
11: Sienna.
8: Sienna của Toyota Van.
11: Đúng rồi, chiếc xe mới mua đây à. Chạy mới bốn mấy ngàn thì 50 ngàn mà bây giờ nó bị nứt cái thumb and core, cái đó là mình còn khoa anti không hả anh, hay của hãng hay còn cái đó, nếu mà mình thay mình làm ở ngoài nó khoảng chừng bao nhiêu tiền hả anh?
8: Cái đó thật sự ra thì tôi không có sửa xe lâu rồi, thành ra tôi không có shop, cái giá tiền mà để mà update thì tôi không biết. Cái xe này, cái máy xe nó là cái size bao nhiêu, 3.5 lít không?
11: Dạ không, chiếc này của em là
9: hybrid.
8: Cái timing cover. Ok. Bây giờ để hỏi em là cái timing chain cover đó nó là bằng kim loại hay bằng plastic?
11: Dạ cái này bằng kim loại.
8: Ok. Không biết là ở ngoài họ có bán những cái đồ phạt cho cái engine như thế này hay không? Mà nếu không có là mình phải đem vô trong dealer thôi. Nó bằng kim loại, tức là nó là timing chain. Mà nó là timing chain thì tương đối nó mắc hơn là cái timing belt. Tại vì cái timing belt nó bằng plastic. Nó bằng plastic thì tương đối nó cũng là rẻ tiền thôi. Bây giờ theo tôi đó, bây giờ tôi đề nghị cái này nha. Anh lên Amazon. anh check là timing cover cho cái chiếc xe của mình đó, coi coi nó có hay không. Coi nó có hay không. Nếu nó có thì mình ghi nhận, mình ghi cái số tiền của nó bán là bao nhiêu. Rồi á, rồi mình check với lại mấy cái chỗ O'Reilly hay là này kia, coi coi nó có hay không. Hoặc nếu nó không có ở ngoài mà nó không có, thì mình check ở trong dealer coi nếu là cái part, tôi muốn mua cái part của cái timing cover là bao nhiêu tiền. Rồi để mình so sánh. So sánh á, nếu mà Amazon rẻ hơn nhiều theo tôi đó, order trên Amazon xong rồi lấy đó, đem tới shop ngoài cho họ thay, thì chắc chắn là đi chỉ một nửa tiền so với đem vô dealer.
9: Ờ, cháu thấy nó đây là 45 cho tới 100 đồng đó chứ. Toyota Sienna Timing Cover.
8: Sao rẻ vậy?
9: 3.OL, 3.3, 3.5 thì của All-Hybrid. Thì là cái replacement, cái plastic outer cover.
8: Ồ, cái đó là 45. Đó, cái là tiền giá tiền chung. Đó là plastic rồi, chứ không plastic. Phải bằng kim loại
9: đâu. Không phải kim loại, plastic.
8: Nếu mà như vậy, như vậy là cô Thùy Trang vừa mới check ở trên internet thì ở ngoài nó có nè. Em check ở bên ngoài đi.
11: Dạ, tại vì hôm bữa em có vô hỏi trên dealer là nó báo giá rất là cao.
8: Bao nhiêu?
11: Dạ, nó báo giá là 1,000 mấy.
8: Đúng rồi.
9: Cái này chắc plastic gì thì cháu không biết.
8: Đây là plastic rồi.
9: Rồi.
8: Okay. Bây giờ thì mình cứ check thử coi xem ở bên ngoài có nó có không.
9: Around thử coi thưa anh. Dạ vâng.
11: Dạ.
9: Rồi. Thì Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
8: 1,000 mấy là cao quá.
9: Dạ, tại dealer bao giờ nó cũng mắc hơn ở ngoài nhiều lắm hết anh.
8: Rồi.
9: Dạ vâng.
8: Cái mà lối mà mình cái gì mà mình làm được, mình mua đồ xong đem tới tiệm ngoài làm thì nó vẫn rẻ hơn nhiều.
9: Rẻ hơn. Rồi chúc anh may mắn nha. Rồi cảm ơn anh rất nhiều.
11: Rồi
9: xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0370. Xin chào 0370.
12: Hello.
9: Dạ đã nghe rồi thưa ạ.
12: Dạ cái này là 6099.
9: Dạ dạ không sao đó anh đã có tiếng trên đường dây, tại nhiều khi cái system nó đổi cái số phone đó thưa anh, không sao.
12: Vậy hả?
9: Dạ.
12: Dạ chào Thiệt Trang, chào anh Khương.
9: Dạ, dạ xin chào anh.
12: Dạ chào. Dạ cho em hỏi thăm cái xe mà Fortuner đời 99 á. Cái hộp số của nó đó.
8: Không, khoan. Xe gì?
12: Fortuner.
9: Container đó, xe container lớn á hả thưa anh?
12: Không, nhỏ, xe 8 máy mà, xe nhỏ, Fortuner.
9: Forerunner, phải không anh?
12: Xe
9: Forerunner.
8: My lord.
9: Dạ, Forerunner, của hiệu gì hả anh?
8: Tôi suy nghĩ hoài, không nghe ra được là cái Forerunner.
9: Forerunner.
8: Okay. Cái Forerunner này là của Toyota, ok?
12: À, đúng rồi, Toyota.
8: Rồi, 99, bây giờ 26 năm, ok?
12: 26 năm rồi, quá tuổi rồi.
8: Dạ, không có sao.
12: Không sao, xe mới chạy 415.000 mai à.
8: Dạ đúng, trời ơi, thật cái đó là congratulations, chúc mừng nha.
9: Chúc mừng.
12: Chạy lâu lắm, vẫn còn chạy tốt, nhưng mà có một cái em thắc mắc vậy anh Cương.
8: Ok.
12: Cái hộp số của em á, đó chạy đậu á, chạy tới á, đậu á thì ghe bình thường.
8: À.
12: Bây giờ á, chạy tới phải tìm tư thế đi ra, giống không dám về.
8: Ok, tức như vậy, như vậy là cái số ghe nó bị hư rồi.
12: Nó vô được, nó giờ chạy tới bình thường em chạy lên làm anh ghe vô được hết. Nhưng mà đậu lâu thì nó muốn ăn bằng thôi
8: thì đó là tại vì mấy cái clutch nó bị mòn rồi, nó mòn quá thành nó không có bắt với nhau. Khi mình vô số mấy cái clutch nó có năm cái dĩa đó, nó phải ép vô với nhau thì nó mới bánh xe nó mới chuyển động. Còn bây giờ đó mình vô nó không có bắt vô nhau mà nó trượt. Nó cứ xoay mà nó trượt hoài, thành ra nó không có bắt số được. Thì anyway, cái đó thì cũng là cái hao mòn của cái clutch ở bên trong cái hộp số rồi.
12: Chắc cái đó khó thôi.
8: Theo tôi đó, là anh, nếu mà có quen cái shop nào, còn không á, thì anh trực tiếp tới mấy cái nghĩa địa đó. Mọi xong rồi, không phải nghĩa trang. Mấy cái nghĩa địa mà của xe của...
12: Vô nghĩa địa mà có.
8: Không, anh không.
12: Ở đâu cũng vậy.
8: Không. Ok, bây giờ anh tới mấy cái nghĩa địa của người Việt Nam á. Anh coi ở trên Yellow Book hay là lên Internet á. Anh nói, còn không, nếu anh quen cái shop nào thì nhờ họ giúp cho là mua một cái hộp số khoảng chừng 50.000 mai, 60.000 mai của xe Forerunner đem về thay vô. Đó là the best, đó là cách tốt nhất mà rẻ tiền nữa.
12: hình như mấy trăm á.
8: Trung bình khoảng chừng 800. Đó, cái đó là 800. Chứ còn bây giờ cái này mà để thay á, mà cái mới á là cỡ 3,000. Mà review dạ, bây giờ cũng 2,000 chứ không có rẻ.
12: Dạ.
8: Nhưng mà với cái xe này á, xe này là không... Anh nói sao?
12: Xe em chạy thì vẫn về bình thường, nhưng mà chỉ hơi đậu lâu thôi. Là chạy vô đậu á thì lâu thì nó cũng ăn mà ăn chậm. Ăn chậm. Đúng, nhưng mà...
8: Nếu dạ, vậy thì mình bây giờ là... tôi nói anh nghe, bây giờ cái xe của mình nó đã ở cái tình trạng là lão niên rồi, thành ra mình phải easy như nó, chịu khó,
12: dạ,
8: mình
12: rồi.
8: Phải chịu khó bỏ thì giờ mình chờ chút, đừng có vội vã.
9: Dạ, đúng
8: chỉ
9: dạ,
8: có
9: đúng
8: cách
9: rồi.
8: Đó thôi chứ dạ. Không còn cách nào
12: dạ,
8: khác.
12: Thì em chạy tư thế lúc nào cũng phải đi ra liền chứ không có dễ để đậu rồi phải ra liền.
9: Cũng lão niên giống mình quá, vậy đó thưa anh.
12: Quá, em đậu dạ. Mà nếu mà đâm đầu vô là cái dốc nó đưa xuống.
8: Đúng. Còn không á, thì theo tôi á là lúc mà mình nổ máy rồi đó, mình để ở park hoặc là xuống neutral, mình để đó để cho cái hộp số nó đừng có quay. Đó, yeah. Rồi một lúc vào khoảng được vài phút nó ấm lên rồi bắt đầu mình mới vô số, thì nó yeah. sẽ bắt vô thôi. Mình phải chịu khó mất thời gian chút xíu.
12: Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, anh Cương cho em hỏi thăm hỏi hồi xưa là anh đi lính trong quân ở cái số nhất phải không anh Cương?
8: Dạ, đúng, dạ.
12: Tại vì trong tại ông cũng làm nói cái hỏi là phải không, tại vì 34, 78 vậy mà.
8: Ok anh.
9: Dạ vâng rồi.
12: Tại vì ông anh không hỏi phải anh trong đó không à, có dạ. có mấy đội mà.
9: Dạ vâng.
8: Dạ vâng.
9: Dạ vâng.
12: Đó, anh xưa anh ở đội nào vậy anh?
8: Không nhớ nữa.
9: Dạ chắc
8: lâu
9: quá là
8: 60 năm rồi không nhớ nữa.
9: Dạ, dạ. Rồi Thùy Trang cảm ơn
8: bây
9: anh
8: giờ
9: rất
8: đang
9: nhiều.
8: Bị đang trên tình trạng Alzheimer đây.
9: Dạ vâng. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Đã coi vào tham gia chương trình.
8: Nhưng mà cái gì thì cái chứ xe thì nhớ ạ.
9: Dạ xe là chú Cương không thể nào quên được. Dạ vâng. Rồi xin chào anh nhé.
12: Dạ cảm ơn.
9: Dạ vâng. Nãy giờ đó chú Thùy Trang cũng thấy có nhiều người hỏi ha, gọi vào cũng hỏi là cái changing, mấy cái cooling air filter rồi mấy chục ngàn mao thì mình có thể mình thay, mình maintenance cái xe. Thì bây giờ điện dây nó đang trống thì có thể là chú Cương có thể là remind hoặc là nhắc lại những cái step căn bản trong cái việc mà mình maintenance cái xe đó chú, khi nào mà mình cần thay cái gì
8: thật sự ra mà nói chú... mà nếu mình nói như vậy thì nó cũng hơi
9: chú
8: có
9: ơi.
8: Vẻ tổng quát một chút.
9: Cháu xin lỗi chú nha, bây giờ thì có một vị thính giả lại gọi vào nữa rồi. Bây giờ thôi mình bắt cái đường dây này nha, rồi chú xin mình trở lại với cái câu chuyện.
8: Cái chuyện đó là đương nhiên là bắt buộc rồi.
9: Dạ, cho phép Thùy Trang được mời 9644. Xin chào 9644. Dạ, hello. Dạ.
13: Xin chào anh Cương, chào cô Trang.
9: Dạ vâng, xin chào anh.
13: Anh Cương cho hỏi là mình thay cái nhớt mà ở trong dealer thì nó sẽ là cái nhớt còn viên nhận hay là nhớt...
8: Anh muốn nói đi là nhớt máy phải không?
13: Nhớt máy xe, dạ.
8: Okay. Để trả lời liền với anh á, là dealer hay ở bên ngoài nó cũng là giống nhau thôi. Tại vì dealer không có hãng xe không có làm nhớt, mà là hãng làm nhớt là do mấy cái hãng chemical về cái hãng hóa chất nó làm nhớt. Thành ra ở bên ngoài anh thua ở cái chỗ là anh mua cái hiệu gì thì ở trong dealer nó cũng là cái hiệu đó, mà bên ngoài nó cũng có cái hiệu đó. Thành ra không cần thiết phải đi vô trong dealer để mà cúng tiền cho tụi nó đâu. Dạ, anh cứ mua.
13: Nhưng mà nó nhớt của nó là nhớt thường hay là nhớt synthetic anh?
8: Nó có hai loại. Anh phải nói là tôi cần synthetic oil. Đó, chẳng hạn như bây giờ cái Mobil 1 á là luôn luôn nó là synthetic oil. Anh mua cái đó ở trong dealer nó lại có thể nó đã xài Mobil 1 hoặc là nó xài cái loại khác. Nhưng mà tôi không biết cái đó trong dealer tôi không biết nó thay loại nhớt nào.
13: Cái điều
8: hay nhất giờ... là tôi nói anh nghe nói như thế này. Cái điều hay nhất là anh mua ở bên ngoài, anh vô Walmart hay là anh chờ Costco hoặc là xem nhiều khi nó sale á, nó sale thì rất là rẻ mà nó là synthetic oil Mobil 1. Anh mua cái đó anh để dành, xong là tới lúc cần anh thay là anh đem thay là đỡ biết là bao nhiêu, đỡ tốn tiền lắm.
13: Yeah, bởi vậy mình cũng thắc mắc, tại vì có nhiều nói bây giờ đem vô dealer nhiều khi nó thay cái nhất thường giống là synthetic, mình đâu biết được.
8: Đúng, cái đó mình không biết. Đúng vậy, đúng vậy. Còn cái này anh làm như vậy là anh tự kiểm soát được rồi.
13: Chắc chắn.
8: Chắc là đúng rồi. Đêm không có bị nằm mơ.
13: Mấy hãng lớn, ví dụ như Lexus hay là mấy hãng khác thì nó anh nghĩ nó xây tìm xe được cái bình không, hay là nó vẫn xây cái loại...
8: Cái đó là tôi không biết ạ. Cái đó xin lỗi, tôi không biết ạ. Tôi không phải là không phải là giám đốc của dealer, thì tôi không có thể trả lời được.
13: Vậy nó chạc tiền mắc quá mà sao không biết lỡ mê chạc tiền mắc mà nó là thay cái nhất thường thì coi như là mình bị...
8: Đúng.
9: Dạ,
8: đúng. Ok ha.
9: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, xin chào anh. Dạ, cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0791. Xin chào 0791.
14: Dạ, xin chào chú Khương, chào chị Thùy Trang.
9: Dạ, chào anh.
14: Dạ. Chú có cái xe của con là 49.000 mao rồi, gần 50.000 mao rồi. Cần phải turn up gì đó. Thay hợp so thay
8: bây giờ thế, ok vậy. Bây giờ để chú hỏi nè, trước tiên cái xe đó là xe gì đó, xe Toyota hay Honda hay là cái gì?
14: Dạ, Nissan 2022.
8: Nissan, ok, Nissan rồi. 2022 đời 22 hả? Thì bây giờ thì mới có mấy năm thôi, 49.000 mai. Ok, Nissan gì? Nissan Maxima hay là Sentra hay là
14: Rolls chứ?
8: Ok. Cái xe này á, thì là nó như thế này. Nó là 49.000 mai. Thì bây giờ cái việc đầu tiên á, thì mình phải nói á, là cái vấn đề cái hộp số bây giờ là có thể thay được. Nếu mà muốn để cho nó khoảng chừng 55.000 mai mình thay thì cũng ok. Đó là cái dầu hộp số.
9: Dạ,
8: rồi để hỏi còn cái vấn đề tune up thì chưa đâu, chờ cho nó khoảng từ 80 cho tới 90.000 mai thì mới cần làm tune up, mới thay mấy cái bougie. Thì bây giờ đó chỉ cần thay cái dầu hộp số nè, với lại 49.000 mai, check coi thắng nó có bị mòn hay không nè, rồi check mấy cái air filter nó có bị dơ hay không. Và cái xe này đời năm 2022 thì bây giờ mới chắc mấy cái air filter cũng chưa đến nỗi dơ đâu, là mới có 2-3 năm thôi. Thì chỉ cần nhất là cái vấn đề dầu hộp số. Còn dầu máy thì đương nhiên 5.000 mai là mình thay rồi. Cái đó thì không cần phải nhắc nữa.
9: Người ta nói từ 5.000.
14: Nói dầu hộp số là thay 55.000 mai hả chú?
8: Ok, rồi. Muốn thay bây giờ thì cũng được nha. Còn không thì để tới 55.000 mai mình thay cũng được. Ok.
9: Dạ vâng. Rồi, xin chào, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào.
8: Nhớ coi check coi thắng có bị mòn hay không nha.
9: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5089. Xin chào 5089 và xin lên tiếng ạ.
15: Hello, chào anh Khương.
8: Dạ.
15: Chào chị.
9: Dạ, xin chào.
15: Xin hỏi một câu hỏi như thế này.
8: Dạ.
15: Tôi có chiếc xe Tacoma 2015 anh.
8: Dạ.
15: Cái máy lạnh đó, thì khi để ngoài trời nóng cái ra, lúc tôi đề lên nó mở máy lạnh thì nó cái đèn nó chớp hoài mà nó ra cái hơi cái quạt không à.
8: Dạ.
15: Rồi mà đôi khi tôi phải tắt rồi tôi mở trả lời nó mới lên.
8: Dạ.
15: Vậy là trường hợp đó là sao anh?
8: Cái trường hợp này là cái trường hợp mà nó có vẻ giống như là cái clutch của cái compressor đó, tức là nó là thuộc thuộc cái bộ phận điện nó hơi bị yếu hoặc là sao đó ha. Mà nhất là cái trời nóng đó, khi mà anh bật lên đó, cái clutch nó không có, nó chưa có làm việc, thành ra nó cái compressor nó chưa có engage để cho mà nó bơm cái freon đi. Thành ra trong cái trường hợp như vậy đó, nếu mà khi mà anh bị như vậy rồi đó thì anh lên anh mở máy, anh khoan hãy mở máy lạnh đã, anh để cho nó vào khoảng được chừng vài phút, hoặc là anh lái anh cho cái cửa sổ nó xuống để cho nó thổi cái hơi nóng ra hết đi trong vòng độ chừng 5-7 phút, rồi lúc đó anh quay cửa sổ lên anh sẽ mở cái máy lạnh thì lúc đó nó sẽ hoạt động bình thường anh.
15: Vậy mình có cần sửa không anh?
8: Không, tôi nghĩ bây giờ chưa đâu, tại vì cái này nó vẫn còn hoạt động chứ nó chưa có hư. Mà bây giờ mà nếu nó hư là anh phải thay cái compressor khác ạ. Mà cái xe này nó coi 2015 thì bây giờ mới có 8 năm 9 năm, bao nhiêu ngàn mai rồi anh?
15: 90.000.
8: Dạ, 90.000 anh ơi, là coi vấn đề tune up nha. Tune up thay spark plug nè, rồi hộp dầu hộp số thay chưa?
15: Chưa luôn.
8: Đó.
9: Dạ vâng.
8: Đúng ra là phải thay lúc 70.000 mai, mà bây giờ là chưa thì cái là làm tune up rồi thay dầu hộp số luôn.
15: Okay.
16: Dạ vâng.
15: Cảm ơn.
16: Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé. Dạ xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6562. Xin chào.
17: Hello.
16: Dạ, dạ đã nghe rồi thưa anh.
17: Anh cho hỏi thăm chút xíu.
8: Dạ.
17: Tôi có chiếc xe Nissan Maxima anh.
8: Dạ.
17: Mà chạy về sau nó kêu làm như nó muốn ngập xăng đẩy cái gì gì. Mà mình đổ xăng về là anh biết không?
8: À.
17: Giờ tôi mới đổ cái xăng super với đổ cái chất cái Nissan đó.
8: Dạ. Anh làm cái chưa? Cái đó anh làm chưa?
17: Làm rồi anh.
8: Anh đổ xăng super chưa?
17: Đổ rồi.
8: Đổ rồi. Anh có đổ một chai injector cleaner vô trong bình xăng không?
17: Có anh.
8: Dạ. Yeah. Thì bây giờ nó có khá cái hơn không?
17: Bị, thấy nó đỡ hơn chút xíu mà cái đó chắc bị cái đó. Cái bình xăng nó có nước không phải không anh?
8: Không hẳn đâu. Không hẳn đâu. Bây giờ tất cả các cái cây xăng nó đều tốt. Nếu có nước hay không có nước là do từ cái bơm xăng, từ cái cây xăng mà ra. Chứ không phải là từ cái xe của mình mà nó biến thành nước đâu. Nhưng mà có cái điều đó là anh để coi bao nhiêu ngày mai rồi anh hả?
17: 116
8: ngày mai. Bây giờ đó theo tôi đó thì nếu mà có thể được thì anh check xem coi có cần thay cái fuel filter đó, thay cái lọc xăng á. Là đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, anh phải tiếp tục xài cái super. Với lại nếu mà anh đã đổ một chai Lucas injector cleaner rồi thì thôi anh không cần phải làm nữa. Nếu mà chưa thì anh phải mua cái loại đó, Lucas injector cleaner.
17: Đổ xong hết rồi. Đổ xong hết rồi.
8: Ok. Nếu vậy đó thì anh tiếp tục chạy một hai bình xăng super để cho nó clean. Theo tôi á, anh xài regular lâu quá rồi nó bị hơi bị nghẹt mấy cái injector á.
17: Ồ. Vậy chắc mình mới khoai đổ super luôn anh.
8: Đúng, anh đổ super đi thì tốt hơn.
16: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
17: Cô chị Trang với Nguyễn Cương nha.
16: Dạ vâng, rồi, dạ xin chào anh.
8: 116 ngày mai vậy chứ có thay dầu hộp số chưa?
16: Đó, cái đó là quan trọng đó. Thay hết rồi.
17: Thay hết một lần.
8: Ok, rồi.
16: Rồi,
8: vậy
16: xin
8: thì
16: chào
8: tốt
16: anh.
8: Rồi.
16: Dạ vâng.
17: Chúc anh ngày vui vẻ.
16: Dạ vâng, rồi xin cảm ơn anh.
8: Nghe tiếng anh là vui rồi.
16: Dạ vâng, và chị Trang rất tiếc là bây giờ có vẫn còn quý vị thính giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Chị Trang
8: ráng
16: với chú
8: một
16: Cương.
8: Người cuối cùng nữa.
16: Bây giờ đã là 55, 56 rồi thưa chú.
8: Okay.
16: Cho nên là bây giờ thì chị Trang thành thật là xin lỗi nha. Và hy vọng là quý vị sẽ gọi vào cho tuần tới. Bây giờ thì chắc là chúng ta phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi thưa chú.
8: Còn cái điều là như thế này, trước khi rời cái từ giả thì xin quý vị có gì trách móc thì Trang nha, chứ không phải tôi rồi.
16: Không phải thì Trang phải làm theo đài thôi thưa quý vị.
8: Rồi trách đài luôn nha.
16: Bây giờ thì phải cần một vài thông tin thương mại của đài thưa chú, phải có thông tin thương mại.
8: Cái đó là con cá nó sống vì nước
16: không? Dạ đúng rồi.
8: Okay.
16: Dạ, thì Trang cũng muốn cho thêm nữa.
8: Rồi, cảm ơn Thùy Trang và cảm ơn quý vị thính giả đã tham dự cũng như là theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin cảm ơn tất cả và chúc mọi điều được an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi,
16: dạ,
8: chào Thùy Trang nha.
16: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú Cương và cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương chương trình và đã gọi vào. Và chúc quý vị những ngày weekend thật vui và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào.
18: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
19: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
18: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
19: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
20: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lục lắc uống rau. anh muốn ăn bún ăn vịt,
21: còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
24: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
25: Nhà quay bên cũ của đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
26: Thứ năm ngày 13 tháng 8
25: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
21: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
27: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
28: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
29: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
30: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
31: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran trưng bày mảnh vỡ phi cơ Hoa Kỳ và Israel bị bắn hạ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày hôm qua đã tổ chức triển lãm trưng bày những mảnh vỡ từ các phi cơ và UAV của Hoa Kỳ cùng Israel bị bắn hạ trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần. Theo hãng thông tấn Tasnim, hiện vật nổi bật gồm ghế phóng, kính buồng lái và phần đuôi của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Hoa Kỳ, cùng xác nhiều mẫu UAV như MQ-9 Reaper, MQ-1. Lực lượng vệ

0: Các bộ phận trưng bày phù hợp với đặc điểm của một chiếc F-15I thuộc không đoàn tiêm kích số 48 của Hoa Kỳ. Iran cho biết chiếc phi cơ này bị bắn hạ hồi tháng 4. Hai phi công đã phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng Hoa Kỳ giải cứu. Các chuyên gia nhận định việc thu giữ xác phi cơ có thể giúp Iran khai thác một phần dữ liệu kỹ thuật và công nghệ quân sự, dù phía Hoa Kỳ thường tìm cách phá hủy khí tài rơi trên lãnh thổ đối phương để tránh rò rỉ thông tin. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, ít nhất 57 phi cơ Hoa Kỳ đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
1: Trong khi đó, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã cam kết phòng thủ chung trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông leo thang. Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận phòng thủ chung tại thành phố Mecca hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8, kết nối các đồng minh Hồi giáo Sunni của Hoa Kỳ đang lo ngại về cuộc xung đột khu vực đã khiến các nước xuất cảng dầu mỏ của Vịnh Ả Rập phải hứng chịu những tấn công hỏa tiễn. Iran và các đồng minh của nước này đã bắn phá Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác, đồng thời đã phong tỏa các chuyến hàng năng lượng kể từ khi Hoa Kỳ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong một tuyên bố chung, thì ba nước cho biết là thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Nếu bất kỳ nước nào trong ba nước bị tấn công, sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Mặc dù tuyên bố không nêu cụ thể về cam kết hoặc nghĩa vụ mà mỗi nước đã chấp nhận theo thỏa thuận phòng thủ chung, nhưng nó cho biết hiệp ước này là nhằm mục đích tăng cường an ninh tập thể và thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực và hơn thế nữa. Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai trong Liên minh NATO, Saudi Arabia là quốc gia vùng vịnh mạnh nhất và nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo và là một trong những nước xuất cảng dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong khi Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất đã sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Trung Quốc áp thêm biện pháp đáp trả Hoa Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp đáp trả mới nhắm vào Hoa Kỳ chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự trù giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Bắc Kinh cấm các tổ chức cá nhân trong nước giao dịch với 7 tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời siết kiểm soát xuất cảng phi cơ không người lái và một số công nghệ tới Hoa Kỳ. Theo thông báo, Trung Quốc cũng mở rộng cuộc điều tra an ninh đối với thiết bị văn phòng nhập cảng sử dụng phần mềm ngoại quốc và tạm dừng một số hoạt động hợp tác kiểm định, chứng nhận với các cơ quan của Hoa Kỳ. Hành động này được cho là nhằm đáp trả việc Washington gần đây đưa 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm nhập cảng vì các cáo buộc liên quan tới nhân quyền tại Tân Cương, cũng như lệnh hạn chế nhập cảng một số robot do Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ ban hành. Trong số các đơn vị bị Trung Quốc trừng phạt có Compliance Testing LLC, cùng 6 tổ chức khác mà Bắc Kinh cho rằng đã ủng hộ các biện pháp của Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp đáp trả, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ các hạn chế và duy trì quan hệ song phương ổn định.
1: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết là Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới buôn người lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới tội phạm buôn người lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Theo thông báo của cảnh sát vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, thì mạng lưới này đã đưa hơn 2.000 người dân di cư vào nước này bằng cách là sử dụng các tàu vận chuyển ma túy từ Tây Ban Nha sang Algeria. Và trong chuyến quay về thì buôn lậu người di cư đến bờ biển phía đông của bán đảo Iberia và đảo Ibiza. Nhóm tội phạm này vốn sử dụng bạo lực để bảo vệ tàu thuyền, đã thực hiện ít nhất là 64 vụ buôn lậu, thu lợi nhuận khoảng 24 triệu euro. Theo tài liệu của Bộ Nội vụ, thì mặc dù số lượng người di cư bất hợp pháp đến Tây Ban Nha bằng đường biển đã giảm khoảng 31% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, nhưng sự sụt giảm này chủ yếu là do lượng người đến quần đảo Canary đã giảm 60%, nhờ hiệu quả từ các thỏa thuận giữa Tây Ban Nha và các quốc gia Tây Phi. Trong khi đó, dòng người di cư bất hợp pháp đến đất liền Tây Ban Nha và quần đảo Balearics lại tăng lần lượt từ 22% và 10% trong cùng kỳ, do những kẻ buôn lậu đã chuyển hướng sang tuyến đường của Algeria. Trong quá trình điều tra phối hợp với cảnh sát Europol, cùng cảnh sát Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan, cảnh sát đã thu giữ 18 trò tàu trị giá hơn 5 triệu euro và bắt giữ 77 người tại Tây Ban Nha, cùng một người tại Algeria.
0: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho hay Thổ Nhĩ Kỳ có thể hạn chế tàu vào Hắc Hải. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tạm hạn chế một số thương thuyền đi vào Hắc Hải sau hàng loạt vụ tập kích nhắm vào tàu thuyền trong khu vực. Theo các nguồn tin ngày hôm nay, nhiều tàu đang

0: trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga đã được thông báo chưa được phép đi qua eo biển Dardanelles, tuyến hàng hải do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát nối địa Trung Hải với Hắc Hải. Giới chức Ankara chưa đưa ra giải thích chính thức. Tuy nhiên, hành động này diễn ra sau khi cả Nga và Ukraine liên tiếp tấn công thương thuyền trên Hắc Hải, trong đó có các tàu mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một số thủy thủ đã bị thương và kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm an toàn hàng hải. Theo một số nguồn tin, lệnh hạn chế có thể áp dụng với các thương thuyền hướng tới cảng của Ukraine. Nếu kéo dài, biện pháp này có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động xuất cảng dầu mỏ và ngũ cốc qua Hắc Hải, trong bối cảnh giá lúa mì toàn cầu đã tăng mạnh vì xung đột. Hiện các tàu tới Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được phép lưu thông qua eo biển Dardanelles.
1: Một bản tin tiếp nối từ quân đội đã được triển khai khi tình trạng bất ổn gây chết người tại nhà tù Sri Lanka lan rộng. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, thì chính phủ Sri Lanka đã điều lực lượng an ninh đến một số nhà tù để khôi phục trật tự sau khi làn sóng bất ổn tại các cơ sở giam giữ đã khiến 3 tù nhân đã bị thiệt mạng và hơn 20 người khác đã bị trọng thương. Bộ trưởng An ninh Sri Lanka Ananda Wijayapala đã phát biểu trước Quốc hội rằng tình trạng bất ổn đã nổ ra tại nhà tù Magazine ở thành phố Colombo vào đêm thứ Năm, khi khoảng 40 tù nhân đã thoát khỏi khu giam giữ và gây rối, đã khiến một tù nhân thiệt mạng và 10 người khác đã bị thương được đưa đến bệnh viện. Một vụ gây rối thứ hai đã xảy ra tại nhà tù Kuruvida, nằm ở phía đông nam Colombo vào sáng sớm thứ Sáu, đã khiến 2 tù nhân bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc thứ ba thì tại nhà giam Palasena phía bắc Colombo, có khoảng 30 tù nhân đã leo lên mái nhà tù và từ chối quay trở lại phòng giam. Ông Wijayapala cho biết, kết quả điều tra sơ bộ thì cho thấy là có thể có mối liên hệ với các hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm. Tuy nhiên, giới chức cũng đang điều tra các vụ việc.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thủy Trang. Thưa quý thính giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay với bản tin cho biết. CNN tiết lộ tướng lãnh hàng đầu muốn tìm lối thoát khỏi xung đột Iran. Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Dan Ken đã kín đáo trao đổi với các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump về sự cần thiết phải nhanh chóng tìm một lối thoát khỏi cuộc xung đột với Iran. Những cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục cân nhắc các phương án quân sự nhưng chưa muốn khai triển lực lượng bộ binh. Theo các nguồn tin, tướng Ken cho rằng việc tiếp tục leo thang bằng không kích có thể không đạt hiệu quả như kỳ vọng, đồng thời cảnh báo sức mạnh không quân có giới hạn và kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ đang giảm xuống mức đáng lo ngại. Ông cũng chia sẻ những đánh giá này với Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance. Dù bày tỏ quan điểm thận trọng, tướng Ken vẫn khẳng định quân đội đủ khả năng gây thiệt hại cho Iran nếu được lệnh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng một chiến dịch quân sự toàn diện sẽ đòi hỏi khai triển bộ binh quy mô lớn, điều mà chính quyền Trump hiện chưa sẵn sàng thực hiện. Trong bối cảnh đó, Washington được cho là đang tìm kiếm một giải pháp chính trị hoặc ngoại giao để từng bước hạ nhiệt căng thẳng.
0: Trong khi đó, việc mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm qua. Mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra và với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm, các gia đình có thể không chi tiêu nhiều hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Một phân tích mới cho thấy là giá thiết bị điện tử đã giảm đang giúp bù đắp cho mức giá cao hơn của quần áo, giày dép và đồ dùng học tập. Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy là các gia đình có con em từ mẫu giáo cho đến trung học đã chi trung bình hơn 850 Mỹ Kim cho đồ dùng học tập vào năm ngoái 2025. Còn số này chỉ cao hơn 5 Mỹ Kim so với mức chi tiêu vào năm 2019. Tuy nhiên, mức tăng nhỏ bé này không có nghĩa là mọi gia đình đều cảm thấy nhẹ gánh vì chi tiêu cho quần áo, phụ kiện, giày dép và đồ dùng học tập đều gia tăng. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, thì có hơn 60% số người được khảo sát ở Hoa Kỳ đã bắt đầu mua sắm cho năm học mới từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, một số người đang trì hoãn về việc mua sắm hoặc chia nhỏ các đợt mua hàng để cân đối ngân sách.
1: Tòa kháng án tiếp tục chặn dự án phòng khiêu vũ 400 triệu đô la Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Tòa kháng án liên bang khu vực Washington DC ngày 7 tháng 8 giữ nguyên lệnh tạm dừng thi công phần nổi của dự án phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu đô la của Tòa Bạch Ốc. Với tỷ lệ 2-1, hội đồng xét xử cho rằng tổng thống không có thẩm quyền tự ý thay đổi cấu trúc một công trình liên bang nếu chưa được quốc hội phê chuẩn, dù cho dự án được tài trợ bằng nguồn tiền tư nhân. Phán quyết được đưa ra sau khi Quỹ Bảo tồn Lịch sử Quốc gia khởi kiện cho rằng chính quyền đã phá dỡ khu East Wing và khai triển dự án mà không có cơ sở pháp lý. Tòa cũng cho phép tạm hoãn thi hành phán quyết 14 ngày để chính quyền Trump kháng cáo lên tối cao pháp viện. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump chỉ trích quyết định của tòa mang động cơ chính trị và khẳng định dự án không phải chỉ là một phòng khiêu vũ. Theo ông, công trình còn tích hợp hầm tránh bom, cơ sở y tế, hệ thống phòng thủ chống UAV cùng một khu vực mà ông gọi là trung tâm quân sự trên mái nhằm tăng cường an ninh cho Tòa Bạch Ốc. Ông Trump cho rằng việc đình chỉ xây dựng sẽ khiến Tổng thống và các quan chức đối mặt với nhiều rủi ro an ninh hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng tối cao pháp viện sẽ đảo ngược phán quyết của tòa kháng án.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì công ty Amazon đang cung cấp thuốc giảm cân cho các bệnh nhân Medicare. Công ty Amazon hiện đang cung cấp một số loại thuốc giảm cân phổ biến thông qua dịch vụ nhà thuốc của mình. Các bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare có thể lựa chọn giữa dạng uống hoặc là dạng tiêm của các loại thuốc như Wegovy của công ty dược phẩm Novo Nordisk, Zepbound, Quipen và viên thuốc uống phao đa dầu của công ty Eli Lilly. Chi phí cho các loại thuốc giảm cân này là 50 Mỹ Kim mỗi tháng, kèm dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí. Công ty Amazon cho biết là các loại thuốc này được cung cấp thông qua chương trình Medicare GLP-1 Bridge. Kéo dài đến ngày 27 tháng 12, khách hàng không cần phải là thành viên Prime để sử dụng dịch vụ này.
1: Thưa quý vị, Thượng viện chính thức phê chuẩn Todd Blunt làm Bộ trưởng Tư pháp. Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay 8 tháng 8 vừa phê chuẩn ông Todd Blunt, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, giữ chức Bộ trưởng Tư pháp với kết quả bỏ phiếu 50-49 chống. Ông Blunt từng đại diện pháp lý cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự và giữ cương vị quyền Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 4 năm nay. Việc bổ nhiệm vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa do lo ngại mối quan hệ thân cận giữa ông Blunt với Tổng thống có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của Bộ Tư pháp. Trong cuộc bỏ phiếu, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski bỏ phiếu chống, trong khi thượng nghị sĩ Bill Cassidy trở thành lá phiếu quyết định giúp đề cử được thông qua. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình phê chuẩn là đề xuất thành lập quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la dành cho những người mà ông Trump cho là nạn nhân của sự võ khí hóa chính trị. Trước sức ép từ Quốc hội, ông Trump đã chính thức hủy bỏ đề xuất này bằng văn bản, qua đó nhận được sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ John Cornyn và Tom Tillis. Sau khi được phê chuẩn, ông Trump cho biết ông cảm thấy rất vinh dự khi được Tổng thống tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Bộ Tư pháp.
0: Chuyển sang phần tin đời sống thì người dân Hoa Kỳ không còn giao tiếp xã hội như trước. Người dân Hoa Kỳ đang dành ít thời gian hơn cho việc giao lưu, gặp gỡ so với trước đây. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở thanh thiếu niên. Các số liệu mới nhất cho thấy thì sự sụt giảm này diễn ra ở mọi nhóm tuổi. Cơ quan thống kê lao động theo dõi cách người dân sử dụng thời gian trong ngày. Khảo sát mới nhất của cơ quan này cho thấy là vào năm 2025, người Hoa Kỳ chỉ dành trung bình là khoảng 35 phút mỗi ngày để giao lưu xã hội, giảm so với mức là 41 phút của một thập niên trước. Trong khi đó thì thanh thiếu niên đã dành trung bình gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các ứng dụng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Snapchat. Thời gian từng dành cho các việc tương tác với con người nay lại chuyển sang thích để mắt vào màn hình.
1: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết 4 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển ma túy. Có 4 công dân Việt Nam vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc liên quan tới một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, rửa tiền bằng cách chuyển đổi thành vàng và các tài sản khác. Theo báo The Nation của Thái Lan ngày 6 tháng 8, 3 nghi can ban đầu bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận Wellcome, Bangkok, được nêu tên tắt là Hiền, 29 tuổi, Lam, 40 tuổi và Nguyên, 33 tuổi. Vụ bắt giữ các nghi can xảy ra sau khi giới chức trách Thái Lan truy tìm dòng tiền từ một vụ án vận chuyển ma túy đá được giấu trong các thùng bưu kiện gửi tới Nhật và vụ một sinh viên Thái bị lừa tạo hiện trường mình bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ thân nhân. Trong vụ bắt giữ 3 nghi can, cảnh sát tịch thu một số thỏi vàng, đồ trang sức, iPhone và nhiều tài sản khác. Cảnh sát cho biết nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến thành vàng trước khi chuyển ra ngoại quốc. Trong khi 3 nghi can nêu trên đang bị thẩm vấn, một nữ nghi can Việt Nam khác được nêu tên tắt là Lê Thị, 39 tuổi, tới đồn cảnh sát Bangkok đưa hối lộ gần 1.000, xin lỗi quý vị, đưa hối lộ gần 4.600 đô la Mỹ với mong muốn 3 đồng phạm của mình được thả ra. Người này bị bắt giữ lập tức.
0: Trong khi đó, qua Cambodia mua súng phòng thân, một bà đã bị bắt ở Mộc Bài. Bị can là Nguyễn Thị Phương, 32 tuổi, quê ở Lào Cai, đã bị bắt, khởi tố sau khi từ Cambodia về Việt Nam, làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do mang theo một khẩu súng trong vali. Theo tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm ngày 7 tháng 8, khi qua cổng soi chiếu thì nhà chức trách đã phát giác là chiếc vali màu đỏ của bị can Phương có một khẩu súng ngắn dạng ổ và xoay, bên trong ổ đạn có 6 viên đạn. Nữ bị can đã khai nhận khi đang ở Phnom Penh, cô tìm mua súng qua nền tảng Telegram với giá là 11,6 triệu đồng, tương đương khoảng 442 Mỹ Kim, để đem về Việt Nam phòng thân. Nhà chức trách cho rằng khẩu súng này thuộc danh mục được pháp luật Việt Nam quy định là vũ khí quân dụng. Bị can Nguyễn Thị Phương đã bị quy tội là tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Chưa rõ vì sao nữ bị can phải cất công sang Cambodia để mua súng. Tại Việt Nam, người ta có thể dễ dàng mua đủ loại vũ khí qua mạng xã hội, dù việc này đã bị chính quyền nghiêm cấm.
1: Bản tin tiếp nối. Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo thận trọng khi chia sẻ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Một số cơ quan chức năng và chuyên gia pháp lý tại Việt Nam đang ra sức khuyến cáo người dân thận trọng khi chia sẻ các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt với những nội dung mà họ cho là chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân. Theo các phân tích pháp lý được đăng tải trên báo chính thống, việc chỉ chia sẻ lại một livestream không mặc nhiên vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, nếu người dùng biết nội dung có dấu hiệu sai sự thật nhưng vẫn tiếp tục phát tán hoặc cắt ghép thêm bình luận tiêu đề để lan truyền thông tin được cho là sai lệch hay thu hút tương tác, thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng dự trù trên 3 nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube và TikTok vào tối ngày hôm nay 8 tháng 8 theo giờ Việt Nam đã bị chính quyền yêu cầu khóa giữa chừng vì cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Theo tờ Vietnamnet, nếu tiếp tục tái phạm, tài khoản có thể bị khóa lâu dài hoặc vĩnh viễn. Trong khi đó, nhiều người dùng cũng phản ánh các phiên phát trực tiếp trên Facebook và YouTube vào tối 8 tháng 8 giờ Việt Nam không còn hiển thị hoặc gián đoạn. Tuy nhiên, tới nay, Meta, YouTube và TikTok chưa đưa ra thông cáo chính thức về nguyên nhân hay việc áp dụng biện pháp hạn chế đối với các phiên livestream nói trên.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có một người đàn ông ở Cần Thơ đã bị bắt vì cho rằng có 100 tỷ đồng làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Chính tháng sau khi tuyên bố huy động được 100 tỷ Mỹ Kim cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì bị can Võ Xuân Trường là giám đốc công ty Mekolo đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước đây, tội danh này thường chỉ dành cho giới bất đồng, tranh đấu tại Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 6 tháng 8, thì Công an Cần Thơ đã quy chụp rằng trang cá nhân của bị can Trường đăng nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hồi tháng 11 vào năm ngoái thì bị can Võ Xuân Trường đã gây ồn ào khi tuyên bố rằng ông ta cùng liên minh nhà đầu tư Mekolo và Rick USA đã huy động được 100 tỷ đồng do dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy vậy, ông ta lại vắng mặt tại cuộc họp của đại diện chính phủ với lãnh đạo doanh nghiệp ghi danh đầu tư dự án này do địa chỉ công ty không liên lạc được. Trong thời điểm đó thì phóng viên của các báo đã phát giác là văn phòng công ty Mekolo là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tại thành phố Cần Thơ. Không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một doanh nghiệp tỷ đô như những gì bị can Trường khoe khoang trên mạng xã hội.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim tiểu sử Michael Jackson sắp phát hành trực tuyến. Sau thành công ngoài rạp, bộ phim tiểu sử Michael về danh ca Michael Jackson sẽ chính thức có mặt trên nền tảng Star từ ngày 10 tháng 8, đánh dấu lần đầu tác phẩm được phát hành theo một dịch vụ phim trực tuyến. Decider cho biết Michael đã vượt mốc 1 tỷ đô la doanh thu toàn cầu trước khi kết thúc thời gian công chiếu tại Hoa Kỳ, trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên của năm 2026 đạt cột mốc này. Tác phẩm do Antoine Fuqua đạo diễn với Jaffa Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, đảm nhận vai chính. Bộ phim tái hiện hành trình của ông hoàng nhà pop từ thời niên thiếu tới giai đoạn lưu diễn Bad Tour năm 1987. Ban đầu, ekip dự định kể tiếp những năm sau đó, bao gồm các cáo buộc xuất hiện từ năm 1993. Tuy nhiên, do những vấn đề pháp lý liên quan đến kịch bản, nhiều phân đoạn đã phải cắt bỏ, quay lại và dời lịch phát hành. Nhà sản xuất cho biết, phần tiếp theo đang được phát triển để tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của Michael Jackson.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: lóc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh. Không,
1: anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
11: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
12: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
11: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
12: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình Tiếng Hát.

Dạ thưa quý thính giả, vào năm 1993, có một cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc tổ chức ở vũ trường Valeris của nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California, được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Cuộc thi kéo dài 10 tháng với 172 thí sinh đạt kết quả mỹ mãn. Cũng từ cuộc tuyển lựa đó, từ những tiếng hát và những tấm lòng đó, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, sinh năm 1937, mất năm 2000, đã cảm tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Như lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng đến các tiếng hát trẻ, những người sẽ chung tay gìn giữ dòng nhạc vàng, cũng như tiếp nối và làm rạng rỡ thêm nền âm nhạc Việt Nam. Đã hơn 30 năm từ ngày tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối ra đời, mong ước năm nào của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dường như đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Khi hôm nay, dòng nhạc vàng với nhiều thể điệu không những được các ca sĩ trẻ từ cuộc thi đó duy trì, mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ hải ngoại và cả trong nước. Để từ đó, có những giọng ca đang tiếp bước vào hàng tiếng hát tiếp nối, cất cao những giai điệu đẹp đẽ hình thành từ thời Việt Nam Cộng Hòa và tại hải ngoại. Trong tâm tình này, khởi từ hôm nay và giờ này, hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, thường mời quý thính giả khắp nơi cùng theo dõi chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương thực hiện. Qua chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những tiếng hát từ khắp nơi đã và đang tiếp tục duy trì cũng như dung đắp sức sống cho dòng nhạc vàng. Để qua đó, chúng ta xác tín rằng, qua bao thăng trầm của thời cuộc, dòng nhạc vàng sẽ tiếp tục đứng vững khi ngày càng có nhiều người thuộc nhiều thế hệ. Như lời cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên: em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca, hát lên giùm ta một trời nhớ nhung. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối số đầu tiên, sau đây chúng ta cùng bước vào không gian âm nhạc của người đã sáng tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Đưa Em Vào Hạ, được cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên sáng tác vào năm 1967 qua tiếng hát cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Đưa Em Vào Hạ với những ca từ thật giản dị nhưng rất da diết và lôi cuốn, dễ khiến người nghe như nhập tâm và sống lại một thời binh lửa khó quên. Anh muốn dẫn em rời phố chợ vài ngày để đưa em vào miền xa của những vùng rừng thiên thanh xanh thẳm, nơi những người lính đang làm tròn nghĩa vụ với quê hương đất nước. Đưa em qua những vùng đất lở sông bồi để thăm lại những người bạn cũ, vì lời thề ra đi gìn giữ non sông mà mãi vẫn còn biền biệt chưa về. Đưa em tới nhìn dòng sông định mệnh chia đôi sơn hà. Còn gì nữa đâu mà đau đớn khi chiều tàn bên bờ sông, ngóng về em mà nhớ thương da diết. Anh cũng thương bước chân em nơi quê nhà đang ngóng chờ anh trong điêu tàn vì cuộc chiến. Lặng nhìn em bước đơn côi mà anh chỉ biết bồi hồi trong câm nín. Anh hứa dù mùa hạ này có qua thật mau đi chăng nữa, anh cũng sẽ về thăm em và đưa em tới cuối con đường quê hương của tụi mình. Mong em hãy thương những người giết giặc ngày đêm. Thưa quý vị, Đưa Em Vào Hạ từng được giới thiệu đến người dân miền Nam trước 1975 qua hai tiếng hát Duy Khánh và Thanh Tuyền. Sau 1975, tại hải ngoại, cố ca nhạc sĩ Duy Khánh trình bày lại nhạc phẩm này, cũng là phiên bản mà quý vị vừa nghe. Sau đó có Chế Linh, Duy Quang, Hương Lan trình bày. Tiếp sau có Tuấn Vũ, Trường Vũ và gần đây nhất là các tiếng hát tiếp nối Khánh Lâm, Đàn Nguyên. Đặc biệt, trong bản thu âm mới nhất ra mắt vào năm 2020, 53 năm sau ngày tác phẩm ra đời, với tiếng hát nam ca sĩ trẻ

Quỳnh Phi Tiễn sinh năm 1982 tại tỉnh Trà Vinh. Ba là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và cả gia đình tới Hoa Kỳ theo diện HO năm 1995, cư ngụ tại Arizona. Khi còn nhỏ, Phi Tiễn đã thuộc rất nhiều bài nhạc quê hương và khi tới Hoa Kỳ tiếp tục ca hát tại các sự kiện cộng đồng. Anh từng tham dự nhiều cuộc thi ca hát do cộng đồng tổ chức và có một lần đoạt giải nhất năm 2000 lúc 18 tuổi. Năm 2008, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi tổ chức thi hát, Phi Tiễn cũng dự thi và được hạng tư. Sau đó anh trở lại trường và hoàn tất bằng cử nhân tại Đại học Arizona. Đến năm 2011, trong cuộc thi giọng ca vàng do Trung tâm Asia và Đài truyền hình SBTN tổ chức, với mộ điệu đã đón nhận một tài năng trẻ, Quỳnh Phi Tiễn. Kể từ đó, khán thính giả khắp nơi luôn dõi theo bước chân tiếng hát tiếp nối này với một sự thương mến đặc biệt.

Dạ thưa quý thính giả, từ thập niên 1960 tới 1970 đã có rất nhiều nhạc sĩ viết về cái mốc 20 năm. Ngược dòng lịch sử, các cuộc chinh chiến nổ ra từ thập niên 1940 và bắt đầu lan rộng từ giai đoạn 1954-1955 cho tới thập niên 1960 thì dân tộc Việt Nam trải qua các cuộc chinh chiến hơn 20 năm. Một con số được nhiều nhạc sĩ đưa vào trong bài hát của mình như nhạc sĩ Duy Khánh đã viết: "Hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn." Trong bài "Xin anh giữ trọn tình quê", sáng tác vào khoảng năm 1965. Nhạc sĩ Anh Bằng nhắc tới 20 năm trong bài hát "Ngoại ô buồn", sáng tác khoảng 1967. "Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau." Còn với nhạc sĩ Trầm Tử Thiền thì qua bài 7.000 đêm góp lại, nếu ta làm một phép tính nhân chia cộng trừ thì cũng ra con số gần 20 năm. 20 năm cũng là cái mốc của một đời người, tuổi 20 của thanh xuân, của thời trai trẻ. Trước 1975, 7.000 đêm góp lại từng được trình bày rất thành công qua hai tiếng hát Trung Chỉnh và Phương Dung. Sau 1975, tại hải ngoại, Thanh Tuyền, Hương Lan, vân vân đã lần lượt cho ra mắt những bản thu âm mới của nhạc phẩm này. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức 7.000 đêm góp lại qua tiếng hát nữ danh ca Hương Lan, thu âm sau 1975.

Tại sao lại là 7.000 đêm? Phải chăng qua 7.000 đêm là 20 năm, đủ để những người trai thành sử rạng ngời và những người em thấm ngọt son môi? Qua 7.000 đêm, những chàng trai cô gái sẽ trưởng thành, sẽ tiếp nối chặng đường phía trước của các bậc ông cha. 20 năm đủ cho một người có sự chín chắn và có sự trưởng thành từ trong cách nghĩ đến hành động để có thể gánh vác trên vai những trọng trách của thời cuộc. 7.000 đêm đi qua là cả thời gian đã làm tóc mẹ bạc màu, áo chị cũng sờn bâu. Là 7.000 đêm súng ru em ngủ, giấc ngủ hao mòn chưa bao giờ được tròn. Vì tiếng súng giặc thù vẫn còn đó, thì tiếng oán hờn ngày đêm vẫn còn gian nơi nơi. Vì cơn mơ thành bại vẫn chưa dứt, thì bao nước mắt đau thương vẫn còn đeo bám, và bao thế hệ vẫn phải tiếp tục ra sức gồng gánh. 7.000 đêm cũng là 20 năm để biết tình đời lần đầu. Rồi qua những phút êm đềm nào đó sẽ nuôi dưỡng tình đầu ấy để kết thành duyên nợ. Ta thấy rằng đó là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Dẫu biết rằng về với người chưa được trọn đêm vui vì vẫn đang trong thời ly loạn, nên niềm vui chưa trọn đã phải ra đi để làm tròn trách nhiệm với quê hương. Và thưa quý vị, năm 2023, 55 năm sau ngày Trầm Tử Thiên sáng tác 7.000 đêm góp lại, từ Đắk Lắk, Việt Nam, một tiếng hát trẻ xuất thân là nông dân tiếp tục thay ông truyền tải thông điệp của nhạc phẩm này đến các thế hệ tiếp nối. Nữ ca sĩ Hoàng Hải, sinh năm 1993.

Theo lời Hoàng Hải, nhà cô nằm trong một vùng quê rất nghèo, quanh năm chỉ biết nương rẫy. Không có tụ điểm ca hát, cũng chẳng có nổi quán cà phê nào, nên cô quyết định vào Sài Gòn để tìm cơ hội. Ý định của cô khiến cha mẹ lo lắng vì nghĩ cô không thể đứng trên sân khấu do thanh lẫn sắc chẳng bằng ai. Giữa cuộc sống mới mẻ, Hoàng Hải phải làm nhân viên phục vụ nhà hàng và những công việc lặt vặt để có tiền trang trải. Mặc dù vậy, bên trong cô gái này luôn có một niềm tin mạnh mẽ với âm nhạc. Cô quyết định tham gia cuộc thi Thần Tượng Bolero năm 2018 và được nữ ca sĩ Như Quỳnh chọn về đội. Mặc dù không đạt thứ hạng cao, nhưng cuộc thi này đã đánh dấu bước đệm quan trọng giúp Hoàng Hải được giới mộ điệu nhạc vàng yêu mến.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa nhìn lại hai nhạc phẩm tiêu biểu của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Đưa Em Vào Hạ và 7.000 Đêm Góp Lại, trong những bản thâu âm mới nhất sau hơn nửa thế kỷ hai tác phẩm ra đời. Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối số đầu tiên và chắc chắn sẽ trở lại với di sản âm nhạc của vị nhạc sĩ đáng kính này trong những dịp thích hợp. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình. Xin cảm ơn cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Xin cảm ơn những tiếng hát muôn năm cũ Duy Khánh, Hương Lan. Và xin cảm ơn hai tiếng hát tiếp nối Quỳnh Phi Tiễn và

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
6: còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em trên làn sóng Việt Radio AM do các linh mục thành phố Houston phụ trách. Và như thường lệ, chúng ta sẽ có, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Chúng con xin hân hoan kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em đã đến với chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em trên làn sóng Việt Radio AM do các linh mục thành phố Houston phụ trách. Và như thường lệ, chúng ta sẽ có, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần. Phần đầu tiên là phần phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm.

Thomas Aquinas Trần Thiên Ân cùng với cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bước vào phần lời Chúa thì con có biết hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026. Đối với anh em Đa Minh thì ngày 8 tháng 8 rất là quan trọng. Ở ngoài Bắc thì gọi là thánh lễ đầu dòng là mừng kính cha Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh sinh năm 1170 tại Tây Ban Nha, rồi ngài thành lập dòng vào năm 1216 và cuối cùng ngài qua đời vào ngày 6 tháng 8 năm 1221 tại Bologna là Bắc của nước Ý. Xin kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em qua sự chuyển cầu của cha Thánh Đa Minh, tổ phụ dòng cũng như các thánh dòng Đa Minh có được nhiều ơn lành của Chúa, một cuối tuần được hồn an xác mạnh và được mọi sự lành bằng an. Và giờ đây chúng ta cùng bước vào phần phục vụ lời Chúa của chương thứ 19 thường niên 5A. Đó là tin mừng của Thánh Matthew chương 14 từ câu 22 đến câu 33. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phê-rô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giê-xu bảo ông, cứ đến. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông ta la lên, thưa ngài xin cứu con với. Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lại người và nói, quả thật, ngài là con Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, sống giữa trần thế ngày hôm nay, có lẽ mặc dù chúng ta không có giống như là cái hoàn cảnh bên Việt Nam sau những năm 1975, chúng ta sợ cộng sản vì không biết hình hài như thế nào. Sau năm 1975, nhiều người còn tưởng là cộng sản nó có sừng, nó có đuôi, như con quỷ vậy đấy. Nhưng mà cuối cùng thì cũng là những con người Việt Nam thôi, chẳng có sừng, chẳng có đuôi gì cả. Rồi sau năm 75, nhiều người cũng rất sợ hãi vì tất cả những cái hệ lụy, những cái hậu quả của chiến tranh, vì thay đổi chính quyền, sự bắt bớ, rồi trà trộn, rồi nhất là sau từ năm 78, năm 79, 80, 81, con người sợ không đủ ăn, không đủ mặc, nhiều thứ để sợ lắm. Sợ chính quyền, sợ không được sống đức tin, đủ các loại sợ cả. Rồi chúng ta, sau đó chúng ta vượt biên, chúng ta qua Hoa Kỳ, chúng ta đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Tưởng rằng đi ra khỏi Việt Nam thì hết sợ, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục sợ. Có lẽ là sự sợ hãi sẽ theo đuổi chúng ta đến suốt cuộc đời. Ở đây thì chúng ta không có sợ phải thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng chúng ta sợ con cái của chúng ta lại một lần nữa. Nhiều người có nói với con rằng con sợ quá, không biết con cái của mình khi con nằm xuống, khi con qua đời, chúng con chết đi, con cái chúng con nó có cầu nguyện cho chúng con hay không, chúng nó có còn sống.

0: sống đức tin hay không? Hay là chúng ta đang sợ những cái cuộc chiến tranh xảy ra đó đây trên toàn thế giới có thể ảnh hưởng đến chính cái đất nước Hoa Kỳ, cái đời sống của chúng ta, rồi chúng ta mặc dù cái sự sợ hãi không có giống như bên Việt Nam, nhưng mà con chắc chắn rằng ông bà và anh chị em vẫn còn mang nhiều nỗi sợ trong lòng của mình. Sợ đau yếu, sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ cô đơn, đủ các loại sợ cả. Thế thì trong phúc âm của lời Chúa ngày hôm nay đã thổi lên cho chúng ta, đã nhắc nhở cho chúng ta, đã mời gọi chúng ta với cái lời Chúa Giêsu nói: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Vâng, có lẽ là chắc mình sẽ không bao giờ hết sợ đâu quý cụ, quý ông bà và anh chị em ạ. Nhá. Tại vì cuộc sống nó rất mong manh. Cuộc sống nó đang thay đổi từng ngày từng giờ. Ngay cả có những người từng làm chồng làm vợ của nhau, rồi đùng một cái chúng ta thấy chia tay nhau, buông tay nhau ra vì có sự thay đổi, có sự phản bội ở đây rồi. Hay có những người đã từng làm bạn với nhau, chơi chung với nhau, tưởng chừng cái tình bạn đó mãi mãi bền vững không bao giờ thay đổi, nhưng mà rồi tình bạn đó cũng sẽ nhạt phai đi. Cha mẹ cũng có thể bỏ rơi con cái cũng có thể bất hiếu và bỏ bê cha mẹ. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ lắm. Thế thì làm sao để chúng ta hết sợ? Thì trong tin mừng ngày hôm nay, con thấy có một vài hình ảnh. Mà dĩ nhiên chúng ta, cái bối cảnh của cái bài tin mừng ngày hôm nay là phúc âm của Thánh Matthew chương 14, từ câu 22 đến câu 33. Thì 4 năm tuần về trước thì chúng ta thấy rằng chúng ta có liên tục 3 tuần thì có phúc âm của Thánh Matthew chương 13 giới thiệu chúng ta về 7 tháng trước đấy, về 7 cái dụ ngôn mà Chúa nói về nước trời giống như người gieo giống, rồi vân vân và vân vân. Rồi cái tuần Chủ nhật tuần 18 tuần trước ấy, thường niên á, năm A, chúng ta lại được nghe lại câu chuyện mà Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Thì lúc bây giờ Chúa cho mọi người ăn no nê rồi, thì bắt đầu họ muốn tung hô Chúa là vua, vì họ cũng như chúng ta, cũng sợ không có cái ăn cái mặc, rồi không có có tương lai. Thành ra họ thấy Chúa là đấng quyền năng mà chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá đã làm cho phép lạ ra cho 5.000 người ăn, rồi 5 ngày đợt ngàn người đó, chưa kể là phụ nữ và trẻ con, mà với phép lạ cả thể như vậy thì họ nghĩ rằng ô, mình đã tìm ra được một anh hùng rồi, một con người quyền năng này, có thể cho ông ta ăn mà vô tư, không cần phải sợ đói sợ khát nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không đồng tình với cái sự tung hô của họ như vậy, hay sự sắp xếp của họ như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa có chương trình riêng của người. Thế thì người ta ngày nay hay nói là người thành công có lối đi riêng. Thì cũng vậy, Thiên Chúa có cái suy nghĩ riêng của Ngài. Và chúng ta được biết là suy nghĩ của Thiên Chúa thì vượt xa cái sự sắp xếp của loài người chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta sợ hãi chuyện nọ chuyện kia, vì chúng ta chưa có thật sự đặt trọn niềm tin vào cái sự sắp xếp của Thiên Chúa, mà chúng ta đang có những toan tính riêng của mình, rồi những cái toan tính đó nó bị lệch đi, nó bị nghiêng đi, nó bị thay đổi đi, nó làm cho cái cán cân đó nó không còn gọi là original hay không còn nguyên thủy nữa, làm cho chúng ta sợ là như vậy. À. Rồi thành ra là chúng ta biết Thiên Chúa có suy nghĩ rất riêng, và cái điều quan trọng nhất là Thiên Chúa là đấng quyền năng. Ngày hôm nay chúng ta thấy có Chúa Giêsu, có các môn đệ, có đám đông, có thuyền, có biển, có núi, có gió, rồi có cả đức tin nữa. Và bên cạnh đức tin đó thì quyền năng của Thiên Chúa. Con nhớ có một lần cha giáo ở bên Việt Nam dòng Đam Mê, cha Giuse Phan Tấn Thành, sau nhiều năm sống ở bên Roma để dạy học ở bên đó, thì Ngài đã về Việt Nam, rồi Ngài cũng đã từng qua đời tại Việt Nam cách đây mấy tháng. Thì cha Phan Tấn Thành có nói khi chúng ta tin, không phải là mình tin bâng quơ. Hỏi có tin Chúa không? Dạ thưa con tin. Có tin Chúa Ba Ngôi hay không? Dạ thưa con tin. Nhưng mà Ngài nói chúng ta tin vào Chúa không phải tin vào một cái mớ lý thuyết hỗn độn. Một Chúa Ba Ngôi, ngôi nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Vâng, tất cả những điều đó là cái sự thật về Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài nói khi chúng ta đặt chọn niềm tin nơi Chúa là chúng ta đặt niềm tin vào ba cái việc. Thứ nhất là chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta còn nhận thấy Thiên Chúa quyền năng thì chúng ta, cái đức tin đó của chúng ta nó mới mạnh mẽ được. Chúng ta tin vào Chúa là chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa thì vượt xa quyền năng của một vị bác sĩ bình thường, vì Ngài có thể chữa tất cả những bá bệnh. Quyền năng của Thiên Chúa nó có thể làm cho con người chết còn sống lại được nữa. Những người căn bệnh gọi là nan y không thể nào chữa được thì quyền năng của Thiên Chúa chữa được. Thành ra khi chúng ta nói chúng ta tin vào Chúa là chúng ta tin vào quyền năng của Chúa. Chúng ta không có được quyền hay là không được phép để chúng ta nói là tin Chúa bâng quơ thôi, nhưng mà chúng ta tin là Chúa có quyền năng thật sự để mà tha thứ tội lỗi, để mà thay đổi, để mà làm tất cả những cái sự gì mà Chúa muốn. Chúa có lối đi riêng của Ngài, giống như những người thành công có lối đi riêng của người ta, Thiên Chúa cũng có những cái đường lối riêng của Ngài. Bởi vậy, đầu tiên khi nói về tin vào Chúa là chúng ta tin vào quyền năng của Chúa để Chúa dẫn dắt chúng ta. Thứ hai là khi chúng ta tin vào Chúa, tiếp tục cha giáo Giuse Phan Tấn Thành nói rằng, khi chúng ta tin vào Chúa là chúng ta tin vào lời của Chúa. Lời của Chúa trong Kinh Thánh, quý cụ, quý bà và anh chị em ơi. Trong Phúc Âm, trong thư của các thánh Phêrô, Phaolô và Giacôbê, đó là lời của Chúa. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta không phải một lần nữa, không phải chỉ tin vào cái giáo lý gọi là hỏi có mấy Đức Chúa Trời, rồi thiên đàng hỏa ngục, rồi sự sống, sự chết, câu chuyện tạo dựng, vân vân. Tất cả những điều đó, khi chúng ta tin vào Chúa là chúng ta tin vào lời của Ngài. Đấy, quyền năng của Chúa chúng ta cần phải tin, lời của Chúa chúng ta cần phải tin. Và cuối cùng yếu tố nữa là sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể, trong cuộc đời của chúng ta. Vì nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa nữa thì cái việc chúng ta tin nó không có liên quan gì đến chúng ta cả, và chúng ta sẽ tiếp tục sợ hãi. Tại khi con người ta sợ hãi, người ta không còn nhìn thấy sự hiện diện của Chúa, không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình nữa. Vì khi con người ta sợ hãi là vì chính lúc con người ta không còn nhớ đến lời của Chúa, không còn tìm đến lời của Chúa, không còn biết đến lời của Chúa nữa. Và khi con sợ hãi là người ta sợ cái quyền năng của chánh quyền của tất cả những người chung quanh, của những người mà cái tâm địa của họ không được tốt, họ luôn luôn gọi là vạch lá tìm sâu và có những cái hành động hay là có những cái động thái mà làm tổn thương người khác. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay hơn bao giờ hết, Thiên Chúa có lối đi riêng của Ngài. Đức Giê-xu không bao giờ chấp nhận sự tung hô của đám đông khi mà họ được ăn no, nhưng mà Chúa đã giải tán đám đông để cho họ ra đi, để rồi Ngài đã nói các môn đệ kiếm đi qua bờ bên kia, để rồi Ngài sẽ gặp các môn đệ của Ngài. Và rồi chúng ta thấy con thuyền đã lướt đi trong đêm tối, khoảng canh tư, tức là khoảng 3 giờ sáng, Chúa đã đến với các tông đồ. Người Việt Nam chúng ta hay lắm, còn biết 3 giờ sáng có nhiều người thức dậy cái là lần chuỗi lòng Chúa thương xót ấy. Chúa đến với chúng ta trong cái canh tư là 3 giờ sáng đấy. Thành ra 3 giờ sáng với ông bà nào mà không ngủ được ấy, đọc kinh ngay vì lúc đấy Chúa đến chúng ta. Nhưng mà nhiều khi Chúa đến mình lại tưởng là ma, các môn đệ tưởng là con ma nó tới. Nhưng mà Chúa nói, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Một lần nữa, chúng ta tin Chúa là tin vào lời của Chúa. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Rồi Thánh Phêrô đã làm gì? Dại dột vô cùng, xin Chúa cho được đi trên mặt biển. Con người mình chứ đâu phải là Chúa đâu, mình là người bình thường, sao có lối đi riêng được. Thành ra muốn Chúa cũng chiều, nhưng mà thấy gió thì sợ. Rồi nhưng mà cũng hay lắm, ông Phêrô lại la lên là thưa Ngài xin cứu con với. Và Chúa đã trách một câu, người đâu mà kém tin vậy. Nhưng mà câu cuối cùng vẫn là câu hay nhất, kính thưa quý cụ, các bà và anh chị em. Đó là khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Thì gió lặng ngay là những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Kính thưa quý cụ, các bà và anh chị em, để cho chúng ta không còn sợ hãi nữa, chúng ta cũng phải bắt chước các người trong thuyền. Chúng ta cũng hãy bái lạy Chúa và nói, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Xin quý cụ, bà và anh chị em đừng rời làn sóng, chúng con sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo cơ sở thương mại. Cảm ơn bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cô, quý ông, bà và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio. Trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Houston phụ trách. Ngày hôm nay chúng con linh mục Giuse Lê Quốc Quang dòng Đa Minh sẽ đến với quý ông, bà và anh chị em trong một loạt bài về tất cả các bí tích. Con nghĩ là các bí tích không xa lạ gì với tất cả những người công giáo chúng ta. Thế nhưng để hiểu tất cả các bí tích mà chúng ta cử hành, chắc có lẽ chúng ta cũng đôi khi không biết được hết tất cả những ý nghĩa đó. Vì vậy, chúng con ngày hôm nay sẽ đến với quý ông, bà và anh chị em về bí tích rửa tội. Chúng ta biết rằng theo sách giáo lý Hội Thánh Công giáo thì bí tích rửa tội là bí tích là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo, gồm có rửa tội, thêm sức và thánh thể. Bí tích rửa tội là sự tái sinh trong đời sống mới, nghĩa là bí tích rửa tội giúp con người lãnh nhận và bước từ trong bóng tối ra ánh sáng, chuyển từ việc không biết Thiên Chúa sang hiệp thông với người. khi chịu phép rửa tội thì tất cả những ai lãnh nhận bí tích rửa tội được ghim vào trong cái chết của Đức Kitô và sự sống lại của người như một thụ tạ mới. Điều này chúng ta đọc được ở trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 5 câu 17. Vì vậy bí tích rửa tội con được gọi là tắm tái sinh và đổi mới trong Chúa Thánh Thần, như trong thư của Tito chương 3 câu 5. Hay là bí tích rửa tội là ơn soi sáng vì người được rửa tội trở thành con cái của sự sáng, như trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ephesô chương 5 câu 8. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu vậy thì ý nghĩa của bí tích rửa tội là gì. Như chúng ta cũng đã đọc ở trong sách của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô chương 5 câu 17 đến câu 18. Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là đấng đã nhờ Đức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với người và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Như vậy biến cố nền tảng của đời sống đức tin Kitô giáo chính là lễ vượt qua của Đức Giêsu Kitô, nghĩa là cái chết và sự sống lại của người. Đối với lại người Kitô hữu, cái chết thể lý không phải là hết. Chúa Kitô được phục sinh là người mở đầu tiên đã mở đường cho cái chết bước vào sự sống. Bí tích rửa tội hiện tại hóa trong cuộc sống nhân loại một quyền lực của sự sống vượt lên trên cái chết, chính là Đức Kitô phục sinh. Căn bản là được rửa tội chính là được nhận chìm vào trong cái chết của Đức Giêsu và cùng với người sống lại trong đời sống mới của con cái Thiên Chúa. Bí tích rửa tội có nghĩa là một cái chết biểu tượng nhằm đưa đến một sự sống mới. Ở nơi đây chúng ta sẽ thấy rõ ràng là ý nghĩa của bí tích rửa tội cho chúng ta thấy chúng ta được dìm vào trong cái chết giống như Đức Giêsu Kitô đã chết. Thế nhưng chúng ta vẫn có một niềm hy vọng là mai sau chúng ta cũng sẽ được phục sinh giống như Đức Giêsu Kitô. Và chính vì vậy mà tất cả chúng ta thấy ý nghĩa của bí tích rửa tội là làm cho chúng ta bước vào từ cái thái cực này qua thái cực khác, từ thái cực của một người tội lỗi bước qua cái thái cực là người con Thiên Chúa là được trong trắng. Rồi từ ở trong những cái bước mình tạm gọi là cái sống và cái chết, rồi chúng ta từ cái chết bước vào cái sống, rồi chúng ta thấy ý nghĩa của bí tích rửa tội còn nằm ở việc là nó là làm cho chúng ta thấy được cái giữa bóng tối và ánh sáng. Nếu trước khi rửa tội thì chúng ta vẫn còn sống ở trong bóng tối, thì qua bí tích rửa tội cho chúng ta để ở trong ánh sáng của Ngài. Như vậy nguồn gốc của bí tích rửa tội có thể có nhiều sự kiện báo trước về bí tích rửa tội, như chúng ta thấy ở trong Tin Mừng, biến cố vượt qua biển đỏ để giải phóng dân tộc Israel khỏi cuộc sống nô lệ của bên Ai Cập cũng là một biến cố để cho chúng ta thấy là bí tích rửa tội đã được loan báo trước trong thời Cựu Ước, khi ông Môsê dắt dân ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Và chính vì vậy mà chúng ta đi vào trong cái phần thứ hai là nguồn gốc của bí tích rửa tội. Trong Kinh Thánh thì có nhiều sự kiện báo trước về bí tích rửa tội, như chúng con vượt thần thưa với quý cụ quê ông bà và anh chị em, đó là biến cố vượt qua biển đỏ để giải phóng dân Israel ra khỏi cuộc sống nô lệ. Và khi đi qua sông Jordan tiến vào đất hứa. Như vậy Kitô giáo không sáng tác ra bí tích rửa tội. Những nghi thức tương tự đã xuất hiện trong Do Thái giáo. Chúng ta còn nhớ Thánh Gioan Baptista, hay chúng ta vẫn thường gọi Ngài là Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả. Ngài đã rao giảng về một phép rửa thanh tẩy, tỏ lòng sám hối. Chính Chúa Giêsu cũng đã đến xin Gioan làm phép rửa. Bản văn cổ nhất của Tân Ước được đề cập đến bí tích rửa tội Kitô giáo, đó là thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, chương 1 câu 10 đến câu 1. Thánh nhân so sánh phép rửa với cuộc xuất hành, nghĩa là cuộc xuất hành khỏi Ai Cập của Môsê và dân Do Thái, một sự giải thoát khỏi ách nô lệ và là hình bóng hướng về đất hứa để có một cuộc sống mới của sự tự do. Và cái từ rửa tội nó có nguyên nghĩa của gốc Hy Lạp, có nghĩa là baptizen, nghĩa là dìm xuống, nhận chìm. Nên chúng ta thấy có thể mình cũng sẽ thấy là phép rửa với một tên khác, đó là phép dìm. Nghĩa là từ ban đầu thì người dự tòng phải rửa tội ở trong việc phải dìm xuống nước và sau đó đứng thẳng lên. Điều đó nó nhắc nhở cho tất cả các anh chị em dự tòng là anh chị em đã được dìm xuống nước, có nghĩa là dìm vào trong cái chết của Đức Giêsu Kitô, và khi trỗi dậy thì hưởng phúc vinh quang. Nên từ ban đầu thì người dự tòng là người được rửa tội trong tương lai, phải được nhận chìm trong chậu chứa đầy nước, gọi là giếng rửa tội. Từ ban đầu thì người dự tòng nghĩa là người được rửa tội trong tương lai, phải được nhận chìm trong chậu rửa đầy nước, được gọi là giếng rửa tội. Sự nhận chìm này tượng trưng giống như người Do Thái xưa đã vượt qua biển đỏ để chạy trốn vua Pharaoh thì và chiếm đất hứa. Một sự tự do, một cuộc sống mới đang được dần hình thành và bắt đầu. Và những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh thì chỉ rửa tội cho người lớn, người trưởng thành. Sau đó rất là nhanh chóng, việc rửa tội cho mọi thành viên trong một gia đình được thực hiện, như sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại cho chúng ta chương 16 câu 15 hoặc là chương 16 câu 33. Và thế kỷ thứ tư thì khi Kitô giáo đã trở thành tôn giáo chính thức thì việc rửa tội cho trẻ em cũng được phổ biến ở khắp mọi nơi. Nguyên thủy thì các giếng rửa tội là những giếng được đào âm dưới đất, thường theo hình đánh giá. Người được rửa tội đi xuống nước từ các bậc thang, sau đó trở lên theo các bậc thang bên cạnh. Sau đó thì việc rửa tội cho người lớn giảm dần. Nhiều Kitô hữu cũng từ chối cách thức rửa tội theo nghi thức này, trừ Hội Thánh Đông Phương. Do đó từ kể từ thế kỷ thứ 4, nhiều người ưa chuộng việc rửa tội bằng cách đổ nước trên trán hoặc là trên đầu. Việc dìm mình xuống nước là một dấu chỉ rất mạnh, như lúc nãy con vừa hứa với quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Nó là một cuộc vượt qua từ cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Khi người tân tòng thực hiện dấu chỉ này thì họ cũng vượt qua từ bóng tối đến ánh sáng, từ sự cô đơn đến với cộng đoàn tín hữu, từ cái chết do tội lỗi trở về với sự sống nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Vâng, đấy là ý nghĩa của việc ban bí tích rửa tội. Vâng, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi thì chúng con cũng xin được chia sẻ với quý ông bà và anh chị em phần đầu tiên nói về bí tích rửa tội. Ý nghĩa của việc bí tích rửa tội nghĩa là chúng ta được tháp nhập vào trong thân mình của Đức Giêsu Kitô, và trở nên thân mình như vậy thì chắc chắn là chúng ta cũng được tham dự vào trong chính cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Vâng, với ít phút ngắn ngủi vừa rồi chúng con đã trình bày một phần của bí tích rửa tội. Xin quý ông bà và anh chị em đừng rời làn sóng vì chúng con sẽ quay trở lại ngay trong ít phút nữa.
11: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
15: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
15: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Elbridge.
15: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
16: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
17: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoan lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoan lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoan lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoan lưng Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Chúng con xin hân hoan kính chào quý cụ, quý ông và anh chị em đã quay trở lại với làn sóng Việt Radio. Trong chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em do các linh mục vùng Huy Sơn phụ trách. Đến với bản tin ngày hôm nay, mở đầu bằng việc Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên Bài Ca Hòa Bình. Trong buổi cầu nguyện và gặp gỡ huynh đệ Bài Ca Hòa Bình tại Castel Gandolfo vào tối ngày 29 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài mời gọi các bạn trẻ vun trồng những hồng ân Chúa ban và cầu nguyện cho hòa bình tại những nơi còn chìm trong chiến tranh bạo lực. Tham dự chương trình có danh ca Andrea Bocelli cùng ca đoàn ABF Voices gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ca đoàn là hình ảnh của sự hiệp nhất, khi mỗi giọng hát tuy khác biệt nhưng cùng hòa quyện tạo nên một tổng thể phong phú, phản ánh tình huynh đệ giữa các dân tộc. Kết thúc buổi gặp gỡ, các em thiếu nhi cùng dâng lời cầu nguyện cho hòa bình, đọc kinh lạy Cha trong bình an và nhận phép lành thờ thánh trước khi chương trình khép lại với bài hát Amazing Grace do Andrea Bocelli và ca đoàn của mình trình bày. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc sứ thần tòa thánh tại Ukraine nói rằng không một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Đức Tổng giám mục Vysalas Kunbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, cho biết các cuộc mà oanh kích liên tục đang khiến số thường dân thiệt mạng ngày càng gia tăng và đời sống người dân rơi vào cảnh hết sức bi thảm. Tại Kiev, hàng chục nghìn người phải qua đêm trong các tàu điện ngầm, trong khi nhiều bệnh viện và hoạt động cứu trợ phải trú dưới các hầm trú ẩn. Ngài cho biết người dân Ukraine rất trân trọng những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đấng luôn khẳng định rằng không một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Đức Tổng giám mục cũng đánh giá cao các chuyến thăm của các đặc phái viên của Tòa Thánh vì đã mang đến sự nâng đỡ nhân đạo và thiêng liêng cho người dân. Kết thúc cuộc phỏng vấn thì Đức Sứ Thần đặt câu hỏi đầu tiên là ai có thể biện minh cho một cuộc chiến. Đồng thời, Ngài bày tỏ lo ngại trước những người tìm cách gán cho chiến tranh một ý nghĩa luân lý hoặc thậm chí chúc lành cho chiến tranh và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho sự hoán cải của họ. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc bang New York tuyên bố các nữ tu Công giáo không bị buộc tham gia vào việc trợ tử. Một nhóm các cộng đoàn nữ tu Công giáo tại bang New York đã đạt được thỏa thuận pháp lý quan trọng. Theo đó, chính quyền bang không được buộc họ tham gia vào tiến trình trợ tử trong thời gian vụ kiện tiếp tục. Quyết định này giúp các nữ tu tiếp tục sứ mạng chăm sóc người nghèo, người bệnh và người hấp hối theo xác tín tin mừng về phẩm giá sự sống. Theo một lệnh đồng thuận được thẩm phán liên bang Anne Nadasi ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2026, chính quyền New York tạm thời không buộc các nữ tu tham gia dưới bất cứ hình thức nào và tiến trình trợ tử khi vụ kiện vẫn đang được xem xét. Vụ kiện được khởi xướng hồi đầu tháng 7 bởi 4 cộng đoàn dòng tu tại New York với sự hỗ trợ pháp lý của quỹ Becky về tự do tôn giáo và sự đồng hành của Đức Cha John Beres, giám mục giáo phận Rockville Center. Luật trợ tử của New York dự kiến có hiệu lực vào ngày 5 tháng 8 năm 2026, cho phép các bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân tự kết liễu sự sống. Quy định này đã gặp nhiều phản ứng từ các tổ chức công giáo, vốn khẳng định rằng việc trợ tử đi ngược lại phẩm giá, khả năng xâm phạm của con người và sứ mạng chăm sóc sự sống. Vâng, xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em đừng làn sóng vì chúng ta tiếp tục đến các bản tin do cha Trần Thiên Ân phụ trách.
20: Bản tin thứ tư, Đức Thánh Cha tham dự buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ mang tên Bài ca Hòa bình. Trong buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ Bài ca Hòa bình tại Borgo Laudato Si Castel Gandolfo vào tối ngày 29 tháng 7, 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khẳng định vẻ đẹp của âm nhạc có thể dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Ngài khích lệ các bạn trẻ vun trồng những hồng ân đã lãnh nhận và cầu nguyện để hòa bình ngự trị tại những nơi còn chìm trong bạo lực và chiến tranh. Cùng hiện diện tham dự buổi cầu nguyện có danh ca Andrea Bocelli và ca đoàn ABF Voices gồm 164 thiếu nhi và bạn trẻ đến từ Uganda và Thánh địa và Ý. Sự kiện được tổ chức dưới bóng cây sồi thụ mang tên Matusaleme trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi do Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si và Quỹ Andre Bocelli tổ chức. Buổi cầu nguyện gồm có lời Chúa và các bản văn của Thánh Francisco cũng như suy tư của các vị giáo hoàng về công trình sáng tạo, hòa bình, phẩm giá con người, đức tin và tình hiệp nhất. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhận định rằng âm nhạc có thể mở ra một chân trời mới và dẫn con người vượt qua ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Ngài nói, cũng như chúng ta có thể đi theo một dòng suối để tìm đến nguồn của nó, vẻ đẹp âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ đấng chính là vẻ đẹp. Vì thế Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục vun trồng những tài năng Thiên Chúa đã ban và để những hồng ấy dẫn họ đến gần Thiên Chúa hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng âm nhạc giúp mọi người cùng tham dự vào một thực tại lớn lao hơn những gì từng cá nhân có thể tạo nên. Trong sự hòa hợp ấy, mỗi giọng hát mang nét riêng nhưng cũng có phần làm nên một tổng thể phong phú. Theo Ngài, ca đoàn trở thành hình ảnh của sự đồng tâm, cộng tác và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Các thành viên ABF Voices tuy có chung tình yêu âm nhạc nhưng đến từ những hoàn cảnh rất khác nhau. Nhiều em mang theo những câu chuyện bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nghèo đói và đau khổ. Đức Thánh Cha khẳng định, anh chị em được tạo dựng cho những điều cao cả. Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha, các em thiếu nhi đã cùng đọc một lời nguyện bằng nhiều ngôn ngữ. Xin Chúa giúp nhân loại biết gìn giữ khu vườn của thế giới, sống hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau và với toàn thể thụ tạo. Buổi gặp gỡ tiếp tục với kinh lạy cha, nghi thức trao bình an và phép lành tòa thánh trước khi kết thúc bằng bài hát Amazing Grace do Andre Bocelli và các đoàn cùng trình bày. Bản tin kế tiếp, châu Phi hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028. Từ ngày 3 đến 5 tháng 8, Liên hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar tổ chức hội thảo đầu tiên tại Addis Ababa, Ethiopia, chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028. Cuộc gặp gỡ nhằm đánh giá hành trình hiệp hành tại châu Phi, xác định những ưu tiên trong tương lai và củng cố sự đóng góp của giáo hội châu lục vào đời sống giáo hội hoàn vũ. Hội thảo mang chủ đề Giáo hội hiệp hành tại châu Phi, tiến bước hướng tới Đại hội Giáo hội 2028, quy tụ các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, các nhà thần học, nhân viên mục vụ cùng đại diện các hội đồng giám mục và các tổ chức giáo hội đến từ khắp các châu Phi và các đảo thuộc châu lục. Các tham dự viên tập trung vào năm cái mục tiêu chính. Thứ nhất là đánh giá tiến trình hiệp hành tại châu Phi, suy tư về những ân ban mà giáo hội châu lục có thể đóng góp cho giáo hội hoàn vũ, nhận diện những hình thức mới của tính hiệp hành truyền giáo, chia sẻ kinh nghiệm và những thực hành tốt tại các khu vực. Cuối cùng, điều thứ năm là đồng thời góp phần soạn thảo một tài liệu làm việc cấp châu lục. Cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc với những khuyến nghị chính thức chính và dự thảo tại tài liệu cấp châu lục nhằm định hướng các bước tiếp theo của hành trình hiệp hành tại châu Phi, đồng thời góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội vào năm 2028 tại Roma. Bản tin cuối cùng, Đức Giám mục Dali kêu gọi người cầu nguyện cho nạn nhân cháy rừng tại Washington. Đức Thánh Cha Thomas Dali, giám mục giáo phận Spokane, kêu gọi cầu nguyện và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang Washington. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm công trình, buộc hàng ngàn người phải sơ tán và để lại những hậu quả lâu dài đối với các cộng đồng địa phương. Theo số liệu của chính quyền bang Washington, tính đến ngày 4 tháng 8, hơn một chục đám cháy lớn đã thiêu rụi trên 5.000 hecta kể từ cuối tháng 7. Từ đầu năm 2026, tổng diện tích bị cháy trên toàn bang đã vượt quá 200.000 hecta. Trong thư gửi giáo phận ngày 3 tháng 8, Đức Cha Dali mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người hàng xóm buộc phải sơ tán, những người mất nhà cửa hay tài sản và tất cả những ai có cuộc sống bị đảo lộn vì các đám cháy này. Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên cứu hỏa, bác sĩ, tình nguyện viên và tất cả những người đang phục vụ tại tuyến đầu. Theo Đức Cha, lòng can đảm và sự phục vụ quên mình của họ là một chứng tá sâu sắc về sự thiện vẫn tỏa sáng ngay cả trong những thời khắc đầy bất định. Sau khi đến thăm một số khu vực bị tàn phá, Đức Cha cho biết nhiều dãy nhà trong các khu dân cư đã bị san phẳng hoàn toàn. Ngài nói thực tế là hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, tất cả đều hoàn toàn biến mất. Tổ chức Bác Ái Công giáo miền Đông Washington đã thành lập một quỹ khẩn cấp để cung cấp nhu yếu phẩm, nơi ở và hỗ trợ dài hạn cho các nạn nhân. Đức Cha Daly cũng mời gọi các tín hữu trở thành những con người của hy vọng, đồng thời khẳng định, Ngài nói, ngay cả giữa thảm kịch và bất định, Chúa Kitô vẫn ở với chúng ta, xin Người an ủi những ai đang đau khổ, ban sức mạnh cho những người phục vụ ở tuyến đầu và ban bình an cho mọi tâm hồn đang lo âu. Kính thưa quý cụ, quý bà và anh chị em, bản tin vừa xong đã khép lại chương trình Chân Lý Sẽ Giải Thoát Anh Em cho các linh mục công giáo phụ trách. Xin chân thành cảm ơn cha bề trên Giuse Lê Quốc Quang, công việc rất nhiều nhưng mà cũng dành thời gian để đến với chúng ta. Chúng con không quên cầu chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một cuối tuần được hồn an sắc mạnh, được nhiều niềm vui và những giây phút thật là ấm cúng và thân thương bên gia đình, bên những người thân. Chúng con cũng không quên xin Thánh Cha Thánh Đa Minh là đấng sáng lập dòng Đa Minh, tổ phụ dòng Đa Minh hơn 800 năm qua. Xin Ngài qua sự truyền cầu của Thánh Cả Đa Minh, xin Chúa cũng tuôn đổ muôn hồng phúc đến cho ông bà và anh chị em, đặc biệt là những ai trong hội nuôi dưỡng gọi Thánh Martino của chúng con, cũng như là những vị huynh đoàn giáo dân Đa Minh ở trong nhà gia đình Đa Minh, cũng như cầu chúc tất cả quý sơ Đa Minh tại Houston nói riêng và tất cả quý anh chị em toàn thể dạy gia đình Đa Minh của chúng ta một đại lễ Cha Thánh Đa Minh thật nhiều ân sủng của Chúa, thật nhiều niềm vui và luôn luôn tràn đầy ơn lành của Chúa. Chúng con xin cảm ơn và xin kính chào.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của tu viện Viên Không. Khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bụ Đức đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026. Hạn chót ghi danh vào ngày 10 tháng 8, 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên. Điện thoại 832-638-1057. Cô Sao Mai. saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm. Tu viện Viên Không, tòa lạc ở số 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031.
2: Thông cáo. Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ lúc 11 giờ sáng. Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quan Thánh Đế Quân cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 mỹ kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự chùa Ông Bổn Houston, Texas kính cáo.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia,
2: sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự chùa Ông Bổn Houston, Texas kính cáo.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo

0: được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi khai quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp

0: ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức. Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Island Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Island Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ. Thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 Tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbairn North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khấp báo.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-8888.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Nhà khoa học vĩnh cửu của đất Bỉ Giang Fosport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
12: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
13: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì, nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
14: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
15: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
16: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
17: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555. Tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
18: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
19: V Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
20: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
21: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
22: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
23: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất Insal, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài Việt Radio AM 1560 tại Houston, cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Liêm, cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Là cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn, và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn sò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ông muốn đưa ra đó thì ông muốn là để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ông, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua rồi, ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông, trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua, nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía tây, cái bờ tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó cũng vẫn còn là một cái khu vực, vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó, thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là, trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết là sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang điều nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc chắn là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghĩa là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần gần 1/4 triệu dân ở ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy, thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Rồi đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi, có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ họ họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một một một căn hộ 1 phòng 2 phòng thôi là gần gần như là hơn hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơi nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua. Mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ là coi như là họ cùng đường, họ không không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng đồ trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng như gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: Dạ
0: thể
1: vâng,
0: nói chi tiết không?
1: nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều, nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Thêu và hai người con
0: Dạ
1: của
0: đúng
1: chị
0: rồi.
1: cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước.
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011, sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80 hay 90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Có nghĩa là họ họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, rồi mà tòa phải xử coi cái những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà không mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đó, Thủ Thiêm mình thấy đã 20 năm rồi, người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta, nhất là dưới thời của ông Tô Lâm, đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm tới những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Liêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói, và tự do đi đứng, và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, nghĩa là không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Papa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713 341 0527, 713 341 0527.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức liên khúc Thiên đàng ái ân gồm Bước tình hồng của Nguyễn Trung Cang, Thiên đàng ái ân của Lam Phương và Nắng xanh của Quốc Dũng, được trình bày qua đôi song ca Don Hồ và Như Quỳnh để mở đầu cho chương trình Mượn nhạc thay lời chiều thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa, xin chào đón quý vị đến với những giờ phút thư giãn cùng âm nhạc trong buổi chiều hôm nay.

0: Dạ thưa quý thính giả, một lần nữa đến hẹn lại lên trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời mỗi chiều thứ bảy vào lúc 3 giờ, trực tiếp trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và ngày hôm nay, Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến chị Thùy Trang. Xin chào chị Thùy Trang.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Nam Dương. À, đúng là bến hẹn lại lên nghe ba cái bài hát vừa rồi làm cho Thùy Trang nhớ tới cái thời mà xa xưa xưa xưa xưa. Những cái bài hát này tuy là cũ nhưng mà nghe lại vẫn còn rất là hay và rất là vui nhộn, phải không Nam Dương?
0: Đúng vậy. Hai tiếng hát này tuy xưa nhưng mà liên khúc này thì rất mới. Mới ở chỗ là hai anh chị vừa trình bày năm ngoái thôi. Phát hành năm 2025. Hai tiếng hát đã làm nên cả một bầu trời âm nhạc hải ngoại mà chúng ta yêu mến. Tự nhiên nghe Như Quỳnh hát, nghe Don Hồ hát, Nam Dương lại chợt nhớ đến hình ảnh thời trẻ của hai anh chị.
1: Đúng
0: khi
1: rồi.
0: Mà Như Quỳnh thì người tình mùa đông, còn Don Hồ thì trái tim mùa đông.
1: Đúng rồi, lúc đó Thùy Trang còn nhớ, Thùy Trang còn đi học mà lái xe trời lạnh á, ở Houston mà mở quay cửa xe xuống rồi ngồi nghe nhạc của Như Quỳnh là Người Tình Mùa Đông với lại Don Hồ thì rất là cũng vui nhộn và thấm thiết, cũng quên được lái xe một mình.
0: Đúng vậy, thành ra với liên khúc vừa rồi, phát hành năm 2025 mới có một năm thôi, nghe qua thì chúng ta thấy hai anh chị tiếng hát vẫn trẻ trung như ngày nào. Và hy vọng rằng chúng tôi cũng đã gửi cho quý vị một vài những kỷ niệm như chị Thùy Trang vừa nhớ đến hình ảnh mà mùa đông lái xe trên freeway. Thưa quý khán giả, thiên đàng ái ân, đường vào thiên đàng ái ân ở đâu thì Nam Dương không biết. Nhưng có một đường rất dễ để quý vị gọi vô chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị Thùy Trang nhắc đến quý khán giả nè.
1: Dạ quý vị ơi, cái đường này nó vô, nó dễ vô lắm quý vị ơi. Quý vị cũng có thể vào anytime, đó là 713-931-1560 214-230-1480. Quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào và ngay bây giờ thưa quý vị.
0: Dạ và Nam Dương cũng xin nhắc một lần nữa, thỉnh thoảng cũng phải nhắc về những cái cách thức nghe đài. Ngoài quý vị nghe trên 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston, thì với kỹ thuật tân tiến của thời đại này, chúng ta có thể nghe qua nhiều hình thức khác nữa. Ví dụ, quý vị có thể bấm vào vietradio.com. Rất là dễ nhớ ha, vietradio.com. Ở trên đó có hai cái icon, quý vị chỉ cần bấm vô chữ

0: HOU nếu mà quý vị muốn nghe đài Houston, hay là DAL nếu như quý vị muốn nghe đài ở Dallas. Bên cạnh đó còn có hai số điện thoại nghe trực tiếp luôn, bấm vô là nghe.
1: Yeah.
0: Đó là 214-230-3333 cho Việt Radio Dallas và
1: 713-239-3333 yes.
0: cho Việt Radio Houston, thưa quý thính giả. Và bây giờ, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời những vị thính giả đầu tiên gọi vào chương trình. Dạ, xin chào 6937, mời 6937.
2: Hello, chào Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Dạ, xin dạ. Chào cô Sương.
0: Chào cô Sương.
2: Cô Sương, cái chào chiều nay là tới giờ này là cô Sương gọi vô.
1: Ồ, cảm ơn cô Sương rất nhiều đã yêu mến cái chương trình.
0: Bữa nào bận thì sao cô? Bữa nào bận mình có đeo tai nghe, mình vừa làm vừa nghe không?
2: Bữa nào bận thì Thành phải vắng mặt thôi.
1: Ờ, đúng là Nam Dương hỏi cắt cớ quá cô Sương.
2: Khi nào có tôi ở nhà thì nghe, còn nếu mà không có ở nhà thì nhiều khi trên lấy xe hay gì thì cô dơ, cô không có dám gọi khi cô lấy xe.
1: Đúng
2: là rồi. Ở nhà là cô gọi.
1: Dạ, for safety đi cô. Đúng rồi đó cô.
0: Ngày hôm nay cô Sương muốn nghe bài gì?
2: Ai cũng thằng nóng quá thôi, cho cô Sương xin bản Mùa Đông Về Chứ Em của Nguyễn Vũ.
0: Mùa Đông Về Chứ Em. Dạ.
1: Sắp về rồi đó cô ơi.
0: Cô có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Thôi thì người được tặng cho Nam Dương với lại Thùy Trang, với tặng tất cả những khán giả nghe đài Chủ Nhật, thứ Bảy Chủ Nhật, tất cả những người yêu mến đài.
0: Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn
0: và
1: cô Sương.
0: Và chúc cô Sương một ngày bình an. Dạ rồi, xin tạm biệt cô Sương. Dạ. Và sau đây để tiếp nối cô Sương, Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 8734. Dạ, xin chào 8734.
3: Alo, chào Nam Dương và chị Thị Trang, hồi biết trưa nay.
0: Dạ, chiều rồi anh Tiến ơi.
1: Không có trưa nữa anh Tiến ơi.
3: Hồi trưa tạng nắng đâu rồi.
0: Dạ, anh Tiến, khỏe không?
3: Dạ, bình thường.
0: Bình thường ha. Rồi, ngày hôm nay anh Tiến muốn nghe bài gì cho nó bình thường tiếp đây?
3: Cái bài chắc có bài Niềm Đau Chôn Giấu.
0: Giấu đi đâu?
1: Chôn trong lòng hả anh Tiến? Hay trong tim?
3: Hãy bị công nhận trong phim tàu có phim tàu ngày xưa có nói về nước Ba Tư đúng không? Công nhận không?
0: Công nhận. Giờ anh nói gì Nam Dương cũng công nhận hết trơn.
1: Rồi, Niềm Đau Chôn Giấu. Có muốn tặng bài này cho ai không anh Tiến?
3: Tính xin dạng nghe đài để mà khi mà họ nghe nhạc cũ nhạc mới cũng không có niềm đau, với lại giá xăng với lại xung đột chung không có phải bớt xuống đó.
0: Phải bớt xuống thôi, đâu có cao hoài được.
1: Đúng rồi, thôi mình hy vọng.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Thùy Trang có niềm đau là Thùy Trang quăng đi hết, chứ không có chồm đâu.
0: Mà anh Tiến nói là chúc quý thính giả nhạc nghe nhạc cũ, nhạc mới gì cũng thấy không có niềm đau.
1: Cũng vui hết, phải không?
0: Mà phải công nhận là nhạc cũ hay nhạc mới thì cũng hướng tới chúng ta tới một cái chuyện là xoa dịu nỗi đau thôi. Phải không?
1: Yeah.
0: Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo tiếp nối chương trình 5174. Xin chào quý vị.
1: Dạ, xin chào 5174 và xin lên tiếng ạ.
4: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
0: Dạ.
4: Dạ, cô yêu cầu bản nhạc Không Phải Của Mình.
1: Trời.
0: Không phải của mình thì là của ai?
1: Của người ta rồi cô ơi, phải không?
4: Của người khác.
1: Dạ. Cô Hồng khỏe không? Dạ.
4: Khỏe, Thị Trang lại Nam Dương khỏe không?
1: Dạ.
0: Dạ khỏe cô ơi. À, tự nhiên nghe cái bản nhạc thấy nó buồn dữ ta, không phải của mình. Cái gì không phải của mình là mình thấy không vui rồi đó.
1: Của mình mới thích hơn đó cô. Thôi lâu lâu Nam Dương bỏ cho người ta đi, chứ ôm hết vô mình cũng được đâu, phải không cô Hồng?
4: Đúng rồi.
1: Ôm hết vô mệt lắm.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn cô Hồng.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Sau đây thì chúng tôi xin phép được mời quý vị thính giả nữa đi. Rồi mình sẽ trở về với âm nhạc nha. Xin chào 5919.
1: Dạ, cho phép chị Trang được mời 5919 ạ.
5: Dạ, alo, chào chị Thị Trang, chào anh Indonesia.
1: Anh Tấn đây. Ồ, anh Tấn. Dạ, anh Tấn khỏe không thưa anh? Dạ.
5: Dạ, dạ, thưa chị, khỏe chị. Thấy dạ. tuần rồi không có chị rồi, chị làm đó.
1: Dạ, chị Tường Minh, phải không Tấn?
5: Dạ, chị Tường Minh, đúng rồi.
1: Dạ, vâng.
5: Chị đó, chị chạy show cũng dữ, chị làm thứ năm mà chị nhảy qua chị làm thứ bảy luôn.
1: Dạ, vâng. Dạ, khi nào chị Trang đi vắng thì có thể Tường Minh thế chị Trang làm. Dạ, dạ, dạ vâng.
0: Thế khó khăn.
5: Thôi, thấy anh Nam Dương có vẻ là thích Đông Hồ quá, fan của Đông Hồ.
0: Còn phải nói cái này là tự nhận luôn, khỏi cần ai nói hết.
5: Thôi bây giờ em tặng cho anh bài tình nhạc phai của Đông Hồ hát đó. Cái này là thập niên 1993, 95 gì đó.
1: Ờ, bài đã lâu lắm rồi đó anh Tấn à.
5: Lâu lắm, đúng rồi. Dạ. Cái bài đó là một thời với bài Trái Tim Mùa Đông.
1: Đúng rồi.
5: Của Như Quỳnh với là Trái Tim gì Ngục Tù gì đó.
1: Trái đúng rồi, Trái Tim Ngục Tù.
5: Lâu lắm rồi là có thời mà có Đông Hồ với Như Quỳnh hay hát chung á.
1: Thì Trang nhớ cái thời 90 phải không? 90, 9 mấy phải không anh Tấn?
5: 93, 93.
1: Dạ, thời
5: 93 thì tới 95.
1: Dạ, đúng rồi, cái thời mà Trang đang đi học, đúng rồi đó.
5: Đúng rồi, cái bài đó là 93, từ 93 tới 95 á.
1: Dạ.
5: Tôi thấy anh Nam Dương thích Đông Hồ quá, giờ tặng cho anh Nam Dương á.
1: Ờ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn Tấn nhiều nha.
1: Cảm ơn Tấn rất nhiều.
5: Rồi, tặng cho quý vị khán giả nghe đài luôn. Rồi chúc anh chị một ngày thứ bảy làm việc vui vẻ. Tuy rằng nó nóng, dù xăng nó có cao có lên thì mặc kệ xăng cao lên. Nhưng sao sống vui vẻ mình enjoy là được rồi chị ơi.
1: Dạ,
0: đúng rồi.
1: Đúng rồi, nói.
5: Cái đó để cho nhà nước lo, mình khỏi lo. Mình cứ đi làm là được rồi.
1: Mình cứ cười anh Tấn ha, rồi gọi vào nhạc yêu cầu nghe nhạc, phải không?
5: Dạ, đúng rồi. Mình cười là mình cứ trẻ hoài, còn mình mà buồn là mình mau già lắm.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn rất nhiều.
0: Dạ, Nam Dương hy vọng là giá xăng vẫn ở cái mức mà anh Tấn có thể tạm làm lơ để cười được nha, chứ mà nó lên cỡ 6-7 đồng ở tiểu bang Texas này có anh còn cười được không nha.
1: Lúc đó chắc méo mặt của anh Tấn ơi, tại hết tiền đổ xăng.
5: Anh cứ nghĩ đi, những cái tiểu bang như Cali, Ca Đồ xăng người ta lên 5-6 đồng người ta còn vui vẻ người ta làm, nhưng mình nay nhầm nho giấy bình thường.
0: Trời, ok, cứ bình tĩnh sống ha, cho đến khi nó lên.
5: Dạ
0: càng
5: đúng
0: nhiều.
5: Rồi, tới đâu hay đó anh ơi. Bình tĩnh. Dạ tới đâu rồi, hay đó, tới đâu hay anh. Đó.
0: Dạ.
5: Dạ rồi, dạ bye anh chị.
1: Dạ bye, chào bye. Anh Tấn.
0: Anh Tấn nói tình nhạc phai với tiếng hát Đôn Hồ thì thật sự rất là hay, Nam Dương không có gì phải nói. Nhưng mà nói thiệt nha, Nam Dương mê tình nhạc phai với Lâm Nhật Tiến hơn ạ.
1: Lâm Nhật Tiến hát cái bài này cũng mang tên tuổi của Lâm Nhật Tiến, cũng vì cái bài tình nhạc phai đó, một thời đó. Vâng. Đúng hình rồi, như là cùng thời với Đôn Hồ đó Nam Dương, phải không? Lâm Nhật Tiến nè, rồi và Lâm Thúy Vân. Cái thời 90 chín mấy.
0: Chị có công nhận với Nam Dương một điều là như vậy nè, Nam Dương nói theo cái cảm nghĩ riêng thôi nha. Chứ không có dám nói là chân lý, không có dám nói là chân lý nha.
1: Dạ.
0: Đôn Hồ. Đôn Hồ với Lâm Nhật Tiến mà đã hát bài gì rồi đó. Nói thật, đừng ca sĩ nam nào dạy hát lại.
1: Dạ.
0: Đó là cảm nhận riêng của Nam Dương, là tại vì khó vượt qua bản gốc vô cùng. Chị công nhận không?
1: Dạ.
0: Rất nhiều bài hát được hát lại sau hai tiếng hát này, hay chứ không có dở. Nhưng mà không vượt qua được cái bóng của bản gốc. Thành ra đây là hai nam ca sĩ mà Nam Dương nghĩ rằng các ca sĩ trẻ nên dè chừng. Nếu như muốn cover lại một sáng tác nào đó được họ trình bày rồi, nhưng ngược lại, hai ca sĩ này mà hát lại một bản nhạc nào mới bây giờ đó thì nó vượt qua luôn bản gốc luôn.
1: Dạ, thì Trang thấy tiếng hát của Lâm Nhật Tiến thì có thể là bây giờ hát thì cũng không bằng hồi xưa, nhưng mà Đôn Hồ thì Trang thấy nó không thay đổi. Dạ, càng hay càng hay.
0: Nói chung là đó là cảm nhận riêng của Nam Dương, biết quý vị nghĩ sao. Riêng nữ á, thì Nam Dương chưa có chợt nghĩ ra được là ai, nhưng mà nam thì chúng ta có hai tiếng hát này. Và bây giờ thì trở lại với âm nhạc thôi, thưa quý thính giả. Thôi sẵn nãy tự nhiên dành thời gian nói về anh chàng Đôn Hồ này nhiều quá, cho phép phát trước nhạc phẩm này đi. Thưa quý vị, rồi Nam Dương cũng như Thùy Trang sẽ trở lại với những nhạc phẩm tiếp nối sau. Thưa quý thính giả, trong một ca khúc không biết có nên gọi là tiếng hát muôn năm cũ rồi âm thanh xưa cũ không nữa, tại vì nó lâu thiệt nhưng mà nghe lúc nào nó cũng mới hết. Thưa quý vị, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân sau đây sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Đôn Hồ. Nhạc phẩm Tình Nhạc Phai, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Thùy Trang nha.

0: Dù muốn ra đi phương xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ. Ôm trái tim anh mang theo bên em về đâu?
1: Thưa quý vị, Don Hồ vừa trình bày Tình Nhạc Phai, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Âm thanh chẳng khác gì bản nhạc mới ra mắt năm ngoái mà chúng ta đã nghe, phải không quý vị? Vẫn trẻ trung như ngày nào. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Thùy Trang mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Mùa Đông Về Chưa Em. Thưa quý vị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Vũ, người từng rất thành công với ca khúc mà Giáng sinh nào chúng ta cũng nghe, đó là bài Thánh Ca Buồn. Sau đây, thưa quý thính giả, nhạc phẩm này xin được mời quý vị thưởng thức qua... Nam Dương thấy có một chút trục trặc ở đây thì phải. Dạ, xin phép quý vị để cho Nam Dương khởi động lại cái bản nhạc này nha. Mùa Đông Về Chưa Em. Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua hai tiếng hát trẻ, đó là nữ ca sĩ Phương Anh và nam ca sĩ Huỳnh Thật, trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Đông Về Chưa Em với tiếng hát Phương Anh và Huỳnh Thịt. Sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời quý vị có bốn số cuối là 5468. Dạ, xin chào 5468.
1: Hello, chào Thùy Trang và Nam Dương, hai người đẹp phải không?
0: Anh ơi, nó tét cái tiếng luôn anh ơi. Nha,
2: nó anh tét Hoàng cái ơi, luôn. Thiệt sự luôn á nha. Cái microphone của Thùy Trang á, nó banh luôn rồi đó. Không nghe luôn á.
1: Hai điện thoại mới.
2: Anh Hoàng ơi, đang buồn hay là đang buồn ngủ mà nghe cái giọng của anh á là thấy là thức tỉnh liền. Phải không?
0: Đúng rồi đó. Dạ.
2: Anh Hoàng khỏe. Thức tỉnh rồi. Hôm nay đang lái xe hay giờ?
1: Dạ. Lái xe. Bây giờ cho anh yêu cầu cái bản nhạc Yêu Làm Gì của Quỳnh Lati Can.
2: À,
0: yêu làm gì hả anh? Dạ rồi, yêu làm gì phải không?
1: À, Quỳnh Lati Can ha.
0: Ai, tên gì vậy anh?
1: Quỳnh Lati á.
2: Quỳnh Lati. Ờ, à, ca sĩ mới ha, anh Hà.
0: La đi là la lên đi hả?
1: Dạ, đúng rồi đó.
0: Lạ hoài. Anh nhớ nhầm không đó? Ai mà có cái tên lạ quá vậy?
1: Thì ca sĩ Việt Nam rồi.
2: À...
0: tên Việt Nam mà nghe không ra luôn đó. Thôi để lát Nam Dương ráng tìm coi, không tìm được thì phát bản thay vì yêu làm gì thì phát yêu làm chi nha.
1: Yêu làm gì thôi, có yêu làm chi.
0: Rồi, cảm ơn anh Hoàng nhiều ha.
2: Anh Hoàng đó của Quỳnh Lady phải không? Quỳnh Lady
1: đúng
2: phải
1: rồi,
2: không?
1: Lady á.
2: Ờ, Quỳnh.
1: Đúng.
2: Quỳnh Lady, Lady, yeah.
0: Mà nghĩ sao nói người ta là Quỳnh Lady. Quỳnh Lady,
2: tự nhiên cái đổi tên ta, cái anh này thiệt
1: La
2: sự đi, luôn á.
1: Không, mà
0: đổi tên
1: tiếng
0: Việt. Rồi, cảm ơn anh.
2: Rồi, chị Trang biết được, kiếm được rồi, Quỳnh Lady, dạ vâng, rồi, dạ. Yêu làm gì?
1: Rồi, cảm ơn anh, có tính nói nha, tặng tất cả nghe đài chiều thứ bảy được nhiều năng lượng nha.
2: Dạ vâng. Rồi anh Hoàng lái xe an toàn nha. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng.
0: Và sau đây sẽ là những giai điệu để kết thúc phần thứ nhất của chương trình nha. Thưa quý thính giả, Nam Dương thấy chúng ta không còn nhiều thời lượng cho phần thứ nhất, cho nên cho phép Nam Dương phát nhạc phẩm Yêu Làm Gì trước đi. Tại vì bản nhạc này thì Nam Dương thấy nó cũng hơi ngắn, thích hợp để kết thúc phần thứ nhất hơn. Và sau đó mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, nghe một vài quảng cáo thương mại. Thật nhanh, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của chương trình nha. Thưa quý vị, Quỳnh Lady qua nhạc phẩm Yêu Làm Gì để kết thúc chương trình. À xin lỗi quý vị, để kết thúc phần thứ nhất.
2: Phần thứ nhất thôi, đúng rồi.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Lân Nhã qua nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu. Nếu như Nam Dương nhớ không lầm thì hình như bản nhạc này được nổi tiếng trong lời Việt nha, bởi nữ ca sĩ Khánh Hà, phải không chị Thùy Trang?
1: Thùy Trang nghĩ như vậy, mà Thùy Trang cũng không thật sự, Thùy Trang không có biết cái bài này.
0: Không biết bài này hả?
1: Không biết ai là cái ca sĩ mà nổi tiếng về cái bài này, chứ không phải nói là không biết.
0: Nam Dương nhớ như là Khánh Hà.
1: Khánh Hà.
0: Nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ đó, người Việt hóa bản nhạc này là cố nhạc sĩ Lữ Liên, là cha của Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Lưu Bích đó. Mà Nam Dương nghe cái bản này, nghe cái lời của nó đó, không thể tưởng tượng được người Việt hóa nó là nhạc sĩ Lữ Liên. Tại vì nhạc sĩ Lữ Liên nổi tiếng với những bản nhạc về quê hương, dân ca là nhiều.
1: Vui nhộn
0: chứ, chứ không có thuộc nhạc vui nhộn thì có ban ABT hả?
1: ABT, thì Trang nhớ Lữ Liên là trong ban ABT phải không?
0: Đúng rồi đó. Thành ra là gần như ít khi nào nghe tên của ông gắn liền với những bản nhạc trẻ lắm. Nhưng mà chúng ta có Lạc Mất Mùa Xuân cũng được Việt hóa bởi Lữ Liên. Niềm Đau Chôn Giấu cũng được Việt hóa bởi Lữ Liên. Thấy tâm hồn của ông trẻ trung quá, tại vì cái lời nhạc này đó, nghe mà không nói là Lữ Liên á, nhiều người sẽ nghĩ là một nhạc sĩ trẻ đó. Phải không chị?
1: Cái lời của nó không có phải giống như là cái tính cách của ông.
0: Không có giống cái tính cách, nhưng mà không có giống cái số tuổi luôn.
1: Nhưng mà Nam Dương biết không, cái bài này là cái bài nhạc ngoại mà Lữ Liên dịch ra tiếng Việt. Thì chị Trang nghĩ là có thể là những cái lời mà original của nhạc ngoại họ viết á, thì có thể là cái người mà tác giả đó, cái người nhạc sĩ đó là họ cũng có một cái tính cách mà trẻ trung, phải không? Là Lữ Liên chỉ dịch ra tiếng Việt mà cũng có thể là...
0: Không có chị, ít lắm. Thời xưa nó có một cái đặc điểm như thế này nè. Các nhạc sĩ của chúng ta ít khi nào dịch đúng cái nguyên nghĩa của lời gốc lắm. Họ thường mượn cái giai điệu rồi họ đặt một cái lời mới vô. Nghĩa là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau so với lời gốc luôn á. Thành ra bản nhạc mà chúng ta vừa nghe nó cũng có cái hơi hướng như vậy. Cho nên mới thấy là các nhạc sĩ thường cái tâm hồn của họ không có tuổi. Nhạc sĩ Lữ Liên thì quý vị cũng biết, nghĩ đến ông là nghĩ đến những người lớn giống như là Phạm Duy, Văn Cao, vân vân. Cho nên khi ông đặt vô lời Việt cho một bản nhạc ngoại, chúng ta thấy sao mà nó trẻ trung quá đi, nghe hoài mà cứ tưởng là nhạc mới không à. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo. Tại vì Nam Dương cà kê chút xíu do là chưa có ai gọi vô, chứ không phải là chúng ta dài lời.
1: Đúng rồi. Và quý vị ơi, ở thành phố Houston, quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560 để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích và cũng có thể tặng cho người thân hoặc là bạn bè nhé.
0: Dạ, 214-230-1480 là số của Dallas. Thành ra thỉnh thoảng mà quý vị thấy chúng tôi mà nói chuyện tự nhiên nó hơi dài một chút đó, là quý vị hãy hiểu đó là tín hiệu cho thấy là đang chưa có ai gọi vô. Cho nên là quý vị hãy gọi vô cứu bồ nha, chứ không là nói hoài không hết chuyện đó.
1: Vậy thôi mình phải rao đi Nam Dương ơi. Chắc cái này là phải rào quá, phải không?
0: Đúng rồi. Và xin nhắc lại một lần nữa, 214-230-1480, 713-931-1560.
1: Và Nam Dương ơi, Thùy Trang thấy có một vị quý vị thính giả ở Houston đang gọi vào. Có hai vị đang gọi vào để cứu bồ. Thùy Trang và Nam Dương cảm ơn rất nhiều.
0: Xin mời quý vị lên tiếng nha.
1: Và cho phép Thùy Trang được mời 3199. Và xin chào 3199 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, Thùy Trang và Nam Dương.
1: Cô mừng.
2: Hãy cho cô mừng yêu cầu bài Bây Giờ Tháng Mấy.
0: Bây giờ tháng 8 cô ơi.
1: Nói trả lời như Nam Dương đâu còn là romantic hay là bài hát nữa hả cô mừng? Phải không? Người ta phải ẩn dụ như vậy chứ.
2: Nam Dương là cái gì cũng được hết á. Hồi nãy là cô nghe cái bài, cô nghe cái bài gì đấy nha. 7000 đêm mà trời ơi, cái Nam Dương nói nó hay quá trời. Vậy thì Trang hai người 7000 đêm góp lại thành lời đó.
0: Cô nghe chương trình tiếng hát tiếp nối đó hả? Rồi Nam Dương nhớ rồi.
2: Ngày hồi nãy 1 giờ đó. Nam Dương với Thùy.
0: 12 rưỡi phải không chị Trang? Ở Houston.
1: 12 rưỡi.
0: 12 rưỡi. Xin cảm ơn cô đã ủng hộ chương trình nha.
2: Nghe hay ghê lắm, Nam Dương với Thùy Trang cái gì nói cũng được hết, mà nói cũng được mà cũng hay, chứ không phải nói được mà không hay, nói được mà rất là hay, mà rất là hay.
1: Cô Mừng ơi, Thùy Trang chắc phải chiều nay, chắc phải đi kiếm cô Mừng, dẫn cô Mừng đi ăn chè nha.
0: Còn gì nữa,
1: chè Huế nha cô Mừng, chè Huế ở Đức Phương nha.
2: Cũng nói thật chứ không phải là nói qua đâu.
0: Vậy thì cô mừng đón nghe tiếp nghe. Nha.
2: Dạ, nhưng mà khi nào cô cũng đón nghe cái chương trình của cái đài này hết á. Người ở bên đó. Đó, bây giờ cô tặng, tại vì là mong sao cho hết mưa nó, hết nắng đó, để coi như là hỏi thằng mày mới được mát, mới được mưa đó. Mát
0: tháng sau là cũng mát mát rồi đó cô.
1: Gần mùa pho rồi, cái cô tháng 9. Dạ.
2: Để anh đi tìm mùa xuân trên đời đó, để làm cười ạ, cười em như vậy đó, nhưng mà bây giờ mình mong sao cho trời mưa cho mát đó. Vậy thôi, ok ha.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, cái bài hát là để anh đi tìm mùa xuân hả cô? Cô mừng.
2: Cái bài, em bây giờ tháng mấy rồi
1: hả? À, bây giờ tháng mấy rồi hả em? Okay. À, tôi đang nhớ rồi.
2: Mùa đắng chết đi rồi mùa xuân.
1: Ồ, thấy chưa? Bây giờ mới nghe được tiếng hát của cô mừng đó nghe chưa Nam Dương?
0: Cảm ơn cô nhiều nha. Xin tạm biệt cô. Hẹn
1: xin
0: cô
1: tạm biệt cô. Nha. Dạ, chào cô mừng.
2: Ok, cảm ơn nhiều ha.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, cảm ơn cô. Nếu mà nói chương trình tiếng hát tiếp nối đó, thì Nam Dương thật sự khi mà làm cái chương trình đó đó, có một cái tâm tình rất đặc biệt với cái chương trình này khi mà hiểu được ý nghĩa của ca khúc từ tiếng hát tiếp nối của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Thành ra rất là mong quý vị sẽ ủng hộ chương trình này, không phải là để ủng hộ cho Nam Dương, mà là ủng hộ cho những tiếng hát tiếp nối đang duy trì sức sống của dòng nhạc xưa. Nam Dương xin phép được nhắc, thời gian phát sóng của chương trình ở Houston là 12 giờ 30 phút trưa thứ Bảy, còn ở Dallas là 3 giờ chiều Chủ nhật, thưa quý khán giả, bên cạnh những giờ phát lại khác trong tuần. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ còn ai đang đợi? Hình như còn một người nữa đợi trên đường dây phải không chị?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. À, chắc mình mời đi. Rồi, 8732. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang và Nam Dương được mời 8732 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, hello, xin chào hai người.
0: Dạ, dạ. Hai người chào anh.
1: Dạ, chào anh.
3: Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Dạ vâng. Thùy Trang ráng nhớ coi cái giọng nghe quen anh quá này, chừng luôn á, Nam Dương nhớ không?
0: Giọng hơi lạ đó nha.
3: Là có từng gọi vô chưa ta? Tại vì nghe nó cú bồ mới gọi vô, tại tuần trước mình gọi vô hoài mà Nam Dương cho mình treo mỏ luôn, đợi hoài để cho hết chương trình luôn, không thấy bắt luôn.
1: Vậy là tội của Nam Dương rồi đó.
0: Treo cái gì không treo, treo luôn cái mỏ.
3: Đúng vậy trời, mình ngóng hoài mà không, mình chỉ nghe không, không có được lên hỏi là ô xin có 732 phải không, xin mời lên tiếng, không có bao giờ nghe được vậy nha.
1: Ôi bây giờ nghe rồi đó anh, thôi đừng giận nữa nha.
3: Tại vì mình tuần rồi á, mình nghe cô Vân gì á, gả cưới gì á, cho Nam Dương gì, mà không biết phải có thành công không Nam Dương.
0: Anh ơi, anh có biết là cổ gả 3 năm rồi cổ, mà Nam Dương chưa có cưới được con gái cổ luôn không? 3 năm rồi.
3: Không, tại vì mình nghe trong trời đó cô Vân gì, cô nói giới thiệu cho Nam Dương gì đó, thì mình cũng nói thôi bây giờ chưa được phải không? Bây giờ thì cho mình yêu cầu một bài là Hoa Bằng Lan tặng luôn cho Nam Dương đó.
0: Hoa Bằng Lan, trong bản nhạc này có cái ý nhạc gì mà Nam Dương có thể link qua cái chuyện anh vừa nói vậy?
3: Có chứ trời, anh là người đứng, chỉ có Bằng Lan thôi, đứng trong trong em thôi đó, đúng không?
0: À, ra là vậy đó ha. Rồi, quyết định vậy đi, cảm ơn anh nhiều nghe.
3: Rồi,
1: cảm ơn anh.
0: Tại vì cảm ơn với cái giọng đó là tại vì không biết nên vui hay nên buồn.
1: Cái gì mà rồi, 3 năm rồi chưa thấy.
0: Chưa thấy, chắc tại lần có lần Nam Dương siêu sinh cô Vân gặp, cô Vân sợ quá, cô Vân hết dám gả. Dạ. Rồi thưa quý vị, trở lại với một chút không khí của âm nhạc để chúng ta thay đổi chương trình, thay đổi cảm giác một chút. Đây, cái bản nhạc này nè, mới dành cho cái câu chuyện của cô Vân vừa rồi mà... À, hồi nãy mình quên hỏi lại tên của anh ha. Mới dành cho câu chuyện rồi. Của anh vừa rồi nói nè. Không phải của mình.
1: Thì là cũng không phải của mình. Có muốn cũng không được.
0: Thì có đèo bồng bao lâu đi nữa cô Vân cũng say no.
1: Vậy thôi yên phận đi Nam Dương ơi.
0: Yên phận đi. Rồi. Dạ rồi thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Dương Ngọc Thái qua nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Cao Minh Thu. Thưa quý vị, không phải của mình. Cái gì không phải của mình là không phải của mình.

lòng tham. Tình anh em máu thịt mà giờ nhớ chẳng thương yêu gì.

0: sa ulam po niya.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa suy gẫm một sự đời rất hay gặp qua nhạc phẩm Không Phải Của Mình, được trình bày bởi tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Dương Ngọc Thái. Và sau đây lại là một bản nhạc hoa lời Việt nữa nha. Ngày hôm nay nhạc hoa lời Việt hơi nhiều, thành ra nó mang đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khác nhau xen kẽ với những bản nhạc thuần Việt, thưa quý vị. Tiếp nối sẽ là hai tiếng hát trẻ Bạch Công Khanh và Khải Đăng qua nhạc phẩm Hoa Bằng Lăng. Để coi coi ông anh vừa rồi muốn Nam Dương hiểu được thông điệp gì qua nhạc phẩm này đây. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Khải Đăng và Bạch Công Khanh qua nhạc phẩm Hoa Bằng Lăng. Công nhận ông anh cũng tặng cho mình bản nhạc này đúng ghê. Tại vì mình đi làm từ thứ hai, làm luôn tới chủ nhật rồi lại tới thứ hai mà vẫn nghèo.
1: Mà thấy nó buồn là... quá à, than thân trách phận quá Nam Dương ơi. Phải không? Vậy
0: không, ở ngoài đời thì mình không có than thân trách phận giống anh chàng trong nhạc phẩm này.
1: Đúng rồi, nhưng thấy Nam Dương cười hoài. Phải không, làm đúng. Thì làm, cười thì cười.
0: Đó, nhưng mà cái chữ nghèo trong bản nhạc thì nó giống như mình thiệt. Dạ rồi, dạ, ghẹo quý vị chút xíu thôi. Và đến đây thời lượng cũng đã hết rồi đó chị ơi, nhanh ghê chưa?
1: Nhanh quá, đúng rồi. Bây giờ chắc mình còn một bài nữa, phải không Dương ha?
0: Đúng vậy, và bây giờ mình phải nói lời chào tạm biệt thôi.
1: Và Thùy Trang cảm ơn Nam Dương, cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương cái chương trình. Và xin tuần tới Thùy Trang lại vắng mặt nữa, thưa quý vị.
0: Vắng hoài luôn, đi hoài.
1: Thùy Trang phải thú tội ha, và xin hẹn lại quý vị trong cái tuần lễ thứ bảy, the week after next week, phải không? Mình nói vậy đi cho nó dễ.
0: Rồi, không biết đi đâu nhưng mà chúc chị vui vẻ nha.
1: Rồi, cảm ơn Nam Dương. Mình nghèo nhưng mà mình cười, mình vui, mình cứ đi vậy đi.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trước khi phát cái bản nhạc này đó, Nam Dương xin phép được nói chút xíu thôi. Là Nam Dương không nghĩ là bản thâu này đã ra mắt cách đây 5 năm rồi. Tại vì nhớ mới hôm nào thôi, nhạc sĩ Từ Công Phụng may mắn khỏe lại đủ sức để thực hiện live show này với Trung tâm Thúy Nga. Mà đã 5 năm rồi, thật là nhanh thưa quý thính giả. Và sau đây, để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản tình ca rất nồng nàn của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Xin chúc ông thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho đời những giai điệu thật hay. Tại vì Nam Duy biết nhạc sĩ Từ Công Phụng những năm gần đây vẫn tiếp tục sáng tác. Và nhạc phẩm kết thúc chương trình sẽ là Bây Giờ Tháng Mấy. Và có lẽ đây cũng là phiên bản mới nhất được thu âm cách đây vài năm bởi hai danh ca Tuấn Ngọc và Thái Hiền. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình này 11 giờ sáng ngày mai.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 2814959039. Kính mời quý khách.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air. Điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
5: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mây.
1: Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh.
2: Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chanh.
3: Bên mai mình ngắm màu hoa, bên bên mình ngắm chi anh.
4: Giờ nghe cuộc sống vẫn thêm.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
6: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
5: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
6: Cũng chả có gì.
5: Mấy,
6: hai tuần nay nó nóng chết.
5: Đó, nó nóng có như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic, hay là sửa chữa cái mái nhà, hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị
6: heat stroke thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời, xuống nghỉ xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
5: Dạ vâng.
6: Thì năm nay, từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp cùng người ta ngừng chạy, tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì mấy lạp nó ngừng chạy, cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì mình xịt nước vô trong cái coil. Nước mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó, nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thiêu nóng vào tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sẽ nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ, tại nó nóng quá sức.
5: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái
6: sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy, nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ, tại nó nóng quá sức.
5: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng, mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nó

0: Và cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon nó thì từ từ nó sẽ giảm cái độ rộng của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm
1: Ngừng.
0: liền một lúc
1: À, ok.
0: tại chỗ được. Ok, thành ra là khi nào mà mình thấy máy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái
1: Dạ.
0: quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Ok, thành ra là nó khó, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nghỉ, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất á, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á thì nó kệ, thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rồi thử cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút, mà cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi, trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
1: Dạ vâng.
0: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh đi thế, cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm 6 năm là nó hư cái quạt rồi. Ok,
1: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng
0: cái
1: với cái
0: quạt
1: bộ
0: đó nó ở
1: phận
0: trên nóc đó,
1: trên cái nóc?
0: nó ở trên nóc đó, còn compressor là cái cục mà
1: Cái
0: nó
1: cục
0: nằm ở
1: có
0: dưới.
1: nằm. Dạ.
0: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil
1: Dạ.
0: nó guarantee 10 năm, còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok, thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao vậy.
1: Nó vậy thôi phải không?
0: Rồi xong rồi cái không phải, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, tại cái quạt ở ngoài á nó chịu mưa chịu nắng rồi trong rồi nó phải làm việc tối ngày, cho mình mở máy lạnh nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái flow motor thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt đó anh thấy một một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor, thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm, nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy, tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì trước hết trong nhà mà không có máy lạnh đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok,

0: Nếu mà nghe cái tiếng ù ù á mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, làm tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
1: Nhưng
0: Rồi
1: mà
0: còn nếu mà thấy
1: anh Trường, Thùy Trang xin lỗi anh Trường, Thùy Trang hỏi trước khi Thùy Trang quên, tức là theo nhã như anh thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải
0: Bây
1: làm
0: giờ
1: cái đầu
0: đi ra
1: tiên?
0: ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù vù vù vù gì, thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái noise. Ok, thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi vù vù vù vù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
1: Có
0: hay là
1: chạy không?
0: không. Ok, tại cái tiếng compressor nó khác nữa chứ mà cái tiếng quạt là thổi, nó thổi nó hút cái gió ra thôi. Với lại cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok mình rờ tay lên trên á, ok nó thổi ra cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt rồi, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon, hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát. Ok, nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ, thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ chạy hết freon rồi xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên lên nắp cái quạt nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok, còn
1: Nóng
0: nó
1: là
0: thổi
1: tốt.
0: hơi ra mát là kì. Ừ, tại nó hút cái hơi nóng,
1: Em hiểu.
0: cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô, nó hút cái hơi nóng đi ra, thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cầm cái xe này làm việc bạo nóng bạo luôn. Ok, còn giờ tay lên mà nó mát mát chứ là
1: Vậy là
0: một
1: có
0: là nó
1: vấn
0: thiếu
1: đề.
0: freon, hai là cái compressor không có làm việc, tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi, còn lần này nó không có làm việc thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề, một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không, nó làm việc không có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
1: Tức là theo như anh Trường nói
0: Đó.
1: thì Thùy Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước nếu mà thấy máy lạnh mình nó không
0: Cái đó
1: chạy.
0: là cái chuyện đầu tiên.
1: Đầu
0: Cái
1: tiên.
0: chuyện đầu tiên là phải check cái compressor chứ. Còn ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
1: Tức là kiên nhẫn.
0: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra tức là cái ven đó nó hư rồi, cái motor ở trên nó bị hư, thành ra là trên nó thổi, nó lặn lặn lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặn xuống thì cũng như không. Đó thì nó là như vậy.
1: Như vậy mình làm sao mình
0: Cái đó là
1: biết, anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có Freon, là cái nút mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu Freon hả?
0: Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi, đồng thời mình đi ra ngoài mình rờ mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng. Ok, đó mình rờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút mình hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng, nó vẫn vậy, nó không có bị nóng. Có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon thành ra nó không có nóng, chừng nào nó phải làm việc. Tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm gọi là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng ấm, ok nóng hơn cái nắng ở ngoài trời rọi xuống. Ok, còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không
1: Cái
0: có ai
1: kinh
0: nói
1: nghiệm
0: cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm và
1: là
0: làm
1: như
0: việc anh
1: vậy.
0: làm cái là biết cái này nó thiếu freon rồi. Ok,
1: À,
0: nhưng
1: đúng
0: mà mình
1: rồi.
0: vẫn phải bỏ dê vô mình đo, Nhưng mà anh tới nơi là anh giờ anh thấy nó mát mát rồi, nói rồi cái này rồi. Là cái vấn đề Freon,
1: Freon.
0: Cái vấn đề của cái cầu tới sơ.
1: Dạ vâng.
0: Đó, do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như vậy là đúng hết, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy. Hết đường người ta nói ok phải làm chứ thôi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua cầu tới sơ coi rồi. Thấy compressor nó vẫn kêu
1: chạy ha, ngon lành,
0: xong cái quạt nó vẫn thổi ra ha, cái tay lên cái nó thổi ra bát bát rồi cái Freon
1: là
0: rồi.
1: Nó
0: cái đó là cái kinh nghiệm,
1: đúng
0: mình
1: rồi,
0: phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái định gì ra ok.
1: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
0: Lúc mà nó nảy á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
1: Dạ. Cái đó là
0: rồi vô phòng tay đó.
1: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
0: Dạ. Nếu mà cái bế lạnh rồi đi ra ngoài mình thấy thổi ra, hồi xưa đó, thì nó thổi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ... cái về sau này nó đổi ra cái Freon 410 thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ nó thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
1: Wow.
0: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa,
1: nhưng mà nó vẫn
0: phải ra hơi nóng,
1: ra hơi nóng.
0: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
1: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
0: Nó thổi ra là thấy tốn tiền rồi ok.
1: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
0: Mình đai nóc
1: đầu tiên. Thí dụ dạ, như thủy trang cũng làm được phải không, chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Dạ. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
0: Nó vẫn không có thấy nó có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
1: Dạ.
0: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu ok.
1: Dạ, tại vì
0: nếu ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
1: Dạ, vâng.
0: Nó làm việc được
1: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
0: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
1: Dạ, vâng.
0: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm. Nếu nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên, đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
1: Nó chạy ok.
0: Nếu
1: không
0: chạy normal thì leo bắt cái thang lên rò tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi ok.
1: Mua nhà tắt máy lạnh
0: đóng đá ở trên.
1: Dạ vâng. Rồi
0: tắt máy lạnh đi chứ thôi nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền lắm ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
1: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh rồi làm sao next step anh Trường?
0: Yeah.
1: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát phải không?
0: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
1: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt, còn em nói là cái step mà cái compressor. Ok. Dạ.
0: Ví dụ như là bữa nào mà trời nóng quá cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt cho bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô.
1: Yeah.
0: Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi khi mới lạnh nó ma mát lắm ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng lên nó cứ nhảy hoài thành ra là nó sẽ mát chậm.
1: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
0: rồi còn một cái vấn đề nữa là cái một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi ok. Có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, tại sao cứ để 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tại cái máy của anh nó cũ rồi, 2 à. Như là cái nhà anh nó bị hở rồi xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống sông
1: 68
0: được.
1: Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
0: Dạ, nó xuống không nổi. Thế là cũng như giống như cái xe của mình vậy, ok. Nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 ma được mà chạy cũng đâu có tới.
1: Dạ.
0: Thành ra là cái thermostat nó cô Quyền nó để 62 nhưng mà có cái ảnh nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi miếng sắt bậy nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được. Mấy lạnh mới của người ta thì chưa có xuống 67 được nữa gì. Còn cái thermostat nó muốn để số dư thì nó đạt.
1: Thì
0: kệ. Nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó chứ không phải là
1: em hiểu rồi.
0: Thermostat.
1: Ok. Vậy là cái thermostat nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
0: Cái đó là để mình chỉnh cái
1: mình
0: nhiệt
1: chỉnh
0: độ
1: thôi, cái nhiệt độ
0: nhưng mà không có nghĩa là nó để
1: nó phải giống,
0: không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng mà cái máy lạnh mình cái thermostat
1: okay.
0: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy, nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà tạ.
1: Em hiểu rồi.
0: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hạ, tại máy lạnh nó cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68 cái thermostat là nó là cái train nó control
1: cái máy lạnh.
0: Ok.
1: Dạ. Nếu mà anh nói như vậy, nếu mà anh nói như vậy á, thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ cái thermostat nó cho đúng hơn? Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
0: Cũng rất là khó. Nữa, okay.
1: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
0: Trong nhà đó. 74 hoặc là 76 đó là như anh biết thì giống như anh lấy cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok.
1: Vậy là mình đừng
0: như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa rồi là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy nhĩ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy, trời nóng chết mà nó cứ để đệm hai, thành ra là mấy lần nó chạy quá,
1: nó chạy hoài,
0: tốn điện mà.
1: Tức là mình phải mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, phải không?
0: Với lại trời nóng cũng chết, ở ngoài cả 100 độ, thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
1: ok rồi.
0: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
1: vậy
0: là mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình bệnh.
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: Ra là mình phải biết nương tay một chút xíu, ok, mùa hè ngoài nó nóng 100 thì trong nhà mình nó mát và mình
1: 78
0: chứ đâu cần phải lạnh đâu.
1: Dạ vâng.
0: 78, 77, 76 như nhà ban ngày anh để 78 rồi, đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ gây ra bệnh. Mình bước ra ngoài cái xong cái đằng trong độ cái mình chạy trong nhà cái nó còn có 70 độ.
1: Cơ thể
0: mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
1: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
0: Dạ. Yeah. Thì okay, nó sẽ được cái điện nè, sẽ được cái sức khỏe của mình, rồi sẽ
1: cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa.
0: Chứ ngoài 100 độ mà mình đòi nó lạnh như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy? Thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó, ok. Mình vừa tốn
1: bây giờ
0: cũng tội nghiệp nó rồi.
1: Anh Trường ơi, bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé.
0: Dạ,
1: cho phép chị Trang được mời 9297. Dạ, xin chào. Hello. Thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
0: Dạ.
1: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
0: 80 thì nó hơi nóng.
1: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
0: Là được rồi.
1: À, vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80, tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
0: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình á.
1: Dạ.
0: Chỉ là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lạnh gì. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
1: Không, nó nóng lắm. Dạ.
0: Nó nóng lắm.
1: Đúng rồi, chịu không nổi đâu.
0: Người ta nói, tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài cứ mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì...
1: À, đúng rồi. Thì Trang, cái câu hỏi muốn hỏi Trường đó.
0: Mà mình tắt mới lạnh. Nó dạ. sẽ lên 90 mấy độ, ok.
1: Dạ vâng.
0: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy.
1: Dữ
0: là
1: lắm.
0: Chạy là không mình cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
1: Ok.
0: Đó, thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cái nhiệt độ nó mình xét như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi thì như vậy đi.
1: Yeah.
0: Rồi về tới nhà thì mình chỉnh chút hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
1: Dạ.
0: Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
1: nó lên cả 190.
0: Là nó nhảy lên 90 liền là ok.
1: Dạ vâng.
0: Mà từ 90 trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
1: Dạ.
0: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn. Dạ. Mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
1: Anh Trường, Thùy Trang biết
0: chơi nó làm nó này.
1: Thùy dạ. Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, sả ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút ron 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện anh Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì không.
1: Đúng rồi.
0: Sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần. Có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, ok. Nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111. Nó gần như 111.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi thôi nay cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi. Vậy đó là sao anh?
1: Nó bị làm sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sẽ ngừng, ok. Thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc nó là cái vấn đề đó. Tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết, anh mở cửa ra thì nó trong im đó, là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe cũng có lớn mà nghe, mà đời nó không có chạy, cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên đâu. Nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên ngăn mát này bị hư lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
2: Nó thường là để ba, thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Mà bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe gì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó y phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là, ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok.
2: Dạ.
1: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào, chứ bình thường.
2: Loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Ở đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó.
1: Cửa dưới, cửa trên. Ok.
2: Dạ, thì cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, hình như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút nó đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa đằng đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc nào chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, là một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor, nó thổi mát cái compressor. Một cái quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt nữa, hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
2: Đóng, tại vì em thấy tiền cách đây tuần trước á, nó kêu cái rồi là thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó cũng nó mà nó kêu lóc cái rồi chứ. Bây giờ nó lên luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá, ok? Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil, ok?
2: Rồi nó bị vướng hả?
1: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con, là tôi rút điện ra, ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó chạy sạch nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coil, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coil để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coil đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong rồi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coil, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa, ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần, và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó tôi để ngoài gara, thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bệnh đó, ok. Và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coil. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì hết trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì hết trơn á, thế là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt, ok. Mà thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được, ok.
2: Rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Rồi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn anh Tấn nha. Rồi chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ chào. Dạ vâng.
1: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coil mà đóng đá cái quạt nó sẽ mất ngồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường, ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày. Thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một là nó làm gãy cái cánh quạt. Hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh nó kêu sạch á, ok rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết kêu. Là biết là nó bị đóng đá trong cái còi.
0: Vâng. Ok. Yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé. 713-931-1560. 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây. Thì quý vị có thể gọi vào nhé. 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường. Hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó. Anh Trường đang nói. Yeah. Phải không?
1: Uh-huh. Yeah.
0: Thì mình nói, thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình có expect nó lạnh quá rồi thì mới lạnh nó mau hư lắm, ok.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là chứ mà ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ như mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi.
0: 79 là perfect mát rồi. Dạ.
1: Dạ. Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Yeah. Nói vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
0: Dạ vâng.
1: Đừng có nói, có nhiều người đó tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Tại sao cái máy lạnh là chứ không phải là cái thermostat muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều với lạnh con chạy
0: ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì nhìn Trường nói nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ compressor
0: để cho nó
1: làm việc không biết bao lâu.
0: Dạ.
1: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng nào chứ.
0: Đúng rồi.
1: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
0: Dạ.
1: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào, nó có cái quyển manual đó rồi mình đọc, mình check thì nó dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Mình check thì trái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76, 77 ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình, ví dụ mình đi làm 7 giờ đi ok,
0: dạ,
1: thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
0: 80,
1: là whatever.
0: Dạ. Dạ.
1: 80-81 qua đây mà. Rồi yeah, xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình set cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
0: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng. Thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi.
1: Nó save rất là nhiều tiền.
0: Dạ vâng. Cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24. Phải không? Tức là không có tắt, phải chạy. Tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi. Nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24.
1: Yeah.
0: Hồi xưa đó, anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn. Cho nên á, mỗi lần đi là cứ tắt on, rồi lại turn off, rồi lại turn on. Mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa. Cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
1: Rồi cũng giống như vậy rồi, okay. Mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba Trường xài computer của ông xài chừng 1-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hộ rồi. Cái computer ông xài sao trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi,
0: Là shut down luôn á hả? Shut down completely luôn.
1: Shut down complete.
0: Dạ.
1: Cứ vòng vòng cái vô, ông lại mở computer lên.
0: Mở lên.
1: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
0: Dạ.
1: Nó chứa ở trong cái đó một
0: dạ,
1: lần.
0: Dạ,
1: khi mình tắt đi, cái nó phải dọn sắp vô, nó nhảy hết trên.
0: Dạ.
1: Rồi mình bật lên, là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
0: Dạ.
1: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy cũng đi rồi. Đó. Còn yeah. trong khi đó, mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down.
0: Yeah.
1: Thì cái đó năng điện minimum, năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Uh-huh. Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
1: Chứ còn cái 2 năm đi mua cái computer, computer gì.
0: Dạ, tại vì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì là nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
1: không nên.
0: Thì nói
1: chẳng như cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chân, nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime.
0: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi. Nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng, nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone mình.
1: Vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó không có lạnh.
0: Okay.
1: Thì mình cái nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút. Còn bữa nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt mình không phải dời đổi với chân, trời nóng trời lạnh gì. Thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok?
0: Yeah.
1: Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
0: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
1: Được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn là tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cái program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà, từ thứ hai đến chủ nhật, rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó, chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải set đâu. Mình cái việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó trên thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nầu muốn chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay được cái mốt tát này giống như hồi xưa anh cầm cái chai anh gặt lên gặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn người ta gặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. bấm nhiệt độ lên thứ làm sao ra
0: khổ cho cứ xét cái
1: nó sáng đỏ hồi xưa nó có cái cây gạt gạt cái gì muốn gạt đâu rồi
0: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó nó gạt qua gạt lại như vậy nè
1: vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán tại có người muốn mua cái đó anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết ba lần rồi đó
0: vậy hả
1: còn cái thùng sắt vừa nhau em... thấy màu luôn tôi biết xài ok mà nó số nữa số tùm lum giá trên rồi rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó
0: lại đúng
1: rồi rồi gạt gạt tôi gạt cái đầu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi gì chứ đó
0: cho nó khỏe phải không em nhớ nó màu kem kem á nó cái hộp nhỏ nhỏ đó đúng rồi đó cái đó xưa ơi là xưa luôn á và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không cái đó xưa lắm
1: đâu
0: rồi
1: ai xài cái đó
0: đâu ai xài nữa đâu bây giờ nó xài
1: cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân ok nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi nó không
0: anh Trường ơi
1: chính xác.
0: Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha rồi cho trong cái chương trình ha 1959 và xin chào.
3: Hello, dạ.
0: Dạ.
3: Tôi hỏi anh Lâm Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
1: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
3: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
1: Ok, tức chưa là giờ... cái đó phải cho
3: dạ,
1: cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
3: Mới có 26 năm à.
1: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài ở trên rồi nó không có đi xuống đó được. Ok?
3: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được còn bốn cái đó nó 5 cái nó lủng mà sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng á anh Trường ha.
1: Nó bị hở cái đó. Tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm nó thế nào nó có cái nguyên nhân một là những cái ống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách thành ra cái hơi nó không có đi ra được cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra anh dạy anh lên trên Alex của anh chắc anh nó hơi mát rồi cho nó thì nó làm thổi cho nó không à. Nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống nó coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
3: Dạ, anh nghĩ nó chắc nó bị gió tàu lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát ở từ đó nó xuống á.
1: Đó, nó đó, ok.
3: Thành ra
1: nó bị lặng được.
3: Dạ.
1: Có gì anh lấy số phone cho đi rồi xong rồi, có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó, anh phone cho tôi rồi cái gì tôi ghé anh tôi coi thử cho. Ok.
3: Ok, để em...
1: Cái này, cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện, nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không rồi cũng như không.
3: Dạ, chúng ta dạ, số điện thoại của anh cho luôn được rồi, em ghi luôn.
1: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi, thì số điện thoại của tôi là 713.
3: Rồi,
1: 366. 366. 6381.
3: Rồi, 6381.
0: Dạ.
3: 6381 á.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Đúng rồi.
3: Rồi.
1: Dạ. Thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alice mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi ok. Cái đó, cái đó là như là nó có bệnh
3: bị anh nói chắc cái chất bị
1: nó bị rách rồi,
3: bị rách
1: nó bị hở nó bị sao rồi. Hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó thành ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
0: Dạ vâng.
3: Dạ.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Cảm ơn quý vị em
0: dạ, anh không? Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh
3: rồi,
0: và một
3: rồi.
0: Dạ và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình sau.
0: Dạ, một lần nữa Thư Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bò riêu, bò riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
9: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Nhà khoa học bên cũ Rick Y Chang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm ngày 13 tháng 8
10: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
13: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran trưng bày mảnh vỡ phi cơ Hoa Kỳ và Israel bị bắn hạ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày hôm qua đã tổ chức triển lãm trưng bày những mảnh vỡ từ các phi cơ và UAV của Hoa Kỳ cùng Israel bị bắn hạ trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần. Theo hãng thông tấn Tasnim, hiện vật nổi bật gồm ghế phóng, kính buồng lái và phần đuôi của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Hoa Kỳ, cùng xác nhiều mẫu UAV như MQ-9 Reaper, MQ-1C Grey Eagle và Hermes 900 của Israel. Theo chuyên trang quân sự The Aviationist, các bộ phận trưng bày phù hợp với đặc điểm của một chiếc F-15E thuộc không đoạn tiêm kích số 48 của Hoa Kỳ. Iran cho biết chiếc phi cơ này bị bắn hạ hồi tháng 4. Hai phi công đã phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng Hoa Kỳ giải cứu. Các chuyên gia nhận định việc thu giữ xác phi cơ có thể giúp Iran khai thác một phần dữ liệu kỹ thuật và công nghệ quân sự. Dù phía Hoa Kỳ thường tìm cách phá hủy khí tài rơi trên lãnh thổ đối phương để tránh rò rỉ thông tin. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, ít nhất 57 phi cơ Hoa Kỳ đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
0: Trong khi đó, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã cam kết phòng thủ chung trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông leo thang. Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận phòng thủ chung tại thành phố Mecca hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8, kết nối các đồng minh Hồi giáo Sunni của Hoa Kỳ đang lo ngại về cuộc xung đột khu vực đã khiến các nước xuất cảng dầu mỏ của Vịnh Ả Rập phải hứng chịu những tấn công hỏa tiễn. Iran và các đồng minh của nước này đã bắn phá Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác, đồng thời đã phong tỏa các chuyến hàng năng lượng kể từ khi Hoa Kỳ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong một tuyên bố chung, thì ba nước cho biết là thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Nếu bất kỳ nước nào trong ba nước bị tấn công, sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Mặc dù tuyên bố không nêu cụ thể về cam kết hoặc nghĩa vụ mà mỗi nước đã chấp nhận theo thỏa thuận phòng thủ chung, nhưng nó cho biết hiệp ước này là nhằm mục đích tăng cường an ninh tập thể và thúc đẩy hòa bình, an ninh trong khu vực và hơn thế nữa. Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai trong Liên minh NATO, Saudi Arabia là quốc gia vùng vịnh mạnh nhất và nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo và là một trong những nước xuất cảng dầu mỏ hàng đầu thế giới. Trong khi Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất đã sở hữu vũ khí nguyên tử.
13: Trung Quốc áp thêm biện pháp đáp trả Hoa Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp đáp trả mới nhắm vào Hoa Kỳ chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự trù giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Bắc Kinh cấm các tổ chức cá nhân trong nước giao dịch với 7 tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời siết kiểm soát xuất cảng phi cơ không người lái và một số công nghệ tới Hoa Kỳ. Theo thông báo, Trung Quốc cũng mở rộng cuộc điều tra an ninh đối với thiết bị văn phòng nhập cảng sử dụng phần mềm ngoại quốc và tạm dừng một số hoạt động hợp tác kiểm định, chứng nhận với các cơ quan của Hoa Kỳ. Hành động này được cho là nhằm đáp trả việc Washington gần đây đưa 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm nhập cảng vì các cáo buộc liên quan tới nhân quyền tại Tân Cương, cũng như lệnh hạn chế nhập cảng một số robot do Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ ban hành. Trong số các đơn vị bị Trung Quốc trừng phạt có Compliant Testing LLC, cùng 6 tổ chức khác mà Bắc Kinh cho rằng đã ủng hộ các biện pháp của Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp đáp trả, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ các hạn chế và duy trì quan hệ song phương ổn định.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết là Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới buôn người lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới
13: ủng hộ các biện pháp của Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

0: 2008, thì mạng lưới này đã đưa hơn 2.000 người dân di cư vào nước này bằng cách là sử dụng các tàu vận chuyển ma túy từ Tây Ban Nha sang Algeria. Và trong chuyến quay về thì buôn lậu người di cư đến bờ biển phía đông của bán đảo Iberia và đảo Ibiza. Nhóm tội phạm này vốn sử dụng bạo lực để bảo vệ tàu thuyền, đã thực hiện ít nhất là 64 vụ buôn lậu, thu lợi nhuận khoảng 24 triệu euro. Theo tài liệu của Bộ Nội vụ, thì mặc dù số lượng người di cư bất hợp pháp đến Tây Ban Nha bằng đường biển đã giảm khoảng 31% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, nhưng sự sụt giảm này chủ yếu là do lượng người đến quần đảo Canary đã giảm 60% nhờ hiệu quả từ các thỏa thuận giữa Tây Ban Nha và các quốc gia Tây Phi. Trong khi đó, dòng người di cư bất hợp pháp đến đất liền Tây Ban Nha và quần đảo Balearics lại tăng lần lượt từ 22% và 10% trong cùng kỳ, do những kẻ buôn lậu đã chuyển hướng sang tuyến đường của Algeria. Trong quá trình điều tra phối hợp với cảnh sát Europol, cùng cảnh sát Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan, cảnh sát đã thu giữ 18 trò tàu trị giá hơn 5 triệu euro và bắt giữ 77 người tại Tây Ban Nha, cùng một người tại Algeria.
1: Bản tin tiếp nối cho hay Thổ Nhĩ Kỳ có thể hạn chế tàu vào Hắc Hải. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tạm hạn chế một số thương thuyền đi vào Hắc Hải sau hàng loạt vụ tập kích nhắm vào tàu thuyền trong khu vực. Theo các nguồn tin ngày hôm nay, nhiều tàu đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga đã được thông báo chưa được phép đi qua eo biển Dardanelles, tuyến hàng hải do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát nối địa Trung Hải với Hắc Hải. Giới chức Ankara chưa đưa ra giải thích chính thức. Tuy nhiên, hành động này diễn ra sau khi cả Nga và Ukraine liên tiếp tấn công thương thuyền trên Hắc Hải, trong đó có các tàu mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một số thủy thủ đã bị thương và kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm an toàn hàng hải. Theo một số nguồn tin, lệnh hạn chế có thể áp dụng với các thương thuyền hướng tới cảng của Ukraine. Nếu kéo dài, biện pháp này có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động xuất cảng dầu mỏ và ngũ cốc qua Hắc Hải, trong bối cảnh giá lúa mì toàn cầu đã tăng mạnh vì xung đột. Hiện các tàu tới Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được phép lưu thông qua eo biển Dardanelles.
0: Một bản tin tiếp nối từ quân đội đã được triển khai khi tình trạng bất ổn gây chết người tại nhà tù Sri Lanka lan rộng. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, thì chính phủ Sri Lanka đã điều lực lượng an ninh đến một số nhà tù để khôi phục trật tự sau khi làn sóng bất ổn tại các cơ sở giam giữ đã khiến 3 tù nhân đã bị thiệt mạng và hơn 20 người khác đã bị trọng thương. Bộ trưởng An ninh Sri Lanka Ananda Wijayapala đã phát biểu trước Quốc hội rằng tình trạng bất ổn đã nổ ra tại nhà tù Magazine ở thành phố Colombo vào đêm thứ Năm khi khoảng 40 tù nhân đã thoát khỏi khu giam giữ và gây rối, đã khiến một tù nhân thiệt mạng và 10 người khác đã bị thương được đưa đến bệnh viện. Một vụ gây rối thứ hai đã xảy ra tại nhà tù Kuruwida nằm ở phía đông nam Colombo vào sáng sớm thứ Sáu, đã khiến 2 tù nhân bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc thứ ba thì tại nhà giam Palasena phía bắc Colombo, có khoảng 30 tù nhân đã leo lên mái nhà tù và từ chối quay trở lại phòng giam. Ông Wijayapala cho biết, kết quả điều tra sơ bộ thì cho thấy là có thể có mối liên hệ với các hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm. Tuy nhiên, giới chức cũng đang điều tra các vụ việc.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng.

0: và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
2: Cảm ơn chị Thủy Trang. Thưa quý thính giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay với bản tin cho biết CNN tiết lộ tướng lãnh hàng đầu muốn tìm lối thoát khỏi xung đột Iran. Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Dan Ken đã kín đáo trao đổi với các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump về sự cần thiết phải nhanh chóng tìm một lối thoát khỏi cuộc xung đột với Iran. Những cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục cân nhắc các phương án quân sự nhưng chưa muốn khai triển lực lượng bộ binh. Theo các nguồn tin, tướng Ken cho rằng việc tiếp tục leo thang bằng không kích có thể không đạt hiệu quả như kỳ vọng, đồng thời cảnh báo sức mạnh không quân có giới hạn và kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ đang giảm xuống mức đáng lo ngại. Ông cũng chia sẻ những đánh giá này với Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance. Dù bày tỏ quan điểm thận trọng, tướng Ken vẫn khẳng định quân đội đủ khả năng gây thiệt hại cho Iran nếu được lệnh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng một chiến dịch quân sự toàn diện sẽ đòi hỏi khai triển bộ binh quy mô lớn, điều mà chính quyền Trump hiện chưa sẵn sàng thực hiện. Trong bối cảnh đó, Washington được cho là đang tìm kiếm một giải pháp chính trị hoặc ngoại giao để từng bước hạ nhiệt căng thẳng.
1: Trong khi đó, việc mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm qua. Mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra và với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm, các gia đình có thể không chi tiêu nhiều hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Một phân tích mới cho thấy là giá thiết bị điện tử đã giảm đang giúp bù đắp cho mức giá cao hơn của quần áo, giày dép và đồ dùng học tập. Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy là các gia đình có con em từ mẫu giáo cho đến trung học đã chi trung bình hơn 850 Mỹ Kim cho đồ dùng học tập vào năm ngoái 2025. Còn số này chỉ cao hơn 5 Mỹ Kim so với mức chi tiêu vào năm 2019. Tuy nhiên, mức tăng nhỏ bé này không có nghĩa là mọi gia đình đều cảm thấy nhẹ gánh, vì chi tiêu cho quần áo, phụ kiện, giày dép và đồ dùng học tập đều gia tăng. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, thì có hơn 60% số người được khảo sát ở Hoa Kỳ đã bắt đầu mua sắm cho năm học mới từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, một số người đang trì hoãn về việc mua sắm hoặc chia nhỏ các đợt mua hàng để cân đối ngân sách.
2: Tòa kháng án tiếp tục chặn dự án phòng khiêu vũ 400 triệu đô la Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Tòa kháng án liên bang khu vực Washington DC ngày 7 tháng 8 giữ nguyên lệnh tạm dừng thi công phần nổi của dự án phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu đô la của Tòa Bạch Ốc. Với tỷ lệ 2-1, hội đồng xét xử cho rằng tổng thống không có thẩm quyền tự ý thay đổi cấu trúc một công trình liên bang nếu chưa được quốc hội phê chuẩn, dù cho dự án được tài trợ bằng nguồn tiền tư nhân. Phán quyết được đưa ra sau khi Quỹ Bảo tồn Lịch sử Quốc gia khởi kiện cho rằng chính quyền đã phá dỡ khu East Wing và khai triển dự án mà không có cơ sở pháp lý. Tòa cũng cho phép tạm hoãn thi hành phán quyết 14 ngày để chính quyền Trump kháng cáo lên tối cao pháp viện. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump chỉ trích quyết định của tòa mang động cơ chính trị và khẳng định dự án không phải chỉ là một phòng khiêu vũ. Theo ông, công trình còn tích hợp hầm tránh bom, cơ sở y tế, hệ thống phòng thủ chống UAV cùng một khu vực mà ông gọi là trung tâm quân sự trên mái nhằm tăng cường an ninh cho Tòa Bạch Ốc. Ông Trump cho rằng việc đình chỉ xây dựng sẽ khiến Tổng thống và các quan chức đối mặt với nhiều rủi ro an ninh hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng tối cao pháp viện sẽ đảo ngược phán quyết của tòa kháng án.
1: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì công ty Amazon đang cung cấp thuốc giảm cân cho các bệnh nhân Medicare. Công ty Amazon hiện đang cung cấp một số loại thuốc giảm cân phổ biến thông qua dịch vụ nhà thuốc của mình. Các bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare có thể lựa chọn giữa dạng uống hoặc là dạng tiêm của các loại thuốc như Wegovy của công ty dược phẩm Novo Nordisk, Zepbound, Quipen và viên thuốc uống pháo đa dầu của công ty Eli Lilly. Chi phí cho các loại thuốc giảm cân này là 50 Mỹ Kim mỗi tháng, kèm dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí. Công ty Amazon cho biết là các loại thuốc này được cung cấp thông qua chương trình Medicare GLP-1 Bridge. kéo dài đến ngày 27 tháng 12. Khách hàng không cần phải là thành viên Prime để sử dụng dịch vụ này.
2: Thưa quý vị, Thượng viện chính thức phê chuẩn Todd Blunt làm Bộ trưởng Tư pháp. Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay 8 tháng 8 vừa phê chuẩn ông Todd Blunt, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, giữ chức Bộ trưởng Tư pháp với kết quả bỏ phiếu 50 thuận 49 chống. Ông Blunt từng đại diện pháp lý cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự và giữ cương vị quyền Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 4 năm nay. Việc bổ nhiệm vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa do lo ngại mối quan hệ thân cận giữa ông Blunt với Tổng thống có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của Bộ Tư pháp. Trong cuộc bỏ phiếu, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski bỏ phiếu chống, trong khi thượng nghị sĩ Bill Cassidy trở thành lá phiếu quyết định giúp đề cử được thông qua. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình phê chuẩn là đề xuất thành lập quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la dành cho những người mà ông Trump cho là nạn nhân của sự võ khí hóa chính trị. Trước sức ép từ Quốc hội, ông Trump đã chính thức hủy bỏ đề xuất này bằng văn bản, qua đó nhận được sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ John Cornyn và Tom Tillis. Sau khi được phê chuẩn, ông Trump cho biết ông cảm thấy rất vinh dự khi được Tổng thống tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Bộ Tư pháp.
1: Chuyển sang phần tin đời sống thì người dân Hoa Kỳ không còn giao tiếp xã hội như trước. Người dân Hoa Kỳ đang dành ít thời gian hơn cho việc giao lưu, gặp gỡ so với trước đây. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở thanh thiếu niên. Các số liệu mới nhất cho thấy thì sự sụt giảm này diễn ra ở mọi nhóm tuổi. Cơ quan thống kê lao động theo dõi cách người dân sử dụng thời gian trong ngày. Khảo sát mới nhất của cơ quan này cho thấy là vào năm 2025, người Hoa Kỳ chỉ dành trung bình là khoảng 35 phút mỗi ngày để giao lưu xã hội, giảm so với mức là 41 phút của một thập niên trước. Trong khi đó thì thanh thiếu niên đã dành trung bình gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các ứng dụng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Snapchat. Thời gian từng dành cho các việc tương tác với con người nay lại chuyển sang thích để mắt vào màn hình.
2: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
1: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
2: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết 4 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển ma túy. Có 4 công dân Việt Nam vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc liên quan tới một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, rửa tiền bằng cách chuyển đổi thành vàng và các tài sản khác. Theo báo The Nation của Thái Lan ngày 6 tháng 8, 3 nghi can ban đầu bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận Buencom, Bangkok, được nêu tên tắt là Hiền, 29 tuổi, Lam, 40 tuổi và Nguyên, 33 tuổi. Vụ bắt giữ các nghi can xảy ra sau khi giới chức trách Thái Lan truy tìm dòng tiền từ một vụ án vận chuyển ma túy đá được giấu trong các thùng bưu kiện gửi tới Nhật và vụ một sinh viên Thái bị lừa tạo hiện trường mình bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ thân nhân. Trong vụ bắt giữ ba nghi can, cảnh sát tịch thu một số thỏi vàng, đồ trang sức, iPhone và nhiều tài sản khác. Cảnh sát cho biết nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến thành vàng trước khi chuyển ra ngoại quốc. Trong khi ba nghi can nêu trên đang bị thẩm vấn, một nữ nghi can Việt Nam khác được nêu tên tắt là Lê Thị, 39 tuổi, tới đồn cảnh sát Bangkok đưa hối lộ 4.600 đô la Mỹ với mong muốn ba đồng phạm của mình được thả ra. Người này bị bắt giữ lập tức.
1: Trong khi đó, qua Cambodia mua súng phòng thân, một bà đã bị bắt ở Mộc Bài. Bị can là Nguyễn Thị Phương, 32 tuổi, quê ở Lào Cai, đã bị bắt, khởi tố sau khi từ Cambodia về Việt Nam, làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do mang theo một khẩu súng trong vali. Theo tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm ngày 7 tháng 8, khi qua cổng soi chiếu, thì nhà chức trách đã phát giác là chiếc vali màu đỏ của bị can Phương có một khẩu súng ngắn, dạng ổ và xoay, bên trong ổ đạn có 6 viên đạn. Nữ bị can đã khai nhận khi đang ở Phnom Penh, cô tìm mua súng qua nền tảng Telegram với giá là 11,6 triệu đồng, tương đương khoảng 442 Mỹ Kim, để đem về Việt Nam phòng thân. Nhà chức trách cho rằng khẩu súng này thuộc danh mục được pháp luật Việt Nam quy định là vũ khí quân dụng. Bị can Nguyễn Thị Phương đã bị quy tội là tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Chưa rõ vì sao nữ bị can phải cất công sang Cambodia để mua súng. Tại Việt Nam, người ta có thể dễ dàng mua đủ loại vũ khí qua mạng xã hội, dù việc này đã bị chính quyền nghiêm cấm.
2: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo thận trọng khi chia sẻ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Một số cơ quan chức năng và chuyên gia pháp lý tại Việt Nam đang ra sức khuyến cáo người dân thận trọng khi chia sẻ các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt với những nội dung mà họ cho là chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân. Theo các phân tích pháp lý được đăng tải trên báo chính thống, việc chỉ chia sẻ lại một livestream không mặc nhiên vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, nếu người dùng biết nội dung có dấu hiệu sai sự thật nhưng vẫn tiếp tục phát tán hoặc cắt ghép thêm bình luận tiêu đề để lan truyền thông tin được cho là sai lệch hay thu hút tương tác, thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Trong khi đó, nhiều người dùng cũng phản ánh các phiên phát trực tiếp trên Facebook và YouTube vào tối 8 tháng 8 giờ Việt Nam không còn hiển thị hoặc gián đoạn. Tuy nhiên tới nay, Meta, YouTube và TikTok chưa đưa ra thông cáo chính thức về nguyên nhân hay việc áp dụng biện pháp hạn chế đối với các phiên livestream nói trên.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có một người đàn ông ở Cần Thơ đã bị bắt vì cho rằng có 100 tỷ đồng làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Chỉnh tháng sau khi tuyên bố huy động được 100 tỷ Mỹ Kim cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì bị can Võ Xuân Trường là giám đốc công ty Mekolo đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước đây, tội danh này thường chỉ dành cho giới bất đồng, tranh đấu tại Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 6 tháng 8, thì Công an Cần Thơ đã quy chụp rằng trang cá nhân của bị can Trường đăng nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hồi tháng 11 vào năm ngoái thì bị can Võ Xuân Trường đã gây ồn ào khi tuyên bố rằng ông ta cùng Liên minh Nhà Đầu tư Mekolo và Rick USA đã huy động được 100 tỷ đồng do dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy vậy, ông ta lại vắng mặt tại cuộc họp của đại diện chính phủ với lãnh đạo doanh nghiệp ghi danh đầu tư dự án này do địa chỉ công ty không liên lạc được. Trong thời điểm đó thì phóng viên của các báo đã phát giác là văn phòng công ty Mekolo là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tại thành phố Cần Thơ. Không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một doanh nghiệp tỷ đô như những gì bị can Trường khoe khoang trên mạng xã hội.
2: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim tiểu sử Michael Jackson sắp phát hành trực tuyến. Sau thành công ngoài rạp, bộ phim tiểu sử Michael về danh ca Michael Jackson sẽ chính thức có mặt trên nền tảng Star từ ngày 10 tháng 8, đánh dấu lần đầu tác phẩm được phát hành theo một dịch vụ phim trực tuyến. Decider cho biết Michael đã vượt mốc 1 tỷ đô la doanh thu toàn cầu trước khi kết thúc thời gian công chiếu tại Hoa Kỳ, trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên của năm 2026 đạt cột mốc này. Tác phẩm do Antoine Fuqua đạo diễn với Joshua Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, đảm nhận vai chính. Bộ phim tái hiện hành trình của ông hoàng nhạc pop từ thời niên thiếu tới giai đoạn lưu diễn Bad Tour năm 1987. Ban đầu, ekip dự định kể tiếp những năm sau đó, bao gồm các cáo buộc xuất hiện từ năm 1993. Tuy nhiên, do những vấn đề pháp lý liên quan đến kịch bản, nhiều phân đoạn đã phải cắt bỏ, quay lại và dời lịch phát hành. Nhà sản xuất cho biết phần tiếp theo đang được phát triển để tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của Michael Jackson.
1: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh pha mili pack 3 đồng 99 gói, và bón liền vượt quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngào tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
8: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
9: Là
8: sản phẩm yến xào.
9: Đúng
8: vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến sào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fucudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy đó.
9: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là đúng rồi, là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
8: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
9: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó vâng, là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
8: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến sào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể, và dĩ nhiên là tổ yến sào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ giống như là mangan nè, brom nè, đồng thì cũng như là kẽm.
9: Tổ yến sào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến sào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansin là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da.
8: Dạ, đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị? Và thưa quý vị thì yến sào ở đây thì sào có nghĩa là tổ, yến sào có nghĩa là tổ của chim yến. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
9: Yến sào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
8: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến sào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới đúng là rồi, đẹp rồi.
9: Chính xác.
8: Tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình, và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
9: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắc mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
8: Wow, rất là nhanh chóng dạ, thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị.
9: Dạ.
8: Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến sào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
9: mặt nạ yến vàng.
8: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
9: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare, để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
8: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
9: Đúng rồi.
8: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
9: chính
8: không
9: ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
8: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
9: Và với chiếc mặt nạ này chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
8: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
9: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
8: Vâng thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Dương Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa, vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi, và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến sào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến sào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe
0: như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực
1: xịt
0: tiếp
1: nước
0: vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi.
0: Yeah.
1: Thấy không?
0: Yeah.
1: Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn.
0: Yeah.
1: Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy nè ha.
1: Yeah.
0: Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm.
1: Yeah,
0: nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè, quý
0: mình
1: vị.
0: Ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái việc mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên đó, quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn đó, thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi.
0: Yeah.
1: Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa.
0: Yeah.
1: Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Dạ, yeah, thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á, thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á, là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Yeah. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nhé. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
9: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
8: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
9: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
12: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh. giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
14: Ừ.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

chương trình hôm nay xin được nói về ca khúc Where Do I Begin? Love Story. Nguyên là nhạc khúc chủ đề trong phim Love Story năm 1970 của Francis Lai, được Kurt Siegmann đặt lời hát. Trước năm 1975, ca khúc này đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời diệt với tựa Chuyện Tình.

Có thể nói, một, hai năm đầu của thập niên 1970, Love Story đã trở thành một hiện tượng trong cả ba lĩnh vực văn học, điện ảnh và ca nhạc, đã làm rung động hàng triệu con tim. Cách riêng với trí thức trẻ qua một đề tài xưa như trái đất, tình yêu. Trước khi nói về ca khúc Where Do I Begin, Love Story, xin có đôi lời về cuốn tiểu thuyết và cuốn phim Love Story. Thông thường, sau khi một cuốn tiểu thuyết ra mắt độc giả và được đông đảo quần chúng yêu chuộng, người ta sẽ phóng tác hoặc chuyển thể cốt truyện thành kịch bản để thực hiện cuốn phim. Thí dụ như Chiến tranh và Hòa bình, Cuốn theo chiều gió, Giả từ vũ khí hay Dr. Zhivago. Tuy nhiên, riêng trong trường hợp của Love Story thì ngược lại. Kịch bản của một cuốn phim đang thực hiện đã được chuyển thể thành một cuốn tiểu thuyết, không ngoài mục đích quảng cáo cho cuốn phim. Kết quả, cuốn tiểu thuyết bất đắc dĩ ấy lại trở thành một best seller. Tác giả của Love Story là văn sĩ Mỹ Eric Segal, sinh năm 1937, mất năm 2010. Một cách đầy đủ, phải gọi ông là một văn sĩ, nhà viết kịch bản, nhà giáo dục, học giả nghiên cứu văn minh, ngôn ngữ, văn học cổ La Hy. Eric Segal là con trai của một giáo sĩ Do Thái giáo, học trung học tại Midwood High School ở Brooklyn, New York, tốt nghiệp trường nghệ thuật Harvard về thơ và cổ ngữ Latin năm 1958, lấy bằng tiến sĩ văn học thế giới năm 1965. Sau đó, ông trở thành giáo sư văn học Hy Lạp và Latin tại các trường đại học Harvard, Yale và giáo sư thỉnh giảng tại Princeton University, Dartmouth College ở Hoa Kỳ, Oxford University, Anh Quốc, University of Munich, Đức Quốc. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về nền hài kịch thời La Mã và tới năm 1967 bắt đầu viết kịch bản cho phim ảnh với việc chuyển thể cuốn truyện Yellow Submarine thành cuốn phim ca nhạc có cùng tựa của bang The Beatles. Cuối thập niên 1960, Eric Segal viết kịch bản cho cuốn phim Love Story rồi chuyển thể thành cuốn tiểu thuyết có cùng tựa, đạt thành công rực rỡ. Từ đó, Eric Segal với việc chuyển thể cuốn truyện Yellow Submarine thành cuốn phim ca nhạc có cùng tựa của bang The Beatles. Cuối thập niên 1960, Eric Segal viết kịch bản cho cuốn phim Love Story rồi chuyển thể thành cuốn tiểu thuyết có cùng tựa, đạt thành công rực rỡ. Từ đó, Eric Segal viết thêm nhiều cuốn tiểu thuyết và truyện phim khác. Trong số này, có hai cuốn là

bối cảnh đại học, đã lọt vào danh sách bestseller của tờ Nữ Ước thời báo. Nhưng riêng cuốn Oliver's Story 1977, tức hậu Love Story, thì lại thất bại. Ngoài công việc giảng dạy và viết sách, Eric Segal còn được biết tới như một tay chạy việc giả nhà nghề, bắt đầu từ thời trung học và về sau trở thành nhà bình luận chuyên nghiệp về môn thể thao này. Từng bình luận trực tiếp tại các Thế vận hội 1972-1976 cho hệ thống truyền hình ABC. Rất tiếc, trong mấy mươi năm cuối đời, Eric Segal đã phải chống trả với hội chứng Parkinson và qua đời sau một cơn đau tim vào năm 72 tuổi. Đến đây, xin được nói về cuốn phim, cuốn truyện và nhạc khúc mang tựa đề Love Story. Trong năm 1969, Eric Segal viết một kịch bản cho phim mang tựa đề Love Story và bán cho hãng phim Paramount Pictures. Vì nội dung là một chuyện tình đẹp và bi thảm diễn ra trong khuôn viên đại học, hãng Paramount đã đề nghị Eric Segal chuyển thể kịch bản này thành một cuốn tiểu thuyết để ra mắt độc giả trước khi cuốn phim được trình chiếu, với mục đích thu hút sự chú ý nơi thành phần trí thức trẻ. Kết quả, cuốn tiểu thuyết có tựa đề Love Story ra mắt độc giả đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine's Day, 14 tháng 2 năm 1970. Chỉ trong một sớm một chiều, cuốn tiểu thuyết mỏng chưa từng thấy 131 trang đã trở thành một bestseller, đứng trong danh sách này của Nữ Ước thời báo trong suốt 41 tuần lễ và lên tới số 1, trở thành cuốn tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất trong năm 1970. Cũng trong năm 1970, Love Story đã được dịch sang 20 ngôn ngữ. Nội dung Love Story là một chuyện tình lãng mạn, pha lẫn khôi hài với một kết cục bi thảm. Oliver Barrett đệ ngũ, một sinh viên luật Đại học Harvard, người thừa kế của dòng họ Barrett danh giá và giàu có, gặp gỡ Jennifer Cavallari tại thư viện của trường Radcliffe College, một đại học trực thuộc Harvard dành riêng cho nữ sinh viên. Jenny, tức Jennifer, là một sinh viên ngành âm nhạc cổ điển, con gái của một người thợ làm bánh ở Rhode Island. Còn Ollie, tức Oliver, đang chờ ngày đảm trách đế chế kinh doanh của dòng họ Barrett. Mặc dù xuất thân hoàn toàn khác biệt, Ollie và Jenny đã thu hút nhau trong lần đầu gặp gỡ. Khi hai người tốt nghiệp đại học, Jenny cho biết nàng sẽ sang Paris để học hỏi thêm về nhạc cổ điển và cũng để được sống ở kinh thành ánh sáng như nàng hằng mơ ước, để giữ Jenny ở lại. Ollie đã ngỏ lời cầu hôn rồi đưa nàng về biệt thự của dòng họ ở Massachusetts để ra mắt cha mẹ. Nhưng tới khi biết thân thế của Jenny, gia đình đã tỏ thái độ lạnh nhạt. Sau đó, Ollie đã bị ông bố cảnh cáo, nếu nhất quyết lấy Jenny, mọi nguồn trợ cấp tài chính cho chàng sẽ chấm dứt. Nhưng Ollie và Jenny vẫn kết hôn. Không còn trợ cấp tài chính của gia đình, đôi vợ chồng trẻ đã phải vất vả kiếm sống để trang trải học phí cho Ollie học tiếp cao học tại trường luật Harvard. Jenny đi dạy trẻ tại một trường tư, hai vợ chồng thuê một phòng trọ trên tầng cao nhất của một ngôi nhà cũ kỹ gần trường Harvard. Sau khi tốt nghiệp hạng 3, Ollie được thu nhận vào một công ty luật danh tiếng tại thành phố New York. Không còn phải bù đầu với sinh kế và học hành, Ollie và Jenny quyết định có con. Sau một thời gian cố gắng mà Jenny không thể có thai, họ tìm tới chuyên gia để xét nghiệm. Kết quả, bác sĩ đã cho Ollie biết Jenny bị bệnh hoài huyết, tức bệnh bạch cầu, và không sống được bao lâu nữa. Theo lời khuyên của bác sĩ, Ollie không cho Jenny biết về tình trạng của nàng và cố gắng sống bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jenny có linh cảm về một chuyện gì đó không bình thường và đã đối mặt với vị bác sĩ để được biết sự thật. Sau đó, Ollie mua hai vé đi Paris với mục đích để Jenny được thấy kinh thành ánh sáng như hằng mơ ước. Nhưng nàng đã từ chối, nói rằng chỉ cần được sống những ngày cuối đời bên nhau là đủ. Để kéo dài những ngày cuối đời ấy,

ấy, Jenny đã phải trải qua một cuộc điều trị tốn kém, không còn đủ khả năng trang trải phí tổn. Cuối cùng, Ollie đã phải quay trở lại với cha mình, xin ông giúp đỡ tiền bạc, nhưng không cho ông biết sự thật. Ông hỏi con trai, tặng bầu cho cô nào phải không? Ollie đáp, đúng vậy, và ông bố ký cho con trai một tấm check. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Jenny yếu dần, nàng bàn bạc với cha mình về việc tổ chức tang lễ, rồi đòi gặp Ollie. Nàng khuyên chồng đừng tự trách bản thân, chỉ cần ôm nàng thật chặt trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng. Khi ông bố của Ollie biết được bệnh tình của Jenny và việc con trai xin tiền ông đã để lo chữa trị cho vợ, ông đã tức tốc bay tới New York mang theo một số tiền lớn, nhưng đã quá muộn. Khi Ollie rời bệnh viện, cõi lòng tan nát, thì gặp cha mình đang tiến vào. Chàng nói, Jenny chết rồi. Ông đáp, ba rất ân hận. Ollie bất giác lặp lại câu nói của Jenny trước đây khi chàng xin lỗi vì đã nổi giận với nàng. Love means never having to say you're sorry. Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc. Rồi bật khóc.

vừa được tung ra, Love Story đã làm mưa gió trên thị trường sách. Mặc dù bị giới phê bình nghệ thuật chê không tiếc lời, nó đã trở thành một bestseller và là cuốn tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất trong năm 1970. Love Story được đề cử tranh giải National Book Award năm 1970, nhưng sau đó đã xin rút tên vì các vị giám khảo hăm dọa sẽ từ chức để phản đối. Nhà văn nổi tiếng William Clark Stearns Jr., trưởng ban giám khảo của giải thưởng này, gọi Love Story là một cuốn sách tầm thường tới mức không thể gọi là văn chương, và nói rằng chỉ nội việc nó được đề cử mà thôi cũng đã xúc phạm tới những tác phẩm khác cùng được đề cử. Nhưng mặc cho ai chê cứ chê, Love Story đã trở thành một hiện tượng văn hóa không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi trên thế giới. Sinh viên học sinh mà chưa từng đọc cuốn sách nhỏ này sẽ bị xem như người mới từ cung trăng rơi xuống. Riêng với thành phần trí thức trẻ ở Hoa Kỳ, Love Story với bối cảnh Đại học Harvard và Radcliffe College chính là khuôn viên đại học có thực ở đời thường, nơi họ đã, đang hoặc sẽ bước chân vào. Phim Love Story được trình chiếu vào ngày 16 tháng 12 năm 1970 và lập tức tạo kỷ lục về số thu. Với số vốn thực hiện chỉ có 2,2 triệu Mỹ Kim, nhưng số thu lên tới 136,4 triệu Mỹ Kim, Love Story đã trở thành cuốn phim của năm 1970 có số thu cao nhất và đứng hạng 6 tính từ xưa cho đến lúc đó. Love Story được Viện Phim ảnh Hoa Kỳ xếp hạng 9 trong danh sách 100 Years, 100 Passions dành cho những cuốn phim về tình yêu hay nhất. Tại giải Quả Cầu Vàng 1971, Love Story được đề cử 7 giải và đoạt 5 giải gồm phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nữ diễn viên vai chính và nhạc phim. Nói về nhạc phim của Love Story do nhà soạn nhạc Francis Lay đảm trách. Francis Lay sinh năm 1932 tại Nice, miền nam nước Pháp. Cha mẹ là di dân Ý, làm nghề trồng rau để bán ở chợ. Say mê âm nhạc từ nhỏ, Francis Lay học accordion và dương cầm, chơi cho các ban nhạc địa phương một thời gian, rồi tới cảng Marseille, thành phố lớn thứ nhì của Pháp chỉ sau Paris và cũng là một ngã tư quốc tế. Tại đây, chàng trẻ tuổi mới biết trên đời này có một thể loại gọi là nhạc jazz và chuyên tâm học hỏi. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của Francis Lay chính là nhạc phim Love Story, đoạt giải Oscar cho nhạc phim năm 1971. Một tuần lễ trước khi phim Love Story được trình chiếu vào ngày lễ Giáng sinh năm 1970, hãng phim Paramount Pictures đã sắp xếp để dàn nhạc Henry Mancini tung ra đĩa đơn quà tấu nhạc khúc chủ đề của cuốn phim với mục đích tạo sự chú ý của công chúng. Tương tự việc trước đây, họ đã cho phát hành cuốn tiểu thuyết Love Story trước khi trình chiếu cuốn phim. Kết quả, đĩa đơn Themes from Love Story của dàn nhạc Henry Mancini đã lên tới số 2 và nằm trong top 10 Easy Listening của Billboard suốt 16 tuần lễ và ở trong danh sách Billboard Hot 100 suốt 11 tuần lễ lên tới hạng 12.

về phần ca khúc Where Do I Begin Love Story do Kirk Sidman đặt lời hát thì phải đợi hơn 2 tháng sau ngày phim Love Story ra mắt khán giả mới được gửi tới thính giả qua tiếng hát của Andy Williams.

về phiên bản lời Việt trước năm 1975, Where Do I Begin? Love Story đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ với tựa đề Chuyện Tình. Có thể nói, nghệ thuật chuyển ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy qua ca khúc này đã lên tới đỉnh cao nhất.

0: quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.
1: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và sau đây, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ từ lâu vẫn được coi là vùng đất của những giấc mơ. Nhưng phía sau những thành công mà người ta nhìn thấy hôm nay, đôi khi là cả một hành trình rất dài của những gia đình rời quê hương để bắt đầu từ con số 0. Có những bậc cha mẹ chấp nhận làm việc quần quật suốt nhiều năm trời chỉ để con cái mình có cơ hội bước vào một tương lai khác. Có những đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa, vừa cố hòa nhập vào nước Mỹ, vừa cố giữ lại một phần quê hương trong chính mình. Và cũng chính từ những hành trình âm thầm như vậy, Hoa Kỳ đã chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều con người đặc biệt. Trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại cuộc đời của Chen Sinh Hoàng, một cậu bé nhập cư Á Châu từng sống giữa Hoa Kỳ xa lạ, từng rửa chén, lau bàn và làm những công việc rất bình thường của một gia đình di dân trước khi trở thành người đứng đầu tập đoàn Nvidia và là một trong những nhân vật quyền lực nhất của ngành công nghệ thế giới. Qua câu chuyện Chen Sinh Hoàng, từ cậu bé di dân tới người dẫn dắt cuộc

Vào năm 1973, một cậu bé gốc Đài Loan khoảng 10 tuổi cùng anh trai được gia đình gửi tới Hoa Kỳ để học tập. Cậu bé đó là Jensen Huang. Đối với cha mẹ Jensen, chuyến đi đó gần như là một canh bạc cho tương lai. Cha ông là kỹ sư hóa học, còn mẹ là giáo viên. Họ không giàu có, nhưng giống rất nhiều gia đình Á Châu vào thập niên 1970, họ tin rằng học vấn là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc đời các con mình. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ trong mắt nhiều gia đình nhập cư gần như là biểu tượng lớn nhất của cơ hội. Đó là nơi mà chỉ cần con cái mình được học hành tử tế, tương lai rồi sẽ khác. Nhưng giấc mơ Mỹ ngoài đời thật hiếm khi bắt đầu bằng những điều hào nhoáng. Nó thường bắt đầu bằng chia ly, bằng cảm giác lần đầu tiên bước xuống một nơi mà mọi thứ đều xa lạ. Khi tới Kentucky, Jensen Huang gần như không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Gia đình ông từng nghĩ hai anh em sẽ được gửi tới một trường nội trú bình thường. Nhưng nhiều năm sau, Jensen kể lại, nơi đó là một môi trường hoàn toàn khác với những gì gia đình ông từng tưởng tượng. Đầy những va chạm mà một cậu bé nhập cư nhỏ con chưa từng trải qua. Đó cũng là lần đầu tiên Jensen hiểu cảm giác trở thành người ngoài. Từ gương mặt, giọng nói cho tới cách cư xử, mọi thứ ở cậu đều khác với những đứa trẻ xung quanh. Với nhiều đứa trẻ nhập cư, tuổi thơ thường là những chuỗi ngày học cách hòa nhập, học cách phát âm cho giống bạn bè, học cách không phản ứng khi bị nhìn bằng ánh mắt tò mò, và học cách mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình. Sau này, Jensen Huang từng kể rằng quãng thời gian đó khiến ông trưởng thành rất nhanh. Một đứa trẻ nhập cư muốn tồn tại trong môi trường hoàn toàn xa lạ gần như buộc phải học cách thích nghi sớm hơn những người khác. Sau một thời gian, gia đình Jensen chuyển tới Oregon. Cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, nhưng gia đình ông vẫn không hề dư dả. Ngoài chuyện học, Jensen làm đủ thứ công việc để kiếm tiền. Ông từng rửa chén, dọn bàn và làm nhiều việc khác nhau trong nhà hàng Denny's. Đó không phải là kiểu tuổi trẻ mà người ta thường hình dung khi nhắc tới những nhân vật thành công sau này. Nhưng với nhiều gia đình di dân tại Mỹ, những công việc như vậy lại vô cùng quen thuộc. Rất nhiều người bắt đầu cuộc đời mới bằng những ca làm kéo dài, bằng lao động chân tay và bằng niềm tin rằng nếu mình chịu cực hôm nay, con cái mình rồi sẽ có cơ hội bước tới một vị trí khác trong xã hội Mỹ này. Jensen Huang lớn lên giữa tinh thần đó. Nhiều năm sau, ông chưa bao giờ tỏ ra xấu hổ khi nhắc lại quãng thời gian làm việc trong nhà hàng Denny's. Ngược lại, Jensen thường nói về nó bằng sự bình thản của một người hiểu rằng lao động là điều rất quen thuộc đối với cộng đồng nhập cư. Trong thời gian học trung học và đại học, Jensen bắt đầu bị cuốn hút mạnh bởi kỹ nghệ điện tử và máy tính. Đó là giai đoạn ngành công nghệ còn rất khác hiện nay. Máy tính chưa xuất hiện khắp nơi, Internet còn chưa ra đời, và ít ai hình dung được rằng vài thập niên sau, công nghệ sẽ thay đổi gần như toàn bộ đời sống con người. Nhưng Jensen lại bị hấp dẫn bởi thế giới đó từ rất sớm. Ông theo học ngành kỹ thuật điện tại Oregon State University, rồi tiếp tục học tại Stanford. Những năm tháng đó gần như toàn bộ thời gian của Jensen xoay quanh việc học, làm việc và theo đuổi công nghệ. Ở thời điểm còn là một sinh viên kỹ thuật trẻ tuổi, Jensen vẫn tiếp tục bước về phía trước như rất nhiều người nhập cư khác tại Hoa Kỳ. Tiếp tục học, tiếp tục làm việc và tiếp tục theo đuổi những điều khiến mình bị cuốn hút, ngay cả khi chưa thể hình dung tương lai rồi sẽ dẫn mình tới đâu. Và cũng không ai ngờ rằng cậu bé nhập cư từng lớn lên giữa cảm giác lạc lõng trên đất khách ấy, nhiều năm sau lại trở thành một trong những người đàn ông có ảnh hưởng nhất
đối với tương lai công nghệ của cả nhân loại.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Oregon State University, Jensen Huang tiếp tục theo học tại Stanford, một trong những nơi đang quy tụ rất nhiều bộ óc công nghệ trẻ của Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Đó là giai đoạn mà thung lũng Silicon bắt đầu bước vào thời kỳ bùng nổ. Những công ty bán dẫn, máy tính và phần mềm xuất hiện ngày càng nhiều tại California. Máy tính cá nhân bắt đầu phổ biến hơn, và các hãng công nghệ liên tục chạy đua để tạo ra những bộ xử lý nhanh hơn, mạnh hơn. Johnson bước vào thế giới đó với xuất phát điểm không quá khác nhiều kỹ sư nhập cư Á Châu thời bấy giờ: chăm chỉ, kính tiếng và gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Ông bắt đầu làm việc tại AMD, rồi sau đó chuyển qua LSI Logic, một công ty thiết kế chip tại Silicon Valley. Tại đây, Johnson dần được biết tới như một kỹ sư rất giỏi về mặt kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng cực kỳ quyết liệt trong công việc. Ông làm việc với cường độ rất cao và thường yêu cầu mọi thứ phải được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn. Đó cũng là thời điểm mà ngành công nghệ Hoa Kỳ thay đổi rất nhanh chóng. Nintendo và Sega đang khiến thị trường video game bùng nổ trên toàn thế giới. Máy tính bắt đầu được dùng không chỉ cho công việc mà còn cho giải trí, hình ảnh và trò chơi điện tử. Nhưng vào đầu thập niên 1990, phần lớn đồ họa trên máy tính vẫn còn khá đơn giản, và giới công nghệ bắt đầu tin rằng rồi sẽ cần những bộ xử lý mạnh hơn rất nhiều để đáp ứng tương lai đó. Năm 1993, Jensen Huang lúc đó mới ngoài 30 tuổi. Vào một buổi tối, ông gặp hai người bạn là Chris Malachowski và Curtis Graham tại một quán Denny's ở San Jose. Denny's là kiểu nhà hàng rất quen thuộc với tầng lớp lao động Mỹ, mở cửa gần như suốt đêm và phục vụ những phần ăn đơn giản với giá không quá đắt. Điều khá đặc biệt là nhiều năm trước đó, Johnson từng làm nhiều công việc phục vụ trong chính chuỗi nhà hàng này. Ba anh kỹ sư ngồi trong quán ăn bình thường để bàn về việc thành lập một công ty riêng. Họ tin rằng tương lai của ngành máy tính sẽ gắn chặt với đồ họa. Họ muốn tạo ra những con chip có khả năng xử lý hình ảnh nhanh hơn bất cứ thứ gì đang tồn tại lúc đó. Ý tưởng đó về sau trở thành Nvidia. Cái tên Nvidia xuất phát từ chữ Invidia trong tiếng Latin, mang ý nghĩa liên quan tới sự đố kỵ hay ganh tị. Trong thời gian đầu, công ty thậm chí còn chưa có văn phòng ổn định và nhiều nhân viên phải làm việc trong những không gian thuê tạm. Nhưng ở thời điểm năm 1993, Nvidia hoàn toàn không phải cái tên khiến người ta chú ý. Silicon Valley lúc đó đầy những công ty công nghệ nhỏ xuất hiện rồi biến mất chỉ sau vài năm. Trong những năm đầu tiên, Nvidia liên tục đối mặt với áp lực tài chính. Có thời điểm công ty gần như cạn tiền mặt và một sản phẩm thất bại có thể khiến toàn bộ công ty sụp đổ. Sau này, Jensen từng kể rằng có giai đoạn Nvidia chỉ còn đủ tiền để tồn tại trong vài tháng thôi. Ông phải liên tục đi gặp nhà đầu tư, thuyết phục khách hàng và cùng đội ngũ làm việc gần như không ngừng nghỉ. Ban ngày họp với nhà đầu tư, ban đêm quay lại làm việc với các kỹ sư. Và gần như toàn bộ cuộc sống của ông xoay quanh việc giữ cho công ty tồn tại thêm một ngày nữa. Bước ngoặt đầu tiên của Nvidia xuất hiện vào cuối thập niên 1990, khi công ty ra mắt dòng chip Riva và sau đó là GeForce. Những sản phẩm này giúp Nvidia trở thành một trong những cái tên quan trọng nhất của thị trường card đồ họa. Cũng trong cuối thập niên 1990, ngành game bắt đầu bùng nổ mạnh. Những chiếc card đồ họa của Nvidia dần được biết đến nhiều hơn trong giới công nghệ, và công ty cũng bắt đầu phát triển nhanh hơn. Nhưng trong khi phần lớn mọi người vẫn coi card đồ họa chỉ là công cụ phục vụ gamer,
Jason Huang và đội ngũ của mình đã bắt đầu nghĩ xa hơn. Họ nhận ra rằng những bộ xử lý đó có thể làm được nhiều hơn việc dựng hình. Từ một cậu bé nhập cư từng rửa chén trong nhà hàng Denny's, Jason Huang giờ đây trở thành người đứng đầu một công ty công nghệ đang bắt đầu gây chú ý tại thung lũng Silicon. Nhưng hành trình lớn nhất của ông

Bước sang những năm 2000, NVIDIA dần trở thành cái tên quen thuộc trong thế giới công nghệ. Những chiếc card đồ họa của hãng xuất hiện ngày càng nhiều trong máy tính cá nhân, đặc biệt là trong cộng đồng gamer. Nhưng trong khi phần lớn mọi người vẫn nghĩ NVIDIA chỉ là một công cụ phục vụ ngành game, Jensen Huang lại nhìn thấy một hướng đi khác. Ông già đội ngũ của mình bắt đầu nhận ra rằng những con chip được tạo ra để xử lý hình ảnh có thể làm được nhiều hơn dựng đồ họa. Chúng có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, phục vụ nghiên cứu khoa học và đặc biệt phù hợp với việc huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Vào thời điểm đó, trí tuệ nhân tạo AI vẫn còn là khái niệm khá xa lạ với phần lớn thế giới. Nhưng bên trong các trường đại học và phòng nghiên cứu, nhiều nhà khoa học bắt đầu nhận ra rằng GPU của NVIDIA có khả năng xử lý dữ liệu nhanh hơn rất nhiều so với các bộ xử lý truyền thống. Một trong những bước ngoặt quan trọng nhất xuất hiện vào năm 2006 khi NVIDIA giới thiệu nền tảng CUDA. Công nghệ này cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng GPU không chỉ để xử lý hình ảnh mà còn cho nhiều bài toán tính toán phức tạp khác. Vào thời điểm đó, rất ít người ngoài giới kỹ thuật hiểu được tầm quan trọng của CUDA. Nhưng nhiều năm sau, nó lại trở thành nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của AI tối tân. Jensen Huang gần như đặt cược toàn bộ tương lai của công ty vào hướng đi đó. NVIDIA liên tục đầu tư vào AI, dù chưa ai biết chính xác thị trường này rồi sẽ lớn tới đâu. Có giai đoạn, phố Warren vẫn coi NVIDIA chủ yếu là công ty phục vụ gamer. Nhưng bên trong công ty, Jensen Huang bắt đầu nói nhiều hơn về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tương lai của điện toán. Trong suốt nhiều năm, NVIDIA cũng mở rộng qua nhiều lĩnh vực khác như xe tự hành, siêu máy tính và trung tâm dữ liệu. Những con chip của hãng bắt đầu được sử dụng trong các phòng nghiên cứu khoa học, bệnh viện và hệ thống điện toán lớn trên khắp thế giới. Hướng đi đó lúc bấy giờ vẫn còn khá xa lạ với phần lớn thế giới công nghệ. Nhưng cho tới cuối năm 2022, khi OpenAI ra mắt ChatGPT, trí tuệ nhân tạo bắt đầu bùng nổ với tốc độ chưa từng thấy. Các tập đoàn công nghệ lớn nhanh chóng đổ hàng chục tỷ đô la vào AI và cuộc chạy đua công nghệ mới chính thức bắt đầu. Microsoft, Google, Amazon, Meta và hàng loạt công ty khác bắt đầu chạy đua xây dựng những hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh hơn. Và gần như tất cả họ đều cần chip của NVIDIA. Có thời điểm nhu cầu lớn tới mức các công ty công nghệ phải chờ hàng tháng để có được GPU của NVIDIA. Giá trị công ty tăng vọt và Jensen Huang dần trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất tại Silicon Valley. Chỉ trong một thời gian ngắn, NVIDIA từ một công ty bán dẫn chuyên về đồ họa trở thành trung tâm của cơn sốt AI toàn cầu. Những con chip của hãng gần như trở thành thứ không thể thiếu đối với các công ty công nghệ. Tên tuổi Jensen Huang xuất hiện trên khắp các mặt báo tài chính và công nghệ. Người đàn ông từng ngồi trong quán Denny's để bàn chuyện mở công ty, giờ đây trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ thế giới. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là thành công của NVIDIA, mà còn là hành trình của Jensen Huang. Ông không xuất thân từ những gia đình giàu có lâu đời của thung lũng Silicon, không lớn lên trong môi trường đặc quyền, và cũng không đi lên bằng hình ảnh hào nhoáng kiểu các ngôi sao startup. Ông là một người nhập cư Á Châu, từng lớn lên giữa cảm giác lạc lõng trên đất khách, từng làm những công việc lao động bình thường và từng sống qua những giai đoạn công ty chỉ còn đủ tiền tồn tại thêm vài tháng. Ngày nay, mỗi khi Jensen Huang bước lên sân khấu trong chiếc áo khoác da đen quen thuộc, phía dưới thường là hàng ngàn kỹ sư, nhà đầu tư và phóng viên đang chờ nghe ông nói về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Những bài thuyết trình của ông giờ đây không còn chỉ là sự kiện dành riêng cho giới công nghệ nữa. Chúng được theo dõi bởi cả thị trường tài chính, các tập đoàn lớn và gần như toàn bộ thung lũng Silicon.
Có thời điểm, mỗi phát biểu của Jensen Huang đều có thể khiến giá cổ phiếu công nghệ biến động mạnh. Từ một startup từng phải lo chuyện sống sót qua từng ngày, Nvidia giờ đây đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới. Và người đứng giữa cơn sóng công nghệ đó vẫn là Jensen Huang, cậu bé nhập cư gốc Đài Loan từng bắt đầu hành trình của mình tại Hoa Kỳ với gần như không có

Dạ thưa quý thính giả, qua câu chuyện của Jensen Huang, chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay xin khép lại bằng hình ảnh một cậu bé nhập cư Á Châu từng rửa chén trong nhà hàng Denny's, để rồi nhiều thập niên sau lại trở thành người đứng giữa cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo của cả thế giới. Có lẽ đó cũng là điều rất đặc biệt của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nơi đôi khi những hành trình bắt đầu âm thầm nhất lại có thể đi xa tới mức không ai ngờ. Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn yêu thương Việt Radio. Kính chúc quý vị sẽ thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn vững tin trên hành trình mà mình đang đi. Một lần nữa, hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ekman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.